Өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Хөндөс сонсогчдоо одоо та бүхэнээс нарт хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ. Ерөн хэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг жалгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя.
1: За тэгвэл одоо 2026 он бол Дундад улсын Эв хамт нам байгуулагдсны жуу 5 жилийн ой 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил байж байгаа. Жуу 5 жилийн туршид манай нам эмэгт Дундад улсын ард түмэнд жол жаргал олгох, Дундадын үндэстэнэ сэргэн мандалтыг биелүүлэх тулгар жорилт өөр хариуцлагаан батсагэж бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж чөхрөшгүй тэмчиж Дундадын үндэстэнэ хэдэн мянган жилийн түүхэндх хамгийн ууга туулсыг бичгэлсэн байгаа.
0: Түүхийн нэг аян жангалгын шин аяндаа норлоо. Энэ жилэс нааши ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дэх аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн чухал их байлдах бодлогын нүүргээр харалтаан болгож, аль олон чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт хийж, чанарлын хөгжилтийн лавдуун бат тайхуулж, хүчнээн төвлөрүүлэн өөрийн явдлаа сайтар хийж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн эхлэлтийг хөтлөн дагуулсан байна.
1: Эрэлхэглэн тэмчиж Дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг үүдэж байна. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпинийн энэ жилээс наших төр улсаан жассан тэмдэглэл гэсэн мэдээлэл хүмүүсийн анхааралд хүрч байгаа. Мөн ч одоо чанарлаг хөгжилтийг эрс говьшгүйгээр ахиулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайн эхлүүлэхийг чармайн биелүүлэх хэрэгтэй гэж бас одоо хүмүүстэй уриалж байгаа да.
0: За урт шиг болоод урт хугацааны төлөвжүүлгээр аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг жилодох бол манай намын төр улсаан засах нэг жилийн чухал арга барил болно. Дундадын үндэстэнэ урт удааны агуу үйлсийг биелүүлэхээр жориг шуудсан жуун жилийн том нам 2026 оны түүх дүүргийнхаа тухай тодорхой байр тогтоолтой байж байгаа.
1: Тэгвэл ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин хэлэхдээ 2026 он бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил. Хурч гавшгай ажиллагч эчис төгсгөлийг урдаар бодож амжилт олгогч нь ажлын эхнээс нь бүхний төлөвжүүлсэн байдаг. Бид харалт өргөн тогтоож, итгэл жаргаан баттгаж, ялалтын эрчим дээрэн урагшилж, чанарлаг хөгжилтийг лавдун баттай ахиулж, өөрчлөлт нээлтийг улам чаашид бүх талаар гүнж гэрүүлж, бүх ард түмнэ хамтаар баяжин чинээлэгжихийг ахиулж, Дундад улсын гайхамшигын шин хуудсыг үргэлжилэн бичиглэх хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Манай улсын хөгжилт одоо яг байлдах бодлогын аж тохиол болно. Аюул төгшөөр өрсөлдөөн зэргээр оршиж, жишэд мэдхүй бэрх хүчин зүйл нэмэгдэж байгаа цаг үед оршиж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хувьчаа бол нийгэм журмын одоогчлолтыг үндсэндээ биелүүлэхэд сууран баттгаж, бүх талаар хүчлэх жангалгын хувьчаа байж байгаа. Яг иймэргүү түүхийн байр тогтоолтод хандаж, одоо хүчин жалгах уралдаанаа жангалгийн нэг бүгэг бол одоо хэрхэн сайтаргүйх тохиотой бас сайхан байрлуулалт хийсэн байгаа.
1: За эхлэлт нь одоо бүх талтай холбогдож эхлэлт нь

0: Иштийн явчий тогтооно. Тэгвэл 1-р сарын 20-ны өдөр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Мож Ямне дэсийн гол удирдах кадрчуудын намын 20-р хугацааны төв хорооноо 4-р бүгд хурлын жирэгснаг суралчин туушлуулах тусгай сэдвтэй судлан ярилжих ангийн сурлах эхлэх ёслол дээр чухалчлагдан намын 20-р хугацааны төв хорооноо 4-р бүгд хурлаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их аж ахуйн нийгмийн хөгжилтэнд байлдах бодлогын байрлуулалт хийсэн юм а. Бүх талаар гүнжгий бөгөөд оновчтой ойлгон эзэмшиж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайн эхлэлттэй болгохоор чармайх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: 3-р сарын 12-ны өдөр 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 4-р хуралдаанаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийг зөвшөөрж намын жорилтыг хуулт тогтоосон явцаар дамжуулан улсын жориг санаа болгон хуваарлсан байна. Улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хуулийг баталж, улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн байлдах бодлогын удирдамжийн үйлдэлийг нэг сайн бодруулахад хуулаар жасах хүчтэй батлаг хангасан байна.
0: За харалдаан тогтоовол жирсэн чиглэлт иш жүтгэж, урт удаан чармайж чадна. За төлөвжүүлэг эмх журамтай байвал сая жориг шуудам бэрхийг туулж чадна. Ерөнхий шүүжийн шижим хин хэлэхтэй байлдах бодлогын тамир хүчний баталж лавдун баттай урагшилж шат шатар лавдун баттай ахиулдгал юм бол нам төрийн ажил үйлс лавтай тасралтгүй бага ялалтыг хурамдуулан их ялалтыг олж манай харалт лавтай биелэгдэж чадна гэсэн байна.
1: 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд нэг жураг төсвийн эцэстэн тултал жураглах байлдах бодлогын тамир хүчинтэй бөгөөд бас өрлөө үдшийн тэмчин тогтмогч шуурхай хийх хэрэгтэй гэсэн байна. Тэгвэл ерөнхий шүүжийн чухалчлагтаа нь сайн төлөвжүүлэг болон хэрэгжүүлэх хүчин энэ хоёр зүйлийг уялдуулах хэрэгтэй гэсэн байна. Чанарлын хөгжилтийн төрүүн чухал үүргийг тогтоож ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин энэ жилээс нааш аль олон чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт хийсэн байна.
0: За 1-р сард дундад улсын эв хамт намын төв хорооноо улс төрийн төвчөө энэ жилийн анхны хамтын сурвалжлаг хийж ирээдүйн аж үйлсийн байршил болоод хөгжилтийг төлөвлөсөн байна.
1: 2-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин энэ жилийн анхны улсын дотоодын ажил шинжилэн байцаалт хийж Бээжингийн Ижуанд байгаа улсын мэдээж ангийн үүдэл шинжилэлтийн хүрээлэнд хүрч мэдээж ангийн мэрэгжлийн үүдэл шинжилэлтэд хэрэглэлт зэрэг байдлыг ойлгосон байна.
0: Энэ хоёр удааны чухал ажиллагаа нь өдөгчлсөн аж үйлсийн системийг байгуулах өндөр төвшинтэй шинжилэх ухаан тэнийг мэрэгжлийн талаар биеэн дааж хүчрхэгжихийг түргэтгэхийн тулгам чанарыг ойлгосон байна.
1: Жилийн эхний анхны хичээл дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин өдөгчлсөн аж үйлсийн системийг бүтээн байгуулах явдлыг 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их элжвэлийн байлдах бодлогын үүргийн төрүүн эн төрөнд тамина гэсний нарийн нэмбэй бодол хэлсэн юм гэж гүн гүнжгий жааж гаргасан байна. Тэр чухалчлагтаа нь ойрын жилд манай улсын аж ахуйн салхи давулгааны сөрөн урагшилж хүчрхэг их уян хатан чанар болон амжирлын хүчнээ баталсан байна. Байлдах бодлогын төшиг бол дарын бүрэн бүтэн аж үйлсийн систем болон гэжээ.
0: Бодот чогчийн аж ахуйг тасралтгүй хүчрхэгжүүлэн шилдэгжүүлж бужгаар улсай дундад улсын маягийн өдөгчлөлтөд нэн бат бэх суур тавьж чадах юм а. Бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд ерөнхий шүүжи Жансуугийн төлөөлөгчдийн бүлхмийн хянан зөвлөхөд оролцох үе чухалчлагтан дундад улс ийм их бид эрхэвч бодот чогчийн аж ахуйг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Нэг тал, нэг чар хүрээгийч орхигдуулж болохгүй. Ажлын голдолгоо нь дотор тамиран сайтар боловсруулах ба өөрийн биеэн хүчрхэгжүүлэхдээр тавихыг баримтлах хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Хөгжилтийн шин байршлыг байгуулах бол манай улсын хөгжилтийн санаачлах төрхийн эзэмдхийн уртл болно. Энжлээс нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чихул хурал дээр буюу орон нутагт хүрч байцаан шинжилэх явцдаа нь хөгжилтийн шин байршлыг шалбдан байгуулах тухай олон удаа байрлуулалт хийж, улсын дотоодын их орчлыг бужгаруулахар дамжин өндөр төвшинтэй гадаад нээлтийн биеэн даагч нарыг дээшлүүлэн өргөтгөж, олон улсын орчлыг өргөтгөхөөр дамжин улсын дотоодын өөрчлөлт хөгжилтийн амжирлын хүчний нэмэгдүүлж дотоод гадаадын холбоолдон нэвтрэлчих ба харилцан нахиулж хамтаар урагшлахыг чирмэн биелүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
0: За бүс нутгийн жогчонгүй хөгжилт бол чанарлаг хөгжилтийг биелүүлэх жангалгын түшиг тулгуур. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин бүх улсын бүс нутгийн жогчонгүй хөгжилтийг нэг хөлөг дээрх шатар шиг нэгдэлтэй төлөвжүүлж ирсэн юм а. Тэгвэл бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан аж ахуйн том мож шинэ байдлыг судлах, шинэ асуудлыг шийдвэрлэхдээ хүч тавь

0: арга туршилт хоромдуулах хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Ерөнхий шүүжийн шижинпийн хэлэхдээ нь аж ахуйн том можийн хөгжилтийн суурч ужаан гадаад орчны дайралтын хориглогчд үр чанга байдаг. Энэ нь сая бүх улсын аж ахуйн нэг талыг тогтвортой байлгаж чадна гэжээ. Бүх улсын хоёр хурлын дараа

0: 6 дугаар сард ерөнхий шүжээ Жүүн баруун бүс нутгийн хамжилчааны ажлыг банкын чанартай сайн хийх тухай чухал жаавар буулгасан байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын хошуучингэнд анхаарал тавихынхаа жирэгчээр Жүүн баруун бүс нутгийн хамжилчааг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж бүс нутгийн хөгжилтийн жүрэг багасгаж ерөнхий шүжигийн байлдах бодлогын чөлөөдлөөр нийгэм журмын хүчнээ төвлөрүүлэн том ажил бүтээх байгууллалтын давуулгыг гүйчэд харуулсан байна.
1: Хөдөө аж ахуйн хөдөө тусгааны одоогчлолт нь дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүх талбай чанар чансаатай хологдож байгаа болохоор ерөнхий шүжигийн шижинпийн энэх том явдалд ямагт сэтгэл тавьсаар ирсэн юм. 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн тусгайлан Шандун Можийн Дөжүү хотын Линчин тойргийн Бянлинжин балгасны Дунъй Цяцун тусганд хүрч тухайн газрын жунай хураалт, жунай тараалан үйлдвэрлэлийн хамааралтын байдлыг ойлгосны хамт тараан газарт хүрч ам будаа тарьдаг том өрх машин механик инжилооч тараалангийн мэрэгчлэлтэнтэй тотноор ярилцсан байна.
0: За энэ жил манай улсын жунай ам будааны гаралт анх удаа 30,000 дуншуур жингийг давлаа. Жунай ам будаа илүү хураалт олсон нь маш хэлбэр бус байж байгаа. Энэ нь бид өөрийн ам будааны хангалгаан өөртөө батлах байлдах бодлогын санаачилгад эрхийг бат эжимдсэний харуулж байна. Ам будааны хангалгын амар төвшин, энергийн амар төвшин, аж үйлсийн хилхээ хангалгын хилхэнэ амар төвшнийг хамгаалахаас аваад намын төв хорооны улс төрийн төвчөө гамшигаас сэргийлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах чадварыг дээшлүүлэх тухай хамтын сурвалжлах хийсэн хүртэл энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хөгжилт болон амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж аж ахуй болоод нийгмийн хөгжилтийн уян хатан чанарыг тасралтгүй чангаруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг лавдуун тогтуунаар сайн эхлүүлэхийг баталсан байна.
1: 7 дугаар сарын 15-ны өдөр улсын тоо бэртгэлийн төвчөө сүүлийн үеийн тоо баримтыг нийтэлсэн байна. Энэ оны дээр хагас жилд улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг 69,600,000 дуншуур төгрөгт хүрч үн хангийн хувралтын бодол хэлэхгүй бол нийтнгийн адилах хуучхайнаас 0.47-оор нэмэгдсэн байна. 7 дугаар сарын 30-ны өдөр дундад улсын Нэхуант намын төв хорооны улс төрийн төвчөө хурал хуралдуулсан байна. Хурлаас үжигтэн энэ жилээс нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо бүх нам бүх улсын үндэстэн нүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж эрс чуурхаагаар урагшлан давшиж эрэлхийлэн тэмчиж улсын дотоод гадаадын хоёр их талын нэгдэлтэй төлөвжүүлэх хөгжилт болон амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж элжвэлийн гадаадын өрсөлдөөн болон дотоодын хүчирдлийг бүтэмжтэй арга чааснаар манай улсын аж ахуй шинэ хөдөлгөх хүчинтэй шилдэг бүтцтэй хөгжилтийн байдал илэрлээ гэсэн байна.
0: За энэ бол хэлбэр бусаар ирсэн аж ахуйн хагас жилийн мэдүүлэлт мөн ч эхлэлтийн жилийн чухал амжилт болно. Энэ нь одоо бүх жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалтыг биелүүлэхэд маш сайн суурийг тавьсан байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн улсын мэдээч Чимээ жангийн төв газрын судлагчийн хэлэхээр манай улсын чанарлаг хөгжилтийн олсон амжилт бүтэмж бол нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны бат чанга удирдлагаас болсон юм а. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулах ба чанарлаг хөгжилтийг ахиулах өндөрчөөс бидний дотор тамираан яаж хатуужилтай боловсруулж өөрийн хөрөөм байх тухай аль олон тодорхой шаардлага дурдсан байна. Ерөнхий шүүжийн эдгээр шаардлагыг журмлан хүчнээ төвлөрүүлэн өөрийн явдлаа сайтар хийж манай байгууллал ба систем тогтоцгийн давуулгаан бадруулвал бид дарын аюул төгшөөр өрсөлдөөнийг удаа дараалан илэн давж чадна. Дундад улсын учир явдлыг сайн хийхийн жангалах нь намд бий. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн зөрөг төсвийг биелүүлэхийн жангалах нь боттой ажиллахад байна гэсэн байна.
1: 7 дугаар сарын 1-ний өдөр дундад улсын Нэхуант нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн нойгийн бэлгэлэх их хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин бүх намд итгэл жоргоон баттгаж үргэлжлэн тэмцэх урайлга гаргасан байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хэлэхдээ чаг мөч хүний хүлээхгүй, түүх хүний хүлээхгүй. Бүх намын нөхөд эрхөөш тулгуур жорилтоон үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат чэйжилж, эрхөөш даруй булгамжтай байж, тэсүр хатуужилтай мэрийн чирмэж, эрхөөш жоригтойгоор тэмчиж, чадмагаагаар тэмчиж, бүх улсын үндэстэн нүүдийн ард түмэнд төшиглэн тэдний бүлхэмдүүлэн дагуулж, шин аяны эрэлхийлэн урагшилж, шин цаг үед гавьяаж төгөл байгуулж, түүхийн шин гялалжсан амжилтыг чирмэн үүдэх хэрэгтэй гэсэн байна.

Чаг мүч бол эрэл хэглэн урагшлагчийнх байдаг, түүх бол эрэл хэглэн урагшлагчийн байдаг. Нөхөр Шижин Пингэр гол болгосон намын тугарааны Батчанг удирдлагаар бүх нам, бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн итгэл төгөлдрөөр нийгэм журмын одогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулах, дундын үндэстнэ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх уугаа харалт тийшээ эрэл хэглэн урагшилж байна.

0: За жалгаад одоо Өвөр Монголын бонтын ажил төрөлх бүх улстай бас төрүүлж байгаа талаар их мэдээллийг сонортуулъя. Тэгвэл дээр хагас жилд Өвөр Монголын хуурай жамын бонтын хилээр оруулж гаргасан барааны тээврийн хэмжээ 8257.4 түмэн тонд хүрчээ. Адил хугацааныхаа сулж байна 43.3-аар нэмэгдэн үргэлжилэн бүх улсын хуурай жамын бонтын төрөнд жигсаагдсан байна. Тэгвэл Өвөр Монголын бонтын арилж ана хэмжээ бол 744.9 дуншуур төгрөгт хүрчээ. Адил хугацааныхаас 63.3 жуунаа хувиар нэмэгдэж бүх орны гадаад арилж ана нэмэгдлийн жуунаа харчлаар одоо жуунаа 28.4% дайчилсан байна.
1: Дээр хагас жилд Манжуур, Эрен хот, Ганч мод, Чигэ, Мандал зэрэг 5 их бомтын барааны тээврийн хэмжээ адил хуучханаас тус тус 106.6, 113.8, 155.4, 162.3, 194.9-ээр нэмэгдэж, арилжааны жоосны тоо адил хуучханаас тус бүр 190.2, 225.2, 165.1, 156.3, 174.7-оор нэмэгдсэн байна.
0: За хөлөн борийн тал нутгаас Алшаагийн говь хүртэл Өвөр Монголд Манжуур, Эрен хот, Мандал, Ганч мод, Чигэ зэрэг 14 хуурай жамын бонт байдаг. Энэ нь манай улсын аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээгийн аж үйлсийн хэлхээ болоод хангалгын хэлхээгийн улсын дотоод гадаадын хамтарлжаагийн тулгуурлах шижир алтан нэвтрэл зам болохоор баггүй бас ч шин чаг үеийн умрааш нээлт хийхэд үйлчлэх батлах ангаах чухал тулгуурлал болно.
1: Дээр хагас жилд Өвөр Монголын хилээр оруулж гаргасан Думдад Европын жишээний галт тэрэг 5417 чаваа байж адил хуучханаас жуна 25.4-ээр нэмэгдэж 52.7 түмэн баримжаат чингэлэг зөөвөрлж адил хуучханаас жуна 19.2-оор нэмэгдсэн байна. Өвөр Монголын хилээр оруулж гаргасан Думдад Европын жишээний галт тэрэг бүх улсын жуна 48.4-ийг эжилж бүх улстаа төрүүлж байгаа юм байна.
0: Энүүнд бол одоо Манжуур бомтын хилээр оруулж гаргасан Думдад Европын жишээний галт тэрэг 2962 чава байж 29.29 түмэн баримжаат чингэлэг зөөвөрлөж адил хуучанаас тус тус жуна 35.1 болоод жуна 28.7-оор нэмэгдсэн байна. Эрен хотын хилийн бомтор оруулж гаргасан Думдад Европын жишээний галт тэрэг 2455 чава байж 23.41 түмэн баримжаат чингэлэг зөөвөрлөж адил хуучанаас тус тус жуна 15.4 жуна 9.1-ээр нэмэгдсэн байна.
1: Манжуур, Эрен хотын 2 их Думдад Европын жишээний галт тэргийн гол нэвтрэгч зам нь тээврийн гол хүчний тулгуурлж Мандал бомт, Чигэ бомтын бараа тээвэр арилжааны нэмэгдлийн хэмжээ нь довоон байна. Тухайн газрынхын бомтын үндсэн бүтээн байгуулалтыг дэс дэвшүүлэх бомт төнгөрөх хил алсалсан төмөр замын өргөтгөөн байгуулах зэрэг төрөлжүүлээ ахиулж тусгай бэл мөнгөөр 5 их бомтын 10 инженерингийн голдлоготой тэтгэж байна.
0: За чөлөө тарилжааны төршилтийн орны бүтээн байгуулалтанд төшиглэн Өвөр Монгол бомтын гадаадаас оруулах их баялагийг тухайн газарт нь боловсруулахыг ахиулж бомт олоод дотор газрын холбоолон хөдөлөлчих тогтоцыг нэвтрүүлж 3 жилийн ажиллагааны төсөл болоод оны үүргийн нарийн дансыг нийтэлж хилээр өнгөрөх эд бараагийг эргэлдүүлэх хүчир асуудлыг шийдвэрлэн улсын умрааша нээлт хийх эхлэлтийг бүх хүчнээрээ чөвчилж байна.
1: Жижилгаад жар мэдээ сонсч төрж авсарлие.
0: За.

0: Шивэр чингэг ус амь насны үндэс.
1: Шивэр чингэг ус амь насны үндэс.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээрх чингэг ус хаанаас ирдэг вэ?
1: Өндөр уулын час мөснөй хайлаас,
0: уул нуруунаа мөсөн голын хайлмалаас,
1: гол мөрн нуур чөрмийн уснаас,
0: болго горох шант чөрмийн уснаас,
1: газар дорх усан сурвалжаас,
0: чивэр чингэг ус ийм зам мөрөөр та бидэнд амьдралын хэрэгцээг хангадаг юм байна.
1: Гэвч чингэг усны хэмжээний жигх нь дэлхийн бөмбөрчиг дээрх усны ерөнхий хэмжээний 103-ийг эжилдэг байл шүү.
0: Тэр мөртөнд шууд идэж болох чингэг ус харин зүүнээ тэг чиг 5 орчимл байдаг да.
1: Хүн төрөх хитэн олуулаа нь 80 дуншүр шихам хүн амтай шүү.
0: Чингэг усны сурвалж хомсгон байгаа шүү. Зөвхөн зүүний 3.
1: Усны сурвалжийг сайтар хамгаалж хай.
0: Усны баялга сайтар арилж гай.

0: сайн явж ирв үү?
1: Сайн, сайн. Сайн сууж байна уу?
0: Ер сайн. За, суугаад чаяв уу? Хуурсан ам, мах тос, шүүмэл хуруудаас нь идэ.
1: За, за. Монгол чай гэж ээ. Ёстой, шими нохта.
0: Үгүй ер нь ажиглаад байхад жалуу усуд монгол чайгаа уух нь чөөрж байх шиг. Үйлдэл шимийн овойлдгүй ч юм болов?
1: Харин гэм, манай насны хүмүүст өглөөрөөдөө чая маань ууж байх шиг харагдаад байх юм.
0: Аа, харин тийм байна. Ном бичгээс үжсэн чинь монгол амд их нүүрс усны нэгдүгээр жуунай 75 орчим хүний бие дэх өжмийн шихрийг маш хурднаар энерх болгон хуурайдаг гэж юм. Жуун грамм бүрд 4 грамм орчим эдэчний ширхэгтэй. Гэдэс ходоодны ажиллагыг сайжруулдаг гэж юм. Төмөр, чайр, магний болон бусад жилийн витамин уулагддаг болохоор чус дутхыг сэргийлэх үйлдэлтэй гэж индэ. Онцгойлон чагаан идэ. Тэр дотроон шар тосны үйлдэл бол хамгийн сайн гинэ. Харааг хамгалах, ясыг нэгт бүх байлгах, арс хөрсийг хамгалах гэд маш өнтөр шим тэжээлийн бүрэлдэхүүнтэй гэж шүү дээ.
1: Гайхалтай сайхан идэв да. Монгол ам чагаан идэгэн байнгдан химжээтэй хэрэглэж бай. Эрүүл мэндэд маш тустай юм шүү.
0: За, яг тийм байна. Химжээтэйгээр байнга хэрэглэж байя. Эрүүл бүх бие чөвчтэй болъё да. Чай идэнээсэ жоглоо.
1: За, баярлаа. Ёстой сайхан.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнээ сонорт хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг. Жилгад бид өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя.
1: За тэгвэл одоо сүүний үнээр хангалсан Хөх хот 2026 оны дэлхийн сүүний үйлсийн их хурлын тухай мэдээллээс та бүхэндээ сонортуулъя. Тэгвэл ойрын өдрүүдэд бол одоо тал нутгийн хамгийн сайхан чагуулралт дэлхийн сүүний үйлсийн их хурл бол Хөх хотод явагдлаа. Хөх хот бол төв дэлхийн хамаа бүхий төлөөлөгчдийг сүүн сажилттай, самбай хадагтай, уянгад дуутай, уран бүжигтэй өгтөж дэлхийн ил улсын ажил төрлийн зохион байгуулалт, шинжилх ухааны судалгааны хүрээлэн хөтөч аж ахуйлын төлөөлөгч одоо бүгдээрэн төмдийн талд чуглаж энэхүү дэлхийжсэн, тусгайжсэн, жах дэлгүүрч хэлсэн, аж үйлсчсэн өвдөгш хуралд оролцож, дундад улсын сүүнэ үйлсийн хөгжилтийн хөгөөс жичээ, Хөх хотын сүүнэ үйлсийн хөгжилтийн хүчин чадлыг бол бүх талаар ойлгом мэдэрч, сүүнэ үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн тухай хамтаар ярилцсан байна.
0: За сүүнэ үйлс бол тал нутагт үе үлэрэн өвлөн уламжилж их байгалаас харамгүй хандуулсан өв хөрөнгө байж байгаа. Нэг ч одоо өвөр Монголын голлох аж үйлс байж байгаа. Тус хуульчханы дэлхийн сүүнэ үйлсийн их хурл нь шинжилх ухаан, техник мэрэгжлэр хөтлөн дагуулж, хамтралчиж, хамтаар аши хүртэж, бүх бөмбөрчгийн сүүнэ үйлсийн үргэлжлэх ам ахуйн тойргийг хамтаар бүтээн байгуулъя гэх гол сэдвийн тойронд явагдаж, ил улсын ажил төрлийн зохион байгуулалт, хамаа бүхий аж ахуйлал болон тусгай мэрэгжлийн эрдэмтэнд шинжилх ухаан, техник мэрэгжлийн хушуурал үр бүтээл болон төрийн бодлогын шинийг үүтсэн үр бүтээлэн солилжих одоо дээд дэсийн тавчин хангахын хамт бас сүүнэ үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлхэнэ хамгийн шинэ хөгжилтийн үр бүтээл, за тэгвэл ирээдийн хөгжилтийн хандшийг дэлгэн үзүүлэх тавчин хангаж, олон улсын хоорондох аж үйлсийн хэлхээ болон хангалтын хэлхэнэ харилцан нэвтрүүлж хамтаар ашиг хүртэх хамтралчааны тавчингийг хангасан байна.
1: Тэгвэл Хөх хот Умраад өргөргийн шижир алтан сүүнэ ирэлтийн бүсэнд байрлж, ариун чивэр ус хөрсийн их баялаг, сэрүүн тааламжтай уур амьсгалын давуулагтай байж, дээд дэсийн чагаан идэнэ байгалийн үйлдвэр болно. Одоо Хөх хот нэгэнтэй ийлээ болоод мөнгө гэх хоёр их дэлхийн чагаан идэнэ 10 хүчрхэг аж ахуйлалыг байжуулж, чагаан идэнэ үйлсийн улсын тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдэх төв, өвснө үйлсийн улсын тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдэх төв болоод үйлдвэрийн ирэлт тэжээл өвс сүүнэ ирэлтийн суурны байгуулж, бүх улсын чагаан идэнэ аж үйлсийн хэлхээгийн төв болсон бөгөөд дэлхийд дээрх хамгийн чухал чагаан идэнэ үйлсийн төвийн нэг болсон байна. Их хурл дээр олон улсын идэнэ шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн холбооноос Хөх хотыг дэлхийн чагаан идэнэ хотоор чолуулсан бөгөөд пайс олгож хуралд оролцсон хүндэт жочид Хөх хотын энэ

0: Сүүний үйлсийн дэлхийдсэн хөгжилтийг ухтан авсан түүхэд чанартай дэс давшилтыг хамтаар гэрчилсэн байна.
1: Тэгвэл нэг чомоос ү одоо ам амжирлын хүчний үүлд хөгжөөж дийлэхээр баггүй нэг ч одоо дэлхий дахинд эрүүл мэндийг хамтаар эдлэхэд бол хүчин олгож байдаг. За ийли бүлэглэл дуртая бүх бөмбөрчгийн хамтрал чанай хантадтай гар холуулчин хамтын нүртгэн үжилтийг бол буй болгож эй найртай хамтаар хөгжих шин жамаар жамнаж шин үүдэлтээр хөтлөн дагуулж одоо тоочлолтоор хүчин олгох бохирдлгүйгээр хөгжүүлэх сүүнэ үйлсийн шин ам ахыг байгуулна гэж ийли бүлэглэлийн хэрэг мэдэгчдийн дараа за ерөнхий чахрал Панган бол ярьж байсан юм байна.
0: Тэгвэл одоо дэлхийн чагаан эдэнэ хотын шин гараагаас бид сүүнэ үйлсийн бүхэл аж үйлс аж ахуйлал ховсолтын их хандшид чөгчин аж үйлсийн 3 их өндөрлөг газрыг хамтар байгуулж нэгэн журуус үргэлжлэх хөгжилтийн амин судсыг хамтар чөгчлөн Дундад улсын сүүнэ үйлсийн чанар цайтай хөгжилтөөр бүх бөмбөрчгийн сүүнэ үйлсийн үргэлжлэх хэлбрээн ховруулахад хүчин нэмэрлэхийг урааж байна гэж мөнгөний бүлэглэлийн ерөнхий захирал Гофи ярьж байна.
1: Тэгвэл одоо Хөх хот уул чагааны дэнэ үйлсийн усын техник мэрэгжлийн шинэ үүдэг төвжирэг өндөр төвшин бүхий шинжилгээ ухааны судалгааны тавчанд төсөглөж дагуулагч аж ахуйлалтай гар холвон шарас уургийн өндөр бүтэмжтэйгээр боловсруулах бохирдлгүйгээр илгаруулах зэрэг хүрээнд одоо бүх бөмбөрчгийн хамгийн өндөр баримжаад хүрсэн аль олон давалтын чанартай шивтлэлтийг бэйлүүлж аж үйлсийн хэлхээний ерөнхий өртгөн бол нэгэнт 400 донгшуур долларыг давж бүх бөмбөрчгийн сүүнэ үйлсийн хөгжилтөд бол дунд тусын үлгэр хэвээ бол хангасан байна.
0: Тэгвэл одоо 2026 оны дэлхийн сүүний үйлсийн их хурлд бас олон ишчсэн ярааны тавчин ижиргээр явагдуулж бүх бөмбөрчгийн оюун ухааныг үзэс хүлэнд сайхан Хөх хотод төвлөрүүлэн дорн дахнаа шинийг үүдэх үжилсэнаг Хөх хотоос дэлхий дахинд дамжуулсан байна. Тэгвэл 2026 оны дэлхийн сүүний үйлсийн их хурлын шинийг үүдэх ярааны тавчин дээр чагаан эдэнэ үйлсийн улсын тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдэх төвн чухал их шинжилгээ ухаан тэнэг мэрэгжлийн үр бүтээлэн нийтэлж дэлхийн ил улсын 200 гарын төлөөлөгч бүх бөмбөрчгийн хошуурал мэрэгжлийн хамтар эдэлж чагаан эдэнэ шинжилгээ ухаан тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдэх хийгээд аж үйлсийн хэлбэрийг ховруулах шин жамыг хамтар сүйгчилсэн байна.
1: 2026 оны дэлхийн сүүнэ үйлсийн их хурлын үргэлжлэх хөгжилтийн ярааны тавчин дээр хуралд оролж өгсөд одоо баг нүүрстөрөгчд тэжээнд үржүүлэх хэлбэр бохирдлгүй боодол баглаа AI оюун чөлдөр үргэлжлэх хэрэглээ зэрэг халамшил сэдвийн тойронд чагааны дэнэ хушуурал мэрэгжилж бодтойд найдварчулсан үйлдэлгэн хуваалцсан байна. 2026 оны дэлхийн сүүнэ үйлсийн их хурлын голлох ажиллагааны нэг болсон бүх бөмбөрчгийн бохирдлгүй ажилчлагчийн урайлгыг бол нийтлэг чич төрөл зүйлийн солилцоо нэ хурал дээр дэлхийн ил улсын ажил төрлийн зохион байгуулалт улсын хамаа бүхий яаман живлэл өвөр Монголын өртөн жисэх орон жич Хөх хотын судалгааны байгууламж хөтөж аж ахуйлын 100 гарын төлөөлөгч бүх бөмбөрчгийн бохирдлгүй ажилчлагчийн Хөх хотын урайлгын нийтлэгийг одоо хамтар гэрчилсэн байна.
0: За их хурал дээр уурэг сүгийн шинжилх ухааны судалгааны чагаан гадарт бичигжичээ чагаан эдэнэ үйлсийн улсын тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдэх төвийн 10 чухал их шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн үр бүтээлийг нийтлэн дундад улсын сүүний үйлсийн тоо баримтын оюун чихвис болоод бүх бөмбөрчгийн сүүний үйлсийн чанар сайтай тоо баримтын үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж тавчингийн шинийг үүдэх шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн шувталт хийх нээлт хийж хамтралчаа өрнүүлэхээр дамжин Хөх хотын дэлхийн чагаан эдэнэ хотын нэр алдаршлыг мандуулахад хүчин олгосон байна.
1: 2026 оны дэлхийн сүүнэ үйлсийн их хурлын амжилттай хуралдаж дэлхий дахин хүчин чадал болон оюун ухааны нэгтрүүлж ширхэг өвсөөс одоо нэг чомоос хүртэл дахиад хэсэг бишлэг хүртэл одоо бүх аж үйлсийн хэлхээний хөгжилтийг ахиулж дэлхийн сүүнэ үйлсийн шинийг үүдэх бохирдлгүй хамтар эдлэх үргэлжлэх хөгжилтийн шин хуудсыг хамтар бичиглэхэд хүчнээ нэмрэлсэн байна.
0: За ийхүү сүүний үнэр ханхалсан Хөх хот. За 2026 оны дэлхийн сүүний үйлсийн их хурлын тухай мэдээлэл бол одоо та бүхнээс нь урт хүрлээ.

0: За хоёрд бол одоо аагийн халуун жунай үлрэлээр бол одоо хүмүүс олон төрлийн нарах хэмжээ авч байгаад одоо өөртөө тохиромжтой за аялахад таатай имргүү аяллий бол одоо эхлүүлж байгаа.
1: За тэгэхээр ер нь орчим дан бол одоо манай улсын ихэнхий газраар аагийн халуун тэгэхээр айл газар хаа сэрүүн байна уу хүмүүс тийшээ явъя тийшээ очиж амрый сэлүүчи гэдэг хүмүүс олон болсон.
0: Ер нь нэг газар аялахдаа нь одоо юунаа үрдэж тиймэд тухайн газрын хаан одоо цаг үеийн байдлыг бол хүмүүс одоо үрдэж бүр үчдэг.
1: Тийм тийм. Одооны цагт бол цаг үеийн байдлыг анхаарч шинжилхэд маш дөгөн болсон тийм. Хэдэн цаг хэдэн минутад бараг ямар дулааны хэмжээтэй хэдий салхитай байгаа нь хүртэл тодорхой болсон.
0: За, жаахан урдшиг хугацаанд бол одоо нэг гариг, хоёр гаригийн одоо тус газрын цаг үеийн хэмжээг бол одоо бүр урчилж мэдээ дийлдэг, их төлөвдөө урчилж мэдээж дийлдэг.
1: Тийм, дэмий их жүрөөгөө мэддэг болсон. За, тэгэхээр ч одоо хүмүүсийн гадагш дотоош аялж явхад бол маш дөгөн болсон.
0: За, ер нь одоо аагийн халуун цаг үеэр өөр амьсгал илэрх үеийст одоо хүмүүс сэрүүний жорсон аялал бол одоо хүмүүсийн хүрээллийн үл ихтэй болдог.
1: Тэгвэл Бээжин хотын түүргээр хүмүүс одоо энэ гарагийн сүлжийн амралтаар уртчгаан хэрмийн хажуудах тосгонуудаар хүрч тосгоны амьдралтай танилцж байгаа юм байна.
0: За тэгвэл тосгоны ардын хоног буудал за тэгвэл тоглолт соёлын бүтээгдэхүүн зэрэг нь бол одоо бүр жуулчлагсдын таашаал юу бол ихээр олж байгаа юм байна. За тэгвэл Өвөр Монголын тал нутгаар бол одоо аялж жугаалахад бол ёстой одоо хүмүүс тааламжтай байдаг. Яхаар нь одоо Өвөр Монгол жун болохоор нь одоо Өвөр Монголын аялал жуулчлал хөгжөнтэй болдог нь бас шилтгаан нь эндэн байж байгаа.
1: За агарын дулааны хувьд их тэнчүүхэн тийм
0: их тааламжтай.
1: Ер нь бол манай Өвөр Монгол орн бараг л дундаж агарын дулаан 21-2 иймэрхүүл байдаг. Ингэхлээр хүмүүсийн ташаалт маш хүрдэг ээ. Ингээд одоо Юнанд одоо жуулчид ууланд гарч мөөг түүж яхад уулан агвад орж байгальтайгаан ойртож байгаад эрч энерг авч байх. Энэ митийн одоо хөдөө явах юм уу? Ойр тосхоноор жугаалах юм уу? Сэрүүн газрыг жорох юм уу? Энэ нь одоо хүмүүст маш их таашаал болж байгаа юм байна да.
0: Тийм тийм. За тэгвэл одоо хүнөөс хөдөө гарч жугаачих нь бол одоо олширж байгаа юм байна тийм. За энэ жуны амралтад бол одоо хөдөө орон нутгийг хөшүү шанаар хүрч жугаачих ажиллагаа бас үргэлжлэн хөгжөөнтэй болж байна. За улмаас улам одоо олон жугаачихсад бол жижиг хот алсын хөдөөгийн бол бас жорох болсон байна. За үүнээ дагуу бол одоо ил хөшүү шанаах нь бас өвөрмөж хончлогтой, давуулагтай их баялагдаан бол одоо суралж байгаад илгаа жөрөөтэй юм соёл жуулчлалын бэж ойлголтыг бас одоо бүй болгож байна. За ингээд жуны амралтын хуучхааны соёл жуулчлалын хэрэгцээг бол дайчилж байна.
1: Тийм байна. Ер нь бол одоо хөдөө орон нутагч гэсэн их хөгжилт сайтай, зам нэвтрүүлэг дүгмтүүд болсон. За суур бүтээн байгуулалт, за айлын энгийн амьдралын энэ нэг бүтээн байгуулалт ч одоо маш сайн болсон. Бэй жасгаас эхлээд угааж арчих хүртэл их дүгэн болсон. За энэ бол одоо хөдөө жорход бас нэг хамгийн чухал шаардлага нөхцөлийг бол бүрэлдүүлж өглөө гэж хэлж байна.
0: Тийм. За одоо хөдөө тосхоноор бол одоо малчин найлын баясал, тараачин найлын баясал эрхэлж байгаа одоо айлууд бас олон байдаг. Тэр айлуудад очивол одоо хоног буудлын чамаа сайхан бэлтгэсэн байдаг. За хоол будаан бас маш одоо амттай байдаг. За тэгвэл бас ойр торноо бас сайхан жосод чимээд одоо жижиг хөвчөнэ, бах хөвчөнэ одоо тоглоом наадмын зүйлийг бас биелүүлэхэд одоо дүгэн байдаг. Тэгэхээр бол одоо маш ариун хүнөөс одоо жуны чагаар хөдөө гарч аялах юм уу? Хөдөөгөр жугаачих юм уу? Ийм байдал бас их олон болж байна.
1: Илэрхий сүлжийг ашиглаад хор жан дотор очоод одоо агаарт гараад сайхан амрах энэ бол одоо хүмүүсийн сонирхолд их хүрж байгаа да.
0: Бас нэг сунгалт болж байна тийм. Хөдөнгөр бүлөөрөө за ингээд хамт аялах нь бас олон харагдаж байна.
1: За энээсээ гадна бол одоо Өвөр Монголынх нь бас нэг үлэг судлан суралцах
0: аялал жуулчлалын их баялагын чигий бол нийтэлсэн байна тийм. За хоёрт бол өөр тань жисэн хорноос соёл болоод жуулчлалын тэнхмээс жуу таван судлан суралцах анхны бүлгийн их баялагын чигий бол нийтэлсэн байна. За өнөө жилийн хувьд бол энэ судалж суралцах энэ ажиллагаа бас их нь хүмүүсийн анхааралд хүрч байна.
1: Тийм тийм. Одоо ойр хавийн хүмүүсүүд бас их олон энэ судалж суралцах энэ жугаачлалын их баялагт хандаж оролцсон. За энэнд явсан хүүхдүүдэд явуулсан. За улсын гадаадад явуулсан нь байна. Улсын дотор ойр жуур явуулсан нь байна.

0: байна.
1: За орны дотор.
0: Орны дотор явсан байна. За их хотуудаар очиж суралцсан байна. Ингээд сонголт нь маш дэлгэрэнгүй болсон.
1: Тийм. За тэгмөртөө одоо маш ариун хүнөөс энэ судалж суралцах жугаачл энэ талар одоо анхаарч ажиллаж энэ талар ингэж ажиллаа нөрнүүлж байгаа хүнөөс бас
0: олон болсон.
1: Олон болсон тийм.
0: За тэгэхээр нь одоо энэ судалж суралцах жугаачлын их баялагийг бол одоо 2025 онд эхлээд илүү ярагдах болсон доо. Уулын байсан. Гэхдээ одоо яг ингэж дэлгэрэнгүй ярагддаг нь одоо нэдрэний мэдээллээс эхлээд ариун ярагдах болсон.
1: 2025 оноос эхлээд одоо энэ нэг суралцж судлах энэ жугаачлын энэ нэг арга барилан бол одоо маш халамжилтай ярагдах болсон. За өнгөрсөн бол одоо айлч жугаачлах олон янзын арга хэллүүр байна. За гэр бүлээр нь айлч жугаалчих, за найз нөхдөөр нь хамтаар одоо айлч жугаачлах ингээд бол олон байсан. За ойрын жилүүдэд за энэ хоёр жил бол одоо судалж суралцнаа гэх энэх жугаачлын арга хэлбэр бол одоо их өрнөнгүй өрнөж байна.
0: Мөн ч одоо манай орон бол энэ нэг судалж суралцах жугаачлын ажлыг бас их сайн түлхэн анхулж байгаа. За бүх улсын нэртэй судлан суралцах жугаачлын жорилтын орныг буй болгохын төлөө Өвөрмөн Монголын өртөн засаг орноо соёл болоо жуулчлалын тэнхимээс ус 3 дахь этгээдийн тусгай байгууламжид найдаж байгаад бүх орны 12 аймаг хотжичээ Манжуур хот, Эрэн хотод системд чанартай их баялагийн нийтмийн байчаалтын ажлыг бол өрнүүлсэн байж байгаа.
1: Системд чанартайгаар бол одоо их баялагийн нийтэн байчаалтын ажлыг бол өрнүүлсэн байна. Ингээд жил шахмын одоо тухайн газрын байчаалт тусгай мэрэгжилтнээ хинэн шалгуулт болоод тоо баримтыг дахин хинэн хэмжигээр дамжиж байгаад нийтэн байчаалтын ажил юу бол одоо төгс амжилттай биелүүлсэн байна. Ингээд Өвөр Монголын төрөв бүлгийн жуу 5 судлан суралцах жугаачлын их баялагийн чигээ бол нийтэлсэн байна.
0: За тэгвэл одоо судлан суралцах жугаачлалд хандахдаа хүмүүс манаас одоо их олон талыг анхаарах чухалтай.
1: За олон хэдэн бол одоо судалж суралцахд бол одоо хүүхдүүд багчууд олонхи оролцно тий. Тэгмэртэн бол одоо олон хэдэн бол одоо сургуулаас нь зохион байгуулах юм уу? Одоо багш нь дагуулах юм уу? За ийм байдал тавиадаг. За энэ үеийнхүүд бол одоо гэрийн ахмууд бол одоо сурагч хүүхдийн амар төвшнээ талаар бол одоо маш анхаардаг. Маш одоо энэ учрын талаар одоо маш сэтгэлдээ тавьдаг.
0: За бас нэг зүйлийг бол одоо таны хүүхдийн насанд тохирноугүй юу гэдэг энэ талд бас анхаарах хэрэгтэй. Энэ нь одоо голдуу нийгмийн талаас ирж зохион байгуулсан юм нэг судлан суралцах аялалууд байна шүү дээ.
1: Тийм.
0: Энэнд хандахдаа за энэ явж жорж байгаа гажир орны хүмүүсийн амьдралын үжилт, жан дадгал, одоо арга учир шийдвэрлэх арга самба энэ бүгд нь танай хүүхдийн өсөн байжилтад
1: тохирноугүй
0: юу яаж нөлөөлөх вэ? Эергээр нөлөөлөх үү, сөгөргөр нөлөөлөх үү гэдэг тал дээр бас илүү анхаарах. Энэ талаар одоо бас гэрийн ахмуудад санаашрал болж байгаа имерхүү бичлэгүүд бас явж байсан. За ингээд нэг судалж суралцж ирснэ дараах тэр их дэвэрсэн сэтгэл, тэр их овлжсан ололтыг одоо яаж тэр хүүхдийн биед одоо
1: шингэн
0: болгож шингээж өгнө.
1: Тийм тийм шингэн
0: бас маш чухал гэж ярьж байсан хүмүүс.
1: За зөвхөн одоо нэг удаанаа аялал хийгээд наадч тоглоод үжиж хараад л дуусчих биш. Одоо ирснээ хандараа эдгээр үжиж харсан, за үжиж сонссон, за одоо үйлдэлд оролцсон, за эдгээр бүх зүйлүүдэд нь бол одоо бидэн шингээж авах тийм.
0: Тийм тийм энэ бол одоо чухал одоо анхааруулжтай зүйлүүд болсон байна.
1: За бас ийм нэг үжигдэл байдаг. Хүүхэд хэтэрхий баг үйсд За явсан газар юм уу өнгөрүүлсэн учруудаа нь мартчихдаг. Ийм байдал бас байдаг.
0: Тийм тийм. Одоо мэдээж тийм нэг газараар явсан эргэжүүлэх юм байна. Гэхдээ тэрнээ чаанах гүн зүйлийг уудлахад бол хүүхдүүд одоо тэр насны хэмжигдлэр бүр адилгүй шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: За тэгэхээр яг одоо гадаашаан дотор шорнуудын нээлгнээ дагуулнаа гэвэл одоо хүүхдийнхэн байдлыг бас илүү ажиглана.
1: Тийм.
0: Одоо яг би хүүгэн сургуульд оруулахад бол яг хүнээс нэг хагас жил хойшоон байх шиг санагдаад байдаг. Тэгээд бол одоо энэ нэг байдал нь одоо хүүхдийн энэ нэг жүрөөнтэй талаас болсон ч болоо гэж боддیں۔ За тэгэхээр одоо хүүхдийн онцлог нь бас үнээрээ адилгүй байдаг дээр хөрвөл одоо хүүхдэд тохирсон нас жилийн сонгох юм уу тийм ээ тохирсон аяллалын сонгох юм уу энэ бол одоо их чухал та.
1: Тийм тийм. За адилгүй газар орно. За адилгүй уулгаар явагддаг тийм ээ. За тэгвэл одоо хүүхдүүд бол бас олон хүүхдүүд явна. За олон хүүхдүүдтэй одоо хамгийн гол нь бол одоо явж явах тумд за тухайн газрын өнгө үжимжи үжин, за тухайн газрын хүн аран шин, за соёлын үжил сонирхон, за энэ дундаа бол одоо шинэ найз нөхөдтэй танилцна. За хамгийн гол нь бас биеэн даагчдаг. За олонхийн хүүхдүүд бол одоогийн цагт бол бүр аав ээжтэйгээ хамт сууж байна. За байрд сууж байгаа хүүхдүүд нь бас байдаг. Гэхдээ бол бас тооны хувьд бол чөөхөн шиг байдаг. За энэ үед ингэж гадшнаа ингэж судалж суралж чахаар явах тул за олон найлын хүүхдүүд хамтаар явна. За шин шин нөхдүүдтэй танилцна. За энэ үед бол бас нэг олонний дунд бас нэг биеэн дааж чадах гэсэн энэ нэгч дуурий бас сурч дийлдэг юм уу гэж боддог.
0: Тийм тийм. Энэ бас аав ээж нь байхгүй юуст хүнтэй яаж харилцах вэ?
1: Тийм.
0: За биеэн яаж авч явах вэ?
1: Тийм.
0: Өөрийгөө яаж хамгаалах вэ гэдэг талаар бас өөрийн гэсэн нэг үжилт суух ёстой. За тэгэхээр энээсээ гадна одоо хамтын ухамсарыг бий болгож явнаа. Энэ бас чухал. За дахиул одоо амар төвшнээ үжилт сайн байх хэрэгтэй. За
1: бас
0: нэгэн нийтээсэн салчих юм уу?
1: Тийм бас сахилга батыг сайн сахих хэрэгтэй тийм. За багшийн наа нүгий сонсон. За одоо чагдаан бол одоо хэдэн чагт хөдлөн гэсэн бол одоо тэр чагдаан бүр одоо бэлэн болцсон байх хэрэгтэй.
0: Тийм тийм. За гадагш дотог шаялах да юм хүмүү энд тэнд хаяж гээх юм уу? За хямгадаж авах энэ талаар бас илүү анхаарах хэрэгтэй. Мэдээж одоо ингээд нэг удаан дээр бол одоо алдаа шунаштай яваад ирэх магадгүй. Гэхдээ одоо ийм ажилгуудыг хүүхдэд бас илүү оруулчлах дээр хөрвөл тэр хүүхдийн өсөн байдлалтад бас их сайн нөлөөлөх байх та.
1: Тийм тийм.
0: За ингээд өнөөдөр энэ нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөх болж байна.
1: За бидэнтэй хамт тулчиж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилга та бүхэн манай радиогийн бусуу дуулга, бусуу нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.
1: Баяртай.

хорвоо альва хүнд өмөх жаргал ам суулдагч үжүүргүй жовлонг бас эдлүүлдэг болохоор амьдралд жаргал жовлон адил тэнчүү хосолт гин байна.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах хөдөлж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмри хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэнь.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховч суугаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: Будаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй. Эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоол. Дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал. Нийт төмнөө ирүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Самбайч хаан уу эрхэм хүндөтэй сонсогч өдөө та бүхэндээ энэ өдрийн өлжитэй сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Илгэн харт Ордос нэвтрүүлэг энхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Шижир, хянагч Дугуржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чинхэлт.

Чийн кул манай элгэн хар тордос нэвтрүүлэг маань болохоор гар гүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өгдөөгийн 9 чагаас 10 чагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Жинхэнэ та бүхэн тухайн чагдан гандалгыг хүлэн авч сонсхойг энд хүснэ дээ.

0: Эрхсүү бэлхарсан өрнөн амьдрал,
1: адуу мал бэлчсэн хөдөө ах уу.
0: Хөдөө ах уу.
1: Хөдөө ах уу.

0: эрхэм үндэс сонсогч одоо ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отгийн өмнөд хошууны олж очи балгасны 5 толгойгоо чааны малчин мэлтингийг сурулж ирсэн шингэлтэс сурулж байгааг билдэлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарэ.
1: Сайн байж хана уу эрхэм үндэс сонсогч одоо өнөөдөр одоо би отгийн өмнөд хошууны олж очи балгасны 5 толгойгоо чааны нэгэн малчин айлд ирээд байгаа. Ингээд энэ сайхан малчин айлд болохоор одоо малчин бүсгүй нэ энэ сайхан ажилч хөдөлмөрч үйл учралудаас бид нар бас хуалчиж ойлгож малчин хүнээ энэ сайхан амьдралыг ойлгож авъя гэж хөрөлчин ирлээ. Янгад одоо тантай танилцъя. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? За сайн хүрээр үү?
1: Сайн. За ингээд уртаж одоо өөрийн биеийг танилцуулаад сонсогч томтой уулзна уу? Хичээл явтал яруу байна уу?
2: За би бол отгын өмнөд хошууны олж очи балгасны 5 толгой гацгаа нэг юм малчин байна. Миний нэр Мэлтин гэдэг. Одоо амьдралын дундах байдлаа одоо ярихлаа би юм. Өөрийн биендээ нэм төвлөсөн юм нэг хүн байна. Тэгэхлээр ойрын жилүүдэд улсын одоо нэхэр ногоожилт хийчихээд энэ бол одоо айл болгох хөтөлбөр хийж байна. Ангихлаа манай туса хийсэн. Тэгэхэд мал 3 жилээр хорж 3 жил бол мал оруулахгүй юм ногоожилт хийсэн. Ингээд бол одоо бид бас бодлоо за мал хорихгүй я манай Монгол хүн чинь бүр малан төшж амьдрал хийдэг ш та. Тэгэхэд малан хөдөн жилээр хорж хүлэн дээс болжгүй шиг байна. Ингээд нөхөр тэн байна, нөхөргүй нь байна. Нэг хөвлчээр хорж ногоожулсан. Зарим нь айлд мэл нөхөр та зарим нь айлд нөхөргүй юм байна. Манай бол нөхөргүй. Дэн орсо. Тэгээргээ бид ай одоо зарим газрын хүнөөс уулаалганд ч нэн газар үгүй я ихэр мал тэжээдсэн хайд кач дээдсэн хүмүүс босоо жост мөнгөтэй ийм ажиллаан хийгээд мөн сайхан амтрал хийгээд чадчих юм. Би чин 41 их бэлчээртэй я энэ одоос мал хөч дээдсэх зохон газар чи байна шүү дээ.
1: Тийм.
2: Энэ ч одоо өмнө гэчний жил одоо энэ бэлчээри 3 сараар хорлогоор ингээд 10 жилийн кяваад ирсэн болохоломд мал чдэж байгаад я туршилт тийш уулцсан бай. Зүгээр нэг бүх жилээр гаргахгүйгээр чидэвэл ямар шиг байд юм бэ гэж би нөтэн оноос эхэлж энэ туршилт хийж үзсэн. Хахаа, такав, күр, хон ямаа бол бүр болдөг юм байна. Энэ чдэе гаргам мэт л амир гэдлэн саган тааруулж хүл болдөг юм байна. Чигээ бид малан уу л одоо хүчлэр гаргахгүйгээр ингээ шалгалж яаж.
1: Тийм. Тэгээ яг та сайхан ярьж ил одоо нугаралтын ажил явагдлаа гэж тийм ээ. Уулдаан бол ман холон байсан. Ман холон байхдаа яасан малууд ус хэж юм мал малжиж исэн бол ямархан шүү аргаар малжиж исэн бол
2: мал олом малж дийлхвэ. А учир нь бол энэ хавардан болоо одоо бүр хашаалдаг гэдэг малия шаардлагаар бол манус юу л бэлчэрнэ хэмжээгээр тоо тайхар болно. Тоо тайхар болхолоо нэх

0: Бэлчээртэй, уужим бэлчээртэй байлаа гэж 3 жуу малаас дээш нь даа өвдөлгүй. Олон гэдэг нь юм байдлаа. Чихлээ мал нэг 2 жуу малтай юм айл ариун байдаг ш та маринд. Тэглээ би тэр үедээ бэлчээр ингээд 3 жилээр хоргүй юм л ма 2 жуу гар юм ал. Кимжээр ма тэдэ. Юмс илүү хардаг. Чихлээ нэг бүгдийн бүх жилээр хашаалж хөвөл хөдөө я хоргүй гэсэн. Хөдөөч дан ч тийх ч удаа л болохгүй хоргүй гэсэн. Чи энийг би санаж чад оо ийм байдалтай бол миний чадал би хэдий ч хэдэгээ хүчрүүл хэдий болох юм бэ.
1: За энэ үүжийг
0: туршиж нэг үүжий. За энэ одоо орлого нь хэдий байд юм бэ? 60 хэдий байд юм бэ? Нэг жил туршаа. Мэлэ
1: болох юм
0: болчихно. Тэгэд би одоо ингээ гахаа дака хоны яма өхөргэн ч хүн болгон бүрий дэд юм шүү дээ. Тэгээ ийм нэг туршиа эхэлсэн биш үү? А тоо болох танаггүй ариун корнаад газар газрын корн ингээ бүр авна. Би доосын нэг ингээ вангдар тавэ.
1: Аа.
0: Холбоо байгуулаа. Сүүл саалаар ингээ худалдаад гэж та. Чигээд ой ани хөдөөний сайхан ёстой хөдөөний юм
1: бай.
0: Ингээд сайн гарч сайн амна. Чи бид энэ миний өргөлж юм аа хийж яана. Нөтэн анаас ихэлүүлээ хийсэн. Энэ жил өргөлж л ингээ хийж. За төрөө жилүүд би өсөнөө яваа. Шүжигэр усаны юу санаасаа хөрчдэйгээ тэхээр алдаасан байна. Хөрчдэйгээ орлого үгүй. Хөрийн үнэ буурсан. Энийг би сайн санаж ясаа. Чиний 10 жилийн өмнөөс ихэлэ би бол саалын үнэ ер нь саажсан. Тэглэнэ. Саалын үнэ дуу ашигтай тал ариун байна. Тэрнээс үгүй саагаад бол күнөн я хуваагаад чин тугуул ашиг хурга я хуваагаад чин түмэн даяар амтлал бүр идчихیں۔ Тэглэн би энийг үл ийж хийжсэн. Тоо яг саалын үнээ саагаад барга 10 жил болох болж. Би үнээ саагаа 40 жил болцоо. Айлын бэр болж ирсэн хошноо үнээ саагаа. Ингээл би тэрэндээ татгалцсан яг саах салхад ороо идэнгүй.
1: Дадцсан
0: тийм. Тэр үед төлөөл бүр сек нутгийн нөхөр бүр гараар ингэж саана. 10 20 тугал байя саана 2 3 тугал байя саана. Чихлэнэ. Одоо хөлөө машин жилдсэн Одоо саалын үнээ саая 10 гүтэн үнээ саая машинаар саачна. Чи хэлэн одоо саалаамс өргөлжлөн хийчихнэ. Тэр үн тэр саал үлүүд өөрөө нэдэх бордоо туул идэх чатан гэтр болох юм ингээл аний өхөр юмала хонжиг хөөх нь бол чоос байхгүй. Айгүй дүүл хүнээс туул годолдож аадраа нэг өхөр үлүүд нэг жил 4 туул амархан өсгөчнө. Тэгээ энэ ажлыг би ийж хийгээрээд одо алтар гари бэлчээр яа чаажилсан дээрээс гарын нэг илангүй харин нэг хийгээд тассан болохолоо надад
1: хайхгүй болчгүй нэг ямар нэг юм тусцсан шиг болчихно
0: эвтэн шиг бүрээ эвтэн орцсон нар юм сайн байна за малья хашаалч хөл ямар жиргээр чидэх арга мэрэгжил сав саалн өвс бордоо найруулах уу энд одоо бүр бивл күнтэй адил чим сүрхий ихэр машин данаг төкөрсөн яггүй Миний бол төгөөм
1: байж бодтой нөхцөлтэй л тааруулаа.
0: За зарим хүмүүс бол одоо за одоо би ихээр янгрын хийнэ. Одоо энэ тоног төхөрийн урдаараа ихээр жаана. Ангисаар чухам үнэн гэлэн кедон 10 төмөд орж яа.
1: Тийм.
0: Саг өртөө дээрээс улам өртөөд. Сэг чдээ харгаан сайн олох бол малаас нөө ашиг урлагын их олд илэх бол үнэ бас.
1: Биеийн хэдэ орчих болно.
0: Күркүй хахад их бол нэмэн сайхан кич чадхгүй бол юм бололч байгаа хариу юм байна. Би чиг вангдар тэр өхрүүд бүр алдаа цаг хүн ус сүрхий хэвчлэн жоглон дооноч чиг тэрний үжээд тэр эр өхрүүдэд чигээд маха суулгаад махын чи яг мөнгө гэр сайхан үнэ өртөгд күрхө тэр амархан гүш тэр бордоо үсгч эдэл байхаас тэр махын их үнэд күргэдэл бол одоо чи алдаа шүү тэрнээс олох юм бэгүй Сал энэ үнэ гэдэг юм бол хөрх төр чагаан дэ гэж өдөр тэ оруусах яах юм биш.
1: Яг тийм.
0: Би бол энийг бодоод бол мен тэр сал өөлөр ма салаар юм бүр гахаа дакаа бүр шар сувн. Гахаа я бүр шар сувн. Гэтэнэ. За туул бол дакаагийн жидэгэд өндгийн хотолд нь дакааны өндгөөр туулаа нь өгжөж чинь хөр дэ жидэн ян ян жааж нэмэн танаг ариу ашигдаад энэ ариунхийнхлэ нэг нэгэн дээр ингээ уйлдуулаа. Тэг юм намайг дөрөв л би нэмэл сан хийнэ. Бурсаач хүчлээ одоо л. Бур болж байна. Миний хувьд бол одоо нэг чухам бол

0: чэрэггүй яж ажлын саамж хөчлөө хийвэл
1: болно
0: болдөг юм байна.
1: Яг 40 хэдэн жил саалын үнэ тань очихдоо гэж ярьж байсан тийм ээ. Яг тэр үедээ бол одоо хаа байсан машин гэж байх вэ? Хоёр гараараа саанаа.
0: Тийм тийм.
1: Саагаад явах тал даад болоод болж байгаас одоо байхад машин чилчлээ. Улам дөгөн болчихлоо
0: тийм ээ. Тийм шүү дээ. Бид баг байхад нь манай хадам мэймэж марал чаталтай хүн байсан. Чигэдэг манай хадам мэйм айлын бэр болох тэр айлын марал баян айл тэр үедээ ч зүүн нөхөр сааж ирсэн гээ. Чигэд Төн өкрийн үлүүл өрийн чулмун гарахад эхлээ саад ийлээ. Тэр өрийн чулмун одоо хэдэн чагаас эхэлдэг гээд. Өрийн чулмун гарахад одоо би бодсон балай 3 4 чагаар босдог байх уу. Ингээд үлүүл яг нар гарсан дараа бол саага гардаг гэж. Тэгээд тэр үеийн сүү саалгачс уу усны дамнаргуу шиг тэмээ хоёр их суулгаар гэрлөө дамнаа тэр саалын өдрийн өдөртэй кигээ бүр гардаг. Чигээр намайг бол тэгэжсэн хамт одомдчихсэн шүү дээ. За ажил үйлсийн сайн кивэл амжилт тийвэл уухай амжилт тийвэл бүр олдөг юм уу? Мемэн тэрвист чигэ чигэ айлын бэр чигэ чигэ ажиллажсан. Танаа одоо миний энэ чадлыг аваа гарч явуул юм аа. Амаргүй. Амтралж алгаж явна. Тийм. Тэнгэс хүн гэдэг юм бол чаана дэ. Саал сүгээс өөр юус охоо саалчдахгүй аа. Нэгдэ энүүнээс өөр сайн хоол гэж байдгүй. Энийг юу л угтах хайж болохгүй ч. Цухам гадам мемэн үгээр би юм аа. Тэр хүн одоо өнгөрөө хичнээн жил байг колцсон би мөн чийж алгаа хийгээлээсэн. Гэхдээ миний насны хүн одоо саал өсөх хийхгүй.
1: Тийм тийм.
0: Жалууныа хийхгүй. Манай энэ хийсэн хүн дэмийггүй. Манай хачаа бүхэ хачаанд яа. Бараг яа мэш өтөг маавар би хийж ээ. Тэгэл нэг хөдөн найл байна. 1 2 саалын үнэ хийсэн тосом юм бас байхч байна. Тул манаар өмжих шинтий. Чилэг би
1: тиймэрхүү юм бол одоо бараг зөндөө байна шүү дээ. Тул манаар өмжих юм уу? 1 2 үнэ саагаад та хураг ишиг яна угжаад тэгээ хурцдаг
0: тийм ээ. Чи би юулаас тэр үнэд гаднаас тугал усаа авч арив усаа 10 20 20 30 ангиж өсгөөс. Эс өнгөрсөн тэний бүр хийчихсэн маань 10 жилийн дотор саалын үнээс хааснаас хойш. Чихэд болноо. Би өөрөө хийгээ. Аргаа нь болсон байх тийм юм уу?
1: Тийм.
0: Бүр амжиж тугал явсгч нь
1: Салаа худалдаад
0: чинь зэйлүү тэр шар ус айрыг одоо жаахан тушгирж байрсан юм уу сүүлрэн гол юм уу туглаар өмжиж чинь
1: шарсараа гахаагаа чидээ
0: гахаагаа чидээ чинь зэ шар ус хүн бусаа аваа ууна аяа одоо нэг шивчсэн дараа дөндөр
1: шар ус
0: юу юунд сайн ингээд зундуул хажимд авдаг хүн ариун байна.
1: Тэр үеийс одоо 40 жилийн одоо бас уулаас 40 жил болж байна шүү дээ саагаа тэр үеийс бас ингээ саалаа борлуулж явталдаж яв
0: худалдаж байсангүй. Тэр үед худалдах юм мэдгүй байсан гэж.
1: Аа.
0: Миний өнгөн дээр ирээс саахад үлүүл манус үлүүл яад юм. Тэр үед одоо тал сайн гинэ.
1: Аа.
0: Саал бол сайн гинэ. Чигэд одоо сайн найз нөхөр ирэх төрөс одоо ирэх юм уу? Тэг манай хада мэн бол чаанадэн худалд бол нөөл өгдөг юм манус худалд болдгүй.
1: Аа.
0: Тэгээ тэдний өнгөнд байхад би худалдаж байсангүй. Тэр үед одоо хүн худалдаа эхэлжлаа ярилж байсан.
1: Аа,
0: 20 жилийн өмнөөс гэлээ кин кинэ харин саал одоо юу юу худалдаж байгаа гэхэд чигт манай хатам юм сонсож байгаа. Монгол хүн саал худалдаадгүй юм шагааны дэ худалдсаар нөөлийг. Манус вир би чи худалдаг гэдэг чи яа орчмын жилүүд одоо бүрл худалдаж байгаа юм.
1: Аа, тийм.
0: Би яа тэгээд тийм сөрхий хөөнтэд яа юу гэдэг вэ? Олон кин яа тал хийх нь ариу. Аа. Чихлэн кун юм ахуд аа та очныг шинэ хүлээ. Энэ хийсэн бид жоосгүй яасан бол энэ чиг хүн бүр жоосно гэв юм. Тэр жилүүд үл би ус холоо байгуулцгаад гошуугаар ине тойр суугаалаар тойрогоор ингээд айлуудсаа ааш бичгүүдийг юм жаам айрга уу шарасаа уу бичдэг ханандаг уу чөрмөгэд ингээд би күргээ явдаг байсан. Иргэн нэдэн оноос би одоо жинкний бараа хадталдаг гэний үнэмлэг юм бүр байлаад
1: дурдуулгаад.
0: Тэр нэм бүр хийгээд тусан хоо те гертийн сэрээ авдаг хүн ариун болцсон. Тэгэхэд би яг чарам болсон гүн яарах нь илүүсээ хөргөө явдаг ажил нь
1: малхгүй бас байна энэ тийм тийм.
0: Тэ өнөө жилээс одоо гүн жарах нь харагдлаа. Бүхэл жилийн гүн авлаа.
1: Тийм маж хүн бас олон юм бас нилэн хэчүү шүү яарч чинь малхгүй байна. Жанка чагааны дэгийн одоо өнөөхийн айрган бүлэн
0: чир чин нэг өдөр энэ ажил. Өглөө саасан сүүгий чи чин нэг өдөр юм өдөр тань борлуун халуун цаг чин тошгорно.

0: Тийм тийм.
1: Өөрөө тариад борлуу өөрөө нь өгч бол үгүй шүү дээ тийм.
2: Чигэд бүх жилийн ажилч наа уул ажилла нэмэг хүлулс тэрэн тусах хоёр
1: тийм орлого өгөн шүү дээ.
2: Орлого бас өсгөн ба.
1: Тийм тийм. Яг өдөртэй нь одоо чагааны дээр өдөр өдөр ингээд айраг болоо чагаагаа чинаад шүүмэл гарч яана уу? Өдөр өдрийн ажил бараг байгаад байна уу?
2: Өдөр өдөр байгаад байна. Би нэтэн яг энэ халуун цагт амжилт хүлгүүд нэс хөлдөөр гэрийн хийсэн. Тэрүүндээ харин 2 өдрийн сүүгийн 51 айраг хийх юм 2-3 өдөрт нэг хийх одоо энэ хаа болчихно. Өдөртэй хийсээр одоо өөр юм хийх юм байхгүй.
1: Бараг өдөртэй өглөөс нэг трийг нь
2: өдрийн 100 жин сүү саавал 100 жин ч өдөртэй борлох байх халуун лаа чин тусгаар нь. Тэгвгүй нөхө барьвар чин дараах бол замжгүй.
1: Эргээд
2: бусууд ажилтнаа гэх харахгүй
1: хайдаг чим.
2: Чээсээ хөлдөөрийн гэрээр усхус нохоош нь харж арим юм ч гэж.
1: Өнөөдөр амжиг хуул маргааш болсон. Өвчүүлээ чагаан таруулаа.
2: Охоо чагаан тарлаа тарлаа хийж байгаа. 2 өдөр тэр нэг кодон зүүнжин айрыг нэгээр бүлэх юм уу? Чагаан ноо нэг ярь чанах юм уу? Ингээч сөхөжлаа хийлээ. Саалын үнэ одоо ийм холим одоо тэр махан өхөр холирсан ийм би тэр жин тэн саалын үнэ саадаг бай. Яхаад ийг бол тэр усусаг цохистэйсэй одоо осөл өгдөг бордуур ба штэ.
1: Орчин тойрон нь бас цохиж ирэв.
2: Тэрний чидээг хөлөл тэр бас болдгоо. Тэрний чидээжил байвал сүүникэ. Чидээг хөлөл бие нь муудаа чин тамир мамир юу юу часадаг юм байх мөлэ тэр сөлө гэдэг юм. Тэглэн тэрний олон кокон бүр идэх дур байдаг бай. Тэглэн миний нүүл нь холмиг юм болохоо маш хүм маа одоо дубо тошо машин үйсэн чанчу одоо ийм жилийн үйс чидээсээр бие тэрүнд
1: амархан ш тижэл бордооны тал тэгж их
2: амархан болтоо сүү нөтгөн жишээлж саалын үнэ жинхэнэ саалын үнэ 60 жин саавал би 30 жин саавал 60 жин сүүнэ чанар авчих юм
1: тийм
2: дус унах нь маа абдэлх нь наа тэгэд шиг хурга өгж явах үед тэр юу нэг юм сүлтэн сай жинхэнэ үнэн сүүлүүд тэр одоо нэг л үгэр хэл бол
1: шингэн байг
2: шингэн ус эко уснараа шингэн тэгэлэн тим сайхан чанар л үгүй. Тэг би юу юм инкс гэдэг юмар саадаг. Манай өндөртэй 30 гэдэг нэг юм
1: болоош
2: саадаг. Эний үс нэг 20 дүнэ. Одоо туглаж, ширгэж, сааж, нэг бүхэж ил мараа нэг 7 8 10 уу

0: нөгөө энэ сайхан
1: байна гэдэг.
0: Тэгээд одоо нарийн ноцтой хон юм гэлээ
1: гэсэн.
0: Ямаах лэн то. Ерэн одоо малчсан юм аа. На ноолрик тийсэн.
1: Ямаага бас малчж яана.
0: Малчж. Одоо улам ямаа голож.
1: Ямаа голож аа.
0: Хоны чөөс. Ямаа уу одоо эдэх нь бага.
1: Тий.
0: Яар уу ямаа хутдаг.
1: Ямаа малчж гэдэг шиг тийм тийм.
0: Ямаа уу биеэн уу биенэ ноос уу бүхнийг жилээдээ тэр курчина.
1: Тий.
0: Цихлан
1: хоёрын бас үнтэй чинь.
0: Нэгээс хоёр удаа ашигла нэг жил. Ашигын бол чөөр тусчна гэсэн гонтой.
1: За.
0: Энэ бол ямаа болох юм байна гэ.
1: Эдэх нь бас баг.
0: Эдэх нь ба. Чилэн тэр
1: ямаага бас яг одоо ингээ гашаалаа малж гэж байна тийм ба.
0: Тийм одоо би бол бүх жилэр гашаалд малж ягаар. Нэгэн тэд
1: төрлөгөө хийсэн.
0: Төрлөгөө хийгээд одоо 3 сарын гашаалаа бол хүн гэжээгүй мал ангаргадсан байна. Би гашаалж байна нэг юм. Миний мал бэлчээрд нэг явахгүй.
1: Гашаалаа малжсан бол нэгээр гашаалаад малжаад. Жирмэн бол одоо ингээ гашаалаа малж чууд малууд бас нэг өвсний талд одоо шимт жилтэй өвс өөрөө олж идэхгүй хүн өгс нь өвсийг идэж ил байна гэж ярих юм. Тэгэхээр хүн ингээ гашаалаа малжсан хүмүүс маань одоо бас эргээд илүү шимт жилтэй ингээд өвс бордоог өгчүүл тэр нь бас адилхан байхаа. Яг хэлв.
0: Би бодовол адилхан. Тэг одоо сая би танд ярьжлаа. Маань энэ дэвлэл одоо харааныг хадуулсан. Би өс тэр харааны хадуудыг тэр юунд бас орсон. Тэгэхээр харааныгаа нүүс л бүр худалдчихжээ. Би энэ үний бодоо байсан. Хүн худалдаан тэр харааныг найруулсан юу яачарж малаа нь худалдаж аваач дийж юм. Би энэ үнэ өөрөөр нь найруулаач дий болох юм өөр нэм билчэрд гарсан юм. Ингээ бол энэ үнэ хараагаад авсан. Харааныг вэ? Мутан навчар байгаа вэ? Туш өөрөөс вэ? Чихлэнэ. Мушин өөрсөлсөнө багасаа би гаднаас авдیں۔ Яг хэдэн жил юм бүр холиц сармаа. Сайн. Чүүл ногоон бордоо бас би таныг дарцсан байна. Чихэл бага малд болон номер давлаас чимээс эк чокорд.
1: Эрүүн ингээд хадд юм яг тийм яг
0: тийм. Тэр читэл болно. Ухраа үс ингээд бүр холж дэнэ. Тэр бас нэг өөл тим чагарч дээ.
1: Дулаан эрүүн шиг
0: чаг. Дулаан чагд тэр читэж бас өгдөггүй. Ингээд читдэнэ. Сэр нэг өөс читээ сэр уларал төгчүүлж яахаа.
1: Төгчүүлж дээ.
0: Чи ийм хөдөн жилийн үйс хөлөв бүр чанарлаг миний бэлчээр дээр торлог явэна. Нөхчил үлүүл сайн минималж дээ. Одоо ус 68 айлуудчдээс нөхчил босов.
1: Өөрснөө
0: нөхчил болсог гөрөлчгүй.
1: Энэ бас 68 торлог харгана гэдэг юм бас бэлчээр дээр байхгүй шүү дээ.
0: Миний хэлэн одоо бүр өөрнөө бэлчээрээс ингээ хатаад авчнаа ч одоо машин таноогоор сайхан найруулгаад
1: байгаа болов. Холиод тийж
0: ээ. Энэ бол одоо бүх жил читэйгээ харахад жоогүй юм.
1: Тийм тийм тийм. За бор чаргасаа найруул чинь ЕМА гэдэг одоо
0: тэр одоо
1: тэр үс бас их сайн чанартай үс гэж ярьдаг ярьжсэн.
0: Би 3 жил бэлчээр хорих одоо тэрүү жилэр тэм тэм үсээр авчих малаан борлуулчихд би үсээр бүр хураачсан. Тэгвэл л би одоо энэний хураах одоо би өсө жорлоготой хураас шүү дээ.
1: Энэ бас
0: одоо энэ үний ямар аргаар хэрэглэн байна мал яаж малана нэгэнтэй бэлчээр үл хэрэглэж болохоос
1: өнгөрцөө.
0: Ин хэлэн би дээр нэг хөндөний үлээ сууж болохгүй байна. Заавал да нэг юм хийнэ. Би дээрс мачим нэг бодолтой хүнтэй хөндөний сууж чаддаг хүн ээ. Ямар нэг юм яа нэг хийж үгүй хөө.
1: Туршаад үгүй.
0: За их хөндөстөн бол одоо навчингоогоо тарээд яг хүн бас амьдрал гэж хэвчтэй. Чи би бүр хийсэн. Навчингоо одоо нэг жил би аа баг сек жимиснээс биш би бүр тарьсан. Яа дим юм хүн.
1: Бас ургадаг юм байна тэр нь бас.
0: Эй, сухам сайхан ургана. Бид хавраас хойшин чи хэд үеилээ тарьж. Тэр чаг тэрт сар сар илүүлүүл гүшгөр чин ургаа хүчиж юм. Энэ хооронд одоо надад нэг жил би 60 мэдээ 50 дэ нэн амбарлуулж хаад күрхвэ би хүнд хангаад хүчирдэг юм аа чим жаа юм хийгээд уршиж үжсэн юм. Чи тэр миний ногооны сар чие байна. Чагаан сараар би тарьж хин. Тэгэхээр 5 сар
1: хүнд дотороо тариад тарьж хин ба.
0: Тэгэд барахад бус хавргаараа нөхөд би маа 10 хоног 20 хоногийн жүрээнтэй тарэл гэдэг газрын жааж үлдээгээ. Чигээ маа төрөө ургуулсан юм ингээд өөрөө идэхтэй талчсахтай би маа чи.
1: Хөрчинэ.
0: Хөхөн жоосон нөгөө авах те. Тэглээ энэ маа ажил хийсэн хүнээ жоос юм ангис чигээс сэтгэл гараад ирдэм бэ. Дахаан өндөгч нэг бараа хүргээ явуул. Жармын дахаан өндөг авах нэг дий, жармын навчаа авах нэг дий, жармын одоо сүсаал авах нэг дий. Жарамын махашлуусаа агна гэдэг. Хагаая бимач гэ хавраас хош сарвал

0: туслахын дотор нэг сард жогногдөн нэг ингээ хоёр ингээ. Танисыг хам хавай хүлөө. Ашсыг шарсч дээсэн хам ха сайхан байдам. Одоо хижээ гаргах юм гэдэг хөтөө найл болоод дэнглүүлмээ би.
1: Гарганаа.
0: Гарганаа. Чигэмээ өвчд юм. Сайн их болох юм. Чүс гагцконодо саяра.
1: Олон талдаар бас амжилт тань.
0: Амжилт үрдэх нь галтай.
1: Гахаа яа гэж хүн хитвэж чидэж байгаа. Гахаа хижээгээс хитэж юм.
0: Гахаа гэдэг юм ийм өвлөл өнгөрсөн бол бүр айл болгоо маа идэж гөрөх нэ хэрэг
1: хийх. Нэгээс хоёр байдаг.
0: Маа нэгээс хоёроо, хоёроо гурав. Дакая маару 5 дакаагаас илүү байдаг шүү дээ.
1: Өндөглөөд өндгийн.
0: Нотоном жилийн одоо нэг туршиж үзэх хэрэг хийсэн юм болохоо. 10 гахаа. Эргэд энэ хавар би басаа нэг 10 20-д читээжсэн. Ментер читээд юм аа. Хотолда барах болвол жалгаа авч ви. Чи 15 гахаа снач шилждэг үү?
1: Аа.
0: Тэгэхлэн дакаа улвиуд эдэн намсан нэг 2 жуу счихар үү дакаавс. Бүр ойналха. Бас вообще санаг аа дээр 2 сар болоход бүр өндөг болсон.
1: Өндөг болсон.
0: Нэг дакаа 40 төгрөг гэж. Тэгэд тэрэнээ бас нэг жил читээгээд хөр малг л авдаг хүн байх юм. За харах дург улам барай хөдөлтчих юм болох юм.
1: Аа өнөөдөр аваад маймачин ирээд бас аваад явчихлаа.
0: Ээ яач яач. Аа тэр амрах.
1: Тийм.
0: Чи такаа яавд юм бэ? Ойл усан уу ээ. Сэ хөдөөдгүйжсэн такаа дуусан махаа байна уу? Танай сайхан такаач дэжсэн.
1: Өндөг авъя.
0: Өндөг авъя. За 10 5 3 айлууд аваад тэрх сув. Арилд юм бэ явч. Нэг такаа 100 тэгээ яв юм ачиг. Чи энийг юу бүр төшөө хийсэн. Өнөө жил эдийн үлдэрч мүлээ амжилт ёсоо төр болж байна.
1: Малчин хүн мянган мэрэгжлийн эзэн гэдгээр олон юм төршин хийсэн байна. Харин би бас жамд явжгаад одоо танай бас одоо суруулжлах гэдэг айлынхаа талаас чах чахаас ойлгож яваад олон жилийн хийдсэн нэгэн малчин бүсгүй байгаа гэж ярьжсэн. Тэгэхэд гертэн нэрэнгүүдээ бас их гайхаж авлаа. Их олон одоо ингээд мал аж ахуйн талаар Янкол тэжээ үржүүлэх талаар ингээ сайхан ботожулан ингээд хийцэн нэг айл өрх байсан. Танай яраанаас бас ингээд сууж бодож танай яраагийн өг чангаан суухта хүн гэдэг юм бас олон юмыг ингээд оролдож хийж үжиж байх хэрэгтэй.
0: Тэгмээс ямар юм я вилдэр гэрчлэх юм.
1: Тийм тийм.
0: Хилээд бүтдгүй.
1: Тийм байна.
0: Чи ямар нэг сайхан яриад яа хүн одоо нэг ариун хүн одоо гэчээл ороход тэр клижэн би сонос чи нэг чихээр нороо нэг чихээр амгаа. Тэр энэ хийгээ өнгөрөөж хүм аая тэр жихэн болдгүй мэлээ гэсэн яа мэдэж чинэ босох юм бэ гэсэн яа мэдэж чинэ. Аа чи хийгээд байвал одоо ма болох болохгүй тэр юм бүр
1: мэдэж чинэ.
0: Би чи олон хин бигээ харсан болохгүй гэсэн учрыг яг байггүй.
1: Тийм аа.
0: Тэргээ зөгчүүлээ өөрөө чи ма хийгээд зөгчүүлж чадана уугүй юу гэсэн тэр.
1: Тийм.
0: Аа Чатаа нэг өкөр ямсан юм бол одоо жаа тэр хүн их хонжих хөө гэсэн байлгад.
1: Кисэр
0: кисэр кисэр тэр юм алдац. Чүн яхаа алдац юм кихи харга мэрэгжил дээр бас күрэлцсэн гүртээ.
1: Тийм тийм. Дуршлага гэдэг юм бас их жоохлаа. Яаж тэжээ хөөржүүлэх үү? Одоо жишээлбэл нэг пэн хороогоос эхлээд гисэн машин механикаас эхлээд ихэр төхөр штт.
0: Ихэр
1: төхөрөөд хамгс үл тэр нь одоо бас олон талын шилтгаанаас болоод.
0: Мөө мөө хүн гэдэг юм Хүн хүнээ бүжилт бодолом бүр адилгүй. Заахан дараа кичээ клон бүр бодчихно. Тэгээ би дээ нэг 10 нөхөр ч идэж нэг жоосхон жий яхад. Сэг 10 нөхөр дээр нь урдаараа нь одоо гэр байшин аас гэлэ онгоч сав өвс бодо хөтэй ихэд өнөртөг оруулсан мэлээ.
1: Тийм.
0: Энэ нөхөрөөс зөвхөн гдийн юм ханжих юм уу гэж тэрнээ бодож авсангүй ч магадгүй. Ангихуд одоо нэг хөрөнд дунадсан. Энэ 10 нөхөр харин үнэтэй гүрсэн ч үгүй. Энэ одоо зүгээр юм болно шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: Бас нэг нь бол Би бол одоо юм юу л чи тий дөгөмчлээ хийдэг хүмүүрт. За нэгэд би күчиг хөрүүлчихвэ.
1: Аа.
0: Күчиг хөрүүлчих болохоо яа нэг юм би дөгөмшгээр хийгээ болов.
1: Амархан шүүний.
0: Би чидээж болно аниуны. Энэ яаж хийдэнэ аниуны? За тий өглөө нэг мал чидээдэг, орой нэг мал чидээдэг хийдлийг бол мал хашаасан айл болгоо нүүл бөхөлөр бүр хийгээд ирсэн. Чи заавал чагдаан хийхгүй хүн яа чи өдрийн 3 удаадаг чагдаа идэх бол өлөс нь
1: бадаа. Тийм шүү дээ.
0: За энүүний чи яах вэ энүүний? 10 өдөр юм уу 5 өдөрт нэг удаач дэдэг. Ажлаа нэг ч дөгөмч хэлэх энэ арга нь. Бодож болохоор энэ хамгийн чухал бай. Мал өлөсгүй. Чи өглөө яаж дэдэж, орой яаж дэдэж, чи яардсан мал хайдаж авсан юмгүй мал хамуу байна.
1: Тийм.
0: Аа энэ өдөр ийм юм уу чирдэрсэн.
1: Зарим одоо гашаалаад хийжсэн айлууд бол одоо иймэрхүү бас

0: асуудал байна. Бараг нэг өдрийн өдрөөр хороондоо хандаад ингээд өсөө тавиад тавиад жухам ядуу шимтжэлтэй өсө өгж явах юм уу? Малууд нь бас эдээ гарангуудаар байлдаад харалтаа тэн дээр байж л байдаг.
1: Тийм ээ.
0: Тэгэхээр тэр бас нэгэн жилийн туршлага гэж хэлж болов шүү. Яг ёстой туршлага. Яхад тийжээх үү? Идэх тутамд малууд бас эдээд байдаг.
1: Би үүлэл Би үүсийн чатгад руу хийгээд өгчвөл тэр майлдах учиргүй
0: яах вэ чи тийм.
1: Тэгэхэд одоо энэ үний чи яаж чидэнэ? Ямар сав хий бажана аа. Ус ямар савд уулгана.
0: Тийм тийм.
1: Чигээ энэний бүр бодоо өөрөө өөрийн биендээ зөвлөсөө. Би одоо 20 хоног юм уу 1 сар юм уу нөгөө дабурдоо ус найруулаа хийчихвэл энэ хоргонд би бордоо ус хийхгүй.
0: Оо.
1: Ус яа би одоо маа онгоч саваама хий ариун бжаач нэг сайн ус хийчихв нэг гарагт би ус хийхгүй юм тохиромж би гэртээ н күчиг хөрүүлчихгүй гадарт шоох учир ариун чи одоо малаан тэжээгээ суугаа нэ я бараа чимээ хийж байгаамаа бас нэг өдөр явчихна чи гарах юм байхгүй
0: яг хонин хорон дотор дэрэгдээд нэг өдөр гарах
1: энэ мал хашаалаа чидээс нь гоош нэр аргаа бодоо би бараг 10 жил болсон чигээ би өөрөө нэ одоо нэг онгоч мал чидээдэг онгоч хийж косо
0: Тэр онгоч нь ямар онгоч болва?
1: Одоо тэрэнгэр биш, доороо одоо Java-с гэж гад торж танах тэрэнгэр үжүүлж сүдэр авалгалаж яах маха миний дакаж дэдэг онгоч, хайж дэдэг онгоч. Би өдөр дөрчдэгхүү. Оо. Нэг хоёр кон клөслөө доо бол бордоо үсэн гахай уул гахай нэ дакаа уул дакаа нэ. Хонь уул хонь нэ. Ногоон бордоо уул арга байхгүй хоёр өдөрт нэг хийнэ. Тэр халуун чад их хийцээр.
0: Илжир чин ваал чин
1: ухаал чин өөл их хийсэр хөлдөө идэд ийл гам бай.
0: Тийм тийм.
1: Аа тэгээ тэр бол ямар аргаар ч тэнэ. Хураа үс хол энэ.
0: Аа
1: өөлдөн болоо чигээ их хийж байна. Чигээ маа чи 3 өдөрт нэг удаа хийчих
0: юм аа.
1: Малчдынхаа арга бол одоо
0: яг
1: хамаг нэг дугаар чөкрөөх нь энэ.
0: Тийм аа арга бас их чухлаа. Тэр онгочондоо яах юм чөө өвсөн одоо яах 20 хоногийн өвснийг нэгэл дээр ингээ хийчихвэл дахиад нэм одоо 20 хоногийн
1: дотор чидэгэ барах болов би нэмнэ онгочод өргөнэ
0: аа чад үчинэ аа онгочоо яас та өөрөө
1: би өөрөө жохос
0: өөрөө жохосон уу
1: тэр үст одоо би үл дээс юм болгонд гар сар байх дор тэ хүнэрт за кон юм гангуур хийж яхад би сая манай одоо нааны кимэн ачаар зам чахилгаан Энэ одоо манай малчин төмөнд амаргүй сайхан юм ярьсан шүү. Энэ нэвтэрсэн хоотой одоо хүн юу хийж болохгүй гэсэн бодол орсон. Тийм. Чахилгаа юм уу, гангана юм уу, жасана. За газар уусан нээн, тара тарин. Тэ чигүүл одоо чи чахилгаа нэрчихээ одоо чи зүгээр чахилгаа нэрчлээ одоо юм болж одоо чи тэрний хийн онгоч гангана. Сав усна сав юм болгоны хийжлэхгүй юу яг гангана одоо хаал гашаар өөд хашаа күрэж асна. Тэгэд энэ үний би бүр өөрөө хийдэг. Би эртэй айл гэргээ хүүхэд бүр эртэй айл гэр болсноос насаа я чим их өндөргүй болох холон кин ээж гагчаараа миний 40 гүдэ насан дараа миний нөхөр насаа барц би ээж гагчаараа суугаа. Чихлэн одоо өөр
0: юм тийм тийм.
1: Одоо өөрөө хийж та. Дур тань залхуурхгүй.
0: Хийгээд үгүй одоо үгүй.
1: Одоо бол би хэлэг өндөрөө хийж байгаа. Ядарч Ядар халаан жаач одоо ядраа болохгүй жа хамраад авчи гэж. Ингээж амархаж яа гаргаж авах шүү. Гүүлэн би амардаггүй дээд уулма. Нэг хийд эхлээд бол тэр баг хол бол одоо амархгүй ийм шиг л байжсэн шүү дээ. Чи одоо энэ гэр орно маа.
0: Амаргүй хөтөн байгуулсан байх шүү.
1: Даяараасаа нэ олсаасаа юу шангуусаа нэг пунгшаа согсөө. Даярын хамжилгын дор өөрөө чирмайхтай. Чи яба би энэ дээр зөвлөж болж байна. Энэ танаггүй ариун гангажсан малчин дүмэнд зарим энэ бас би сөкрүлж хүсгээл тус кргэж явагсаа. Малч дээр. За кунусаа ашиглаж таг. Би өөрөө ийж сайн ашиглаад ирсэн. Амархам. Тэр өвс бортогоон сайхан тэмчлэл хийчихвэл би тэрүнд өнөрхөд хоног орчгод.
0: хий бордоо ус хийнэ гэдэг
1: хөөх. Минимал сай, күнималаас хол сай. Аа. Чихлатаны юм хийх бол аргын бүр сайхан.
0: Тэгэлгүй. Ямарваа юм гэсэн өөр өөр нэг арга дэмддэг юм байна.
1: Аргын сайхан болж бүр болдیں۔ Чи одоо нэг халуунлам усан уухан онгоц чиний бага өвлөл чи гэдэг нь олон удаагүй чи усаг
0: юм.
1: Чи чинь нэгээр одоо чи ямар сайхан юм. Цэлэш үгүй шиг юм аа. Юуган нэвэл, кагор нэвэл, бүр усаг
0: юм.
1: Чи саван сайхан таар уулгүй уудаг. Гэдэг юм амар усаг гардаг яасэ юм чи бас өдөр тэмдэггүй шүү дээ. Аа. Яа ус яаж найруулах ямар онгоц чинд ямар ус хийх энэ усаж хөчүүлмэ.
0: Тийм.
1: Чи одоо биес энэ нөтрөн жилэс тэр нэг клий хийдэг машин явсан.
0: Аа.
1: Тэр их
0: хөдөлж үлдэг бордоог мөхөдөг үлддэг
1: аа. Чи одоо өөсн дээр бордоогийн мал нэг өдөр нэг мал хөдөй бордоод их билий энэ таруула гэж найруулсан. Чигэ ментра камер байдаг юм тэрэ.
0: Түрүүгээ чигэ тэр өөсдүүдийг бүгдийн сайхан холж аваад эргээд тэр онгочтой хилээд болчихно.
1: Болчихно.
0: Аа.
1: Тэр гахуугтай часуураунаас айхгүй. Чиглэн тэр доошон чугаж мал мод доогор идэж ин тэр дий тийм гахуу мөхтэй тийм. Одоо би энэ үжигдчих. Энэ гөх юм энэ өгдөр юм
0: тань.
1: Энэ.
0: Тэр бүр одоо онгоч
1: малч дэдэг. Мал энэ үс бордоо хийдэ. Би үс бордоо хоороо ялгач дэх юм гэдэггүй. Эсэг хөтөл ухарга я ялгач дэх юм гэдэггүй. Энэ тэр бордоонд чанар бүр байна. Тэр юм идэ бүр аавдлах нь идэжих юм. Бүр аавдлаа сайн. Их малны ашуутай. Эсэг төлний адагаа мач хийдэд
0: эдээс.
1: Тэгээ чухам амархнаа малнаа би. Чи би нэг бүтэн жил
0: олон юм хийж юм хэ дээр олон юм хийж шүү. Гэхдээ хүн бас нэг ч ингэж чагийн талд бол үрдчих маяг нэгчгүй л байна
1: даа. Ээ тийм ээ.
0: Тийм. Олон юм хийж
1: шүү. Хүн нэрээ өвжсэрэггүй. Чи одоо энэ хэр юм яаж болгоц? Чи яаж амжиж ингэ намаа ингэ гэдэг. Аа
0: тийм.
1: Тэгээ би мангацгаагаар ус урлагийн бүлгэн байна. Ор эдэн бас үжиг үсрээ явна. Хаан усаа тоглолт гарахыг бол усаа явчихна.
0: Тоглолт донд нь явчихна.
1: Аа. Эдийн хурдан нумаа цагийг завдуулаад тохируулаад тавьчих юм би 2 3 4 явчих явах юм.
0: Тэ. Гоё байш шүү. Балчин амьдрал ястай сайхан байна. Оюулаг чадахтай малчин амьдрал гэж таних байна. Ястай.
1: Ээ да чигээ ма биен дээр нь маа болно.
0: Ястай олон юм хийж.
1: Чи өөсө би айлуудын зарим айлуудын ингээд тойроо өвж зөвхөн хөөр хийгэр хийж.
0: Тийм. Одоо бас зарим айлуудын бас одоо яг тэр уламжлалт арга маягаараа хийдэж шүү. Аваачаад
1: өвсөн.
0: Утан уусаа аваачаад дахиад онгочлоо хийн дахиад.
1: Тэгээ би өдөө хүнд чигэж чигэхгүй ингэхгүй халаа нэг хаа чи хүн болгоно гэх юм болоо юм хэлээ. Зарим хүний чихээр тэр орохчгүй.
0: Аа тийм ээ надад жаавар гэж юм
1: гэсэн. Оох мал чи бид яаж хийдэг нэг чи халаа дэс их их хүнд хэлгсаа. Жан чи юм шиг чигэ өөрөө би энэ дэмж болчихын болж байгаа гэл.
0: Тийм. Сайхан та ярьж ила би малан хийж чад бас одоо гачааны хаан тэр урлагийн бүрхэн бордогоо бүжгэн бас өсөрчин гэж ила. За тэгж бай транс ингэр дээрээ их сайхан одоо намын сайхан гэн тэгж үлсэн бас намын гişгүн байх байхаа энэ талаар бас ойлгож авъя. Гэрээр дүүрэн сайхан шанал хөхийг бол олцсон байна. Энэ талаараа бас бид нарт ярьж өгье. Малчин айл гэж малчин айласаа чаашаа оюулагч тавхтай малчин айл байлаа.
1: Нам бол одоо би орой намд орсон. Одоо манагчхан энэ манаас сайн найж нарудсаа намын гişгэн болох нь таад энэ намд орж болох юм бэ. Амьдралын дунд одоо олон юм мэдэж авах уу. Энэ бол хамаагүй хологч надад нэг хүн ингэж хэлсэн. Тэгээ чи бол одоо усаа болох юм.
0: Усаа орж
1: дурсан. Тэгэхэд одоо би бичихгүй дээр усаа боогдчихсэн. За нам дорвол гоёл төвчдөг гэж янь. За би өөр юм бичин мэдэхгүй. Нам дорч гээд орох уу чинь бичин мэдэхгүй хүн нам дорч одоо юу нэ хэрэг байдгийг юмсэн. Бичиг тань я нам дордсон я хэрэгжүүл кулма адил байлээ. Та мөн орч гээд гингвэ. Бичиггүй я болно гэж. Чигэд одоо нам дорхы хүчит тавьж одоо сайх хон гоёж одоо
0: гоё тийм бичгэн бичүүлээ.
1: Бичүүлж явах нам дорлоо. Нам дорсон хот өдөө үнээр дөх баяр хүртэ сайхан бай. Үнээр дөө аливаа мэдээгийн бүр тамид чин бас сар уулгаан нэг хоёр удаагийн хоролд оролчин
0: суралч чин.
1: Оо энэ ус болох юм бэ. Ингээд одоо би нам дорход миний хөх төсбөр нам дорцсон байсан.
0: Аа
1: чихлэн. Э миний хүү я намд бэри я намд күргэн я намд орц. Би я нэг орч өмнөхний бүх гэрээрээ намд орч болох юм байнгээ. Алиа очраас чирмээсэн би. Чигээд нэг нам дурсан. Манай одоо бүхгээрээ нам ингэш үн. Жавитоны малчин кунахууд нэг нам дурсан тоо. Ажил хийлээсэн сайхан хэвэл усаа олон най дундаас.
0: Хүрээлэлтэй.
1: Хүрээлэлтэй шиг байх юм уу гэж бодсон.
0: Чигэд
1: нам дурсан хотой утсангүй нэ. Одоо нэг ухаанай ийч ингэж нэг их үуч хөдөлөрт та. За одоо чигтээ гүжирдэлтэй ингэж ярьж одоо чигсэн багцхааны одоо намын гшиг өнөр одоо тэр жам манах уу харах уу. Одоо ийм нэг хөдөлгөөн хийжээла. За хүмүүс зүөх өдөх уух юм хүргэж ямжар мэн одоо айлуудаа удаа чанар хүргэж юм. Чи одоо багцхааны намын гшиг өнөр одоо энэ ухааны жон кондо өх юм байна уу? Одоо тэр шин танаггүй манах гшиг танаггүй юм уу гэж
0: тосломж өгч.
1: Тэгэд өнгөрсөнд бидая чинь ядуу үссэн тэр үес бүр до юмгүй чагшдаг.
0: Тийм тийм.
1: Тэгээ би нэг лангуй одоо 8 настай ээжээс сасан гүн. Өнө чинь өрөөсөн халангын дэн одоо чухам ядаж өссөн гүн. За тэр үчрүүдийн нэг сонолсон тэр үчрүүдийн бодвол манус энэ дэр жаргаж сууж явах шиг бай. Би үнийн дэгэн өөр нь хийм байхгүй юм байхгүй. Тэгээ хада өөрөө өнгөрөхгүй басаа. Күнээс жийлээд я. Одоосан жанхан дэ өргөж хийгээ. Би нэг 5000 жоосон ханд өгөөд манай гушуунаа хүнөөсдөө нэг 1000 жоосон ханд нийт нэг 6000 жоосон ханд үсэ. Жаа нэг намын гушуунаа хойд болсонсаа ингээ жаан гүчин нэмрээ өчүүлсэн.
0: Тийм тийм.
1: Хош хожим данжсан сайн байх юм. Хүүхэд очирдч сайн байх юм гэсэн бодол.
0: Тийм шээ.
1: Одоо минийсээ хайч татдаг бай чагааны дэ хийгээд байдгийн миний чагааны дэж мөнгөтэй ч байдгийн мөнгөгүй ч байдгийн сайн тал хийнэ.
0: Тийм тийм.
1: Пүнд буян сайн хийд. Чихлэн би ачилан сайхан цогчлоо чадах болгоо хаяа усалдаггүй юу энд яах вэ очно.
0: Тэгээд очно. За бас бүжигөөс өсвөрж ийн дээ таас уулаас нь энэ урлаг доос их авьяас.
1: Байдгүй.
0: Байдгүй.
1: Би сургуулиас суусангүй болохон тэм тэм я мэддэг вэ. Тэг одоо манай чанаа одоо нэг урлагийн бүлгэн байгуулах бол гэдэг л ингэж ядаа очи байгуулаа 5 жил болж байгаа. Тэгсэн одоо ой манай нэг гөрдөн хөхн одоо тэр одоо тэр тань жан суучих гэж. За бэрг нь одоо ороо. Чи одоо бас кун бас оол. Одоо шинэ байгуулж байгаа кун бас хөрүүлчихвэ. Би нэг бүжигийг өсрөх юм мэдэхчихгүй маа. Чадахгүй би багаас нь юм ингээ хай мэдэхгүй дийлгүй гэсэн. Ой хин ээжээс гараа адрах уу гэмээр манус вам тэр бүжигийг чадаа гараад ирсэнгүй. Сурчгаа гэдэг нь л сурчгаа. Тэг чи дөр нэг намын гişгэн гүмшсө дээч хэлээ яд ажилч юм аа. Оо одоо ч хүн чимээ ба. Үнээр ч таг ажил хийж байгаа юм. Юуны гар хур одоо энэ мөрий дөгс бүжиг үсрэх чараа тийм шээ. Чигсэк манус одоо бүр 60 насаа бараа харсан хүнс 60 насны ая хэрэг одоо энэ жирэ нэг юм аа. Өсөрд юм аа. Чигэд оролцсон юм манай урлагд.
0: Яг их анх байгуулахад оролцсон юм байна. Чул 5 жил 5 6 жилийн нөрөөж байгаа юм шээ тийм.
1: Тийм.
0: Аа намд одоо ороо яг хэдэн жил болж байна?
1: Нам дороод одоо 7 жил болж байна.
0: 7 жил аа.
1: Шинэ орсон би.
0: За нам дороод төрөгдөл юу байх вэ?
1: Нам нэг химийн ачи гэж чухам сайхан юм бай. Нам дорсондоо би нэр чухам баярлаж байна. Гүнээ нам нэг химийн ачи гавья.
0: Тийм ба.
1: Эксаам бай. Миний хувьд авч ихэл бол одоо надад яа танаггүй тусад дим курсээр чимбур намын ачи шүү. За олон төмөндөө. Эний чинь өнгөрсөн амьдралыг бодвол одоо бол чухам чухам жаргаж яах нэг юм байна.
0: Тийм. Намын хайр халамж.
1: Аа, намын хайр халамж энэ амаргүй. Тэнүүндээ мөлөн би чөтгөмшн нам дурсан та.
0: Энэ шанал хөхийг бол одоо бас яаж яаж олсон байдаг бол их олон шанал хөхийг бол тавьсан бай. Аа,
1: тэр одоо миний одоо шилдэг намын гişгүн гэж хөксөн байх уу?
0: Аха.
1: Сэн хатам мэм гэж өгсөн байх уу? Одоо чиргийн гавьяат мэм гэдээ өгсөн байх уу? Тэгвэл одоо энэ буйны үйлс нэг хүнс шилдэг оруулжсан.
0: Аа, за.
1: Одоо ажил үйлс өдөртэй хийсэн гэдээ сокдогдож авсан байх уу? Жилийн нэг удааны хоролд хитэн чигдэ шаналгүй хөлөгдөв. Маа иймэрхүү байдал тавина.
0: Тийм бай, харин шанал олон байсан би дөнгөө сайхан бас харж яла. За, ерөн та ингэж боддог уу? За, би нэг бүсгүй хүн, эмгтэй хүн ийм олон зүйлийг ингэж оройлж хийх чухалтай гэж би яг шаарддаг уу?
1: Яг шаарднаа. Би хэдий би яаж шаардаа? Кэдий ажилч юу бол

0: нэг хөг хөгд хөдөй сайхан байх үү гэж бодоод тийм. Чинтанш л бол одоо шинэ жалуучууд тус дураал болох юм уу?
1: Тийм тийм тийм. Шин нэгэн одоо яг бид нар шиг жохон жохон жалуучууд, хөхөнчүүд, бүсгэчүүдэд аваад ярих юм бол энэ бас их дуурайл байна шүү. Одоо бас нэг жалуу нэгэн үеийн хүмүүс маань бас ийм нэг эмэрхүү бодол байж магадгүй. Эмэгтэй хүн одоо нэг эмэгтэй хүнийхэн доторх ажлуудаа сатар хийчихв болох юм байна гэж бодсон боддог бас байж магад. Тэгээд тас ярианаас сонслоо ган нуурыг бас хийж яахээр энэ чинь бас их олон надийг бас олон юмыг бодуулж суулаа. Хүн гэдэг юм бас олон юмыг ингэж оролдож хийж үжиж баймаа чинь сайн. Олон юмыг мэдэн чадна. За тэрнийхэн ичнээ далд энэ сайхан жаргалыг бас одоо эдлээ дийлэх юм байна гэдгийг мэдлээ.
0: Чим эний хуучны хүн болвол манай хатан байм бол да бүр ингэ ярьдаг ш та. Чирмайлаг хүний гумдааг вэ гэдэг. Та нуу юм болгонд чирмээ. Манай хатан байм тэр үед ийм сайхан нөхчилж байсангүй я тэр чадалтай хүн байсаа. Малаа одоо би чин 70 годтой настай хүний бэр болж ирсэн юм шиг. Цихлэн мал адуула явуулна эрэхдээ нэг үүрэг төлөө өрөөд. Тэр үед чин бүр саг шавган модод төлөн төлөө бүр үүрж ирнэ. Хаан тийм гасгар тэрээр татаад юм бэ. За ингэхлэн айрыг сүү намала мушаа саан хараа дэрэн тэр бос тэр айрыг бүлэн хөл нүдэ ёо ёо ёо миний хөл хөл хөл. Оо чи байцгүй доосон гэнгүй. Тэр амины газар өгч юм шиг гэнгүй. Хөдөлгөөн хийх бол улам өвдөд ингэ. Ийм л чарам байдаг л хүн байсан. Би өвдөж байгаа яаг ажлыг бүр хийе ороо. Тануус өвдөхгүй яаж байгаа хурдан хурдан хийсэнгүй хэлдэг штт. Тэг би үл яг хатам яаж ийнэ. Ажлыг хийдгийг бол сурчлаа гэж хэлж байна. Тэр хүн өнгөрсөнд ийм сайхан нөхчил байсан хийсэн байлг тэр юм хүний хийдэг хүн байсан. Чихлэн чи надад тэр саал хийдэг үйл ажиллагаа юу вэ? Дагуулаа хийгээ гаргацсан. Би ирсэн хотод бас 10 жилийн дараа нас барсан. 80 гэдэг. Бисээ үний эхлээ саачдаггүй. Саага шүхтраад эдэн өсөө гарахгүй. Манай хадаа мэмгүй хөржигний үлдэр дэр шүхтргод сүү гэж чичгэр дотороо хөржигний төр дуурах юм. Чи тэр бүр нэг нэгээр чи хийх хүлэн чи тэрний үжээч чадах юм бишээ.
1: Тийм тийм.
0: Одоо л бүр машин шилцсэн бэлэн болцноос одоо яа асуудал байхгүй гараараа саяа болно.
1: Тийм
0: ба. Тэгэд хатам хэмийн сайхан жаас сургалсан нар бол би энэ өөр юм биеэр орчин гинчний жил одоо нэ ажил хөдөлсөн сайн туршаа гэдсэн. Ажил хөдөлсөн сайн хийсэн. Хижээдэн сайн бай.
1: Тийм ба.
0: Бас нэг үйл бол би үл чигээ бодоод юм. Энэ бие чи сайхан хамгаалч яа. Тэр өнгөрөх цаг хүр бол өнгөрнө.
1: Тийм аа.
0: Ажил хийлээсээ маа чи сайн хийж яа тэр өнгөрөх цаг хүр бол өнгөрнө. Болохын дотор сайн ажиллаж явуул тэр сайн байна.
1: Тийм тийм.
0: Зүгээр сууж байгаа өнгөрсөн төрөнд бүлгэ сууж хаад өнгөрсөн тэр. Аливаа юм аа хийж явуул бүр сайн бай.
1: Хийгээд ийдэг ч юм уу тест хийж л байна.
0: Миний нэ хийсэн өөрнөө чадасан нан хэрэг юм хийсэн бол яг бүр болж байна. Миний чигээ даа яа энэ нэг юм хийгээ болохгүй байнгээ хайсан юм чи. Угүй шүү бүр болно. Чихлэн яадамл чаанаан шим дур те ажил хийх. Чи одоо хүүхд үе намайг хэлдэг шүү.
1: Аяа.
0: Энэ бэлчээр усан мэм хөөж хөөх гэнд даажлаад өчөж. Амар сува. Та одоо юу хийх нь та жоо. Тэгэд ихэ өөжлээ. Ихэ өөжлээд унаа чавал одоо хин яа асард дэрлэхгүй одоо юм болно. Билэгж гэмүүгүй би өөж нороо унахгүй. Өөж нороо унаая танд яг саа толгой. Ач сайн ажил хийсэн гэн үуч нь ордог байгаад. Тэгээд одоо нэг жарам хүмүүс ингэж аа яа ажил хийж байгаа одоо би үуч нь орчлоо гэж. Тэр ажил хийгээ орсон биш ээ. Биеэн сайхан төлөй хийх тэмжүүлэхгүй л юм тэр үуч нь орно. Тарвуу махан хайдах дур тавил өдөртөө тэр тарвуу махан идээдэв. Тэрийг болохгүй одоо үуч нь орно шүү дээ. Чихлэн би л бүхэл идэдэг уудаг юм аа. Би бүр ингэ тарьж хийдэг учир нь юу вэ? Би бүр өөрөө байгаа л юм дээ. Жийлээс юу яахгүй. Одоо чухам голэр дотор гаргахгүй гэхээс миний нэ ам гүтр өөрөө гараа харах хурсан юм. Болондор болдос юм. Ам тондоо байна уу таамсаж юу? Таамсаж дик. Сайхан тийм хуч маягийн хурсан ам байна.
1: Ой хань юу ч юм бэ? Ам ам татсан.
0: Ох
1: гоё ам байна.
0: Ам гүтр би худалдаа нам уу? Би л ам идэхгүй тэр хамтарч юу яг.
1: Яг ам маань түгэн ам аваад ирээд өөрөө хуурна уу?
0: Тондоо чанаж аваа булгаж шло эргүүлээ сайхан мангаг хийгээ хуураад аваа. Болондор хатан болондор болдоо харагдсан. Миний ам чухан хөлөө явна ашлын гол моло.
1: Аам бас өөрөө тарьж гинүү та өөрсөө.
0: Тэр би тарьжгүй би өмнө уулан гажраас хурай хурай газар ам тарсгаад
1: удаад авчгаад эргээд борлуулах борлуулж ах юм.
0: Би одоо саалт хийчихлээ. Ой ам уу.
1: Аа.
0: Күнгээ цаг саалтанд ам холж идэв. Тэгээд хурс нам уу юу юм гэж арвэн асуудаг. Чигийнх одоо би бодсоо. Энийний сайхан гэж юу маа кунавна.
1: За өнөөдөр ингээд оюудагчтай хөтлөө малчин айлын малчин бүсгийн энэ сайхан ажилч боровж гон үйл учруулуудаас бид нар хуваалчиж ярилцаж жог дэлгэх суулаа. Тэгээд та одоо бас хожим хойштой бас ямар сайхан шинэ төсөв төлөвлөгөө тогтоож байна уу? Өөр одоо бас нэгэн жилийн юм ихий гэдэг ч юм уу. За эсвэл одоо ямар нэгэн жилийн юм яах гэдэг өөр дээр борлуулга болгоё гэдэг ч юм уу.
0: Харин одоо үргэлжлэн бодож байна. Нэгэн тааж хахад л өөрлөө одоо бараагаар нь ичлүүлсэн. Одоо миний хийсэн жилүүд бол одоо бүр хахад л өөрлөлд нэгэн таа гараа хэлж байна. Чи бол одоо чанагшул бол бас энэ ихэд үл одоо бас өөр арга бас гарч ирэх үе бололч хав ингээ бодоосооч.
1: За ингээ таны ажил үйлс улам өөдөө байх болтох бай. Энэ сайхан малчин үйлс улам өөдөө дэлгэрч бадарх болтох бай. Манай сургуулийн хүлээсэн танд маш их баярлалаа.
0: Тийә таны сайхан өрөөл бэлэг тогтцох хайрлаг.
1: За
0: тэр бэлэгэр болтох бай.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч өдөө манай энэ чагийн элгэн хаарт ордос нэвтрүүлгийн төхөөрөмж өндөрлөн жаргалаа. Энэ чагийн нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ отхын өмнөд хошууны агуулж чи болгасан нэ 5 толгойгоо чаана ямалчин мэлтгийгэ сурулжилсан шингэлтэ сурулжилгыг сонсголоо. Анхаарлахын тулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай араач үгийн бусууд нэвтрүүлгэнүүдийг хүлэн сонсороо. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хэшиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галвад ганчхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэйн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн чагаар 10
1: Ордосхотын хам жуучлурын төв.
0: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 5-нд гаргийн 3 болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уилис байна. Энэ цагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ энэ жилийн дээр хагас жилд Ордос хотын дээд мэргэжлийн аж үйлсийн Беларуулалт адил хуучханахаас жуунаа 2 жуугаар нэмэгдэв. Ордосын дээд мэргэжлийн аж үйлсийн Беларуулалт дэлгүүрэлтийн чанартай нэмэгдлийг биелүүлээд үүнд дээд мэргэжил үйлдэх үйлсийн Беларуулалтын нэмэгдлийн хурдуч жуунаа 353-д хүрсэн байна. Манай хорооны мэдээ Дулаан хотын соёл сонирхол 2026 оны 8 дугаар сард Ордосын голдлоготой соёл урлагийн хөтөлбөрийн нэгэнтэй тохируулж дуусав. Уран бичлэг уран зургийн үжилгээс жүлгэн дээрх дүү хөгжмийн тоглолт хүртэл тал нутгийн наадмаас олон томны уран сайхны тоглолт хүртэл олон удааны гойд сайхан хөтөлбөр нь ээл хошуу тойрогт өрнөгдөх болно. Манай хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 3-ны өдөр Дулаан хот Чэн Тангтай учрын сэтгэл нэгдэн гэр орноо байгуулах нэрэмжит Ордос хотын ил үндэст найж алуу багчууд Хангжууд судлан сурулчиж солилцоо хийх ажиллагааны эхлэлтийн ёслол Хангжуугийн жалуу багчуудын хөтөлбөрийн төвд жинхнэр хөшгөн сэгсэн байна. Ордос хотын ил үндэст 47 жалуучууд багчууд болон Хангжуу хотын 25 жалуучууд багчуудын төлөөлөгч Шийдсэн нүрийн хөвөнд чугларч, соёлоор тольдон хайраар үсэлцсэн судлан сурулчих солилцооны аяллаа нь эхлүүлсэн байна. Тус удааны судлан сур...

0: Уулчиж эсэлжих ажиллаг нь хоёр газрын жалуучууд багчуудтай хараагаан өргөдгөх, хэв суртлаан тавтан боловсруулах, нөхөрлөлөө нэгтрүүлэн өсөн божих тавчангийн байгуулж өгчээ. Манай хорооны мэдээ орд ордос хотын ил хошуу тойргийн намын төлөөлөгчдийн их хурл жалгаагаар хурлдаж эхлэн ил газрынх нь өр тунжсан хордны 1571 ажлын байрлуулалттай харьцуулж бүх хотын 6 дулаан хотын бүтээн байгуулалтын үүрэгтэй нэгт уйлдуулан 5 жилийн хөгжилтийн үр өтөмжийг бүх талаар дүгнэж ирээдүйн хөгжилтийн зураг төлөвлөгийн шинжил ухаан чар зураглан ордос хотын чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах нийлэмл хүчний нэгтрүүлжээ. Манай хорооны мэдээ, манай хот намын байгууллалтаар итгэмжит найдлагын дүрмт адал авахын байгууллалтыг хөтлөн дагуулах яхуулж, Бэлмөнгийн ил нийтлэг хамтар байгуулан хамтар хамаархаар дамжин Суугаал тойргийн жасалтыг хөгжөөж, Суугаал тойргийн хамааралтыг дэс дэвшүүлж байна. Манай хорооны мэдээ Ордос хотын чадууртнай жичэрлэг бол Ордос хотын чадууртнай шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх төвийн хажууд байрлаа гол сэдвтэ жичэрлэг байж ойрд шинээр ашиглалтад орулсан байна. Тус жичэрлэг нь оюун ухааны шимэр хот хөдөлгөөлүүлэх чадууртны гурван чиглэлээр гол ойлголт гунаан болгож соёлын үйлчлэг шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх солилцоо сэлүүчлийн үйлчлэгэнэ чтахыг гүнжгий уусалчулсан байна. Манай хорооны мэдээ энэ жил манай хот Жасмал жамын голлогч жамын торийн дэс дэвчгийг үргэлжлэн ахиулж нэг бүлэг чухал их гол шугамын инженерийн барилгын агчийг төрөгд хэлсэн байна. Бүх хотын жамын торийг шилдэгжүүлэх төрөлжүүлийн нэг болсны хувьд нийт 21 дүншүр 3000 төмөнд хөргийн бэлэр улсан шигтэй их хөрөг жижиг утастайх инженерийн төрөлжүүл яг сайхан бачим яралтайгаар бүтээн байгуулалтаа хийж байна. Манай хорооны мэдээ Жонгор хошууны Шүэжаван болгосны баруун хатай тосгон саргай жижигэн аж үйлсийг хөгжүүлж олон том орлогын нэмэгдлийг дайчлан хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ажилд хүч нэмэрлэж байна. Чагуурийн мэдээ дамжуулъя. Өөр тунжсан хорны чагуурийн төвчөөнө урчлан мэдээлснээр өнөөдөр манай орны баруун бүйийн зүүн хэсэг, дунд зүүн бүйийн ихэнхий хэсэг, зүүн бүйийн өмнө хэсэг болон зүүн хойд бүйийн хойд хэсгийн газар оронд үүлэрхэг байж баг бороон буюу аянгад бороон орно. Үүнд ордсын зүүн бүй, буугтын зүүн өмнө бүй, хөх хотын баруун бүйээр дундаас их бороон орно. Баруун бүйийн баруун хэсгийн газар оронд дөрв таван дэсийн салхи салхилан баруун бүйийн баруун хэсэг, дунд бүйийн баруун хойд хэсэг, зүүн хойд бүйийн баруун хэсгийн агарын дулаан 35 градуст хүрч, алшаагийн хойд бүйийн агарын дулаан 37 градусыг давна. Өнөөдөр манай хотод үүлэрхэг жонгор хошуунд жирүүлсгэн бороонтой, агарын дулаан 15-27 градус, зүүн өмнөөс 3-4 дэсийн салхи салхилан. Мөнгөн гүйлгээгээр энерг олиулах хандивлийн ажиллагаа 19-р улаан чир гачаанд явагдсан байна. Нарийн байдлыг отохоо шүүнэ хам жуучлуурын төвийн сөрүүлжлэгч намраагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн
0: мэдээгээр дамжуулна уу?
1: Ойрын өдөр отохоо шүүнэ улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн компани болон Ордос банкийн отохоо шүүнд салууд банк хамтран ирсэн мөнгөн гүйлгээгээр энерг олгож хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах хандивлийн ажиллагаа 19-р улаан чир гацаанд явагдаж, тус удаа нийт 4 төмөн төгөрөөр хандалж, хандалсан жоос явуул тухайн газрын наад үйлсийн хөгжилтийг дэмжих, хүмүүсийн оршин суурь, оршин тойрныг сайжруулах болон малтын орлогын нэмэгдлийг төлөх болно. Цаашлон хадгалах нэгж болсны хувьд отог хошигны улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн компани нь үндсэн шатанд хавсарын мэдүү хадгалгыг байнга өнөөлж, нийгмийн өөрөө харуулчлагаа сайтар гүйцэтгэсээр ирсэн байна. Ордос банкийн отог хошигны салуур банк нь Орон нутгийн суурилал малчин хоронд сайтар үйлчилж, төвөөд харгалж ятсан мөнгөн гүйлгээний их байлгын өргөдсөн үндсэн шатанд хүргэж, 2-1-ийнхэн нийгмийн харилцаа эдгэвтэй үйлчилж гэж үрдэ, бацаа гэрхэн үсэн сайн арга хэдлээ засаг аж ахуйлын үүргэлийн илрүүлж, орон нутгийн хөгжилтийг дэмжсэн байна. Мэдээгээ дамжуулна.
0: Чи мэдээ дамжуулсанд баярлалаа.

0: Жалгаад хангийн хөшөөний хамж үйлчлүүрийн төвийн сөрүлжлэгч Уран Танагийн утсыг хулууж мэдээ сонсъё. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн хөтлөгч сайн байна уу?
0: Сайн сайн мэдээгээ дамжуулна уу?
1: За, орд бол жиргалонт болгосны Хонжи хот тасхна Төмөн мөгийн таран газарт бол 2 дугаар ээлжийн нохон хөшөөгөө тавьж дуусгасан байна. Тэгвэл нохон хөшөө ус бол хузарт даамгай ган хагасрганд тавьсуртай арчилж хамгаалахад дөгм хөрөл шираг сайжруулж салхины халхлан элсийг тогтворжуулах тэгвэл ам анхын орчин нөхцөлийг сайжруулах зэрэг давуулаг онцлогтойгоор үүнээ хамтас өвснээ ургалтын үйлсийн хугацаа нь жиргалант балгаснаа уур амьсгал уушраа нөхцөлтэй зохицдог орн тухайн газрын хэн болоо газар сэрэн ашиглалтын үр бүтэмжлээ тармилын үн өртгийг дэвшлүүлэхийн төлөө нохон хөшөөг бол нэг жилдээ 2 удаа тарьж хураахаа бүтэмжтэй ашиглах загварыг үүдч бол жил өрийн 3 дугаар сард тарьжи 6 сарын сүүлчээр хураан авна. Дахин 7 сарын дунд цаар тарьжи 10 сарын сүүлчээр хадаж хураадаг байна. Тэгвэл жиргалант балгаас 1-р ээлжийн нохон хөшөөгөө одоохонд нэгэнтэй хадаж дуусгаагаад ерөнхий уналт нурыг 5,000 тонд хүрч аж ахуйлалтай худалд нөхө цахалгын гэрэг тогтооно. Бүх явцд бол энэ бэлэн зоосоор таслан бодохыг хэрэгжүүлснээс олон тэмнээ нохон хөшөө тарих идэвхтэй бол ихэнх дайчилж чадсан байна. Мэдээ юм байна.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Давч мэдээ сонсгоё. Төмөр жамын системийнх нь 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 7 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэлх жуны амралтын жөөврийн хугацаанд нийт 4 дуншуур 3200 төмөн хүний удааны аянчны жөөвөрлсөн байна. Дээр хагас жилд манай улсын машин тэрэгнэ гадаад гаргалт 531 төмд хүрч нодноны адил хуучханахас жуны 53-аар нэмэгджээ. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлөө. Хүлээн авсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордосхотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нараажуу.
1: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

0: Хөх Монгол нут хиймэн хөг нийлэнгүй яруу сонсголон.
1: Ордос ардын дуунаа мөрдөй суулжилх.
0: Удам дамжих аялгау.
1: Удам дамжих аялгау.

За сайн байцгаана өөр их мөндө сонсогчдоо. Та бүхэн дон энэ өдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. За манай хараажуугийн удам дамжих аялгау хэмээх тусгай нэвтрүүлгийн цаг болж байна. За энэ хүн нэвтрүүлэг нь гариг бүрийн 3:10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээ. Тус өдрийнхөн 14 цагт 23 цаг 10 минутад тус тус давтаж нэвтрүүлж байна. За энэ лжи нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун танаа бэлтгэн найруулсан нь Хавраа, шууд утасны хөтлөгч дадлагын сургач Ивэл, хянахч дугаржав, ерөнхий хянахч Гэрлэ Чингэлтөв.

За сонсогчдоо өнөөлжийнхээ нэвтрүүлгээр Ордос хотын Бодсын бос соёлын өвийг хамгаалах төвөөс шингэн үйлдсэн Ордос ардын дуунуудаас сонсохоор бэлтгэлээ та бүхэн мань таашаан сонсноо.

Чаяр хэм сонсогчдоо энэ чагийн удам дамжих аялгуу тасгаа нэвтрүүлгээр Ордос хотын Ботсын бос соёлын өвийн хамгаалалт дуус шингэн үлдсэн Ордос ардын дуунуудаас сонсгож байна. Саяхан одон харийн дуусан 90 хоргой 60 хайлас 90 цагаан ботог гэдэг Ордос ардын дууг сонслоо. Залгаад цагаан дунгийн дуусан Эжин богдын хоёр жагал гэдэг дуунд анхаарлаа хандуулъя.

хоёр хэм сонсогчтой энэ цагийн нэвтрүүлгээр Ордос хотын ботсын бос соёлын өвийн хамгаалалт төвөөс шингэн үйлдсэн Ордос ардын дуунуудаас сонсгож байна. Сая цагаан дөнгөнд дуулсан эзэн богдын хоёр жагал гэдэг Ордос ардын дуу сонслоо жалгаад хамтдаа Ордос ардын дууны өвлөн уламжлагч нарын хамтран дуулсан Ордос ардын дуунд анхаарлаа хандуулъя.

За ойрхим сонсогчдоо удам дамжих аялгуул хусгай нэвтрүүлгийн энэ чагаар Ордос хотын Ботсын бос соёлын өвийн хамгаалалт төвөөс шингэн үйлдсэн Ордос ардын дуунуудаас сонсгож байна. За ингээд сая бол Ордос ардын дууны өвлөн уламжлах нарын хамтран дуулсан уран тагнай алтан хундаг айлтхан барий баян хангай хангин сэхүүл гэдэг Ордос ардын дууг сонслоо. Залгаад гандрын шилэгсэн дууг сонсъё.

За манай Аражуугийн удам дамжих аялгау тусгай нэвтрүүлэг маань болохоор за гараг бүрийн 3:10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээ. Тус өдрийнхэн 14 цаг болоод 23 цаг 10 минутад тус тус нэвтрүүлж байна. За саяхан бүлэг Гандрийн шилэгдэг ордын сардын дууны өвлөн уламжлалт нарын дууссан. Гандрийн шилэгдэг ордын сардын дууг сонслоо. Жалгаад хамтдаа Жаргал магийн дууссан ганц цагаан мөнгө гэдэг ордын сардын дуунд анхаарлаа хандуулъя.

Сайхан Жаргал магийн дуулсан ганц чагаан манг гэдэг ордос ардын дууг сонслоо. За ингээд манай аражогийн удам дамжих аялгуу тасгай нэвтрүүлгээр энэ чагийнхаа нэвтрүүлгээр ордос хотын ботсын бос эйлэн өвийг хамгаалагд төвөс шингэн үйлдсэн ордос ардын дуунуудаас сонсгож байна. За ингээд одоо нэвтрүүлэг манаас өндөрлөгч үгдээ хандаж байна. За удам дамжих аялгуу тусгай нэвтрүүлэг маань болохоор гариг бүрийн 3:10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээ. Тус өдрийнхөн 14 цаг болоод 23 цаг 10 минутад тус нэвтрүүлж байна. Ингээд одоо хамтдаа цагаан дүнгийн дуусан 3 сайхан хээр гэдэг дуунд анхаарлаа хандуулъя.

Монгол хараазуу нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаа худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийн хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтны даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
2: Эрэлхийлэн тэмчиж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг үүдэж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн өнөө жилээс наашах, төр улсаан жассан тэмдэглэл, ард олны анхаарч байгаа явдлыг нэгд нэгээр сайхан шийдвэрлсэн байна гэсэн мэдээлэл.
1: Дээр хагас жилд манай улсын үйлчлэхөнөө аралжаа нэдэн жилийн адил хугацаанаас 183-аар нэмэгдэж, аяллын үйлчлэхөнөө гадаад гаргалт 5 өр бүтөмж олсон зэрэг мэдээ мэдээллүүдээс сонсхон. Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
2: Тубаражуугийн мэдээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төвхөрөө ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгохыг баримталж, ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримталж, ардын амьдралыг батлан сайжруулахаар хүчлэн чармайж, ард түмнээ бачим тулгам хүчир жобууртай байх асуудлыг сайтар шийдвэрлэж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн төв голчоор хүртээсэн байна. Дундад улсын ав хамтанам ард түмний төлөө төрж, ард түмний төлөө хөгжим мандлаа. Энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдөр дундад улсын ав хамтанам байгуулагдсанаа, жуу бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дурдсан намын шилдэг онц чанарын дотор ард түмний дунд гүнж гэрж ямхт бат бэх үндэс суртай байдаг гэсэн журмс байсан. Ерөнхий шүүжигийн дурдсан 5 эрх хүшин дотор эрх биш ард түмэнд чанга түшиглэн түүхийн агуу вилсийг үүдэн бүтээх хэрэгтэй гэсэн журмс байсан юм. Ши Жинпин хэлэхдээ манай нам төр гүрэн бол дараа ард түмэн, ард түмэн бол дараа төр гүрэн мөн гэдгийг батж хэжилж, ард түмэнтэй эрс бат хамт жогсож, сэтгэл нэгдэн ажиллаж, ямарваа салхин давлгаанд ч говьлчихгүй бат бэх үндэс суртай байх хэрэгтэй гэж.
1: Ард иргэд гэр орноор оршин амьдрахын амар амгалан болгодог. Тэдний гэр орны амар амгалан болгохул сай ажил үйсэн баяр баясгалантай хийж чадна. Ардын амьдрал сайжирч, хот хөдөө чирэхэр ахин хөгжижээ. Энэ жилийн 6-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Шандун Мужин Дэжүү хотын Линчхэн тойргийн Бянлин Балгаснай Барон Юйжа тосхнай ард Юйшин Хүйгийн гэрд жочилсан юм. Ерөнхий шүүжи тэдний нэг гэрийн хүмүүстэй жоох дэлгэж, ажил олголт олж орлох настайчуудын эрүүлмэнд хүүхдийн сурлагын тухай нэгэн гэрийн хүмүүсийн баг явдал болох бөгөөд басч төг төмөн айл өрхийн их явдлыг ярилцсан юм. Ерөнхий шүүжи сэтгэл ханамжтай хэлэхдэн та нарын сайн сайхан амьдралтай байхыг хараад би маш баярлж байна гэжээ. Тэр жахтан засгийн ажлын бүтэмжийн жив үжилтийг би болхон үйлдэлгжүүлэхэд эцсийн эцэстэн ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх явдал дээр найдваржуулах хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдэн тулгуур жаралтан үл мартаж үүрэг хариуцлахаа батж хэжилж, шин урт жамын аян дан хийж, өвхамт намын удартсан нийгэм журмын үлсийг үргэлжилэн хөгжүүлж, манай ард түмнэн нэн сайн сайхан амьдруулъя гэжээ. Ард түмний жол жаргалтай амьдруулах бол улсын их явдал болно. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хотоос хөдөө тосхон хүртэл чухал хурлаас орон нутагт ажил шинжин байжахад хүртэл ард олны дэрэгдэх их баг явдалд ямхт санаа ширсаар иржээ. Чагаан сараас өмнөхөн ерөнхий шүүжи Бээжин хотын Баруун хот тойргийн

0: бэй цао чан гудамжин настачуудын асрамжин үйлчлэхэнэ тойрогтэй хүрсэн байна. Ерөнхий шүүжий жаахдан, настанаан дээдлэн хүндлэх үл дунтын үндэстнэ уламжлалтэй сайхан суртал мөн. Настанаан хайрлж, настанаан хавсрах үл бүх нийгмийн хамтын хариу чалах мөн. Үл шатнай намын хороо болон засгийн ордон үл төрлийн өх баялахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, нас жилийн асрамжин үйлчлэхэнэ багтаамжийг үргэтгэж, яс чанарын дээшлүүлж, тогтвортой хөгжихийг яхуулж, настайчуудын өтлөө насан жол жаргалтай өнгөрүүлэхэд нэн сан нөхчил бүрдүүлж өгөхөөр чармайх хэрэгтэй гэжээ.
1: Ажил олголт бол хамгийн их ардын аж амьдрал мөн. Төргөн хөргөгч сүлжээгээр болж ихэн машин тарагнэ жолооч, сүлжээний худалдааны ажилтан, шин ажил төрлөөр ажил олсон хамт олон бол сайн сайхан амьдралын хөөчлөлдөгч, үүдэн бүтээгч, сахин хамгаалагч мөн. Синжэко жэл гудамжийн настадад дөгмөжүүлэх хоолн гэрт ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин энд амарж байгаа төргөн хөргөгчтэй уулзж, тэдний ажил амьдралыг халамжлан асууж, тэдний шаргуу хөдөлмөр болоод үжүүлсэн ховь нэмрийн махтан сайшаасан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд ардын аж амьдралыг батлан сайжруулах эрчмийг чангаруулж, бүх ард түмнээ хамтаар баяжин чинээлэгчгийг лавдуунаар ахиулна гэж дурдсан юм. Товчд тохируулсан 20 жилийн гол жаалт тоогийн дотор ардын аж амьдралын бодин жаргалын төрлийн жаалт тоогийн эжлэх харьчилан хамгийн өндөр байж, ажил олголт, орлого, сургаан хүмүүжил, эрүүл мэнд, нас жилийн асрамж, хүүхдийг харж харгалж явах зэрэг ард улсны хамгаас илүү анхаарч байгаа хамгийн шууд, хамгийн бодтой асуудлыг хамарчаа. Настайчуудаан нэн жол жаргалтай амьдруулж, хүүхэд багчуудаан нэн баяр хөөртэй өсгөн байжуулна. Энэ жилийн 3 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Хэбэ Можин Шунган шин тойрогт ажил шинжин байчаасан юм. Ерөнхий шүүжийн Бэйжингийн 4-р дунд сургуулийн Шунган дахь сургуулийн тойрогт жаргалт амьдралаа нандинн хайрлж эрэлхэглэн урагшилж, идэх хүйтэйгээр өөдлөн давшиж, Шунган шин тойрогтой хамтаар өссөн байж, дундд улсын маягийн одоогчлолттой зэргээр хөгж өрөө гэж хүүхдүүдийг жоргжуулсан байна. Ши Жинпин хэлэхдэн, чармайсан дээрэн чармайж идэргүүнээр өссөн байж, манай шилдэг нэг үеийнхэн болоорой гэж. Сайн сайхан ам ахуй байгаль орчин бол хамгийн эрхэт тэгши олон нийтийн бүтээгдэхүүн мөн, хамгийн түгээмэл ашиг хүртээх ардын аж амьдралын буян жаргал мөн. 3-р сарын сүүлчээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин нийслэлийн албан журмын мод тарих ажиллагаанд оролцох үе чухалчлагдан, бүх нийгмийг тохон байгуулан дайчилж байгаад мод тарьж ойжуулах ажилд өргөнөөр оролцуулж, уул тал их газартан хэмэрлэг хатгамал нэмэрлэж, дундд улсын маягийн одоогчлолтын суур өнгийг нэн үзэхлэнт сайхан болгох хэрэгтэй гэжээ.
0: Ард түмнээ эрүүл мэнд бол нийгэм журмын одоогчлолтын чухал бүлэг тэмдэг мөн. Энэ жилийн бүх улсын 2 хурлын хугацаанд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин тараачин ажилчнаа арчилсан нам, жуулсан нийгэмлэг, эмэмлэг эрүүл хамгааллын этгээд, нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдийн тухайлан хамтарсан хуралд оролцох үе. Эрүүл өнх дунд улсыг бүтээн байгуулахад эрхэвш, манай улсын улсын байдлаас үүсхий баримтлж, дунд улсын ончлогтой эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн хөгжилтийн жамаар эрс гойвшгүй жамнаж, шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг эрс гойвшгүй туушлуулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Одоо манай улс нэгэнтэй дэлхий дээрх хөвчөөгөр хамгийн их эмэмлэх эрүүл хамгааллын системийг байгуулж, хүн бүрийн дундж жисэн насан хутаг дунд өндөр орлоготой улсын өмнө нэгнэн дорж, эрүүл өнх дундд улс идэр хүн явхаатай урагшилж байна. Ард түмнэн нэн сайн сайхан амьдруулж, нэн халуун дулаан ардын амьдралын хууцыг бичгэлж байна. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай улсын ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтун байж, суугаал ардын орлого тогтуунаар нэмэгдэж, хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэх ажил лавдуунаар ахиж, үндсэн олон нийтийн үйлчлэгээ бүрхчин хөвчөө тасралтгүй

0: хөрөгдөж, ардын амьдралын баталгаа хүчтэй бөгөөд бүтөмжтэй боллоо. Ард түмний дээдлж, ам насы дээдлж байна. Энэ жилийн 4-р сард намын төв хорооны улс төрийн товчоо, гамшиг сэргийлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшихаас аврах чадварыг дээшлүүлэх тухай 25-р удаанаа хамтын суралчлах хийжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин суралчлахыг эрхэлэх үе, байгалийн гамшигын сэргийлэн арга чаах чадварыг хүчлэн дээшлүүлж, ард олноо ам нас өд хөрөнгийн амар түвшнийг үнэн хүү хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм.
1: Одоо Үер устлын хугацаанд орсон болохоор ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин ард олноо амар түвшин аж амьдралд санаа тавьсаар байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин олон удаа чухалж аавар буулгаж чухалчлахдан гамшигыг сэргийлж, гамшихаас аврах эл талын ажлыг лавдун баттай сайн хийж, ард олноо ам нас болоод эд хөрөнгийн амар түвшнийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их талын аж ахуйн судалгааны хүрээлэнгийн нийгмийн хөгжилтийг судлах тасгийн дарга Лю Шүй хэлэхдэн, энэ жилээс нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо төрийг гэж асах үйлдэлэг дунд ард олноо боян жаргалыг нэн таван байранд тавьснаар ардын аж амьдралын байгууллалт ил тодорхой чагуугийн ончлог ба бот дээр хэмлэлсэн чиг хандажтай болжээ. Чанарлаг хөгжилтийн явцад ардын аж амьдралыг батлан сайжруулахад ард олноо нүдэн өмнөх хүчир асуудлыг шийдвэрлэх дээр хүч тавьхаар барахгүй, алс холыг бодол хийлэн урт хугацаа үр ашиг гаргах тогтчийг байгуулан бүрэн шүүлж, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд ард олноо боян жаргалыг нэмэгдүүлэх, хамтаар баячхийг лавдунаар ахиулахд бат бэх суур тавьсан байна гэж. Дундад улсын маягийн одоогчлолт нь ардын аж амьдралыг төрүүн байранд тавьж байдаг. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн жаасан чиглэлээр ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг үйлдэлжүүлж, бодот арга хэмжээ бүхэн нь ардын аж амьдралыг улам илүү батлан сайжруулах эрчимтэй нэгдмэл хүч болон хурамдаж, ард олноо сайн сайхан амьдрах хүсэл мөрөөдлийг нүдэнд үжигдэж гарт баригдах бодот аахвай болгож, ард олноо ололт хүртээмж, жол жаргал болон амар түвшнийг нэн гүйчэд, нэн баталгаатай, нэн тогтвортой болгож байна.
0: Товарачгийн мэдээ. Худалдааны явдлын яамн 4 өдөр нийтлэгдэн, энэ оны дээр хагас жилд манай улсын үйлчлэхөнэ гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан үрдэг 3 том 7797 дуншуур 5000 түмэн төгрөгт хүрч, нэдэн жилийн адилах хугацаанаас 183-аар нэмэгдэж, оюун мэдлэг төвлөрсөн үйлчлэхөнэ гадаад гаргалт хагас илүү ховийг эжилсэн байна. Үүнд ховь хүнээ соёл чингүүнээ үйлчлэх, аюуна өмчий хэргэлсэн сүйтгэлийн гадаад гаргалтын нэмэгдлийн хурдач тус тус 57-2 ба 44-3-т хүрсэн байна. Аяллын үйлчлэхөнэ гадаад гаргалт ба ачаа жөөврийн үйлчлэхийг гадаадаас оруулсан хэмжээний нэмэгдэл нэлээд түргэн болсон байна. 1-р 6-р сар болтол аяллын үйлчлэхөнэ гадаад гаргалтын өртөг 2292 дуншуур төрөгд хүрч, Жоны 31-1-р нэмэгдэж, төрөв тавд жагсаж байгаа үйлчлэхөнэ гадаад гаргалтын чар хүрээн дотор нэмэгдлийн хурдч нь хамгийн түргэн болсон байна.
1: Товаражуг эмэдэ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги гарбилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхий дээшлүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арбилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 түмэн градус төхөрч, бүх машин чогчлбрын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбрын ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж

0: 6-р сард шин энергийн шин машин тэрэгнээ борлуулгын хэмжээ нь шин машин тэрэгнээ ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18-р нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаат нүүрс дутуу хэрэгэлсэнтэй тэнчиж, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
1: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 гектарыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
0: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар ахиулж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувинжин 122-т хүрчи, 2012 оны хос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглалтаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тон багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ой шугаан талбайн нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаокэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжлийн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ, энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай бүтээгдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адил нь аж үйлсийн шин аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шин энергийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиэр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ийн бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 төм 40,000 дуншуур төгрөгт хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг бараг 41 дуншуур тон багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж, энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлэн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчид дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хорогдлыг дахиад 110 орчмоор багасгана гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт зөвлөгөө надад дарах лид хай илэрхийлэгдэн, бид энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилд энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, нүүрс чулуун

Насны бус энергиг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн болд төмөр чалгаанаар чадлах хөнгөн чаган жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж энерги харуулж нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3

0: Цин амь ухаан боловснаа байгуулалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багсаж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошуунай нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүсд тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ та баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур долон од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарих нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турши 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ойшугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч элсэрхэгдсэн гажир шарон жасалтын норм 167.82-д хүрч тус тус жуунай 1-13 болон жуунай 12-78-ар дээшилсэн байна.
0: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, зүүн хойт орон Умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын амь ахуйн амар төвчнээ халахвчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умартын 3 орны халахвчийн инженерингийн тойрогдох үрчи тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Умартын 3 орны халахвчийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ажиллаж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж салам учрын хамжилчаа төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж голдлоготой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнэ жи усхийн хэлбэрт орноо бэрхийг шийдвэрлэхт айлалдаа Хорчин болон холын шаргад аагийн хоёр их элсэрхэг гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдан. Хөшигийн хонхил, Такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орнодох, хашиж хориглох дайлалдан зэрэг, гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалданыг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод чарам мөнгөн хон болж, засаг жахаргааны орны хуваарлын жааг хижгарыг өвдөж, Холболон сэргийлж холболон жасах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд Өвөр Монгол Гансуу холболон Хөвөө жахын өмдөрлөн дарсан ойшугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж хоёр гажрын уулжирдах өлсөнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж Бадан жирэн тэнгэр өлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоригласан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах 1-р фронтод хэрэгжилж элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умартын 3 орны элсийг оюунлах мөрөгжлөөр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж элсээ сэргийлж элсээ жасахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
0: Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 том муу гажрыг жасаж сайжруулсан байна. Жумбайн орнд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дунд биеийн орнд хатан голд урсаж орох шавар шор

0: ихээр багассан байна. Баруун биеийн оронд элиснээ сурвалж өргөжих ба элис манх өргөчхийг бүтөмжтэй хоригэлж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын 3 орноо халахвч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөр гэж, элсэрхэг жиж чөлшөрсөн газрын ерөнхөлсөн ургамлын бүрхчиг жуунай 22 төхөр гэх болно. Тубаражуугийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээнэ тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлээс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөрмөн Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чэнэг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөлжүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөлжүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөто 495 том 8,000 төхөрч, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91 дэн ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаа хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэс дэвшүүллээ. 19% дээш их можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлогтой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна.
1: Мэдээ сонсглоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Журамт Яро.
2: Такалама Кане эсэн чөлийн зүүн буяар аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
3: Хөө нут алдам тоорон аа. Хөшигийн хонхил улаан асахт уулнай билэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
4: Үжэн нуурд бас олон хүн галуу байна.
2: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуул амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурдан овч соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
3: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь насны данс эвхэмэл. Орон жай чах ух чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
2: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.

0: Сайн байна уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хороноо Монгол Аражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд зохиогч Бэ Асхнаа Руман Сумны сургуулийн Дүүри Маа гэсэн сурвалжлагыг хөргий таашаан сонсноо. Эрхэм сонсогчдоо, Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Авах Хөшүүгаар нутгтай тууцсан зохиолч Бэ Асхан Авгын нутгийн анхны роман Авга Чагаан Уул буюу Хөтөлгөө мөртө хүн гэх номон 2020 онд хэвлүүлснээс нааш 3 дахь роман Сумны сургуулийн Дүүри Маа гэх номон 2025 оны сүүлчээр уншигч олныхаа алганд дэвшүүлсэн байна. Одоо бид дээр жуны 80-аад оны сүүлчээс аваад ирээдүйн шин жуны 10-аад он хүртэлх Өвөр Монголын хөдөө нутаг мал жах орны байдлаар ар үжигдэл болгож, төрвийн хүмүүсийн аж амьдрал хотдөгийн ахва байдлаар сэдвэлсэн Сумны сургуулийн Дүүри Маа гэх романыхаа тухай зохиолч Бэ Асхнаа хуучлахыг сонсч гоё.
1: Энэ зохиолын гол дүрийнхаа нэрийг бол одоо шууд намынхан гарцад орсон байна. Тэр мөртөө одоо Сумны сургуулийн Дүүри Маа гэж энийг одоо үзэгтэй зэрэг л одоо Дүүри Маа яа харахгүй юм гэдэг хүн. Одоо зохиолын гол баатар бол Дүүри Маа гэдэг хүн байх юм байна гэж. Одоо уншигчдын суул одоо төрөлхөхгүй болов уу гэдэг бодсон нэг тал байна. Бас нэг тал нь ардын дууны Дүүри Маа. Сүүлийн үед бол одоо уран зохиолын Дүүри Маа ийм хэвсэн байдалтай Монгол цолын дунд Монгол уншигчдээ. Мөртөө бас одоо бас нэг тал нь гэхээр бол миний одоо анхны армаа авах цагаа болов уу гэдэг мөртөө. Энэ зохиолын бас гол төр нь Дүүри Маа. Ийм эмгтэн хүний дүрийн суурьтай юм байх. Тэгэхээр үл ердөө энэ Дүүри Маа гэдэг нэр миний жихэнд болохоо их зөөлөө ээлтэй ер нь сэтгэлдээ дулаахаа санагддаг. Ер нь нэг эмгтэн хуваа үзсгүй нэг эмгтэн. Одоо бүрэн төгс эмгтэн хүний дүрийг одоо миний сэтгэл цоохсон болохоор шууд Сумны сургуулийн Дүүри Маа гэж гарсан гэсэн. Энэ Сумны сургуулийн Дүүри Маа гэдэг номын одоо гол уулгын дүгнэлт ирвэл одоо энэ 80-аад оны сүүл 90-аад он одоо энэ шинэ зууны 10-аад он хүртэлх одоо хөдөө орон нутгийн байдлыг одоо алдах орны байдлыг бичгээр харуул хөтлөө болгов. Тэгэхээр энэ Дүүри Маа гэдэг гол дүр бол одоо нэг ардын багш. Яагаад Сумны сургууль гэдэг ийм сэдвээ авсан юм бэ гэхдэр бол одоо яг бидний энэ 50-60 70-аад он төрж өссөн хүмүүс бол Сумны сургуульд байж исэн, суралцж исэн, бас зарим багшилж исэн тэр мөртөө бидмитийн хүмүүс бол одоо сумнд ажил алавтай адлийн гараа олгож исэн хүмүүс болохоор энэ сумны сэдвэр тэлчлэн одоо сумны сургууль гэдэг гол сэдвээ авчихсан юм гэх тал байна. Сумны сургууль цогч байлаа, сумнд алгатан байлаа. Энэ талаас авчихдаг нь бол одоо нэгд бид бас тэр үеийн байдал учрыг сайн мэднэ. Хөрснөн бас одоо орчин тойрны байдал явдлыг бас мэдэх болохоор одоо энэ сэдвийг одоо тасгаар сонгож ирсэн. Нэг онцгойлон бол одоо биднээс насны, биднээс ахмад, одоо биднээс дүүмүүд улсууд бол ер нь олонх нь бол одоо сургууль төгсдгийг сумнд ажилласан. Нэг төрчин бол сумнд багшилсан. Ийм өнгөрлөлттэй улсууд арим. Тэгэхээр бол ус зохиолд ус одоо энэ гарах дүрүүд яг миний орчин тойронд миний эргэн тойронд миний хажуу хавьд байсан улсууд болохоор бас дүр бүтээх юм уу үлгэр үүсэх тал дээр бас давуулаг талтай. Дүүри Маа болохоор бол одоо сая хэлсэн одоо аймгийнхан багшийн сургуулийг төгсөөд өөрөө одоо сумны сургуульд ажиллах юм нэг санаа төлөвлөгөөд одоо сумны сургуулиудаа их сэтгэл хөдлөж шинэ айлын байр, шинэ айлч миний хөрсөн сурагчид ямархан байдаг вэ гэж их хөксөд дөвлсөн байдлаар одоо сумны сургуулиудаа зорж байгаа энэ байдлаар тохиол эхлүүлдэг. Тэгэхээр энэ Дүүри Маа гэхэр бол одоо яг л одоо тэр одоо ансар төрж өссөн эмгтэн хүний төлөөлөх төрийг шууд басах гээд одоо тайлхал болгож байна. Энэ Дүүри Маа гэдэг хүн бол говь үсгүүлэн өрөвчөө сайхан сэтгэлтэй. Газар талаас нь харахад номын зөөлөн болгож зорьсон ажилдаа зоримог өөрийн амьдрал ажил янах хайртай яахын аргагүй тойлын үнэч говьшгүй байдаг юм эмгтэн хүний төрийг бүтээхэр одоо тайлхал болгож ийм Дүүри Маа гэдэг хүний шууд Сумны сургууль гэдэг бол одоо нэг хэсэг юм. Одоо сумны сургууль байж гисэн их дуртагтай нэг юм зүйл. Тэр мөртөн бас одоо энэ нийгмийн хөгжилтийг дагаад одоо энэ сумд бол одоо соёлч одоо суугаал гардаг юм. Цөөхч гэсэн

0: Тэрвэл нэг хэсэг хүмүүсээ сэтгэлдүүлээ сум, сумын хойр, сумны сургууль, тэрвэл зогсгоод сумны адам байгуул. Ердөө л нэг хүнд нэг тийм өнгөрөөд одчихсан босод ирдийлэхгүй ч юм уу гэж бодсон тийм нэг ихнэг дуртагтай. Эргэн санахад бас уйрчмаар, баярлчмаар, ариун зүйлээ сэтгэлийн долгисолттой тийм байдалд ордог болохоор мөн л одоо энэ сэтгэл сонгомоор санагдаад байжээ гэдэг. Бичих явдлын дунд бол одоо энэ тоцсон зохиол бичвэл бас энэ шүлэг найрын бичгтэй адилхан уу хонгод буухыг буудгийн байна гэдэг одоо бас энэ орчмын хадан жил одоо тоцсон зохиол бичиж бас мэдрэлээ. А эхлээд би бичих үед бол энэ сэдвийг сонгож яваад бичиж гэж бичих явсан. Гэнт өөр нь бүр нэг усад ондоо мэдрэм сэрэл орж ирээд тэгээд тэр мэдрэм сэрэлэн бариад ингээд алгаад бичих үед бол одоо их санаан дурангүй үлгэр огцоо гарч ирнэ. Тэгэх үед бол зарим үед үнэхээр сэтгэл хөдлөлөд нөгөө бүр дүрдээ уусчихсан, өөрөө тэр дүр болчихсон. Тэр дүр сэтгэл хөдлөлд ууйл ууйлчих үед би л бас дискурснууд бас заартаж одоо нүдэнд ялгуулж хэлэх тийм явдал зөндөө гар. Энэ үл бас одоо үнэхээр ч одоо сэтгэл тавьд бичсэн юм одоо ястай л хэлдэг хонгод бууж ирсэнтэй солиотой ч юм уу гэж одоо бас бодох боллоо. Эхлээд бичих үед үеийн мэдрэм сэрэлүүлэг юу байдаг? Сүүлийн номыг бичих үед бол тийм мэдрэм төрөгдөл байдаг бол. Нэг он цалин дүүрима. Энэ дүүримад бол одоо нийгмийн өөр хүүхэн шиг. Одоо бид нар ч би ч одоо 60 урж байгаа юм. Одоо л энэ нэг нь одоо нэгэн жил өссөн зохиол юм чиг л миний хүүхэн шиг. Тийм хайртай. Хайрлалтай өөр үтмөр. Оос бахармаар тийм сэтгэл өрөхгүй төрөгдөж. Одоо ер нь энэ хүн байгаа миний хажууд байгаа шиг л. Одоо өөр дөрүүд нь авч хэлвэл миний нэг танил, уцуурийн танил. Дөрүймээ болохоор л одоо миний л өөрийн охин шиг л одоо тийм мэдрэмттэй болгож ирсэн юм. Ер нь одоо бичих үедээ л бодож ирсэн. Одоо аль нэгэн үеийн одоо хүнд авч хэлсэн зүйл одоо энэ миний бичсэн цаг хугацаа болохоор бол дараагийн хүмүүсийн өөрснөө туулж гарч ирсэн цаг үе. Тэгэхээр л одоо энэ уншсан хүн бол оо тийм л байх юм да. Яг зөвл одоо биднүүсийн багт чи хөдөө ийм л байсан. Аа сумын суугаад ч одоо ийм л байсан. Одоо сумын суугаад ч одоо тайцурын нэг тал байтай. Аа одоо нэг наран дээжсэн хэдэн хүн байдаг. Одоо иймэрхүү байтал да гэж одоо нутанд нь үзэгдэл одоо. Жишээлбэл одоо ээлжи машин гарагд нэг удаа явдаг. Ээлжи машины хүлээгээд арив хүмүүс хэрэгтэй нэг хүмүүс хүлээгээд сава уу юм дөрлцсоод байгаа харж байгаа тийм байдал энэ төр бүр гарна шүү дээ. Тэгэхээр л одоо а тийм л байх юм да гэдэг бодол төрүүлэх юм уднес. Яг тууцын зохиол бичиж эхлэх нь би одоо яг 50 настайгаас эхэлж бичсэн. Тэгээ энэ бас өмнө нь сэрдээс одоо авар цагаан уурыг хөтлөө морьтой хүн дайж авар хөдөр тоглос гэж үсэн кинод үзэж бичсэн. Энийг хаврагаад одоо арман болгож бичсэн. Одоо би чинь одоо яг 20 онд анхдаг руу манай хэвлүүлээд одоо 25 онд 3 дахь арман хэвлүүлж байна. Улаасан бол одоо энэ уран зохиолын талд үл энэ хүүхэд бас асал тууцын зохиолыг уншдаг. Шилхэд одоо дэлгэр хангай, тонглог таймаар ороогүй сүм гэх юм уу. Тэр үеийн сонголтын хармаануудыг ихэл хэрэг болгож уншдаг. Бас дээр дотор нь орчихсон дүр нэг нэгээр нь бас шинжил судалчихсан тийм байдгийг. Тэгэд нэг мэдхэд одоо бас тууцын зохиол бичиж оролцчихсан. Бас 10 жил болчихлоо. Аа уул нь бол одоо госоных араадууд тэлгэрс найруулгачаар ажиллаж байсан болохоор одоо мэдээж хэмээж хэмээлэл мэдээлэл уран зохиол бичсэн бичдэг байла. Саа цаа чөлөөгөр шог ирээжүүчг дооны үгэнд бичдэг. Тэг чи арим бичдэггүй байсан. Яг хэлвэл одоо бас 50 хүрээ тэдэвэр 50 хүрээд бичсэн боловч үл энэ одоо тооцоо зохиол үлгэрийн ном бичгийн туршлаг нийгмийн харж мэдрэх үү хүн хүний харьцааны байдлыг ажиглах уу. Энэ тал дээр бол би энэ үедээ авч хэлвэл миний өөрийн биендээ авч хэлвэл зохиох хэмээ хоромдуулчихсан. Тэгэхээр л бас одоо их хожид үтлийг бодлол над байхгүй мөртөө яг л бичих цагдаа бичсэн шил санагдаад байна миний хувьд.
1: Эрхэм сонсогчдоо, жохолч бай асхан 2017 оноос тууцсан жохол бичиж эхэлснээс аваад 2020 онд анхны романаан, 2023 онд хоёр дахь романаан тус тус хэвлүүлж, энэ хоёр роман нь уншигчдийн дунд халуун тусгал гаргаж, сайн үнэлтийг олж, орчмын хэдэн жилийн борлуулах сайттай Монгол номын төрөн байранд жагсаагдсан байна. 2024 онд тэрээр авга чагаан уул буюу хөтөлгөө мартаа хүн гэдэг романаа хоёр дахь удаагаа хэвлүүлсэн бөгөөд одоо энэ романаа хятад хэлэнд орчуулан хэвлүүлэхээр тулбарж бэлтгэл ажиллаан шалгалт хийж байна.

0: Өр Монголын Шилэнгол аймгийн Абга хошууны утга урлагийнхаа холбооноо дэдэд хэрэглэгч жохолч Боржгон Соёлбаатар, жохолч Бэй Асханыг малжих амьдралыг сайн ойлгодог, ардын аман хэлэлгийг маш амтлагаар хэрэгжилж чаддаг. Ажил амьдралын баялаг туршлага хормдуулахтай жохолч гэж өндөр үнэлсэн байна.
1: Манай Асхан багшуд хөдөө тусгаар төрөлдсөн одоо малынхаа захад одоо матан айлын хүүхдүүд болсон. Инхтэрэн бүлэн малжих амьдралыг тоосоо ойлгоно, ардын аман хэлэлгийг маш амтлагаар хэрэгжилж чаддаг. Өнгөрснөс нь араач төрөлд хооронд ажиллаж ирсэн найруулагч бүрийн нэвтрүүлэг сорвлогч олон олон ажлуудыг хийж байна. Тэр бол энэ бол амьдралын дунд арван арван бор материалыг цуглуулснаас болж одоо энэ зохиолоо бичгэд бүр сойрлуулсан байхаа. Тэгвэл энэ зохиолын бол энэ бүдэг хэсэг бүрнүүд бүр сайхан ингээд арчилтаж уусч чадсан. Энэ талаар бол маш одоо чадамгай ажилласан гэж бодож байна. Дахиад хэлбэл одоо ажиглан шинжилт бол зохион бүтээлийн үндэс гэж бас алдартай үнэлсэн. Энэ хүн бол амьдралыг ажиглаж байгва юмыг бүгд хэрхэн өдөр үзэж харснаас бол энэ зохион бүтээлийг маш их дэмжлэг болсон гэж бодож байна. Хэрвээ нэг энэ амьдралын ажаагүй ямар юм шинжээгүй бол одоо түүний бичсэн аав цагаавлын хөтлөө мөртэй хүн тэгвэл хүдэр тох энэ олон зохиолуудыг хийж чадахгүй боддог. Дахиад хэлбэл түүний бол түүхэн мэдлэг төрийн бодлогын үзэлт үндэсний цан аав газар зүй гэдэг юм уу нийгэм ахбай гэвэл маш сайн ойлгоно. Энийхэн суурин дээр бол энэ дүүрийн маагийн бичгээр дамжуулж одоо тухайн үеийн энэ одоо малжих орны амьдрал үйлдвэрлэл тэгвэл сургууль сумны байдал ямар байсныг энэ дагуулдуулаад бол маш сайн харууллаа гэж бодож байна. Дагаад хэлвэл гурван роман бүтээсэн хүн. Өнгөтөн бол гурван романы бүтээн гэдэг бол нүр их хөдлөмөр орно. Энэ гурван романы бүтгэд бол хөдөөгөр охотон охотон бүтээсэн бол олон жил тархан шахаж одоо альваагаар зориулж өөрө хэлсэн бол одоо зарим зохиолын бол одоо зарим ном бичгэд бол 20-30 жилийн өмнөөс нь одоо бэлтгэл ажиллаж хийсэн ярьж байна. Энгтэр бол Асхан багш бол маш их нүр хөдлөмөрийг бүтээсэн гэж бодож байна.
0: Жохолч Бэй Асханы Сумны сургуулийн Дүүримаа гэдэг романы анхны уншигч нэг болж, Сумны сургуулийн Дүүримаа сонгодог хүмүүжлийн хичээл гэж оршилын бичиж өгсөн Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Шилэнгол сэтгүүлийн уулын ерөнхий найруулагч, улсын 1-р дэсийн жохолч, яруу найрагч Понскийн чогт наран тус романы тухай өвөрмөч үнэлэлтийг хийжээ. Түүнээ үчхээр жохолч Бэй Асхан ардын дунд байдаг яруу найрагчдын шүлэгт янахаар буюу гоо сайхны дүрээр мэдрэгдсэн нийтлэг дүр Дүүримааг Сумны сургуулийн Дүүримаа гэж хүрээ хөвчөгийн 6 хүмүүжлийн 50 төхөртлө өргөтгөж өөрийн өнчиг хараасаас дахиж бүтөөснөөрөө ончлогдох юм байна.
2: За ингээд бидний өмнө бас энэ Сумны сургуулийн Дүүримаа гэдэг манай жохол Асхны сайхан роман дэвэгдсэн. Энэ романы одоо ЦБ-ийн бас бараг анхных нь өмшигч шахуу болсон. Тэгээд одоо бас нэг сэтгэл дагдлаад оршил өмнөдхөө нэрчж өгсөн. Энэ романы одоо гол баатар бол дараа нь Дүүримаа гэж. Гэхдээ бүрэн Дүүримаа гэдэг нь дөрвөл ардын дунд байдаг. Тэгвэл одоо яруу найрагчдын одоо сайхан одоо шүлэг бас одоо энэ дүүрэн гад. Тэгээд яна хайрын юм уу? Гоо сайхны дүр бол одоо ингээд мэдрэгдсэн. Ийм нийтлэг дүр. Энэ нийтлэг дүрийг бол одоо манай энэ Асхан жохолч болоолаа. Сумны сургуулийн Дүүримаа гэдэг нь хүрээ хавчагийн 6 хүмүүдийн энэ давчин дадаа авчиж ингээд энэ дүрийг дахиж одоо одоо өөрийн тэр өнцөг хараагаас одоо бүтээсэн дараа онцлогдно. Би бол одоо нэг үүчтэй гэж нэг туулахтай гэж Сумны сургуулийн Дүүримаа сунгад хүмүүжлийн гэрчэл юм байна гэж ингэж гарчсан юм. За ингээд энэ Асхан бол одоо ойрын одоо 5 жилийн дуршаада их амжилттай Уран Бутаалын хүнс өлөгөх гандиг дүүрэн жохолж бод яваа. Урлан цамжаан дусаад амжилт олж ирсэн.
0: Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энд төхрээд өндөрлж байна. Програмын найруулагч хас танаа хянахч гэрэл туя нэвтрүүлэгч журамт. Хүлэн сонссон та бүхэндөө баярлалаа.
3: Хоорт цагаан грийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
4: Төвийн Монгол Аражуугийн тулгуур товчон тусгай програм.

0: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нөхдөрлөгийн тулгуур тавчхан тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын нуданы дугаараар их шиг 2024 оны жинхэнэ их шигийн 2024 оны шин шилдэг уран бүтээлийн сөргөн дуулсан шилдэг бүтээлээр тодорсон Янаг дурлалаан гамнаарэ гэх дуугдуулсан чомрлох совдтой хийсэн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс хаалчхар боллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсон уу?
1: Жагаад чомрлох совд Янаг дурлалаан гамнаарэ

0: За та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Дуучин чамрлаг байна.
1: Дуучин сугад байна.
0: Тэгвэл намайг 5 настай байхаас эхэлж манай өмг ээж намайг дагуулад уртын дуу дуулдаг байсан. Тэгээд тэр үеэс эхлээд багсаа дууны уралдаан төвчнөр ордог байсан. Тэгээд 2020 оноос эхэлж өөрөө чөлөө дуран бүтээлж эхэлсэн. Тэгээд дуран бүтээлээ хийгээд 5 дахь жилээ болж 25 он. Багсаа багсаа
1: аваад бас дуунд багтай байсан. Гэвч яг урлагийн тусгай нэрэлтээр явсан. Энэ нэг төрлийн камераар чамдтай
0: чинь бид хоёрын
1: анхны өрөмтэй болсон.
0: Мөнч бид хоёрын хамтарсан анхны өрөмтэй. Манай хоёр бол хоёулын мөрөгжил. Их сургуулийн хамт сурагч.
1: Мөнч нэг байрын.
0: Тий.
2: Сайхан байх.
0: Тий, сайхан гэж 4 жил өнжгөл явсан. Чадвар. Саудын аав ээжийн ч сайн дэмждэг, манай гэрийнхэн ч сайн дэмждэг. Тийм та хэлсэн шүү дээ, уран бүтээл бас тийм амархан ялуур юм биш. Гэхдээ бас бид нар дуу уран бүтээл хийж байгаа хүмүүс бас сэтгэлээрээ ажиллах хэрэгтэй. Бид хоёр одоо ерөнхийдөө сая сургуулаан төгсч байгаа оюутан хүмүүс. Тэгээд бас ерөнхийдөө ямар ч байсан дуу уран бүтээлээ цаашид үргэлжлүүлж, хөгжүүлж хийж яваа гэж бодож байна. Бид хоёрын 2-р 3-р бүтээл бас одоо яг мэдлж байгаа. Тийм бас яг их сургуулийн мэрэгжлээ үргэлжлүүлээ цаашд сурч байна. Хоёулын мэрэгжлэр магистр. Хамаг анхны тайз гэж мөн би сая хэлсэн шүү дээ. Уртын дуу сурж эхэлсэн цагаас аваад уралдаан тэмцээнээр орж эхэлсэн. Тэгээ одоо анхны тайз гэдэг үүрэг баг сургуулийн 1-р он байхаа. Сургуулийн тайзсан гэдэг тийм.
1: Их хөр нь авчих гэж өрнө.
0: Я мэдэх нэ. Хэрэг парайг байна.
3: Тэр бол одоо ингээм хамгийн их анхтай тайлбарч хэлж байна. Зэрэг бүгд босон бүгд амт амтлахын кемцэний тэргүүн байрийн цааш өгөх амтлахыг авчирч мандлаа гэнэтэс нөндөрья. Мандлаа
4: Цэгэд шин 2024 оны сэргээд дуусан шинэ бүтээлийн жагсаалтад цомордог судагийн дуусан гэнэ дурлаа гамаарай гэж тодорсон байна. За дэсори баяр хүргэе. Адрас шүндрэ.
5: Сэргээд дуусан шинэ бүтээл. Яник дурлаа гамаарай.
0: Ер нь бол их сургуульд орсон цагаасаа аваад хамт ингээд дуулдаг. Гэвч уран бүтээл хийн гэж бодож байсангүй. Тэгэд ерөнхийдөө бол их сургуулийн 4-р оноос эхэлж сэтэж бодож эхэлсэн. Хоёул бас ингээд үнэн хамтраад уран бүтээл хийж болд юм болов уу, яад юм бол гэхдээ зэрэглээд анхны

0: уран бүтээлэн гаргасан. Тэгээд анхны уран бүтээл нь бас маш бүлэгтэй. Өгши оны чингүн чалгараад орчиход маш их сэтгэл өндөрөө.
1: Яагаад энэ дуусахсан?
0: Манай найзууд өөрөө буряад юм шиг. Аа, янаг дурлан гамнарын бол буряадын хуучны сайхан дуу. Бас ч хогдоод нэлээд үлдэж. Тэгээд энэ дууны аялгуу ч юм уу, өгөн ч юм уу манайд их таалагддаг. Тэгээд энэ дуу сонгосон. Манай найзууд өөрөө урсгал дуудаадаг шүү дээ. Тэгээд би өөрөө ардын дуудвал юм болохоор бас найзтайгаа хамтраад ардын дуудвалч тийм үү гэж бодоод. Бас урсгал дуудаулдаг юм хаалгаар бас ардын дуудвал бас хүнээс сэтгэл яаж хүрдэг юм бол бас тэр талаар үргэлжлээ бас үзнэ. Тэгээд би таарийг бол сэтгэрэл сэтгэлээрээ ажилддаг гэж боддог. Ер нь дуу өрнө бүтэл дээр сэтгэл гол одоо үжиг цансагч. Сансаад тий. Одоо ер нь сайнаар хэлдэг хүн байхад бас муугаар хэлдэг хүн бас байна шээ. Тэгээ одоо жарим шүгэмжлэл нь бас яг өнөөхөө чиний дээр дутагдлын юм уу тэр их мэсэлж байгаа. Тим талын бол ингээ хүлээ ав. Сэтгэлдөө хүлээ аваад тэгээд өөр юм бэ яа нэг сайн хөгжүүлэхийг хичээнэ. Тэгээд муу шүгэмжлэл яах вэ? Яах юм? Хөдлөгч хүч болгоно шээ. Түүнээ дээр шүгэмжлэлт. Хүн хөлих тутам манаас улам чарна. Улам хүчлэн.
2: За өдөрөө баяр хүргэе хадаши.
3: Тийм, бас нэг тодорхой төгч үйл байна. Манайхан одоо ямар дурлаа гамнараа энэ дуу сонсохоор сэргийн дуусан дуу гэхээр аа тэгэх юм бол одоо манай энэ часалтад орсон ванли гэдэг юм уу, харате гэдэг юм уу, тэгэр ардын дуу нь бас сэргийн дуусан дуунд орох юм биш үү гэж бодож магадгүй. Тэгэд яагаад чомрлог сундагийн гамнараа дуу сонгогдсон бай гэвэл эвшигт нийтлэгдсэн эдгээр одоо дуунуудыг сэргийн дуусан дууны дотор тодорхой хэмжээний шинжилтгүйгээр жишээ нь одоо манли энтрүүд хөгжмийн найруулга маш гоё одоо шинжилтэлтэй хийсэн гэж хэлнэ. Ингиж дуусан болохоор ийм тодорхойлтой хэлмээр байна.
2: За баяр хүргэе. Хоёр дуучтай баяр хүргэе. За тэгээд дуучин цомрлог бас манай залуумар шинэ од сэтгэлгүй байна.
4: За та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Сайн байцгаана уу? За тэгээд юуны төрөнд эгшигдээ сонсогчтой баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд гамнарын дуугийн хувьд бол сувд нээжи маань анхны өрөм бүтээл. Тэгээд хоёрын хамтарсан анхны өрөм бүтээл. Тэгээд манай сувд нээж бас урсгал дуучин, урсгалууд үлдэх. Тэгээд найзтан бас 25 онд өөрийн гэсэн өрөм бүтээлтэй болоорэй гэж хүсэж байна. Тэгээд бид хоёрын хоёр дахь бүтээлээс одоо цагаан сараас өмнө гарч ирнэ. Тэгээд тэр үед нь та бүхэн бүлээн авч сонсороо гэж хэлмээр байна. Баярлалаа.
2: За дуучин суул.
5: За энэ төрөлцөн ирсэн та бүхэндээ энэ өдрийн халуун мэндийг хүргье. За тэгээд манай энэ дурлалтаа гамнаарай гэдэг төлөвийг маань дэмждэг бүхэл сонсогчдоо чинь сэтгэлээс баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд өнч манай өвөр Монголын сонсогч дуучинд ийм сайхан тавчин хангаж өгсөн эвшиг савтаа баярлалаа гэж хэлмээр байна. За тэгээд өнчний амьдрал бүтээл минь төшиг болж явдаг. Миний сайн найз чамлагтаа баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд та бүхэн маань одоо
2: шинэ нэгэн жилдээ
5: юу сансан юу
2: бүхэнд
5: баялагыг
2: хүсэж байна. Баярлалаа. Баярлалаа. Миний сайхан дуу зохиогоод хүмүүстээ баярлалаа. Та хоёртаа баярлалаа гэж
3: хэлмээр байна. Сонтой ямар бүхэн наахай баярлалаа.
2: За та бүхэн сайхан зургаа дараалчихсан.
3: За баярлалаа. Илүү их амжилт тавиханд хүсэн бидэг.

0: хамгийн сүүлд гэжээ гинээс ямар бэлэн төссөн?
1: Хамгийн сүүлд үү? Өгсхийн оны чингүнэс гээд.
0: Тийм. Өнөө баяр хөөрөлтэй.
1: Тийм. Өнөөдөр саяхан өгсхийн оны чингүнд ороод шинэхэн бэлэг төсөж байна. Энэ бол бидний урамшуул жоригжуулын бэлэг гэж бодож байна.
0: Та хоёр одоо хамтарч уран бүтээлээ шинэ 5 жилийн дараа одоо та хоёр өөрийгөө яаж төсөөлж байна? 5 жилийн дараа та өөрсдөө яаж төсөөлж байна?
1: Одоо манай хоёр бол 5 жилийн дараа бүр олон одоо уран бүтээлтэй болох гэж бодож байна. Тэгээд энэ нэг дэх уран бүтээл нь клипгүй олон түмэнд сонссон. Тэгээд дараачийн уран бүтээлээс эхэлж гоё клиптэй дүрсчүүлээд жургтай гоё сайхан уран бүтээл үжигчд өмнө өргөн гэж төлөвлөж байна.
2: Өргөлдсөн дугаараа дур бах болгоо.
1: Амьдралын нэг хэсэг.
2: А 5 жилийн дараа би одоо ажлын байрандаа гараад мөн дуунай талаа хүч хол

0: сауд манаар бол амьдралын найж байсан ууган. Тэгээд одоо үргэлж цааш та уран бүтээлийн хамтрагч, уран бүтээлийн найж ийм нэг илүү тийм харьцаа нэмэгдсэн гэж боддог. Тэгээд
1: хамгийн сүүлд та яг цааш л уран бүтээлээ.
0: За баярлалаа. Та нартаа бас баярлалаа. Маш их баярлалаа. Бид хоёр ярьсан гэж урьж оролцож байсанд баярлалаа. Чадмагтай.
2: Хүндэтэй сонсогчдоо сая та бүхэнд чамарлах совуттай хийсэн сүүлийн үеийн ярилцлага болон тодны уран бүтээлээс сонсглоо. Программын найруулагч Арааш Ням, хянагч Дэж, нөвтрүүлэгч Хүнчин хүлэн.
3: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын Арааж телевиз хааны Монгол Арааж.
5: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
4: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгийг ярьж байна.

Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогч чадаа. Саний мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг таны хэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Саялгот байна. За ингээд энэ чагтаа манай орон улсын давуулыг ончлох та Аживилсийн 10 сүрэг жилийн хөгжилтийг төрөгдөж байгаа. Өвөр Монголын өөр тоон жасах орны нутаг бэлчээрийн хамгаалалт болон хамааралтын дүрмийг өнөө жилийн 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэхээр байгаа. 2026 онд өөр тоон жасах орон сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгнөө хөгжилтийн тосгай бэл мөнгийг 6545 төмөн төгрөг нэгдэлтэд төлөвлөн тахируулсан зэрэг зүйл үе мэдэнүүдийг нэвтрүүлнэ.

Одоо дэлгэрэнгүй мэдээг сонсоорой. 2020 оноос наашаага манай орон улсын дагуулыг ончлогт ажилсын сүргэжлийг нийт 10 байгуулан 11 аймаг хотын 65 хошуу шаны хамарч 584 төслийг хэрэгжүүлжээ. Өртгөн засах орны дэс болон түүнээс дээших дагуулагч аж ахуйлал 52 нэмэгдэж нийт 251 болжээ. Жилийн борлуулалтын орлого нь 2000 төмөн төгрөгийг давсан тэр элен мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний аж ахуйлал 59 нэмэгдэж 265 болж 81 төм 2100 малчин тэрээчийн өрхийн хүн дундчийн орлогыг 117 гарагаар нэмэгдүүллээ. Мөнгөнгүйлэг болон нийгмийн хөрөнгийн бэлтгэлийг 100 бөгөөд 5 дууншуур төгрөгд ажиллаж 10 сүрэг жилийн бүх ажилсан хэлхэнэ үйлдэхүүний өртгөн нэгэнт 3877 дууншуур төгрөгд хүрчээ. Харин жил манай орон давуулыг ончлогт ажилсан сүрэг жилийн бүтээн байгуулалт болон голлох ажилсан хэлхэнэ хөгжилтэй дээд хэмжээгээр шохолж хэлж өөртөө жасах орны голдлохтын ажилсан хэлхэнэ хэлхэн даргын дүрмийг хэрэгжүүлж төмөсний ажилсыг дэмжих 6 жоробс, сүүс хайлын ажилсыг дэмжих 33 жоробс, өрийн үйлсийн хөгжилтэй дэмжих 18 жоробс, нарилаг гүнжгээ эдшүүлэн боловсруулах үйлсийг дэмжих 9 жоробс, төгөрөмжит тарайлангийг дэмжих 7 жоробс болон төгөрөмжит мал аж ахуйг дэмжих 6 жоробс зэрэг төрийн бодлого арга хэмжээг тогтоо нийтлэлээ. Одоохондо манай орон дэгэнт сүүс хайлын вилэс эрдэн шиш эдчний хон зэрэг эжигнэлтийн орлого нь 1000 дууншуур төгрөгд хүрсэн 3 аж вилэс болон эдчний өөхөр тэжээл өвс төмөс наранхаар зэрэг эжигнэлтийн орлого нь 100 дууншуур төгрөгд хүрсэн 10 аж вилсийг бүрдүүлж тал нутгийн эдчний хон хорчны эдчний өөхөр зэрэг улсын давуулыг ончлогт аж вилсийн 10 сүрэг жилийн байгууллаа. Энэ газрын ихний сүрэг жилийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах идэвхжлийг улам нэгалах юм хөгжөөхийн тулд манай орон ажилсын сүрэг жилийн тосгай шагналын бэл мөнгө гаргаж сүрэг жилийн бүтээн байгуулалтын тотоодлыг нөхөрлөх болон хилхэг уртдахад хэрэгжилж дагуулыг ончлогтой ажилсын сүрэг жилийн чанарлаг бүтээн байгуулалтад бат бөх бэл мөнгөний батлах хангажээ. Ард өртгөн засах орны 14 дугаар хоогчааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны 29-р сурлаас батлсан Өвөр Монголын өртгөн засах орны нутаг бэлчээрийн хамгаалалт ба хамааралтын дүрмийг энэ жилийн 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэхээр бий. Танилц холснаар энэхүү дүрмбэл өртгөн засах орны орон нутгийн бэлчээрийн хүрээндх нэгэн суур чанартай, ерөнхийлсэн чанартай, орон нутгийн чанартай хуул тогтоол болно. Төвнийг нийтлэн хэрэгжүүлсэн нь Өвөр Монголын Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санаагийн гүнжгээ туушлуулан найдварж олж, ам ахуйг урдаар бодлох илэн бохирдлгүй хөгжүүлэх айлх тооныг үйлдэлжүүлсэн чухал үр бүтээл байж, манай улсын умартын чухал ам ахуйн амар төвчний халахвчийг бэхжүүлж, нутаг бэлчээрийн ам ахуйг өндөр төвчнөр хамгаалах болон аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулахд чухал их бөгөөд алс хотын ач холбоотой юм. Дүрмийг ерөнхий дүрм нутаг бэлчээрийн эрхийн хараалал, нутаг бэлчээрийн төлөвжүүлэлт, нутаг бэлчээрийн бүтээн байгуулалт, нутаг бэлчээрийн хамгаалалт, нутаг бэлчээрийн ашиглалт, ханилт хамааралт, хуулийн хариуцлага, дагалдуулсан дүрм зэрэг 9 бүлэг 66 жоробс хуваажээ. Нутаг бэлчээрийн хамааралтын байгуулалт тогтчийг бүрэншүүлэх, нутаг бэлчээрийн бүтээн байгуулалт хөгжилтийн тэтгэн батлах эрчмийг чангаруулах, нутаг бэлчээрийн ам ахуйг зэрэг зэрэг арга хэмжээгээр нэрлэгжүүлэх, үндсэн нутаг бэлчээрийн хамгаалалт дүрмийг төгөлдржүүлэх, бүх талын хамгаалалтын системэ байгуулах, нутаг бэлчээрийн ам ахуйн бүтээгдэхүүний өртгийн улирлуулалтыг ахиулах зэрэг талаар тогтоол гаргажээ.

2026 онд өртөн жасах хорон сургуулийн хүрээнэ хөлбөмбөгнөө хөгжилтийн тосхай бил мөнгөийг 65,545 төмөн төгрөг нэгдэлтэй төлөвлөн тахируулжээ. Энэхүү тосхай бил мөнгө нь сургуулийн хүрээнэ хөлбөмбөгнөө гол гогцоод хандуулан улсын дэсийн хөлбөмбөгнөө сургуулийн өдөр тутмын ажиллагаа ба сургаалтыг холдуулахтай баталж өртөн жасах орны дэсийн энгийн хөлбөмбөгнөө уралдаан эрхлэхэд дэмжихийн хамт улсын дэсийн сургуулийн хүрээнэ хөлбөмбөгний эмэгтэйчүүдийн хөлбөмбөгнөө төрөлжүүлэн хөгжилтэйг ахиулахад хэрэглүүлэх болно. Тавтөмөртөө үргэлжлэхвэч эдийн засгийн баталгын шисчэмд төсөглөн манай орон сургуулийн хүрээнэ хөлбөмбөгнөө бүх хилхэнэ байгууллалтыг лав дунаар ахиулж бий. Баримжаатсан талбайн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн ахиулж тусгай мэрэгжлийн сургаагчийг хүмүүжүүлэн олон төс давхаргийн хөлбөмбөгнөө уралдааныг эмх журамтай өрнүүлж жалуучууд багчуудын хөлбөмбөгнөө бэлтгэл чадвартай игнэг тасраагүй төгөлдөржүүлж бий. Хэвсэн сургаалт болон олон төсийн уралдааны зохион байгуулахаар дамжуулан бүх орны жалуучууд багчуудын бие махбодын хөв чанар, бүлхэм нийтийн хамжилжих үжил ухамсар болон өрсөлдөөний төвчний жиргээр дэвшлүүлэн сургуулийн хүрээнэ хөлбөмбөгөөр хүний хүмүүжүүлэх, яс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэхийн үн өртгий улам илэрхэ болгож бий. Дараачаар өртөн жасах орноос бэл мөнгөний хамааралтыг үргэлжлэн чангатгаж бэл мөнгөний хэрэглэлтийн үр ашгийг дэвшлүүлэн сургуулийн биеийн тамирын үйлсийн чанар сайтай намгийн хөгжилтийг биелүүлэхэд хүч нэмэхээр байна.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундад энэ шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэл хитнэ альва шилдэг боловсны өрөв төлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэл хитний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дахны өдөгчлөлтийн жавгуртаа адил босож шин жураг дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүндрэл хитний боловсны хэлбэр маань.
3: Хар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
4: Гэний мохоха. Пар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аав чинь чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэ тэр штэ.
3: Мэтсэ хамга.

Арын хугацаанд манай орны дунд баруун буян газар хооронд аагам халуун чагвар үргэлж илэн бороон хороо чөөн болохоор хагас сарганы байдал хүндэрж байгаа бөгөөд хөвчөө өргөдөж бий. Энэ байдалд хандуулан өртгөн жаасах орны усан ашиглалтын тэнхим бүх орны хагас сарганы байдлыг үндэслэн хагас саргаантай тэмчиж услалтыг батлах ажлыг шилдэгж үлжээ. Эл шатны усан ашиглалтын салаа мөчрийнхэн хагас саргаантай тэмчиг харуулчилгээ баттайж уулж барооны байдал, усны байдал, чийгийн байдал, таримлын ургачийн байдлыг ханин хэмжиж урчлын сэрэмжлүүлэхийг чанга анхаарч хагас саргаантай тэмчиж хангалгээ батлан бачин байдлын арга чаахыг бэлтгэл төслийг нарилгажуулан баттайж уулж услалтын орны ус хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг бүх хүчээрээ баталж бий. Үерийн сэргийлэгч ангилгын хугацаанд орсны дараа бүх орны усан ашиглалтын системийнх нь үерийн сэргийлэх ба хагас саргаантай тэмцэх ажлыг хамтдаа наатгаж, усан чөөрөм, хашлаг даалан зэрэг үерийн сэргийлэх буурайг огцоог бүх талаар байж анжаасан олон төмний шилжүүлэн аюулаас жайлуулах зэрэг арга хэмжээг найдваржуулж, гол мөрөн нуур чөөрмийн эрэг дагуу газар орны хамааран эжимдэх хариуцлагыг баттайжуулж, гамшигт өмнөх сэрэмжлүүлийн тогтчийг чанга найдваржуулан, шөрүүн борооноос болох үер устлын гамшигт бүх өчрөөс сэргийлэн ард олны аймнаас эд хөрөнгө амар төвчнийг үнэнхүү баталж байна.

Манай орны хил газрынхын жоны амралтын амар төвчний ухуулаг хүмүүжилийн бүх талаар өрнүүлэн залуучууд багчуудын амар төвчний ухамсарыг дэвшлүүлж байна. Жоны амралтаар Шилэн гол аймгийн Сүнэд Үжүн хошуу жоны амралтын галын аюулын сэргийлэх цуслангийн ажлаг өрнүүлжээ. Ажлагт галын аюулын сэргийлэх шинжилгээ ухааны мэдээлгийг түгээмжилжүүлэх хичээл тохируулан сургачдад гэр жуурын галын аюулын сэргийлэх, галын аюулын талд гэми байчаах зэрэг мэдээлгийг тайлбарлж сургачдын галын аюулын сэргийлэх ухамсар болоо өөрийгөө аврах чадварыг дэвшлүүлсэн байна. Бүгд хотын биеийн тамрын төвийн онболтын ордон ойрд өдөр болгон 3,000 шахам хүний хүлээ авч бий. Үүнд залуучууд багчуудын онболтын боловсролд оролцож байгаа хүн 500 авь. Усанд чачах болон бусдад гэмтэл гарахыг сэргийлэхийн тулд онболтын ордоноо тусгай мэрэгжлийн аврагчийг нэмж тохируулан баримжаадсан AAD бачим авралтын тасаг тохируулжээ. Хөр гаднах усан орны аюул төгшөрд хандуулан Баянур хотын хангийн хайт хошуун жоны амралтын усанд чачих өндөр аюул төгшөртэй орныг жааглан тогтоож голын сувгийн хөвөө жахаар авралтын ховчос авралтын чагарыг аврам тослох дээс жирэг эд бодисыг тохируулсан бөгөөд тайрын чагдаг эрчим хүч хангаруулж залуучууд багчуудын усан дунбаж байгааг олж мэдвэл тэр дараад нь ятган хоригдж бий. Хөлөмбөр хотын Жалан айл хот нь усанд чачхи сэргийлэх тосгой сэдвтэ тайлбарж эрхэлж усанд чадсан үнэн бодтой хэргийн жишээтэй уялдуулан аюултай усан орны ялган таних усанд чачхи сэргийлэх өдөр тутмын ёрийн мэдлэг өөрийгөө аврах зэрэг авралтын мэдлэгийг тайлбарласан байна. Өвөр Монголын өртөн жасаг хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамрын чуглаан эхлэх ойр тосноор Өвөр Монголын жамаарилчааны бүлэглэлэн Хөх хотод бүхд хоёр гажирт 11 жорвос уралдааны явдлын тусгай төргөн нэвтрэх зам гаргаж уралдааны тэрэг унааны өндөр бүтөмжтэй нэвтрэхийг баталж бий. Өвөр Монголын жамаарилчааны бүлэглэлэн гол уралдааны тойрог болон гол долготой нэвтрэх замын хэсэг дэх хандуулан Бухт, Жиуян, Чиншан зэрэг гурван сүйтгэл хураа хөртөд 6 жорвос уралдааны явдлын тусгай төргөн нэвтрэх зам байрлуулан Хөх хот, Хөх хотын баруун, Хөх хотын зүүн, Хөх хотын өмнө зүүн 2 дугаар тойрол зам зэрэг 5 сүйтгэл хураа хөртөд 5 жорвос уралдааны явдлын төргөн нэвтрэх зам байрлуулж уралдаанд холбогдох тэрэг унааны урсгалыг хуваарлан саатгүй нэвтрэхийг баталхаар бий. Уралдааны хугацаанд хянагч тамирчин зэрэг хамаатай уралдааны хүмүүс уралдааны явдлын баталгын тусгай нэвтрэх замаар аялах эрэмжлэл урчлан дэвшүүлж зөвшөөрүүлсэн байдлаар тусгай нэвтрэх замаар аялж болно. Үүний хамт Джей Жорга Бэйжингээс төв төрөх ордын зам, Джей 11-тэг улсын зам зэрэг уралдааны голдолготой зам шугамд хандуулж дутуудлыг байчаан жасах ажлыг өрнүүлж, эл төрлийн гинтийн бачин байдлыг шийдвэрлэхдээс дараалыг бүрэншүүлэн зам шугамын бачин байдлыг арга чаг чадварыг бүх талаар дэвшлүүлж байна. Тэнжиний агарын аялын кампан Аянчдын жоны амралтын хугацааны аяллийн хэрэгцээг хангахын тулд Өвөр Монголын агарын аяллийн шугамаа тасраагүй шилдэгжүүлжээ. 8 дугаар сард Улаанхаад Чиндоогийн хоорондох агарын аяллийн шугамын улам нэгтрүүлэн өдний хойно болон оройн бүх цагийг хамарчээ. Үүний жиргээр 8 дугаар сарын 18-ны өдрөөс эхэлж Тянжиний агарын аялын кампан Хөлөмбөр Тянжин Гуанжуугийн хоорондох агарын аяллийн шугамыг өдөр болгон нэг ээлж нэмж нэвтрүүлэхээр бий. Энэ удааны шинээр нэмж нэвтрүүлсэн 2 жорвос аяллийн шугам нь Өвөр Монголын зүүн бий болон Бөөхөт тангисын эргэн тойрны газар Гуандун, Шанган, Омне, Том Булангийн орны холбосон өндөр бүтөмжтэй агарын замыг нэвтрүүлжээ. Одоохондоо 2 жорвос агарын аяллийн шугамын билетийн нэгэнт бүх талаар худалдаж эхэлжээ. Дараачаар Тянжиний агарын аяллийн кампан Аянчдын урсгалын хувралтыг үргэлжилэн анхаарч тээврийн хүчнээ нэгдэлтэй төлөвлөлт тохируулж үйлчилгээ шилдэгжүүлэн амар төвшин өндөр бүтөмжтэй дүхм төт агарын аяллийн үйлчилгээр Аянчдын жоны амралтын аяллыг баталгаар байна. Төрөвхөн Бухт хотын Болод төмрийн бүлэглэлийн чаар хөнгөн чагаа магнаар өнгөлсөн болод хавтасан бүх улсын анхдагч өвс бэлчээр гэрэл чингийн харилцан нөхөрлүүлэх аргаар эсрэг жилийн сэргийлэн засах гэрэл чингийн төслийн жахиалгыг тосч жахиалгын хэмжээнь 3,950 тонд хүрчээ. Энэхүү төсөл бүл бүх улсын анхдагч чөлөрхөх нутаг бэлчээрийн өвс бэлчээр гэрэл чингийг

харилцан нөхөрлөлөг жишээ үзүүлэх инженер болно. Мөн ч манай орны 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн хугацаана чөлөрхөг жилийн засах ба шин энергийн аж үйлсийг уусалчлан хөгжүүлэхийг ахиулах голдолготой төсөл болно. Бухтын болот төмрийн бүлэглэлийн үйлдвэрлсэн чаар хөнгөн чагаан магнаар өнгөлсөн болот хавтас идэгдэлд даамгийн мөртөө өнгөлсөн давхарг нь өөртөө сэргийх онцлогтой болохоор салих шуурга ихтэй идэгдлэр чанга хэлсэн чөлийн орчин тойронд тон тохиромжтой байдаг. Чинхай их сургуулиас эрхэлсэн ёслолын хувьсалт болон дундуудын үндэсний хамтын чагчийн байгуулах эрдэм шинжилгээний судлын ярилцах хурал 8-р сарын 4-ний өдрөхөх хотод явагджээ. Чинхай их сургуулиуд төвийн үндэсний их сургууль зэрэг улсын дотоодын олон ихтэй сургуулийн тосгой мэрэгжилтэн эрдэмтэд ёслолын хөгжмийн хараасаас дундуудын үндэсний хамтын чагчийн бүрэлдэлөө хөгжилтийг гүнзгий судлан ярилцаж ёслолын хөгжмийн дүрмийн нийгмийн соёлын чадамжийг уудалж дундуудын үндэсний хамтын чагчийн ухамсарыг баттаггийг гүнжгэрүүлэн бодтойж болохыг ахиулсан байна. Бухарны анхдагч тарэлэнгийн төхөөрөмжийг данжилж жийллэг жийлэх тохиолсон ажлыг ойрдо амжилттайгаар найдварж болжээ. Цагар барангаран өмнөд хошуун хүйнэн таримл тэжээврийн тосгой хоршоожилн тэжээн үржүүлэх хашаа сарвч болон гажир шороон эжгнэлтийн эрхэ данжилж 980 төмөн төгөргийн тосгой жийллэг болсон байна. Бухт хот ойрд уралдааныг дагаж бухтар аялах хөдөөжихгүй соёл жуулчлал бийн тэмэр арилжаа худалдааг уусалчулсан ширс ажилгыг эхлүүллээ. Ажиллагааны хугацаанд 4 их төрлийн 25 жилийн голдолготой гол сэдвт ажиллах өрнүүлэх болно. Энэхүү ширс ажилгын дайчлалтаар бухт хот нь 7-р сараас 9-р сар болтол улсын дотоодын жуулчдын бараг 600 гаруй төмөн хүн удаа хүлээн авч жуулчдын ерөнхий жардал нь 85 дуушрууд хүрэх боломжтой байна. 39-р хугацааны Өвөр Монголын Тэрэлэнгийн үзэсгэлэн болон 15-р хугацааны Өвөр Монголын Жүүн Бийн Тэрэлэнгийн машины үзэсгэлэн 8-р сарын 4-ний өдөр Улаанхаатад өндөрлөжээ. Үзэсгэлэнгийн хугацаанд мянга шахам жахаалаг тогтоож тухайн талбай арилжаа бүтсэн хэмжээ 7,800 төмөн төгрөгт хүрчээ. Нэрт их сургуулийн алшаад гүнжирэх болон сургууль орон нутаг аж ахуйлал үйлдвэрлэл жан сургаалтаа судалгааны уусалчлах ажлаг 8-р сарын 4-ний өдөр эхэллээ. Бүх улсын 37 ихтэй сургуулийн төлөөлөгч аж ахуйлалын үйлдвэрийн тасаг болон төслийн өмнө фронтоор гүнжирэн алшаагийн аж үйлсийн хөгжилтийг ойлгожээ. Өртөөн засах орны киногийн тавчаагаас голлон эрхэлсэн 2026 оны Умарт хилийн киногийн аялал гэсэн киногийн үзүүлгийн ажлаг ойрд Шилэн хотод эхэлжээ. Бүгд хотын 95 дугаар дунд сургуулийн сурагч Ян Анри ард явагдсан 40-р хугацаана бүх улсын жалуучууд багчуудын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх хуралдаанд оролцож Африк ТВ-ийн шинжилгээ ухааны содон төлөөлөгчийн шагналыг хүртжээ. Төрөөхөн Хөби Можийн чуглалд таалагд явагдсан Умартын 5 Мож хотын сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгний холбоот хуралдаанд Баянур хотын Линх тойргийн 5-р баг сургуулийн эмэгтэй хөл бөмбөгний анги баг сургуулийн эмэгтэй дугуйлангийн хуралдаанд манлайсан байна. Чагаан араагаас болоод манай энэ чагийн өдрүүлэг ийм хөндрөлж байна. Нариулан ханахч ариун ерөнхөн ханахч бүргэд.

Унган байгалаан хайрлан гамны ухаан билгэн эртмээр чимээ. Бөмбөрч химэх их гэр бүлд бид бүгдээр бүл нэгтэй хүмүүс шүү. Бөмбөрч дэлхийгэн хайрлж бай. Бүхнийг уриалж нандин нан хамгаалъя.

эх хор минь. Эрдний хомбогор шаачингаан хурууд жийлэн дэвтэж, өнөрлийн сүү эвэлж хонсон ээж эх хор минь. Өнсөрч сандалтан хатуугар сургаж, өөрмийн чагаан хангайд эсгэрхийг жаасан нар өчиг эх хор минь. Танигаан гэж айрагт хассаж, их найраас би давхиж бучлаа. Амгайгүй яваа 28 тэнгэр, нэчгэнж мор салих бид 3, намрын наран доор хас сухан бучлаа. Уянга санагтан, дуу санагтан, уртаа сурт энэ намрын унаар бүссэн үдэш санагтан. Эх хормын чи намайгаан дуудаач, дуудаач гэлээ. Суу ганганцсан чинхэр усны хаан, чөөлөөс эх хормын чи намайгаан дуулаача, дуулаач гэлээ. Жаргалууда, жовлууда, замбуулинд унгах нулмс ч юм уу да, эх хормын. Шалгалтандаан дантаа осолдодгийг минь уучил. Сарын хоолон жоосороон тамих татсныг минь уучил. Сар нэгэгэн чарайтай, сайхан нэг хүүхнийг сансаар байж, дээсэн дөрөө тесэрч явсныг уучил. Эх хоронтайгаан явхад л хэн нэг сайхан хүүхэн намайг орчлонгийн жайд зүүдэлж хонсон бодогдно. Үнслэе гэсэн бодлоосон биш үрхэж, Монголын нэг жаргалт охин дурлын нэрээр сүнжин дуулж хонлоо гэдгийг. Үнэн л байгаасай эх хормын. Би солонго татсан болжоонд хүрч, чичгийн шүүтэр тавглан жаргаж шүлэг бичий. Эмнэгшиж яваа жалуу насны хаан ааган дарж ядан шүлэг бичий. Намайг тэмчилд аюунгонд босгосон эх хор минь. Миний жалуу нас нь эх хор минь. Миний жалуу чус нь эх хор минь. Амаргийн минь улмасыг жүүдэнд арчсан ээжийн бүүэтэй эх хор минь. Аимшигын ганч гуны гараан жүрхэнд минь шархалсан эчхийн ухаантай эх хор минь. Миний Монгол ээж, эчиг тэнгэр, сайхан эх хор минь.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ ээж минь миний ертөнч гэх чихолын шин дууг сонирхуулъя. Ээж минь миний хараад ханамгүй үзэсгүлэн санаад баймаар хамгийн дулаан сэтгэл өг бүрдэн шингэмээр хамгийн нандин хайр дуу болгон мөнхөлмөр дэндүү их ачтаа. Ээж минь миний хамгийн сайхан ертөнч инкүрилэдэл баймаар хамгийн гойхон хайр энэ дэлхийн хамгийн үжисгүлэнт хүн чижиг эрхэм үрстэн эргээд олдошгүй элбэрэл. Ээж минь миний хөтлөөд туулах амьдрал хайр гэрэлтсэн харчин уйраан саатмаар инэрэл хаанаас ч оломгүй чагаан сүний сачилтай хижээч ховрошгүй хамгийн үнэнч хайр. Миний сайхан ээж бүүэн дуутай орчлонгийн үрстэн

0: Ээж минь миний ертөнч гэх дуунай үгийг О Бат Булад, Аяг Ган Булад жохож, Ган Булад Амгалан Баатар чулуун хүүнаар дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдэсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Хүслэн, хинагч Дугуржав, анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Баяртай. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэтгэл сонсогч хэд энэ чагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Аражуу Тэлгүүс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдэсэн 55 бүлэгт Аражуу Руман Морт Чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа улсрийн жохойг амар жирхэл үлгэрчлэн ярив.

0: морьт чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чингэнэ, чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэгтрэл, жагс усны амин заяа. Морьт чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морьт чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар. Янзын үзвэл энэ өгшин ярих үг байхал маягтай. Нэг бодвол сарахгүй мон жил өнгөрзөл байгаа юм чин. Энэ хэдэн жилийн хооронд гарсан явдал бас чон гэж юу? Уугийнхэн цэмээг олж өгхийг яарсан хадан бат хүлээж ядахтан үүлэн ухаар мөм өгөн баг таслахыг завдаж муу нохооч бас мөд ирлээ шүү гэж үлгэж хэллээ.
1: Юу гэнэ? Чи юу лв? Миний тэр муу хээн хрээ минь бас амьд байсаар юм уу?
0: Гэд хөгшний уруулан татвалчин нүд нь бас чигчлээ. Хадан бат зориуд их л тогтуухан ашилж тийм ээ хүүчин том сайн байна. Бийний хүсчээ. Наттай адилхан чөлөөлөх шэрэг болсон шүү. Эхээр нэ хүмүн чи намайг хуурч байхгүй биз дээ? Гэсэн настай ээж хадан батын дэргэд хөрчээ ханчанаас натхаад чин үнэнчээр асуу. Хадан бат чөлөөттэй хоёул замдан зүвсэн учруудыг нэг нэгээр нь хөгшөнд хэлж өгөөд дэндүү битгий сэтгэрүүд л да. Өвтөн чин дахиул муу шүү да. Гэж эхлээ. Тэгээд Момо, өөж аав минь хаагур байгавал? Гэж асуусанд ээ өөчн яг манай арай шанд байна. Гэж хөгшин зааж дахиж өгөөд чи мартаагүй гэж чиний тэр доглон өвгийн чин муу бөмбөнд сууж байна. Доглон сумья уржинуу нас барчихсан юм. Хөөхн нь хөдөөний айлд морчихсан биш үү дээ. Төвний тэр муу шавар бөмбөнгөр нь хоосон байсан болохоор өөчн нүүж ороод суучихсан шүү. Орохгүй яах вэ дээ? Халтар нохойд хүртэл үүртэй байтал харч хардад гэр байж болно шүү дээ. Гэлээ.

0: Адан Батай үлэн хор өвчний сайн санаанд туйлаар баярлана. Үлэн хор мөөмө ер нь ийм л жантай хүнсэн. Ялангуяа баярсан үед үг нь олширдаг юм а. Энгийн цагт ч ер нь өөр хүний үг дууралдаггүйсэн. Адан Батай нэг талаар үлэн хорын танилцуулахыг сонсч, нөгөө талаар хотгийн тавчин дээр гарч морныхан чалбарыг үлэн хоорт өгөөд та миний мари барьж аа гэлээ. Гайта хоомын чи яах гэж байх юм гээд хөгшин гайхаж шалдаж нүдэнбүлт хийлгөө. Сай тэр үгэндээ болоод Хадан Батыг харж үтсэнгүй. Одоо харин Хадан Бат суулгатай усын дамнаад хотгийн хөвнөөс бууж ирэхийг үлэн хоор олж үзээд яран хурч дамнуурын авах хэтэл Хадан Бат хэд инэ усын дамнаад Момо би танд дамнаад өгчихё. Бид цогтой явж гаяа. Гэж хэлнэ. Бага байг хөхө хурдхан тав. Алсаас ирсэн хүнээр ус дамнуулг нь аль газрын явсав. Би ямар одоо дамн чадахгүй ч биш тэ. Гэж хөгшин өрөөсөн гартаа морь хөдөлж өрөөсөн гараараа даллан хашгирсаар Хадан Батыг нэгж очих гэсэн болвч Хадан Батын ганцхан алхам нь түүний 3-4 алхамаас бас ихэд бол яаж хийчихвэ та. Араас нь баахан орилоод үүлэн хоор баярлсан хүчнээ өөдн шүдн унжгсан аман хөмж чадлагвигаар Хадан Батыг дагн согшиж
1: хөөхөн дүүч манай уран тод өөлийн хөөхөн болчихсон шүү. Өнгө зүсээр хэрэгээ хэрэг яг л манай даарима өгчийн жалуугийн үеихтэй айва адилхан. Болжээ хөөхө одоо энэ тавьчихаа.
0: Гэн. Хадан Батыг хөгсөн үүлэн хоорын жижигхэн хасааны үүдэнд ирж хоёр сулг усын тавиад морныхон чалбарыг тос савлаа. Энэ үед бургасан салаагаар морь хийж унсан 4-5 бяцхан хүүхэд давхин ирж Хадан Батыг хөрүүлэн зогсоод гайхан харж гаж хацрахан ярилчинэ.

0: Хада, чи хүлээж яа, хүлээж.
1: Гэсэр үлэн ухаар гардалан гүйжрээд Хадан батын гараас чангааж.
0: Гүчээ үжээ энэ би бүр одоо мунгачих чи.
1: Дүүрэн бүлэгтээ ус таарсан байтал харин чамд ам сулхаа марчглаа. Ээ, харлаар. Хадан бат үүнийг сонсоод дотроо хичнэн инээд хөрсөн боловч аргагүй л аян даглаа. Өгшин суулгахтай усны дэргэд ирж үсрээс нэгэн өвс авч усанд дөрөөд Хадан батын бие болон морины дэлсүүл дээр нь аршаалж сүрчээд махо
0: одоо төвөн сайн боллоо.
1: Хада солгож ирвсэн хүн айл хотондоо ирмэгч амсар дүүрэн мэлмэлж үсэн устай таарна гэдэг чинь өдрийн гот адилаа.
0: Үлжигүлэгтэй учир
1: төрсөн нутгийн чинь уул усны навдаг савдаг онгон сахиус огтж байгаа нэ.
0: Хүмүн чи энэ удаа гэртэн харж ирээд эргэж лав явахгүй савхолно.
1: Лавл хар гэртэн хаан болж бор гэртэн богод сууж насаараа жаргах юм аа. Ингиж хилж бараад үлэн хоор бас л усаан даман сар худаг руу бучиж явахтан.
0: Дүүрэн бэлэгтэй төвшин үлжитэй энэ усаан даманж байгаад энхрийн хүүгэн тосёо. Тэр чинь миний элэг жүрх юм шүү дээ.
1: Гэж бахирсаар байлаа. Хадан бат одоо хэнч түүнийг хашиж чадахгүй гэдгийг мэдээд зов мэлцэн инээж толгой дахин талархана. Дээр бас дотроон ээж нь мөн л энхрийн хүүгэн өдөржин сүнжин дэрэг тань байлгахыг хүсдэг байхаа гэж бодлоо. Хадан бат урдын онгийн сангийн адуучин сумьягийн жижигхэн бөмбөнгөр рүү явах үед өнөөх л навтан савтан хөвчөстэй намаат бурхсан морьтой хүүхдүүд ч юм өмнө хойно нь өрсөлдөн гүйлчинэ. Могор толгойтой нэг бичхэн хүү Хадан батыг шахаж ирээд толгойгоо нь дэлж илгэж,
0: хөөй, чи чин 8 жам уу?
1: Ихээр нэ, би бол 9 жам. Гэж Хадан бат амны аяар хэлээд, халуур яваа, морь өшгөн шүү. Гэлээ.
0: Юуны 9 жам? Лам 8 жам.
1: Гүссэн өнөөх молдох толгойтой хүүхэд,
0: эртүтхэн манай цусан 8 жам бас л ийм хувцастай байсаа.
1: Гэлээ.
0: Хөөй, чи хүнэд очихыг.
1: Гэж нуссан гож усан хар царайтай хүүхэд Хадан батаас асуув.
0: Би дарын маажинд төрнө.
1: Гэхээр нэ.
0: Аа, тэр доглон аавын цоож байна.
1: Гэж хэлсэн өнөөх молтго толгойтай хүү.
0: За явч хай. Би дуртар настай ээжд очиж хэлье.
1: Гэд бяцхан нөхөд нараа дагуулан давхиж халаа. Энэ нэгэн бүлэг морьтнууд зүүн гартаан бүсийн өөдөөс дээсний тасархагаар хийсэн жолоогон атгаж баруун гартаан ташуур эргүүлэн аргалын чинхэр утаа бүргэсэн шавар бөмбөн гэрүүд уралдан очлоо. Уран хай хөвөн хөрөн өмссөн хамгийн багахан биетэй нэг бичхан гэнэт элэгдэж унснаа өрөөсөн шахаган цэрэсээр бусдынхан хойноос гүйв. Хадан бат гэрийнхэн үдэн дээр ирж морьныхан олонгийн султхан эмээлэн жасаад морин ууж жижигхэн бөмбөн гэрүүд аажмхан алхана.

Энэ л агшинд түүний зүрхэнд хүчтэй цохилж сэтгэл нь долигслоо. Энэ үед бурхсан хашаан доторх бөмбөнгөрийн үүдэх яхнан дуурсаар нэгдэж, нэг бүлэг хүүхдийн хөрөөлөл дундуур чагаан бурал болсон ахмаг насны торонхой хөгшин гарч ирлээ. Энэ бол Хаданбатын хайртай эж юм. Үнэхээр таныг дэшгүй болчихжээ. Ээж нь Хаданбатыг үзээд эгмэг гэж гайхсан зогслоо. Ээж, амархан сайн байна уу? Гэж ээжийнхэн тэнхэг болгосон Хаданбат төв зогсож чиргийн ус хийлээ. Ээж нь уруулан татвалж улан хөдөлгөөгээд үг хэлж гарсангүйгээр хоёр гараан чичирхэнүлэн сар байлгаж урахшаа нүрэн ирж хүүгийнхэн толгойг тэмрээд үнссэн дээр нь үнслээ. Хаданбат толгойг ам бүхийж хайртай жирэн үнсүлэхэд хөгшин ээжийнх нь халуун нулмас хөрслөх хазар дээр нь мэлмэл туслав. Хаданбат нүд дүүрэн нулмас мэлтгэн үсээр буурлыг чан төвшиж жижигхэн бөмбөн гертэн ороход ээж нь сая уранхай ханчаагаараа нулмсан арчаад нар сэлхэнд буралсан хүүгийнхэн хөрлөмөтж хараг баахан шинжээд

Хата хүмүүс чи хараад ирчих үү? Гэж хоолой шишрүүлэн асууна. Ээжээ, хата чи шүү. Гэж хадан бодох хүүхэд байх үе сихэн адил туйлын дотноор хариулв. Хүмүүс чи минь ягаад мэд сайхан хараад ирв дээ? Модуши өвхөмтам намайг аварлаа. Би чөлөөлөх ширэгт орсон шүү. Гэж хадан батыг хэлэхэд ээж нь их л сэтгэл тавьж ямин замын чирэг шүү. Одоо дундад усын ардын чөлөөлөх ширэг гэж нэрлэж байна. Оо, наймын замын чирэг сайн шүү. Тэд чин ядуу хүнд их л талтай юм. Бурхан сайхуул сүршээг дээ өрхий. Боян үйлдэдэг тийм хүмүүсийг бурхан өршөн шүү, өршөн. Гэж хэлсэн ээж нь нулимсан арчаад цай чанахаар галт тагаан хөдөлгөн яарж эхэллээ. Ээж аав хараад ирчихлээ гэсэн биш үлээ? Одоо хаавих юм? Гэж асуусан хадан бат гар буу дурнаан авч баруун хойтого бяцхан амдар дээр тавиад ээжтэйгээ наалдан галыг хавсарч төлж өгөв. Аавчин чүүн айлын ажлынхангийн танд хурал хийхээр явсан мөд ирлэгвэ. Гэсэн ээж нь аавыгаа ирлээ гэж чи хэнээс сонсов та? Гэнэ. Аа би урдаар санжаа өгнөө сонссоо. Сая үлэн хаар мөн бас надад хэлж өгсөн. Оо, чи түнтэй болж үү та? Тэр юун сайн чамайг хашиж аваад хагас өдөр саатаасангүй? Тэр үн чин 70 үгэн дэлгэвэл өнөөдөр чамай тавьж явуулна гэж бүү санаа өстэй. Аавыг чинь харьж ирсэн маргааш нь манай тэрж бүхэл өдөр ярахтаа өөр хүнийг бич хаанч дугуулсангүй шүү. Өрхи сайхан сэтгэлтэй го юм. Өдөр чингээл мууныха та хоёрыг дурсчил байдаг шүү өрхи. Гэж ээж нь инэн хэлнэ. Тэр нэг бүлэг хүүхдүүд чөм өвдөр толгойгоо бултайлгаж үжээд энэ найман зам бол их хүний өргөлж хэлэлцдэг хадаах мөн болохыг мэдэж гэлээ. Тэд бол аль аймгийн дундах сайн дурын мэдээч нөхд болохоор шин сонин чэмээ сонсвол тэр даруйд нь гэр бүхэнд ярьж өгдөг билээ. Тэд одоо энэ баярын чэмээг байдаг айлут хөрөгээр зүг зүгтэй давхиж галаа. Охин дүү минь их өндөр болчихсан байлгүй? Гэж хадан бат сандран асуухад ээ дүү чи 17 хүрч босоо хүүхэн болчихсон шүү. Вонгийн ордонд нэг чөмми гэдэг нэг бачхан иргэн охин байдаг юм аа. Дүүчийн түүнтэй төрсөн өгч дүү шиг дасалчихсан болохоор өнөөдөр тийшээ явчи гэлээ. Гөрмөл бургасан бөмбөгөн гэрн хэдийгээр майж гэвдэрх боловч өргөхөр юм шүү. Хадан бат утаав нэр болсон хан хаягийн гайгүй нарин харж хараад ээж манайх хижээ Вонгийн ордноос нүүж гарч ирэв дээ. Аавчин харьж ирсний сүүлэр өвсөө нүүж гарсаа. Гэсэн нь ээж нь гэнэт өвдгөө нэг алгадж аваад ээ хүүмийн ээжийнхээ мөнгөж байхыг хүчилдэ баярлсан чинь байтгаа марччих шүү. Хөөхөн дүүтэн чимээ өгсөнгүй байсаар ээ миний муу хөөхөн гээд бахирч гарлаа. Ээжээ үүлэн хар мөм одоогорон дүүд минь хэлж өгнө гэсэн юм шүү. Гээж хадан бат ээжтэй хэлнэ. Иш хөрхитөө ямар сайхан санаатай хүн бэ та. Гэж ээж нь баярлан инээсээр урд наслж утаан жаргахаа өмг наттай айдлахан энхри хүүтэйгээ эртхэн уулзах болдог вэ. Ач үрийнхэн сайн сайхныг үжиж сар болгон сайжирж жил болгондоо жаргаж яваа. Гэж үлэн хоор хөгшнийг бэлэгдэн юрээн. Хадан батай чөлөөтэй чөв харж ирсэн ээждэн бас хэлж өглөө. Таарима ээж чөлөөтийн аавын нас барах үеийн гунигтай байдлыг ярих таа бас л нулм сунгаж байлаа. Хадан бат ээжийнхэн дэргэд наалдан сууж буурл болсон гэжиг атраад үрсэн царайгийн лавдун өчхөд ээж нь огихийг бодвол их хөксөрсөн байлаа. 50 гарч яваа боловч насаараа ил хал үжиж энлэн шанлан жавсан хүн болохороо зар хөрсөн хүн шиг л үтэлж нүүр чарай нь модны хас шиг үрчээгээд гар хуруун хатсан төлөө гажин хай савар шиг болчих.

0: Жээ хөрхий. Гэвч ээж нь угийн хаан сайн санаа эрс тасархай жангаан бүр хаяагүй юм байна. Дэми утсангүй нэг тогоо чай санчхлаа. Тэгээд тэр нургаан бүхтэлжүүлэн гарч яваад хэний хас юм бүүмэдтэй нэг аяг чайны суул зэрээд чай хансуул өгөв. Тэр бас баруун хойтог авдрын ёроолыг өнгөчж байгаад хагас хөв хатсан хурууд гаргаж алах сөхөр гүлэн хаглаад хүүгийнхэн өмнө тавила. Хар тоглын арсан тулмаас аяг хоорой бодо хотхон авч хүүдэн цайгалж өглөө. Ээжийнхэн чансан цайны итгэл сайхан амтанд хадан батын жүдрээ тайлэгдэн бэй тавигдаж их хүлс гарлаа. Тэглээр ээж нь үлэн мэдэг чичиргэлсэн гараар хөөгийнхэн сэргийн малгайг авчи тавиад мангаг ихэнх хөлсийг алгаран арчиж маш удатл нүд салгалгүй сэтгэл ханамжтай харж суун. Тэгээд бас хагалж тавьсан хатуу хуруудаас хөөгийнхэн айганд байн байн нэмж хийсээр байгаад баг аволон нэг аяг болгочихлоо. Тэгтэл гинтхэн гаднаас шөрөөхөн алхлах хөлийн чим гарахтай зэрэг сангнам нарин хоолыгаар
1: аха
0: гэж хаш хэрэг хадуулдлаа. Хадан бат охин дүүгийнхэн танил дасал мөртөн ийдэг халуун дууныг сонсмогч аяхтай чайган тавьж яран бусдал чил ногон өнгөтэй хуучин тэрлэг өмссөн цэвэрхэн голог хөвхөн уран тод амсхасаар гүн орж ирээд
1: аха
0: гэж туудмахчаан ахийнхан хүжүүгээр тэврэн авч элегэнтэн шургалаа. Уран тод ахийнхаа мөрийг илвэн үс чиглсэн улан хачраан чээжинд нь алдуулж хоёр мөрөн чичрүүлэн уйрын ойлов. Уран тод нь хичнээн хөөрхөн дүвэтэ. 6 жилийн өмнөх хавар хадан батыг баригдаж явахад охин дүүгийнх нь царилан уйлсан тэр дуу хормхон зуур хадан батын чихэнд тахин дуурслаа. Хадан батын сэтгэл уйрж халуун нулмс харах нүдийн бүрхүү. Тэр Охин дөгийнхэн улаан альчуур оройсон толгойг илвэж урт сайхан гэж хин илвэн хайрлана. Толгойн зүүнтэх тоосогдор гисэн турсхан дээр чумчийн суусан ээж нь аяхтай чагаан барьсан чигээрэн уламсан арчаад тадаа хүүхэ одоо битээ ойлаад вэ? Ахыгаа аяхч амархан уулгадаа гэлээ. Ахад хоёул мөрж ирэгчэн суулаа. Хадан бат охин дөгийнхэн халуун гариг барьж толгойг нилвээд миний охин дүү бүй их байлаа. Ахыгаа явхад чингэж уйсан одоо эрэхт нь юунд уйлна да? Гэж хэлэхээр нь уран тод бүдүн хар нүдэндээ халуун нулимс мэлтгэнүүлж
1: чамайг их үед жоод уйсан одоо баярлаад уйлж байна
0: гэснэн инев. Хадан бат гарэлч уран гаргаж дүүгийнхээ нүдийг арчсан. Манай энэ дэх одоо бол чөлөөлөгсөн орон. Чөлөөлөгсөн орны тэнгэр чилмүүн, чөлөөлөгсөн орны наран тулаан. Өв хамт нам, мауд үши биднийг удирдан хувьсгал хийж байх болохоор манай гашуун жавлан амссан харч болчууд болон ядуу жүдүү малчид өрөмжлөлтэй болж нүдний доломсаар нүрэн угаадаг цаг хэдийн өнгөрсөн шүү, мэдвү? Ха? Гэхээр нэ, мэднэ? Гэж толгой дагсан уран тод бүдүүнүүдэн улам их болгож
1: ажил хангийн төвчин ихч бас ингэж хэлсэн юм. Тэр мод үши бол манай аврах чод юм уу? Мод үшигээс зарилгатай гин. Гэе юу вэ? Аа бэж бэж юу вэ?
0: Гэсэн уран тод өнгөрсөнд бүр сонсоогүй өнөө ариун хэл оролсон шин нэрсийг аван дорон хэлж гаргаж чадахгүй болж арга ядан гар хуруугаран уяадас цанглаа тайлах хөдөлбөр харгалаа. Оо чөлөөлөгт хэлж байна уу юу?
1: Тийм ээ, тийм тийм
0: гэж хэлсэн уран тод тонголог нүдэндээ баясгалангт чог бадруулж
1: мод үшиг бидний чөлөөлөгт гэжээ. Хожим хэнийгч боол гэж дуудаж болохгүй. Боол гэдэг нь устсан шүү. Туслагч, захирагч, залан майранч болог, баяд ноёч болог хэнж биднийг доромжлон муужж болохгүй
0: гэлээ. Зүйтэй шүү. Өнгөрсөн бид өвгөд эдсээсэн аваад эжин хонгийн боол болсон. Одоо бид бол боолын гинжийг нэгэмсэн тасдаж хаях цаг болжээ гэд хадан батж царээ төв болж нутрган цангидж байлаа. Энэх уй уларсан адгийн дорд унган алавтын хүү нэг л өдөр хуучин ертөнцийг бүрмсэн төлхөн унгавал сай санаа нь ханах юм байна да. Даарима хөвсөн хүүгийнхэн ориглон догдолсон царай зүсийг багт

баярлснуудаар ажиглаж хөө хөөхөн хоёрынхан ярилцахыг сонсч байлаа. Өв хамт намын ажиллах анги хэдийгээр хоёрхан удаа ирсэн боловч энэ дэх ядуучуудын ярианаас тэр нэгэнд төрсөлөгдөх ёс хувирсныг мэдв. Ялангуяа хүнээ сонцхой өндөр үйтэй баатар үгнийхан тэрхэг үйлсэн хожуу шиг баржгар царайны байдал ба үг яриа, үйл ажиллагаа болон уран бахаас нь эхлээд ханиач найтийнхаа дуунд нь хүртэл бүр өнгөрсөн үйтэй огт адилгүй болжээ. Өвгний эдгээр хуралдаас урд үг мэддэг адгуусаар тоочигдж явсан бол ядуу молчны байр суурь үндснээсэн хуурж байгааг олж мэджээ. Ажил хангийн цагаан царайтай тэрэмэгтэй гэрт нь иржээ. Уран тоттой нэг хүнжилд хоёрхан хонсны дараа хонь хурах шиг намхан байсан уран тод бас баг хуурчихжээ. Уран тод одоо онгин ордны хүрээнд орвол айл дундан явдагтай адил чээж төрөн толгой өргөж дураараа инеж хөөрөлдөн. Тэгэхэд өнгөрсөнд хэн ингэж чадах билээ дээ. Дахиад хэлвэл вонгийн ордны хөрөөгийн фүүжин хатнаас аваад буйда марин хүртэл урдын болчууд болон ядуучуудад хандадаг уран бас их ондон болжээ. Тэр өдөр анхандан ядуучууд сахал шүрбилгэж нүд гурвалжилдаг буйда марин гинэт тэдний муу бөмбөнгөрт орж ирэнгүүтээ ичиж торсон өмгөнд саймсархан инээж амар асуусныхан дараа «Бэргээ, их хөрөнд нэг хонь алчхаад гидэс дотрын арилгах хөнгөө байна. Та очоод хамжаад өгнө. Олноор шүл ой гэсэн юм а». Гэхээр нь «Гүй их хөрөнд гидэс дотор арилгах хөнгөө гэж юу?» гэж байдлыг нарин мэддэг хөгшин зориуд асуулаа. Тэгтэл буйда марин «Ээ та ямар мэдэхгүй юу те? Одоо ч өвгөн хошууны даргын үеийн вонгийн ордон биш болж шүү. Нэр нь мөн л вонгийн ордон гэж байвчаа нэтэр дээр бэлэн алдсан май матин шиг болжсэн юм шүү. Хаа байх хүн бэ дээ?» Гинэ. Урдын нэрчүү ихтэй вонгийн ордны хүрээний ерөнхий хамаарчгийн амнаас унссан эдгээр үгийг сонсоод боол хөгшин дарын магийн сэтгэл үнэхээр туйлаар уужран онгойжээ.

Хаданбатын аав Бөхөбаатар үзмчин ошууны ээж нуураас давстайсан айны хүмүүсээс өвгөн онгийн өгсөн чимийг сонсоод өдөр сүүн ялгалгүй явган алхаж салаа 15 жил болсон төрсөн нутагтан харж ирэв. Тэрэг эртэн ирсний хан дараа өдрөөс эхлэж энэ муу эцэнгүй болсон бөмбөнгөрийн гаднахыг жасаж тэглээд өгшин болон охиныгоо ихрээнээс нь үлгэн авчирж хүн болж төрсөн чагаасан аваад анх удаа сая орх гэр ооч хаягтай айлгэр болжээ. Эрис тас жантай Үгэн Баатар хөгшин хүүхэн хоёрын хаан онгийн ордны их хөрөнд орж ажил хийхийг тас сэргүждэг боловч дарма хөгшин идэж ууж өмсөж зүхэн арах чадахгүй байж явуулахгүй тул онгон сөх өвчтэй кинон дагуулж өндөр сүрлэг их хөрөнд орж зүйл зүйлэн ажил хөдлөмөр хийдэг байсан ажээ. Ээж нь хүүдэн эх охин хоёулаа үргэлж өндөр хөрөмтэй их хөрөнд орж аар саар ажил олж хийгээд амжууж явснаа нэг нэгээр нь хэлж өгсөнд Хаданбат толгой дахиж гүн сүр салдав. Тэр улс төрийн гишүүн чулуун нэг удааны илтгэлдэн ярьсан гүн гүнжгий утга тавьгийг санаанд орлоо. Хуучин нийгэм дарлагдсан мүлжигсэн хөдөлмөрч тийм бэйд өлдөв зүйлийн гинж тушаа хийсэн юм. Зарим нь гарт баригдаж нүдэн дүжигддэг төмөр модор хийчээ. Зарим нь нүдэн дүжигдэхгүй гарт баригдахгүй гинж тушаа байдаг. Орох гэрөөч хаяггүй ядуус үлвэрж өгөхгүй хүлдэж өгөхгүйгээр амьдрахын тул арга бус энэ газрын эзэн тэр хөрөнгөтнийг төшиж ажил хөдлөмөр хийж дарлагдсан мүлжигдэг боол болдог. Хэрвээ бид мүлжиг чанг болон тэдний эзэмшиж байгаа засаг төрийн машиныг суйруулж хаяхгүй юм бол хөдлөмөрчин ард түмний бүрмсэн чөлөөлөлт байж чадахгүй. Энэ үед үүлэн ухаар хөгшний өндөр дуун Хаданбатын чихэнд сонсслоо. Үүлэн ухаар хөөгөн үзээд тэсгэлгүй баярлан хөөрхтөн

Ламгийнхан ахトゥ нартай цуг хадан баттай уулзахаар иржээ. Ганс жуусан малчин хөөхтэн төврсөн бүсгүй. Нуруган үрсэн настан жирэг өтлсөн нэлэх өвгөн залуу эрэхтэй мөхтэй бүгдэр хадан бат чөлөөт хоёрын мэнд сайхан харьж ирсэн чимээг сонсоод баярлахын ихэр баярлаж Монгол орны дадглаар цугларан ирж гээж баатар өвгний муу бүмгэн гэрийг пядад үргэж байлаа. Хамаатан садан хань найж нар нь хадан батыг тойрон сууж элдвүнгийн дуу хоолойгоор энэ тэрийг асууна. Зарим хөксөд хадан батын хар ажил хийж байхдан амссан гашуун зовлон амьдралыг сонсоод нулмс унгаж сууна. Зарим нь улсын чирэг буюу хар ажил баригдаж явсан садан сүлвүүгийнхэн сураг чимэг асууна. Зарим нь хадан батай чөлөөтийг үзээд өхөж унсан садан төрлөө бодож санаа сэтгэл нь нэн уярна. Зарим хөөхд ялуучууд хадан батын пүү дурныг сонирхон оролдож магтан ярилчинэ. Бас зарим нь найман жамын чирэг болоод өвх хамт нам ямар ялгаатай. Гэтэл чи мод үшитэй олж үгүй юу? Монгол оронд хөө дөрөөсөө хөнгөлөх ажил хийн үгүй юу? Эх зэрэг зүйлийн асуултыг асуугаад хадан батыг алиалинд нь завдуулахгүй сандаргаж байлаа. Өдшийн гүнд өргөн тэнгэр бургаас тэн тал хөвөө хижгаргүй хардалай мэтэр ойлон болсон давлгаанаа хайлаж сэрчгэн үлэхэс сэрүүн салхинд шуугн

0: Хөвөн тэрдгийхэн хөгдөрсөн хормыг шууж гэрээн чиглэж гар хайлан алхална.
1: Өндөртэй сансгчид сая Өвөр Монголын Аражуу Тэлгүүс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Өдөрдөөч мангууд олжи. Найруулан шингээсэн нь мангууд олжи сөмбөр. Нийтхэн шингээсэн нь дугарж ав. Манайын чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснээр жолоодлог болохыг баримтлаж, шин жамаар сайтар жанн урдаар хэрэгжүүлэх орны бүтээн байгуулж, одоогчлсон ордсын бүтээн байгуулалтын сайн сайхан ирээдүйг чармайн чагчлие.

0: Божигийн цагаар 13 цаг.
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: бодлого чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн харт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн

Самбайч хаан уу эрхэм хүндөтэй сонсогч өдөө та бүхэндийн энэ өдрийн өлжитэй сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн харт ордос нэвтрүүлэг энхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир энийлж нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан шижир хэнэгч дугуурж яв ерөнхий хэнэгч гэрлээ чинхэлтэй.

Тийм энэ манай элгэн харт ордос нэвтрүүлэг маань болохоор гар бүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Тийм ха та бүхэн тухайн цагт гандал гих хөлен авч сонсгох энд хөснөйд яа.

0: эрхсүү бэлхарсан өрнөн амьдрал,
1: адуу мал бэлчилсэн хөдөө ах уу.
0: Хөдөө ах уу.
1: Хөдөө ах уу.

0: Эрхэм үндэс сонсогч одоо ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отгийн өмнөд хошууны олж очи балгасны 5 толгойгоо чааны амалчин мэлтингийг сурулж ирсэн шингэлтэд сурулж ирэхэд бэлдлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулж байгаарэ.
1: Сайн байцгаа нуу эрхэм үндэс сонсогч одоо өнөөдөр одоо би отгийн өмнөд хошууны олж очи балгасны 5 толгойгоо чааны нэгэн малчин айлд ирээд байгаа. Ингээд энэ сайхан малчин айлд болохоор одоо малчин бүсгүй нэ энэ сайхан ажилч хөдөлмөрч үйл учралудаас бид нар бас хуалчиж ойлгож малчин хүнээ энэ сайхан амьдралыг ойлгож авъя гэж хөрөлчин ирлээ. Янгад одоо тантай танилцъя. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? За сайн хүрээр үү?
1: Сайн. За ингээд уртаж одоо өөрийн биеэн танилцуулаад сонсогч томтой уулзна уу? Хичээлийн явдал яруу байна уу?
2: За Би бол отгын өмнөд хошууны олж очи болгосон 5 толгой гацгаа нэг юм малчин байна. Миний нэр үл мэлтин гэдэг. Одоо

0: амьдралын дундах байдлаа одоо ярихлаа би юм аа. Өөрийн биендээ нэм төвлөсөн юм нэг хүн байна аа тэгэлэн. Ойрын жилүүдэд улсын одоо нэхэр ногоожилт хийчихээд энэ бол одоо айл болгох хөндбөр хийж байна аа гэхлээ манай туса хийсэн. Чигэд мал 3 жилэр хорж 3 жил бол мал оролгүй юм ногоожилт хийсэн. Ингээд бол одоо бид бас бодлоо жаа мал хоргүй я манай Монгол хүн чинь бүр малан бишж амьдрал хийдэг ш та. Чигэд малан хөдөн жилэр хорж хүл энэ бас болжгүй шиг байна гэхлаа. Нөхөр тэн байна, нөхөргүй нь байна нэг хөвлчээр хорж ногоожулсан. Зарим нь альд мэл нөхөр та зарим нь аль нөхөргүй юм бай. Манай бол нөхөргүй энэ орсоо. Тэгээ эргээ бид ай одоо зарим газрын хүнөөс уул алгаанд ч нэг газар үгүй я ихэр мал тэжээдсэн хайд кач дээдсэн хүмүүс босоо жоостой мөнгөтэй ийм ажиллаан хийгээд мөн сайхан амьдрал хийгээд чадчих юм би чинь 41 их бэлчээртэй я энэ одоос мал хөч дээдчих заахан газар чи байна шүү дээ
1: тийм
0: энэ а чи одоо өмнө гэчний жил одоо энэ бэлчээрийн 3 сараар хорлогоор ингээд 10 жилийн кяваад ирсэн болохоломд мал читээж байгаад я туршилт тийш уулцсан бай. Цүгүнэн бүх жилээр гаргахгүйгээр читээвэл ямар шиг байд юм бэ гэж би нотон оноос эхэлж энэ туршилгыг хийж үзсэн. Ахаа такав күр хон ямаа бол бүр болдөг юм байна. Энэ читээ гаргах мэт л амир гэдлэн саган тааруулчих үл болдөг юм байна. Чигээ бид малаан уу л оо бүх жилээр гаргахгүйгээр ингээд шалгалж ээж.
1: Тэгээ яг та сайхан ярьж ил одоо ногоорлтын ажил явагдлаа гэж тийм ээ. Уулдаан бол ман холон байсан. Ман холон байхдаа яасан одоо малууд ус хэд юм мал малжиж исэн бол ямархан шүү аргаар малжиж исэн бол
0: тэгээ мал олом малж дийлхвээ. Учир нь бол энэ хавардан болоо одоо бүр хашаалдаг гэдэг мал я шаардлагаар бол манаас юу вэ? Бэлчээрний хэмжээгээр тоо тайхар болно. Тоо тайхар болохлоо нэх бэлчээртэй, уужин бэлчээртэй байлаа гэж 3 жуу малаас дээш нь давд дийлгүй. Болон гэдэг нь юм байдаг. Чихлээ мал нэг 2 жуу малтай юм айл ариун байдаг шүү дээ манайд. Тэгэхлээр би тэр үед бэлчээр ингээд 3 жилээр хоргүй юм л маа 2 жуу гаруй мал хэмжээ нь мат хэдий. Тэрнээс илүү хард дийлгүй. Чихлээ нэ бүгдийг бүх жилээр хашаалж хөвөл хөдөө я хоргүй гэсэн. Хөдөө чи зан читийх ч одоо л болохгүй хоргүй гэсэн. Чи энийг би сонсож одоо ийм байдалтай бол миний чадал би хөдөө чидэгийг хүчрүүл хөдөө болох юм бэ.
1: За энэ үжиг
0: турших. Туршиж нэг үжи. За энэ одоо орлого нь хөдөө байд юм байна. 60-70 хөдөө байд юм байна. Нэг жил туршаа. Мэлээ.
1: Болох юм.
0: Болчихно. Тэгэд би даа ингээ гахаа такаа хони яма өхөргэн чи хүн болгон бүр идэд ярт.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээ ийм нэг юм туршиа эхэлсэн биш үү? А одоо болгоно. Танаггүй ариун кунаад газар газар юм кунаа бүр амна. Би доос нэнийн кавандар тавэ.
1: Аа.
0: Холбоо байгуулаа. Сүү саалаар аа ингээ хадталдаг шүү дээ. Чигээд. Ой ани хөдөөний сайхан ёстой хөдөөний юм бай. Ингээд сайн гарч сайн амна. Чи бид энэ миний өргөлж юм аа хийж яана. Өтөн анаас ихлүүлээ хийс. Энэ жил өргөлжлэн ингэ хийж. За төрөө жилүүдэд би өсөн яваа. Шүжигэр өсөн юм санаасаа. Өхөрчдэйгээ тэхээр алдаасан байна. Өхөрчдэйгээ орлого үгүй. Өхрийн үнийг буурдсан. Энийг би сайн санаж ясаа. Чи энэ 10 жилийн өмнөөс ихлээ би бол саалын үнэ ер нь саажсан. Тэглэн саалын үнэнд бол ашигтай тал ариун байна. Тэрнээс үгий саагаад бол Күнөний я хуваагаад чин тугуул шиг хургая хуваагаад чин түмэн даяар амбал бүр идчих юм. Тэглэн би энийг үл ийж хийжсэн. Одоо яг саалын үнээ саагаад бараг 10 жил болох болж. Би үнээ саагаад 40 жил болцоо. Айлын бэр болж ирсэн хошноо үнээ саагаа. Инх бол би тэрэндээ татгалцсан яг саах салхад ороо идэнгүй.
1: Дадцсан
0: тийм. Тэр үед л бүр сек нутгын нөхөр бүр гараар ингэж саагаа. 10-20 тугал байя саа, 2-3 тугал байя саа. Чихлэн одоо хөлөө машин жилдсэн. Одоо саалын үнээ саая, 10 гүтэн үнээ саая, машинаар саа чин. Чихлэн одоо саалаа. Саалаа мөс өргөлжлөнг хийчихнэ. Тэр

0: тэрэ саал үлүүд өөрөө нэдэх бордоо туул идэх чатан гэтэр болох юм инхэл аны өхөр юм ала хонжиг хөөх нь бололч хаосоо байхгүй айгүй дүүл хүнээс туул годолд жаа дэрэ я нэг өхөр үлүүл нэг жил дөрөв туул амархан ос гэчин тэгээ энэ ажилыг би ийж хийгээрэд одоо алтар гарэ бэлчээр я чаажилсан дээрээс гарэв нөө нэг илангүй харин нэг хийгээд тассан юм болохолоо нэ надад
1: хийхгүй болчвол нэг ямар нэг юм тусцсан шиг болчих
0: юм эвтэ шиг бүрээ эвтэн орцсон нар юм сайн байна за малья хашаал чивэл ямар жиргээр чидээх арга мэрэгжил сав саалн өвс бордоо найруулах уу энд одоо бүр би л күнтэй адил чим сүрхий ихээр машин данаг төкөрсөн юм яггүй миний бол одоо гом
1: хайш бодтой нөхцөлтэй л тааруулаа
0: За зарим хүмүүс бол одоо за одоо би ихээр янгрын хийнэ. Одоо энэ тоног төхөрийн урдаараа ихээр жаана. Ангисаар чухам үнийн гэлэн кетон 10 төгөд орж яа. Сая өртөө дээрээс улам өртөөд. Сэг чдээ харгаан сайн олох уу малаас нэг ашиг урлаг нэх олд илэх уу нэ баса.
1: Биеийн хэдэ орчих болно.
0: Күркүй хахад ик уу нэмэн сайхан кич чадхгүй уу юм бололч байгаа ихээр юм бай. Би чиг вангаар тэр өхрүүд бүр алдац цаг хүнөөс сөрхий их хчлэн жоглон дооноч шиг тэрний үхэд
1: зэгэд бас
0: тэр эри өхрүүдэд чигээд маха суулгаад махын чи яг мөнгө жир сайхан үнэ өртөгд күрхгүй тэр амархан гүш тэр бордоо өсгч эдэл байхаас тэр махын их үнэд күргэд ийл болоод чи алдаа шүү тэрнээс олох юм бэ гээ сал энэ үнэ гэдэг юм бол төрх тэр чагаан гэж өдөр тэ уруусч явах юм биш
1: яг тийм
0: би өөрөө энийг бодоод бол Мен тэр саал өөлөр мал саалар юм бүр гахаа дака бүр шар сүүн. Гахаа я бүр шар сүүн. Тэнэ. За туул уу дакагийн чдээгээд өндгийн хотолд нь даканы өндгөөр туулаа нь өгч чинь. Өхөр дэн чдээ нь ян ян жааж нэмэн танаггүй ариу ашигдаад энэ ариун гихлэ нэг нэгэн дээр ингээ уйлдуулаа. Чин намайг дөр өөлөл би нэмлээ сан кинэ. Бүр санч хүчлээ одоо уу. Бүр болж байна. Миний хувьд арга бол одоо энэ чухам бэлчээрэггүй яаж ажлын сайхан төгс чөлөө хийвэл
1: болно
0: болдөг юм бай.
1: Яг 40 хэдэн жил саалын үнэ тань очихдлоо гэж ярьжсэн тийм ээ. Яг тэр үеийнхэн бол одоо хаа байсан машин гэж байх вэ? Хоёр гараараа саанаа.
0: Тийм тийм.
1: Яа саагаад явах талдаа болоод болж байгаас одоо байхад машин чилчлээ. Улам дөгөн болчлоо
0: тийм ээ. Би баг байхад нь манай хада мэмэж маралч талтай хүн байсан. Чигэдэг манай хатам юм айлын бэр болох тэр айлын марл баян айл тэр үед ч зүүн нөхөр сааж ирсэн гээ. Чигэд зүүн нөхрийн үлүүл өрийн чулмун гарахад эхлээ саад иглээ тэр өрийн чулмун одоо хэдэн чагаас эхэлдэг гээд. Өрийн чулмун гарахад одоо би бодсон балай 3 4 чагаар босдог байх уу. Ингээд үлүүл яг нар гарсны дараа бол саага гардаг гэж. Тэгэд тэр Тэр үеийн сүү саалгачс болоо усны дамнар гоо шиг тэмээ хоёр их суулгаар гэрлөө дамнаа тэр саалын өдөр юм өдөртэй кигээ бүр гардаг. Чигээр намай бол тэгэж сайн хамт дондчихсэн шүү дээ. Яа. Ажил үйл хийсэн сайн кивэл амжилт тийвэл уу амжилт тийвэл бүр олдөг юм уу? Мэмэн тэр үед чигээ чигээ айлын бэр чигээ чигээ ажиллажсан. Танаа одоо миний энэ читали аваа гарч ивэл юм аа. Амаргүй. Амтралж алгаж явна. Тэнгэрс хүн эдийн юм чаан нэдэ саал сүгээс өөр юус охо саалчдахгүй нэгд энүүнээс өөр сайн хоол гэж байдаггүй энийг юу л угт хайж болохгүй чи зухам гадам юм ин үгээр бима тэр хүн одоо өнгөрөө их чинь жил байхгүй болсон би мөн чи жалгаа хийгээлээсэн гул миний насны хүн одоо саал өсөх хийхгүй
1: тийм тийм
0: жалууны хийхгүй маань энэ хийсэн хүн димиггүй маань хчиха бөхөх чаан дэя парка яа нэмэш өтөв мавар би хийж гэнэ Тэгэл нэг хүн найл байна. 1 2 салын үнэ хийсэн тосом юм бас байхч байна. Төлмалаар өгчих шинти.
1: Чилэг бий. Тиймэрхүү юм бол одоо бараг зөндөө байна шүү дээ. Төлмалаар өгчих юм жоох юм уу? 1 2 үнэ саагаад одоо хурга ишгэн өгчээд тгээ хурцдаг.
0: Тийм ээ. Чи бий үлээс тэр үнэд гаднаас тугал усаа авч арвин усаа 10 20 20 30-аар ингэж өсгөөсэй. Мм. За өнгөрсөн дэний бүр хийчихсэн маань 10 жилийн дотор саалын үнэ сааснаас хойш. Чигэд болно. Би өөрөө хийгээ. Сэе аргаа нь болсон даа тийм юм уу?
1: Тийм.
0: Бүр амжиж туглаяс гэчихэн
1: салаа

0: худалдаж чинь. Шалаа худалдаж чинь. Тэгээ илүү тэр шар ус айрыг одоо жаахан тушгирж байрсан юм уу? Сүүлрэн голоо юм уу? Туглаар өмжиж чинь.
1: Аа. Шарсаараа гахаач хийдэг.
0: Гахаагаан чидээ чинь. Тэгээ шар ус хүм бус аваа ууна аяа одоо нэг шивчсэн дараа дөндөр.
1: Шар ус
0: юу юунд сайн ингээд. Зунд уу хажимтэй авдаг хүн ариун байна.
1: Тэр үеийс одоо 40 жилийн одоо бас уулаас 40 жил болж байна шүү дээ саагаад тэр үес бас ингээ саалаа борлуулж явталдаж яв.
0: Худалдаж байсангүй. Тэр үес худалдах юм мэдгүй байсан гэж.
1: Аа.
0: Миний өнгөн дээр ирээ саахад үлүүл манус үлүүл яад юм. Тэр үес одоо тал сайн гинэ.
1: Аа.
0: Саал бол сайн гинэ. Чигээд одоо сайн найж нөхөр ирэх
1: төрс
0: одоо ирэх юм уу? Тэг манай хада мэн бол чаанадэн худалд бол нөөл өгдөг юм манус худалд бол.
1: Аа
0: тэгээ тэдний өнгөнд байхад би худалдаж байсангүй. Тэр үед та кон худалдаа эхэлжлаа ярилж байсан.
1: Аа заа саал худалдаж
0: байна. 20 жилийн өмнөөс гээ кин кинэ харин саал одоо юу худалдаж байна гэхэд чиг од манай хатам юм сонсож байгаа. Монгол хүн саал худалдаадаггүй юм шагааны дэ худалдсаар нөөлийг. Манус вир бичи худалдаж гэдэг чи л орчмын жилүүд одоо төрөл худалдаж байна. Аа
1: тийм.
0: Би яа тэгээд тийм сөрхий хөөнтэд яа югддаг вэ? Олон хүн яа маталхийн нари юм. Аа чихлэн кун юм ахад аа та очихны шин күлээ энэ хийсэн бид жоосгүй яасан бол би энэ хүн бүр жоосно гэв юм наа. Тэр жилүүд үл би ус холоо байгуулцгаад гошуугаар энэ тойр суугаалаар дэ тойрогоор ингээд айлуудсаа аа яш бич гүдэг юм жаан айрга уу шарасаа уу бичдэг ананд уу чөрмүүгээд ингээд би күргээ явдаг байсан. Ирген нэтэн оноос би өөр жинкний бараа хадталдаг гэний үнэмлэг юм бүр байлаад
1: дурдуулгаад.
0: Тэр нэм бүр хийгээд тусан хоо те. Гэртийн сэрээ авдаг хүн ариун болцсон. Тэгэхэд би яриг чаар болсон хүн яарах нь илүүсээ хөргөө явдаг ажил нь.
1: Малхгүй бас байр энэ.
0: Тэ өнөө жилээс оо хүн жарах нь ариудлаа. Бөхөө жилийн хүн авлаа.
1: Тийм аж хүн бас олон юм бас нилэн хичүү шүү яар чинь. Малхгүй байна. Жанкаг уу чагааны дэгийн одоо өнөөхийн айрган бүлэн
0: чир чин нэг өдөр энэ ажил. Өглөө саасан сүүгий чи чин нэг өдөр юм өдөр тань борлуун халуун цаг чин тошгорно.
1: Тийм тийм.
0: Чи халаан 48 мал чиддэг хөт өгс бордоо бас байх хэрэгтэй. Чи тэр нэмс жаавал тарина.
1: Тарих хэрэгтэй. Өгс бордоо яаж юм гаднаас хөтөлдөө авч гинүү өөрөө тарсан юм шивчэж гинүү.
0: Одоогийн байдал дараа өлөө минь юм акурчна.
1: Чинаа.
0: Нэтэн амсч хай илүү гарлаа минимал яач хэн би ус нэг үлгийн худалдсаа.
1: Аа.
0: Тэгээд өнөө жил би малаа н одоо энэ байдалтай бол малаа жахан ариудах гэсэн. Аа. Ингээ халамса хажуу айлын хан газар явасан нэг зүүн мод өрөөсэлсэн.
1: Аа.
0: Ингээ 200 гар юм газар юм.
1: Одоо ч юу бар гаднаас тулж авахгүй
0: хурцлаа заахгүй. Аа. Дөрөөсөлө тариад я энэ гаднаас шууд бэлэн худалдаж авахнаас кэн өндсөн дөө.
1: Тийм тийм. Өөрөө тариад борлуу өөрөө нүг чуул үгүй ш та
0: тийм. Чигэд бүх жилийн ажил чинь авал ажиллаа нэмэх хөл улс тэрэн тусах хоёр
1: тийм
0: хөрлөс
1: мөн ага өгөн штэ
0: орлого бас өсгөн ба
1: тийм тийм яг өдөртэй нь одоо чагааны хэдэвар өдөр өдөр ингээд айрыг бүлэ чагаагаа чинаад шүүмэл гарч яануу ара өдөр өдрийн ажил бараг байгаад байна
0: өдөр өдөр байгаад байна би нэдэн яг энэ халуун цагт амжилч хөлгүүд нээс хөлдөөр гэрийн хийсэн тэрүүндээ харин хоёр өдрийн сүүгийн 51 эрх юм 2-3 өдөрт нэг хийх одоо энэ хаа болчихно. Өдөртэй хийсээр одоо өөр юм хийх юм байхгүй.
1: Бараг өдөртэй өглөөс ингээ трийг нь
0: өдөрний 100 жин сүү саавал 100 жин чи өдөртэй борлох байх халуун лаач чи тошгорно.
1: Аа
0: тийм гэн нохо барьвар чи дараа хол замцгүй.
1: Эргээд
0: бусууд ажилд нэ хий харах байх бол
1: хайнд чи.
0: Чээсээ хөлдөөрн гэрэн бусхус нохоо шин харж ярим юм юм чи гэж.
1: Аа өнөөдөр яг хөө маргааш болсон
0: гэж
1: хөвчүүлээ чагаан таруулаа.
0: Оох ээ чагаан тарлаа тарлаа хийчих юм. Хоёр өдөр тэр нэг кодон зүүнжийн айрыг нэгээр бүлэх юм уу? Чагаан оо нэгээр чанах юм уу? Ингээч зөвхөжлээ хийлээ. Саалын үнэ одоо ийм холим одоо тэр махан өхөр холирсан ийм би тэр жинхэнэ саалын үнийг саадаг вэ? Яхаад игүүл тэр усаасаа жокстэйсээ одоо усли өгдөг бордуур ба шта.
1: Орчин тойрны бас жогшиж ирэв.
0: Тэрний чидэг хөл бол тэр бас болдгоо. Тэрний чидэжил байвал сүүнэхэ чидэггүй л бие нь муудаа чин тамир мамир юу юу часадаг юм байх мөлэ тэр солио гэдэг юм. Тэгэлэн трими олон кокон бүр идэх дур байдгүй. Тэгэлэн миний нүүл нь холмиг юм болохоо маш хүм маа одоо дөбө тошо мошин өөсөм чанчуу гэдэг одоо ийм жилийн өөс чидэсээр бие тэрөнд

0: Тэг би бүл маянкс гэдэг юмар саадаг. Манай өндөр тань 30 гэдэнгийн энэ үх.
1: Болож
0: саадаг. Эний үсэнийг 20-д үнэ. Одоо туглаж яан, ширгэж яан, сааж яан нэг бүх жил барай нэг 7-8 10 уул тоталгүй саагаад байдیں۔ Тийм байг.
1: Хоны чүүн ямар хон малж аж.
0: Хоны үл үл төрөө жилүүд үл би махан хоны малж гаад бүр одоо бэлчээр ногоо жилжиг мал бүр борлуулснаа хот эргээ би нарийн ностой хоноос.
1: Оо нарийн ностой хоноо.
0: Үүшнээс хантар яана. Аа. Одоо би энэ бараад байгаа нь ингээ борлуулад байсаар одоо алиня аяа нарийн ностой хоны маха байна уу? Энэ сайхан
1: байна. Махан ангтай. Аа.
0: Тийм. Тэгэд одоо нарийн ностой хоны нэвлэх
1: гэсэн. Аа.
0: Ямаа халэнто. Ерэн нь одоо малчсан юм аа. Нанолор ихтэйсэн.
1: Ямаа бас малчж яана уу?
0: Малчж. Тий. Одоо улам ямаа голож.
1: Ямаа голож аа.
0: Хоны чэнс. Ямаа уу одоо Тийм. Эдгэн бага.
1: Тийм.
0: Яар уу ямаа хутдан
1: дээр. Ямаа малжи гэдэг шиг. Тийм тийм.
0: Ямаа уу биеэн уу биенэ ноос уу бүх нэг жил идэ тэр курчина.
1: Тийм.
0: Цихлан
1: хоёр бас үнтэй чинь.
0: Аа нэгээс хоёр удаа ашигла нэг жил. Ашиган бол чөөр тосчна гэсэн гонтэй.
1: За.
0: Энэ бол ямаа болох юм байна гэ.
1: Эдгэн бас баг.
0: Эдгэн баг. Аа. Чилан тэр
1: ямаага бас яг одоо ингээ гашаалаа малж гэж байна тийм ба.
0: Тийм одоо би бүл бүх жилэр гашаалд малж яхаар нэгэн тэ одоо
1: төрлөгөө хийсэн
0: төрлөгөө хийгээд одоо 3 сарын гашаалаа бол хүн гэжээгүй мал ангаргадсан байна. Би гашаалж байна нэг мань мал бэлчээрд нэг явахгүй.
1: Гашаалаа малжсан бол нэгээр гашаалаад малжаад зарим нь бол одоо ингээ гашаалаа малжиж чууд малууд бас нэг өвснээ талд одоо шимтжээлтэй өвс өөрөө олж идэхгүй хүн өгсөн өвсийг идэж ил байна гэж ярих юм. Тэгэхээр хүн ингээ гашаалаа малжсан хүмүүс маань одоо бас эргээд илүү шинэ гжил таньхад өвс бордоог өгчүүл тэр нь бас адилхан байгаа. Яг хэлвэл
0: би бодовол адилхан.
1: Аа.
0: Тэгээд одоо сая би танд ярьжлаа. Маань энэ дэвлэл одоо харааныгийн хадуулсаа. Би өс тэр харааны хадуудыг тэр юунд бас орсон. Тэгэхээр харааныгаа нүүс л бүр худалдчихжээ. Би энэ үний бодоо байсан. Хүн худалдаан тэр харааныг найруулсан юу ячарч малаа худалдаж аваач дийж юм би нүнээ өөрөөр нь найруулаад дий бол болох юм өөр нэм бэлчээрд гарсан юм ингээ бол энэ нүнээ хараагаад авсан харга нэг вэ мудан навчар байгаа вэ туш өвс вэ чихлэнэ мушин өвс үлсэнэ багасаа би гаднаас авдий энэ хэдэн жил юм бүр холицор маа сайн чүүл ногоон бордоо бас би тань үгээр дарцсан байна чихлэн бага малд бол номер давлаас чимээс их чөкөрдөө.
1: Эрүүн ингээд хатд юм яа гэм яг
0: тийм. Тэр читэл болноо. Ухар авиус ингээд бүр холж дэнэ. Тэр бас нэг өөл тэм цагаарч дээ.
1: Дулаан эрүүн шиг
0: чаа. Дулаан цагт тэр читэж бас өгдөггүй. Ингээд шид дэнэ. Сэр нэг өөс читээ сэр уларал төгчүүлж байгаа.
1: Төгчүүлж тийж.
0: Чи ийм хөдөн жилийн өөс хөлөв бүр чанарлаг миний бэлчээр дэн дээр торлог яв байна. Нөхчил үлээл сайн минималч дэх одоо ус 60 найлуудч дэхсэн нөхчил бас өөрснөө нөхчил бас гөрөлчгүй
1: энэ бас 60 мээр торлог харгана гэдэг юм бас бэлчээрдэн байхгүй шүү дээ.
0: Миний хэлэн одоо бүр өөрнөө бэлчрээс ингээ хатаад авчнаа ч одоо машин танаагаараа сайхан найруулаад
1: таавал холиод тийж.
0: Оо энэ бол одоо бүхчил читэйгээ харахад жоогүй юм.
1: Тийм тийм тийм. За борч харгасаа найруул чинь ямаа гэдэг одоо
0: тэр доо
1: тэр үс бас их сайн чанарын үс гэж ярддаг гэсэн ярьжсэн.
0: Би 3 жил бэлчээр 20 хот төрөө жилээр тэм тэм үсээ авч хам малан борлуулцход би үсээ бүр хураачсан.
1: Аа.
0: Тэгвэл л би одоо энэний хураахад үсээ би өсө жорлогтой хураас шүү дээ.
1: Аа энэ бас.
0: Тэг одоо энэний ямар аргаар хэрэглэнэ мал яаж малнаа нэгэн та бэлчээр үл бол хэрэглэж болохоос
1: өнгөрцөө.
0: Ингхлан би одоо нэг хөндөний үлээ сууж болохгүй байна заавал одоо нэг юм хийнэ. Асма би тоос мачин нэг бодолтой хүнтэй үндий сууж татдаг хүн ээ. Ямар нэг юм яри хийж үгүй хөө.
1: Туршаад үгүй.
0: За их өндөстөн бол одоо навчингоогоо тариад яг хүн бас амьдрал хийж байна. Чи чи би бүр хийсэн. Навчингоо нотон жил би аая баг сек жимснээс биш би бүр тарьсан. Яд юм бэ хүн?
1: Бас ургадаг юм байна тэр нь бас.
0: Эй сухам сайхан ургана. Би тоо хавраас хойшин чи хэдэн үеэлээ тарьж. Тэр чаг тэрт сар сар илүүлүүл гүшгөр чин ургаа хүчэж юм. Энэ хооронд одоо энэ надад нэг жил би 60 мэдээ тавиад энэ амбарлуулж хаад күрхвэ би хүнд хангаад хүчэрдэг юм а чим жаа юм хийгээд уршиж үжсэн юм. Тэр миний ногоон сар чие байна.

0: чагаан сараар би тарьчих юм. Тэгэхээр 5 сар
1: гом дотор нь тариад байчих юм байна.
0: Тэгэд барахад бус хавргаараа нөхөд би маа 10 хоног 20 хоногийн жүрээнтэй тарэл гэдэг газрын жаажаа үлдээг. Чигээ ма төрөө ургуулсны ингээд өөрөө идэхтэй талчсахтай би ма чи. Хөхөн жоосон нөгөө авах те. Тэглээ энэ ма ажил хийсэн хүнээ жоос юм ангис чигээс сэтгэл гараад ирд юм бэ. Дахаан өндөгч нэг бараа хүргээ явуул. Зарим нь дахаан өндөг авах нэг дийн зарим нь навчаа авах нэг дийн зарим нь одоо сүсэл авах нэг дийн зарим нь махашлуус авах нэг дийн хагаая би ма чи хавраас хошин сарвал болохын дотор нэг сард жоох нэг дийн ингээ хоёр ингээ. Ой. Танис их хам хавайх уу? Ашсыг шарсч дээсэн хам ха сайхан байдам. Одоо хижээ гаргах юм гэдэг. Хөтөө найл болоод дэнглүүлмээ би
1: гаргана.
0: Гаргана. Чигэм өвчд юм. Сайн их болох юм. Чүс гакц конодо саяра.
1: Олон талдар бас амжилт тань.
0: Амжилт үрдэх нь галтай.
1: Гахаа яа гэж хүм хитвэж чидэж байгаа. Гахаа хижээс хитэж дээ.
0: Гахэ гэдэг юм ийм үлүүл өнгөрсөнд бол бүр айл болгоо маа идэж гөрөх нэ хэрэг
1: нэгээс хоёр байдаг
0: маа нэгээс хоёр хоёр гуру чаа дахаая маа 15 дахаагаас илүү байдаг шүү дээ
1: өндөрлөө өндөг ин
0: нотоном чи зөө одоо нэг туршиж үжих хэрэг хийсэн юм болохолоо 10 гахаа эргэд энэ хавар би баса нэг 10 20д читэж ментер читээд юм аа хотолдо барах болвол залгаа авч би чи 15 гахаа снач шилж идэггүй аа тэгэхэл н дака улви үү гэдэг нэм сонь 2 жу счихар гэдэг капс бороо нэлха бас вообще сонь аа дээр 2 сар болоход бүр өндөг болсон нэг дака 40 төгрөг гэж тэгээд тэрэнээ бас нэг жил читээгээд хөр малг л авдаг хүн байх юм. За харах дург улам барай хөдөлтчих болох юм.
1: Аа өнөөдөр аваад маймачин ирээд бас аваад явчихлаа.
0: Ээ яач яач. Аа тэр амрах.
1: Тийм.
0: Чи такаа явд юм ойл усна уу? Ээ сая хөдөөдгүй чсэн такаа дуусан махаа байна уу? Танай сайхан такаач дэжсэн.
1: Өндөг авъя.
0: Өндөг авъя. За 10 5 3 айлууд аваад тэрх сув. Арил дим бай авч. Нэг такаа 100 тэгээ юм ачиг. Чи энийг юу бүр төшөө хийсэ. Өнөө жил эдийн үлдэрч мүлээ амжилттай болсоод болж байна.
1: Малчин хүн мянган мэрэгчлийн эзэн гэдгээр олон юм өршин хийсэн байна. Харин би бас жамд явжгаад одоо танай бас одоо сурвалжлах гэдэг айлынхаа талаас чахчхаас ойлгож яваад олон жилийн хийдсэн нэг малчин бүсгүй байгаа гэж ярьжсэн. Тэгэхэд гертэн нэрэнгүүдээ бас их гайхаж авлаа. Их олон одоо ингээд мал аж ахуйн талаар Янкол тэжээн үржүүлэх талаар инг сайхан боттойж уулан ингээд хийцэн нэг айл өрх байсан. Танай яраанаас бас ингээч сууж бодож танай яраагийн өг чангаан суухта хүн гэдэг юм бас олон юмыг ингээд оролдож хийж үжиж байх хэрэгтэй.
0: Тэгмээс ямар юм яа вилдэр гэрчлэх юм.
1: Тийм.
0: Хилээд битдгүй.
1: Тийм байна.
0: Чи ямар нэг сайхан яриад яа хүн одоо нэг Ариун кон одоо гिचээл ороход тэр клижэн би сонос нэг чихээр нороо нэг чихээр амгара. Тэр энийг хийгээ өнгөрөөж хүм аая тэр чухам болдгүй мэлэ гэснээ мэдчихнаа болох юм бэ гэснээ мэдчихнаа. Аа чи хийгээд байвал одоо ма болох болохгүй тэр юм бүр
1: мэдчихнаа.
0: Би чи олон хин бигийн харсан болохгүй гэсэн учрыг яг байггүй.
1: Тийм аа.
0: Тэргээ зөгчүүлээ өөрөө чи ма хийгээд зөгчүүлж чадана уугүй юу гэсэн тэр.
1: Тийм.
0: Аа Чатаа нэг өхөр ямсан юм болоо до жа тэр хүн их хонжих уу гэсэн байлагд.
1: Эхлээд
0: кисэр тэр юм алдац. Тэр яха алдац юм кий хаарга мэрэгжил дээр бас күрэлцсэн гүр.
1: Тийм тийм. Дуршлаг гэдэг юм бас их жоохлаа. Яаж тэжээ хөржүүлэх үү? Одоо жишээлбэл нэг пөн хороогоос эхлээд гисэн машин механикаас эхлээд ихэр төхөр шít. Ихэр төхөрөөд хамгийн зүг тэр нь одоо бас олон талын шилтгаанаас болоод.
0: Мөө мөө хүн гэдэг юм Хүн хүнээ бүжилт бодолом бүр адилгүй. Заахан дараа кичээ кулон бүр бодчихно. Тэгээ би дээ нэг 10 нөхөр чи дээж нэг жоосхон чи яах вэ? Сэг 10 нөхөр дөрөөр урдаараа одоо гэр байшин аас гэлээ онгоч сав өвс бордо хөдөө ихэд өнөртөг оруулсан мэлээ.
1: Тийм.
0: Энэ үкрээс цохон гүдийн юм ханжих юм уу гэж тэрнээ бодож авсангүй ч магадгүй. Ангихуд одоо нэг хөрөнд дунадсан. Энэ 10 нөхөр харин үнэтэй гүрсэн ч үгүй. Энэ одоо зүгээр юм болно шүү дээ.
1: Тийм.
0: Бас нэг нь бол Би бол одоо юм юу л чити дөгөмчлээ хийдэг юм шүү дээ. За нэгэд би күчиг хөрүүлчихв бай.
1: Аа.
0: Аа күчиг хөрүүлчих болго яа нэг юм би дөгөмшгээр хийгээ болго.
1: Амархан шүүний.
0: Би чидэж болно аниуны. Энэ яа чидэнэ аниуны?

0: За тий. Өглөө нэг мал чидээдэг, орой нэг мал чидээдэг хэдэл юу бол мал хашаасан айл болгоно уу? Бөхөлөр бүр хийгээд ирсэн. Чи заавал цагдаан крикулуун, хүн яа чи өдрийн 3 удаадаг цагдаа идэх гэл өлөс нь баа.
1: Тийм шүү дээ.
0: За энэ үний чи яах вэ? Энэ үний 10 өдөр юм уу? 5 өдөрт нэг удаа чидээдэг. Ажлаа нэг ч өгөмж хэлэх энэ арга нь. Бодоцлохоор энэ хамгийн чухал бай. Мал өлөсгүй. Чи өглөө яа чидээж, орой яа чидээж, чи яардсан мал хайдаж хасан юмгүй мал хамуу байна.
1: Тийм.
0: А энэ үнтер ийм юм учраас.
1: Зарим одоо гашаалаад хийжсэн айлууд бол одоо иймэрхүү бас нэг байдал байна. Бараг нэг өдрийн өдрөөр хороондоо хандаад ингээд өсөө тавиад тавиад жухам одоо шимтжэлтэй өс өгж явах ч юм уу. Малууд нь бас эдээ гарангуудаал байлдаад харагдаад энэ дээр байж л байдаг.
0: Тийм ээ.
1: Тэгэхээр тэр бас нэгэн жилийн туршлага гэж хэлж болох шүү яг өстө туршлага. Яхад тийжээх үү? Идэх тутамаа малууд бас эдээд байдаг. Баха төсөд хонь уул бараг
0: тийм үү байх. Би үл өө багаас нь сургууль суусангүй ажилла бичиг соёл байхгүй. Э тэ я оюун чиний хийх үү би үл яг тэрэн дээр дийлжгүй. Чиглэ мен хар ухаанаар бодсноор үл. А на мал гэдэг юм чи бүтэн өдрөр бэлчээр дэргэж чи үл тэргээ кемтэй идэж гэнэ ва.
1: Оо тийм штэ.
0: Эдээ чач хүн гэдэг юм байж тэр хэвтэж гэнэ ва. Тэг би энэ үний нэ өөс ямар энэ үнд бүтэн өдрсний эдэ чатгах юм хийж болдгоо. Би үүсийн чатгад руу хийгээд өчвөл тэр майлдах учиргүй
1: байх болчин тийм.
0: Тэгэхэд одоо энэ үний чи яаж чидэнэ? Ямар сав хий бажана аа. Ус ямар савнд уулгана.
1: Тийм тийм.
0: Чи энийг бүр бодоо бодоо өөрөө өөрийн биендээ чижвлээсэ. Би одоо 20 хоног дэм үү, 1 сар дэм үү нэг удаа бордоо ус найруулаа хийчихвэл энэ хоронд би бордоо ус хийхгүй.
1: Оо.
0: Ус яа би одоо маа хонгоч саваамаа хий ариун гэж аач нэг сайн ус хийчихвэл нэг гарагт би ус хийхгүй юм төгөрөмж би гэртэн күчиг хөрүүлчихгүй гадарт шоох учир ариун чи одоо малаан тэжээгээ суугаа нэ я бараа чимээ хийж байгаамаа бас нэг өдөр явчихна аач гарах юм байхгүй
1: яг хонин хорон дотор дэрэгдэл нэг өдөр бараа
0: энэ мал хашаалаа чидээс нэг хоош нэр аргаа бодоо би бараа 10 жил болсон чигээ би өөрөө одоо нэг хонгоч мал чидээдэг хонгоч хийж косоо
1: Ромгоч нь ямар онгоч болов аа?
0: Одоо тэрэнгэр биш доороо одоо жавэс гэж гад тойрч танаас тэрэнгэр үжүүлж сүдэр авуулгалаа яг маха миний дакаж дэдэг онгоч, гахайж дэдэг онгоч. Би өдөр төрч дээггүй.
1: Оо.
0: Нэг хоёр күн клөслөө доовол бордоо үйсэн гахай уулга гахай нэ дакаа уулга дакаа нэ. Хонь уулга хонь нэ. Ногоон бордоо уулга арга байхгүй хоёр өдөрт нэг хийнэ. Тэр халуун чад их хийцээрээ.
1: Илжир чин ваал чин
0: ухаал чин өөл их хийсэр хөлдөө идэд ийл гам бай.
1: Тийм тийм.
0: Аа тэгвэл тэр уламс ямар аргаар ч тэнэ. Хураа үсхэл нь оо.
1: Аа
0: өөлдөн болоо чигээ их хийж болно. Чигээ маа чи 3 өдөрт нэг удаа хийч.
1: Тийм ээ.
0: Малчдынхаа арга бол одоо
1: яг
0: хамаг нэг дугаар чөкрөөх нь инэ.
1: Тийм аа арга бас их чухал аа. Тэр онгочондоо яах юм ч өвсөн одоо яах 20 хоногийн өвсний нэгэл дээр ингээ хийчихвэл дахиад нэм одоо 20 хоногийн
0: дотор чидэгэ барах болов би нэмнэ. Онгочод өргөнэ.
1: Аа чад үчинэ. Аа. Онгочоо яасы та өөрөө
0: би өөрөө жохоос.
1: Өөрөө жохоос нь.
0: Тэр үст одоо би үлд бас л юм болгонд гар сар байх дор тэг хүнэрт. За кон юм гангуур хийж яхад би саяа. Манай одоо нааны кимийн ачаар зам чахилгаан. Энэ одоо манай малчин төмөнд амаргүй сайхан юм ирсэн шүү. Энэ нэвтэрсэн хоотой одоо хүн юу хийж болохгүй гэсэн бодол орсон. Яа, чахилгаан юм уу, гангана юм уу, жасан. За, гажар уусан нээн, тараа тарин. Жи чигүүл одоо чи чахилгаан нэрч хаа одоо чи зүгээр чахилгаан нэрчлээ одоо юм болж одоо чи тэрний хийн онгоч гангана. Сав Осонай сав юм болгоны хийхгүй юу яг ана одоо хаал гашаа өөд гашаа күрэж асан. Тэгэд энэ үний би бүр өөрөө хийдэг. Би эртэйл гэргээ хүүхэд бүр эртэйл гэр болсноос сан. Насаа я чи нэг өндөргөө болох олон хин ээж гагчаараа миний 40 гдөө насан дараа миний нөхөр насаа барц би ээж гагчаараа суугаа. Чихэлэн одоо өөр
1: юм тийм тийм.
0: Одоо өөрөө хийжтэй. Я дур тань залхуурхгүй.
1: Аа, хийгээд үгүй. Одоо үгүй.
0: Одоо бол би хэлэх бүх өндрөө хийж байгаа. Ядарч. Ядар халаан жааж одоо ядраа болохгүй жаа хамаарад чи гэж. Ингээж амарх жаа гаргаж байгаа шүү. Гүлэн би амардаггүй дээдөө улмаа.
1: Хийхэд.
0: Нэг хийдл эхлээд бол тэр баг хол одоо амархгүй ийм шиг л байжсэн шүү дээ.
1: За.
0: Чи одоо миний гэр орно маа.
1: Амгүй хэрэгтэн байгуулсан байх шүү.
0: Даяарсаа нэ олсаасаа юу шамуусаны пунгшаа согсөө. Даярын хамжилгандор өөрөө чирмэхтэй. Чигээ ба би энэ дээр зүйлдэж болж байна. Танаггүй ариун ганг надсан малчин дүмэнд. Зарим энэ баса би сөкрүүлж хүсгээл тус кргэж ягсэ. Малч дээхэр. За кунусаа ашиглаж таг. Би өөлөө ийж сайн ашиглаад ирсэн. Амархам. Тэр үс бордогоон сайхан тэмчлээ хийчихвэл би тэр өнд өнөрхөд хоног гарч гээд.
1: Хи бордоо үс хийнэ гэдэг.
0: Миний мал сайн, кун малаас холсай.
1: Аа.
0: Чиглаатаны юм хийх бол харгын бүр сайхан.
1: Тэгэлгүй. Ямарваа юм гэсэн өөр өөр нэг арга дэм гэдэг юм байна.
0: Харгын сайхан болч бүр болд юм. Чи одоо нэг халуун лам усан уухан онгоч чиний бага уулуул чи гэдний олон удаагүй чи усаг
1: юм.
0: Чи нэгээр одоо чи ямар сайхан юм. Зөвлөш үгүй юм аа. Юуган нэвэл кэгор нэвэл бүр усаг юм. Чи саван сайхан тааруул кулуудаг гэдний амар ус гардаг яасэ юм чи бас өдөр тэмдэггүй шүү дээ. Я үс яаж найруулах вэ? Ямар онгоч чинд ямар үс хийх вэ? Энэ усч хүчүүлмэ. Чи одоо би өсө энэ нодрон жилээс тэр нэ кли хийдэг машин явсан.
1: Аа.
0: Тэр их
1: хөдөлж үлдэг бордоог мөхөдөлж үлдсдэг.
0: Чи одоо үсэн дээр бордоогийн мал нэг өдөр нэг мал кди бордоодох билий энэ тар уула гэж бүр найруулсан. Чигээ минтра камер байдаг юм тэрэ.
1: Түрүүгээ чигээ тэр үсдүүдийг бүгдийн сайхан холж аваад эргээд тэр онгоч чиндөө хийлээд болчихно.
0: Болчихно.
1: Аа
0: тэр гахуугтай часуураноос айхгүй. Чихлэн тэр доош чуугач юм аа доогор идэж юм тэр дий тийм гахуун ухтай тийм. Одоо би энэ үжигдчих. Энэ гөх юм энэ өгдөр юм тань. Энэ.
1: Тэр бүр одоо онгоч
0: малчдэг мал энэ үс бордоо хийдэг. Би үс бордоо хоороо ялгачдаг юм гэдэггүй. Эсэх хөтөл ухарга яа ялгачдаг юм гэдэггүй. Энэ тэр бордоонд чанар бүр байна. Тэр мөн идэж бүр аавдлах нь идэжчих юм. Бүр аавдлаа сайн. Их юм алны асуутай. Шиг төлний адагаа маж хийдэд
1: эдээс.
0: Тэгээ чухам амархнаа манана би. Чи би энэ бүхэн жил
1: олон юм хийж юм хэрэг дээр олон юм хийж шүү. Гэхдээ хүн бас нэг ч ингэж чагийн талд бол үрдчих маяг нэгчгүй л байна.
0: Ээ тийм ээ.
1: Тийм. Олон юм хийж
0: шүү. Хүн нэрээ өвжин сэрэггүй. Чи одоо энэ хэрвээ юм яаж болгоц? Чи яаж амжиж ингэ намаа ингэ гэдэг.
1: Аа тийм.
0: Тэгээ би мангацгаагаар усаа урлагийн бүлгэн байна. Ор эдэн бас бүжиг үсрээ явна. Хаан усаа тоглолт гарахыг бол усаа явчихна.
1: Тоглолт донд нь явчихна.
0: Аа. Эдийг ян хурдан умаад цагийг завдуулаад тохируулаад тавьчих би 2 3 4 явчих юм болох юм.
1: Тэ. Гоё байш шүү. Малчин амьдрал ястай сайхан байна. Оюулаг чадахтай малчин амьдрал гэж таних байна. Ястай.
0: Ээ да да чигээ ма биенд энэ ма болно.
1: Ястай олон юм хийж.
0: Чи усаа би ясаа айлуудын зарим айлуудын ингээд тойроо үжээ цохон хөөр хийгэр хийж.
1: Тийм. Одоо бас зарим айлуудын бас одоо яг тэр уламжлалт арга маягаараа хийдэж шүү. Аваачаад
0: өгсөн.
1: Тэгээд утан уусаа аваачаа дахиад онгочлоо хийн дахиад.
0: Тэгээ би өдөө хүнд чигэж чигэхгүй ингэхгүй халаа нэг хаа чиг хүн болгоно гэх юм болоо юм хэлээ. Зарим хүн чихээр тэр орохчихгүй.
1: Аа тийм аа надад жаавар гэж юм
0: гэсэн. Оох мал чи бидээ яаж хийдэг нэг чиг халаа дэс ихийг хүнд хэлэхсаа жан чим шиг чигээ өөрөө би энэ дээр жоп бол чим болж байгаа гэл.
1: Тийм. Сайхан та ярьж ила би малан хийж чад бас одоо гачааны хаан тэр урлагийн бүлхэн ордогоо бүжгэн бас өсөрчин гэж ила. За тэгж бай транс ингэр дээрээ их сайхан одоо намын сайхан гэн тэгж үүсэн. Бас намын гişхэн байх байхаа энэ талаар бас ойлгож авъя. Гэрээр дүүрэн сайхан шанал хөхийг бол олцсон байна. Энэ талаараа бас бид нар ярьж үгэй. Малчин айл гэж малчин айлаасаа чаашаа оюулагч тавхтай малчин айл байла.
0: Нам бол одоо би Кара нам дорсо. Одоо манагч хааны манаас сайн найз нарудсаа намын гişэн болохын таад энэ намд орж болох юм бэ. Амьдралын дунд одоо олон юм мэдэж авах уу? Энэ бол хамаагүй хологч надад нэг хүн ингэж хэлсэн. Тэгээ чи бол одоо ус болох юм.
1: Усны орж дорсо.
0: Тэгэхэд одоо би бичихгүй дээр ус боогдчихсэн. За нам дор гоёлд бичдэг гэж янь. За би өөрөө бичин мэдгүй. Нам дорч гээд орох уу чинь бичин мэдгүй хүн нам дорч одоо юу нэ хэрэг байдгийг юмсэн. Бичиг тань яа нам дордсон яа хэрэгжүүл кулма адил байлээ. Та мөн орч гээд гингвэ. Бичиггүй яа. Болноож. Тэгэд одоо нам дорхыг хүчит тавьж одоо сайхан гоёж одоо
1: гоё тийм бичгэн бичв.

0: хичээлж явах намд орлоо. Намд орсон хот одоо үнээр дока баяр хүртээ. Сайхан бай. Үнээр одоо аливаа мэдээгийн бүр та мэд чинь. Бас сар уулгаа нэг хоёр удаагийн хоролд оролч чинь.
1: Суралч чинь.
0: Суралч чинь. Оо энэ ус болох юм бэ. Ингээд одоо би намд ороход миний хөх төсбөр намд орсон байсан.
1: Аа.
0: Чихлэн. Яа миний хүү яа намд бэри яа намд Күргэн яа намд орч би яа нэг орч өмнөхний бүхгэрээрээ намд орч болох юм байнгээ. Алай очраас чирмээсээ би.
1: За.
0: Чигэд нэг намд орсон. Манай одоо бүхгэрээрээ нам ингэшүүн. Жа би тоо нэг малчин кино хоод нэг намд орсон тоо. Ажил хийлээсэн сайхан хэвэл усаа олон най дундаа ус.
1: Хүрээлэлтэй.
0: Хүрээлэлтэй шиг байх юм уу гэж бодсон.
1: Чигэд
0: намд орсон хотоо утсангүй байна. Одоо нэг ухаанай ийч ингэж нэг их үуч хөдөлөв та. За одоо чигтээ гүжирдэлтэй ингэж ярьж одоо чигсэн багцааны одоо намын гшиг өнөр одоо тэр жам манах уу харах уу. Одоо ийм их хөдөлгөөн хийжээла. За хүмүүс зүүх өдөх уу хүм хүргэж ямжар минь одоо айлуудаа удаа чанаж хүргэж юм. Чи одоо гчааны намын гшиг өнөр одоо энэ ухааны жон конд өх юм байна уу? Одоо тэр шантанаггүй манах гшиг танаггүй юм уу гэж
1: тасламж өгч.
0: Тэгэд өнгөрсөнд бидая чинь ядуу өссөн тэр үес бүр до юмгүй чагшда.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээ би нэг лангуу одоо 8 настай ээжээс сасан гүн. Өөр чинь өрөөсөн галангын дэн одоо цохом ядаж өссөн гүн. За тэр өчрүүдийн нэг сонолсон тэр өчрүүдийн бодвол манус энэ дэр жаргаж сууж явах шиг бай. Би үнэн дэг нь өөрөө хийм байхгүй юм байхгүй. Тэгээ хада өөрөө өнгөрөхгүй баса. Күнээс жийлээд я. Одоосан жанхан дэ өргөж хийгээ. Би нэг 5000 жоосон ханд өгөөд манай гушууны хүнөөсдөний 1000 жоосон ханд нийт нь 6000 жоосон ханд үсэ. Жааны намын гүшүүний хойд болсонсаа ингээ жаан хүчний нэмрээ өчүүлсэн.
1: Тийм тийм.
0: Хойш хожим данчсан сайн байх юм. Хүүхэд очирдж сайн байх юм гэсэн бодол.
1: Тийм шүү.
0: Одоо минийсээ хайж татдаг бай чагааны дэ хийгээд байдгийн миний чагааны дэж мөнгөтэйч байд юм мөнгөгүйч байд юм сайн тал хийнэ.
1: Тийм тийм.
0: Пунд буян сайн хийд. Чихлэн би ачилан сайхан цогчлоо чадах болгоо хаяа усалдаггүй юунд яа
1: гээд явчна. Тэгээд явчна. За бас бүжүүгээс өсвөрж энэ тас уулаас нь энэ урлагд бас их ав яса.
0: Байдгүй.
1: Байдгүй.
0: Би сургуулиас суусангүй болохон тэм тэм я мэддэггүй. Тэгээ одоо мангачаана одоо нэг урлагийн бүлгэн байгуулах бол гэдэл ингэж ядавч байгуулаа 5 жил болж байгаа. Тэгсэн одоо ой манай нэг гүрдүү хөхн одоо тэр одоо тэр таньжан суучи гэж. За бэрг нь одоо ороо. Чи одоо бас кун бас оол. Одоо шинэ байгуулчихсан кун бас хөрүүлчихвээ. Би нэг бүжигийг өсрөх юм мэдэхчихгүй маа. Чи такгүй би багаас нь юм ингээ хай мэдэхгүй дийлгүй гэсэн. Ой хин ээжээс гараа адрах уу юмар. Мануус вам тэр бүжигийг чадаа гараад ирсэнгүй. Сурчгаа хэдүүл нийлж сурчгаа. Тэг чи өдөр нэг намын гişгэн хүмүүс хасаа дээж хэлээ яа дээж хэлсэн юм аа. Оо одоо ч хүн чим юм ба. Үнээр ч таггүй ажил хийж байгаа юм. Юуны гар хур одоо энэ мөрийн дөгс бүжиг үсрэх чараа тийм бишээ. Чигсэх манаус одоо бүр 60 насаа бараа харсан хүнс 60 нас наа хэрээр одоо энэ нэг юм аа. Өсөрд юм аа. Чигэд оролцсон юм манай урлагд.
1: Яг их анх байгуулахад оролцсон юм байна. Чул 5 жил 5 6 жилийн нөрөвж байгаа юм шүү тийм.
0: Тийм.
1: Аа. Намд одоо ороо яг хэдэн жил болж байна?
0: Намд ороод 7 жил болж.
1: 7 жил.
0: Шинэ орсон би.
1: За намд ороод төрөгдөл юу байх вэ?
0: Нам нэг химийн ачи гэж чухам сайхан юм бай. Намд орсондоо би нэг чухам баярлаж байна. Гүнээ нам нэг химийн ачи гавья.
1: Тийм ба.
0: Эксэм бай. Миний хувьд авч ихэл бол одоо надад яа танаггүй тусад дим гүрсэн чим бүр намын ачи шүү. За олон төмөнд. Эний чинь өнгөрсөн амьдралыг бодвол одоо бол чухам жаргаж яхих нэг юм байна.
1: Тийм. Намын хайр халамж.
0: Аа, намын хайр халамж энэ амаргүй. Тэнүүн дээр бүлэн би эмоционал намд орсон та.
1: Энэ шанал хөхийг бол одоо бас яаж яаж олсон байдаг бол их болон шанал хөхийг бол тавьсан бай.
0: Тэр одоо миний одоо шилдэг намын гişүүн гэж хөксөн байх уу?
1: Аха.
0: Сайн хатан мэм гэж өгсөн байх уу? Одоо чиргийн гавьяат мэм гэж өгсөн байх уу? Тэгвэл одоо энэ буйны үйлсийн нэг хүнд шилдэг оруулчихсан.

0: Тэгээ. Одоо ажил үйлсээ төвтэй хийсэн гэдэг сагтөгдөж чавсан байх уу? Жилийн нэг удааны хоролд хитэн чигдэ шаналгүй хөлөгдөв. Маа иймэрхүү байдал тавина.
1: Тийм бай. Харин шанал олон байсан би дөнгөө сайхан бас харж яла. За, ерөн та ингэж боддог уу? За, би нэг бүсгүй хүн, эмгтэй хүн ийм олон жилийг ингэж оройлж хийх чухалтай гэж би яг шаарддаг уу?
0: Яг шаарднаа. Би ихдээ биеэн шахаад кэди ажилч юу л миний хөөхөд сайхан байх үү гэж бодоод. Чиднагш л бол одоо шинэ залуучууд тус дураал болох юм уу?
1: Тийм тийм тийм. Шинэ нэгэн одоо яг бид нар шиг жохон жохон жалуучууд, хүүхэнчүүд, бүсгэчүүдэд аваад ярих юм бол энэ бас их дуурайл байна шүү. Одоо бас нэг жалуу нэгэн үеийн хүмүүс маань бас ийм иймэрхүү бодол байж магадгүй. Эмэгтэй хүн хүн одоо нэг эмэгтэй хүнийхэн доторх ажлуудаан сатар хийчихвэл болох юм байна гэж бодсон боддог бас байж магад. Тэгээд тас яраанаас сонслоо гагнуурыг бас хийж яахээр энэ чинь бас их олон надыг бас олон юмыг бодуулж суулаа. Хүн гэдэг юм бас олон юмыг ингэж оролдож хийж үжиж баймаа чинь сая олон юмыг мэдэн чадан за тэрнийхэн ичнээ далд энэ сайхан жаргалыг бас олоо идлээ дийлэх юм байна гэдгийг мэдлээ.
0: Чим эний хуучны хүн бол манай хатан байм бол л бүр ингэ ярьдаг ш та. Чермайлог хүний гумдаак вэ гэдэг. Та нуу юм болгонд чермээ. Манай хатан байм тэр үед ийм сайхан нөхчилж байсангүй я тэр чадалтай хүн байсаа. Малаа одоо би чин 70 годтой настай хүний бэр болж ирсэн юм шиг. Цэглэн мал адуулаа явуулна эрэхдээ нэг үүрэг төлөө үрээд ин тэр үед чинь бүр сайг шавган модод төлөн төлөө бүр үүрж ирнэ хаан тийм гасагар тэрээр татад юм бэ. За ингэхлэн айрыг сүү намайлаа мушаа саан хараа дэрэн тэр бос тэр айрыг бүлэн клэн үүдээ ёо ёо ёо миний хөл оо чи байцгүй дуусна гэнгүй тэр аминий газар үүж юм шиг гэнгүй хөдөлгөөн хийхгүй бол улам өвдөд ингэ юм л чар мэдэг л хүн байсан. Би өөдөж байгаа яаны ажлыг бүр хийе ороо. Тануус өөдөхгүй байж байгаа хурдан хурдан хийсэнгүй хэлдэг штт. Тэг би өөлөө яг хатам байж байна. Ажил хийдгийг бол сурчлаа гэж хэлж байна. Тэр хүн өнгөрсөнд ийм сайхан нөхчил байсан хийсэн байлгүй тэр яа. Юм хүний хийдэг хүн байсан. Чихлэн чи надад тэр саал хийдэг үйл ажиллагаа бол дагуулаа хийгээ гаргацсан. Би ирсэн хот бас 10 жилийн дараа нас барьсан 80 гэдэг. Бисээ үнэ ихлээ сааждаггүй. Саа шүхтраад эдэн өсөө гарахгүй. Манай хатан байм зүгээр хөрчигний үлдэр төр шүхтргод өсөө гэж чичгэр дотороо хөрчигний төр дуурах юм. Чи тэр бүр нэг нэгээр чи хийх гол чи тэрний үжээч чадах юм биш ээ.
1: Тийм тийм тийм.
0: Одоо л бүр машин шилцэн бэлэн болцноос одоо яа асуудал байхгүй. Гараараа саяа болно.
1: Тийм
0: ба. Тэгэд хатан баймын сайхан жаа сургалсан нар бол би энэ өөр юм би ярэ орчин гिचнийн жил одоо нэ ажил хийлээ сайн туршиж хэрэгэдсэн. Ажил хийлээсээ сайн хийсэн. Хижээдэн сайн бай.
1: Тийм ба.
0: Бас нэг үйл бол би бүл чигэ бодоод юм. Энэ би чи сайхан хамгаалчия тэр өнгөрөх цаг хүр бол өнгөрнө.
1: Тийм ба.
0: Ажил хийлээсээ маа чи сайн хийжээ я тэр өнгөрөх цаг хүр бол өнгөрнө. Болохын дотор сайн ажиллаж явуул тэр сайн байна.
1: Тийм тийм.
0: Зүгээр сууж байгаа өнгөрсөн төрөнд бүлгэ сууж хаад өнгөрхөн тэр. Аливаа юм хийж явуул. Бүр сайн бай.
1: Хийгээд ийдэг ч юм уу тест хийж л байна.
0: Миний нэ хийсэн өөр нэн чадасан нэг хэрэг юм хийсэн бол яг бүр болж байна. Миний чигээ даяа энэ нэг юм хийгээ болохгүй байнгээ хайсан юм чи. Үгүй шүү бүр болно. Чиглэн яадамл чаанаан чим дур те ажил хийх. Чи одоо хүүхд үе намайг хэлдэг шүү дээ.
1: Аяа
0: эн бэлчээр усан мэм хөөж ухдаг конд даачлаад өчөж амар сува та дөө юу хийгэн ин тааж оо тэгэд ихэ үүчлээ аа ихэ үүчлээд унаа чуул одоо хин я асард дэрлэхгүй одоо юм болно бэлж гэмүүгүй би үүч нороо унахгүй үүч нороо унаа я танд яг саад болохгүй аж сайн ажил хийсэн гэн үүч нь ордоггүй гэдэг чи одоо нэ жармын хүмүүл ингэч аа я ажил хийж байгаа одоо би үүч нь орчлоо гэж тэр ажил хийгээ орсон биш аа биен сайхан төлөгийг тэмцүүлэхгүй л юм тэр үуч нь орно. Тарвуун махайдах дур тавил өдөртөө тэр тарвуун махаа идээдвэ. Тэрийг босгүй одоо үуч нь орно шүү дээ. Чихлэн би л бүхэл идэдэг уудаг юм аа. Би бүр төх ингээд тарьж хийдэг учир нь юу вэ? Би бүр өөрөө байгаа л энд нэ. Жийлээс юу яахгүй. Одоо чухам голэр дотор гаргахгүй гэхээс миний нэ амгт өөрөө гараар харуулсан юм. Болон дар болдос юм. Ам тондо байна уу? Амсаж юу?

0: Таамас авчихгүй. Сайхан тийм үү? Хуч маягийн хурш нам байна.
1: Ой, хань юу ч юм бэ? Аа, нам татсан.
0: Оох.
1: Гоё ам байна.
0: Ам өтөр би худалдаа нам уу? Би л идэхгүй тэрий. Хамтарч юу яг.
1: Яг аа маань түгэн ам аваад ирээд өөрөө хуурна уу?
0: Тоондоо чанаж аваа булгаж шло эргүүлээ сан мангаг хийгээ хуураад аваа. Булган дараа хатан булган дараа булдаа аргацсан. Миний ам чухан хло явна. Ашлын гол моло.
1: Аа бас өөрөө тарьж гин үү? Та өөрсөө.
0: Тэр би тарьжгүй би. Өмнө уулан газар хасгүй. Хураа газар ам тарсгүй.
1: Дудаад авчгаад эргээд борлуулах борлуулж ах юм.
0: Аа. Би тоо саалт хийчихлээ. Ой ам уу?
1: Аа.
0: Күнгээ зэрэг саалтанд ам холж идэв нэ. Тэгэхээр хурс нам уу юу гэнгээ арвэна асуудагт чигээхэд би бодсоо энэний сайхан клич юу маа куна
1: байна. За өнөөдөр ингээд оюудагч тавхтай малчин айлын малчин бүсгийн энэ сайхан ажилч боровж гоон үйл учруулуудаас бид тар хуалчиж ярилчиж жог дэрхэс суулаа. Ингээд таадаа бас хожим хойштой бас ямар сайхан шинэ төсөв төрлөгө тогтоож байна уу? Өөр одоо бас нэгэн жилийн юм ихий гэдэг ч юм уу. За эсвэл одоо ямар нэгэн жилийн юм яах гэдэг өөр дээр борлуулга болгоё гэдэг ч юм уу.
0: Харин одоо өргөлжлөн бодож байна.
1: Аа.
0: Нэгэн тааж хахад л өөрлөө одоо бараагаар нь ичлүүлсэн.
1: Аа.
0: Одоо миний хийсэн жилүүд бол одоо бүр хахад л өөрлөлт нэгэн таг гараа хэлж байна.
1: Аа.
0: Чи бол одоо чанагш бол бас энэ ихэд үл одоо бас өөр арга бас гарч ирэх үе. Бололч хав яа ингээд бодоос үз.
1: За ингээд таны ажил үйлс улам өөдөө байх болтох бай. Энэ сайхан малчин үйлс улам өөдөө дэлгэрч бадрах болтох бай. Манай сургуулийн хүлээсэн танд маш их баярлалаа.
0: Тийә, таны сайхан өрөөл бэлэг тогтцох хайрлаг.
1: За,
0: тэр бэлэгэр болтох бай.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч өдөө манай энэ чагийн гэлгэн хайр тордос нэвтрүүлгийн төхөөрөмж өндөрлөн жаргалаа. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отхын өмнөд хошууны агуулж чи балгасны 5 толгойгоо чаана ямалчин мэлтгийг сөрүүлжсэн шингэлтэс сөрүүлжлэгийг сонсголоо. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусууд нэвтрүүлгнүүдийг хүлэн сонсороо. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

Монгол хараа зү. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтны даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараадуу.
1: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

0: Хөх Монгол нутгийн минь хөг нийлэнгүй яруу сонсголон.
1: Ордос ардын дуунай мөрдөл сурвалжлах.
0: Удам дамжих аялгау.
1: Удам дамжих аялгау.

За сайн байцхан өөр их мөндө сонсогчдоо та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. За манай хараажогийн удам дамжих аялгау хэмээх тусгай нэвтрүүлгийн цаг болж байна. За энэ хүн нэвтрүүлэг нь гариг бүрийн 3:10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээ. Тус өдрийнхөн 14 цагт 23 цаг 10 минутад тус тус давтаж нэвтрүүлж байна. За энэ лжи нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун танаа бэлтгэн найруулсан нь Хавраа, шууд утасны хөтлөгч дадлагын сургач Ивэл, хянахч дугаржав, ерөнхий хянахч гэрлээ Чингэлдэв.

За сонсогчдоо өнөөлжийнхээ нэвтрүүлгээр Орд Сотын Ботсын бол соёлын өвийг хамгаалах төвөөс шингэн үйлдсэн Ордос ардын дуунуудаас сонсохоор бэлтгэлээ та бүхэн мань таашаан сонсноо.

Тэр хэм сонсогчдоо энэ цагийн удам дамжиг хайлгуу тусгай нэвтрүүлгээр Ордос хотын Ботсын бос соёлын өвийн хамгаалалт төвөөс шингэн үйлдсэн Ордос ардын дуунуудаа сонсгож байна. Саяхан одон харийн дуулсан 90 хоргой 60 хайлас 90 цагаан ботог гэдэг Ордос ардын дууг сонслоо. Залгаад цагаан дунгийн дуулсан Эжин богдын 2 жагал гэдэг дуунд анхаарлаа хандуулъя.

Цайрхын сонсогчтой энэ цагийн нэвтрүүлгээр Ордос хотын Ботсын бос соёлын өвийн хамгаалалт төвөөс шингэн үйлдсэн Ордос ардын дуунуудаас сонсгож байна. Сая цагаан дөнгөнд дуулсан Эжин Богдын хоёр жагал гэдэг Ордос ардын дуу сонслоо. Жалгаад хамтдаа Ордос ардын дууны өвлөн уламжлагч нарын хамтран дуулсан Ордос ардын дуунд анхаарлаа хандуулъя.

За ойрхон сонсогчдоо удам дамжих аялгуу тусгай нэвтрүүлгийн энэ чагаар Ордос хотын Ботсын бус соёлын өвийн хамгаалалт төвөөс шингэн үйлдсэн Ордос ардын дуунуудаас сонсгож байна. За ингээд сая бол Ордос ардын дууны өвлөн уламжлах нарын хамтран дуулсан Уран тагнай, Алтан хундаг, Айлтхан бари, Баян хангай, Хангин сэхүүл гэдэг Ордос ардын дууг сонслоо. Залгаад Гандрын шилэгсэн дууг сонсъё.

За манай Аражогийн удам дамжих аялгау тусгай нэвтрүүлэг маань болохоор за гараг бүрийн 3:10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээ. Тус өдрийнхэн 14 цаг болоод 23 цаг 10 минутад тус тус нэвтрүүлж байна. За саяхан бүлэг Андрийн шилэгдэг ордос ардын дууны өвлөн уламжлалт нарын дууссан Гандрийн шилэгдэг ордос ардын дууг сонслоо. Залгаад хамтдаа Жаргал магийн дууссан ганц чагаан

Саяхан Жаргал магийн дуулсан ганц чагаан манг гэдэг ордос ардын дууг сонслоо. За ингээд манай Аражогийн удам дамжих аялгуу тасгай нэвтрүүлгээр энэ чагийнхаа нэвтрүүлгээр ордос хотын ботсын бос хөлийн өвийг хамгаалагч төвөөс шингэн үйлдсэн ордос ардын дуунуудаас сонсгож байна. За ингээд одоо нэвтрүүлэг манаас өндөрлөгч үгдэн хандаж байна. За удам дамжих аялгуу тусгай нэвтрүүлэг маань болохоор гариг бүрийн 3:10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээ. Тус өдрийнхөн 14 цаг болоод 23 цаг 10 минутад тус нэвтрүүлж байна. Ингээд одоо хамтдаа цагаан дүнгийн дуусан 3 сайхан хээр гэдэг дуунд анхаарлаа хандуулъя.

их байгаал ойл чимэг болгох гэж чичих хоорон дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнхлүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайгүй, эри хурайгүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлнэ да? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жол жаргалт тал нутгийн хэшиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5.44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Алуут ганчхан дэлхий эж амтан голтнэ даяарын гэр энэ сайхан гэр бүлийн дэйн эйж огчлтэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

Сайн байцгаана уу эрх хэмн сонсогчдоо. Орд ус хотын хамж үйлчлүүрийн төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 5 гаргийн 3 болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уилис байна. Энэ чагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ энэ жилийн дээр хагас жилд Ордос хотын дээд мэргэжлийн аж үйлсийн бэлгэрүүлэлт адил хуучханахаас зүүнээ 2 жуугаар нэмэгдэв. Ордосын дээд мэргэжлийн аж үйлсийн бэлгэрүүлэлт дэлгүүрэлтийн чанартай нэмэгдлийг биелүүлээд үүнд дээд мэргэжил үйлдэх үйлсийн бэлгэрүүлэлтийн нэмэгдлийн хурдуч зүүнээ 353-д хүрсэн байна. Манай хорооны мэдээ Дулаан хотын соёл сонирхол 2026 оны 8 дугаар сард Ордосын голдлоготой соёл урлагийн хөтөлбөрийн нэгэнтэй тохируулж дуусав. Уран бичлэг уран зургийн үзүүлгээс жүлгэн дээрх дүү хөгжмийн тоглолт хүртэл тал нутгийн наадмаас олон томны уран сайхны тоглолт хүртэл олон удааны гойд сайхан хөтөлбөр нь ээл хошууд хоригт өрнөгдөх болно. Манай хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 3-ны өдөр Дулаан хот Чэн Тангтай учрын сэтгэл нэгдэн гэр орноо байгуулах нэрэмжит Ордос хотын ил үндэст найз алуу багчууд Хангжууд судлан сурулчиж солилцоо хийх ажиллагааны эхлэлтийн ёслол Хангжуугийн жалуу багчуудын хөтөлбөрийн төвд жинкнэр хөшгөн сэгсэн байна. Ордос хотын ил үндэст най 47 жалуучууд багчууд болон Хангжуу хотын 25 жалуучууд багчуудын төлөөлөгч Шийдсэн нүрийн хөвөнд чуглорч

0: соёлоор тольдон хайраар үүсэлдсэн судлан сурулчих солилцооны аяллаа нь эхлүүлсэн байна. Тус удааны судлан сурулчих солилцох ажиллагаа нь хоёр газрын жалуучууд багчуудтай хараагаан өргөдгөх, хэв суртлаан давтан боловсруулах, нөхөрлөлөө нэгтрүүлэн өсөн боожих тавчингийг байгуулж өгчээ. Манай хорооны мэдээ орд ордос хотын ил хошуу тойргийн намын төлөөлөгчдийн их хурл жалгаагаар хурлдаж эхлэн ил газрынх нь өрт үнжисэн хордны 1571 ажлын байрлуулалттай харьцуулж бүх хотын 6 дулаан хотын бүтээн байгуулалтын үүрэгтэй нэгт уйлдуулан 5 жилийн хөгжилтийн үр өтөмжийг бүх талаар дүгнэж ирээдүйн хөгжилтийн зураг төлөвлөгийн шинжил ухаан чар зураглан ордос хотын чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах нийлэмл хүчний нэгтрүүлжээ. Манай хорооны мэдээ манай хот намын байгууллалтаар итгэмжит найдлагын дүрмт адал авахын байгууллалтын хөтлөн дагуулах яхуулж Бөлмөнгийн ил нийтлэх хамтар байгуулан хамтар хамаархаар дамжин Суугаал тойргийн жасалтыг хөгжөөж Суугаал тойргийн хамааралтыг дэс дэвшүүлж байна. Манай хорооны мэдээ Ордос хотын чадвартнай жичэрлэг бол Ордос хотын чадвартнай шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийн үүдэх төвийн хажууд байрлаа гол сдэвтэй жичэрлэг байж ойрд шинээр ашиглалтад орулсан байна. Тус жичэрлэг нь оюун ухааны шимэр хот хөдөлгөөлөх чадвартны гурван чиглэлээр гол ойлголт гунаан болгож соёлын үйлчлэг шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийн үүдэх солилцоо сэлүүчлийн үйлчилгээний чадахыг гүнжгий үүсэлчүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ энэ жил манай хот Жасмал жамын голлогч жамын торийн дэс дэвчгийг үргэлжлэн ахиулж нэг бүлэг чухал их гол шугамын инженерийн барилгын агчийг төрөгд хэлсэн байна. Бүх хотын жамын торийг шилдэгжүүлэх төрөлжүүлийн нэг болсны хувьд нийт 21 дүншүр 3000 төмөнд хөргийн бэлэр улсан шигтэй их хөрөг жижиг утастайх инженерийн төрөлжүүл яг сайхан бачим яралтайгаар бүтээн байгуулалтаа хийж байна. Манай хорооны мэдээ Жонгор хошууны Шүэжаван болгосны баруун хатай тосгон саргай жижигэн аж үйлсийг хөгжүүлж олон төмний орлогын нэмэгдлийг дайчлан хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ажилд хүч нэмэрлэж байна. Чагуурын мэдээ дамжуулъя. Өөр тунжисан хорны чагуурын төвчөөнө урчлан мэдээлснээр өнөөдөр манай орны баруун бүйийн зүүн хэсэг, дунд зүүн бүйийн ихэнх хэсэг, зүүн бүйийн өмнө хэсэг болон зүүн хойд бүйийн хойд хэсгийн газар оронд үүлэрхэг байж баг бороон буюу аянгад бороон орно. Үүнд ордсын зүүн бүй, буухтын зүүн өмнө бүй, хөх хотын баруун бүйэр дундаас их бороон орно. Баруун бүйийн баруун хэсгийн газар оронд дөрв 5 дэсийн салхи салхилан Баруун бүйийн баруун хэсэг, дунд бүйийн баруун хойд хэсэг, зүүн хойд бүйийн баруун хэсгийн агарын дулаан 35 градуст хүрч, Алшаагийн хойд бүйийн агарын дулаан 37 градусыг давна. Өнөөдөр манай хотод үүлэрхэг Жонгор хошуунд жирүүлсгэн бороонтой, агарын дулаан 15-27 градус, зүүн өмнөөс 3-4 дэсийн салхи салхилан. Мөнгөн гүйлгээгээр энерг олиулах хандивлийн ажиллагаа 19-ны улаан чир гачаанд явагдсан байна. Нарийн байдлын отохоо шүүнэ хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч намраагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн
0: мэдээгээр дамжуулна уу?
1: Өрийн өдр отохоо шүүнэ улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн компани болон Ордос банкийн отохоо шүүнд салууд банк хамтран ирсэн мөнгөн гүйлгээгээр энерг олгож хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах хандивлийн ажиллагаа 19-ны улаан чир гацаанд явагдаж, тус удаа нийт 4 төмөн төгөрөөр хандалж, хандалсан жоос явуул тухайн газрын аж үйлсийн хөгжилтийг дэмжих, хүмүүсийн оршин суурь, оршин тойрныг сайжруулах болон малтын орлогын нэмэгдлийг төлөх болно. Бафлон хадвалах нэгж болсны хувьд отог хошигны улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн компани нь үндсэн шатанд хавсарын нөтөө хадлагыг байнга өнөөлж, нийгмийн өөрөө харуулчлагаа сайтар гүйцэтгэсээр ирсэн байна. Ордос банкийн отог хошигнтэй салуур банк нь Орон нутгийн суурлууд малжи хоронд сайтар үйлчилж, төвөөр харгалж ятсан мөнгөн гүйлгээний их байлгын үргэлжлэн үндсэн шатанд хүргэж, 2-1-ийнхэн нийгмийн харилцаа эдгээр үйлдэл гэж үзэж, бацаа гэрхэн нисэн сайн арга хэмжээ засаг аж ахуйлын өөр

0: төрлийн илэрүүлж орон нутгийн хөгжлийг дэмжсэн юм байна. Мэдээг дамжуулла.
1: Тийм, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад хангийн хөшөөний хамжуучлуурын төвөн сөрүүлжлэгч Уран Танагийн утсыг хөлөөж мэдээ сонсъё. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн хөтлөгдсөн байна уу?
1: Сайн сайн мэдээгээ дамжуулна уу?
2: За, орд бол жиргалонт болгосноо Хонжи хот тасхна Төмөн мөгийн таран газарт бол 2 дугаар ээлжийн нохон хөшөөгийн тавьд дуусгсан байна. Тэгвэл нохон хөшөө өвс бол хузарт даамгай ган хагасрганд тавьсуртай гарчилж хамгаалахад дөгм хөрөл шираг сайжруулж салхины халхлан элси тогтворжуулах тэгвэл ам анхын орчин нөхцөлийг сайжруулах зэрэг давуулаг онцлогтойгоор үүнээ хамтас өвснөө ургалтын үйлсийн хугацаа нь жиргалант балгаснаа уур амьсгал уушраа нөхцөлтэй зохицдог орн тухайн газрын хэн болоо газар сэрэн ашиглалтын үрг томжлоо тармилын үн өртгий дэвшлүүлэхийн төлөө нохон хөшөөг бол нэг жилдээ 2 удаа тарьж хураахаа бүтэмжтэй ашиглах загварыг үүдч бол жил өрийн 3 дугаар сард тарьж 6 сарын сүүлсээр хураан авна. Дахин 7 сарын дунд цаар тарьж 10 сарын сүүлсээр хадаж хураадаг байна. Тэгвэл жиргалант балгаас 1-р ээлжийн нохон хөшөөгөө одоохонд нэгэнтэй хадаж дуусгаагаад эрэнхий уналт нурыг 5000 тонд хүрч аж ахуйлалтай худалд нөхө цахалгын гэрэг тогтооно. Бүх явцд бол энэ бэлэн зоосоор таслан бодохыг хэрэгжүүлснээс олон тэмнээ нохон хөшөө тарих идэвхтэй бол ихэнх дайжилж чадсан байна. Мэдээ юм байна.
1: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Давч мэдээ сонсгоё. Төмөр жамын системийнх нь 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 7 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэлх жуны амралтын жөөврийн хугацаанд нийт 4 дуншуур 3200 төмөн хүнүүд анаа аянчны жөөвөрлсөн байна. Дээр хагас жилд манай улсын машин тэргэнэ гадаад гаргалт 531 төмд хүрч нотноны адил хуучханахас жуны 53-аар нэмэгджээ. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлөө. Хүлээн авсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурлалыг бадруулж төр жасгийн халамж үйлчлэгийг бүргэе.
0: Итгэл журмын үжил хөмсрийг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн сурталт нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012
2: 85924413. Сайн мэдэх хүмүүс сонсогчдоо тасхтын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогийн ажил төрлийн сорталт нэвтрүүлгийг эхэлж байна. Юу л энэлжи нэвтрүүлгийн хөтлөгч намраа байна. Энэлжи нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан тунгалаг хянагч дугаржав. Ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлд.
3: Ажлыг ил болгон гогцоог дүгмчилж ард олонд ханамжтай үйлчлэе. Ил тод ажлын гогц.

Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр оюутан жалуучуудын ажил олж үйлс босгох тухай үжил танилтыг хуваалцсан сурвалжлагын доод бүлгийн гуулгыг сонсохор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу? Жалуунас гэж хориглом халуун сэтгэл

0: хийгээд альва бүхэн ялгам мөрөгчтэй байх гэрэлт чаг мөч биш. Нэгч сурвалжлагын явцад тохиолдох хүчирдэл амьдралын төлөө гэсэн төөрөгдөл сонголт хийснээ дараах алдаа оноо биш. Харин өөрийнхөө даван туулж дахин амьлах өсөн байжлтын эхлэлтийн чиг мөн. Одоо бид оюутан жалуу сансрын атал үйлс босгосон үнэн бодот үн чантай үйлдэлгээ туршилгаас үргэлжлэн хуваалцъя. Тус шингээлтик отох шүүнээ утгуурлагийн хинэ холбоогоос ажлын амралтаан авсан Ахмад уран бүтээлч ба жоригдхүү багш хангав.
1: Тэрээс гарахгүй тавахтруу арай хугамаа тэгээ. Тэр өстө бас 8 сар болцсон байна уу чэрэг үсэ. За би одоо урдаар бэгийн хуруудыг бол энэ очин төрнсэн гарна. Энд орчин төрн суугаад байвал ийм. Бас л тэр бодлоо. Явал юм хамаг сайн газарт нь явна. Зэг бол манай улсын Шанхай хотод очижсэн байна.
2: Одоо том хотод шүү дээ.
1: Тийм тийм тийм том хотод. Чигээ Шанхай хотод очиж бол одоо Ярангуу Шанхай хотын энэ хүмүүсийн мэрэгжил өндөр. Ажил хийхэд ариун нөхцөл шаардна. Тэг би бас одоо дөнгөнгөө төгөсчээ ажлын юм нэг туршлагагүй. Одоо бас тийм сайн таны зүйдэнтэй хүнгүй. Тэгээд бас өөрийн идэж уух суухан шийдвэрл яваа. Аяа чигээ нэг өдөр бас юм олд ийсгүй. Ажил штт. Чи мархат юм бас гэнэ дахаар энэ. Аяа тэр Вангвеч одоо нийтийн түрээсэн машин. Тэр юм юу болох юм бэ? Сартан бас нэг том олчих юм бэ? Чигээд бол идэж уухан шийдвэрлээ. Гэр орноо шийдвэрлээгээд тэрний хийсэн бай.
2: Шиг ихэлсэн ба.
1: Хийг ихэлц.
2: Чигээ.
1: Хийг ихэлч одоо бас сайн хүчээр бодогд юу. Сайн хүчээр бодогдсон бас цайхан жовн. Аяа. Бүтөө сартаа нэг том болоо хижээ халаа тарах. Нилээ хөтөн чил чирмэмааш. Бүт чигээ бас цаа тавна. Эргээд тэр түрээсэн машин барив гэсэн юм. Бас янз бүрийн хүнтэй таарна. Эргээ манай тэр Шанхай хотод бас өдрийн 12 цаг барих юм шаарддаг байна. Тэр түрээс бас хатал болсон хүнөөстэй таарлаа. Одоо бас таарлж байгаа бас ариун гараа. Тэгсээр бас дотор бохон тань. Түүн тийм учир дараа гэж юм. Энэ нэг юмс яхаа ингээд юм. Хөний болно аа. Энийг хип сурталг юм бэ гэл. Чигээл тасж байгаа нь уурлана. Сайн уурлаа. Одоо өдрийн бас 10 гарч чиг тэрэг барьява. Сэх тэрэгэн дээр суугаа. Нэг 10 гарч уух суугаа шүү. Сэх пүйм юм ята ингээ чилэрэ барэ. Тэр бас жахаан байж байгаа. Одоо ингээ жоо нэгдүгээр сар бол дисцээ. Тэг би тоос мөнгө бас олж ийн. Тоос мөнгө бас олж ийн хийчих юм. Тисээ тисээ тисээ. Чиг 20 дугаар сараас эхэлээ. Хаяа. Одоо ингээ явах тутам ингээ өдрийн 12 цаг хийгүү шүү. Би бас ингээ мууд юм. Санаас тэгэл бас мууд юм. За ариун мөнгө хүнтэй тарж ява. За чи яхаа сайхан тэргээн барьдаг юм. Чи яхаа бас Шанхай тэр хотын жил бас Ярангуй тийм бодлоон те. Би бас буруу явна. Буруу явах та намайг хилэн. За чи буруу яваа минь чагийн сүйтгчлээ. За нэг ариун тийм санаач аваад өгч. Аа чигээ нэг өдөр ингээ жоо сандраа нэг хэмжээ хүрцээ. Яа юм бэ тийм? Амтрага санаагүй лээ. Чигээ одоо бийтэйгээ ингээ уурлаа. Би тэр үед шууд жил дээр явжсэн. Одоо шууд тэргээн тэр төгсөл дээр хайчаа шууд тэргээн хайчаа явц. Жил дээр алхаа явц. Хикла. Явал яв. Чигээ одоо жил дээр ингээ алхаа яваа ариун хүмүүсийн ажиглж тэр гинэт тэргээнтэй бодол орчлоо. Тэр бодол нэмээ өөрчилсөн. Одоо ямар бодол орчлсон юм бэ гэвэл та бодлоос. Тэ юм бүр л хүнтэл гомд тачана. Гомд тачана то повийн гэж хүний. Тэ би яхаа юм учир таарч дийн. Тэ яхаа ингээ хүнүүсийн юу гээ оо сайн могийг хүртэв байсан. Яхаа хүртэдэг нь би 23 настай байв. Жалуу насантай би яхаа ингээ явдیں۔ Энэ тэнгэр аав нэмээд сайн одоо ирэхэд их биш байна гэл. Хүүхдүүд нь юу я бодно? Тэ чигээ бодож тэр бодож тэр чаа. Энэ одоо би бүр л гатаны хертэмчи гатаны хүнүүсийн кэл
2: буруутахаагаад
1: чи биеэс нь буруухай хэвчээ. Чигээ би тоотс. За өнөр чи юм биш. Би өнөр биеэс нь буруухай чөнгөрсгөө. За би тэр атал үйлээс босхоё гэд жаахан тоос мөнгө сүйтгэсэн ч болог. За тэдгэр хүмүүсийн ингээд тэдгэр хүмүүст гомддаг ч болог. Бүр л хүнээс буруухайгаа.

0: чиги би бодлоочаа. Би хүнээс буруу хайгаа бүтгэв. Биээс нь буруу хаймаа. Чиг одоо биен ингэж тунгаалаа. Тэгсэн харин минь сэтгэл нийрээд
1: ондоо болцлоо.
0: Ондоо болц. Ээ. Би тэг тэдгэр хүмүүс тэнхээ комото комот сумчрын би өөрөө хийсэн. Би тэдгэр учир хийхгүй тэдгэрээ надад чигэж хандхгүй би бас чим комотол хүртэхгүй шүү дээ. Аливаа учир бүр биенд бай. Ингээ бодоо ойлгоход чаа би биен гэж таныг шинээр
1: биен таныч гэл.
0: Таныч гэл.
1: Аа. Одоо эргээд тэндээс хаш одоо эргээд хаш явах. Эргэж харж ирэв үү юм шанха та байж юу?
0: Чиг бас нэг нэг хагасар хийчаа.
1: Харж ирсэн.
0: Харж ирсэн.
1: Тий. Чигт одоо сая авижтэй уулзсан хэлээ.
0: Аа бид то тэр үес авиж юмс очхох хэмжээр уурл болсон шүү дээ.
1: Аа.
0: Чигээ гэрээс нь гараад явцсан байсан. Авижтайгаан баар гая хагас жил гарэл хэсэг бай. Бүрлэг акчаран чигээл өнгөрүүлээл. Учир би харилч тагхи. Аа. Нэмэ харах юм уу яах юм уу? Аа. Чигээ би хараарчаа одоо автайгаан шууд нүрд нь очирч. Өөрийн бодсон санснаа бол хэлсэн.
1: Аа.
0: Чигээ би буян бүр өөрийн биеэс нь хайгаа, өөрийн авиатан буруугаан гэж хүлээгээд ирэхэд миний авнаас аа, миний банд одоо баса тоос мөнгө олъё. Атал үйлс босхой гэж яваад ийм болцсон байна. Надад ингэж сайхан хүлээж авсан байна. Уултайхан атал чигээ чуурлаж чаардах юм байсан.
1: Аа. Чи тэр одоо тэр TikTok дээрсэн нэг ээжтэй жолголоосын тэр хийжийг нь учраа яаж ч уулсан.
0: Тэр ээж бас том манай хор надтай хов ирэлтэй.
1: Аа.
0: Одоо ийг тэр миний тэр нэг татал үйлс болохоон байгаад ингэж
1: яг над жавуур тавь.
0: Жавуур тавьэд учарсан. Яагаад учарсан гэвэл бодоо тэрөөс жаваа хотроо болохоон байсан. Тийм би сэтгэлэн хөдүүлмэй. Чигээ отог дор ярэ бол нэг багши хагас сэтгэлэн хөдүүлсэн мэй. Тэгсэн харин тэн дээр нэг ээж ус ингэ байна. Ус бараг сэтгэлэн хөдүүлж нөө. Тэгээ би тэр ээжийг үзсэн. Одоо нулимсан мороос дүүрээ үйлхэх гэвдэг. Бул дан жолгож өнгөрсгөө. Анх удаа уулзсан би мод үйлхэх гэвдэг. Чи би тэр гэрээс гараа явцсан. Одоо би энэ эдэмдэд хийхгүй лээ. Гэрээс гараа яваа ингээд нулимсан бас арчаа жоваа суучихсан. Тэгсэн багши ментер байдлаа олоо гэж ийцсэн. Тэгээ багши банди чи яа ч яагаа үйлж юм. Багш тэлж. Аа багши би тэр ээжийг үгүй үйлхэх гэвдэг. Ачигэн дээр тэр үгийг хэлээ гаргасан бас үйл явцсан. За үйл. Тэгсэн маань багши харин надад тэр ээж дуудаад ирсэн. Тэгсэн тэр ээж ирсэн. Хой банди яа ч үгэ надад нэг тэрсэн. Вилэ түр хагас чиг үйлцээ.
1: Аа.
0: Үйлж байгаа ээжийн энгэри бүр норгоод ингээд хаяа хагас чиг үйлцээ. Би мэдгүй ягаа тэгээд аймаар үйлдэж гээч. Чигээд одоо тэр ээжтэйгаан таарсан тэр ээж миний сэтгэж айн хөвд сэтгэл зовоор тавиан яач вэ ингээ. Адди сайхны харгалддаг.
1: Аа.
0: Чигээд бид одоо тэр үйс тэр уучрад унаад чаа сэтгэлээр унаад шүрт.
1: Аа.
0: Чигээд одоо аавчтай мас хэлж тагхгүй гэртээ харж тагхгүй.
1: А яг тэр цагд байсан мэс.
0: Нэ. Чигээ бол одоо гэртээ хараа гаргаггүй байна. Суу хоронггүй байна. Эдих бодоос уучир болж юм. Тэг яг чим цагд байсан мэс.
1: Аа.
0: Тэгээ миний тэр агуу ээж үжээ гарцсан. Тэгээ тэр үс бас нэг миний хуурай ээж тэр нэг сойлд газар ажилдсан. Тэр газарт ажилдсан одоо нади тэр газар тань одоо ингээд хөрээлээд аваад одоо миний хутсыг гараар нь ингээд Гуагаад ондод амттай хаолч нада идүүлээд одоо нади ээжийн хараар ингэж хайрлаж хүмүүжүүлж ингээд нади л бас өсвөр насндаа бас одоо ээжийн хаар тутацсан хүн. Чигээ тэр нэг сайхан ээжтэй ингээд уулзрагад тат энэ нэртэмжт хамгийн жаргалтай уулзр гээл бодоод Эдтэйгэн сайхан.
1: Би ээжийг харьж ямар сайхан сэний одоо яг ойлголоо шүү.
0: Тийм тийм.
1: Сийн сайхан. Гин техник одоо яг сайхан явах газаргүй суух газаргүй яг богинд жах чагт гин иймгээ ээж гараад ирсэн.
0: Тийм.
1: Ийм сайхан хайраар чамай тусч авсан.
0: Тийм тийм.
1: Тэгэл одоо ээжийн харьж ийм агуу их ийм сайхан.
0: Тийм. Аймаар агуу.
1: Ард дараа нь их төшигтэй шиг болчихгүй.
0: Тийм тийм тийм. Тим төшигтэй болсон.
1: Тэгээ.
0: Тэгээ одоо бид одоо тэр бас Сэг учиртай ба. Дарагтаа ингээ жовоо гээлээ хутраа бас болохгүй. Цөндөө нэг агчаар ингээ үйлдэх шүү дээ. Чигээ миний ээж надад ингээ харагдаа сайхан сургаага. Хамаагүй хамаагүй учраа утлуураа өнгөрч тийм. Чи ийм баг насандаа эдгээр учраас тулчхан чи ээжин ч юм аа итгэж чи лавтэ энэ бомт туулхийлээ гэл. Тэгээд зоригж уулс. Агуу ээж надад.
1: Үнээр туулж гарч дийлэн. Тэр чи бага шүү. Одоо чи энэ бага насандаа ийм олон 30 доколдод гарцсан. Эндээс хойш гад ариун амьдралын 80-аа чи бүр гэрсүү болгоомжтой.
0: Тийм.
1: Тийм. Явуучих боломж бол ихгүй байна. Өчнөд туршилт байх юм чинь.
0: Тийм. Тэгээд залгаад одоо хүүхэд хүнд авч хэлвэл бас нэг гониктэй учир үс. Одоо тэр ээжтэйгээ сайхан явуулчин ингээл одоо гадна гарцруулсан нийлээ бодаа хэдэн жил тэр нь одоо бодаа хийхэд ногоо чагаа амарт. Тэгээд нийлээд жил гар тарсан. Тэгээд тэр одоо энэ танид мэддэг хүмүүс одоо энэ туурхал тархаж байна гэж боддог. Энэ хоёр танилч хавчгүй хүн яхаа гэнэ тийм ойр явж. Энд яхаад ийм учир үс. Одоо элдвэр хэлнэ. Чигээ миний ээж бас агуу хүн амьдралыг туулсан хүн надад хэлж байна. Энди хамаагүй хамаагүй. Ийж энэ юм яхад тэтгэж өнгөрч юм. Чи залуу өртөө чи бас айл гэр болъё ба гэл. Чи миний ээж тэр учир юм болгосгүй тэр удаамаа чигээ өнгөрч. Гэвч одоо энэ нийгэмдэр цуур хаал гэдэг юм бол явах том их хэдтэй мэн. Тэг одоо энэ явах том мэн уламаас уламж юм. Харин хүн яриад босгоо. Чигээ нэг өдөр бол миний ээж гинэ танд. Банди юу хийжээ нээжин чи манай учир хэлий чи бё. Чигээ ээж ингэж банди одоо энэ нэг юм дээр арын хүн цуур халтархаага болохгүй мэн. Одоо хоёул бүр тийм сайн учир биш шүү. Чи ээжтэй баян сайхан аваа юу. Чи бас ийм сайхан залуу байна. Сим зөрөгтэй хөхөт байна. Ийм гэгэнлэг хөхөт байна. Чи бол энэ бом там бол автаа тав дийлээ гэл. Тэ сайхан хүмүүлжүүлээд хилээд бол чи ээж нь хоёулаа бол одоо нэг нэгийг сэтгэлдээ санаал байяа л. Сэтгэлдээ санаж бол уулцаа л тэгээд одоо харилцахан байлс. Харилцах бол тэгэж
1: одоо тэмээ харилцахан байц.
0: Тин тин тин харилцахан байс. Тэр ус бис ах хөхөт.
1: Би усаж оцсон баг харилцаж
0: оц. Ийм сайхан ээжийн харьяа олоо хахад би нэг амаргүй ээжийн харьяа олоо. Энэ хүнөө сайхан юм ингээ хэлтий. Би нэг цаа 23 тэгээг танус тийм их хүнөө сайхан юм ингээ хэлтий. Усан гомдчихсан. Аяа жава гомота ингээ. Ат нэг өдөр гомдцоо үйлээ охроо. Чи маргаатаас нь одоо нэг үйл зүрээ гарцсан одоо гинтсэн. Би усан хүнд гомдож байна. Чаа миний ээж бол өөрийн айл гэртэй байна. Өөрийн хүүхэдтэй байна. Тэр бол ээжийн амьдрал. Ярангуй би одоо төрсөн биш юм. Миний ээж одоо надад энэ нэг жилийн турш ийм агуу хайр өглөө. Агуу хайр өгч надад одоо амьдрал сэтгэл иймийн төшиж одоо амьдрал иймийн сайн зүгт хандууллаа. Энд юм талархна. Болцоо. Нэгэнтээ ийм сайхан ээжтэй уулзсан юм би гомдохгүй. Би нэгтэн талархаж баярлаж явнаа гэл. Бодоход миний сэтгэл тайлэрц. Аяа. Сайхан нэг таарсан юм а. Зүгнэ. Одоо бодоход санаж үйлийг утга. Энэ тэмцтэй ээжийн харсаа нэг сүрийн хүүд аваа хэлвэд агу байгаа. Агу. Энэ хүүхдийн нэртэмч ээжийн хараар дүүрхэд энэ юм энэ хүүхэд биендээ нэтгэл тавиолоод амьдралдаа нэтгэл тавиолоод сайхан явдаг байна. Ийм учир миний биен дээр үүссэн би ингэж биен татаж тийшэн ариун хүмүүсийн энэ дэмжлэг дор ингэж одоо биен аварсан байна. Талархаж байна. Өнөр тийгээр ийм баг насандаа одоо ийм их хүчээр зоввол тулгарсан болооч. Хадий бас ариун хүн дэмжлээ. Би энэ дэмжсэн хүмүүс энэ гомд ажиллахгүй би зөрөг таамир. Би лаптай туулд ийл.
1: За. Энэ хэл нардам бол ийм сайхан өмөг болตก, нөмөр болตก ийм сайхан ээжтэй танилцсан. Чи сэтгэл бас сайхан явж байна. Санаач мөрөөддөг бас чим ээжтэй явж байна. Гэхдээ одоо гişe нэмэн байж байгаа та нар маань одоо манай сансарт бол ихтэй байгаарэ. Сансарын энэ байдлаар бол одоо лаптай хожим ирээдүйдээ болоо. Гэгийн сар бол ирээдүйтэй болно. Юу бүхний туулж чи зоригтай, итгэлтэй одоо тохиолдсон учир бүхний болоо зөвөр сахан шийдвэрлэж туулах юм сайхан. Одоо ухаад хөөхдөө ингэж Тэгэлээ надаа ихэ баяртай байна, итгэлтэй байна.
0: Баярлалаа тандаа. Баярлалаа.
1: Тэгэд одоо ч хүн хаан юу хийж байна?
0: Одоо энэ TikTok-ийн талаар юм уу? Одоо тэр зөглөө хандаж ингэж амьдралаа шинээр ихлүүлье гэж бодож байна.
1: Тэр чи TikTok юу гэж бичээч бүр өгч л ажилласан юм байна.
0: Оо мөө. Би бас уулдаан TikTok наадчихсан. Бас ариун дагч технөөс тавиасаа. Сэг доос мөнгө өртөхөд миний TikTok хийлж аваад сэг одоо миний төнийн мэддэг хүмүүс сэг энэ сансар доос өртөцөө ани яг
1: хараана.
0: Тэгээ би тэр ус жоо ингээ цаа хүн амьдралын нөлөөлчлөө нүрээ маса барчих юм байнгээ дагч тамбур ингээ гаргаа явуулсан. Тэр бас миний нэг харамсалтай.
1: Би ч одоо амьдралаа хуваалцаад ингээ сайхан шийдэжтэй тэр TikTok.
0: Тэгээд ихэлсэн. Анхны асуумыг алхасан.
1: Та нар TikTok-ийг анхаарад одоо манай сансарын хожимын амьдрал ирээд яаж явагдахыг болоод одоо үжиж байгаарэ. Тэрсэн аав ээжтэй нь юу гэж ярих гэж бодож байна?
0: Одоо юуны урд аав ээж минь зүтэрлээ. Та нарын би бас чөхөх юм жагаар сэтгэлснааг нь давааж амьдралын үеэн болж явсан байд. Тэгээд та нар надыг нь ойлгох болов уу? Хүн одоо бас буруу хийлээ. Гэвч би одоо бол энэ буруугаа мэдэрсэн. Мэдрээд бол бие нь бол дийшэн татъя гэж авч явь гэж одоо чирмэж ихэлсэн байна. Би бас хожимдоо босон лап та нарын хаан ачиг харуул дийлнэ. Та нарын сайхан амьдрал дийлнэ гэж. Та нар минь надад итгэлтэй байгаарэй. Та нар минь надыг нь зоригжуулж байгаарэй гэж. Сэтгэлийн нэг байна. Хэлмээр байна. Аав ээжтэй.
1: За таарж байна. Монгол үгэнд төсөө бормаар тэтгэхээр нь урмаар тэтгэв гэж.
0: Тийм тийм тийм.
1: Тэнхэд одоо манай сансард аав ээжийн ч болог нийгмийн хөнөөд ч болог тэрс одон ч болог яг таны төхөн ч болог таникгүй хүн ч болог ингээд урам хайрлаж байгаарэ.
0: Баярлалаа.
1: Зоригжуулал өгч байгаарэ.
0: Баярлалаа.
2: Ирэх юм хүндээ сансагчтай одоо тавхны сонорт хурж байгаа бол Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг болно. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр оюутан жалуучуудын ажил олж үйлс босгох тухай үжил танилтыг хуваалцсан сурвалжлагын доод бүлгийн уулгыг сонсгож байна. Тавхын манай нэвтрүүлгэд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулно. Оюутан жалуу сансрын үйлс босгосон үлгэр нь салих сөрөн өргөшилж нугарал бүдрлийн дунд өөрийнхөө чинэглэсэн нэг бүлэг жалуучуудын үнэн бодот байдлыг тусгаж байгаа бол аспирант сурвалжч байгаа Ивэлийн үжил болтон бас нэг бүлэг оюутан жалуучуудын судлах сурвалжтгын жавшааныг өөрийн биедээ илүүхэн өгч нэн өндөр мэдлэг мэрэгжил хэр хэмнэн өгчлийг бэрэлдүүлж өрсөлдөөн ихтэй нийгэмд хандаж ирээдүйд нэн сайн сайхан амьдралын үйлсийг чогчлох овор суртлыг төлөөлж байгаа юм. Ивэл үндсэн ангийн хөгчандан ирээдүйн тухай халуун сэтгэлгээ үрлэж алс хэтийн хүсэл мөрөөдөлтэй шинэ орчин тойронд өөрийнхөө давтан боловсруулж амьдралын халуун бүлэгийг биечлэн ойлгох хүсэл эрмэлзэлтэй байсан юм. Гэвч сурвалжлага судалгаа нэн гүнж гэрхий дагалдан ирээдийн тухай төлөвлөг нь улам лавдуун тогтун үнэн бодот байдлыг суурлахыг чухалчлах болсон байна. Жалгаад бид Ивэлийн ирээдийд ажил сонгох, өөрийгөө өсөн байжуулах болоод амьдралын жаман гэрхэн төсөөлөх тухай үжил болдгийн хуваалцсан шингээлтэд анхаарлаа хандуулж гая.
3: Дадлаг боловсролд оролж ирсний дараа хажимын ажил орох талд ямар суурийг тавьсан гэж бодож байна?
4: Манай сургуулийн штэ төлөөс програм үйлдэх хичээлийн багш бол бараг хичээл ажиллуул манай усий хичээлийн тэнхмээс гаргаа сургуулдлыг хийх юм эсвэл фильм хийлгэнө. Эдгээрүүд нь бүр манай усийн жоргий боловсруулаад ихтгэлтэй болгоод дадлаг хийх юм эсвэл хичээлийн гаднах имэрхүү ажиллаг хийхээр дамжаад манай ус өөрийн тусгай мэрэгжлийн нэг мэрэгшөөд онлигон нэн чангатгаж одоо сүлийн хожмын ажил олоход бол онлайн суурийг тавихаар болохгүй бас дадлагаар дамжаа мнус нэг сайхан үйлдэлгийн суурийг тавьсан байна гэж би бодчихно.
3: За сонсоод ирэхэд бас одоо маш орон давтан боловсрлыг өнгөргээгээд заахан ч гэсэн туршилттэй мөн өөрийн биед нь улам ихтгэлтэй болсон гэдгийг одоо амархан олж харах юм байна. Тэгвэл одоо эдгээр давтан боловсрсон өнгөрлөлтийн дундасаа танд хамгийн гүн суугдалтай, эсвэл танд одоо нэг хажмын

0: ажил үйлс босгох тал дээр нэг одоо сургамжийн чанартай юм нэг давтан боловсрсон өнгөрөл тосон бидэнтэй хуваалч нь.
1: Ажаар бол одоо намайтай учирсан хүн болгоо маш сайн хүмсэн. Намайг дэмжиж, харгалж, адал тэгээ гүн сугдлтэй хэрэг гэхээр их сургуулийн 4-р онд дадлаг хийж яхад

0: анхны имэрхүү жив жинхэн сургуулжлах штэ. Учир нь Адиа Настан бол бүх улсын төлөөлөгч чанартай хүн, хил сахагч. Тэгвэл одоо тэр үед бас маш сандарж байсан. Одоо манаас тэн төрөх үес Настан Гэрдэмс байсангүй хил дээр явцсан. Би түүний одоо хил хязгаар 40 жил нийт 10 км алхаад өөрийнхөө ажилдаа маш үнэнч, маш хайртай байдгийг тэр удааны сургуулдлагаар дамжаа мэдсэн. Ингээ би бас ботсон. Би одоо суралцж байгаа мэрэгжлөөрөө ямар их амжилт гаргаад дийлэхгүй ч гэсэн ажилдаа хайртай, бидэн үнэнч явдаг, хожим завшаантай байсаар иймэрхүү өмсөн илүүхэн өрж сургуулцлаад бусдад мэдрүүлвэл ямар сайхан бай гэж бодож байсан.
1: Тийм байна. Одоо ажилдаа нь хариуцлагатай, өөсөө амьдралдаа хүсэл мөрөөдөлтэй байх бол одоо ямар ажил юм бэ гэсэн одоо хам хүн үсийн одоо хүндэтгэл бахархлын олно гэсэн ийм сайхан одоо амьдралын утга үлгийг одоо ойлгож мэдсэн юм байна.
0: Тийм байна.
1: За. Чигэл одоо манусын энэ манус бол одоо ажил нэгтэн тийм ба. Одоо энэ сони мөдөнэ ажил тэн гэдэг ямар ч ба ажил төрлийн хүмүүсийг бүр сургалжилж явах ийм шаардлагатай. Тэгээд одоо одоо өөсөө нэг сони мөдөнэ мөрөгчл сурсны хавоос өөртөө бас дадлаг хийж ингэж орон арвин удаа одоо сургалжлаг хийж явсан хүний хавоос хэр тэнсэн нэг сургалжлагч найрлагч хүн өөрийн буян яаршааддаг.
0: Одоо манусын сони мөдөний талаар ярахаар урдар бол үнэн боттой байх хэрэгтэй. Сургалжлагийн хэрэг бодис үнэн боттой байх хэрэгтэй. Мөн ажилдаа хариуцлагатай, хайртай. Тэгэхээр сургалжлаг гэхэр мөн бас чах чанарыг анхаарах хэрэгтэй.
1: Тийм байна. Одоо онолын талаас ийм зүгээр одоо хөв бийнэ талаас одоо энэ сургалжлагийн ажил гэдэг бас чарамдаан бас халтай байдаг шүү.
0: Их бичиг бичих талаар бол байна. Дадлаг хийж явах чандаан бол манус өглөө болгон очиод сэдв мэдүүлнэ. Мэдүүлсэн сэдвүүн тухайн өдөрт нь заавал гаргах хэрэгтэй. Гаргад дийлсэнгүй л чиний сэдв чинь дахиад тэр сэдвүүн жарт дийлэхгүй шүү
1: дээ.
0: Бүрлэх чинь.
1: Тэгээд бас жарамдан бас одоо үүргэн бийлүүлээ. Энэ ажлаа надад чаг тохиотон бийлүүлээ гэж бас одоо маш чармайж нарийн хэнэмгээ бийлүүлэх чухалтай байдаг шүү дээ тийм ба.
0: Яг тийм мөртөө мөс төрүй дадлаг хийжсэн болонгуудаа манус юм багш манусыг очоод тэнэлчүүлж өгсөн. Тэгээд багшигаа бити өвсөрдүүлээ гэд.
1: За зүгэл одоо ажил олгох тал дээр чиний хувьд тогтхүйн шиг ажил дуртай байдаг юу? Эсвэл давтан боловсруулж өрсөлдөе гэсэн энэ нэг шин чанартай ажил төрөлд дуртай байдаг юу?
0: Миний ийм ажлын тухай бодолт бол хувиралт гарсан. Үндсэн ангидан байж хад би бол юу яа бодно? Төгсхийнхаа үеэр бол асвернт үжиж, асвернт төгснихаа дараа манай улсынхаа нэг их хотоор очиж өрсөлдөж амьдрна гэж бодож байсан. Тэгэхэд бас нэг хотод жаахан амьдарсаар дахиад нөгөө хотод ингээд нүгөөд явах юм уу гэж бас боддог. Гэтэл одоохондоо юм бол одоо тогтун ажлын өрийг гэж бодож байна. Учир нь миний амьдралын төсөв бол одоо болоход нэг бор төлөвтэй болцсон байна.
1: Тийм байна. Одоо өөсөө амьдралаа нэг сайхан төлөвлөгтэй, бас хүсэлтэй, бас өсөн байж дотом нэн одоо үнэн боттой ингэж одоо амьдралаа зургалдаг болсон байна. Одоо өөрсөө нь өрсөлдөгч гэсэн хамаагүй, тогтун ажил гэсэн хамаагүй, энэ бол зүв буруу гэсэн яг харьчилшгүй тийм зүв буруу гэсэн учир биш шүү дээ тийм ба. Өөр өөрийнх нь дур сонорхлосон болж яаж амьдэрсэн ч бүр өөрийн утаг уулгаа нь олж урна шүү дээ. За тэгвэл одоо энэ ажил сонгох тал дээр юм уу, эсвэл өөсөө одоо амьд хажмын ажил юулесийнх нь нэг төсвөлж төлөвлөг тал дээр Грин Ахмад уу хамт нүхтийн санал зөвлөлг нь таны хэрэг нөлөөлдөг байна уу?
0: Үүний эрх хас бол намай багаас аваад миний өөж аав намай нэг миний хүүхэн багш болоосаа л гэдэл ярьдаг юм аа. Одоо багш байсаар амралттай яадгийн ингээд уул нь би бол им юм болох санаагүй. Би өөрөө бас саяарсан үнс ингээд байхдаа тэгэхэд өрсөлдөх чинэртэй тиймэрхүү ажил өрчгөөд их хотоор явчихад сүлдэн харьж ирэх юм уу гэж бодож исэн. Тэд нүсийн бодож байгаа нь бол буруугүй. Гүүч миний өөрийн бодолтой бол яхан зөрөөтэй. Тэмээс би тэр үед бас миний өөрийн бодол нэг жухлаа гэж боддог. Яг ажиллах болоод ирвэл аав ээжийн сайхан ятгаж байгаа нэмээ дэмждэг болгоно гэж бодож исэн. Гэхдээ бол одоо нас жилийн нэмэгдхий дагалдаад одоо болоход ээж аваа нэг ойлгодог болсон. Тэгэхээр өөрийн үжилт ба бусдын сануулмжийн талаар бол Бэлэрт нэг ном дөрөөс үтсэн үеийн ярмаар байна. Даруй хэрвөө чамай ятгаж байгаа эсрэг өтгөөдийн чинь үжил санааныхан хэр төвшин чамаас нэг өндөр байгаа үед хоёулын санал ондоо байвал штэ түүний сануулмжийн ховсонгоор хүлээж авч болно. Эсрэгээр бол өөрийн үжилтөөн заахан илүү баримтлах хэрэгтэй. Би бас мөн ингэж боддгоо. Учир нь амьдрал бол манус юм. Амьдрал бол өөрийнхөө.
1: Тийм байна. За ингэдэг нэвтрүүлгийн сүүл ч юм уу

0: чид манай Евөлийн төсвөлж зургалж байгаа ажил үйлс нь сансан ёсороо бүлэгдэж сайн сайхан ажил үйлс дээр галөрүүлж явахыг нь хүсэн жүнж байна.
1: За өгчтэй баярлаа.
2: Дээрх хоёр жалуугийн атал амьдралын тухай төсөв төлөвлөгөө нь эрс ондоо хоёр чиглэлээр харилцан нөхөрлсөн анчлагтай байж одоо үеийн жалуучуудын хамгийн үнэн бодот өөрмөч өсөн байжилтын үлгэр жишээ болжээ. Өөрөөрийн хэлбэрээрэн хүсэл мөрөөдөл бялхам ирээдүйн журглаж байгаа хоёр оюутан жалуугийн өсөн байжилт болоод үжил болдгийг сонсоод сонсогчд маань шин чавгийн жалуучуудын ажил олж үйлс бүтээх талд тулгарч байгаа хүчирдэл бохиндол ба өөрийн хүсэл тэмүүлэлдэн хандж байгаа овор суртал итгэл жоргийг ойлгож болно. Бид бүхэн тэд нарын сэтгэлийн дүүнийг ойлгож, урам хайрлж, жориг хөвчилж гээ. Хүндэт сонсогчдоо, энэ хэлжийн нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь далдгын сурагч Ивэл, нэвтрүүлсэн нь Намра. Хинагч Гэрлээ, ерөнхий хинагч Чинхэлт. Анхаарлаа хандуулсан таалантай баярлалаа. Баяртай.

0: Ордосхотын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хүнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордосхотын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сүний хол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Ордосхотын хам жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа таны бүтээл маний хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлгийг сонсог та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийн дэвшүүлэн мэдвчлэн жолгож байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр хангийн хөшөөний шинэ улгасны асарх чанэ чагаан дэрэс малжлын дугуйланд нутагтай малчин яруу наригч хоничин сонин билгийг саруулж олсон ярилцаа шингээлт ба түүний зохиож уянгалсан шүлэг үдэн сонсохор найруулж бэлтгэлээ. Тапкан тавтай саатаж таалан санирхан уу.

0: Бидний хоничин сонин бэлгэд очиход сонин бэлэг өхөр малаа нусалж хони малаа нэтгэж яарвхан байлаа. Тэдний гэр байшин малын хшасрачиг яривал гачаа хэмээр саруулуужин байрлуулсан ажилч харуйч малчин айл гэсэн тодорхой мэдэгдэж байлаа. Бид амар мэндэ нэрж сүйтэй чагаан намс магчаа суруулжилгаан эхэлүүлж хончин сонин бэлгийн жүүн оройд барьж байгаа хангын хушуунаа жохоочдын ойгоор тойрж үжлээ. Хангын хушуунаа жохоочдын жил болгонд явагддаг үйл ажиллаг болохоо жохоочдын овгоон тойрж мудад харих буюу яруу найргийн наадам эрхэлхэж ирэв утаг болготой соёл урлагийн хөтөлбөр явагддаг тухай. Номын нэрээ соёл урлагийн гэр хөгжмийн багаа зэрэгэн малчин сонин бэлэг маань амьдлаг сайхан нарын хэмгээ танилцуулж гарлаа. Жигдэрэн жигсаасан төм хоройн номын хажууд байгаа түүний усан шагнал хөвгөлийг бахархан анхнаас суулжлага тасарлаж жалгаад түүний уран бүтээлийн тухай суулжлага маань инг эхэллээ.
1: Чи эрхэм хүмүүс сонсогчдоо одоо би хангын хушууны асарх чанаа малчин хоничин сонин бэлгэд хүрч ирлээ. Ингээд энэхийн уран төхөлийн нөтрүүлэг нь одоо сонин бэлэг болох юмаа чөлөөт ярилцж агаад мөн ч түүнийх нь өөрийнх нь чохосны шүлгээг уншаад энэ чиг нөтрүүлгийн бодох та бүхэндээ хаалчий гэж бэлтгэж байна. Тэгэд юуны урд одоо энд танилцах нь бол бид өдний юм нь бол манай хангын хушууны чохолчтын ойгийн тоормжлээ. Мөн ч энэ ойгийн бол манай сонин бэлэг төрүүлж

чөлөөтэй ярилцжгаад мөн ч түүнийх нь өөрийнх нь косны шүлгээ уншаад энэ чиг нэцүүлгээ мэт та бүхэнд олчий гэж бэлтгэж байна. Тэгэд юуны урд одоо энд танилцах нь бол бид аудийн юм нь бол манайхын хөшөөнө чоколадтын ойгийн тоормжлээ. Мөн ч энэ ойгийг бол манай сонин бүлэг тэргүүлж

0: ханаас цэсэм ахнаган дэлтэй хээрийн цалхан гэсэн энэ үчир хүчтэй хэлдэг гэсэн. За миний энэ шүлэг бол уусаа тэгээ. Өнөрч чигийн сэтгэл дээр ус нийтэлчжээ. Ванган дэлтэй хээрийн цалхан. Уруу бодлын нурц холда хаврын чиг шиг мөшөөсөн ухаанаа гэгэм мөрөдлий тэр холоос авчирсан. Гүүдэндэн үнэгчилсэн хүүхдийн бодрайхан ачрын өнөссөн ийжин хайрын үйлгсэн унган дэлтэй хэрийн цалхин. Уян гарахад дүүгийн айлганд зуны хурц шиг асгарсан зорьсон цахан гүслий руунаас нааш ойртуулсан. Гадан батарсан залуусын жирхэн тамрын ивчилсэн аавн соргалыг сонортуулсан унган дэлтэй хэрийн цалхин. Чингэлсэх тэнгэрийн хаяанд намрын дурсаж шиг үлдсэн үнэн ясны жими жирхэн дээрэн сийсэн. Итгээл нь батжсан мэдэрчүүдийн хиймэр цөлдөй сэргээсэн удам туйн судрыг сахисан унган дэлтэй хэрийн цалхин. Исийн буурын шавчилгаанд үүлийн зас мөнгөрчөн ясан махны дасархайгийн толгот галдаам мөргүүлсэн. Өлгөрт домог дөвгдийн өв сүйлий гүүнэсэн үнэддээн сэнгэнэсэн унган дэлтэй хэрийн цалхин. Эхлэл тгцгэл үгүй орчлонгийн хөтэн дулааны гилээсэн эгэлжилх улирлын нүргэжлий энэ үйдтэй хингээсэн. Угалжин хэлтэй мэлэн өлгийн нутагдаан дуусан ад цав нараан цаад туулсан унган дэлтэй хээрийн цалхин.
1: Би нэг устан намарын дуу гэсэн
0: үгтэй. Би халуун дун тэрүүн намарын мөрөөдөлтэй бодод шиг хатаагдаж арс шиг илдэгдэн өнөчн шиг яхтаан өдөр сүрдэнд ялгагдхан байж сохор харангуйд танигдхан болж сум шиг үнэнч гүүд шиг шулуун явсан цайлган насан дан сөхөж өлгөр шиг нөхөр усал шиг хань үйлс шиг үрэн өрдөө нөхөж өхөж усгүй үзүүлчдэггүй үсэн цайлгаж гөрхөө ногтлуулн уртан намраан дуулах юм аа. Газрын хүйс тэнгэрийн туг шиг намирчдаггүй төмөр шиг живж түүх шиг өнгөрөх төрсөн бидэн омдох юм аа. Туулай шиг дэгдэж шуу шиг жиргэх төнтгөр жахан даан осолдох юм аа. Ай яахсан сөрхий яваа туулаад барагдашгүй уртуу намар үлээ.
1: Аа тэгвэл одоо би одоо үйлдэг болсон гэсэн нэг юм гэсэн.
2: Энэ яах чи ингэж авсан байна.
1: Тэхээр байгаад дараа миний одоо эвдэг дүүдээс. Өнгөрсөн долоосоо сайхан их байгаад эвдэг зүгээр сайхан онгон байгаад байсан шүү дээ. Гол бол одоо хайсаа одоо ам авахгүй одоо энэ зарим соёл түүх яддаг гэж байна. Өвгүй болж байна, мартагдаж байна, аягдаж байна. Тэгээ одоо би энэ цохолчд энэ юу ихдэг нэ маа ийм очир юм аа. Одоо энэ цохолчд энэ уралдаан хийж мангахан ойлгуул ингээд тэтгэх нэ одоо монгол нэ ийм очир юм аа. Тэгээ би одоо энэ одоо би үйлдэг болсон гэсэн сэлгэн одоо та нартай нэг омсчихъя. Үйл шиг тахилтхаа дууган харж өлгөр шиг сайхан нутгаан сахиж өрн чулмыг өндөтөл дуулдаг байсан. Одоо би үйлдэг болсон. Сум шиг өнгөрцөн надуудын соргийн сонсгоо гэж тодор шиг отосон нүггийн гэрээсээ бийлүүлэх гэж агаар тэнгэрийг бүрхэсэн эзэн шурх шиг үйлдэг болсон. Хожим би яхаа мэдхгүй тэнгэрийн хар сүлд болохгүй юу? Газрын хар яр болохгүй юу? Хурилын дуудах төг болохгүй юу? Хорчож эзлэсэн сэлэн болохгүй юу? Би мэдхгүй. Би мэдхгүй бишээ. Юурэн болоо нам цотод төгөл болсон. Тартай одоо би тэгээ юурэн одоо энэ намын нэрээ сэлийн нэрээ болсон гэж байгууллаа. Бас том гарын нам хадгалж байна. Одоо бас жилдэн бус 10-аа таны сэтгэлийг захиалж байна. Тэгээд одоо манай энэ ойрын мацд уран зохиол нам цотод дуртай хүнтэй бас зориул бас нэг хөдөлгөөн хийж байна. Энэ 22 онд одоо Өвөрмөглийн сэлийн нэр болсон ба. Тэгээд хангаан сүйлийн урднаас намайд одоо ийм бас одоо зоригдуулзлоо одоо намайд нэг язур дэрэн хөгжмийн үн төлөөр би намайд хөргөж өгсөн ба. Би бас одоо нэг цаандаа бас одоо найр чигчлэх юм бат одоо урлагийн ажил чинь гэх юм бат одоо.
2: Оо, тун таны хацганы урлагийн юу байна
1: вэ? Аа, одоо манай хуулаан ба урлагийн хийж яах юм аа. Аа, би бол алины заварч нь одоо тэр хүн дотор тухайн юмлээс санша ян чиний ясад ивж яана. Ойрд одоо сайхан хөдөлгөж амжилсан гэе яар ууш бол одоо.
2: Тун та чи одоо юу байна? Чоколадтын ойгийн чи энэ дэж гинэж байна.
1: Аа.
2: Зүгээр дээрсэн чи энэ номын нэр Өвөр Монголын орны төсийн соёлцсон нэр.

0: гаргаж байна. Түүн чи одоо эрэг гацааныхын урлагийн ус гаргаж байна.
1: Урлагийн юунд байна? Нийлж хийж байна.
0: Нийлж хийж байна. Тэрний чи харуулчихгүй юм.
1: Би яг юу гэсэн бэ? Би одоо залуучууд одоо юу гэсэн? Одоо энэ л бас намайг хийваа гэж би хийсэн бэ. Тэгээ залуучууд хийваа одоо. Янас одоо зарим энэ одоо амжиж ярихын шиг байна. Тэгээ би ямар тайцсан, тайцлахаас сайн ажилласан. Тэгээ мануусын үгээр сонслоо.
0: Холттын ойн зөвхөн читтэй бас энэ дэр хийж нэг тоглоно.
1: Тоглоно одоо хөтөлгийн хийсээр тоглоно. Тоглоо хаварын цаг дээр жаа тоглоно. Одоо дуудана тогтсон өдрөө юу гэж одоо нэг одоо энэ өдөр одоо
0: жаа. Ерөн нэг наадам садан үдшинэ нэг тийж хийхгүй.
1: А хийсэн хийсэн. Ерөн нарийн наадам би одоо залгаар 2 жил хийчихлээ. Эдгэн ян хийсэн, уржин ян хийсэн. Уржин бол өгөлмө 2 жил гитад Монгол 2. Эдгэн бол одоо шүлгэн бүхэн гоцоо нэгчээтэй гитад Монгол өөрөөр хийсэн. Энэ нь одоо ерөөс дараад мөрөөд өөр итрүүл зөнгөрсөн.
0: Зөв тэгвэл хоёрын ярилц чавар өндөрлөх бол лохмос судан таа доо бүхэж холчтой хараад уснычтай хандуулж ярих сэтгэл нь үгүй юу вэ?
1: Би одоо ер нутаг арын аам ахы одоо Монгол соёл дамсах хайртай. Тэгэхээр нэр одоо даяран та нутаг орноо хайрлаа за. Өв суйлаа хайрлаа за. Үндэстний хаан юугаа улам цаахан бадруул, өрнүүлж, хөгжүүлж явах ёлоо хүсэж байна.
2: Ямарваа шилэн найрагны жохогчийн сэрэл мэдрэмжийн сэтгэлийн толгоноор дамжаад тухайн цаг үе орчин тойрон эх байгаал амьдрал үйсэн гэгэн саруулж өг тусгаж дагуулж байдаг юм. Сонин билгийн жохож уян галсан шилэгүүдээс түүний бодол хүсэл дотоод сэтгэлийн догдолд ба нийгэм ахын хөгжилтөд оршиж буй үжигдлийг шүгэмжилсэн буюу магтан урамшуулсан хоёр өнгийн аясыг жиргээр ашигласан түүний шилэг найрагын амийн сүнс болчтжээ гэж би өөрөө ойлгож байна. Шилэг найрагын шилэгчийн тус биеийн оюун ухаанаас салждахгүй мөртөө өөрийн биеийнх нь жан чанар, жан аран шин хэв зуртал авиасүлэг бадрангуй илэрч байдаг юм. Өөрийн биеийн тод идэг гэвэл өөрийн бичсэн шилэгэн үжи гэж ярихад илүүтгүй бижээ. Сонин билгийн бичсэн шилэг найрагт сонин билэгтэйг надлах нь эй борогж юун эг шиг уян галыг эринч сэтгэлэгтэй эх оронч үжил ухамсартай эх нутаг эх соёлон хайрлаж хамгаалсан үнэр амт бэлхэн байлаа. Яг иймээс малчин сонин билэг маань хожим хошт нэн олон сутан сайхан шилэг найраг үжиж ард домныхон халуун ташаалыг олж яваарэ хэмээн хишиг тогтох саран хоёрын дуусан нутаг дуугийг өргөн барья.

Эрхэм сонсогчдоо, энэхийн таны бүтээл манай хүсэл уран чухлын тусгай нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг найруулж гэтэлсэн Боглан Сэлт, хянагч Дугаржав, таашаан сонсон та бүхэнд талархлаа. Баяртай.

0: Сайн байж хаана уу эрх хэмн сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 5 гаргийн 3 болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уилис байна. Энэ цагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ энэ жилийн дээр хагас жилд Ордос хотын дээд мэргэжлийн аж үйлсийн бэлгэрүүлэлт адил хуучханаас жуунаа 2 жуугаар нэмэгдэв. Ордосын дээд мэргэжлийн аж үйлсийн бэлгэрүүлэлт дэлгүүрэлтийн чанартай нэмэгдлийг биелүүлээд үүнд дээд мэргэжил үйлдэх үйлсийн бэлгэрүүлэлтийн нэмэгдлийн хурдуч жуунаа 353-д хүрсэн байна. Манай хорооны мэдээ Дулаан хотын соёл сонирхол 2026 оны 8 дугаар сард Ордосын голдлоготой соёл урлагийн хөтөлбөрийн нэгэнтэй тохируулж дуусав. Уран бичлэг уран жүргийн үжилгээс жүлгэн дээрх дүү хөгжмийн тоглолт хүртэл талнуудгийн наадмаас олон томны уран сайхны тоглолт хүртэл олон удааны гойд сайхан хөтөлбөр нь ээл хошууд хоригт өрнөгдөх болно. Манай хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 3-ны өдөр Дулаан хот Чэн Тангтай уучрын сэтгэл нэгдэн гэр орноо байгуулах нэрэмжит Ордос хотын ил үндэст найз алуу багчууд Хангжууд судлан сурулчиж солилцоо хийх ажиллагааны эхлэлтийн ёслол Хангжуугийн жалуу багчуудын хөтөлбөрийн төвд жинхнэр хөшгөн сэгсэн байна. Ордос хотын ил үндэст найз 47 жалуучууд багчууд болон Хангжуу хотын 25 жалуучууд багчуудын төлөөлөгч Шийдсэн нүрийн хөвөнд чугларч, соёлоор тольдон хайраар үүсэлцсэн судлан сурулчих солилцооны аяллаа нь эхлүүлсэн байна. Тус удааны судлан сурулчиж солилцох ажиллагаа нь хоёр газрын жалуучууд багчуудтай хараагаан өргөдгөх, хэв суртлаан тавтан боловсруулах, нөхөрлөлөө нэгтрүүлэн өсөн божих тавчангийн байгуулж өгчээ. Манай хорооны мэдээ ойрд Ордос хотын ил хошуу тойргийн намын төлөөлөгчдийн их хурл жалгаагаар хурлдаж эхлэн ил газрынх нь өөр тунжисан хордны 1571 ажлын байрлуулалттай харьцуулж буй хотын 6 дулаан хотын бүтээн байгуулалтын үүрэгтэй нэгт уйлдуулан 5 жилийн хөгжилтийн үр өтөмжийг бүх талаар дүгнэж ирээдүйн хөгжилтийн зүрэг төлөвлөгийн шинжил ухаан чар зураглан Ордос хотын чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах нийлэмл хүчний нэгтрүүлжээ. Манай хорооны мэдээ манай хот намын байгууллалтаар итгэмжит найдлагын дүрмт адал авахын байгууллалтын хөтлөн дагуулах яхуулж Бэлмөнгийн илд нийтлэх хамтар байгуулан хамтар хамаархаар дамжин Суугаал тойргийн жасалтыг хөгжөөж Суугаал тойргийн хамааралтыг дэс дэвшүүлж байна. Манай хорооны мэдээ Ордос хотын чадвартнаа жичэрлэг бол Ордос хотын чадвартнаа шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх төвийн хажууд байрлаа гол сэдвтэ жичэрлэг байж ойрд шинээр ашиглалтад орулсан байна. Тус жичэрлэг нь оюун ухааны шимэр хот хөдөлгөөлөх чадвартны гурван чиглэлээр гол ойлгогдгоноо болгож соёлын үйлчлэг шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх солилцоо сэлүүчлийн үйлчлэгэнэ чтахыг гүнжгий уусалчулсан байна. Манай хорооны мэдээ энэ жил манай хот Жасмал жамын голлогч жамын торийн дэс дэвчгийг үргэлжлэн ахиулж нэг бүлэг чухал их гол шугамын инженерийн барилгын агчийг төрөгд хэлсэн байна. Бүх хотын жамын торийн шилдэгжүүлэх төрөлжүүлийн нэг болсны хувьд нийт 21 дүншүр 3000 төмөнд хөргийн бэлэр улсан шигтэй их хөрөг жижиг утастайх инженерийн төрөлжүүл яг сайхан бачим яралтайгаар бүтээн байгуулалтаа хийж байна. Манай хорооны мэдээ Жонгор хошууны Шүэжаван балгасны баруун хатай тосгон саргаажчгийн аж үйлсийг хөгжүүлж олон томны орлогын нэмэгдлийг дайчлан хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ажилд хүч нэмэрлэж байна. Чагүрийн мэдээ дамжуулъя. Өөр тунжсах орны чагүрийн төвчөөний урчлан мэдээлснээр өнөөдөр манай орны баруун буйын зүүн хэсэг, дунд зүүн буйын ихэнхий хэсэг, зүүн буйын өмнө хэсэг болон зүүн хойд буйын хойд хэсгийн газар оронд үүлэрхэг байж, баг бороон буюу аянгат бороон орно. Үүнд ордсын зүүн буй, бугтын зүүн өмнө буй, хөх хотын баруун буйэр дундаас их бороон орно. Баруун буйын баруун хэсгийн газар оронд дөрв таван дэсийн салхи салхилан. Баруун буйын баруун хэсэг, дунд буйын баруун хойд хэсэг, зүүн хойд буйын баруун хэсгийн агарын дулаан 35 градуст хүрч, алшаагийн хойд буйын агарын дулаан 37 градусыг давна. Өнөөдөр манай хотод үүлэрхэг жүнгөр хошуунд жирүүлсгэн бороонтой, агарын дулаан 15-аас 27 градус, зүүн өмнөөс 3-4 дэсийн салхи салхилан. Мөнгөн гүйлгээгээр энерг оллуулах хандивлийн ажиллагаа 19-мн улаан чирэг гачаанд явагдсан байна. Нарийн байдлыг отох шүүнэ хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч намраагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн
0: мэдээгээр дамжуулна уу?
1: Өрийн өдөр отох шүүнэ улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн компани болон Ордос банкийн отох шүүнд салууд банк хамтран нэрлэсэн мөнгөн гүйлгээгээр энерг олгож хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуулах хандивлийн ажиллагаа 19-мн улаан чирэг гацаанд явагдаж, тус удаа нийт 4 түмэн төгөрөөр хандалж, хандалсан жоос явуул тухайн газрын наад үйлсийн хөгжилтийг дэмжих, хүмүүсийн оршин суурь оршин тойрныг сайжруулах болон малтын орлогын нэмэгдүүлэх төлөвлөх болно. Цаашлон холбоолох нэгж болсны хувьд отог хошигны улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн компани нь үндсэн шатанд халдвар нөтөө хадлагыг байнга өнөөлж, нийгмийн өөрөө харуулцлагаа сайтар гүйцэтгэсээр ирсэн юм байна. Ордос банкийн отог хошигны салуур банк нь Орон нутгийн суурлууд малчин хоронд сайтар үйлчилж, төвөөр харгалж ятсан мөнгөн гүйлгээний их байлгын өргөдсөн үндсэн шатанд хүргэж, 2-1-ийнхэн нийгмийн харилцаа эдгээр үйлдэл гэж үрдэ, бацааг ирхэн өссөн сайн арга хэмжээ засаг аж ахуйн үүргэлийн илрүүлж, орон нутгийн хөгжлийг дэмжсэн байна. Мэдээгээр дамжуулаа.
0: Жаа, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Ялгаад хангийн хөшөөний хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч уран танагийн утсыг холууж мэдээ сонсъё. Сайн байна уу?
2: Сайн хөтлөгдсөн байна уу?
0: Сайн мэдээгээр дамжуулна уу?
2: За, ойр дуул жиргалант болгосны хонгийн хуу тасгана төмөн мөгийн таран газарт бол 2 дугаар ээлжийн нохон хөшүүн тал дуусгсан байна. Тэгвэл нохон хөшүүн ус бол хузарт даамгай ган хагасрганд талзуртай гарчилж хамгаалахад дөгм хөрөл шираг сайжруулж салхины халахлан элси тогтворжуулах тэгвэл ам авахын орчин нөхцөлийг сайжруулах зэрэг давуулаг онцлогтойгоор үүний хамт ус өвснө ургалтын үйлсийн хугацаа нь жиргалант балгасны уур амьсгал уушрын нөхцөлтэй зохицдог орн тухайн газрын хэм болон газар сэрэн ашиглалтын үр бүтэмжлээ тамирлын үнэ өртгийг дэвшүүлэх төлөө нохон хөшүүг бол одоо нэг жилд 2 удаа тарж хураах

0: бүтэмжтэй ашиглах загварыг үүдчвэл жил өрийн 3 дугаар сард тарьжи 6 сарын сүүлсээр хураа навна. Дахин 7 сарын дундчаар тарьжи 10 сарын сүүлсээр хадаж хураадаг байна. Тэгвэл жиргамт болгоос 1-р ээлжийн хонх шугаан одоохон тэнэгтэй хадаж дуусгаагаад ерөнхий уналт нурга 5,000 тонд хүрчээ. Аж ахуйлалтай худалд нөх цахалгын гэрэг тогтооно. Бүх явцдуул энэ бэлэн зоосоор таслан бодохыг хэрэгжүүлснээс олон тэмнэн хонх шуу тарих идэвхтэй бол их хэн дайчилж чадсан байна. Мэдээ юм байна.
1: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Товч мэдээ сонсгоё. Төмөр жамын системийнх нь 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 7 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэлх жуны амралтын зөөврийн хугацаанд нийт 4 дүншүүр 3200 төмөн хүнүүд анаа аянчны зөөврөлсөн байна. Дээр хагас жилд манай улсын машин тэрэгнэ гадаад гаргалт 531 төмд хүрч нотноны адил хуучханахас жуны 53-аар нэмэгджээ. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлөө. Хүлэн авсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчан чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аз амьдралын өндийн хань аражуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн нүлжитай мэндийг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэн таган учран жолгож байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч шүр байна.
1: За сайн байцхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо би хүслэн байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугарж ав ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлт.

Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөнө 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруулжтай мэдээ мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм а. Одоо манай радиогийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгоны байрыг хуваалцъя. Манай радиогийн нэл нэвтрүүлгийг дундад долгоны 945 кГц-аар явагдаж байна. Отог хөшөөнө улаан булгасан дах 853 дамжуулах өртөө, дөнгөшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын дундад долгоны байраар дамжуулж байна. Тэгвэл л хөшөө тойрогт бас сэлгээ татамжийн байраар сочж байна. Хиявч тойрог, дөнгөшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой балгасанд FM 87.5, үүшин хөшөөнө ширлэгт FM 103.4, олжиж холгасанд FM 93, Шанхай сүм балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнси балгас, чипанзин балгасанд FM 95.6, шин балгас, жаргаланд балгас, дугуй тал балгас, балгун балгасанд FM 103.8, Шөжаван балгасанд FM 88.2, Шагжман балгас, Бөрөө Манх, Инкбит FM 106.4-ээр дамжуулж байна.

Өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнээс сонсох хурж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ. Ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг жалгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя.
1: За тэгвэл одоо 2026 он бол Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсны жуу 5 жилийн ой 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил байж байгаа. Жуу 5 жилийн туршид манай нам эмэгт Дундад улсын ард түмэнд жол жаргал олгох, Дундадын үндэстэнэ сэргэн мандалтыг биелүүлэх тулгар жорилт өөр хариуцлагаан бат сахиж бүх улсын үндэстэрнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж чөхрөшгүй тэмчиж Дундадын үндэстэнэ хэдэн мянган жилийн түүхэндх хамгийн ууга туулсыг бичгэлсэн байгаа.
0: Түүхийн нэг аян жангилгын шинэ аяндаа норлоо. Энэ жилээс нааши ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн чухал их байлдах бодлогын үүргээр харалтаан болгож, аль олон чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт хийж, чанарлын хөгжилтийн лавдуун баттай ахиулж, хүчнээ төвлөрүүлэн өөрийн явдлаан сайтар хийж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн эхлэлтийг хөтлөн дагуулсан байна.
1: Эрэлхэглэн тэмчиж, Дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг үүдэж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин энэ жилээс нааш их төр улс анжассан тэмдэглэл гэсэн мэдээлэл хүмүүсийн анхааралд хүрч байгаа. Мөн ч одоо чанарлаг хөгжилтийг эрс говьшгүйгээр ахиулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайн эхлүүлэхийг чармайн биелүүлэх хэрэгтэй гэж бас одоо хүмүүстэй уриалж байгаа да.
0: За уртшиг болоод урт хугацааны төлөвжүүлгээр аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг олдох бол манай намын төр улсаан засах нэг жилийн чухал арга барил болно. Дундадын үндэстэнэ урт удааны агуу үйлсийг биелүүлэхээр жориг шуудсан жуун жилийн том нам 2026 оны түүх дүүргийнхэн тухай тодорхой байр тогтоолтой байж байгаа.
1: Тэгвэл ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин хэлэхдээ 2026 он бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил. Хурч гавшгай ажиллагч эчис төгсгөлийг урдаар бодож амжилт олгогч нь ажлын эхнээс нь бүхний төлөвжүүлсэн байдаг. Бид харалт өргөн тогтоож, итгэл жаргаан баттгаж, ялалтын эрчим дээрээ урагшилж, чанарлаг хөгжилтийг лавдун баттай ахиулж, өөрчлөлт нээлтийг улам чаашид бүх талаар гүнжгэрүүлж, бүх ард түмнээ хамтаар баяжин чинээлэгчхийг ахиулж, Дундад улсын гайхамшигын шинэ хуудсыг үргэлжилэн бичиглэх хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Манай улсын хөгжилт одоо яг байлдах бодлогын аж тохиол болно. Аюул төгшөөр өрсөлдөөн зэргээр оршиж, жишэд мэдхүй бэрх хүчин зүйл нэмэгдэж байгаа цаг үед оршиж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хувьчаа бол нийгэм журмын нодогчлолтыг үндсэндээ биелүүлэхэд сууран баттгаж, бүх талаар хүчлэх жангилгын хувьчаа байж байгаа. Яг иймэргүү түүхийн байр тогтоолтод хандаж, одоо хүчин жалгах уралдаанаа жангилгын нэг бүгэг бол одоо хэрхэн сайтргүйх тохиотой бас сайхан байрлуулалт хийсэн байгаа.
1: За эхлэлт нь одоо бүх талтай холбогдож эхлэлт нь хойшдын явчийг тогтооно. Тэгвэл 1-р сарын 20-ны өдөр ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин Можиамнэ дэсийн гол удирдах кадрчуд

0: Энэ намын 20 дугаар хугацааны төв хорооно 4-р бүгд хурлын жирэгснаг суралчин туушлуулах тусгай сэдвтэ судлан ярилжих ангийн сурлага эхлэх ёслол дээр чухалчлагдан намын 20 дугаар хугацааны төв хорооно 4-р бүгд хурлаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их аж ахуй нийгмийн хөгжилтөнд байлдах бодлогын байрлуулалт хийсэн юм а. Бүх талаар гүнжгий бөгөөд оновчтой ойлгон эжимшиж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайн эхлэлттэй болгохоор чармайх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: 3-р сарын 12-ны өдөр 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 4-р хуралдаанаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийг зөвшөөрж намын жорилтыг хуулт тогтоосон явцаар дамжуулан улсын жориг санаа болгон хуваарлсан байна. Улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хуулийг баталж, улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн байлдах бодлогын удирдамжийн үйлдэлийг нэг сайн бодруулахад хуулаар жасах хүчтэй батлаг хангасан байна.
0: За, харалдаан тогтоовол жирсэн чиглэлд тийш зүтгэж, урт удаан чармайж чадна. За, төлөвжүүлэг эмх журамтай байвал сая жорох шуудам бэрхийг туулж чадна. Ерөнхий шүүжийн шижим хинхлэгтэй байлдах бодлогын тамир хүчний баталж лавдун бодтой урагшилж шат шатар лавдун бодтой ахиулдаг юм бол нам төрийн ажил үйлс лавтай тасралтгүй бага ялалтыг хурамдуулан их ялалтыг олж манай харалт лавтай биелэгдэж чадна гэсэн байна.
1: 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд нэг жураг төсвийн эчстэн тултал жураглах байлдах бодлогын тамир хүчинтэй бөгөөд бас өрлөө үдшийн тэмчин тогтмогч шуурхай хийх хэрэгтэй гэсэн байна. Тэгвэл ерөнхий шүүжийн чухалчлагтаа нь сайн төлөвжүүлэг болон хэрэгжүүлэх хүчин энэ хоёр зүйлийг уялдуулах хэрэгтэй гэсэн байна. Чанарлын хөгжилтийн төрүүн чухал үүргийг тогтоож, ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин энэ жилээс нааш аль олон чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт хийсэн байна.
0: За, 1-р сард дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөө энэ жилийн анхны хамтын сурвалжлага хийж ирээдүйн аж үйлсийн байршил болоод хөгжилтийг төлөвлөсөн байна.
1: 2-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин энэ жилийн анхны улсын дотоодын ажил шинжилэн байцаалт хийж Бээжингийн Ижуанд байгаа улсын мэдээж ангийн үүдэлт шинжилэлтийн хүрээлэнд хүрч мэдээж ангийн мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтэд хэрэглэлт зэрэг байдлыг ойлгосон байна.
0: Энэ хоёр удааны чухал ажиллагаанууд өгчлсөн аж үйлсийн системийг байгуулах өндөр төвшинтэй шинжилэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн талаар биеэн дааж хүчрхэгжихийг түргэтгэхийн тулгам чанарыг ойлгосон байна.
1: Жилийн эхний анхны хичээл дээр ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин одоогчлсон аж үйлсийн системийг бүтээн байгуулах явдлыг 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их элжвэлийн байлдах бодлогын үүргийн төрүүн энэ төрөнд тамина гэсний нарийн нэмбэй бодол хэлсэн юм гэж гүн гүнжгий жааж гаргасан байна. Тэр чухалчлагтаа нь ойрын жилд манай улсын аж ахуй салхи давалгааны сөрөн урагшилж хүчрхэг их уян хатан чанар болон амжирлын хүчнээ баталсан байна. Байлдах бодлогын төшиг бол дарын бүрэн бүтэн аж үйлсийн систем болон гэжээ.
0: Бодод чогчийн аж ахуйг тасралтгүй хүчрхэгжүүлэн шилдэгжүүлж бужгаарвал сая дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн бат бэх суур тавьж чадах юм а. Бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд ерөнхий шүүжи Жансуугийн төлөөлөгчдийн бүлхмийн хянан зөвлөхөд оролцох үе чухалчлагтан дундад улс ийм их бид эрхэвч бодот чогчийн аж ахуйг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Нэг тал, нэг чар хүрээгийч орхигдуулж болохгүй. Ажлын голдолгоо нь дотор тамиран сайтар боловсруулах ба өөрийн биеэн хүчрхэгжүүлэхдээр тавихыг баримтлах хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Хөгжилтийн шин байршлыг байгуулах бол манай улсын хөгжилтийн санаачлалт эрхийн эзэмдхийн уртл болон энжлээс нааши ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чихул хурал дээр буюу орон нутагт хүрч байцаан шинжилэх явцдаа нь хөгжилтийн шин байршлыг шалбдан байгуулах тухай олон удаа байрлуулалт хийж улсын дотоодын их орчлыг бужгаруулахар дамжин өндөр төвшинтэй гадаад нээлтийн биеэн даагч нарыг дээшлүүлэн өргөтгөж олон улсын орчлыг өргөтгөхөөр дамжин улсын дотоодын өөрчлөлт хөгжилтийн амжирлын хүчнийг нэмэгдүүлж дотоод гадаадын холболдон нэвтрэлчих ба харилцан нахиулж хамтаар урагшлахыг чирмэн биелүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
0: За, бүс нутгийн жогчонгүй хөгжилт бол чанарлаг хөгжилтийг биелүүлэх жангалгын түшиг тулгуур. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын бүс нутгийн жогчонгүй хөгжилтийг нэг хөлөг дээрх шатар шиг нэгдэлтэй төлөвжүүлж ирсэн юм а. Тэгвэл бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагдан аж ахуйн том мож шинэ байдлыг судлах, шинэ асуудлыг шийдвэрлэхээр хүч тавьж, арга туршлага хурамдуулах хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин хэлэхдээ аж ахуйн том можийн хөгжилтийн суур жужаан

0: стад орчны дайралтын хориглогчд үр чанга байдаг. Энэ нь сая бүх улсын аж ахуйн нэг талыг тогтвортой байлгаж чадна гэжээ. Бүх улсын хоёр хурлын дараа ерөнхий шүүжи ХБ-ийн Шүнгаан шин тойрогт Шүнгаан шин тойргийн чанарлыг бүтээн байгуулалт болон хөгжилтийн гүнжгийг ахиулах тухай ярилцах хурлын эрхлэн хуралдуулж Бээжин Тянжин ХБ-ийн зохицонгүй хөгжилтийн судлалыг барьж чиглэлийг тогтоосон байна.
1: 6-р сард ерөнхий шүүжи Жүүн Баруун бүс нутгийн хамжилчааны ажлыг банкны чанартай сайн хийх тухай чухал жаавар буулгасан байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын хошуучингэнд анхаарал тавихынхаа жирэгчээр Жүүн Баруун бүс нутгийн хамжилчааг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж бүс нутгийн хөгжилтийн жүрэг багасгаж ерөнхий шүүжигийн байлдах бодлогын чөлөөдлөөр нийгэм журмын хүч найн төвлөрүүлэн том ажил бүтээх байгууллалтын давуулгыг гүйчэд харуулсан байна.
0: Хөдөө аж ахуй хөдөө тусгааны одоогчлолт нь дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүх талбай чанар чансаатай хологдож байгаа болохоор ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин энэх том явдалд ямагт сэтгэл тавьсаар ирсэн юм. 6-р сард ерөнхий шүүжи тусгайлан Шандун Мочийн Дөжүү хотын Линчэн тойргийн Бянлинжин балгасны Дунъюй Цзяцун тусганд хүрч тухайн газрын жунай хураалт, жунай тараалга, жунай тараалган үйлдвэрлэлийн хамааралтын байдлыг ойлгосны хамт таран газарт хүрч ам будаа тарьдаг том өрх, машин механик инжилооч тараалгийн мэрэгчлэлтэнтэй тотноор ярилцсан байна.
1: За энэ жил манай улсын жунай ам будааны гаралт анх удаа 30,000 дуншуур жингийг давлаа. Жунай ам будаа элбэг хураалт олсон нь маш хэлбэр бус байж байгаа. Энэ нь бид өөрийн ам будааны хангалгаан өөртөө батлах байлдах бодлогын санаачилгын эрхийг бат эжимдсэний харуулж байна. Ам будааны хангалгын амар төвшин, энергийн амар төвшин, аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээнэ амар төвшнийг хамгаалахаас аваад намын төв хорооны улс төрийн төвчөө гамшигаас сэргийлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах чадварыг дээшлүүлэх тухай хамтын суралцлага хийсэн хүртэл энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин хөгжилт болон амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж аж ахуй болоод нийгмийн хөгжилтийн уян хатан чанарыг тасралтгүй чангаруулж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг лавдуун тогтуунаар сайн эхлүүлэхийг баталсан байна.
0: 7-р сарын 15-ны өдөр улсын тоо бүртгэлийн төвчөө сүүлийн үеийн тоо баримтыг нийтэлсэн байна. Энэ оны дээр хагас жилд улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг 69,6,000 дуншуур төгрөгт хүрч үн хангийн хувралтыг бодол хэлэхгүй бол нийтнгийн адил хуучхайнаас 0.47-оор нэмэгдсэн байна. 7-р сарын 30-ны өдөр дундад улсын нэхэмт намын төв хорооны улс төрийн төвчөө хурал хуралдуулсан байна. Хурлаас үжигтэй энэ жилээс нааш нөхөр Ши Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо бүх нам бүх улсын үндэстэн нүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж эрс чуурхаагаар урагшлан давшиж эрэлхийлэн тэмчиж улсын дотоод гадаадын хоёр их талын нэгдэлтэй төлөвжүүлэх хөгжилт болон амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж ил жилийн гадаадын өрсөлдөөн болон дотоодын хүчирдлийг бүтэмжтэй аргач хааснаар манай улсын аж ахуй шинэ хөдөлгөх хүчинтэй шилдэг бүтцтэй хөгжилтийн байдал илэрлээ гэсэн байна.
1: За энэ бол хэлбар бусаар ирсэн аж ахуйн хагас жилийн мэдүүлэлт мөнч эхлэлтийн жилийн чухал амжилт болно. Энэ нь одоо бүх жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалтыг биелүүлэхэд маш сайн суурийг тавьсан байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн улсын мэдээч Чимээжангийн төв газрын судлагчийн хэлэхээр манай улсын чанарлах хөгжилтийн олсон амжилт бүтэмж бол нөхөр Ши Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хорооны Батчанг удирдлагаас болсон юм а. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулах ба чанарлах хөгжилтийг ахиулах өндөрчөөс бидний дотор тамираан яаж хатуужилтай боловсруулж өөрийн хөрөө байх тухай аль олон тодорхой шаардлага дурдсан байна. Ерөнхий шүүжи эдгээр шаардлагыг журмлан хүч найн төвлөрүүлэн өөрийн явдлаа сайтар хийж манай байгууллал ба систем тогтоцоогийн давуулгаан бадруулвал бид дарын аюул төгшөөр өрсөлдөөнийг удаа дараалан илэн давж чадна. Дундад улсын учир явдлыг сайн хийхийн жангалах нь намд бий. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн жорог төсвийг биелүүлэхийн жангалах нь бодтой ажиллахад байна гэсэн байна.
0: 7-р сарын 1-ний өдөр дундад улсын нэхэмт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойгийн бэлгэлэх их хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин бүх намд итгэл жоргоон баттгаж үргэлжлэн тэмцэх

0: улсын үндэстэн нуудын ард түмэнд төшиглэн тэдний бүлхэмдүүлэн дагуулж шин аяны эрэлхэглэн урагшилж шин чаг үед гавьяаж төгөл байгуулж түүхийн шин гялалжсан амжилт хийчэр маань үүдэх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Чаг мөч бол эрэлхэглэн урагшлагчийнх байдаг, түүх бол эрэлхэглэн урагшлагчийн байдаг. Нөхөр Шижинпингээр гол болгосон намын тугарааны Батчанг удирдлагаар бүх нам, бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмэн итгэл төгөлдрөөр нийгэм журмын одогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулах, дундын үндэстэнээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх уугаа харалт тийшээ эрэлхэглэн урагшилж байна.

0: За жалгаад одоо Өвөр Монголын бонтын ажил төрөл бүх улстай бас төрүүлж байгаа талаар их мэдээллийг сонортуулъя. Тэгвэл дээр хагас жилд Өвөр Монголын хуурай жамын бонтын хилээр оруулж гаргасан барааны тээврийн хэмжээ 8257.4 түмэн тонд хүрчээ. Адил хугацааныхаа сулж байна 43.3-аар нэмэгдэн үргэлжилэн бүх улсын хуурай жамын бонтын төрөнд жигсаагдсан байна. Тэгвэл Өвөр Монголын бонтын арилж байгаа хэмжээ бол 744.9 дуншуур төгрөгт хүрчээ. Адил хугацааныхаас 63.3 жуунаа хуваар нэмэгдэж бүх орны гадаад арилж байгаа нэмэгдлийн жуунаа харчлаар одоо жуунаа 28.4% дайчилсан байна.
1: Дээр хагас жилд Манжуур, Эрен хот, Ганчмод, Чигэ, Мандал зэрэг 5 их бомтын барааны тээврийн хэмжээ адил хуучханыхаас тус тус 106.6, 113.8, 155.4, 162.3, 194.9-ээр нэмэгдэж арилж ана жоосны тоо адил хуучханыхаас тус бүр 190.2, 125.2, 165.1, 156.3, 174.7-оор нэмэгдсэн байна.
0: За хөлөн борийн тал нутгаас Алшаагийн гов хүртэл Өвөр Монголд Манжуур, Эрен хот, Мандал, Ганчмод, Чигэ зэрэг 14 хуурай жамын бонт байдаг. Энэ нь манай улсын аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээгийн аж үйлсийн хэлхээ авлаад хангалгын хэлхээгийн улсын дотоод гадаадын хамтралжаагийн тулгуурлах шижир алтан нэвтрэл зам болохоор баггүй бас ч шин чаг үеийн умрааш нээлт хийхэд үйлчлэх батлах ангаах чухал тулгуурлал болно.
1: Дээр хагас жилд Өвөр Монголын хилээр оруулж гаргасан Думдад Европын жишээний галт тэрэг 5417 чоо байж адил хуучханыхаас жуна 25.4-ээр нэмэгдэж 52.7 түмэн баримжаат чингэлэг зөөврөлж адил хуучханыхаас жуна 19.2-оор нэмэгдсэн байна. Өвөр Монголын хилээр оруулж гаргасан Думдад Европын жишээний галт тэрэг бүх улсын жуна 48.4-ийг эзэлж бүх улстаа төрүүлж байгаа юм байна.
0: За энэ үнд бол одоо Манжуур бомтын хилээр оруулж гаргасан Думдад Европын жишээний галт тэрэг 2962 чоо байж 29.29 түмэн баримжаат чингэлэг зөөвөрлөж адил хуучаанаас тус тус жуна 35.1 болоод жуна 28.7-оор нэмэгдсэн байна. Эрен хотын хилийн бомтор оруулж гаргасан Думдад Европын жишээний галт тэрэг 2455 чоо байж 23.41 түмэн баримжаат чингэлэг зөөвөрлөж адил хуучаанаас тус тус жуна 15.4 жуна 9.1-ээр нэмэгдсэн байна.
1: Манжуур, Эрен хотын хоёр их Думдад Европын жишээний галт тэргийн гол нэвтрэгч ам нь тээврийн гол хүчний тулгуурлж Мандал бомт, Чигэ бомтын бараа тээвэр арилжааны нэмэгдлийн хэмжээ нь довоон байна. Тухайн газрынх нь бомтын үндсэн бүтээн байгуулалтыг дэс дэвшүүлэх бом төнгөрөх хил алсалсан төмөр жамын өргөтгөөн байгуулах зэрэг төрөлжүүлээ ахиулж тусгай бэл мөнгөөр 5 их бомтын 10 инженерингийн голдлоготой тэтгэж байна.
0: За чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтанд төшиглэн Өвөр Монгол бомтын гадаадаас оруулах их баялагийг тухайн газарт нь боловсруулахыг ахиулж бомт олоод дотор газрын холбоолон хөдөлөлчих тогтоцыг нэвтрүүлж 3 жилийн ажиллагааны төсөл болоод оны үүргийн нарийн дансыг нийтэлж хилээр өнгөрөх эд бараагийг эргэлдүүлэх хүч

0: чир асуудлыг шийдвэрлэн улсын умраат умраашаа нээлт хийх бэхлэлтийг бүх хүчнээрээ зөвчилж байна.
1: Жижилгаад зар мэдээ сонсч төрж авсарлаа.
0: За.
2: Чивэр чингэг ус амь насны үндэс.
3: Чивэр чингэг ус амь насны үндэс.
2: Дэлхийн бөмбөрчиг дээрх чингэг ус хаанаас ирдэг вэ?
3: Өндөр уулын час мөснөй хайлаас,
2: уул нуруунаа мөсөн голын хайлмлаас,
3: гол мөрн нуур чөрмийн уснаас,
2: болго горох шант чөрмийн уснаас,
3: газар дорх усан сурвалжаас,
2: чивэр чингэг ус ийм зам мөрөөр та бидэнд амьдралын хэрэгцээг хангадаг юм байна.
3: Гэвч чингэг усны хэмжээний жигх нь дэлхийн бөмбөрчиг дээрх усны ерөнхий хэмжээний 183-ийл ижилдэг байна шүү.
2: Тэр мөртөө шууд идэж болох чингэг ус харин зүүнээ тэг чиг 5 орчимл байдаг да.
3: Хүн төрөлхтөн олуулаа нь 80 дуншуур шихам хүн амтай шүү.
2: Чингэг усны сурвалж хомсгон байгаа шүү. Жөхөн зүүний 3.
3: Усны сурвалжийг сайтар хамгаалж хай.
2: Усны баялга сайтар арилж гай.

0: сайн явж ирв үү?
1: Сайн, сайн. Сайн сууж байна уу?
0: Ер сайн. За, суугаад чаяв уу? Хуурсан ам, мах тус, шүүмэл хуруудаас нь ида.
1: За, за. Монгол чай гэжээ. Ёстой, шими нохта.
0: Үгүй ер нь ажиглаад байхад жалуу усуд монгол чайгаа уух нь чөөрж байх шиг. Үйлдэл шимийн овойлдгүй ч юм болов?
1: Харин гэм, манай насны хүмүүст өглөөрөөдөө чая маань ууж байх шиг харагдаад байх юм.
0: Аа, харин тийм байна. Ном бичгээс үжсэн чинь монгол амд их нүүрс усны нэгдүгээр жууны 75 орчим хүний биедэх өжмийн шихрийг маш хурднаар энерх болгон хураадаг гэж юм. Жуун грамм бүрд 4 грамм орчим эдэчний ширхэгтэй. Гэдэс ходоодны ажиллагыг сайжруулдаг гэж юм. Төмөр, чайр, магний болон бусад жилийн витамин уулагддаг болохоор чус тутахыг сэргийлэх үйлдэлтэй гэж юм да. Онцгойлон чагаан идээ. Тэр дотроон шар тосны үйлдэл бол хамгийн сайн гинэ. Харааг хамгалах, ясыг нэгт бүх байлгах, арс хөрсийг хамгалах гэд маш өндөр шим тэжээлийн бүрэлдэхүүнтэй гэж юм шүү дээ.
1: Гайхалтай сайхан идээн да. Монгол ам чагаан идээгэн байнгдан химжээтэй хэрэглэж бай. Эрүүл мэндэд маш тустай юм шүү.
0: За, яг тийм байна. Химжээтэйгээр байнга хэрэглэж байя. Эрүүл бүх бие чөвчтэй болъё да. Чай идэнээсэ жолоо.
1: За, баярлаа. Ёстой сайхан.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилчих мөнгөн сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

0: хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнээ сонорт хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ. Ерөнхийлсэн нарааджуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг. Жилгад бид өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя.
1: За тэгвэл одоо сүүний үнээр хангалсан Хөх хот 2026 оны Дэлхийн сүүний үйлсийн их хурлын тухай мэдээлэлээс та бүхэндээ сонортуулъя. Тэгвэл ойрын өдрүүдэд бол одоо тал нутгийн хамгийн сайхан чагуулралт Дэлхийн сүүний үйлсийн их хурл бол Хөх хотод явагдлаа. Хөх хот бол Төв Дэлхийн хамаа бүхий төлөөлөгчдийг сүүн сажилттай, самбай хадагтай, уянгад дуутай, уран бүжигтэй өгтөж Дэлхийн ил улсын ажил төрлийн зохион байгуулалт, шинжилх ухааны судалгааны хүрээлэн хөтөж аж ахуйлын төлөөлөгч одоо бүгдээрэн төмдийн талд чуглаж энэхүү дэлхийжсэн, тусгайжсэн, жах дэлгүүрчилсэн, аж үйлсчсэн өвдөгш хуралд оролжож дундад улсын сүүнэ үйлсийн хөгжилтийн хөг айсчжээ. Хөх хотын сүүнэ үйлсийн хөгжилтийн хүчин чадлыг бол бүх талаар ойлгом мэдэрч сүүнэ үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн тухай хамтаар ярилцсан байна.
0: За сүүнэ үйлс бол тал нутагт үе үлэрэн өвлөн уламжилж их байгалаас харамгүй хандуулсан өв хөрөнг байж байгаа. Нэг ч одоо өвөр Монголын голлох аж үйлс байж байгаа. Тус хуучхааны Дэлхийн сүүнэ үйлсийн их хурл нь шинжилх ухаан, техник мэрэгжлэр хөтлөн дагуулж, хамтралчж хамтаар ашиг хүртэж, бүх бөмбөрчгийн сүүнэ үйлсийн үргэлжлэх ам ахуйн тойргийг хамтаар бүтээн байгуулахыг гэх гол сэдвийн тойронд явагдаж, ил улсын ажил төрлийн зохион байгуулалт, хамаа бүхий аж ахуйлал болон тусгай мэрэгжлийн эрдэмтэнд шинжилх ухаан, техник мэрэгжлийн хушуурал үр бүтээл болон төрийн бодлогын шинийг үүдсэн үр бүтээлээ солилцох одоо дээд дэсийн тавчин хангахын хамт бас сүүнэ үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлхэнэ хамгийн шинэ хөгжилтийн үр бүтээл, за тэгвэл ирээдийн хөгжилтийн хандшийг дэлгэн үзүүлэх тавчин хангаж олон улсын хоорондох аж үйлсийн хэлхээ болон хангалгын хэлхэнэ харилцан нэвтрэлж хамтаар ашиг хүртэх хамтралчааны тавчингийн хангаасан байна.
1: Тэгвэл Хөх хот Умрад өргөргийн шижир алтан сүүнэ ирэлтийн бүсэнд байрлж ариун чивэр ус хөрсийн их баялаг сэрүүн тааламжтай уур амьсгалын давуулагтай байж дээд дэсийн чагаан идэнэ байгалийн үйлдвэр болно. Одоо Хөх хот нэгэнтэй ийлээ болоод мөнгө гэх хоёр их дэлхийн чагаан идэнэ 10 хүчрхэг аж ахуйлалыг бойжуулж чагаан идэнэ үйлсийн улсын тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдэх төв, өвснөө үйлсийн улсын тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдэх төв болоод үйлдвэрийн ирэлт тэжээл өвс сүүнэ ирэлтийн суурны байгуулж бүх улсын чагаан идэнэ аж үйлсийн хэлхээгийн төв болсон бөгөөд дэлхийд дээрх хамгийн чухал чагаан идэнэ үйлсийн төвийн нэг болсон байна.

0: Хурал дээр олон улсын эдэнэ шинжилэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн холбооноос хөх хотыг дэлхийн чагаан эдэнэ хотоор чолуулсан бөгөөд пайс олгож хуралд оролцсон хүндэт жочид хөх хотын энэхүү сүүний үйлсийн дэлхийдсэн хөгжилтийг ухтан авсан түүхэд чанартай дэс давшилтыг хамтаар гэрчилсэн байна.
1: Тэгвэл нэг чомоо сүв одоо ам амжирлын хүчний үүлд хөгжөөж дийлэхээр баггүй нэг ч одоо дэлхий дахинд эрүүл мэндийн хамтаар эдэлхэд бол хүчин олгож байдаг. За ийли бүлэглэл дуртая бүх бөмбөрчгийн хамтрал чанаа хантадтай гар холуулчин хамтын нүртгэн үжилтийг бол буй болгож эй найртай хамтаар хөгжих шин жамаар жамнаж шин үүдэлтээр хөтлөн дагуулж одоо тоочлолтоор хүчин олгох бохирдлгүйгээр хөгжүүлэх сүүнэ үйлсийн шин ам ахыг байгуулна гэж ийли бүлэглэлийн хэрэг мэдэгчдийн дарга за ерөнхий чахрал Панган бол ярьж байсан юм байна.
0: Тэгвэл одоо дэлхийн чагаан эдэнэ хотын шин гараагаас бид сүүнэ үйлсийн бүхэл аж үйлс аж ахуйлал ховсолтын их хандашд чөгчин аж үйлсийн 3 их өндөрлөг газрыг хамтаар байгуулж нэгэн журвас үргэлжлэх хөгжилтийн амин судсыг хамтаар чөгчлөн Дундад улсын сүүнэ үйлсийн чанар цайтай хөгжилтөөр бүх бөмбөрчгийн сүүнэ үйлсийн үргэлжлэх хэлбрээн ховруулахад хүчин нэмэрлэхийг уралж байна гэж мөнгөний бүлэглэлийн ерөнхий чахрал Гофи ярьж байна.
1: Тэгвэл одоо хөх хот бол чагааны дэнэ үйлсийн усын техник мэрэгжлийн шинэ үүдэг төвжирэг өндөр төвшин бүхий шинжилгээ ухааны судалгааны тавчанд төсөглөж дагуулагч аж ахуйлалтай гар холбон шарас үүргийн өндөр бүтэмжтэйгээр боловсруулах бохирдлгүйгээр илгаруулах зэрэг хүрээнд одоо бүх бөмбөрчгийн хамгийн өндөр баримжаад хүрсэн аль олон давалтын чанартай шивтлэлтийг бийлүүлж аж үйлсийн хэлхэнэ ерөнхий өртгөн бол нэгэнт 400 донгшуур долларыг давж бүх бөмбөрчгийн сүүнэ үйлсийн хөгжилтөд бол дунд улсын үлгэр хэвээ бол хангасан байна.
0: Тэгвэл одоо 2026 оны дэлхийн сүүний үйлсийн их хуралд бас олон ишчсэн ярааны тавчин ижиргээр явагдуулж бүх бөмбөрчгийн оюун ухааныг үжис хүлэн сайхан хөх хотод төвлөрүүлэн дорн дахнаа шинийг үүдэх үжилсэнаг хөх хотоос дэлхий дахинд дамжуулсан байна. Тэгвэл 2026 оны дэлхийн сүүний үйлсийн их хурлын шинийг үүдэх ярааны тавчин дээр чагаан эдэнэ үйлсийн улсын тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдэх төвн чухал их шинжилэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн үр бүтээлэн нийтэлж дэлхийн ил улсын 200 гарын төлөөлөгч бүх бөмбөрчгийн хошуурал мэрэгжлийн хамтаар эдэлж чагаан эдэнэ шинжилэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдэх хийгээд аж үйлсийн хэлбэрийг ховруулах шин жамыг хамтаар сүйгчилсэн байна.
1: 2026 оны дэлхийн сүүнэ үйлсийн их хурлын үргэлжлэх хөгжилтийн ярааны тавчин дээр хуралд оролцогсод одоо баг нүүрс төрөгчд тэжээнд үржүүлэх хэлбэр бохирдлгүй боодол баглаа AI оюун чөлдөр үргэлжлэх хэрэглээ зэрэг халамшил сэдвийн тойронд чагааны дэнэ хушуурал мэрэгжилжич бодтойд найдварчулсан үйлдэлгэн хуваалцсан байна. 2026 оны дэлхийн сүүнэ үйлсийн их хурлын голлох ажиллагааны нэг болсон бүх бөмбөрчгийн бохирдлгүй ажилчлагчийн урайлгыг бол нийтлэг чич төрөл зүйлийн солилцооны хурал дээр дэлхийн нийл улсын ажил төрлийн зохион байгуулалт улсын хамаа бүхий яаман живлэл өвөр Монголын өртөн жисэх орон жич хөх хотын судалгааны байгууламж хөтөж аж ахуйлын 100 гарын төлөөлөгч бүх бөмбөрчгийн бохирдлгүй ажилчлагчийн хөх хотын урайлгын нийтлэгийг одоо хамтар гэрчилсэн байна.
0: За их хурал дээр уурэг сүгийн шинжилх ухааны судалгааны чагаан гадарт бичигжичээ чагаан эдэнэ үйлсийн улсын тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдэх төвийн 10 чухал их шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн үр бүтээлийг нийтлэн дундад улсын сүүний үйлсийн тоо баримтын оюун чихээс болоод бүх бөмбөрчгийн сүүний үйлсийн чанар сайтай тоо баримтын үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж тавчингийн шинийг үүдэх шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн шувтлалт хийх нээлт хийж хамтралчаа өрнүүлэхээр дамжин хөх хотын дэлхийн чагаан эдэнэ хотын нэр алдаршлыг мандуулахад хүчин олгосон байна.
1: 2026 оны дэлхийн сүүнэ үйлсийн их хурлын амжилттай хуралдаж дэлхий дахин хүчин чадал болон оюун ухааны нэгтрүүлж ширхэг өвсөөс одоо нэг чомоос хүртэл дахиад хэсэг бишлэг хүртэл одоо бүх аж үйлсийн хэлхэнэ хөгжилтийг ахиулж дэлхийн сүүнэ үйлсийн шинийг үүдэх бохирдлгүй хамтаар эдлэх үргэлжлэх хөгжилтийн шин хуудсыг хамтаар бичиглэхэд хүчнээ нэмрэлсэн байна.
0: За энхүү сүүний үнэр ханхалсан хөх хот. За 2026 оны дэлхийн сүүний үйлсийн их хурлын тухай мэдээлэл бол одоо та бүхнээс нь урт хүрлээ.

0: За хоёрд бол одоо аагийн халуун жунай улирлаар бол одоо хүмүүс олон төрлийн нарх хэмжээ авч байгаад одоо өөртөө тохиромжтой за аялахад таатай имэргүй аяллий бол одоо эхлүүлж байгаа.
1: За тэгэхээр ер нь орчимдан бол одоо манай улсын ихэнхи газраар аагийн халуун тэгэхээр айл газар хаа сэрүүн байна уу хүмүүс тийшээ явъя тийшээ очиж амрая сэлүүчи гэдэг хүмүүс олон болсон.
0: Ер нь нэг газар аялахдаа нь одоо юу нэ урдж тиймэд тухайн газрын хаан одоо цаг үрийн байдлыг бол хүмүүс одоо урдж бүр үздэг.
1: Тийм тийм. Одооны чагд бол цаг үрийн байдлыг анхаарч шинжилхэд маш дөгөн болсон тийм. Хэдэн цаг хэдэн минутад бараг ямар дулааны хэмжээтэй хэдий салхитай байх нь хүртэл тодорхой болсон.
0: За, жаахан урдшиг хугацаанд бол одоо нэг гариг, хоёр гаригийн одоо тус газрын цаг үрийн хэмжээг бол одоо бүр урчилж мэдээ дийлдэг. Их төлөвтэй нь урчилж мэдээж дийлдэг.
1: Тийм, дэмий их жүрөөгөө мэддэг болсон. За, тэгэхээр ч одоо хүмүүсийн гадагш дотоош аялж явхад бол маш дөгөн болсон.
0: За, ер нь одоо аагийн халуун цаг үр өөр амьсгал илэрх үеист одоо хүмүүс сэрүүний жорсон аялал бол одоо хүмүүсийн хүрээллийн үүд ихтэй болдог.
1: Тэгвэл Бээжин хотын төөргөр хүмүүс одоо энэ гарагийн сүлжийн амралтаар уртчгаан хэрмийн хажуудах тосгонуудаар хөрч тосгоны амьдралтай танилцж байгаа юм байна.
0: За тэгвэл тосгоны ардын хонох буудал за тэгвэл тоглолт соёлын бүтээгдэхүүн зэрэг нь бол одоо бүр жуулчлагсдын таашаал ийвэл ихээр олж байгаа юм байна. За тэгвэл Өвөр Монголын тал нутгаар бол одоо аялж жугаалахад бол ёстой одоо хүмүүс тааламжтай байдаг. Яхаар нь одоо Өвөр Монгол жун болохоор нь одоо Өвөр Монголын аялал жуулчлал хөгжөнтэй болдог нь бас шилтгаан нь эндэн байж байгаа.
1: За агарын дулааны хувьд их тэнцвэрхэн тийм
0: их тааламжтай.
1: Ер нь бол манай Өвөр Монгол орн бараг л дундаж хагарын дулаан 21-2 иймэрхүүл байдаг. Ингээдлэр хүмүүсийн ташаалт маш хүрдэг ээ. Ингээд одоо Юнанд одоо жуулчид ууланд гарч мөөгдөөж яхад уулан агуйд орж байгальтайгаан ойртож байгаад эрч энерг авч байх. Энэ митийн одоо хөдөө явах юм уу? Ойр тосхоноор жугаалах юм уу? Сэрүүн газрыг жорох юм уу? Энэ нь одоо хүмүүст маш их ташаал болж байгаа юм байна да.
0: Тийм тийм. За тэгвэл одоо хүнөөс хөдөө гарч жугаачих нь бол одоо олширж байгаа юм байна тийм. За энэ жуны амралтад бол одоо хөдөө орон нутг хөшүү шанаар хурч жугаачих ажиллагаа бас үргэлжлэн хөгжөөнтэй болж байна. За улмаас улам одоо олон жугаачихсад бол жижиг хот алсын хөдөөгийн бол бас жорох болсон байна. За үүнээ дагуу бол одоо ил хөшүү шанаах нь бас өвөрмөж хончлогтой, давуулагтай их баялагдаан бол одоо суурлж байгаад илгаа жөрөөтэй ийм соёл жуулчлалын бий ойлголтыг бас одоо бүй болгож байна. За ингээд жуны амралтын хуучхааны соёл жуулчлалын хэрэгцээг бол дайчилж байна.
1: Тийм байна. Ер нь бол одоо хөдөө орон нутгч гэсэн их хөгжилт сайтай, зам нэвтрэлэг дүгмтүүд болсон. За суур бүтээн байгуулалт, за айлын энгийн амьдралын энэ нэг бүтээн байгуулалт ч одоо маш сайн болсон. Бэй жасгаас эхлээд угааж арчих хүртэл их дүгэн болсон. За энэ бол одоо хөдөө жорход бас нэг хамгийн чухал шаардлага нөхцөлийг бол бүрэлдүүлж өглөө гэж хэлж байна.
0: Тийм. За одоо хөдөө тосхоноор бол одоо малчин найлын баясал, траачин найлын баясал эрхэлж байгаа одоо айлууд бас олон байдаг. Тэр айлуудад очивол одоо хоног буудлын чамаа сайхан бэлтгэсэн байдаг. За хоол будаан бас маш одоо амттай байдаг. За тэгвэл бас ойр торноо бас сайхан жосоч чимээд одоо жижиг хөвчэнэ, бах хөвчэнэ одоо тоглоом наадам инжилийг бас биелүүлэхэд одоо дүгэн байдаг. Тэгэхэр бол одоо маш ариун хүнөөс одоо жуны чагаар хөдөө гарч аялах юм уу? Хөдөөгөр жугаачих юм уу? Ийм байдал бас их олон болж байна.
1: Илгийн сүлжийг ашиглаад хор жан дотор очиод одоо агаарт гараад сайхан амрах энэ бол одоо хүмүүсийн сонирхолд их хурж байгаа да.
0: Бас нэг сунгалт болж байна тийм. Хөдөн гэр бүлээрээ за ингээд хамт аялах нь бас олон харагдаж байна.
1: За энээсээ гадна бол одоо Өвөр Монголынх нь бас нэг үлэг судлан сурулчих
0: аялал жуулчлалын нэх баялагын чигийг үл нийтэлсэн байна тийм. За хоёрт бол өөр таньжсан хорноо соёл болоод жуулчлалын тэнхмээс жуу таван судлан суралчих анхны бүлгийн нэх баялагын чигийг үл нийтэлсэн байна. За өнөө жилийн хувьд бол энэ судалж суралчих энэ ажиллагаа бас их хүмүүсийн анхааралд хүрч байна.
1: Тийм тийм. Одоо ойр хавийн хүмүүсүүд бас их олон энэ судалж суралчих энэ жугаачлалын их баялагт хандаж оролцсон. За энэнд явсан хүүхдүүдэд явуулсан. За улсын гадаадад явуулсан нь байна. Улсын дотор ойр жуур явуулсан нь байна.
0: За орны дотор.
1: Орны дотор явсан байна. За их хотуудаар очиж суралцсан байна. Ингээд сонголт нь маш дэлгэрэнгүй болсон.
0: Тийм. За тэгмөртөө одоо маш ариун хүнөөс энэ судалж суралцах жугаачлын талаар одоо анхаарч ажиллаж энэ талаар ингэж ажиллаа нөрнүүлж байгаа хүнөөс бас
1: олон болсон.
0: Олон болсон тийм.
1: За тэгэхээр нь одоо энэ судалж суралцах жугаачлын их баялагийг бол одоо 2025 онд эхлээд илүү ярагдах болсон доо. Уулн байсан. Гэхдээ одоо яг ингэж дэлгэрэнгүй ярагддаг нь одоо нэдрны мэдээллээс эхлээд ариун ярагдах болсон.
0: 2025 оноос эхлээд одоо энэ нэг суралцж судлах энэ жугаачлын энэ нэг арга барилан бол одоо маш халамжилтай ярагдах болсон. За өнгөрсөн бол одоо айлч жугаачлах олон янзын арга хэллүүр байна. За гэр бүлээр нь айлч жугаалчих, за найз нөхдөөрөө хамтаар одоо айлч жугаачлах ингээд бол олон байсан. За 2-ын жилүүдэд за энэ жил бол одоо судалж суралцнаа гэх энэх жугаачлын арга хэлбэр бол одоо их өрнөнгүй өрнөж байна.
1: Мөн ч одоо манай орон бол энэ нэг судалж суралцах жугаачлын ажлыг бас их сайн түлхэн анхулж байгаа. За бүх улсын нэртэй судлан суралцах жугаачлын жорилтын орныг буй болгохын төлөө Өвөр Монголын өртөн засаг орноо соёл болоо жуулчлалын тэнхимээс ус 3 дахь этгээд энэ тусгай байгууламжид найдаж байгаад бүх орны 12 аймаг хотжичээ Манжуур хот, Эрэн хотод системд чанартай их баялагийн нийтмийн байчаалтын ажлыг бол өрнүүлсэн байж байгаа.
0: Системд чанартайгаар бол одоо их баялагийн нийтэн байчаалтын ажлыг бол өрнүүлсэн байна. Ингээд жил шахмын одоо тухайн газрын байчаалт тусгай мэрэгжилтнээ хинэн шалгуулалт болоод тоо баримтыг дахин хинэн хэмжигээр дамжиж байгаад нийтэн байчаалтын ажлыг бол одоо төгс амжилттай биелүүлсэн байна. Ингээд Өвөр Монголын төрөв бүлгийн жуу 5 судлан суралцах жугаачлын их баялагийн чигээ бол нийтэлсэн байна.
1: За тэгвэл одоо судлан суралцах жугаачлалд хандахдаа хүмүүс манаас одоо их олон талыг анхаарах чухалтай.
0: За олон хэдэн бол одоо судалж суралцахд бол одоо хүүхдүүд багчууд олонхи оролцно тий. Тэгмэртэн бол одоо олон хэдэн бол одоо сургуулаас нь зохион байгуулах юм уу? Одоо багш нь дагуулах юм уу? За ийм байдал тавиадаг. За энэ үед бол одоо гэрийн ахмууд бол одоо сурагч хүүхдийн амар төвшнээ талаар бол одоо маш анхаардаг. Маш одоо энэ учрын талаар одоо маш сэтгэлдээ тавьдаг.
1: За бас нэг зүйлг бол одоо таны хүүхдийн насанд тохирноугүй юу гэдэг энэ талд бас анхаарах хэрэгтэй. Энэ нь одоо голдуу нийгмийн талаас ирж зохион байгуулсан юм нэг судлан суралцах аялалууд байна шүү дээ. Энэнд хандахдаа за энэ явж жорж байгаа гажир орны хүмүүсийн амьдралын үжилт, жан дадгал, одоо арга учир шийдвэрлэх арга самба энэ бүгд нь таны хүүхдийн өсөн байжилтад
0: тохирноугүй
1: юу яаж нөлөөлөх вэ? Эергээр нөлөөлөх үү, сөгөргөр нөлөөлөх үү гэдэг тал дээр бас илүү анхаарах. Энэ талаар одоо бас гэрийн ахмуудад санаашрал болж байгаа имерхүү бичлэгүүд бас явж байсан. За ингээд нэг судалж суралцж ирснээ дараах тэр их дэвэрсэн сэтгэл, тэр их овлжсан ололтыг одоо яаж тэр хүүхдийн биед одоо
0: шингэн
1: болгож шингээж өгнө.
0: Тийм тийм шингэн.
1: Энэ бас маш чухал гэж ярьж байсан хүмүүс.
0: За зөвхөн одоо нэг удаанаа аялал хийгээд наадч тоглоод үжиж хараад л дуусчих биш. Одоо ирснээ хандараа эдгээр үжиж харсан, за үжиж сонссон, за одоо үйлдэлд оролцсон, за эдгээр бүх зүйлүүдээ нь бол одоо бидэн шингээж авах тийм.
1: Тийм тийм. Энэ бол одоо чухал одоо анхааруулжтай зүйлүүд болсон байна.
0: За бас ийм нэг үжигдэл байдаг. Хүүхэд хэтэрхий бага үеист за явсан газар юм уу өнгөрүүлсэн учруудаа нь мартчихдаг. Ийм байдал бас байдаг.
1: Тийм тийм. Одоо мэдээж тийм нэг газараар явсан эргэжүүлэх юм байна. Гэхдээ тэрнээ чаанах гүн зүйлийг уудлахад бол хүүхдүүд одоо тэр насны хэмжигдлэр өмөр айдлгүй шүү дээ.
0: Тийм тийм.
1: За тэгэхээр яг одоо гадаашаан дотор шорнуудын нээлгнээ дагуулнаа гэвэл одоо хүүхдийн хаан байдлыг бас илүү ажиглана.
0: Тийм.
1: Одоо яг би хүүгэн сургуульд оруулахад бол яг хүнээс нэг хагас жил хойшоон байх шиг санагдаад байдаг. Тэгээд бол одоо энэ нэг байдал нь одоо хүүхдийн энэ нэг жүрөөнтэй талаас болсон ч болоо гэж боддیں۔ За тэгэхээр одоо хүүхдийн онцлог нь бас үнээрээ адилгүй байдаг. Дээр хөрвөл одоо хүүхдэд тохирсон нас жилийн сонгох юм уу тийм ээ? Тохирсон аяллалын сонгох юм уу? Энэ бол одоо их чухал та.
0: Тийм тийм. За адилгүй газар орно. За адилгүй уулгаар явагддаг тийм ээ? За тэгвэл одоо

0: хүүхдүүд бол бас олон хүүхдүүд явна. За олон хүүхдүүдтэй одоо хамгийн гол нь бол одоо явж явах тумд за тухайн газрын өнгө үжимжи үжин за тухайн газрын хүн араншин за соёлын үжил сонирхон за энэ дундаа бол одоо шинэ найз нөхөдтэй танилцэн за хамгийн гол нь бас биеэн дагч дуур. За олонхийн хүүхдүүд бол одоогийн цагт бол бүр аав ээж тагаан хамт сууж байна. За байрд сууж байгаа хүүхдүүд нь бас а байдаг гэхдээ болоос тооны хувьд бол чөөхөн шиг байдаг. За энэ үед ингэж гадшнаа ингэж судалж суралж чахаар явах тул жаа олон найлын хүүхдүүд хамтаар явна. За шин шин нөхдүүдтэй танилцэн. За энэ үед бол бас нэг олонний дунд бас нэг биеэн дааж чадах гэсэн энэ нэгч дуурийг бас сурч дийлдэг юм уу гэж боддог.
1: Тийм тийм. Энэ бас аав ээж нь байхгүй үед хүнтэй яаж харилцах вэ?
0: Тийм.
1: За биеэн яаж авч явах вэ?
0: Тийм.
1: Өөрийгөө яаж хамгаалах вэ гэдэг талаар бас өөрийн гэсэн нэг үжилт суух ёстой. За тэгэхээр энээсээ гадна одоо хамтын ухамсарыг бий болгож явнаа. Энэ бас чухал. За дахиул одоо амар төвшнээ үжилт сайн байх хэрэгтэй. За
0: бас
1: нэг нийтээсэн салчих юм уу?
0: Тийм бас сахилга батыг сайн сахих хэрэгтэй. Тийм. За багшийн наа нүгий сонсон. За одоо чагдаан бол одоо хэдэн чагт хөдлөн гэсэн бол одоо тэр чагдаан бүр одоо бэлэн болцсон байх хэрэгтэй.
1: Тийм тийм. За гадагш дотог шаялхдаа юм хүмүү энд тэнд хаяж гээх юм уу? За хямгадаж авах энэ талаар бас илүү анхаарах хэрэгтэй. Мэдээж одоо ингээд нэг удаан дээр бол одоо алдаа шунаштай яваад ирэх магадгүй. Гэхдээ одоо ийм ажилгуудыг хүүхдэд бас илүү оруулчлах дээр хөрвөл тэр хүүхдийн өсөн байдлалтад бас их сайн нөлөөлөх байх та.
0: Тийм тийм.
1: За ингээд өнөөдөр энэ нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөх болж байна.
0: За бидэнтэй хамт байлчиж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай радиогийн бусууд дуулга бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
1: Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.
0: Баяртай.

хорвоо альва хүнд өмөх жаргал ам суулдагч үжүүргүй жовлон бас эдлүүлдэг болохоор амьдралд жаргал жовлон адил тэнчүү хосолт гин байна.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаа худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийн хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтны даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчхой.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Үдийн
1: ойны 2-3 цагаас юу нэ. За. Хоёрын
2: сүнгэж байна. Сүнгэх юм байна. За танай оролцоход баярлалаа.
0: За.
2: За баяртай. Я тарны тавд хурд явлаа шүү. За ингээд тавхны талбарт тарны тавд дарж байгаарэ. Сэтгэлийн шин хариулт болж байгаа юм ирээ сонсон байна. Тэг ер нь самбарх бай 8-д өөрөө ясна. Гэхдээ ч юм уу та юу хийх вэ? Нэгдэр ер нь бол одоо баргийн

0: Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамт очлоорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.

0: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
0: Аян жамд чин хөтөч болый.
1: Аа жамдрал чин жуга нэмэрлий.
0: Танд үйлчлэх машнэ жог.
1: Аяны дөрөө шууд нэвтрүүлэн.

Сайн байна уу эрхэм хүндээ сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. А энэ өдрөө шүүн нэвтрүүлэг та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэдэг нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 5 нь бэлгийн удирдлын 6 сарын 23 гаригийн 3 дахь өдөр байна.

Манараа зүгийн нэр нэвтрүүлгээ дундад толгоно 945 кГц явагдана. Отох хүшнээ улаан болгосон дах 853-ийн дамжуулахаар төв, дөнгөсөн төргийн талын хоолой дах 835-ийн дамжуулахаар төв, 945-ийн дундад толгоно байраа дамжуулам. Эл хүшүү төрөгдөөс ачагдахаас илгээд автомжийн байран болохоор Хявагч төрөг дөнгөсөн төрөг FM 93.5, Эжин хороо хүшүүний алтан ширээт бодгоос улаан мөрөн болгосон FM 93.5, Үүшин хүшүүний галууд болгоос улаан толгой болгосон FM 87.5, Сүлд суманд FM 103.4, Одхин өмнөд хүшүүний олжж болгосон FM 93, Шанхан сум болгосон FM 97.8, Отох хүшүүний улаан болгосон Мөнши болгосон Чипанжин болгосон FM 95.6, Хангийн хүшүүний шин болгосон Жаргалант болгосон Дугайтал болгосон Балгуун болгосон FM 103.8, Зүүн гар хүшүүний Шүжаван болгосон FM 88.2, Далд хүшүүний Сагжман болгосон Бүрэ Манх Инхвит FM 106.4-оор удаасаа чөгдөж байна.

Тэгвэл манай өнөөдөр өнөвтөр бүлгэн болоо шин тэргшин мэдлэг, хуучин тэргэн зөвлөмж, зам харилцааны байдал зэрэг гурван болонтой байж, шин тэргшин мэдлэг тусгай болондаа бол ойрын хугацаанд ажиллах дэлгүүр дээр шинээр гарч ирсэн тэргжичээ тэргнээ тухай мэдлэх мэдэж зэрэг бол сонсог та бүхэнтэй хаалж гар бэлтгсэн. Хуучин тэргэн зөвлөмжөд тусгай болондаа бол танд байгаа хуучин тэргэнэ үнийн барагчаалж танаа ахуй гэж байхаа хуучин тэргэнэ тухай зөвлөмж өгч зэрэг агуулгад багтана. Зам харилцааны байдал тусгай болондаа бол цас бороо их салих мана зэрэг онцгой цагаар тэ өдөр жичи баяр дурсгалын өдрийн замын байдлыг цаг тухайд нь сонсог та бүхэн дээр хаалж гар бэлтгсэн байна. За ингээ та бүхэн өргөлжлөн манай нэвтрүүлэг та анхаарлаа хандуун уу.

0: чаг агарын байдал, чаг үрийн мэдээ.
1: Ордос хотын чаг үрийн хороноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн эрх 48 чагийн чаг үрийн урьдчилсан мэдээг та бүхэндээ хүргэе. Ирэх 24 цагт манай хотын өмнө хэсэг газар орондоо бага бороон буюу дунд бороон орно. Бусад газар оронд бол бага бороон буюу аянгат бороон орно. Өнөөснөөс маргааш өдрөр ултал өвөлрөх хэсэг дан тунгалдаг. Өмнө хэсэг газар оронд багаас тунд жиргэн боронтой. Бусад газард бага бороон буюу аянгат бороон орно. Зүүн өмнөөс 2-3 дэсэн салхи салхилан. Маргааш нөөс нөгөөдөр өдрөр ултал өвөлрөх байснаас нь тунгалах шинэ. Өмнө хэсэг газар оронд бага бороон буюу аянгат бороон орно. Зүүн өмнөөс 2-3 дэсэн салхи салхилан. Залгаад байл хөшөө тойргийн чаг агарын байдал анхаарлаа хандуулъя. Хявч тойрогд бага боронтой агарын дулаан 15-25 градус. Дүнсэн тойрогд бага боронтой агарын дулаан 16-25 градус. Сагжман болгосонд өвөлрөхөг агарын дулаан 18-26 градус. Шинэ болгосонд өвөлрөхөг агарын дулаан 16-26 градус. Улаан болгосонд бага боронтой агарын дулаан 15-24 градус. Олзоч болгосонд баг боронтой агарын дулаан 18-24 градус. Галууд болгосонд баг боронтой агарын дулаан 18-25 градус. Алтан ширээт болгосонд баг боронтой агарын дулаан 16-26 градус. Шүэжаван болгосонд баг боронтой агарын дулаан 17-27 градус.
0: Жах дээр байгаа шин тэрэг.
2: Загуурлаж байгаа шин тэрэгний мэдээ.
0: Таны мэдвэс жохох тэрэгний тухай мэдлэг.
3: Шин тэрэг, шин мэдлэг.

Жирхэм сонсогч доо та бүхнээс норт хурж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. А энэ өдрөө шүүн нэвтрүүлэх юм би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Тэгвэл юуны юм та бүхэнд амболтоо ойрын хугацаанд бол зам харилцааны талаас усаа ямар шуухан байдалтай байх юм хаалтхар бэлтгэлээ. Тэгвэл манай улсын дугаа тэргэн уралдаан бол 8 сарын 6-наас 8-ны өдөр бол эжийн хороо хөшүү болно. Хявагт төрөгдүүл явагдахаар байна. Тэгвэл зам харилцааны талаас ямар хувиралтай байгааг энэ та бүхэнд хаалчий. Тэг ерөнхий байдлан бол хявагт төрөгдүүлн эжийн хороо хөшүү нэ 3 дугаар хөрөг 4 дугаар хөрөг бол энэ 2 өдрийн хугацаанд бол хаах чухалтай болсон байна. Тэгвэл биенхөө жийл болон вумин жийл болох юм хаах юм байна. Тэгвэл тус тус хөдөлж чаг таагийн бахан тухайд бол та бүхэнд хаалчий. Вумин зүүн жийл бол 8 сарын 7-ны 13 цагаас 8-ны өдрийн 14 цаг болтол хаах юм байна. Тэгвэл

Анда замыг бол 8 сарын 8-нд 7 цагаас 14 цагийн хооронд хаах юм байна. Тэгвэл Бинхүү хичээлийг бол 8 сарын 8-нд 7 цагаас 14 цагийн хооронд хаана. Тэгвэл Хүүбин замыг бол 8-р сарын 8-нд 7 цагаас 14 цагийн хооронд хаана. Тэгвэл Унха зүүн хичээлийг бол 8-р сарын 8-наас 8-нд 7 цагаас 14 цагийн хооронд хаана. Тэгвэл Унха баруун хичээлийг бол 8-р сарын 8-нд 7 цагаас 14 цагийн хооронд хаана. Улаанбаарын хичээлийг бол 8-р сарын 8-нд 7 цагаас 14 цагийн хооронд хаах юм байна.

За ингээд хяах төр гэжин хороо шүү хорон донд явах санаатай хүмүүсээ бол 2 дугаар хөөрг юм уу эсвэл 5 дугаар хөөрг орноо шашин явж болно. Тэгвэл ерөнхийдөө бол хяах төргийн хамаг өмнө талын хичээл болон ажин хороо хүшүүнэ хамаг хой талын хичээлийн 4 дугаар хөөргөөс 2 дугаар хөөргийн зүүн талын хичээл болтол улчин хаах юм байна. Англиар бол та бүхэн гадааш харахтаа бол жамаан бол ч өвсөн гох чугалтай юм байна. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд 8 дугаар сарын хугацаанд бол одоо арим нар уншин машин болж ахтал үр дээр гарахар бол бэлтгэсэн байна. Онцголон SUV машин доторх 9 ширхэгцсэн машин бол арим нар уншин машин бол захтал үр дээр гарахар бол бэлтгэсэн байна. Тэгвэл энэ талаас та бүхэнд дэгм танилцуулъя. Ингээд бол бас ойрын хугацаанд бол машин төрөг нь өвн хамшуул их ховролттой болсон байна. Арим машин бол доо жилийн домдч жилийн сүүлчийн харалдаан биелүүлэхин төлөө өн хангийн талаас бол их хямдралтай байгаа. Тэгвэл энэ талаас бол та бүхэнд дөгм танилцуулахаар бэлтгэлээ. Та бүхэн өргөлжлөн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна.

За тэгвэл юуны өмнө та бүхэнд бас 9-ийн ширээс одоо АСБ машин дотор он болоо хамаг том хэлбэрийн машины талаас болдог өмнө танилцуулах. Тэгвэл 8-р сард бол 2026 оны Чэндүгийн олон улсын тэргэн үзлэн усаа явагдах гэж байгаа. Англиар бол бас шинэ машин боллоо. Энэ тэргэн үзлэн орвол та бүхэн тань уцрамж жолгоч уулзч магадгүй. Тэгвэл тухайн цагт бол та бүхэнд энэ тухайтай хамаг шинэ зураг зангийг болох болчих юм. За ингээд бол 8-р сард бол ямар шоухан шинэ машин бол гарахар бэлтгэж байгаагийн та бүхэнд төгөм ярий. Хамгийн анх ярих машин бол Авита нэрлэмтгийн дорх 7 алуу гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машиных нь одоо хувирлтан гуулан одоо байсан машинаас нь бол нэн том болсон байгаа. Тэгвэл энэ машиных нь одоохондоо бол урчлан бордуулах үнэн бол 24,900 байгаа. Тэгвэл гадны төрх байдлын талаас авч хэл бол одоогийн байдлаа Авита 7-тайхан бол нэлээд төсөөтэй гэхдээ бол урт толсон алуу гэсэн юг нэмсэн байгаар нь. Тэгвэл дотоод байрцлын талаас авч хэл бол 15.6 инц гол дэлгэцийн бол тохирулсан байна. Тэгвэл энээс нь бас нэг нь онцгой жийлэн болон жолоочийн талаас аваад бол туслан жолоодох жолоочийн талын өмнө талдан болоо 34 инц маш хурд нарын дэлгэцийн бол одоо тойруулан тохирулсан байгаа. Тэгвэл энээс нь гадна болоод ар харан шилий бол хос 6.7 инц видео бичлэгээр бол шууд үждэлдэх юмрг одоо дэлгэцийн бол тохирулсан байгаа. За тэгвэл машиных нь урт өргөнний талаас бол ховролт гарсан гэж ярьсан. Тэгвэл машиных нь уртан бол 4.91 м болсон байна. Өргөн нь бол 1.98 м, өндөр нь бол 1.65 м болсон байна. Тэгвэл тэнгилгийн зам бол 2.99 м болсон иймэрэг одоо том 5 суудалтай SUV машин байгаа. За тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл энэ бол холимог хөдөлгөөр болон чул цахилгаан хөдөлгөөртэй байгаа. Тэгвэл холимог хөдөлгөөрдөн бол 1.5 тигийн тусан хөдөлгөөрийн системийг тохируулж чул цахилгаанаар болож 97 км болон 240-270 км аялд хилдэг. Тэгвэл чул цахилгаан хөдөлгөөртэй хөдөлгөөртөн бол ганч цахилгаан хөдөлгөөртэй хөдөлгөөр болон 3 цахилгаан хөдөлгөөртэй хөдөлгөөр удачм сонгож болон хамаг өндөр аялах зам бол 725 км аялд хилэх юм байна. Англиар бол тав хүнсэн иймэргүй олноос онцгойсон иймэргүй нэр тэмдэгтэй машин авахснаатай мөн ч одоо гадны төрх байдлын талаас ус их хэнчэр байгаа ийм машин авахснаатай хүмүүсээ бол Авита 7 гэсэн машин 7 алуу гэсэн машины болон эд өхөн ойлгож үжиж болно. Тэгвэл худалдах үнэн бол 24,900. Тэгвэл чул цахилгаан хөдөлгөөртэй 3 цахилгаан хөдөлгөөртэй хэлбэрэн болон 27,900 байгаа юмрг одоо дунд том хэлбэрийн SUV машин байна. Та бүхэнд ярьсан Авита 7 алуу гэсэн машин байгаа. Ингээд залгаа та бүхэнд ярих машин бол Шанжэ нэртэмтгийн дорх G9 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл бүхий л хэлбэрдээ бол 800 ватын давчин болж юм тохируулсан байгаа. Тэгвэл энэ нь бол одоо мөнч 8-р сард болж ахтлгуудаар гарахаар бэлтгэж байгаа мөнч маш одоо халууралтай өрсөлдөх чадвараар сайн байгаа 99-ийн SUV машин байгаа. За тэгвэл энэ хүү машинахан уртан бол 5.26 м болсон байна. Өргөн нь бол 2.5 м, өндөр нь бол 1.897 м байгаа. Тэгвэл тэнхлэгийн зам бол 3.16 м болсон маш одоо том хэлбэрийн SUV машин байгаа. За тэгвэл энэ машинахан бас нэг нь ончдаг бол усанд бол 90 см орчим бол орд илдэг юмрхуу чадамжтай байгаа. Тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас авч хэд бол бүхий л хөдөлгөөрийн машин дан бол өмнө хойно хос цахилгаан хөдөлгөөртэй 4 хурдны хүчлэх системийг бол тохируулсан. Чол цахилгаанаар бол 700 км аялд хилдэг. Холимог хөдөлгөөртэй 1.5 тигийн тусан хөдөлгөөрийг тохируулж холимог хөдөлгөөртэй хөдөлгөөрийнх нь чол цахилгаанаар аялах зам бол 400 км, тус дүүрэн цахилгаан дүүрэн байдалд орвол 1300 км аялд хилэх юм байна.

Ингээд залгаа та бүхэнд ярих машин бол Ижин X гэсэн машин байгаа. Тэгвэл бүхэл хэдрийн машин дан бол 896 шугамтай лайсрадэр тохируулсан байгаа. Тэгвэл энэ хүү 9 сэрэгсийн SUV машин бол 8 дугаар сард бол урчлан мор дуулах зам шугамтай нь орсон байгаа. Тэгвэл энэ хүү машины үйлчлэл одоо хамх онцлогтой жийлэн бол оюунчилсан талаар. Тэгвэл энэ хүү машинхын дөнгийн талаас ус өөрийнхөө онцлогтой байгаа. Хэрэгжилж байгаа бол Huawei-ийн 100 томон тодчтой энэ хүү оюунчилсан дөнгийн уулаа тохируулсан байгаа. Тэгвэл энэ хүү машиндаа мөн хэрэгэлсэн бол Huawei-ийн Chengkun оюунч туслан жилодох ADS-5 гэсэн энэ хүү мэрэгчлүүд хэрэглэж, тэгвэл бүхий л хэлбэрийн машиндаа бол 896 шугамтай лазер атрыг тохируулсан байна. Тэгвэл хөтөлбөрийн талаас авч хэлвэл AXS систем болон 1.5 T-ийн холимогдлол үрийг тохируулж, чол цохилоноор бол 217 буюу 229 км аяар дилдэг.

Тэгвэл энэ хүү одоо Холимон хөтлөг өөр энэ 217 229 км аялах жааг энэ 9 сэрсэн энэ хүү захталгуурд авч хэлвэл дөнгөж бол одоо хэрэглэж хурж байгаа юмргүй байдалтай. Тэгвэл олон хэм болоо 400 илүү 500 км аялд дийлдэг. Энэ талаар бол энэ хүү машинаахан чол цахинаар аялах жаа нь бол жоохон охорхон байгаа 200 илүү км. Ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин бол Биади нэртмтгийн дорхох хайшин 8 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл хайшин 8 бол 8 дугаар сард бол мөн ч одоо жагтал дүгүртэр харахаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл энэ хүн машиндаа бол 2 дугаар үеийн допинг дэнч бол хэрэглэж, тэгвэл маш хурднаар чинэгдэх мэрэгжил болон теншн жиян 5 гэсэн энэ хүү одоо маш өндөр тасын юм оюунч тусан жил одох системийг бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинах нь уртан бол 5.115 м, өргөнөн бол 1.99 м, өндрөн бол 1.8 м, тэнхлэгийн жаам бол 3.3 м болсон. Англиан бол айл гэрч ураан хэрэглэхдээ энэ машинах нь жагийн талаас авч ихэд бол маш өргөн уужим иймэрхүү тохиролттой машин байгаа. Тэгвэл хөтөлгөөрөөс авч хэлвэл чинэглэж бодох холим хөтлөг урдан бол 1.5-тгийн тусан хөтлөг үрийг хэрэглэж, тэгвэл хамх урт цол цахилгаанаар аялах чам бол 400 км. Тэгвэл энэсэн гадна бол чол цахилгаан хөтлөгөөртэй хэлбэр байгаа. Тэгвэл аялах чам бол 710, 800, 900 км ч юм аялд дийлэн. Тэгвэл хүм ганц цахилгаан хөтлөгөөр хос цахилгаан хөтлөөр яаж тохируулж байгаагийн тухай бол одоо тухайн цагдаа цахилгаан хөтлөгөөр гарч ирснээр дараа тэгвэл нарийн байдлыг та бүхэнтэй хаалж дийлэн.

Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд энэ 8 дугаар сард бол ямар шухан шинэ машин жагтал гүртээр гарч байгаагийн бол дөгм танилцуулга хийж байгаа. Ингээд улсай бол та бүхэнд Авито нэр төмтгийн дөрөхөд 7 аливаа гэсэн машины дөгм танилцуулга хийлээ. Төвлөө Шанжи нэр төмтгийн дөрөхөд 9 гэсэн машины бол танилцууллаа. Ингээд бол Ижин нэр төмтгийн дөрөх X9, төвлөө Биадин нэр төмтгийн дөрөх Хайшин 8 гэсэн машины бол танилцууллаа. Ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин бол Чанчи нэр төмтгийн дөрөх UE 7 гэсэн юмргүй шинэ хөлөрийн машин бол ойрын хугацаанд бол мөн ч жагтал үүтээр гарахаар бол бэлтгэж байгаа. Төвлөө Чанчи нэр төмтгөх бол шинэ энергийн энэ хүү жагтал гүрд бол одоо ариун нарын шинэ машинаа бол гаргаж үжээгүү. Тэгвэл одоохондоо бол энэ хүү UE 7 гэсэн машинаа бол гарахаар бэлтгэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинаахан хөтөлбөрийн талаас авч хэлүүлэл нэг чиг топ тийг нь тусан хөтөлбөр болон цоглон хөтөлбөртэй холроод бол чинэглэж болох холимог систем бүлэ тохиргуулсан байгаа. Тэгвэл цол цахилгаанаар аялах зам бол 116, 180, 188 км аялах зай байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинаахан гадна турх байдлын талаас авч хэлүүлэл мөн ч одоо дөрвөлжин хайрч хөтөлбөртэй SUV машин байгаа. Тэгвэл машинаахан их багийн талаас авч хөлөөл уртан бол 4.99 м болон 5.45 м гэж байгаа. Өргөн нь бол 2.44 м болон 2.3 м. Өндөр нь бол 1.933 м болон 1.916 м гэж хөдөн хөлөр байгаа. Тэгвэл тэнгилийн зам бол 2.9 м болсон байна. Тэгвэл машин дан бол мөн ч лайсрадрыг тохируулсан байгаа. Тэгвэл энэ хүн машинаахан хамаг илүү нэг гэс чигнэ болом энэ хүн машинаахан жагтлгүүрд гарцснаа дараатай үн хангийн талаас бол нэлээд одоо хямд байж магадгүй гэж бол одоохондоо бол сүлжээндэр бол ингэж яраа хөрөө болж байгаа. Англиар бол энэ хүн машин чухам ямар шухан байдалтай байгаагийн тухай тавл 8 дугаар сарын донд сүлжээр бол энэ машин жагтлгүүртээр гарч ирснэ дараатай бол бид хамтдаа үн хангийн талаас болдог юм ойлгоё. Тэгэхээр залгаад ярих машин бол Чиатын нэр төмтгийн дөрөхөй Сайтус гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол мөн ч 8 дугаар сард бол урттлан бордуулах зам шугамтай орсон байгаа. Тэгвэл энэ хүү Сайтус гэсэн машин бол мөн ч одоо чол тосон хөтлөгөөртэй SUV машин байгаа. Тэгвэл машинаахан уртан бол 4.46 м, өргөн нь бол 1.83 м, өндөр нь бол 1.64 м, тэнхлэгийн зам бол 2.69 м болсон байгаа. Тэгвэл машин дотор нь бол 11 зин маш нэгэн мөн ч одоо нарийнхан жолоочны мөн дэдэг чи тохируулснаар барахгүй. Тэгвэл 27 зин гол дэлгэч болон дэд туслан жолоодох жолоочны мөн хэдийн дэлгэч бол хамтраад бол имэрхүү том дэлгэч бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас авч хэлээ 1.5 байлуу болон 1.5 т гэсэн имэрхүү хоёр хөдөлгөөрийг тохируулсан байгаа. Хамгийн өндөр чадамжийн бол 115 морин хүч байгаа. Тэгвэл 1.5 т-ийн хамгийн өндөр чадамжийн бол 200 морин хүч байгаа. Тэгвэл 8 т-ийн хурдаж тохируулагч бол тохируулсан байна. Тэгвэл машиндаа бол Гөлтүн шуулгын 8295 P гэсэн энэ хөө системийг тохируулж мөн ч AMR гэж нэртэй болоо машиндаа тохируулсан байгаа. Тэгвэл машинахын суутлын улах халаанхаа салхи нэвтрэгчэр гэж томчтой байгаа. Тэгвэл аливаа хоёр төс энэ оюмч туслан жил одох мэрэгчлийн улам мөн ч машиндаа бол тохируулсан байна. Энэ бол дарын 8 дугаар сард бол иймэрхүү одоо 9 ширхэгцсэн том SUV машин бол жагтал гүрдээр гарахаар бэлтгэсэн байна. Тэгвэл ойрын хугацаанд усаа шинэ машин солихсан натай хүмүүс байвал эдгээр машины талаас нь анхаарлаа хандуулж болно. Мөн ч 26 оны Чэндүүгийн олон улсын тэргийн үзлэн 8 дугаар сард явагдах гэж байгаа. Тэгвэл энэхүү тэргийн үзлэн дээр машинд бол анхаарлаа хандуулж тэгвэл ойрын хугацаанд аль машины солиул тэгвэл нэг тохиромжтой байгаагийн бол илүүхэн анхааралд нь авч мөн ч одоо ямар шуухан шин шилдэг машин жагтэлгүүдээр гарах юм бол хамтаа нь анхааралд нь үжиж байгаа тул өөрийнхөө одоо бахархалтай машинаа бол сонгоч сольж авч болно.

Ерхэм сонсогчдоо та тавхнаас нурт хурж байгаа бол Ордос хотын хамжуучлалын төв бинэ Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа зугаас эрхлэнэ өгдүүлж байгаа. Айны өдрөө шуу нэвтрүүл болох юм би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэлвэн.

Жирхэн сонсогчдоо сая бол та бүхэнд ам боллоо. Ямар шугам шинэ машин болж байгаа хэлгүүр дээр гарч ирэхин тухай тайлдаг юм танилцууллаа. Ингээд залгаа та бүхэнд ярих ч үед бол ойрын хугацаанд бол машин тэргэнэ үн хангийн талаас ус их ховролт гарсан байна. Тэгвэл энэ хүү талаас бол та бүхэнд дэгм ярий. Тэгвэл аль машин бол хөдийг хямдарж байгаагийн тухай тайлбар та бүхэнд дэгм танилцуулах юм. За ингээд хамгийн их та бүхэнд ярих машин бол даа зүүн нэртэмтхийн дорх тайв гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машин бол хамаг илүүдэн бол 89,000 төгрөг бол хямдарсан байгаа. Тэгвэл хамаг хямдарсан хэлрүүн бол 2026 оны 300 TSI гэсэн энэ хэлрүү байгаа. Тэгвэл энэ машина үн хангийн талаас бол бид дөгм ойлгоё.

За тэгвэл энэ хүү машин бол дунд хэлбэр энэ SUV машин байгаа. Хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл 1 чиг 5 ди болон 2 чиг тэгдэгийн хөдөлгөөртэй 5 суудалтай SUV машин байгаа. Тэгвэл машинах нь одоо худалдах үнэн талаас авч хэлвэл ойрын хугацаанд их хөвөрлт гарсан байна. Тэгвэл 1 чиг 5 ди-ийн хөдөлгөөртэй 300 TSI-с нь машинах нь худалдах үнэн бол 19,8900 байсан бол ойрын хугацаанд бол хямдраад 19,900 болсон байна. Энэ дээрээс бол улсын нөхөр хамаг илүү дан бол 6,594 төгрөгийг олд хэлээд энэ машины бол хамаг хямд дан бол 13,300 гаруй бол авд хэлэх болсон байна. Тэгвэл 26 оны тань юу айлуу 300 TSI-гийн 2 хурдны хүчлэх жингийн хөлрөн бол 20,7900 байснаас нь хямдарсны дараа тэгвэл 12,8900 болоод улсын нөхөр хамаг илүү дан бол 7,734 төгрөг олоод энэ машины хамаг хямд дан 12,200 гаруй бол олд хэлэх юм байна. Тэгвэл 2 чиг тэгдэгийн хөдөлгөөртэй 186 морин хүчтэй 330 TSI-гийн энэ хөлрөн бол худалдах үнэн бол 20,8900 байсан бол одоо хямдраад 11,9900 болсон байна. Тэгвэл улсын нөхөр хамаг илүү дан бол 7,194 төгрөг олоод энэ машины бол хамаг хямд дан 11,2700 гаруй олд хэлэх юм байна. Тэгвэл тань юу айлуугийн 330 TSI-гийн 2 хурдны хүчлэх жингийн хөлрөн бол хамаг хямд дан 12,9600 гаруй олд хэлэм. 330 TSI-гийн 2 хурдны хүчлэх жингийн CT хөлрөн бол хамаг хямд дан 14,4700 гаруй бол олд хэлэх юм байна. Тэгвэл энэ хүү машин нь бол дунд хэлбэрийн SUV машин 2026 оны 3-р сарын 27-ны өдөр улж агтлэгүүр дээр гарч ирсэн байна. Тэгвэл 7 төсөн хурд тохируулагчтай байгаа. Тэгвэл машинах нь уртан бол 4.5-3 м, өргөн нь бол 1.86 м, өндөр нь бол 1.665 м. Тэгвэл 100 км бүрдэн бол 6.7 л төсөн бол хэрэгдэх юм байна. Тэгвэл машинахын тэнхлэгийн зам бол 2.731 метр болсон байна. Тэгвэл мөн ч одоо иймэргүй цол тосон хөдөлгөөртэй машин авахснаатай хүмүүс бол ойрын хугацаанд бол даазуун эрдэмтгийн дорх 50 гэсэн машин бол ихэр хямдарч машинахын хамаг хямд бол 10 тонн илүүгээс абад бол 14 тонн илүүгийн хооронд бол энэ машины авд хэлэх болсон байна. Тэгэхээр та бүхэнс иймэргүй дунд хэлбэрийн SUV машин авах санаатай хүмүүс байвал тань юу айл өгсөн машины үл илүүх нь ойлгож болно. Тэгэнгээ залгаа та бүхэндээ ярих машин бол Toyota нэртэмтгийн дор холлиглин гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машинах нь үн хөнгөн талаас бол хамаг илүү дан 4,500 төгрөг хямдарч байгаа. Тэгвэл хамаг хямдарж байгаа гэхэд үнхэн машин бол 2023 оны 1 чиг 5 айлуугийн CVT жинчүү хэлбэр байгаа. Тэгвэл энэ машин бол шахуу хэлбэрийн суудлын машин байгаа. Тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас авч хэлбэл хамаг өндөр дан бол 2 чиг тэг айлуугийн хөдөлгөөртэй 5 суудалтай машин. Тэгвэл үн хөнгөн талаас болдөг ойлгоё. 1 чиг 8 айлуугийн хөдөлгөөртэй 98 морин хүчтэй. Тэгвэл энэ ч бол одоо Toyota нэртэмтгийн дорх өөрөө зохион бүтээсэн холимог хөдөлгөөр байгаа шонгчингсэн юмхүү хэлбэрийн машин. Тэгвэл 1 чиг 8 айлуугийн энэ хэлбэрийн машин бол 12,9800 байснаас нь гүйлдэрийн хамаг илүү тань 2,000 төгрөг хямдраад тэгвэл дээрээс нь бас хямдарснаа дараа тэгвэл хамаг хямд дан бол энэ машины бол 8,4400 гаруй олд ийлэн. Тэгвэл 1 чиг 8 айлуугийн дэгшин пласт хэлбэрэн бол хамаг хямд дан 8,9100 гаруй олд ийлэн. 1 чиг 8 айлуугийн хоохоо хэлбэрэн бол 9,100 гаруй олд ийлэн. 1 чиг 8 айлуугийн хоохоо пласт хэлбэрэн бол 9,4800 гаруй олд ийлэн. 1 чиг 8 айлуугийн зөнгүй хэлбэрэн бол 12,300 гаруй олд ийлэн. Тэгвэл 1 чи 2 тигийн хөдөлгөөртэй 116 морин хүчтэй тэгвэл чол тосон хөдөлгөөртэй энэхүү энэ машин бол одоо шонгчингсэн энэхүү чахлан хөдөлгөөр үгүй. Тэгвэл энэхүү машинаа худалдах үнэн бол хамаг хямд дан 8,4400 гаруй олд ийлэн. Тэгвэл 2 чиг тиг айлуугийн хөдөлгөөртэй мөн ч одоо чол тосон хөдөлгөөртэй хөдөлгөөрхийн энэ линчэн хэлбэрэн бол хамаг хямд дан бол 8,7200 гаруй олд ийлэн. Дэгшин плас хэлбэрэн бол 9,900 гаруй олд ийлэн. 2 чиг тэг айлуугийн хоохоо хэлбэрэн бол 9,6600 гаруй олд ийлэн. 2 чиг тэг айлуугийн хоохоо плас хэлбэрэн бол 10,300 гаруй олд ийлэн. Энэ бол дараагийн 26 оны хэлбэрэн хин лейдин айлуу гэсэн бол иймэргүй үн ханшаар бол худалдаж байгаа.

Ерхэм сонсогчдоо, тэгвэл одоо бол та бүхэндээ бол ойрын хуу цандуула машин төрхнээ үүн хангийн талаас бол их ховрол гарч байгаа. Тэгвэл ямар шүүх машин хөдөө үнээр хямдарж байгаагийн талаас бол дүгм танилцуулга хийж байгаа. Ингээ сая бол та бүхэндээ даазуу нэрсэмтгийн дорхо Таньюя болон Toyota нэрсэмтгийн дорхо Leilin-сэн хоёр машины танилцууллаа. Ингээ залгаа та бүхэндээ ярих машин бол мөнч даазуу нэрсэмтгийн дорхо Tango гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол ойрын хуу цандуул таман төм илүү хямдарж байгаа. Тэгвэл энэ машины талаас бол дүгм ойлгоё. Тэгвэл энэ хүү машин бол шахуу хэлбэрийн SUV машин хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл 1-5 дөрөвтийн болон 1-5 тигийн хөдөлгөөртэй 5 суудалтай SUV машин байгаа. Тэгвэл үнэн хангийн талаас дүгм ойлгоё. 1-4 тигийн хөдөлгөөртэй 280 TSI-гийн 2 хурдан хүчлэх шигван хэлбэрэн бол 13,900 байснаас нь за тэгвэл улсын нөхөрийн нэмэд үнэн хангийн талаас хямдрал гараад хамаг хямдаан бол 7,700 авдийлх юм байна. Тэгвэл 1-5 тигийн хөдөлгөөртэй 300 TSI-гийн 2 хурдан хүчлэх чингуан хэлбэрэн болон 14,900 байснаас нь одоо хамаг хямдаан бол 8,810 бол олдхийлэх юм байна. 300 TSI-гийн 2 хурдан хүчлэх шингуан хэлбэрэн болон хамаг хямдаан бол 9,6400 бол олдхийлэх юм байна. За тэгвэл энэ хүү цол тосон хөдөлгөөртэй SUV машинах нь уртан бол 4.336, өргөнөн бол 1.819 метр, өндөрн бол 1.592 метр байгаа. Тэгвэл тэнхлэгийн жам бол 2.68 метр. Тэгвэл тус хэрэглэхийн талаас бол 100 км бордон бол энэ хүү машин бол 6.4 литр тусыг бол хэрэглэх гэж алууны талаас бол ингэж мэдээлсэн байгаа. Ангилд энэ хүү машинд бахархалтай хүмүүс байвал ойрын хугацаанд бол үн хангийн талаас бол 7 төм илүүд хүрч ирсэн байна. Хамаг хямддам хамаг үнэтэй дам болж 9,6400 болсон байгаа. За ингээд дараагийн та бүхэнд ярих машин бол Audi нэртмтгийн дорх Q3 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол ойрын хугацаанд бол 10 төмөн төгөргөө илүү хямдарч байгаа. Тэгвэл энэ машины

талаас уулдаг юм ойлгоё. За тэгвэл энэ хүү машин болон мөн ч одоо шахуу хэлэргийн SUV машин хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл 1 чиг 5T болон 2 чиг техтигийн хөдөлгөөртэй 5 суудалтай SUV машин. За тэгвэл 1 чиг 5T-ийн хөдөлгөөртэй 160 морин хүчтэй 35TFSI-ийн Jinchi Dongan хэлрүүн болдог 25 төм 1800 байснаас нь хямдарсны дараа тэ дээрээс нь улсын нөхөрийн нэмэлт бол энэ хүү машинаханд хамаг хямддан бол 14 төм 6700-аар олд хэлэх юм байна. 35TFSI-ийн Шилсан Дунган хэлрүүн бол 26 төм 6800 байснаас нь одоо хамаг хямддан бол 15 төм 5500-аар олд хэлэх юм байна. 2 чиг тэгтигийн хөтлөгөөртэй 40TFSI-ийн Шилсан Дунган хэлрүүн бол 27 төм 5800 байснаас нь хамаг хямддан бол 16 төм 7 гар бол олд ийлэн. Тэгвэл энэ хүү хэлбэрийн машин бол 2 чиг тэгтигийн хөдөлгөөртэй 186 морин хүчтэй. Тэгвэл 2 чиг тэгтигийн хөдөлгөөртэй 220 морин хүчтэй 45TFSI-ийн Quattro Ashisan Dongguan хэлбэрийн бол 29 төм 6800 байснаас нь хамаг хямддан бол 28 төм 3800-аар олд ийлхэн. Тэгвэл энэ хүү дөрвөн хурдны хүчлэх хэлбэрийн хэм машин бол өөрийн хангийн талаас бол дэмий ховролт үгүй байгаа. Бусад хоёр хурдны хүчлэх хэлбэрдээ бол ерөнхийдөө бол 10 төм төгөрг илүү бол хямдарч байгаа. Тэгэхээр бол Audi-ийн нэртэмтгийн дорх Q3 гэсэн машинд бахархалтай хүмүүс байвал энэ машины ойлгож бодно. Машинахан уртан бол 4.498 м, өргөн дон бол 1.848 м, өндөр нь бол 1.614 м. Тэгвэл тэнхлэгийн зам бол 2.68 м. Тус хэрэглэхийн талаас авч хэлбэл 100 км бордон бол 6.79 л тус хэрэглэх юм байна. Тэгвэл иймэргүй байдалтай Audi нэртэмтгийн дорх Q3 гэсэн машин, ажиллагаа тав бүхэндээ ярах машин бол Dazhong нэртэмтгийн дорх Maytong гэсэн машин бол ойрын хугацаанд бас өн хангийн талаас бол хямдарч байгаа. Ерөнхийдөө бол 6 төм илүү төгрөг бол хямдарч байгаа. Хамаг илүү хямдарч байгаа хэлрүүн бол 26.280TSI-ийн хоохоо хэлрүүр байгаа. Тэгвэл өн хангийн талаас бол дэгм ойлгоё. Энэ хүү машин бол дунд хэлрүүрийн суудлын машин хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл хамаг өндөртэй бол 2 чиг тэгтигийн хөдөлгөөртэй 5 суудалтай машин байгаа. Тэгвэл 1 чиг 4 тигийн хөдөлгөөртэй 150 морин хүчтэй 280TSI-ийн шуушиг хэлрүүн бол 17 төм 4900 байснаас нь энэ машины бол хамаг хямддан бол 9 төм 8400-аар олд хэлэх юм байна. Тэгвэл 280TSI-ийн хоохоо хэлрүүн бол 17 төм 6900 байснаас нь одоо хамаг хямддан бол 10 төм 300-аар олд хэлэх юм байна. Энэ бол дарын улсын нөхөрийн бол нэмснээр дараа тэгвэл энэ хүү үн ханшаар олд хэлэм. Тэгвэл 1 чиг 5 тигийн хөдөлгөөртэй 160 морин хүчтэй 300TSI-ийн Zunshan хэлрүүн бол 17 төм 9900 байснаас нь одоо хамаг хямддан бол 10 төм 8900-аар олд ийлэн. Мөн ч жилдэг авал 3 жилд бол хүмүүс гахгүй хөдөлгөөнд урднууч байгаа. Тэгвэл мөн ч одоо 300TSI-ийн Zunshan хэлрүүн бол 18 төм 9900 байснаас нь одоо хамаг хямддан бол 11 төм 8300-аар олд ийлэн. Мөн ч одоо жилдэг авал 3 жилд хүмүүс авахгүй хөдөлгөөнтэй 2 чиг тэгтигийн хөдөлгөөртэй 186 морин хүчтэй 330TSI-ийн жингийн хэлрүүн бол 19 төм 4900 байснаас нь одоо хамаг хямддан бол 11 төм 7200-аар олд ийлэн. Тэгвэл 2 чиг тэгтигийн хөдөлгөөртэй 220 морин хүчтэй 380TSI-ийн хоохоо хэлрүүн бол хамаг хямддан 12 төм 8500, 380TSI-ийн зүнгүй хэлрүүн хамаг хямддан 14 төм 900. Тэгвэл 35 жидийнх нь энэ хэлрүүн бол 14 төм 6900. Тэгвэл 380TSI-ийн зүнгүй хэлрүүн бол 15 төм 5900, зүүн хэлрүүн бол 17 төм 5700 гэсэн иймэргүй байдалтай. Ерөнхийдөө үнэн хангийн талаас бол 6 төм илүү бол хямдарч байгаа. Maytong гэсэн машин бол иймэргүй байдалтай. Тэгвэл машинахан уртан бол 4.866 м, өргөн нь бол 1.832 м, өндөр нь бол 1.479 м. Машинахан тэнглэгийн зам бол 2.871 м. Тус хэрэглэхийн талаас бол энэ хүү машин 100 км бордон бол 6.23 л бол тус хэрэглэн, хамаг өндөртэй бол 210 км цаг бүрийн хурдчилж хөдөлгөх юмргу байдалтай машин байгаа.

Тэгвэл өнөөдрийн та бүхэнтэй нэг ярьж байгаа эдгээр ариун хямдарсан машин болон мөн ч одоо манай хотын хөвчөнд байгаа хямдралтын үн ханшин талаас бол та бүхэнтэй ярьж байгаа.

Тэгвэл гадаад бусууд одоо амь хотод бусууд хотоор бол ямар шуух нүүн хангийн талаас бол та бүхэн бас сулж янэтээс бол ойлгож болно. Төрөө хэлжийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэндээ бас бүнс нэртэмтгийн дорх E300 айлуу гэсэн машин бол Шанхайд бол маш ихээр хямдарж байгаагийн тухай та бүхэндээ дөнгөм танилцуулах хэлээ. Тэгвэл ойрын хугацаанд бас BMW нэртэмтгийн дорх 3 ширээс улс ихээр хямдарж байгаагийн бол мөнч сонслоо. Тэгвэл энэ хүү талаас бол ойлгосон атай хүмүүс бол та бүхэндээ бас энэ хүү машины талаас бол дөнгөм яриад өгье.

Тэгвэл BMW нэр тэмдгийнд орох 3000 ширээс бол ойрын хугацаанд усыг хэр хямдарч байгаа юм. Тэгвэл энэ машин бод уг нь бол 25,800 байснаас 25,800-аас 33,800 байснаас нь одоо бол 19,900-аас 31,800-ын хооронд улсан байна. Энэ бол дунд хэдврийн суудлын машин 2 чиг тэгтгийн хөтөлгөөртэй 5 суудалтай машин байгаа. Тэгвэл 2 чиг тэгтгийн хөтөлгөөртэй 184 морин хүчтэй 325A гэсэн N-хэлрүүн бол 18,700 болсон байгаа. Тэгвэл энэ бол улсын нөхөрийг бол нэмснээ дараах хүн байгаа. 325 алу ай гэсэн хэлрүүн бол 22,100. Тэгвэл 2 чиг тэгдийн хөтөлгөөртэй 245 морин хүчтэй 330 ай гэсэн хэлрүүн машин бол 21,900. 330 алу ай гэсэн хэлрүүн бол 22,500. 330 алу айгийн морин жил тусгай зохион бүтээсэн машин бол 35,000 байгаа. Энэ бол дарыг одоо BMW машинахан 3-ийн ширээс бол иймэргүй 5 төм илүү 6 төм төгөрлийн бол хямдралтай болж байгаа юм бүргүү машин байгаа. Жангад манай хотын нэг хөвчөнд авч хэлвэл дан зүг нэр тэмдгийнд орох машин болон Audi нэр тэмдгийнд орох машин бол ойрын хугацаанд бол ихээр хямдарч байгаа. За тэгвэл залгаа та бүхэндээ бол дан зүг нэр тэмдгийнд орох CCX машины үлдэг юм танилцуулъя. Энэ машин бол ойрын хугацаанд 8 төм илүү хямдарч байгаа. Хамаг хямдарч байгаа хэлрэн бол 330 TSI гиншөөмө гэсэн хэлрэн байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинаа талаас дүгм ойлгоё. Энэ машин бол дунд хэлрийн суудлын машин 2 чиг тэгтгийн хөтөлгөөртэй 5 суудалтай машин байгаа. Тэгвэл 2 чиг тэгтгийн хөтөлгөөртэй 186 морин хүчтэй 330 TSI гиншөөмө хэлрэн бол уган худалдах үнэн бол 22 төм 4900 байснаас нь одоо хямдраад бол хамаг хямддаа нь 12 төм 4300-аар болд идэм. Тэгвэл 2 чиг тэгтгийн хөтөлгөөртэй 220 морин хүчтэй 380 TSI гин дөмүү хэлрэн бол 14 төм 1200-аар болд идэм. Тэгвэл эдгээр машины жилэг аавал 3 чид бол хүмүүнгээ аку хөтөлгөөн урнуулж байгаа. 380 TSI гин дээшин хэлрэн бол хамаг хямддаа нь 14 төм 7800-аар болд идэх юм байна. Тэгвэл машинах нь уртан бол 4.865 м, өргөн бол 1.87 м, өндөр нь бол 1.459 м, тэнхлэгийн зам бол 2.841 м байгаа. Тэгвэл машинах нь тус хэрэглэх хэмжээ бол 100 км бүрдэн бол 6.76 литр тусын үл хэрэглэдэг иймэргүй байдалтай машин байгаа. Англиар бол та бүхэн бусаа эдгээр машинд бахархалтай хүмүүс байвал ойрын хугацаанд бол манай хотын хэвчээнд дан зүг нэр тэмдгийнд орох машин мөн эсвэл Audi нэр тэмдгийнд орох машины бол сонгож болон сая бол одоо олон хүмүүс бол та бүхэнд энэ чул тасан хөтөлгөөртэй машин ярьлаа. Ингээд залгаад та бүхэнд ярих машин бол шинэ энергийн машин байгаа. Дараагийн Audi нэр тэмдгийнд орох Q4-ийн e-tron гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүн машинахын чон шин хэлрэн бол хамаг хилүү хямдарч байгаа. 10 төм илүү бол хямдарсан байна. Тэгвэл энэ хүн машинаа талаас дүгм ойлгоё. Энэ нь бол чол чаглаан хөтөлгөөртэй шахуу хэлрэн SUV машин 5 суудалтай. Тэгвэл чол чаглаан хөтөлгөөртэй 204 морин хүчтэй чон шин хэлрэн бол хамаг 28 төм 9900 байснаас нь одоо хямдраад хамаг хямддаа бол 16 төм 9700-аар олд илэм. Чонжин хэлрүүн бол 18 төм 7900-аар олд илэн. Тэгвэл энэ хэлрүүрийн машин чол чахалгаанаар аялах зам бол 605 км аялд илэх юм байна. Тэгвэл 313 морин хүчтэй тэгвэл дөрвөн хурдны хүчлэх квачва Чонжин Йоуэ хэлрүүн бол хамаг хямддаа 19 төм 7800, Чонжин Йоуэ хэлрүүн бол хамаг хямддаа 21 төм 9800-аар олд илэх юм байна. Тэгвэл энэ машин бол ерөнхийдөө бол 10 төм төгөрөг орчин бол хямдарч байгаа. Тэгвэл та бүхэн бас иймэргүй чол чаглаан хөтөлгөөртэй шинэ энергийн машин авах санаатай хүмүүс байвал Audi нэр тэмдгийн дор Q4 гэсэн машиныг бол ойлгож болно.

Ерхэм сонсогчдоо манай энэ чагийн 84 дэх нэвтрүүлэг манай энэ төхөөр өндөрлөө. Та бүхнээ хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Энэ чагийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэлэх хиногчид дугаар зав ерөнхий хиногчид гэрлээ чинхэлт. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж өсрүүлж баяртай.

Монгол хараа зү. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаа худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийн хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5-44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтны даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн ээлж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

Өрхөм хүндэт сонсогч даа. Одоо та бүхэнд нь Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зүгийн ойл хушуу тойрогт сачигдах долгионы байрыг танилцуулъя. Манай нөвтрүүлэг дунд долгионы 945-ын клохоор сар явагдаж, улаан балгасан дахь дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгионы байраар дамжуулна. Ойл хушуу тойрогт сачигдах сөлгөө татамжийн байр нь Хявагш тойрогт FM 93.5, Дуншин тойрогт FM 93.5, Өжин хороо хосуунд FM 93.5, Үүшин хосуунд FM 88.4, Шарлагт FM 103.4, Отгийн өмнөд хосуунд FM 93, Шанхай сүм болгосонд FM 97.8, Отгийн хосуунд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангин хошуунд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгур хошуунд FM 88.2, Далад хошуунд FM 106.4, Өнгөвид FM 106.6-ийн долгионы байраар сачигдан. Манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг 17:40 минут явагдаж байна. Та бүхэн манай нөхтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна.

ард түмний дөөдлөх ойлгогдууны бат сахиж, одоогчлалтын чиглэлийн ард чанарыг тавайлах хэрэгтэй. Буян дааж өжим өдөгч арчмыг баримтлаж, одоогчлалтын замын олон янз чанарыг хайн сүвгчлэх хэрэгтэй. Төв ёсыг баримтлан, шиний үүдэх ухамсарыг бий болгож, одоогчлалтын агчийн үргэлжлэх чанарыг батлах хэрэгтэй. Өөрийгөө шууч өрөөл бусдын төлөө зүтгөх жоргоснаг бадруулж, одоогчлалтын үр бүтээлийн төөмөл харгалжилт чанарыг чангатгах хэрэгтэй. Чармайн төмчиж, амжилт бүтээл гарах овор байдлаа батлаж, одоогчлсон удирдлагын өрс бат чанарыг батлах хэрэгтэй.

хан тэнгэрийн доор солонгордог хамаг сайхан алдар бол хөдөлмөр. Халж аварын хөрсөн дээр навчилдаг хамаг гоё чичиг бол хөдөлмөр билээ.

Эрүүл бэй Эрдэмийн дээд. Эрдэм ном мэдлэгийн дээд. Эндүүгүй хичээмжийн дээд. Эйев сэтгэлийн дээд.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ ээж минь миний ертөнч гэх чихолийн шин дууг сонирхуулъя. Ээж минь миний хараад ханамгүй үжисгүлэн санаад баймаар хамгийн дулаан сэтгэл өг бүрдэн шингэмээр хамгийн нандин хайр дуу болгон мөнхөлмөр дэндүү их ачтаан. Ээж минь миний хамгийн сайхан ертөнч энхүрилээдл баймаар хамгийн гойхон хайр энэ дэлхийн хамгийн үжисгүлэнт хүн чижиг эрхэм үрстэн эргээд олдошгүй элбэрэл. Ээж минь миний хөтлөөд туулах амьдрал хайр гэрэлтсэн харчин уяран саатмаар инэрэл хаанаас ч оломгүй чагаан сүний сачилтай хижээч ховрошгүй хамгийн үнэнч хайр. Миний сайхан ээж бүүэн дуутай орчлонгийн үрстэн жаяж ирсэн сэтгэлтэй нартай бурхан миний сайхан ээж минь ээ.

Ээж минь миний ертөнч гэх дуунай үгийг Оо Бат Булад, Аяг Ган Булад жохож, Ган Булад Амгалан Баатар Чулуун Хүүнаар дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдэснэ Наталм.

0: Чоктей жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чоктей жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр мэдлэг болох хүчин гэсэн нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байна.
0: Үйлдэлэг боловсролд оролцож урам жоргон хөвчлээ. Ухаан билгээн хурчилж боловсон шилдэг багчууд болъё.
1: Мэдлэг ном бичгээс ирдэг. Манай хуучин үгэнд байдаг ухаан талай номоос эхтэй, усан талай булгаас эхтэй гэмээн ном унших нь хүүхэдтэй мэдлэг олгож оюуныг хөгжүүлэх гол арга зам гэж үздэг юм аа. Намын ачаа тусыг уншиж мэдэхэд нам сайхан, уулзч ярилцахад нөхөр сайхан гэж чахуулчилдаг. Намгүй хүн дөлий, нохойгүй хотод дөлий, ховгогүй худаг дөлий гэсэн ертөнцийн гур ус байдаг. Хэлэлц чад барахгүй төгөөмөл эрдэм, хэрэглээд ханасгүй хүсэлэнт далай, хичээд урагшгүй сайнны өгөгч нөхөр, хинч эвдэшгүй ариун санаанай чааж гэсэн оносх байдаг. Хүүхэдтэй багаас нь танилч хулах нь тэдний ном унших хүсэлийг бодруулах шин нэгэн арга зам болдог юм а. Уншлаа хийх нь оюун чадварыг сэргэрүүлэх хамгийн чухал арга зам байж хүүхэд багачууд бидний дахинаар сэчин сэргүүлэг болгож чаддаг юм а. Тэгвэл багачууд хүүхдийн сурлах хичээлийн хэрхэн сайтар атгаж ирээдүйд биеэн дааж ажил үйл сан босгох нь амьдралаа чөгчилж явахад нь суур талих вэ гэдэг нь тун чахал асуудал болсон байна. Доор сарагч нь хөдөн талаас дүүнартай нь багаж гисэн тусламж болох зөвлөмж ярьж өгье. Нэгдүгээрд нь эрэлийн сургаар эрдэмийн хичээлэр гэдэг зэрч нөө байдаг. Сурулж байхдаа хамгийн чахал нь багшийн хичээлийг хэрхэн сонсох асуудал болно. Хичээл дээр нь багшийн ярьсан сэтгэл талын сонсох нь багшийн эрдэмийн сурулчих хамгийн жангалган болно. Иймээс манай дүүнэр хичээл дээр нь багшийн ярьсан бүгдийн сайхан сэтгэл тавин сонсч уулгын сайхан шингээж авах нь хамгийн чухал. Хоёрдугаарт нь манай дүүнэр өөрийн биедээ жохижсэн сурулчих аргыг эрэж үүний өөрийн сурулчих дадгал болгоно бойжуулвал жохино. Гурууд хичээлийн гадна чохистойгоор

наадаж тоглуулж ахна. Манай дүүнэр бутамжтай ухаалаг суралцдах бөгөөд урмаан сөргөөтөр наадаж дах нь бас чахал юм аа. Дэрүүд нь телевиз, гар утас, компьютер, электрон наадамд шинхэрхий сэргийлэх хэрэгтэй. Манай дүүнэр эдгээр зүйлд шинхэрхийвэл аимшигтай байдаг учраас зүб олох хэрэгтэй. Учир нь эдгээр зүйлс нь хүүхэд багчуудын босууд ямар ч зүйлд сонирхолгүй болгодог аимшигтай хорт зүйл гэдгийг ойлгох хэрэгтэй шүү. Эмээс манай дүүнэр эдгээр зүйлсээс хол байж манай амьдралд өдгөрөөс нэг сайхан сонирхолтой бидний эргүүл мэндэд бас ашигтай зүйлийн бодис байдгийг манай дүүнэр мэдэж болон жишээлбэл усан туумбах, уул авирах, мор унах гэх мэтийн гэрийн гадны хөдөлгөөн ном унших, журагт сэтгэл үзэх, гар тарих хамтар хөдөлгөх тоглоомын зүйлсээ наадаж болон

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлснээр ажугаас эрхлэн явуулж байгаа. Чагтай зайл хөөхөт багчуудаж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. За, жилгаа дүнэртэй нэ. Эрвээхэд дагжилсан үлгэрийн бэлтгэв. Энэ үлгэрд дөрөв настай хүү ухаарал олсон байна. Юугаас ийм ухаалалтай болсон нь? Одоо бид хамтаараа үлгэрийг сонсъё.
1: Хамтаараа үлгэр сонсъё.
2: Эрвээхэн далгч. Дөрвөн настай хүү огт чармайдгүй. Харин ч бүр залхуурч аав ээжээрээ хувцаан тайлуулж өмсүүлдэг байжээ. Нэг өдөр ээж нь тэрэнд сонирхолтой нэгэн болсон явдлыг ярьж өгч гинэ. Ээж нь нэг хүү байж гинэ. Тэгээд гадуур аавтайгаа зугаалж яваад эрвээхний нэг үүр олоод сонирхоод гэрдээ авчирчээ. Тэгээд цонхныхаа давцан дээр тавиад өнөө үрээн ажиглаад л суудаг болж. Үүрэн дотроос бяцхан эрвээхэ гарч ирэх гэж тэмцэж байгаа нь их л сонир. Хөө хүлээгээд л байсан ч нүх маш жижигхан болохоор хөөрхи эрвээхэ гарч чадахгүй л байлаа. Хөө хүлээж хүлээж эцэст нь тэсвэр нь алдагдаад энэ эрвээхэд таслая байц гэд хайч авчирээ. Үнөө жижигхэн нүхийг болгоомжтой гэлчин томсгож хайчлаад бяцхан эрвээхийг үүрнээс нь гаргачихжээ. Тэгтэл санаанд оромгүй юм болж ургаж үцээгүй жижигхэн дадавч дөнгөж цухуйсан хачин хөөр хийлэлтэй үрдвөр амтан үүрнээс гарч иржээ. Эрвээхэй гэж нэрлэхэд үнэхээр үрдмөр байлаа. Хүү буруу юм хийснэ ойлгоо. Тэрэндээ харамсаа үйлж аав ээж хоёрыгоо дуудлаа. Аав ээж хоёр нь ч эрвээхэй хараад ихэл үрөвдөж харамсаж сандарчээ. Тэгтэл аав нь миний хүүч бас өөрийнхөө хийж чадах зүйлээ хийхгүй залхуураад л аав ээж хоёроо туслуулаад байвал энэ жижигхэн дутуу далавчтай эрвээхэй шиг чадвар дутуу мөхс хүүхэд болох нь байна шүү дээ гэж хэлжээ. Ингэж л энэ явдал ээж аав хүү гуравт их сургамж өгчээ. Тэрнээс хойш хүү өөрөө хувцаан өмсөж тайлдаг, ор дэвсгэрээ өөрөө хураадаг, бас тоглоомон цэгцэлж тавьдаг болсон гинэ гэж ээжийн ярьж дуусгад сонсож суусан хүүч бас ухаарал авч, ээжээ би адаанаас эхлээд хийж чадах бүхий л зүйлийг өөрөө хийдэг болноо

Манай цагийн цогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч дугаарч ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: аяга аягаар ам бутаагийг бүрдэг өссөн амин асуу амжирал төлжлөр дутандаа.
1: Ширээ ширээгээр хоол бодааг бүрлгээвс. Ширхэг мөхлөг хүнс хоолоч ховор дох өдөр ирж мэдэнтэй.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Үр дараа агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
0: Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны гадаад нээлт бүх талаар төрөгдсөн.
1: Дээр хагас жилд бүх хотын AEO гэрчлэлтэй аж ахуйн гадаад арилжааны өртгөн бүх хотын гадаад арилжааны ерөнхий өртгийн хагасаас дэшгийг эзэлсэн.
0: Төрөвнийхөөс даган суралч хийж оройхтойгоор хариуцлага үүргэлээ гэсэн тосхой болон гингэх бичиг.
1: Чанар сайтай хөгжилтүүд сан сайхан уур амьсгалыг бий болгохгүй. Өртөн цас хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүх төрлийн зөргснаг туйшлуулан найдваржуулах тухай дөрвөнтэй өгүүлэх нь гэсэн Өвөр Монголын өдрийн сонины шүүмжлэгчийн зохиол.
0: Өвөр Монголын жамарил чанай бүлэглэл 11 журбас уралдааны явдлын тосхай төргөн нэвтрэгч ам гаргаж өртөн цас хорны 16 дугаар хугацааны бүйн төмрийн чоглаанд жамарил чанай батлах хангаж байгаа жирэг мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны гадаад нээлт бүх талаар төрөгдчээ. Энэ жил Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны төршилтийн орн жинкнэр илэрхийллээ сөхөж 84 зүйлийн өөрчлөлтийн төршилтийн чигийн үүргий бүхнийг эхлүүлжээ. Улсын дэсийн 485 зүйлийн дүрмийн үр бүтээлээс 294 зүйлийн манай оронд хуулбарлан дэлгэрүүлжээ. Энэ жилийн эхнээс нааш манай орон Манжуур, Эрен хотын ерөнхийлсэн хүйс бомтын бүтээн байгуулалтыг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж, ганц мод цэгээ зэрэг тусгай мэрэгжлийн бомтын дутуудлыг түргэн нөхрүүлж, үндсэн бүтээн байгуулалтын төслийн бомт шавдлах хурдчид түрэгдсэн байна. Дээр хагас жилд манай орноор дамжсан Дундад Европын жишээний гал тэрэг нийт 5417 цуваат хүрч нийтний адил хугацааныхаас 125-аар нэмэгдэн 52 том 7000 баримжаа чингэлгий зөөвөрлж нийтний адил хугацааныхаас 119-аар нэмэгдчихэ. Манай орноор дамжсан Дундад Европын жишээний гал тэрэг бүх улсын ерөнхий хэмжээний 148-аар эзэлж бүх улсад төрүүлсэн байна. Голдлогтой хилийн бомбын эрчимлэг өндөр бүтэмжтэй хөгжилтийг ихээр ахиулахын төлөө Өртөн цас хорны Ардын засгийн ордны албан тэнхим бүх орны гадаад арилжааны хилийн бомбын ажлын эрчимлэг өндөр бүтэмжтэй хөгжилтийг ахиулах 3 жилийн ажиллагааны төслийг нийтэлж 16 зүйлийн үүргийг бүх талаар найдваржуулан эх байлгаа төвлөрүүлэн Манжуур, Эрен, Ганц мод цэгээ, Мандал тавын их голдлогтой хилийн бомбын түргэн хөгжихийг голдлогтой дэмжижээ. Дээр хагас жилд бүх орны хуурай замын бомбын барааны тээврийн хэмжээ 8257 том гарэ тоонд хүрч нийтний адил хугацааныхаас 143-аар нэмэгдэн үргэлжилэн бүх улсад төрүүлжээ. Бомбын арилжааны өртөг 744 дүншүүр 9000 том төгөрөгт хүрч нийтний адил хугацааныхаас 163-аар нэмэгдэн бүх орны гадаад арилжааны нэмэгдэл 28400-ийн хувьар дайчлагдсан байна. Дээр хагас жилд хил алсалсан электрон худалдааны арилжааны өртөг 100-100-аар нэмэгдэж, хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжааны өртөг 100-117-аар нэмэгджээ. Хил алсалсан электрон худалдаа нь Өвөр Монголын үйлдэхүүний гадаадын хэрэглэгчдэд шууд хүргэж, хилийн ардын зах дэлгүүр нь хил дагуугийн олон төмнийг арилжааны хэлхэд гүнзгэ уусалцуулжээ.
0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд мандал бомбын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны хэмжээ 84 адил хугацаанаас 2 дахин шахам нэмэгдэж түүхийн тэмдэглэлийг шинтгэжээ. Үүнд AAO гэрчлэлэн тохан газрын аж ахуйлын алын усын зах дэлгүүрийн хүчтэй багж болжээ. Одоохонд бүгд хотод AAO гэрчлэлийг олсон аж ахуйлын ис байж ил аймаг хотод төрүүлж байгаа юм. Эдгээр аж ахуйлын бүх хотын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах аж ахуйлын ерөнхий тоо нь 110 төгс хүрэхгүй боловч гадаад арилжааны өртөг нь харин бүх хотын гадаад арилжааны ерөнхий өртгийн хагасаас дээш нэжилж гадаад арилжааг тогтворжуулах бүтчийн шилдэгжүүлэх хүчтэй хөдөлгөгч хүчин болжээ. Бүгд

0: Хатын инсэт хавар шараан саранжин шин материалын ховор улсан бүрэн бас харилцаад компани ард ИИО гэрчлэлийг олсон болохоор үйлдвэрийн гадаадд гарах гэдэг байчаан шалгах норм нь буурсан бөгөөд урдаар боомтоор өнгөрүүлэх харилцаалыг хүртэг болжээ. ИИО гэрчлэл нь бүх хүмүүрчгийн арилжааны идэвхжийн үнэмлэл хэмжигддэг. Гэрчлэлийн олсон аж ахуй хэл нь улсын дотоодын боомтод зохих хэмжээний харгалжилэл хүртгээр барахгүй, бас олон улсын харилцан мэдрэг тогтчдод хүшгэлж, дэлхийн 50 гаруй аж ахуйн чогчд адилхан харгалжилэл хүртэг болохоор хилалсалсан арилжааны өөрийн өртгийг ихэхэн бууруулжээ. Мөн олон аж ахуйлэлд ИИО гэрчлэлийн харгалжилтыг хүртэхийн тулд бухтын боомтынх нь нэг аж ахуйлэлд нэг бодлогыг хэрэгжүүлж, аж ахуйлийн хавсарын зөвлөн хатууд хоногийн тутуудлыг нөхөрлжээ. Дээр хагас жилд бүх хотын ИИО гэрчлэлийг олсон 9 аж ахуйлэлийн гадаад арилжааны ерөнхий өртөг нь 68 доншор төгрөгд хүрч, бухт хотын гадаад арилжааны ерөнхий өртөгийн 156 гарааг нэжилжээ.
1: Одоо тариуныхаас даган суралцаж зоригтойгоор хариуцлага үүргэлээ гэсэн тусгай булангийн их хүчгээс нэвтрүүлээ. Алшаа аймгийн Алшаа баруун хошууны тансаг булга балгасын энгэр ус гацааны малчин нэма наргим залуу наснаасаа цал буурал болтлоо хил нутгаа сахин хамгаалж өдлөхийн үзүүр хүү болон амболдоо хил сахих дархан үргээ тушаасан үйл явдал нь хол ойрын хүмүүсийн хүндэтгэл сайшаалыг олж жишээч үйл ажиллагаа нь өргөн тэнгэр говь нутгаас эх улсын өнцөг болон бүр болтол уламжилэгдэн дууршиж байна. 1971 онд 25 настай Нима хил сахих үүргээ тосож нутгаасаа салж Алшаа баруун хошууны тансаг булга балгасны энгэр ус гацаанд нүүжээ. Тухайн үед хил дагуу оронд хилийн хамгаалалтын цэрэг ангаас өөр ямар ч айл хот байгаагүй. Хөвөө зах нь харагдахгүй их говьд зундаа шатам халуун өвөлдөө маш хүйтэн. Элсэн говьд цахилгаан нэвтрэхгүй гадагшаа харьцаа холбоо авахд туйлын хүчтэй байдаг. Тухайн үед Нима хилээр цагдахаар ябал бараг нэг өдөр алхачихдаг юм байна. Байд зэлүүд нутаг дээр няма настан хил сахих үүргээ хичээнгүйлэн гүйцэтгсээр нэг мэтгэд хагас зууны гардаа өрхөж ганцхан олдох залуунасаа хил нутгаа сахин хамгаалах үйлсэд зориулжээ. Эдүгэ 80 насыг зоогилж байгаа няма настан хэдийвээр залуугийн үеийнхээ адил хил цагдхийн аргагүй болсон боловч түүний хүү хад бүх омбол боочхон нь бөөхөө досож хил нутгаа үргэлжилэн сахин хамгаалж байна. Элгэн хайрт эв хамт нам болон агуу ихэх улсынхаа төлөө хил хязгаараа ямах цахин гэж үргэлж ярьж явдаг няма настан урд тожид умарт хилийн жишээч бүх улсын 38-ын улаан туугч бүх улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээч хов хүн зэрэг яруу алдрыг хүртэж энэ жил бас бүх улсын шилдэг эв хамт намын гишүүнээр үнэлэгдэжээ.
0: Адаа Чанар сайтай хөгжилтөд сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгосгүй. Өртөнж асах хорны намын хорооны 11-р хогчааны 12-р бүгд хорлын жориг санааг туушлуулан найдварж болох тухай дөрөвөнтөө өгүүлэх нь гэсэн Өвөр Монголын өдрийн сонноо шөөмжилэгчийн жахиалын нэвтрүүлээ. Нэг ховын байгууллалт 9 ховын найдвар жуулалт өртөнж асах орны намын хорооны 11-р хогчааны 12-р бүгд хурлын Өвөр Монголын бодтойд суурилж одоохны хөгжилтийн байдлыг шинжилгээ ухаанчар судлан магдлан дараачийн шатрын ажилд гол шавталтын чиглэлийг тодорхойлж өгчээ. Орон даяараа дараа түргэн хөдөлчиж найдвар жуулалтыг хүчтэй атгаж ажил хийж үйлс босгох сайн сайхан уур амьсгалыг идэвхтэй бий болгож бүгд хурлаас дурдсан илжвэлийн харалт үүргийг бодтойжуулан найдвар жуулах хэрэгтэй. Намын хамаарч намын засах ажил хэдий бүтөмжтэй болох тусмаа аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн баталгаа төдий хүчтэй болтгоо. Чанг хөг аяс, чанг арга хэмжээ, чанг уур амьсгалыг ямагт баримтлж бүх талаараа намыг чанг засгийг урт хугацаагаар ахиулан улс төрийн ам ахуйг тасраагүй чөвөршүүлэн зэргэх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлчлтийг бий болгох болон үйлдвэржүүлэх суралцлага хүмүүжилийг тууштай болгоомжтой сайтураад гэж гүнжгэ суралцах үнэн байцаах бодтой өөрчлөлхийг тууштай баримтлах хэрэгтэй. Хогчаа солих ажлыг төв чанга нарийн ханамгаа сайтар хийж, хогчаа солих сахилаг батыг чанга сахиж, хүн сонгож хүн хэрэглэх төв бос суртлыг гүнжгэ чигчлэн жасан, хогчаа солих бүх явцад хөв суртал төв чигч байхыг үнэнхүү батлаг хэрэгтэй. Төвийн 8 жорбос тогтоолын жориг санаа гүнжгэ туушлуулах суралцлага хүмүүжилийн үр бүтээлийг тасраагүй бэхжүүлэн өргөтгөж, алан түмний дэрэгдэх төв бос суртал болон авилгалын асуудлыг гүнжгэ чигчлэн жасан суртал чигч овер төв улс төрийн ам ахуй лавдун баттай бий болгож, чанарлаг хөгжилтийг ахиулахад хүчрэх их хамтрлын хүчнийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. бүх жилийн ил жилийн харалт үүргээ

0: хөдөлгөөнийн жангалаан баттай ажиллахад байдаг. Орон даяараа суралчилгийн ихэр эрхэмлэн гүнжгэ байчаан судлан үнэнхүү атхан баттай ажиллаж төвг олч ариун чигч байх хэрэгтэй. Ши Жинпингийн шин чагуйын дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа гүнжгэ суралчин дуушлуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн жаасан чиглэлээр эрс говьшгүй урагшлах хэрэгтэй. Манай орны одоохны хөгжилтийн байдлыг зөвөр таньж, нэг хөгжилтийг биелүүлэх итгэл жоргоо баттахж, архаг гүмийг арилгаж, хүчир асуудлыг шийдвэрлэн, харш саатыг ялан давж, элжүүлийн ажил бэлсэн хөгжилтийн шин байдлыг чармайн үүдэх хэрэгтэй. Сайн суртал бол дайчин хүчин, бас ч айхуулах хүчин, нэнч найхтаруулах хүчин билээ. Өөртөө жасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг Лавтун баттай айхуулан давуулгаа бөхчүүлэн өргөтгөж тотуудл буурай талаа нөхөрлөхийн аль алиныг ч тхим халварханаар биелүүлдэйлхгүй юм аа. Эрэх бишийн нэнийх эрчмээр хөв суртлаа давтан боловсруулан шин зүтгэл чармайлаг гаргах хэрэгтэй. Орон даяараа сэтгэл санаагаа тогторжуулж, эрч жоргоо хөвчлөн, ариучлагаа баттахан төв суртлыг бий болгож, ажлын байраа сахиж, ховцсон ажлаа сайтар хийж, өөдлөн давших амг жоргоор чанарлаг хөгжилтийн шин амжилт бүтэмжийг үүдэх хэрэгтэй. Энэ жилвэл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил Өвөр Монголын чанарлаг хөгжих шин замын түргэн нээх чухал нэг жил болно. Орон даяараа үргэлжилэн бат бөх байлдах бодлогын тогтол хүчин болон чучилтгүй урагшлах дүрс байдлаа баталж нэн чог бадрангүй тэмчлийн жорих санаа, нэн хатуу хариуцлага үргэлэл, нэн баттай гэрхэмлэх суртлаар эрэмхийлэн урагшилж бүх жилийн харалт үүргээ бүх хүчээрээ биелүүлэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайтар эхлүүлэх хэрэгтэй.
1: Өвөр Монголын араажууд хэлбэл цорооны мэдээ. 2026 онд Өвөртан засхорын сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгийн хөгжилтийн тусгай бэл мөнгийг 6545 төмөн төгрөг нэгтэлтэй төлбөлн тохируулжээ. Энэхүү тусгай бэл мөнгөөр улсын төсийн хөлбөмбөгийн сургуулийн өдөр тутмын ажиллагаа ба сургалтын голдлоготой баталж, Өвөртан засхорны төсийн энгийн хөлбөмбөгийн уралдаан эрхлэгийн дэмжигчийн хамт улсын төсийн сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгийн эмэгтэйчүүдийн хөлбөмбөгийн төрөл зүйлийн хөгжилтийг агуулхад хэрэглүүлэх болно. Тогтун бүгэд үргэлж хүйлч эдийн засгийн батлахын систем төшөглөн манай орон сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгийн бүх хэлхээний байгууллалтыг лавдуунаар ахуулж бий. Баримжаатсан талбайн бүтээн байгууллалтыг үргэлжилэн ахуулж, тусгай мэрэгжлийн сургаагчийг хүмүүжүүлэн олон дэс давхаргын хөлбөмбөгийн уралдааныг эмх журамтай өрнүүлж, залуучууд багчуудын хөлбөмбөгийн бэлтгэл чадвартны эгнээг тасралтгүй төлдөржүүлж байна. Хевссэн сургаалтж ич олон дэсийн уралдааныг зохион байгуулахаар дамжуулан бүх орны залуучууд багчуудын бэй махмадын хев чанар бүлхэм нийтийн хамжилтсах үзэл ухамсар хийхэд өрсөлдөөний төвчнийг зэргээр дэвшлүүлж сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгөөр хүний хүмүүжүүлэх ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэхийн үн өртгий улам илэрхэ болгож байна. Дараачийн алхамд Өвөртан засхорноос бэлмөнгийн хамааралтыг үргэлжилэн чангатгаж, бэлмөнгийн хэрэглэлтийн үр ашгийг дэвшлүүлэн сургуулийн биеийн тамирын үйлсийн чанар сайтай даамгай хөгжилтийг биелүүлэхэд хүчин амрилхаар байна.
0: Өвөр Монголын араачуу телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн жасах орны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаа эхлэх ойр тосноор Өвөр Монголын жамарилчааны бүлэглөлөн хөх хот буухт хоёр гажирт 11 журбас уралдааны явдлын тусгай түргэн нэвтрэх замыг гаргаж уралдааны тэрэг унааны өндөр бүтөмжтэй нэвтрэхийг баталж байна. Өвөр Монголын жамарилчааны бүлэглөлөн гол уралдааны тойрог болон голдлогтой нэвтрэх замын хэсэгт хандуулан Бухт, Чивюэн, Чиншан зэрэг 3 сүйтгэл хураа хөртөөд 6 журбас уралдааны явдлын тусгай түргэн нэвтрэх замыг байрлуулж Хөх хот, Хөх хотын баран, Хөх хотын зүүн, Хөх хотын өмнө, зүүн 2 дугаар тойрол зам зэрэг 5 сүйтгэл хураа хөртөөд 5 журбас уралдааны явдлын түргэн нэвтрэх замыг байрлуулж уралдаанд холбогдох тэрэг унааны урсгалын хуваарлан саатхуун нэвтрэх батлахаар бий. Уралдааны хугацаанд хянагч тамирчин зэрэг амаатын уралдааны хүмүүс уралдааны явдлын баталгын тусгай нэвтрэх замаар аяллах эрэмжлэлээ урьдчилан төвшүүлэн зөвшөөрүүлсэн байдлаар тусгай нэвтрэх замаар аялж болно. Мөний зэрэгэр J6 Бээжингээс төв төрөх хурдны зам, J11 Тэг улсын зам зэрэг уралдааны голдлогтой зам шугамд хандуулан тотуудлыг байчаан чигчлэх ажлыг өрнүүлж, ил төрлийн гинтийн байдлыг шийдвэрлэх төс дараалалыг бүрэншүүлэн зам шугамын бачин байдлын арга чаг чадварыг бүх талаар дэвшүүлж байна.
1: Өвөр Монголын араажууд хэлбэл цорооны мэдээ. Манай орны ил газар зуны амралтын амар төвчний ухуулах хүмүүжлийг бүх талаар өрнүүлж, залуучууд багчуудын амар төвчний ухамсарыг дэвшүүлж байна. Зуны амралтад шилэн

0: Монгол аймгийн Сүнд зүүн хошуу зуны амралтын хугацааны галын аюулын сэргийлэх цуслангийн ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажиллагаад галын аюулын сэргийлэх шинжилгээ ухааны мэдлэгээ түгээмэлжүүлэх хичээл тохируулж, сурагчдад гэр зүйн галын аюулын сэргийлэх, галын аюулын далдгэмийн байцаах зэрэг мэдлэгээ тайлбарлаж, сурагчдын галын аюулын сэргийлэх ухамсар ба өөрийгөө аврах чадварыг дэвшлүүлсэн байна. Богдготын Бэйн Тамрын төвийн Умбалтын ордон ойрд өдөр бүр 3,000 шахам хүний хүлээн авч байна. Үүнд залуучууд багчуудын Умбалтын боловсролд оролцож байгаа хүн 500 гараа байна. Усан цацах жидэ бусад гэмтэл гарахыг сэргийлэхийн төлөө Умбалтын ордон тусгай мэрэгжлийн аврагчийг нэмж тохируулан баримжаатсан AED бачим авралтын тасаг тохируулжээ. Гэр гаднах усны орны аюул төгшөөр чиглүүлэн Баянуур хотын Хангин хот хошуунд зуны амралтын усан цацах өндөр аюул төгшөөртэй орны залган тогтоож голын сувгийн хөвөө цахад авралтын хувцас, авралтын цагираг, аврын туслах дээс зэрэг эдвэцээ тохируулсан бөгөөд тойрон цагдах эрчмээ чангаруулж залуучууд багчуудын усан дунбах аюул төгшөөрийг сэргийлж байна. Хөлөмбөр хотын Залан айл хот нь усан цацхыг сэргийлэх тусгай сэдвэрт тайлбарж эрхэлж, усан цацсан үнэн бүтээ хэргийн жишээтэй уялдуулан, аюултай усны орны ялган таних, усан живхийг сэргийлэх өдөр тутмын ерөө мэдлэг, өөрийгөө аврах арга зэрэг авралтын мэдлэгийг тайлбарлажээ.
1: Өвөр Монголын Араачууд телевиз хараана мэд. Ард манай орны ихэнхи гажруудаар айгам халуун чагуур үргэлжилж байгаа болохоор ил гажрынх нь олон талын арга хэмжээгээр дулааны хэмжээг бууруулан наршхаа сэргийлж байна. Гэрийн гадаа адилж байгаа ажилчдын наршхаа сэргийлэхийн төлөө Түнглэн хот ил барилгын гажрынхныг ажиллах цагаа зохистой тохируулан алуунаас жайлсхийх хэрэгтэй гэж шаарддаг хамт ажилтан ажилчинд наршхийг сэргийлэх юм уу сөрөн умдан түгэж бий. Түнглэн хотын нэгэн барилгын гажар бүхэл өдрөөр наршхийг сэргийлэх умдаа хангаж, ус сүрчиж халууны намдааж байгаа бөгөөд наршсан хүмүүсийн түргэн өмнөх шисчмээ төгөлдөржүүлжээ. Тухайн гажрын чагурын саламучр нь бас дулааны хэмжээг ханаан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх чангатгаж, тэрээлэнгийн ган хасаргаантай тэмцэг мэдлэг мэрэгжлийг түгээмэлжүүлжээ. Баянуур хотын линхэ тойрог нь бас жамаар ус сүрчиж хүний хүчээр уур манан гаргаж, хот тойргийн бүхчим халуун байдлыг намдуулж байна.
0: Өвөр Монголын Араачууд телевиз хорооны мэдээ. Хянган аймаг амь ухааны чагдааны явдлын байгууллалтыг гүнжгэрүүлж, олон салаа мөчр холбоолон хуул хэрэгжүүлэх ба оюунчилсан цагдан сэргийлэхэд түшиглэн амь ухаан амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлж байна. Түүчэн шинд байгаа өвгөн уулын байгалийн хамгаалалтын орон бол их хянган давааны өмнөд хэсгийн чухал амь ухаан халгавч ба амьд үтсийн гений хөмөрг юм. Газрын байц нарийн бодлантай бөгөөд эргэн тойрны айл тосхонтой залгалдан холболдож байдаг. Өнгөрсөн дэл салаа мөчрийнхэн тус тусынхаа хамааралтын хэвжээгэл хамгаалж хамаар болохоор хууль бусаар ан агнах өвсөн эм хулгайлан түгцрэх ажиллагааг ер нь тууштай хоригдлж чадахгүй байжээ. Энэхүү асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд энэ жил түүчэн шин дотоодын хамгаалах зах дэлгүүрийн хяналт хамааралд байгалийн хамгаалалтын орны хамаарч хамгаалах өртөө ерөнхийлөн хууль хэрэгжүүлэх зэрэг 6 салаа мөчрийн хүчний нийтгэж амь ухааны чагдааны явдлын хамтарсан үйлчилгээний тогтцоо байгуулан амар төвчний сэргийлэлтийг чангатгахжээ. Үүний дагуу тухайн газрынхан 8 тойрон хамгаалах торыг заглан тогтоож, ардын чагдаа тусгай мэрэгжилтэн ой хамгаалагч торжилийн ажилтнаар бүрэлдсэн торжуулан хамаарах тогтцыг байгуулж, тойрон чагдах ажлыг байнга өрнүүлж байна. Энэ жилийн эхнээс нааш Хянган аймгийн дотоодын хамгаалах салаа мөчр амь ухааны чагдааны явдлын байгууллалтыг чангатгаж, уул уус ой мод газар тариа нуур бүрт нутаг бэлчээр элис манхын хэсэг хуваан амь ухааны чагдааны явдлын тойрог болгон заглан тогтоож. Одоохонд Хянган аймаг нь амь ухааны чагдааны явдлын тасгийч хамтран жижигрлэх өртөг 18 байгуулж, 900 гаруй амь ухааны чагдааны дарга чагдаа албан журмын чагдааг тохируулж, бүх орон бүсийг хамарсан 3 шатны амь ухааны чагдааны даргын дүрмийн системийг бүрдүүлсэн байна.
1: Тавч мэдээ сонсхий. Чинхай их сургуулиас эрхэлсэн ёслолын хувьсалт болон дундадын үндэстний хамтын цогцыг байгуулах эрдэм шинжилгээний судлын харилцаа хурал 8-р сарын 4-ний өдрөх хотод явагджээ. Чинхай их сургуулийн төвийн үндэстний их сургууль зэрэг улсын дотоодын олон ихтэй сургуулийн тосгой мэрэгдэлтэн эрдэмтэн ёслол хөгжмийн хараасаас дундадын үндэстний хамтын цогцын бүрэлдэл болон хөгжилтийн гүнжгээ судлын харилцаж ёслол хөгжмийн дүрмийн нийгмийн соёлын чадамжийг уудалж дундадын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг баттаггийг гүнжгэрүүлэн баттайж болохыг айхулжээ.
0: 39-р хугацааны Өвөр Монголын тарайлангийн үзэсгэлэнжич 15-р хугацааны Өвөр Монголын зүүн биеийн тарайлангийн машины үзэсгэлэн 8-р сарын 4-ний өдөр Улаан хатад өндөрлжээ. Үзэсгэлэнгийн хугацаанд 1000 шахам цахиалга досож, тухайн талбайн арилжаа бүтсэн хэмжээ 7 дүншүүр 8,000 төмөнд хөрөгд хүрсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүл.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мэдээнд голдуу.
3: Манай хот чиргийн надвас хадагдагсдын ажил болж атад үйлс чөгчдгийг бүх татаар дэмжиж байна.
2: Манай хотын эл хошуу торгийн намын төлөөлөгчдийн хурал жалгаагаар хуралдсан.
3: Манай хот дундад улсын ардын жифсэгт чагдаа байгуулагдсан 97 жилийн ойгийн баярыг хамтаар бэлгэлсэн зэрэг мэдээнууд байна.
2: Жалгаад мэдээнэ бүрэн улгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: Манай хороны мэдээ. Манай хот чиргэн хүрээд нь ард ашиг хүртэх ЛЖВ-ийн төрийн бодлогыг хүчтэй найдваржуулж, чиргийн адваас хадагдагсдын буттай шаардлагын тойронд ажил олголтоор хавсранд итгэх, уур чадварын бодвсрал хийх, атад үйлээс чөгчдөх нөхөр олгох зэрэг арга хэмжээгээр чиргийн адваас хадагдагсдын ажил олж атад үйлээс чөгчлөхийг бүх татар дэмжиж байна. Ойр дэвгдсэн 2026 он Ордос хотын чиргийн адваас хадагдагсдыг хотын шууд хараа садамчирт тохинууд нь ажлын байр сонгох хурал дээр чиргийн адуу хаасан он жил хугацаа чиргийн адуу хааж байсан үеийн буттай эдрэлт үнэлт хийж хов олгон гаргасан нэрсийн жагсаалтыг үндэстэн чиргийн адуваас халагдагсдан нэрсийн жагсаалт ёсоор тест дараалан ажлын байрыг сонгож хамаатай ажилтнаас тухайн татварт гарын үсэг жорж нотлолт хийхэн хамт хамаг эцсийн ажлын байр сонгосон үр дүнгийн шууд нийтлэв. Энэ удаа 8 чиргийн адваас хадагдагч нь хотын шууд хараа байгуулга нэгчийн 10 нь ажлын байраас өөрийн бэйдэн тохирсон ажлын байраа сонгов. Чиргийн явдлын хамаатай атад үйлс чөгч чадах аж ахуйлууд нь дулаан хотын чиргийн адваас хадагдагчдын ажил олж атад үйлс чөгч чадахыг нэвчүүлэх хүрээдэнд нутагшин. Тус хүрээдэн нь нөхцөлд нийцэх аж ахуйлалд дөрөөсөн мөнгө ус чагтганаас үйтгэд атад ахуйн 60 мөнгөний бүхнийг хэлтрүүлэх арга бодлогыг хэрэгжүүлэхийн хамт бас үйлдвэр худалдааны данцлалт хийх засгийн явдлын үйлчлэг зэрэг хавсран гүйцэтгэх ордон гүйцэтгэх үйлчлэгээ хангаж чиргийн адваас хадагдагсдын атад үйлс чөгч чадах анхны хугацааны өөрийн өртөг болон эжигнэлтийн даралтыг бууруулж бас шинэ мэдээж уучлуур эн төрсөлжээ зэрэгээр атад үйлс чөгч чадах зэрэг уур чадварын бодвсрыг банкчууд нь өрнүүлж байна. Дулаанхтын чиргийн адваас хадагдагсдын ажил олж атад үйлс чөгч чадахыг нэвчүүлэх хүрээлэн хариуцдагт нь Мажа Чан хэлэхдээ чиргийн явдлын хамаатай атад үйлс чөгч чадах аж ахуйлал нь байгууллагад нэг бүхэлжил болвол нэгтмэн төгрөгийн нөхөр мөнгө олгоно. Байгууллагад 2 бүхэлжил болж бас 2-оос дээш хүнд ажил олговол 2-тмэн төгрөгийн нөхөр мөнгө олгоно. Байгууллагад 2 бүхэлжил болж бас ажилтан ажилчнаа хасгүй бол бас 2-тмэн төгрөгийн нөхөр мөнгө олгоно. Ингэвэл 3 жилд нийт 5-тмэн төгрөгийн нөхөр мөнгө олно. Дээд хагас жилд 30 чиргийн надваас хадагдагч манай энд ажил олсон гэж.
2: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр манай хотын эл хошуу торгийн намын төлөөлөгчдийн хурал жалгаагаар хуралдав. Эл газар ордон нь өөр тун жисах ордон 1571 ажлын байрлуулалтаар баримжаа болгоно. Бүх хотын 6 дулаан хотын бүтээн байгуулалтын үүргий чанга найдваржуулж 5 жилийн хөгжилтийн үрэт хэмжээ нь бүх талаар дүнжиж, ирээдүйн хөгжилтийн зүрэг төсөв нь шинжил ухаанчаар зүрэглэн манай хотын чанар сайтай хөгжилтөд хүч нэмэрлэж байна. Намын төлөөлөгчдийн хурлыг хуралдуулж байх хугацаанд эл хошуу торгийн намын төлөөлөгчд нь ажилсийн дэс давшилт, аймаг ахуйн хамгаалалт, ардын амьдралын сайжралт, үндсэн шатны жасалт зэрэг голдлоготой ажлын тойронд хамаа бүхий арга бодлогоо дэвшүүлсэн байна. Өнгөрсөн 5 жилд манай хотын эл хошуу торг нь Сүүрэн Баттах нь ажилсан хүчрэгжүүлж, ерөнхийлсэн бодит хүчнээ талар их хэмжээний дээшлэлттэй болов. Бодтойгоор Жонгор хошууны GDP нь 1530 дуншуурт хүрэхэд хүрч, ерөнхий хэмжээ нь дахинаар нэмэгдв. Эжин хороо хошууны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг нь 1310 дуншуурт хөргий давж, жалгаагаар 600 дуншуурт хөргийн шатыг давв. Дүншин тойрог нь 1000 дуншуурын ажилсийн хот тойргийн өнгөнд амжилттайгаар давшин оров. Үүнээ улмаас эл газар нь 1000 дуншуур дэсийн ажилсийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтанд түргэтгэж, хэлбэрийн хориулсан хөгжилтөд нь бат бэх сүрий тавьж өгсөн байна. Манай хот нь уламжлалт ажилсан шилдэгжүүлэхийн хамт бас шинээр мандсан ажилсыг үргэлжлэн байжуулж, эжин хороо хошууны гэрэл болтаар чахилгаан гарах энерги хадгалах зэрэг үйлсэн зүүн дуншуур дэсийн ажилсын бүлэглийг бүрэлдүүлж, жунгар хошуун нүүрс нүүрснээ хатуу бийтэй хаягдан бодис голын шороо чахур бохирдлгүй ажилс зэрэг тавных ажилсын хэлхэг байжуулан бужгаруулж, ото хошуун Арусын Яман уулын ончлогт төрөл тэмдгийнхаа нөлөөг өргөтгөх нь отхийн өмнөд хошуун улсын чухал малтралгийн ашиг шимийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суурин газрыг бүтээн байгуулж, алшин хонь, алшин үхэр, нугус Яман уулын давуулаг ажилсыг бож гаруулж, малтралгийн ашиг шимийн бүтээгдэхүүнээ нарилгжуулсан эдшүүлэлтийг ихэр хөгжүүлсэн байна. Эл хошуу тойргоно шинэ хөгжилтийн жогсчос Ирээдүйн 5 жилийн гол үүргээ тодорхойлж, аж ахуйн нэмэгдлийн 2 дугаар мөрийн шугамыг хүчин төвлөрүүлэн байжуулж, шин энерги, төрөнөө үйлдэл, соёл жугаачлалын уусалчл, одоо үеийн малтралган зэрэг дөрүүнийх нэмэгдлийн түйлийг бий болгоно. Устрог чинэрэг, доор нисэлтийн аж ахуй, жохомол оюун чадвар, амьд бодсын үйлдвэрлэл зэрэг ирээдүйн аж үйлсэн урчлан байршуулж байна. Дараачийн алхамд бол манай хот нь ам ахуйг төрөнд тавьж бохирдлгүй хөгжилтийг баримталан уламжлалт ажилсын дэс давшилт болон шинээр мандсан ажилсын божилтийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, хэлбэрэн хоруулан хөгжүүлэх шин замыг үргэлжлэн өргөтгөж, одоогчлсон ордсын чанар сайтай хөгжилтийн шин хуудсыг чирмэн бичиглэх болно.
3: Манай хорооны мэд ойрд живсэгт чагдаагийн ордос дэх садвар анги чиргэн гэр бүл болон орон нутгийн байгууллага нэгжин хэнийг чиргэн хооронд дуурж, Дундад улсын ардын живсэгт чагдаа байгуулагдсан 97 жилийн ойгийн баярыг хамтаар бэлгэлсэн байна. Живсэг тоногдлын өжөөдгийн тойрогт нэг нь эж бүрдсэн шилдэг тоногдлууд дэрий дэгш жигсагдаж, олноо анхаардыг татаж байлаа. Бааж хэрэгцлийн хөдөлгөнөө өжөөдгийн явцад дарга байлдагчдын хөдөлөл байрал шуурхай шалмга, хурч сэргэг байж, жолоочгүй нисгэдийн саад давах төрөлжийдийн өжөөдгийн явцадж, шинэ чаг үеийн живсэгт чагдааны дарга байлдагчдын хэрэгс давсан уур мэрэгчдийн тод илрэлтэй байлаа. Чиргэн гэрүүдийн хэшүүн Вэнжи ин хэлэхдээ урддан би иймэрхүү үжигдлийг зөвхөн тэдвс дээрд үжиж байсан. Өнөөдөр харин анх удаа нүдээрээ нь олж үжээд тун гайхтаа гэлээ. Чиргэн гэрүүдийн хэшүүн Нюхи хэлэхдээ чиргэн гэрүүдийн хэшүүн болсны хавьд өнөөдөр би чанга төвдөн эмх журамтай эх улсын хаан чирэг ангижиж омог төгөл төр байлдагчдын жоргоснаг оолж хараад үнээр омогшин догдолж байна шүү гэлээ. Уламчрын хишүүдийн сэтгэлийг догтодуудам хөг аясууд нь баяр баясгатанд бүжгийн уулган дарга байлдагчдын оюун санаа соёлын амьдрыг баядагжуулсан байна. Халуун тотонцог уур амсгатанч чирэг ангийн гэрүүдийн хүнд чиргийн том гэрүүдийн хайр хадамжийг үнэнхүү мэдрүүлж, чиргэн арддан хайртай, ардан чиргэн хүрээтг гүүн жужаа нөхөрдийн уур амсгадыг улам нэг алхам өдгөрүүлсэн байна. Живсэгт чагдаагийн ордос дэх садвар ангийн байлдагч Дингүүшвай хэдхтэй. Бед дайн байлдаан хийж чадах мөртөө ялалт олж чадах эрис хатуу жоргоон даяар олонд үжүүлэхээр өлварна. Шин чаг үеийн ховсголт чирэг хүнэ намын жолоодлогыг дагах, ард олныг санаа амар байдгаж чиргэн гэр бүлийн хэнийг санаа амар байлгах хэрэгтэй юм гэж байна.
2: Манай хорооны мэд жуны амралтаар жалуучууд багчуудын усанд живэх аюул эндэл олон гардаг болохоор ойрын өдрүүдээс манай хотын олон салаа мөчрө хамтран хөдлөлчөж аюул эндэлтэй газраар тойрон баачаах ба жолоочгүй нисгэлээр тойрон эжимдхийг үйлдүүлэх хичээлийн танхимын ухуулга тайлбарлалт хийх айл өрхөр орж ухуулга хийх зэрэг арга хэлбэрээр усанд живэх эндлээс сэргийлэх амар төвшнээ халахвчийг бэхжүүлж хүүхэд багчуудын жуны амралтаа амар төвшнөөр өнгөрүүлэхийг баталж байна. Хорд хотын бачин байдлын арга чахаа хамааралтын төвчөө эл хошуу тойргийн бачин байдлын арга чахаа хамааралтын төвчөөтэй хамтран тусгай тайлбарлагч зохион байгуулж нийгэм тойргийн жуны амралтын найдан хамааруулах ангиар хүрч усанд живэх эндлээс сэргийлэх амар төвшнээ мэдлэгийг тайлбарлав. Эжин хороо хошууны алтан ширээт балгасна Вэнлайн нийгэм тойргийн найдан хамааруулах ангид тайлбарлагчаас үнэн бодтой хэргийн жишээгээр хүүхдүүд усанд

0: живэх эндлээсээ сэргийлэх амар төвшнө мэдлэг болон бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх аргыг түгээмэлжүүлжээ. Нийгэм торгийн торжилын ажилтнад бас хамаатай далд гмэж жигсаан баачах бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх тусгай боловсрол урднуулв. Вэнла нийгэм торгийн найдан хамааруулах ангийн сурагч Лян Мүзэ хэлэхдээ тайламжаар дамжин би хамаа намаагүй усан дунбаж наадаж болохгүй. Усанд живэх эндэл гарвал дарийнх нь хэргийн мэдүүлэлт хийж тусгай хүнээр авралт хийлэх хэрэгтэй гэдгийг ойлгосон гэж байлаа. Тайламж хийхээс гадна хамаатай ажилтан бас нийгэм тойргийн торжилын ажилтнаа бараадлагаар суугаал арад жиж гэртэн хоцорсон хүүхдийн дунд хөрч усанд живэх эндлээс сэргийлэх амар төвшнө гар дэвтэр тараан амар төвшнө хүмжилий бүх талаар төвөмөлжүүлв. Вэнла нийгэм тойргийн оюутан сайн дурчин Жанг Жавэй хэлэхдээ усанд живэх эндлээс сэргийлэх амар төвшнө мэдлэгийг бид хүүхэд болгонд дамжуулж тэдэнэ гинтийн байдлыг жохистой аргач хахад тусалж байна гэжээ. Хотын бачин байдлын аргач хаха хамааралтын товчо бачин байдлын аргач хаха хөшүү чанг болон өөр ханд бачин байдлын аргач хааж аврын туслах ангийн жираад гишүүний жохон байгуулж усан дээрх аврын туслах тусгай боловсрол урднуулж гинтийн хэргийн шийдвэрлэгч чадвараа чангатхав. Дүншин тойргийн дотоодын хамгалах товчо намхан окторгийн чагдана явдлын тойрон сэргийлэх жигсаалын газарт төшиглэн авралтын онгочоор тойрон чагдхын дагуу бас жилочгүй нисгэлийн тойрон эжимдхий уйлдуулан дүншин тойргийн нуурч хөрмийн эргэн тойрноор өдөр бүр 6 удаа тойрон баачааж тусгай ухуулга хийж байна. Одоохонд дүншин тойргийн дотоодын хамгалах товчо намхан окторгийн газар дээр жиж усан дээрх тойрон сэргийлэлтийг нэг чогчулсан усны живх эндлээс сэргийлэх амар төвшнээ системийг байгуулж байна.
1: Манай хорооны мэд 2026 оны чиргэн хүрээдэг жахчич чиргийн надвас хадагдагцдын үүдэн бүтээсэн шилдэг бүтэгдүүнийг дэдэг нүжүүдгэж чугдаан хяавч төрөгд явагдсан байна. Чиргийн надвас хадагдагцдын үүдэн байгуулсан 15 аж ахуйлалч ич чиргэн хүрээдэг 20 шилдэг худалдаачийн өрх ажилд оролцлоо. Чиргийн надвнаас хадагдагцдын үүдэн бүтээсэн шилдэг бүтэгдүүнээ үжүүлгийн тойрогт бохирдлгүй мал тараалгийн ашигчмын гаралт үндэстнэ гаруурдын бүтэгдүүн шинжилх ухаан мэрэгжил соёлын үүдэлтийн бүтэгдүүнийг дэдэг нь үжүүлжээ. Чиргийн надвас хадагдагцд нь өөр өөрийн бүтэгдүүнээ танилцуулна. Хотын ардуудын өргөн анхаарлыг татлаа. Чиргийн явдлын соёлыг бичдэн ойлгох тойрогт олон түмэн улсын батлан хамгаалалтын байдлыг ойлгоно. Төрийн бодлогын үйлчлэгнээ тусгай тойрогд. Чиргийн албанаас халагдагсдын хэрэг явдлын төвч хүнээ хүчнээ их баялаг болно. Нийгмийн батлаг, гайлын явдал, мөнгөн гүйдгээ жирэх садамжир хамтран төрийн бодлогын лавлаг хангаач. Манай хот чиргийн надвас халагдагсд нэн өргөн тавчин байгуулж өгөхөөр дамжина. Бүх хотын хоёрын хүрээдэг ажлын яз чанарыг дэвшүүлэхэд өөр өвтөмжийг нэмэгдүүлэхийг ахуулгаар байна.
0: Энэ чагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон улгуудын ойлгыг гэвэл дулаан мэдээний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.

Сайн байж хаануу өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хорооноос мэдээлсэн 2024 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай үргэлжилсэн мэдээ. Төсвөс нэр 2024 цагт манай хотын өмнө биеийн өмнөр газар орноор багаас дундаж ирэх боронтой, бүсүүд газар оронд бага борон буюу жирүүсгэн боронтой. Өнөөснөөс маргааш болтол үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг. Өмнө биеийн өмнөр газар орноор багаас дундаж ирэх боронтой, бүсүүд газар оронд бага борон буюу аянгат боронтой. Зүүн өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Жалгаа та бүхэнд гэл хошуу тойргийн цаг үеийн байдлаас мэдээлье. Хиавч тойрогт бага боронтой 15-аас 25 градус. Дүмшин тойрогт бага боронтой 16-аас 25 градус. Шагжман балгасанд үүлэрхэг 18-аас 26 градус. Шинэ балгасанд үүлэрхэг 16-аас 26 градус. Улаан балгасанд бага боронтой 15-аас 24 градус. Болжич балгасанд бага боронтой 18-аас 24 градус. Галут балгасанд бага боронтой 18-аас 25 градус. Алтан ширүүт балгасанд бага боронтой 16-аас 26 градус.

Миний нэр Аражу. Хован гертэй билээ би, хоёр нэртэй билээ би, холт нутагтай билээ би, хорвоод хотхтай билээ би. Миний хаяг өвөр Монгол хөх хот. Миний таяг өөртөө засах хөдөө тосгоно. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Талын чолмон үүрээр, малын чомбон мөрөөр, онгон жирд хүлгийг чинь милааж явна би, олон жон хүнтэй чинь мэндэлж яарна би. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Бэлгийн 9 тэнгэрээр, бэрхийн 90 өнгөрээр, бэлчээрийн малчинд хүргэн, бичлэгт шингээсэн концертэн бэлэг болгож өгнө. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Чаг эрднэж ухаагаар, чаглахан техникийн ухаагаар, чавдар мэчдийн орноос чаашин чамайг удартан, чагаан хадаг шиг жаадалдан, чагаан чачлаан өргөн. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Наран гэрлийн дуугаар, саран тэрглийн чуугаар, эхийн их намаасан салалгүй ирнэ, ихийн их жамааран сааталгүй ичнэ. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Хотын чагаан насарт, холын ногоо натарт, чичиг бүжгийн дэлвэн болж, бүжиг шигэн чичиглэн. Бүжиг чичгийн дэвчэн болж, чичиг шигэн бүжиглэн. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Аражу би намих билээ, алтан дэлхийн нар нэх билээ. Амжирал хорвоогийн агаар хүлэглэж, ардын жүрхнээс ярьж байна. Аражу би нар нэх билээ, агуу сод намих билээ. Алс гарагт аярга милааж, алтхи хилээр юрөөж байна. Хован гертэй билээ би, хоёр нэртэй билээ би, холд нутагтай билээ би, хорвоод гутагтай билээ би. Миний хаяг өвөр Монгол хөх хот. Миний таяг өөртөө засах хөдөө тосгоно.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогчид энэ чагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Радио Тэлгүүс хорооны Радио нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдэлсэн 55 бүлэгт Радио Руман морд чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа улсрийн жохойг амар жиргал үлгэрчлэн ярив.

0: морд чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чингэнэ, чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэгтрэл, жагс усны амин заяа. Морд чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морд чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, төвх товчолсон мөнхчиний баатар. Янзын үзвэл энэ өгшний ярах үг байхал маягтай. Нэг бодвол сарахгүй мон жил өнгөрж л байгаа юм чин. Энэ хэдэн жилийн хооронд гарсан явдал бас чон гэж юу? Өөгийнх нь цэмээг олж өгхийг яарсан хадан бат хүлээж ядахтан үүлэн ухаар мөм өгөн баг таслахыг завдаж муу нохооч бас мөд ирлээ шүү гэж үлгэж хэллээ.
1: Юу гэнэ? Чи юу үлв? Миний тэр муу хээн хрийн минь бас амьд байсаар юм уу?
0: Гээд хөгшний уруулан татвалчин нүд нь бас чигчлээ. Хадан бат зориуд их л тогтоохон ашилж тэмээ хүүчин тун сайн байна. Бийний хүсчээ. Наттай адилхан чөлөөлөх шэрэг болсон шүү. Эхээр нэ... Гүй хүмин чи намайг хуурч байхгүй биз дээ? Гэсэн настай ээж хадан батын дэргэд хөрчээ ханчанаас натхаад чин үнэнчээр асуув. Хадан бат чөлөөттэй хоёул замдан зүвсэн учруудыг нэг нэгээр нь хөгшөнд хэлж өгөөд дэндүү битгий сэтгэрүүд л да. Өвтөн чин дахивал муу шүү да. Гэж эхлээ. Тэгээд... Момо, өөж аав минь хаагур байгаа бол? Гэж асуусанд, ээ өөчин яг маний арай шанд байна. Гэж хөгшин зааж дахиж өгөөд, чи мартаг үйж чиний тэр доглон өвгийнчин муу бөмбөгөнд сууж байна. Доглон сумья уржинүү нас барчихсан юм. Хөөхн нь хөдөөний айлд морчихсан шүү дээ. Төвний тэр муу шавар бөмбөгөнгөр нь хоосон байсан болохоор өөчин нүүж ороод суучихсан шүү. Орохгүй яах вэ дээ? Халтар нохойд хүртэл үүртэй байтал харч хардад гэр байж болно шүү дээ. Гэлээ.

0: Адан ботой Өвлөнхоор өгсний сайн санаанд туйлаар баярлана. Өвлөнхоор мөөм ер нь ийм л жантай хүнсэн. Ялангуяа баярсан үед үг нь олширдаг юм аа. Энгийн цагт ч ер нь өөр хүний үг дууралдаггүйсэн. Адан ботой нэг талаар Өвлөнхоорын танилцуулахыг сонсч, нөгөө талаар хотгийн тавчин дээр гарч морьныхан чалбарыг Өвлөнхоорт өгөөд та миний мари барьж аа гэлээ. Гайдах хүмүүс чи яах гэж байх юм гээд хөгшин гайхаж шалдаж нүдэнбүлт хийлгөө. Сая тэр үгэндэн болоод хадан батыг харж үтсэнгүй. Одоо харин хадан бат суулгатай усын дамнаад удгийн хүүнээс бууж ирэхийг Өвлөнхоор олж үзээд яран хурч дамнуран авах хэтэл хадан бат хэд инээ усын дамнаад Момо би танд дамнаад өгчихё. Бид цогтой явж гаяа. Гэж хэлнэ. Байга бай хөхө хурдхан тав. Алсаас ирсэн хүнээр ус дамнуулдаг нь аль газар явсав? Би ямар одоо дамн чадахгүй ч биштэй. Гэж хөгшин өрөөсөн гартаа морь хөдөлж өрөөсөн гараараа даллан хашгирсаар хадан батыг нэгж очих гэсэн боловч хадан батын ганцхан алхам нь түүний 3 4 алхамаас бас их тул яаж хийчих вэ та? Араас нь баахан орилоод Өвлөнхоор баярлсан хүчиндээ өөдн шүдн унжихсан аман хөмж чадлагвигаар хадан батыг дагн согшиж
1: хөөхөн дүүчээ манай уран тод өөлийн хөөхөн болчихсон шүү. Өнгө зүсээр хэрэгээ хэрэг хэрэг яг л манай даарим өгчийн жалуугийн үеихт айваа адилхан болжээ хөөхөө одоо энэ тавч хаа
0: гэн хадан бат хөгсөн Өвлөнхоорын жижигхэн хосооны үүдэнд ирж хоёр сул усын тавиад морьныхон чалбарыг тос савлаа. Энэ үед бургасан салаагаар морь хийж унсан 4-5 бяцхан хүүхэд давхин ирж хадан батыг хөрөөлөн зогсоод хайхан харж гаж хатцархан ярилчинэ.
1: Хада чи хүлээж яа хүлээж
0: гэсээр Өвлөн ухаар гардалан гүйжирээд хадан батын гараас чангааж
1: гүчи үжээ энэ би бүр одоо мунчих чи дүүрэн бүлэгтээ ус таарсан байтал харин чам дам сулхам марчглаа. Ээ харлаар
0: хатан батай үүнийг сонсоод дотрон хичнээн инээд хөрсөн боловч аргагүй л аян даглаа. Өгшин суулгахтай усны дэргэд ирж үсрээс нэгэн өвс авч усанд дөрөөд хатан батын бий болон морины дэлсүүл дээр нь аршаалж сүрчээд махуу махуу махуу одоо төвөн сайн боллоо. Хадаа солгож ирвсэн хүн айл хотондоо ирмэгч амсар дүүрэн мэлгэлж үсэн устай таарна гэдэг чинь өдрийн мод адилаа. Үлжигүлэхтэй учир төрсөн нутгийн чин уулуусны навдаг савдаг онгон сахиус огтж байгаа нь хүмүн чи энэ удаа гэртэн харж ирээд эргэж лав явахгүй сохолноо. Лавл хар гэртэн хаан булж бор гэртэн богод сууж насаараан жаргах юм аа. Ингэж хилз бараад Өвлөнхоор бас л усан дамн сар худаг руу бучиж явахтан
1: дөөрөн бэлэгтэй төвшин үлжитэй энэ усан дамнж байгаад энхрийн хүүгэн тосёо. Тэр чинь миний элэг жүрх юм шүү дээ.
0: Гэж бахирсаар байлаа. Хадан бат одоо хэнч түүнийг хашиж чадахгүй гэдгийг мэдээд 100 мэлцэн инээж толгой дахин талархна. Дээр бас дотроон ээж нь мөн л энхрийн хүүгэн өдөржин сүнжин дэрэг тань байлгахыг хүсдэг байхаа гэж бодлоо. Хадан бат урдын онгийн сангийн адуучин Сумьягийн жижигхэн бөмбөнгөр рүү явах үед өнөөхөл навтан савтан хөвчөстэй намаат бурхсан морьтой хүүхдүүд ч өмнө хойно нь өрсөлдөн гүйлчинэ. Могор толгойтой нэг бяцхан хүү хадан батыг шахаж ирээд толгойг нь дэлж илгэж
2: хөөй чи чинь 8 жам уу?
0: Ихэр нэ би бол 9 жам. Гэж хадан бат амны аяар хэлээд халуун яваа морь өсхөн шүү гэлээ.
2: Юуны 9 жам? Лав 8 жам.
0: Гүссэн өнөөхөн болдох толгойтой хүүхэд
2: эртөтхөн манай цусан 8 жам бас л ийм ховчстай байсаа
0: гэлээ.
2: Хөөй чи хүнэд очихыг
0: гэж нуссан гож усан хар царайтай хүүхэд хадан батаас асуув.
2: Би даарим ажинд төрнө
0: гэхээр нэ
2: аа тэр доглон авинт сууж байна
0: гэж хэлсэн өнөөхөн молтог толгойтай хүү
2: цаа явч хай бид урдаар настай ээжид очиж хэлье
0: гэд бяцхан нөхөд нараан дагуулан давхиж халаа. Энэ нэгэн бүлэг морьтнууд зүүн гартаа бүсийн өөдөөс дээсний талархагаар хийсэн жолоогон атхаж, баруун гартаан ташуур эргүүлэн аргалын чинхэр утаа бүргэлсэн шавар бөмбөн гэрүүд уралдан очлоо. Уран хай хөвөн хөрөн өмссөн хамгийн багахан биетэй нэг бичхан гэнэт элэгдэж унснан өрөөсн шахаган цэрэсээр бусдынхан хойноос гүйв. Хаданбат гэрийнхэн үдэн дээр ирж, морьныхан олонгийн султан эмээлэн жасаад морин ууж, жижигхэн бөмбөн гэрүүд аажмхан алхана.

хэлэн долигслоо. Энэ үед бурхсан хашаан доторх бөмбөнгөрийн үүдэх яхнан дугар сар нэгдэж, нэг бүлэг хүүхдийн хөрөөлөл дундуур чагаан бурал болсон ахимаг насны турунхай хөгшин гарч ирлээ. Энэ бол Хаданбатын хайртай ээж мөн. Үнэхээр таныг дэшгүй болчихжээ. Ээж нь Хаданбатыг үзээд эгмэг гэж гайх сэрэн зогслоо. Ээж, амархан сайн байна уу? Гэж ээжийнхэн тэнхэг болгосон Хаданбат төв зогсож чиргийн ус хийлээ. Ээж нь уруулан татвалж улан хөдөлгөөгээд үг хэлж гарсангүйгээр хоёр гараан чичирхэнүлэн сар байлгаж урахшаа нүрэн ирж хүүгийнхэн толгойг тэмрээд үнссэн дээр нь үнслээ. Хаданбат толгойг ам бүхийж хайртай жирэн үнсүлхэд хөгшин ээжийнх нь халуун нулмас хөрслөх хазар дээр нь мэлмэл туслав. Хаданбат нүд дүүрэн нулмас мэлтгэн үлсээр буурлыж хэн төвшиж жижигхэн бөмбөн гэртэн ороход ээж нь сая уранхайхан чагараа нулмсан арчаад нар сэлхэнд буралсан хүүгийнхэн хөрлөмөтж хараг баахан шинжээд хата хүмүн чи арайд ирчих үү гэж хоолой шишрүүлэн асууна. Ээж хатаачин шүү гэж Хаданбат хүүхэд байх үеийнхэн адил туйлын дотноор хариулав. Хүмүнэ чи минь яагаад мэнд сайхан арайд ирв дээ? Модуши өв хамтам намайг аварлаа. Би чөлөөлөх ширэгт орсон шүү. Гэж Хаданбатыг хэлэхэд ээж нь ихэл сэтгэл тавьж чөлөөлөх ширэг гин үү? Тэр нь ямар ширэг юм даа хөөхөө? Гэж үргэлжлэн асууна. Найман замын ширэг шүү. Одоо дундад усын ардын чөлөөлөх ширэг гэж нэрлэж байна. Оо, найман замын ширэг сайн шүү. Тэд чинь ядуу хүнд ихэл талтай. Бурхан сайхуул сүршээг те өрхий. Боён үйлдэдэг тийм хүмүүсийг бурхан өршөн шүү өршөн. Гэж хэлсэн ээж нь нулмсан арчаад цай чанахаар галтгоон хөдөлгөн яарж эхэллээ. Ээж аав хараад ирчихлээ гэсэн биш үлүү? Одоо хаавих юм? Гэж асуусан Хаданбат гар фуу дурнан авч баруун хойтого бяцхан өвдөр дээр тавиад ээжтэйгэн алдан галыг нь хавсарч төлж өгөв. Аавчин чүүн айлын ажлынхангийн танд хурал хийхээр явсан мөд ирлэгвээ. Гэсэн ээж нь аавыгаа ирлээ гэж чи хэнээс сонсовдоо? Гэнэ. Аа би урдаар санжаа өгнөө сонссоо. Сая үүлэн хоор мөн бас надад хэлж өгсөн. Оо чи түнтэй болж үү та? Тэр юун сайн чамайг хашиж аваад хагас өдөр саатаасангүй? Тэр үн чин 70 үгэн дэлгвэл өнөөдөр чамайг тавьж явуулна гэж бүү санаа өстэй. Аавыг чин харьж ирсэн маргааш нь манайд ирж бүхэл өдөр ярахтаа өөр хүнийг бич хаанч дугуулсангүй шүү. Өрхий сайхан сэтгэлтэй го юм. Өдөр чингээл муунаха та хоёрыг турсжил байдаг шүү өрхий. Гэж ээж нь инэн хэлнэ. Тэр нэг бүлэг хүүхдүүд чөм өвдөр толгойгоо бултайлгаж үжээд энэ найман зам бол их хүний үргэлж хэлэлцдэг хадаах мөн болохыг мэдж гэлээ. Тэд бол айл аймгийн дундах сайн дурын мэдээч нөхд болохоор шин сонин чэмээ сонсвол тэр даруйд нь гэр бүхэнд ярьж өгдөг билээ. Тэд одоо энэ баярын чэмээг байдаг айл утгүрэхээр зүг зүгтэн давхиж галаа. Ахин дүү минь их өндөр болчихсан байлгүй? Гэж Хаданбат сандран асуухад дүү чи 17 хүрч босоо хүүхэн болчихсон шүү. Вангийн ордонд нэг Төмми гэдэг нэг бачхан иргэн ахын байдаг юм аа. Дүү чин түүнтэй төрсэн өгч дүү шиг дасалчихсан болохоро өнөөдөр тийшээ явчээ гэлээ. Гөрмөл бургасан бөмбөн гэрн хэдийгээр майжиг өвдөрхөй болгоч өргөхөр нь юм шүү. Хаданбат утаа унер болсон хан хаягийн гайгүй нарин харж хараад ээж манайх хижээ вонгийн ордноос нүүж гарч ирэв дээ. Аавчин харьж ирсний сүүлэр өвсөө нүүж гарсаа. Гэснэн ээж нь гэнэт өвдгөө нэг алгадж аваад хүү минь ээжийнхээ мөнгөнд байхыг хүчэлдэ баярлсан чинь байтгаа марччих шүү
хүүхэн дүүтэн чимээ өгсөнгүй байсаар ээ миний юм уу хүүхэн гээд бахирч харлаа. Ээжээ, үүлэн хар мөм одоогоор дүүд минь

0: Харимаа ээж, чөлөөтийн аавын нас барах үеийн гунигтай байдлыг ярих тань бас л нулм сунгаж байлаа. Хадан бат ээжийнхэн дэргэд наалдан сууж, буурал болсон гэжиг атраад үрсэн царайгийн лавдун үчхэд ээжийн огихийг бодвол их хөксөрсөн байлаа. 50 гарч ява боловч насаараа ил хал үжиж, энлэн шанлан жавсан хүн болохороо зар хөрсөн хүн шиг л үтэлж, нүүр чарай нь модны хас шиг үрчээгээд гар хуруу нь хатсан төлөө гажин хай савар шиг болчихжээ хөрхий. Гэвч ээж нь угийн хаан сайн санаа эрс тасархай жангаан бүр хаяагүй юм байна. Дэми утсангүй нэг тогоо чай санчхлаа. Тэгээд тэр нургаан бүхтэлжүүлэн гарч яваад, хэний хас юм бүү мэдтээ, нэг аяг чайны сүүл зэрээд чайхан сүүл өгөө. Тэр бас баруун хойтог авдрын ёроолыг өнгөчж байгаад, хагас хөв хатсан хурууд гаргаж, алах сөхөр гүлэн хаглаад хүүгийнхэн өмнө тавила. Хар тоглын арсан тулмаас аяг хоорой бодаа хутхан авч хүүдэн цайгалж өглөө. Ээжийнхэн чансан цайны итгэл сайхан амтанд хадан батын жүдрээ тайлагдан бый тавигдаж их хүлс гарлаа. Тэглээр ээж нь үл мэдэг чичиргэсэн гараар хүүгийнхэн сэргийн малгайг авч тавиад мангаг ихэнх хүлсийг алгаран арчиж, маш удатл нүд салгалгүй сэтгэл ханамжтай харж суув. Тэгээд бас хагалж тавьсан хатуу хуруудаас хүүгийнхэн айганд байн байн нэмж хийсээр байгаад бараг аволон нэг аяг болгочихлоо. Тэгтэл гинтхэн гаднаас шөрөөхөн алхлах хөлийн чим гарахтай зэрэг сангнам нарийн хоолыгаар
1: аха аха
0: гэж хаш хэрэг хатуулдлаа. Хадан бат охин дүүгийнхэн танил дасал мөртөн ийдэг халуун дууныг сонсмогч аяхтай чайган тавьж яаран бусдал чилнэгэн өнгөтэй хуучин тэрлэг өмссөн цэвэрхэн голог хөвхөн уран тод амсхас сар гүн орж ирээд
1: аха
0: гэж туудмахчаан ахыхан хүжүүгээр тэврэн авч элегэнд нь шургалаа. Уран тод ахыхан мөрийг илвэн үс чигсэн улан хачраан цээжинд нь наалдуулж хоёр мөрөн чичрүүлэн уйрын ойлов. Уран тод нь хичнээн хөөрхөн дүвэт. 6 жилийн өмнөх хавар хадан батыг баригдаж явхад охин дүүгийнх нь царилан уйлсан тэр дүү хормхон зүр хадан батын чихэнд тахин дүүрслээ. Хадан батын сэтгэл уйрж халуун нулмс харах нүдийн бүрхүү. Тэр охин дүүгийнхэн улаан альчуур оройсон толгойг илвэж урт сайхан гэжхийн илвэн хайрлана. Тулгын зүүнтэх тоосогдор гисэн турсхан дээр чомчийн суусан ээж нь аяхтай чагаан барьсан чигээрэн нулмсан арчаад, тодоо хүүхэ, одоо битээ ойлаад вэ? Ахыгаа аяхчэ амархан уулгадаа гэлээ. Ахдуу хоёул мөрж ирэгчэн суулаа. Хадан бат охин дүүгийнхэн халуун гариг барьж толгойг нь илвээд, миний охин дүү бүү их ойлаа. Ахыгаа явхад чингэж уйсан, одоо эрэгт нь юунд ойлон да? Гэж илхээр нь уран тод бүдүн хар нүдэндээ халуун нулмс мэлтгэнүүлж,
1: чамай хойд жоод ойсон, одоо баярлаад үйлж байна
0: гэснэн инев. Хадан бат гарайлч уран гаргаж дүүгийнхэн нүдийг арчсан, манай энэ дэх одоо бол чөлөөлөгсөн орон, чөлөөлөгсөн орны тэнгэр цэлмүүн, чөлөөлөгсөн орны наран тулаан. Өвх хамт нам, мауж үши биднийг удирдан хувьсгал хийж байх болохороо манай гашуун давлан амссан харч болчууд болон ядуу жүдүү малчд өрөмжлөлтэй болж нүдний доломсаар нүрэн угаадаг цаг хэдийн өнгөрсөн шүү, мэдвү ха гэхээр нэ мэднэ гэж толгой дагсан уран тод бүдүүнүүдэн улам их болгож,
1: ажил хангийн төвчин ихч бас ингэж хэлсэн юм. Тэр мод үши бол манай аврах чод юм уу? Мод үшигээс зарилгатай гин гэ юу вэ? Аа бэж бэж юу вэ
0: гэсэн уран тод өнгөрсөнд бүр сонсоогүй өнөө аривн хэл оруулсан шин нэрсийг аван дорон хэлж гаргаж чадахгүй болж, арга ядан гар хуруугаран уяадас цанглаа тайлах хөдөлбөр харгалаа. Оо чөлөөлөгт хэлж байна уу юу?
1: Тийм ээ, тийм тийм
0: гэж хэлсэн уран тод тунгалаг нүдэндээ баясгалангт чог бадруулж,
1: мод үшиг бидний чөлөөлөгт гэжээ, хожим хэнийгч боол

гэж дуудаж болохгүй. Боол гэдэг нь устсан шүү. Туслагч, захирагч, залан майранчлаг, баяд ноёчлаг хэнж биднийг доромжлон муужиж болохгүй. Гэлээ. Зүйтэй шүү. Өнгөрсөн бид өвгд эдсээсэн аваад эжин вангийн боол болсон. Одоо бид бол боолын гинжийг нэгэмсэн тасдаж хаях цаг болжээ. Гээд хадан батж харээ төв болж нутрган зэнгэдэж байлаа. Энэх уя уларсан адгийн дорд унган алавтын хүү нэг л өдөр хууцсан ертөнцийг бүрмсэн төлхөн унгавал сай санан ханах юм байна да. Даарима хөгсөн хүүгийнхэн ориглон догдолсон царай зүсийг бахтан баярлснуудэр ажиглаж хүү хүүхэн хоёрынхан ярилцахыг сонсч байлаа. Өв хамт намын ажиллах анги хэдийгэр хоёрхан удаа ирсэн боловч эндэх ядуучуудын ярианаас тэр нэгэнд төрсөлөгдөх ёс хувирсныг мэдв. Ялангуяа хүнээ сонцхой өндөр бийтэй баатар үгнийхан тэрхэг үйлсэн хожуу шиг баржгар царайны байдал ба үг яраа үйл ажиллагаа болон уран бахаас нь эхлээд ханаач найтийнхаа дуунд нь хүртэл бүр өнгөрсөн үйтэй огт адилгүй болжээ. Өвгний эдгээр хувралтаас урд өг мэддэг адгуусаар тоочигдж явсан боол ядуу молчны байр суурь үндснээсэн хуурж байгааг олж мэджээ. Ажил хангийн чаган царайтай тэрэмэгтэй гэрт нь иржээ. Уран тоттой нэг хүнжил хоёрхан хонсны дараа хонь хурах шиг намхан байсан уран тод бас баг хуурчихжээ. Уран тод одоо онгийн ордны хөрөнд орвол айл дундан явдагтай адил чээж төрөн толгой өргөж дураараа инэж хөөрөлдөнө. Тэгэхэд өнгөрсөнд хэн ингэж чадах билээ дээ. Дахиад хэлвэл вангийн ордны хөрөгийн фүүжин хатнаас аваад буйдан марин хүртэл урдын болчууд болон ядуучуудад хандадаг уран бас их ондон болжээ. Тэр өдөр анхандан ядуучууд сахал шүрбилгэж нүд гурвалжилдаг буйдан марин гинэт тэдний муу бөмбөнгөрт орж ирэнгүүтээ ичиж торсон өмгөнд саймсархан инээж амар асуусныхаа дараа «Бэргээ, их хөрөнд нэг хонь алчхаад гэдэс дотрын арилгах хөнгөө байна. Та очоод хамжаад өгнө. Одноор шүл ой гэсэн юм аа». Гэхээр нь «Гүй их хөрөнд гэдэс дотор арилгах хөнгөө гэж юу?» гэж байдлыг нарин мэддэг хөгшин зориуд асуулаа. Тэгтэл буйдаа марин «Ээ та ямар мэдэхгүй юу дээ? Одоо ч өвгөн хошууны даргын үеийн вангийн ордон биш болж шүү. Нэр нь мүүнл вангийн ордон гэж байвчаа нэтэр дээрээ бэлэн алдсан май матин шиг болжсэн юм шүү. Хаа байх хүн бэ дээ?» гинэ. Урдын нэрчүү ихтэй вангийн ордны хүрээний ерөнхий хамаарчын амнаас сонссон эдгэргүйг сонсоод боол хөгшин даримагийн сэтгэл үнэхээр туйлаар уужран онгойжээ.

Хаданбатын аав Бөхөбаатар үжимчин хошууны ээж нуураас давстайсан айны хүмүүсээс өвгөн онгийн өгсөн чимийг сонсоод өдөр сүүн ялгалгүй явган алхаж салаа 15 жил болсон төрсөн нутагтан харьж ирэв. Тэрээ гэрстэн ирсний хан дараа өдрөөс эхлэж энэ муу эчингүй болсон бөмбөнгэрийн гаднахыг жасаж тэглээд өгшин болон охиныгон ихрээнээс нь үлгэн авчирж хүн болж төрсөн чагаасан аваад анх удаа сая орх гэр ооч хаягтай айлгэр болжээ. Эрис тас жантай Өвгөн Баатар хөгшин хүүхэн хоёрынхоо онгийн ордны их хүрээнд орж ажил хийхийг тас сэргүждэг боловч дарма хөгшин идэж ууж өмсөж зүхэн арах чадахгүй байж явуулахгүй тул онгон сөхөвчтэй кинон дагуулж өндөр сурлаг их хүрээнд орж зүйл зүйлэн ажил хөдлөмөр хийдэг байсан ажээ. Ээж нь хүүдэн эх охин хоёулаа үргэлж өндөр хөрөмтэй их хүрээнд орж аар сар ажил олж хийгээд амжууд явснаа нэг нэгээр нь хэлж өгсөнд Хаданбат толгой дахиж гүн сүр салдав. Тэр улс төрийн гишүүн чулуун нэг удааны ихтгэлдэн ярьсан гүн гүнжгийн утга тавьгийг санаанд орлоо. Хуучин нийгэм дарлагдсан мүлжигсэн хөдөлмөрч тийм бэйд элдв зүйлийн гинж тушаа хийсэн юм. Зарим нь гарт баригдаж нүдэн дүжигддэг төмөр

Одор хийчээ. Зарим нүдэн дүжигдэхгүй, гарт баригдахгүй гэнж тушаа байдаг. Орох гэр очих хаяггүй ядуулс үлвэрж өгөхгүй. Хүлдэж өгөхгүйгээр амьдрахын тул арга бус энэ газрын эзэн тэр хөрөнгөтнийг төшиж ажил хөдлөмөр хийж дарлагдсан мүлжигдэг боол болдог. Хэрвээ бид мүлжигч анги болон тэдний эзэмшиж байгаа засаг төрийн машиныг сүйрүүлж хаяхгүй юм бол хөдлөмөрчин ард түмний бүрмсэн чөлөөлөлт байж чадахгүй. Энэ үед үүлэн ухаар хөгшний өндөр дуун Хаданбатын чихэнд сонсслоо. Үүлэн ухаар хөөгөн үзээд тэсгэлгүй баярлан хөөрхтөн айл амгийнхан ахトゥ нартай цуг Хаданбаттай уулзахаар иржээ. Ганс жуусан малчин хөөхтэн төвөрсөн бүсгүй. Нуруган үрсэн настан жирэг өтлсөн нэлэх өвгөн залуу эрэгтэй мөхтэй бүгдэр Хаданбат чөлөөт хоёрын мэнд сайхан харж ирсэн чимээг сонсоод баярлахын ихээр баярлаж Монгол орны дадгалаар цугларан ирж гээж баатар өвгний муу бөмбөн гэрийг пядад үргэж байлаа. Хамаатан садан хань наж нар нь Хаданбатыг тойрон сууж элдвөнгийн дуу хоолойгоор энэ тэрийг асууна. Зарим хөгшөд Хаданбатын хар ажил хийж байхдан амссан гашуун зовлон амьдралыг сонсоод нулмс унгаж сууна. Зарим нь улсын чирэг буюу хар ажил баригдаж явсан садан сүлвүүгийнхэн сураг чимэг асууна. Зарим нь Хаданбаттай чөлөөтийг үзээд өгч унсан садан төрлөө бодож санаа сэтгэл нь нэн уярна. Зарим хөөхд ялуучууд Хаданбатын пүү дурныг сонирхон оролдож магтан ярилцэнэ. Бас зарим нь найман жамын чирэг болоод өвх хамт нам ямар ялгаатай. Гэтэл чи мод үшитэй болж үгүй юу? Монгол оронд хөө дөрөөсөө хөнгөлөх ажил хийнэ үгүй юу? Эх зэрэг зүйлийн асуултыг асуугаад Хаданбатыг алиалинд нь завдуулахгүй сандаргаж байлаа. Өдшийн гүнд өргөн тэнгэр бургаас тэн тал хөвөө хижгаргүй хардалай мэтэр ойлон болсон давлгаанаа хайлаж сэрчгэн үлэхэс сэрүүн салхан дэ шоуган

0: Өвн төрлгийнхэн хөгдөрсөн хормыг шууж гэрэн чиглэж гар хайлан алхална.
1: Хүндэтгэл сонсогчид сая Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Удирдаач Мангууд Олжи, найруулан шингээсэн нь Мангууд Олжи Сөмбөр, нийтлэн шингээсэн нь Дугар Жав. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

Шинэ хөгжилтийн ойлгогдууныг өрхөвш бүрэн бүтэн зөв оновчтой бүх талаар ойлгон туршлуулж шинэ хөгжилтийн байршилд үйлчлэх ба уусалч хар хүчлэн чармай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн

0: Радио.
1: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
0: Өвчгч ажлын сурлыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг бүргэе.
1: Итгэл журмын үжил хөмсрийг дээшлүүлээ.
0: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
1: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012, 8592-4013.
2: Самбайчхан орхин мөндөө сонсогчдоор тасгатын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэл 90 хэлсэн радиогийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг эхэлж байна. Юул энэлжи нэвтрүүлгийн хөтлөгч намраа байна. Энэлжи нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан тунгалаг хянагч дугаржав. Ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлд.
3: Ажлыг ил болгон гогцоог дүгэмчилж ард олонд ханамжтай үйлчлэе. Ил тод ажлын гогц.

0: Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр оюутан жалуучуудын ажил олж үйлс босгох тухай үжил танилтыг хуваалцсан сурвалжлагын доод бүлгийн уулгыг сонсохор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу? Жалуун нас гэж хориглом халуун сэтгэл хийгээд албаа бүхэн ялгуурмөрөгчтэй байх гэрэлт чаг мөч биш. Нэгч сурвалжлагын явцад тохиолдох хүчирдэл амьдралын төлөө гэсэн төрөгдөл сонголт хийснээ дараах алдаа оноо биш. Харин өөрийнхөө даван туулж дахин амьлах өсөн божилтын эхлэлтийн чиг мөн. Одоо бид оюутан жалуу сансрын атал үйлс босгосон үнэн бодот үн чантай үйлдэлгээ туршилгаас үргэлжлэн хуваалцъя. Тус шингээлтик отох шүүнэ утгуурлагийн хинэ холбоогоос ажлын амралтаан авсан Ахмад уран бүтээлч ба жоригдгүй багш хангав.
1: Тэрээс гэхгүй тав октро арихугаа мэт тэгээ. Тэр өстой бас 8 сар болцсон байна уу чэрэг үсээ. За би одоо урдаар биеийн хуруулыг бол энэ очин төрөнсөн гарна. Энд орчин төрөн суугаад байвал ийм. Бас л тэр бодлоо. Явал юм хамаг сайн газарт нь явна. Тэг бол манай улсын Шанхай хотод очисон байна.
2: Одоо том хотод шүү дээ.
1: Тийм том хотод. Тэгээ Шанхай хотод очиж чавал одоо Ирангуу Шанхай хотын энэ хүмүүсийн мэрэгжил өндөр. Ажил хийхэд ариун нөхцөл шаардна. Тэг би бас одоо дөнгөнгөө төгөсчээ ажлын нэг туршлагагүй. Одоо бас тийм сайн таны дүндтэй хүнгүй. Тэгээд одоо бас өөрийн идэж уух суухан шийдвэрлэв яваа. Аяа, чигээ нэг өдөр бас юм олд ийсгүй бай. Ажил штт. Чи мархатан бас гээд гарын. Аяа, тэр Вангвеч одоо нийтийн төрөөс машин. Тэр юм юу болох юм бэ? Сартан бас нэг том олчих юм бэ? Чигээд бол тэр жоохон шийдвэрлэе. Гэр орноо шийдвэрлэе гэд тэрний хийсэн бай.
2: Шиг ихэлсэн ба.
1: Чигээ. Хийгээ ихэлчээ одоо бас сайн хүчээр бодогдъё ба. Сайн хүчээр бодогдсон бас цайхан жовн. Аяа. Бид өө сартаа нэг том болоо хийж халаад харах. Нилээ хөтөн чил чирмээ маш. Тэгээд чигээ бас цаатаа оноо. Эргээд тэр төрөөсөн машин барив гэсэн юм. Аса янг дүрийн хүнтэй таарна. Эргээ манай тэр Шанхай хотод бас өдрийн 12 цаг барих юм шаарддаг байв. Тэгээд тэр үес бас хатал босын хүнөөстэй таарлаа. Одоо бас таарлчих юм бас ариун гараа. Тэгсээрээс дотор бохон тань. Дүн тийм учир дараа гэж юм. Эн нэг юмс яхаа ингэдэй. Хөний муулна. Энийг хип сурталгүй юм бэ гээл. Чигээл засж байгаа нь буюу уурлана. Сайн уурлаа. Одоо өдрийн бас 10 гарч тэрэг барь яваа. Сэх тэрэгэн дээр суугаа. 10 гарч уух суух шүү. Сэх буй юм яа та ингэ чилрээ барэ. Тэр басж байгаа юм байд байгаа. Аа одоо ингэ жоо нэгдүгээр сар бол дисцээ. Тэг би тоос мөнгө ус олж ийн. А тоос мөнгөс олж ийн хий чи. Тисэ. Чи 20 дугаар сараас эхэлээ. Хаяа. Одоо ингэ явах тутам ингэ

0: өдрийн 10 хор чахиггүй шүү. Би бас ингээ юм уу да. Санаа сэтгэл бас юм уу да. За ариун муу хүнтэй тарж ява. За чи яхаа сайхан тэргээм барьдаг юм. Чи яхаа бас Шанхайн тэр хотын жил бас ярангуй тийм бодлоонтэй бас буруу явна. Буруу явах та намайг хилэн. За чи буруу яваа минь чаги зүтгчлээ. За нэг ариун тийм санаа жоод өгч. А чигэний өдөр ингээ жоо сандраа нэг хэмжээ хүрцээ. Яа юм бэ тийм? Амдрахаа санаагүй лээ. Чига одоо бийтэйгээ нэг их уурлаа. Би тэрвээ шууд жил дээр явжсэн. Одоо шууд тэргээн тэр тогсоол дээр хайчаа шууд тэргээн хайчаа явц. Жил дээр алхаа явц. Хикло. Явал яв. Чига одоо жил дээр ингэ алхаа яваа ариун хүмүүсийн ажиглж тэр. Гинэт тэргээнтэй бодол орчихлоо. Тэр бодол нэмээ өөрчилц. Тэг ямар бодол орж ирсэн юм бэ гээд та бодлоос. Тэг юм бүр л хүнтэл гомдож байна. Гомдож байгаа нь бовийн гэж хүний. Тэг би яхаа юм учир таарч дийн. Тэг яхаа ингээ хүнүүсийн юуг оо сайн могийг хүртэв байсан. Яхаа хүртэдэг нь би 23 настай байв. Залуу насантай би яхаа ингээж явуудیں۔ Энэ тэнгэр ав нэмээд сайн хан оо ирэхэд ихш биш байна гэл. Хүүхдийн юу яа бодно? Тэ чигээ бодож тэр бодож тэр чаа. Энэ одоо би бүр л гатаны хертэмчи, гатаны хүнөөсийн кэл
1: буруутахаагаад.
0: Чи биеэс нь буруу хайхгүй шүү дээ. Чигээ би тоотс. За, өнөр чи юм биш. Би өнөр биеэс нь буруу хайж өнгөрсгөө. За, би тэр атал үйлээс босхоё гэдээ жаахан тоос мөнгө сүйтгэсэн чи болог. За, тэдгэр хүнөөсийн кэд тэдгэр хүмүүст гомддагч болог. Бүр л хүнээс буруу хайгаа. Чиги би бодлоо чаа. Би хүнээс буруу хайгаа утгагүй. Биээс нь буруу хайма. Чиг одоо биеэн ингэж тунгаалаа. Чигсэн харин минь сэтгэл нийрээд
1: ондоо болцлоо.
0: Ондоо болц. Би тэд тэдгэр хүмүүс тэнхээ гомдсон учраас би өөрөө хийсэн. Би тэдгэр учраас хийхгүй тэдгэрээ надад чигэж хандахгүй би бас чим гомдол хүртэхгүй шүү дээ. Аливаа учраас бүр биеэнд бай. Ингээ бодоо ойлхат чаа. Би биеэн гэж таныг шинээр
1: биеэн таныч гэлээ.
0: Таныч гэлээ.
1: Одоо эргээ тэндээс хаш одоо эргээ хаш явах. Эргээс харж ирэв үү? Маш анхаатан байж юу?
0: Чигээ бас нэг нэ хагасар хийчаа.
1: Харж ирсэн.
0: Харж ирсэн.
1: Тийм. Чигт одоо сая аав ээжтэй н уучраа хэлв.
0: Бид одоо тэр үес аав ээж юмсаа чөхө хэмжээр уурл болсон шүү дээ. Чигээ гэрээс нь гараад явцсан байсан. Аавчтайхан баар гая хагас жил гарилж хэсэг бай. Бүрлэг агчаараа чигээл өнгөрүүлээл. Учир би гарилж хэстэггүй. Намайг хараах юм уу яах юм уу? Чигээл би хараарчаа одоо аавтайхан шууд нүрд нь учирч. Өөрийн бодсон санснаа бол хэлсэн. Чигээ би биеэн бүр өөрийн биеэс нь хайгаа. Өөрийн аваадан буруугаа нь гэж хүлээгээд ирэхэд миний аав нас аа. Миний банд одоо бусаа Тос мөнгө олъё. Атал үйлс босхойё гэж яваад ийм болцсон байна. Надад ингэж сайхан хүлээж авсан байна. Уултаг надад л чигээч уурлаж уцаардах юм байсан.
1: Чи тэр одоо тэр TikTok дээрсэн нэг ээжтэй жолголоосын тэр хэзээг нь учраа яаж уулсан.
0: Тэр ээж бас том манай хор надтай хов ирэлтэй. Одоо ийг тэр миний тэр нэг атал үйлс болхоон байгаад ингэж
1: яг над жавуур тавьж.
0: Жавуур тавьэд уцаарсан. Ягд учирсан гэвэл бид өөрөөс жавах хөтөрө болохон биз. За би сэтгэлийн хөдөлмөө. Чигээ отог дор ярэв бол нэг багшихаа сэтгэлийн хөдөлсөн мэй. Тэгсэн харин тэн дээр нэг ээж усан ингээ байна. Усаа бараг сэтгэлийн хөдөлж нөө. Тэгээ би тэр ээжийн үжсэн отог нолонгосон мөрөс дүүрээ үйлх гэвдэг. Бул дан долгож өнгөрсгөө. Анх удаа уулцсан би мод үйлх гэвдэг. Чиг би тэр гэрээс гараа явцсан. Одоо би энэ эдэмд дийлэхгүй лээ. Гэрээс гараа яваа ингээ нолонгосон бол саарчаа жоо суучихсан. Тэгсэн багши ментер байдлаа олоо үжиц. Тэгээ багши бандиж яач уу яга үйлж юм гэсэн. Багш тэлж. Аа багши би тэр ээжийн үжи үйлх гэвдэг. Ачиг энэ дэр тэр үгийг хэлээ гаргасан бас үйл яц. За үйл. Тэгсэн маань багши харин надад тэр ээж дуу таатерч. Тэгсэн тэр ээж ирсэр. Хоё банди яач уу гэ надад энийг тэрсэн. Үйл үйл. Тэр хагас цаг үйлцээ. Үйлж байгаа ээжийн энгэри бүр норгоод ингээд хаяа хагас чиг үйлцээ. Би мэдгүй яагаад тэгэд амар үйлдэж гээч. Тэгээд одоо тэр ээжтэйгээ таарсан, тэр ээж миний сэтгэж айн хөвөлдтгэлж овоор тавиа няач ху ингээ. Адтий сайхан харгалддаг. Тэгээд бид одоо тэр үс тэр уучрад унаад чаа сэтгэлээр унаад шүү дээ. Тэгээд одоо аавчтай мас хэлж тагхгүй, гэртээ харж тагхгүй.
1: А яг тэр цагд байсан мэш.
0: Нэ. Тэгээ бол одоо гэртээ харгаргаггүй байна, суу хоронггүй байна. Идэх бодоос уучрал болж юм. Тэгээд яг чим цагд таамис. Тэгээ миний тэр агу ээж үжээ гарцсан. Тэгээд тэр үс усныг миний хуур ээж тэр нэг сөүлд газар ажиллаж. Тэр газарт ажилласан одоо нади тэр газар таан одоо ингээд хөрээлээд аваад одоо миний хутсыг гараар нь ингэж угаагаад одоо амт тайхавал чанаж идүүлээд одоо нади ээжийн хараар ингэж хайрлаж хүмүүжүүлж ингээд нади бас өсвөрийн насандаа бас одоо ээжийн хаар тутацсан хүн. Тэгээд тэр нэг сайхан ээжтэй ингээд уулзраад тад энэ нэр тэмцэд хамгийн жаргалтай учир гээл бодоод ээжтэйгээ сайхан
1: нэг ээжийн харьц ямар сайхан сэний одоо яг ойлголоо шүү.
0: Тийм тийм.
1: Сийн сайхан гинтгэнэ одоо яг сайхан явах газаргүй суух газаргүй яг богиндж ах чагт гинт ийм нэг ээж гараад ирсэн.
0: Тийм.
1: Ийм сайхан хайраар чамай тусч авсан.
0: Тийм тийм.
1: Тэгэл одоо ээжийн харьц ийм агуу их ийм сайхан.
0: Тийм. Аймаар агуу.
1: Ар дараа нь их төшиг төшиг болчихоогүй.
0: Тийм тийм тийм. Тим төшигтэй болсон.
1: Тэгээ.
0: Тэгээ одоо бид тэр бас сэйг уучралтай байга. Дарагтаа ингээ жоваа хөвөлө хатраа бас болохгүй. Цөндөний гагцаараа ингээ үйлдэгт. Тэгээ миний ээж надад ингээ аргадаа сайхан сургаага. Хамаагүй хамаагүй уучраа утлуураа өнгөрч тийм. Чи ийм баг насандаа эдгээр уучралт болчихын чи ээж ин чимээ итгэж. Чи лавтэ энэ бомбыг туулхийлээ гэл. Тэгээд зоргиж уулзсан. Агуу ээж надад.
1: Үнээр туулж гарч дийлэн. Тэр чи баг байшгүй. Одоо чи энэ баг насандаа юм болон учир доколдод гарсан. Эндээс хойш гад ариун амьдрал 80-аад чи бүрд гэрсүү болгоомжтой.
0: Тийм. Тийм.
1: Явуучих боломж бол ихгүй байна. Учир нь одоо туршилт байх юм чинь.
0: Тийм. Тгээ залгаад одоо хүүхэд хүнд авч хэлүү бас нэг коннектэ учир үс. Одоо тэр ээжтэйгээ сайхан явуулчин ингээл одоо гадна гарч бас нীলэ бодаа хэдэн жил тэр нь одоо бодаа хийхэд ногоо чагаа амарт. Тэгээд нীলэд жил гар тарвсан. Тэгэж тэр одоо энэ танид мэддэг хүмүүс одоо энэ туурхал тархаж байна гэж боддог. Энэ хоёр танилц хочгүй хүн яхаа гэнэ тийм ойр овч. Одоо яхаа тийм учир үз. Одоо элдвэр хэлнэ. Чигээ миний ээж бас агуу хүн амьдралыг туулсан хүн надад хэлж байна. Энди хамаагүй хамаагүй. Ээж энэ дум яхад тэтгэж өнгөрч юм. Чи залуу өртөө чи бас айл гэр бол ёо гэл. Тэгмээ нээж тэр учир юм болгосгүй. Тэр удаа маа чигээ өнгөрч. Гэвч одоо энэ нийгэм дээр цуу хаал гэдэг юм бол явах тум их хэдтэй мэн. Тэг одоо энэ явах тум уламмас юм ээ. Ариун хүн яриад болохгүй. Чигээ нэг өдөр бол миний ээж гинэ танд. Банди юу хийжээ нээж энэ ч байна уучир хэлий. Би оо. Чигээ ээж ингэлж. Банди одоо энэ нийгэм дээр ариун хүн цуур хаал тархаага болохгүй мэн. Одоо хоёулд бүр тийм сайн уучир биш шүү. Чи ээжтэй баян сайхан аваа юу? Чи бас ийм сайхан залуу байна. Бас ийм зоригтой хүүхэд байна. Ийм гэгээнлэг хүүхэд байна. Чи бол энэ том том бол автаа даваа дийлээ гэл. Тэ сайхан хүмүүлжүүлээд хэлээд бол чи ээж нь хоёулаа бол одоо нэг нэгийгээ сэтгэлдээ санаал байяа л. Сэтгэлдээ санаж бол болцоо л тэгээд одоо харилцах ам байлс. Харилцах бол тэгэж
1: одоо тийм их харилцсан байцаа.
0: Тин тин тий харилцсан байсан. Тэр үс би сах хөөгд.
1: Би усаж оодсон ба харилцсан.
0: Усаж оодсон. Ийм сайхан ээжийн харь яолоо хахад. Би нэг амаргүй ээжийн харь яолоо. Энэ хүнөөс яхан амин кей хэлдэ. Би нэг жаа 23 тэгүү танус тийм их хүнөөс яхан натин кей хэлдэ. Усан гомдчихсан. Аяа жава гомдоо ингээ. Ат нэг өдөр гомдцоо үйлээ охроо. Аа. Чи маргаатаас нь одоо нэг үйл зүрээ гарцсан одоо гинтсэн. Би бас л хүнд гомдож байна.
1: Аа.
0: Чи миний ээж бол өөрийн айл гэртэй байна. Өөрийн хүүхэдтэй байна. Тэр бол ээжийн амьдрал. Ярангуй би одоо төрсөн биш. Аа. Миний ээж одоо надад энэ нэг жилийн турш ийм агуу хайр өглөө. Агуу хайр өгч надад одоо амьдрал сэтгэл юм биш одоо амьдрал юм

0: Танд бүгд хандууллаа. Энэ дээр минь талархан болцоо. Нэгэнтээ ийм сайхан нээжтэй уулзсан юм би гомдохгүй. Би нээжтэй талархаж баярлаж явнаа гэл. Бодоход миний сэтгэл тайлэрц. Аяа. Сайхан нээж таарсан юм а. Зүгээр. Одоо бодоход санаж үйлгийг утга. Энэ эртэмжтэй ээжийн харсаа нэг сүрийн хүүд аваа хэлүүд агу байгаа. Агу. Энэг хүүхдийн эртэмж ээжийн хараар дүүрэхэд энэ эртэмж энэ хүүхэд биендээ нэтгэл тавиолоод амьдралдаа нэтгэл тавиолоод сайхан явдаг. Ийм учраас миний биен дээр үүсэн би ингэж биен татаж тийшэн ариун хүмүүсийн энэ дэмжлэг дор ингэж одоо биен аварсан байна. Талархаж байна. Өнөр тэгвэр ийм баг насандаа одоо ийм ихэ хүчрж овол тулгарсан болооч. Ади бас ариун хүн дэмжлээ. Би энэ дэмжсэн хүмүүс энэ гомд ажиллахгүй би зэрэг таймдэр би лаптоп туулдил.
1: За. Энэ хэл нардан бол ийм сайхан өмөг болตก, нөмөр болตก ийм сайхан ээжтэй танилцсан. Чи сэтгэл бас сайхан явж байна. Санаач мөрөөддөг бас чим ээжтэй явж байна. Гэхдээ одоо гişэн юм байж байгаа та нар маань одоо манай сансарт бол ихтгэлтэй байгаарэ. Сансарын энэ байдлаар бол одоо латтай хүн ирээдүйдээ болоо. Гэгийн сар бол ирээдүйдээ болоо. Юу бүхний туулж чи зоригтай ихтгэлтэй одоо тохиолдсон учир бүхний болоо одоо зөвөр сахан шийдвэрлэж туулах юм сайхан. Одоо ухаад хөөхдөө ингэж болоо одоо их баяртай байна. Ихтгэлтэй байна.
0: Баярлалаа тандаа. Баярлалаа.
1: Тэгэд одоо ч хүн хаан юу хийж байна?
0: Одоо энэ TikTok-ийн талаар юм уу? Одоо тэр зөглөө хандаж ингэж амьдралаа шинээр эхлүүлье гэж бодож байна.
1: Тэр чи TikTok юугаа бичээ чи бүр өлгчл ажилласан юм байна.
0: Оо мөө. Би бас уулдаан TikTok наадчихсан. Бас ариун дагч технүүс тавиасаа. Сэг тоос мөнгө өртөхөд миний TikTok хийж аваад сэг одоо миний түнэд мэдтэй хүмүүс сэг энэ сансар тоос өртөцөө ани яг
1: Хараана.
0: Тэгээ би тэр ус жоо ингээ. За хүн амьдралын нөлөөлчлөө нүрээ маса барчих юм байнгээ. Дагагч тамбур ингээ гаргаа явуулсан. Тэр бас миний нэг харамсалтай.
1: Би ч одоо амьдралаар хуваалцаад ингээ сайхан шийдэжтэй тэр.
0: Тэгээд ихэлсэн. Анхны алхам яа алхсан.
1: Та нар TikTok-ийг анхаарад одоо манай сансарын хожимын амьдрал ирээд яаж явагдахыг болоод одоо үжиж байгаарэ. Тэр сэн аав ээжтэй нь юу гэж ярий гэж бодож байна.
0: Одоо юуны урд аав ээж минь зүтэрлээ. Та нарын би бас төгөх хэмжээгээр сэтгэл санааг нь жовоож амьдралын үеэн бол явсан байна. Тэгээд та нар надыг нь ойлгох болов уу? Хүн одоо бас буруу хийлээ. Гэвч би одоо бол энэ бурууга нь мэдэрсэн. Мэдрээд бол биеэн бол дийшэн татъя гэж авч явъя гэж одоо чирмэж ихэлсэн байна. Би бас хожимдон басан лап та нарын хаан чи харуул дийлнэ та нарын сайхан амьдруул дийлнэ гэж та нар минь надад итгэлтэй байгаарэ та нар минь надыг зоригжуулж байгаарэ гэл сэтгэлийн нэг байна хэлмээр байна аа гэжтэй
1: за таарж байна гэсэн монгол үгэн төсөв бурмаар тэтгэхээр урмаар тэтгэв гэж
0: тийм
1: энэ хад одоо манай сансард аа ээжинч болог нийгмийн хөнөөдч болог тэрс одонч болог яг таньдаг хүнч болог таникгүй хүнч болог ингээд урм хайрлаж байгаарэ
0: баярлалаа
1: зоригжуулал өгч байгаарэ
0: баярлалаа
2: Эрх юм хөндөс сансгчдаа одоо тавхны сонорт хүрч байгаа бол ордосхотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг болно. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр оюутан жалуучуудын ажил олж үйлс босгох тухай үжил танилтыг хуваалцсан сурвалжлагын доод бүлгийн уулгыг сонсгож байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулна. Оюутан жалуу сансрын үйлс босгосон үлгэр нь салих сөрөн урагшилж нугарал бүдрлийн дунд өөрийнх нь чинэглэсэн нэг бүлэг жалуучуудын үнэн бодот байдлыг тусгаж байгаа бол Аспирант сурвалжч байгаа Ивэлийн үжил болдон бас нэг бүлэг оюутан жалуучуудын судлах сурвалжтгын жавшааныг өөрийн биедээ илүүхэн өгч нэн өндөр мэдлэг.

0: гэдэг мэрэгжил хэр хэмийн нөхцөлийг бэрэлдүүлж, өрсөлдөөн ихтэй нийгэмд хандаж, ирээдүйд нэн сайн сайхан амьдралын үйлсийг чогчлох овор суртлыг төлөөлж байгаа юм. Ивэл үндсэн ангийн хөгч хандан ирээдийн тухай халуун сэтгэлгээ үрлэж, алс хэдийн хүсэл мөрөөдөлтэй шинэ орчин тойронд өөрийнхөө давтан боловсруулж, амьдралын халуун бүлэгнийг биечлэн ойлгох хүсэл эрмэлзэлтэй байсан юм. Гэвч сурвалжлагын судалгаа нэн гүнж гэрхийн дагалдан ирээдийн тухай төлөвлөг нь улам лавдуун тогтун үнэн бодот байдлыг суурлахыг чухалчлах болсон байна. Ялгаад бид ивэлийн ирээдүйд ажил сонгох, өөрийгөө өсөн байжуулах болоод амьдралын жаман гэрхэн төсөөлөх тухай үжил болдгийн хуваалцсан шингээлтэд анхаарлаа хандуулж гай.
1: Дадлаг боловсролд оролж ирсний дараа хажмын ажил орох талд ямар суурийг тавьсан гэж бодож байна?
2: Манай сургуулийн иштэй төлөөс програм үйлдэх хичээлийн багш бол бараг хичээл ажиллуулах манай ус хичээлийн тэнхмэс гаргаж сургуулдлыг хийх юм эсвэл фильм хийлгэнэ. Өдгөрүүд нь бүр манусын жорги боловсруулаад ихтгэлтэй болгоод дадлаг хийх юм уу эсвэл хичээлийн гаднах имэрхүү ажиллаг хийхээр дамжаад манус өөрийн тусгай мөргөжлөөн нэг мөргөшөөд онлигоо нэг чангатгааж одоо сүлийн хожмын ажил ороход бол онлын суурь тавихаар барахгүй бас дадлагаар дамжаа манус нэг сайхан үйлдэлгийн суурь тавьсан байна гэж би бодож байна.
1: За сонсоод ирэхэд бас одоо маш орон давтан боловсрлыг өнгөргээд жаахан ч гэсэн туршилттай мөн өөрийн биед нь улам ихтгэлтэй болсон гэдгийг одоо амархан олж харах юм байна. Тэгвэл одоо эдгээр давтан боловсрсон өнгөрлөлтийн дундаас нь танд хамгийн гүн суугдалтай эсвэл танд одоо нэг хажмын ажил үйлс босгох тал дээр нэг одоо сургамжийн чанартай юм нэг давтан боловсрсон өнгөрлөлтөөс нь бидэнтэй хуваалч нь.
2: Ажаар бол одоо намайтай уулзсан хүн болгоо маш сайн хүмсэн. Намайг дэмжиж, харгалж аадал. Тэгээ гүн сүгдэлтэй хэрэгхээр их сургуулийн 4 дугаар онд дадлаг хийж явахдаа тэр үес бол Өвөр Монголын Арааж төлөв сураанд дадлаг хийж байсан. Тэгээд Манусыг дагуулад ажиллаар гадагш гардгаа. Нэг удаа бол Манус тархан Мөөмингэнд очиод хил сахагч Адианасны сургуулж байсан. Энэ бол миний оролцсон анхны имэрхүү жив жинхэнэ сургуулжлах штэ. Учир нь Адиа Настан бол бүх улсын төлөөлөгч нартай хүн хил сахагч. Тэгэхэд одоо тэр үед бас маш сандарж байсан. Одоо манаас тэн төрөх үес Настан гэртэмс байсангүй хил дээр явцсан. Би түүний одоо хил хязгаар 40 жил нийт 10 түмэн километр алхаад өөрийнхөө ажилдаа маш үнэнч маш хайртай байдгийг тэр удааны сургуулдлагаар дамжаа мэдсэн. Ингээ би бас ботсон. Би одоо суралцж байгаа мөргөжлөөрөө ямар их амжилт гаргаад дийлэхгүй ч гэсэн ажилдаа хайртай бид өнөч явдаг хожим завшаантай байсаар имэрхүү өмсөн илүүхэн өрж сурвалжлаад босдод мэдрүүлвэл ямар сайхан бай гэж бодож байсан.
1: Тийм байна. Одоо ажилдаа хариуцлагатай өөсөн амьдралдаа хүсэл мөрөөдөлтэй байх бол одоо ямар ажил юм бэрч гэсэн одоо хам хүн үсийн одоо хүндэтгэл бахархлын олно гэсэн ийм сайхан одоо амьдралын утга уулыг одоо ойлгож мэссэн юм байна.
2: Тийм байна.
1: За. Чигэл одоо манусын энэ манус бол одоо ажил нэгтэн тийм ба одоо энэ сонин мөдөө нэ ажил тэн гэдэг ямар ч ба ажил төрлийн хүмүүсийг бүр сурвалжилж явах ийм шаардлагатай. Тэгээд одоо одоо өөсөн нэг сонин мөдөний мөрөгчл сурсны хавоос өөртөө бас дадлаг хийж ингэж орон арвин удаа одоо сургуулжлаг хийж явсан хүний хавоос хэр тэнсэн нэг сургуулжлагч найрлагч хүн өөрийн буян яаршааддаг.
2: Одоо мөнөөсийн сонин мөдөний талаар ярахаар урдаар бол үнэн боттой байх хэрэгтэй. Сургуулжлагийн хэрэгвүүдс үнэн боттой байх хэрэгтэй. Мөн ажилдаа хариуцлагатай, хайртай. Тэгэхээр сурвалжлаг гэхэр мөн бас чах чанарыг анхаарах хэрэгтэй.
1: Тийм байна. Одоо онолын талаас ийм зүгээр одоо хөв бийнэ талаас одоо энэ сурвалжлагын ажил гэдэг бас жарамдан бас халтай байдаг шүү.
2: Их бичиг бичих талаар бол байна. Дадлаг хийж явах чандаан бол манус өглөө болгон очиод сэдв мэдүүлнэ. Мэдүүлсэн сэдвүүн тухайн өдөрт нь заавал гаргах хэрэгтэй. Гаргаад дийлсэнгүй л чиний сэдвүү чинь дахиад тэр сэдвүүн зард дийлэхгүй шүү дээ.
1: Тийм.
2: Бүрлэх чинь.
1: Тэгээд бас жарамдан бас одоо үүргэн бийлүүлээ энэ ажиллана одоо чаг тохиолдсон бийлүүлээ гэж бас одоо маш чармайж нарийн ханамгийн бийлүүлэх чухалтай байдаг ч тийм ба.
2: Яг тийм мөртөө мөстрүү дадлаг хийжсэн болонгууда манусын багш манусын очоод тэнэлчүүлж өгсөн тэгээд багшигаан бити өвсөрдүүлээ гэд.
1: За зүгэл одоо ажил олох тал дээр чиний хувьд тогтхын шиг ажил дуртай байдаг юу?

0: өсгөл давтан боловсруулж үрсэлтий гэсэн энэ нэг шин чанартай ажил төрөлд дуртай байдаг юм.
1: Миний ийм ажлын тухай бодолт бол хувиралт гарсан. Үндсэн ангидан байж хад би бол юу я бодно? Төгсхийн үеэр бол асферант үжиж, асферант төгснихаа дараа манай улсынхаа нэг их хотоор очиж өрсөлдөж амьдрнаа гэж бодож байсан. Тэгэхэд бас нэг хотод жаахан амьдарсаар дахиад нөгөө хотод ингээд нүгөөд явах юм уу гэж бас боддог. Гэтэл одоохондоо юм бол одоо тогтун ажлын үрий гэж бодож байна. Учир нь миний амьдралын төсөв бол одоо болоход нэг бор төлөвтэй болцсон байна.
0: Тийм байна. Одоо өөсийн амьдралаа нэг сайхан төлөвлөгтэй, бас хүсэлтэй, бас өсөн байж дотом нэн одоо үнэн буттай ингэж одоо амьдралаа зургалдаг болсон байна. Одоо өөрсөн өрсөлдөгч гэсэн хамаагүй, тогтун ажил гэсэн хамаагүй, энэ бол зүв буруу гэсэн яг харьчилшгүй тийм зүв буруу гэсэн учир биш шүү дээ. Тийм ба. Өөр өөрийнх нь дур сонорхлосон болж яаж амьдэрсэн ч бүр өөрийн утаг уулгаан олж уран шүү дээ. За тэгвэл одоо энэ ажил сонгох тал дээр юм уу, өсвөлөсийн одоо амьд хажмын ажил юулисийн хана нэг төсвөлж төрөвлөг тал дээр Грин Ахмад буюу хамт нүгтийн санал зөвлөлгөн таны хэрэг нөлөөлдөг байна уу?
1: Үүний ирэхээс бол намайг багаас аваад миний өөж аав намайг нэг миний хүүхэн багш болоосай л гэдэл ярьдаг юм аа. Одоо багш байсаар амралттай яадгийн ингээд уул нь би бол им юм болох санаагүй. Би өөрөө бас саяарсан үнцэн ингээд байхдаа тэгэхэд өрсөлдөх чинэртэй тиймэрхүү ажил өрчгөөд их хотоор явчихад сүлдэн харьж ирэх юм уу гэж бодож исэн. Тэд нүсийн бодож байгаа нь бол буруугүй. Гүүч миний өөрийн бодолтой бол яхан зөрөөтэй. Тэмээс би тэр үед бас миний өөрийн бодол нэг жохлаа гэж боддог. Яг ажиллах болоод ирвэл аав ээжийн сайхан ятгаж байгаа нэмээ дэмждэг болгоно гэж бодож исэн. Гэхдээ бол одоо нас жилийн нэмэгт хий дагалдаад одоо болоход өөж аваанын ойлгодог болсон. Тэгэхээр өөрийн үжилт ба бусдын сануулмжийн талаар бол би алерт нэг ном дөрөөс үтсэн үеийн ярмаар байна. Даруй хэрвөө чамай ятгаж байгаа эсрэг өтгөөдийн чинь үжил санааныхан хэр төвшин чамаас нэн өндөр байгаа үед хоёулын санал ондоо байвал штэ түүний сануулмжийн ховсонгоор хүлээж авч болно. Эсрэгээр бол өөрийн үжилтөөн заахан илүү баримтлах хэрэгтэй. Би бас мөн ингэж боддгоо. Учир нь амьдрал бол манаас юм. Амьдрал бол өөрийнхөө.
0: Тийм байна. За ингээд нэвтрүүлгийн сүүл чимчэд манай Евелин төсвөлж зургалж байгаа ажил үйлс нь сансан ясараа баялагдж сайн сайхан ажил үйлс дээр галөрүүлж явахыг нь хүсэн дүнж байна.
1: За өгчтэн баярлаа.
2: Дээрх хоёр жалуугийн атал амьдралын тухай төсөв төлөвлөгөө нь 90 ондоо хоёр чиглэлээр харилцан нөхөрлсөн анчлагтай байж одоо үеийн жалуучуудын хамгийн үнэн бодот өөрмөч өсөн байжилтын үлгэр жишээ болжээ. Өөрөөрийн хэлбэрээрэн хүсэл мөрөөдөл бялхам ирээдүйн зураглаж байгаа хоёр оюутан жалуугийн өсөн байжилт болоод үжил болдгийг сонсоод сонсогчд мань шин чавгийн жалуучуудын ажил олж үйлс бүтээх талд тулгарч байгаа хүчирдэл бохиндол ба өөрийн хүсэл тэмүүлэлдэн хандж байгаа овор суртал итгэл зоригийг ойлгож болно. Бид бүхэн тэд нарын сэтгэлийн дүүнийг ойлгож урам хайрлж жориг хөвчилж гээ. Хүндэт сансагчдаа энэ хэлжийн нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь далдгын сурагч Ивэл, нэвтрүүлсэн нь Намра, хинагч Гэрлээ, ерөнхий хинагч Чинхэлт. Анхаарлаа хандуулсан тааланд баярлалаа. Баяртай.

0: Шокежаар нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чогтайжаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ цаг нэвтрүүлгээр хүүхдийн уран чохол, хүүхдийн дуу болон онисго, ясад мэлхийн мэдлэг зэрэг уулгыг бэлтгэсэн байна. Одоо бид нэвтрүүлгээн сонсъё.
0: Хүүхдийн уран жохол хөгжилт биднэ найж.

Часны үлгэр. Өдөр чинь час орлоо, сүн чинь час орлоо, өглөө чинь час орлоо. Өвөөгийн ярсан үлгэр шиг чав чагаах нь өдөр, чав чагаах нь сүн, чав чагаах нь өглөө. Нойд нойт нь үлгэр, дун чагаан час нь дуулын талын үлгэр. Өдөр чинь бутрах час нь өвөөгийн ярсан домок шиг мөнгөн чагаан өвөл, мянган сүнийн үлгэр. Ногоон дэлхий чагаан нойд нойт нь үлгэр. Өдөр чинь час орлоо, өн чинь дэлхийн орлоо. Өглөө чинь навсах час нь өвөөгийн ярсан үлгэр шиг, шив шинхэн час нь сэв сэмхэн бүүвэ. Хөнгөн чагаан ширхэг нь мөнгөн чагаан өвлийн бүүвэ.

Өрөм. Ээж нь Бадарчид өрөм өгчээ. Амттай өрөм дахин идэх хорхойгийн хүрэгчээ. Бадарч ээжийнхэн дэргэд очоод хагалсан модон оруулах уу? Тэгдээ хүмүүн. Бадарч хагалсан мод тэвэр тэврээр жөн оруулж зуухнаа дэргэдэх хайрчигт дүүргэв. Ээжээ, аяга нь угаах уу? Угаатаа угаах хүмүүн. Бадарч аяг тавгаа нь угааж дууслаа. Ээжээ, ширээ арчих алцуур хаа байна гэлээ. Ээж нь инээд алдаж, миний хүү ажилсаг сайн хүү байна гэд духан дээр нь үнсэж, даргар өрм аяганд нь хийж өгчээ.

Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч флорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Жилгаа дүүнэртэй нь

0: нь ухаан багштай би хайртай.
1: Ирээд хүслийн минь өвлөөсөн эрд

0: Одоо жилага дүүнэртэйгээ оносго тааж наадъя.
1: Энсэг тааж наадъя. Чи тааж дийл нү. Дийл нү.
2: Энсэг.
3: Энсэг.
2: Энсэг.
0: Өнөөдөр дүүнэртэй тавын өг таах оносго бэлтгэв. Одоо бид онсхан сонсъё. Нэгдүгээр нь толгой жадгай таян

Ханга, тэнгэрд нүржигних Лу. Толгой жадгай Таянга, тэнгэрд нүржигних Лу. Хоёрдугаар нь Жараагийн шилвэ титэн болвол жажилах шүдө болно. Жараагийн шилвэ титэн болвол жажилах шүдө болно. Гуравдугаар нь Сэрлийн орой эрв болвол сав далайд гажар болно. Сэрлийн орой эрв болвол сав далайд гажар болно. Дөрөвдүгээр нь Айна шилвэ эрвэлж ховилж ачуг доор нь гдэс гарав. Аливаа нийгмийн суурин болов. Айна шилвэ эргэлж ховилж ачуг доор нь гдэс гарав. Аливаа нийгмийн суур болов. Тавна дэрсийн толгой хагарав дахиад дусал гарав. Дэрсийн толгой хагарав дахиад дусал гарав. Энэ тав оносгон нь ямар ямар үг болохыг тааж үзээрэй. Оносгийн хариултыг нэвтрүүлгийн нэчист дүү нэртэй нь нийтэлж өгье.

0: Энэ чагийн амтан голтны хайрлан хамгаалахад тусгай болонгаар ясут мэлхийн тухай мэдлэгээс ярьж өгөхөр боллоо.
1: Амтан голтны хайрлан хамгаалж амглан амьдралаа чимэглэе.

Нялх яст мэлхийнүүд маш нарийн зохион байгуулалтаагаар бие биендээ туслаж, булсан эсийг малтаад гарч ирдгийг нь тогтоож. Өндөгнүүдээс хамгийн түрүүнд гарч ирсэн зулзгнууд дотроос хамгийн дээр нь байгаа нь дээшгээ эсийг ухаж, харин дунд байгаа нь хажуу тийшээ эсийг нурааж, хамгийн дор байгаа нь нуран ирж байгаа эсийг хөл дороо гişхэн дээшээ авирсаар хамтдаа нүхнээс гадагшаа гарч ицсгээдэг байна. Туршлага болоод чадвараараа дулхан яст мэлхийнүүд хэрхэн зүн бэлгээрээ бие биенээ дэмжин хамтран ажиллаж, хэцүү нөхцөл байдлыг даван туулж байгаа нь судлаачдын гайхлыг өөрийн эрхгүй төрүүлжээ. Ингээд судлаачид нялх яст мэлхийнүүд эссэн мэнд гарч ирж байгаа шалтгааныг судлахын тулд нүхэнд өндөгнүүдийг хит хідээр нь болж үзжээ. Өндгийг нэгээр нь болоход 27%, хоёроор нь болоход 84%, дөрөөр нь болоход 100% бүрэн бүтэн гарсан байна. Хэрэв нүхэн дотроос зөвхөн өөрөө амьдрах гэж хүчин чармайлт гаргах юм бол бие биенээ татаж унгааж, өрсөлдөөн болж, эцэстээ нүхнээс хинч гарч ирж чадахгүй юм аа. Нүхнээс хамттай гарахын тулд дээрэ байгаа элсэн ханыг нураах ажилд чадах чадхаараа бие биендээ дэмбулж, хичээн чармайлсараа бүгдээрээ их далай руугаа 9 минут хурч очих боломжтой болцоход гэнэ. Бидэнд бэрхшээл сорилтын ийм хан хэрэм тулгарвал хүн юм болохоор балчир яст мэлхийнүүдээс ч арай илүү ухаалаг байж чадна шүү дээ.

Ясуд мэлхий бол мөхөх шахасан далайн амьтны нэг төрөлн болно. Далай тангисын бохирдол уур амьсгалын нөлгөө зэрэгээс болж ясуд мэлхий зэрэг далай тангисын амьт нь олмаас холомч хөөрсөн байна. Иймээс бид хамтаар эдгээр амьтан голтны хайрлан хамгаалъя. Одоо жилгаад өв та хоносхийн харуултыг хэлж өгье. Нэгдүгээр нь толгой чадгаа таянга тэнгэрд нүржигнэх луу. Энэ үг нь аянга гэсэн үг байна. Хоёрдугаар нь жараагийн шилвэ титэн болвол жажилах шүдэв болно. Энэ үг нь араа гэсэн үг байна. Гуравдугаар нь сэрлийн орой эрв болвол сав далайд гажар болон. Энэ үг нь арал гэсэн үг байна. Дөрөвдүгээр нь хайнаа шилвэ эргэлж хувилж ач хөг доороо нь гдэс гарав. Аливаны химийн суур болов. Энэ нь арад гэсэн үг болно. Тав нь дэрсийн толгой хагарав дахиад дусал гарав. Энэ нь арас болон нарас гэсэн үгийг хэлсэн бэ. Манай цагийн цогтой жаал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч дугаарч ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

0: Ордос хотын хам жуулч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мэдээнд голдуу.
3: Манай хот чиргийн надвас хадагдагсдын ажид болж атад үйлс чөгчдөхийг бүх татар дэмжиж байна.
2: Манай хотын эл хошуу тойргийн намын төлөөлөгчдийн хурал жалгаагаар хуралдсан.
3: Манай хот дундад улсын ардын жифсэгт чагдаа байгуулагдсан 97 жилийн ойгийн баярыг хамтаар бэлгэлсэн зэрэг мэдээнууд байна.
2: Жалгаад мэдээнэ бүрэн улгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: Манай хорооны мэдээ. Манай хот чиргэн хүрээдэн ард ашиг хүртэх ээлжийн төрийн бодлогыг хүчтэй найдваржуулж чиргийн адваас хадагдагсдын буттай шаардлагын тойронд ажил олголтоор хавсранд итгэх, уур чадварын бодвсрал хийх, атад үйлээс чөгчдөх нөхөр олгох зэрэг арга хэмжээгээр чиргийн адваас хадагдагсдын ажил олж атад үйлээс чөгчлөхийг

0: октодоор дэмжиж байна. Ойр дэвгдсэн 2026 он ордосготын чергийн надвас хадагдагсдыг хотын шууд хараа садамчирт товхнууд нь ажлын байр сонгох хурал дээр чергийн надв хаасан он жид хугач чергийн надв хааж байсан үеийн буттай эдрэлт үнэлт хийж хов олгоно гаргасан нэрсийн жагсаалтыг үндэстэн чергийн надвас халагдагсад нь нэрсийн жагсаалт ёсоор тест дараалан ажлын байран сонгож хамаатай ажилтнаас тухайн татварт гарын үсэгж орж нотлолт хийхэн хамт хамаг эцсийн ажлын байр сонгосон үр дүнгийн шууд нийтлэв. Энэ удаа 8 чергийн надвас халагдагч нь хотын шууд хараа байгуулга нэгчийн 10 нь ажлын байраас өөрийн бейдан тохирсон ажлын байран сонгов. Чергийн явдлын хамаатай атад үйдэс чөвчөдх аж ахуйлууд нь дулаан хотын чергийн надвас хадагдагсдын ажил олж атад үйдэс чөвчөдхийг нэвчүүлэх хүрээдэнд нутагшин. Тус хүрээдэн нь нөхчилд нээчих аж ахуйлалд дүрээсэн мөнгө ус чагтганаас үйтгэд атад ахуйн жардад мөнгийн бүхнийн хэлтрүүлэх арга бодлогыг хэрэгжүүлэхийн хамт бас үйлдвэр худалдааны данцлалт хийх Жаскын явдлын үйлчлэг зэрэг хавсран гүйдгэх ордон гүйдгэх үйлчлэгээ хангаж чергийн надвас хадагдагсдын атад үйдэс чөвчлөх анхны хугацааны өөрийн өртөг болон эжигнэлтийн даралтыг бууруулж бас шинэ мэдээж уучдуур энэ төрсөлжээ зэрэгээр атад үйдэс чөвчлөх зэрэг уур чадварын бодвцрыг банкчууд нь өрнүүлж байна. Дулаанхтын чергийн надвас хадагдагсдын ажил олж атад үйдэс чөвчлөхийг нэвчүүлэх хүрээлэн хариуцлагат нь Мажа Чан хэлэхдээ чергийн явдлын хамаатай атал үйлс чөвчөд ха аж ахуйлал нь байгууллагад нэг бүхэл жил болвол нэгд мөн төгөргийн нөхөр мөнгө олгоно. Байгууллагад хоёр бүхэл жил болж бас хоёроос дээш хүнд ажил олговол хоёрд мөн төгөргийн нөхөр мөнгө олгоно. Байгууллагад хоёр бүхэл жил болж бас ажилтна ажилчнаа хасгүй бол бас хоёрд мөн төгөргийн нөхөр мөнгө олгоно. Ингэвэл 3 жилд нийт 5 мөн төгөргийн нөхөр мөнгө олно. Дээд хагас жилд 30 чергийн надвас хадагдагч манай энд ажил олсон гэж.
1: Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр манай хотын эл хошуу тойргийн намын төлөөлөгчдийн хурал жалгаагаар хуралдав. Эл газар ордон нь өөр тун жасах ордон 1571 ажлын байрлуулалтаар баримжаа болгоно. Бүх хотын 6 дулаан хотын бүтээн байгуулалтын үүргий чанга найдваржуулж 5 жилийн хөгжилтийн үргэлтмжээ нь бүх талаар дүнжиж, ирээдүйн хөгжилтийн зүрэг төсөв нь шинжил ухаанчаар зүрэглэн манай хотын чанар сайтай хөгжилтөд хүч нэмэрлэж байна. Намын төлөөлөгчдийн хурлыг хуралдуулж байх хугацаанд эл хошуу тойргийн намын төлөөлөгчд нь ажилсийн дэс давшилт, амь ахуйн хамгаалалт, ардын амьдралын сайжралт, үндсэн шатны жасалт зэрэг голдлоготой ажлын тойронд хамаа бүхий арга бодлогоо дэвшүүлсэн байна. Өнгөрсөн 5 жилд манай хотын эл хошуу тойрог нь Сүүрэн Баттах нь аж үйлсэн хүчрэгжүүлж, ерөнхийлсэн бодит хүчнээ талаар их хэмжээний дээшлэлттэй болов. Бодтойгоор Жонгор хошууны GDP нь 1530 дуншуурт хүрэхэд хүрч, ерөнхий хэмжээ нь дахинаар нэмэгдв. Эжинхроо хошууны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг нь 1310 дуншуурт хөргий давж, жалгаагаар 600 дуншуурт хөргийн шатыг давв. Дүншин тойрог нь 1000 дуншуурын аж үйлсийн хот тойргийн өнгөнд амжилттайгаар давшин оров. Үүнээ улмаас эл газар нь 1000 дуншуур дэсийн аж үйлсийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтанд түргэтгэж, хэлбэрийн хориулсан хөгжилтөд бат бэх сүрий тавьж өгсөн байна. Манай хот нь уламжлалт аж үйлсийн шилдэгжүүлэхийн хамт бас шинээр мандсан аж үйлсийг үргэлжлэн байжуулж, эжин хороо хошууны гэрэл болтаар чахилгаан гарах, энерги хадгалах зэрэг үйлсэн зүүн дуншуур дэсийн аж үйлсийн бүлэглэлийг бүрдүүлж, жунгар хошуу нь нүүрс, нүүрснээ хатуу бэйтэй хаягдан бодис, голын шороо, чахур, бохирдлгүй аж үйлс зэрэг тавных аж үйлсийн хэлхэг байжуулан бужгаруулж, ото хошуу нь Арусын Яман уулын ончлогт төрөл тэмдгийнхаа нөлөөг өргөтгөн, одхийн өмнөд хошуун улсын чухал мал траалгын ашигшмын бүтээгдүүнээ үйлдвэрлэлийн суурин газрыг бүтээн байгуулж, алшин хонь, алшин үхэр, нугус, Яман уулын давуулаг аж үйлсийг божгаруулж, мал траалгын ашигшмын бүтээгдүүнээ нарилагжуулсан эдшүүлэлтийг ихэр хөгжүүлсэн байна. Эл хошуу тойрог нь шинэ хөгжилтийн жогсчос, ирээдүйн 5 жилийн гол үүргээ тодорхойлж, аж ахуйн нэмэгдлийн 2 дугаар мөрийн шугамыг хүчин төвлөрүүлэн байжуулж, шинэ энерги, төрөөний үйлдэл, соёл жугаачлалын уусалчл, одоогийн мал траалган зэрэг дөрвөнийх нэмэгдлийн түйлийг

0: болгоно. Устрог чинэрэг, доор нисэлтийн аж ахуй, жохомол оюун чадвар, амьд бодсын үйлдвэрлэл зэрэг ирээдүйн аж үйлсэн урчлан байршуулж байна. Дараачийн алхамд бол манай хот нь ам ахуйг тэрүүнд тавьж, бохирдлгүй хөгжилтийг баримталан, уламжлалт аж үйлсийн дэс давшилт болон шинээр мандсан аж үйлсийн божилтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, хэлбэрэн хуруулан хөгжүүлэх шин замыг үргэлжлэн өргөтгөж, одоогчлсон ордсын чанар сайтай хөгжилтийн шин хуудсыг чирмэн бичиглэх болно.
1: Манай хорооны мэд ойрд Живсэгт Чагдаагийн ордос дэх садвар анги Чэргэн гэр бүл болон орон нутгийн байгууллага нэгчин хэнийг Чэргэн хооронд дуурж, дундад улсын Ардын Живсэгт Чагдаа байгуулагдсан 97 жилийн ойгийн баярыг хамтаар бэлгэлсэн байна. Живсэг тоногдлын өжөөдгийн тойрогт нэг нь эж бүрдсэн шилдэг тоногдлууд дэрээ тэгш жигсаагдаж олноо анхаардыг татаж байлаа. Бааж хэрэгцлийн хөдөлгөнөө өжөөдгийн явцад дараг байлдагчдын хөтлөл байрал шуурхай шалмгаа хурч сэргэг байж, жолоочгүй нисгэдийн саад давах төрөлжийдийн өжөөдгийн явцадач шинэ чаг үеийн Живсэгт Чагдааны дараг байлдагчдын хэрэс давсан уур мэрэгчдийн тод илрэлтэй байлаа. Чэргийн гэрүүдийн хэшүүн Вэнжи ин хэлэхдээ урдтан би иймэрхүү үжигдлийг зөвхөн тэдвсдэрд үжиж байсан. Өнөөдөр харин анх удаа нүдээрээ нь олж үжээд тун гайхтаа гэлээ. Чэргийн гэрүүдийн хэшүүн Нюхий хэлэхдээ чэргийн гэрүүдийн хэшүүн болсны хавьд өнөөдөр би чанга төвдөн эмх журамтай эх улсын хаан Чэрэг ангижич омог төгөлдөр байлдагчдын чорох санааг олж хараад үнээр омогшин догдолж байна шүү гэлээ. Уламчрын хэшүүдийн сэтгэлийг догтодуудам хөг аясууд нь баяр баясгатанта бүжгийн уулгана дарга байлдагчдын оюун санаа соёлын амьдрыг баядагжуулсан байна. Халуун тотонцог уур амьсгатанч Чэрэг ангийн гэрүүдийн хүнд Чэргийн том гэрүүдийн хайр хадамжи үнэнхүү мэдрүүлж, Чэрэг нь ардтан хайртай, ард нь Чэргэн хүрээтг гүүн жужаа нөхөрдийн уур амьсгалыг улам нэг алхам өдгөрүүлсэн байна. Живсэгт Чагдаагийн ордос дэх садвар ангийн байлдагч Дингүүшвай хэдхэнтэй. Бэд дайн байлдаан хийж чадах мөртөө ялалт олж чадах эрис хатуу жоргоон даяар олонд үжүүлэхээр өлварна. Шин чаг үеийн ховсголт Чэрэг хүнэ намын жодотлогыг дагах. Ард олдныг санаа амар байдгаж Чэргэн гэр бүлийн хэнийг санаа амар байлгах хэрэгтэй юм гэж байна.
0: Манай хорооны мэд жуна амралтаар жалуучууд багчуудын усанд живэх аюул эндэл олон гардаг болохоор ойрын өдрүүдээс манай хотын олон салаа мөчрө хамтран хөдлөлчөж аюул эндэлтэй газраар тойрон баачаах ба жолоочгүй нисгэлээр тойрон эжимдхий үйлдуулах хичээлийн танхимын ухуулга тайлбарлалт хийх айл өрхөр орж ухуулга хийх зэрэг арга хэлбэрээр усанд живэх эндлээс сэргийлэх амар төвчнээ халахвчий бэхжүүлж хүүхэд багчуудын жуна амралтаан амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг баталж байна. Хойд хотын бачин байдлын арга чахаа хамааралтын төвчөө эл хошуу тойргийн бачин байдлын арга чахаа хамааралтын төвчөөтэй хамтран тусгай тайлбарлагч зохион байгуулж нийгэм тойргийн жуна амралтын найдан хамааруулах ангиар хүрч усанд живэх эндлээс сэргийлэх амар төвчнээ мэдлэгийг тайлбарлав. Эжин хороо хошууны алтан ширээт балгасна Винлайн нийгэм тойргийн найдан хамааруулах ангид тайлбарлагчаас үнэн бодтой хэргийн жишээгээр хүүхдүүдд усанд живэх эндлээс сэргийлэх амар төвчнээ мэдлэг болон бачин байдлын арга чанар шийдвэрлэх аргыг түгээмэлжүүлжээ. Нийгэм тойргийн торжилын ажилтнад бас хамаатай далд гмий жигсаан баачах бачин байдлын арга чанар шийдвэрлэх тусгай боловсрол урднуулв. Винлайн нийгэм тойргийн найдан хамааруулах ангийн сурагч Лянмүзэ хэлэхдээ тайламжаар дамжин би хамаа намаагүй усан дунбаж наадаж болохгүй. Усан живэх эндэл гарвал дарийнх нь хэргийн мэдүүлэлт хийж тусгай хүнээр авралт хийлэх хэрэгтэй гэдгийг ойлгосон гэж байлаа. Тайламж хийхээс гадна хамаатай ажилтан бас нийгэм тойргийн торжилын ажилтнаа бараадлагаар суугаал арад жиж гэртэн хоцорсон хүүхдийн дунд хөрч усан живэх эндлээс сэргийлэх амар төвчнээ гар дэвтэр тараан амар төвчнээ хүмжилийг бүх талаар түгээмэлжүүлв. Винлайн нийгэм тойргийн оюутан сайн дурчин Жан Жавэй хэлэхдээ усанд живэх эндлээс сэргийлэх амар төвчнээ мэдлэгийг бид хүүхэд болгонд дамжуулж тэднээ гинтийн байдлыг жохистой арга чахад тусалж байна гэжээ. Хотын бачин байдлын арга чахаа хамааралтын төвчөө бачин байдлын арга чахаа хөшүү чанга болон уурхайн бачин байдлын арга чааж аврын туслах ангийн жираад гишүүний зохион байгуулж усан дээрх аврын туслах тусгай боловсрол урднуулж гинтийн хэргийн шийдвэрлэх чадвараа чангатахав. Дүншин тойргийн дотоодын хамгалах төвчөө Намхан Огтрогын чагдаанаа явдлын тойрон сэргийлэх жигсаалын газарт төшиглэн авралтын онгочоор тойрон чагдхын дагуу бас жилочгүй нисгэлийн тойрон эжимдхийн уйлдуулан Дүншин тойргийн нуурч хөрмийн эргэн тойрноор өдөр бүр 6 удаа тойрон баачааж тусгай ухуулга хийж байна. Одоохонд Дүншин тойргийн дотоодын хамгалах төвчөө Намхан Огтрогын газар дээр жиж усан дээрх тойрон сэргийлэлтийн нэг чөгчүүлсэн усны живх эндлээс сэргийлэх амар төвшнээ системийг байгуулж байна.
1: Манай хорооны мэд 2026 оны чиргэн хүрээтх жах жич чиргийн надвас хадагдагцдын үүдэн бүтээсэн шилдэг бүтэгтүүнийг дэдгэн үжүүлэх чугдаан хяагч төрөгт явагдсан байна. Чиргийн надвас хадагдагцдын үүдэн байгуулсан 15 аж ахуйлалч жич чиргэн хүрээтх 20 шилдэг худалдаачийн өрх ажилд оролцлоо. Чиргийн надвнаас хадагдагцдын үүдэн бүтээсэн шилдэг бүтэгтүүнээ үжүүлгийн тойрогт бохирдлгүй мал тараадгийн ашигчмын гаралт үндэстнээ гаруурдтын бүтэгтүүн шинжил ухаан мэрэгжил соёлын үүдэлтийн бүтэгтүүнийг дэдгэн үжүүлжээ. Чиргийн надвас хадагдагцд нь өөр өөрийн бүтэгтүүнээ танилцуулна. Хотын ардуудын өргөн анхаарлыг татлаа. Чиргийн явдлын соёлыг бичтэн ойлгох тойрогт олон түмэн улсын батлан хамгаалалтын байдлыг ойлгоно. Төрийн бодлогын үйлчлэгнээ тусгай тойрогд. Чиргийн албанаас халагдагсдын хэрэг явдлын төвч хүнээ хүчнээ их баялаг болно. Нийгмийн батлаг, гайлын явдад, мөнгөн гүйдгээ жирэг садаамчир хамтран төрийн бодлогын лавлалг хангаач. Манай хот чиргийн надвас халагдагсд нэн өргөн тавчин байгуулж өгөхөөр дамжина. Бүх хотын хоёрын хүрээг ажлын яз чанарыг дээшлүүд нь үр өвтөмжийг нэмэгдүүлэхийг ахуулахар байна.
0: Энэ чагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон улгуудын ойлгыг өгвөл дулаан мэдээний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.

Сайн байж хаана уу өрхөм сонсогчдоо? Одоо та бүхэндээ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хорооноос мэдээлсэн 2024 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай үрчилсэн мэдээ. Төсвөс нэр 2024 цагт манай хотын өмнө биеийн өмнөр газар орноор багаас дундж ирхэн боронтой, бүсүүд газар оронд бага борон буюу жирүүсгэн боронтой. Өнөөс нос маргааш болтол үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг. Өмнө биеийн өмнөр газар орноор багаас дундж ирхэн боронтой, бүсүүд газар оронд бага борон буюу аянгат боронтой. Зүүн өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу тойргийн цаг үеийн байдлаас мэдээлье. Хиавч тойрогт бага боронтой 15-25 градус. Дүмшин тойрогт бага боронтой 16-25 градус. Шагжман балгасанд үүлэрхэг 18-26 градус. Шинэ балгасанд үүлэрхэг 16-26 градус. Улаан балгасанд бага боронтой 15-24 градус. Болжич балгасанд бага боронтой 18-24 градус. Галут балгасанд бага боронтой 18-25 градус. Балтан ширүүт балгасанд бага боронтой 16-26 градус. Шүэжаван балгасанд бага боронтой 17-27 градус. Чагурын мэдээг нэвтрүүлээ. Баяртай.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ Ээж минь миний ертөнч гэх чихолийн шин дууг сонирхуулъя. Ээж минь миний хараад ханамгүй үзэсгүлэн санаад баймаар хамгийн дулаан сэтгэл өг бүрдэн шингэмээр хамгийн нандин хайр дуу болгон мөнхөлмөр дэндүү их ачтаа. Ээж минь миний хамгийн сайхан ертөнч инкрилэдэл баймаар хамгийн гойхон хайр энэ дэлхийн хамгийн үжисгүлэн хүн чижиг эрхэм үрстэн эргээд олдошгүй элбэрэл. Ээж минь миний хөтлөөд туулах амьдрал хайр гэрэлтсэн харчин уяран саатмаар энэрэл хаанаас ч оломгүй чагаан сүний сачилтай хижээч ховрошгүй хамгийн үнэнч хайр. Миний

0: ээж минь миний ертөнч гэх дуунай үгийг О Бат Булад Аяг Ган Булад жохож Ган Булад Амгалан Баатар Чулуун Хүүнаар дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдэсэн нь
1: Ордос хотын хам жууч дүрийн төв.
2: Ордос хотын хам жууч дүрийн төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндөтэй сонсогч дээ. Та бүхэндээ энэ өдрийн өглөөтэй сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Элгэн харт Ордос нэвтрүүлэг энхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Шижир, хэнэгч дугуурж яв, ерөнхий хэнэгч гэрлээ Чинхэлт.

Энэ хүл манай элгэн хар тордус нэвтрүүлэг маань болохоор гар гүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өгдөөгийн 9 чагаас 10 чагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Жинхэнэ та бүхэн тухайн чагдан гандалгүй хүлэн авч сонсхойг энд хүснэ дээ.

0: Хайрхсүү бэлхарсан өрнөн амьдрал,
1: адуу мал бэлчсэн хөдөө ах уу.
0: Хөдөө ах уу.
1: Хөдөө ах уу.

0: эрхэн үндэс сонсогч одоо ингээд энэ цагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отгийн өвнөт хошууны олж очи балгасны таван толгойгоо чааны малчин мэлтингийг сурулж ирсэн шингэлтэс сурулж байгааг билдэлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулж байгаарэ.
1: Сайн байж хана уу эрхэн үндэс сонсогч одоо өнөөдөр одоо би отгийн өвнөт хошууны олж очи балгасны таван толгойгоо чааны нэгэн малчин айлд ирээд байгаа. Ингээд энэ сайхан малчин айлд болохоор одоо малчин бүсгүй нэ энэ сайхан ажилч хөдөлмөрч үйл учралудаас бид нар бас хуалчиж ойлгож малчин хүнээ энэ сайхан амьдралын ойлгож авъя гэж хөрөлчин ирлээ. Янгад одоо тантай танилцъя. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? За сайн хүрээр үү?
1: Сайн. За ингээд уртаж одоо өөрийн биеийг танилцуулаад сонсогч томтой уулзна уу? Хичээл явтал яруу байна уу?
2: За би лотгын өмнөд гошуунаа олжч болгосон. Таван толгой гацгаанаа нэг юм малчин байна. Миний нэр үлэн мэлтэн гэдэг. Одоо амьдралын дундах байдлаа одоо ярихлаа би.

0: юм аа. Өөрийн биендээ ийм төвлөсөн юм нэг хүн байна аа чихэлэн. Ойрын жилүүдэд улсын одоо нэхэр ногоо жилт хийжээгээд энэ бол одоо айл болгох хөндбөр хийж байна аа гэхлээр манай туса хийсэн. Чигэд мал 3 жилээр хорж 3 жил бол мал оруулахгүй юм ногоо жилт хийсэн. Ингээд бол одоо бид бас бодлоо жаа. Мал хоригүй я манай Монгол хүн чим бүр малан төшөж амьдрал хийдэг ш та. Чигэд малан хөдөн жилээр хорж хүлэмд бас болжгүй шиг байна гэхлээр нөхөр тэн байна, нөхөргүй нь байна нэг бэлчээр хорж ногоож уулсан. Зарим нь айлд нь нөхөр та, зарим нь айлд нь нөхөргүй юм байна. Манай бол нөхөргүй дэн орсоо. Тэгээ эргээ бид ай одоо зарим газрын хүнөөс уулаалгад ч нэг газар үгүй я ихэр мал тэжээдсэн хайд кач дээдсэн мөн босоо жоост мөнгөтэй ийм ажиллаан хийгээд мөн сайхан амтрал хийгээд чадчих юм. Би чинь 40-ны нөхө бэлчээртэй я энэ одоо мал хөч дээдчих заахан газар ч байж та.
1: Тийм.
0: Энэ үе а ч одоо өмнө гэчний жил одоо энэ бэлчээри 3 сараар хорилогоор ингээд 10 жилийн кяваад ирсэн болохоор малч дээж гад я туршилт тийш уулцсан бай. Зүгээр нэг бүх жилээр гаргахгүйгээр чи тэгвэл ямар шиг байд юм бэ гэж би нотоноос эхэлж ийм туршилгаа хийж үзсэн. Гахаа, такав, күр, хон ямаа бол бүр болдөг юм байна. Тэгээ нэг читээ гарган мэжл амир гэдлэн саган тааруулчихвал бүр болдөг юм байна. Чигээ бид малан уу л оо бүх жилээр гаргахгүйгээр ингээ шалгалж яаж.
1: Тэгээ яг та сайхан ярьж ил одоо ногоорлтын ажил явагдлаа гэж тийм ээ. Уулдан бол ман холон байсан. Ман холон байхдаа яасан малууд ус хэд юм мал малжиж исэн бол ямархан шүү аргаар малжиж исэн бол
0: тэгээ мал олом малж дийлгүй.
1: Аа
0: учир нь бол энэ хавардан болоо да бүр хашаалдаг гэдэг мал я шаардлагаар бол манус юу л бэлчэрнэн хэмжээгээр тоо тайхар болно. Тоо тайхар болохлаа их бэлчээртэй, уужин бэлчээртэй байлаа гэж 300 малаас дээш нь давдилгүй. Болон гэдэг нь юм байдлаа. Чихлээ мал нэг 200 малтай юм айл ариун байдаг ш та маринд. Тэгэхлээр би тэр үедээ бэлчээр ингэж 3 жилээр хоригхи юмд ма 200 гаруй мал хэмжээ нь ма төдий. Хүмүүс илүү хардаг. Чихлээ нэг бүгдийн бүх жилээр хашаалж хөвөл хөдөө я хоригхи гэсэн. Хөдөөч дан читийх ч одоо болохгүй хоригхи гэсэн. Чи энийг би сонсож чад одоо ийм байдалтай бол миний чадал би хөдөө чдэгийг хүчрүүл хөдөө болох юм бэ.
1: За энэ үүжийг
0: туршиж. Аа туршиж нэг үүжий. За энэ одоо орлого нь хөдөө өгд юм байна. 60-70 хөдөө өгд юм байна. Нэг жил туршаа. Мэлээ.
1: Болох юм.
0: Болчихно. Тэгэд би одоо ингээ гахаа дака хоны яма өхөргэн ч хүн болгон бүр идэд юм шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээ ийм нэг туршиа эхэлсэн биш үү? А одоо болох юм. Танаггүй ари өнгөр наад газар газрын өнгөр ингээ бүр амна. Би доос нэг ингээ вангдар тавэ.
1: Аа.
0: Холбоо байгуулаа. Сүүл саалаар аа ингээ худалдаад гэж шүү дээ. Чигээд ой ани хөдөөний сайхан юустай хөдөөний юм
1: бай.
0: Ингээд сайн гарч сайн амна. Чи бидээ энэ миний өргөлж юм аа хийж яана. Нөтэн анаас эхэлүүлээ хийсэн. Өнөө жил өргөлжлэн ингэ хийж. За түрүү жилүүд би өсөн яваа. Шүжигэр өсөн юу санаасаа. Хөрчдэйгээ тэхээр алдаасан байна. Хөрчдэйгээ орлого үгүй. Хөрийн үнийг буурцсан. Энийг би сайн санаж ясаа. Чиний 10 жилийн өмнөөс эхэлээ би бол саалын үнэ ер нь саажсан. Тэглэн саалын үнэ дуу ашигтай тал ариун байна. Тэрнээс үгүй саагаад бол Күнөн я хуваагаад чин тугуул ашиг хурга я хуваагаад чин төмөн даяар амтлал бүр идчихیں۔ Тэглэн би энийг үл ийж хийчихсэн. Одоо яг саалын үнээ саагаад бараг 10 жил болох болж. Би үнээ саагаад 40 жил болцоо. Айлын бэр болж ирсэн хошноо үнээ саагаа. Ингээл би тэрэндээ татгалцсан яг саах салхад ороо идэнгүй.
1: Дадцсан
0: тийм. Тэр үед төлөөл бүр сек нутгын нөхөр бүр гараар ингэж саана. 10 20 тугал байя саана 2 3 тугал байя саана тэгэлэн одоохоо машин жилдсэн одоо саалын үнээ саая 10 гүтэн үнээ саая машинаар саачин тэгэлэн одоо саал амсан саал амсаа өргөлжлөн хийчихнэ тэр өн тэр саал өлүүд өөрөө нэдих бордоо тугал идэх чад

0: гадаа гэртер болох юм ингээл ани өхри мала хонжиг хөөх нь бол чоос байхгүй. Аа. Айгуудвол хүнээс туглахдаа жаа дэрэя. Нэг өхөр үлэл нэг жил дөрөв тугла амархан өсгчин. Тэгээ энэ ажлыг би хийж хийгээрэд одоо алтар гари бэлчээр яа. Чаажилсан дээрээс харина. Нэг илангүй харин нэг хийгээд тассан болохолоо надад
1: хай. Тэгэхгүй болчвол нэг ямар нэг юм тасцсан шиг болчих.
0: Эвтэй шиг. Бүрээ эвтэн орцсон нар юм сайн байна. За Малиа хашаал чивэл ямар жиргээр чидэх арга мэрэгж ил сав саална. Өвс бордоо найруулах уу энд одоо бүр би л күнтэй адил чим сүрхий ихээр машин данаг төкөрсөн яггүй. Миний бол одоо гом
1: байж бодтой нөхцөлтөө л тааруулаа.
0: За зарим хүмүүс бол одоо за одоо би ихээр янгын хийнэ. Одоо энэ тоног төхөрийн урдаараа ихээр жаана. Ангисаа чухам үнэн гэлэн кетон 10 төмөд орж яана. Сая өртөө дэрэс улам өртөөд. Сэг чдээ харгаан сайн олох уу малаас нөө ашиг урлагын их олд илэх уу нэ бас.
1: Биеийн дээр орчих болно.
0: Күркүй хахад их уу нэмэн сайхан кич чадхгүй уу юм бололч байгаа их хариу юм байна. Би чиг вангдаар тэр өхрүүд бүр алдац цаг хүн ус сөрхийг хачлан жоолон дооноч чиг
1: тэр нь үхэж яг бас
0: тэр эр өхрүүдэд чигэд мах суулгаад махын чи яг мөнгө жир сайхан үнэ өртөгд күркүү тэр амархан гүш тэр бордоо өсгч эдэл байхаас тэр махын их үнэд күргэд ийг бол одоо чи алдаа шүү тэр нэс олох юм бэгүй сал энэ үнэ гэдэг юм бол хөрх тэр чагаан дэгэж өдөр тэ оруусах юм биш
1: яг тийм
0: би бол энийг бодоод бол мен тэр саал өөлөр мал саалаар юм бүр гахаа дахаа бүр шарс өвн. Гахаа яа бүр шарс. Тэнэ. За туул уу дахаагийн чдээгээд өндгийн хотолд нь дахааны өндгөөр туглаа нь өгжөж чинь. Өхөр дэн чдээний ян ян жааж нэмэн. Дахааг хариу ашигдаад энэ ариун гихлэ нэг нэгэн дээр ингээ уйлдуулаа. Чи намайдэр өлвөл би нэмлээ сан хийнэ. Бүр санч гүчлээ одоо л. Бүр болж байна. Миний хөвдөр бол одоо энэ жоохон бэлчээрэггүй яаж ажлын сайхан төгсөлөө хийвэл
1: болно
0: болдөг юм байна.
1: Яг 40 хэдэн жил саалын үнэ тань очихдоо гэж ярьж байсан тийм ээ. Яг тэр үедээ бол одоо хаа байсан машин гэж байх вэ? Хоёр гараараа саанаа.
0: Тийм тийм.
1: Саагаад явах талдаад болоод болж байгаас одоо байхад машин шилчлээ улам дөгөн болчихлоо
0: тийм ээ. Би баг байхад нь манай хада мэмэж маралч талтай хүн байсан. Чигэдэг манай хатан мэм айлын бэр болох тэр айлын марл баян айл тэр үед ч жүн өхөр сааж исэн гээ. Чигэд жүн өхөрийн үлүүл өрийн чулмун гарахад эхлээ саад ийлээ. Тэр өрийн чулмун одоо кедэм чагаас эхэлдэг байд. Өрийн чулмун гарахад одоо би бодсон малай 3 4 чагаар бусдаг байх уу. Ингээд үлүүл яг нар гарсны дараа бол саага гардаг гэж. Тэгэд тэр үеийн сүү саалгач ус л усны дамнар шиг тэми хоёр их суулгаар гэрлөө дамнаа тэр саалын өдрийн өдөртэйг хийгээ бүр гардаг. Чигэ намай бол тэгэж сайн хамтад томдож байсан шүү дээ. За. Ажил үйлээсээ сайн кивэл амжилт тийвэл уухай амжилт тийвэл бүр олдөг юм уу? Мэмэн тэр үед чигэ чигэ айлын бэр чигэ чигэ ажиллажсан. Тан одоо миний энэ чадлыг аваа гарч явуул юм аа. Амаргүй. Амтралж алгаж явнаа. Тэгэхээр хүн гэдэг юм чаан нэдэ саал сүгээс өөр юус охоо саалчдаггүй нэг энүүнээс өөр сайн хоол гэж байдаггүй. Энийг юу л угтах хайж болохгүй чи зөвхөн гадам мемийн үгээр би ма тэр хүн одоо өнгөрөө хичнээн жил байг болсон би мөн чааж алгаа хийгээлээсэн. Гул миний насны хүн одоо саал өсөх хийхгүй.
1: Тийм тийм.
0: Жалууны хийхгүй. Манай энэ хийсэн хүн дэмийггүй. Манай хачха бүх хачгаанд я парк яа нэмэш өтөг мавар би хийж ээ. Тэгэл ан кутун найл байна. 1 2 саалын үнэ хийсэн тосом юм бас байхч байна. Төл малаар өгчих шинтий. Чилэг би
1: тиймэрхүү юм бол одоо бараг зөндөө байж та. Төл малаар өгчих юм жоох юм уу? 1 2 үнэ саагаад одоо хураг ишгэн өгчээд тгээ хурцдаг.
0: Тийм ээ. Чи би юулаас тэр үнэ гаднаас тугал усаа авч арив усаа 10 20 20 30-аар ангиж өсгөөсэй. Мм. За өнгөрсөн дэний бүр хийчихсэн маань 10 жилийн дотор саалын үнэ сааснаас хойш. Чигэд болно. Би өөрөө хийгээ. Сэйэр аргаа нь олсон даа тийм юм уу?
1: Тийм.
0: Бүр амжиж туглаас гүчин
1: саалаа авталт чинь.
0: Саалаа авталт чинь. Зайлүү тэр шар ус.

0: Тэгээ одоо жаахан төшгөрж байрсан юм уу? Сүүлрэн голын мод туглаар өмжиж чинь.
1: Аа. Шарсараа гахаач хийдэг.
0: Гахаа чидээ чинь. Тэгээ шарс хүмүүс аваа уунаая одоо нэг шивсэн дараа өндөр.
1: Шарс авах
0: юу юунд сайн ингээд. Жунд уу хажимтээ авдаг хүн ариун байна.
1: Тэр үеийс одоо 40 жилийн одоо бас уулаас 40 жил болж байна шүү дээ саагаад. Тэр үеэс бас ингээд саалаа борлуулж явталдаж яв.
0: Худалдаж байсангүй. Тэр үеэс худалдахыг мэдгүй байсан гэж.
1: Аа
0: миний өнгөн дээр ирээс саахад үл манус үл яад юм тэр үед одоо тал сайн хийнэ.
1: Аа
0: саал бол сайн хийнэ. Чигээд одоо сайн найз нөхөр ирэх
1: төрөс
0: одоо ирэх юм уу? Тэг манай хада мэн бол чааны дэйн худалд бол нөөл өгдөг юм манус худалд болдгоо.
1: Аа
0: тэгээ тэдний өнгөнд байхад би худалдаж байсангүй. Тэр үед одоо кун худалдаа эхэлжлаа ярилж байсан.
1: Аа яа
0: саалд одож яана. 20 жилийн өмнөөс гэдэг ээ кин кинэ харин саал одоо юу худалдаж байгаа гэх чигт манай хатам юм сонсож байгаа. Монгол хүн саал худалдаадгүй юм шагааны дэ худалдсаар нөөлгий. Манус ивэр бичи худалдаг гэдэг чи яла орчмын жилүүд одоо бүр л худалдаж байгаа юм.
1: Аа тийм.
0: Би яа тэгээд тийм сөрхий хөөнтэд яа юу гэдэг юм олон хүн яма талхих нар юм. Аа чихлэн кун яма худаа та очны шинг хүлээ. Энэ хийсэн бид жоосгүй яасан бол дий энэ хүмүүр жоосон нэг аамна. Тэр үжилүүд үл биес холоо байгуулцгаад гушуугаар энэ тойр суугаалаар дий тойрогоор ингээд айлуудсаа ааш бич гэдэг юм зам айрга уу шарасаа уу чичтэг анандаг аа уу чөрмөгэд ингээд хөтөв би күргээ явдаг байсан. Иргэн нэдэн оноос би одоо жинкний бараа хадталдаг энэ үнэмлэг юм бүр байлаадсан. Тэр нэм бүр хийгээд төсөн хоо те гэртийн сэрээ авдаг хүн ариун болцсон. Тэгэхэд би яриг чаар болсон хүн яарах нь илүүсээ хөргөө явдаг ажил нь.
1: Малхгүй бас байр энэ
0: тийм тийм. Чи өнөө жилээс одоо хүн зарах нь ариудлаа. Бүх жилийн хүн авлаа.
1: Тийм маж хүн бас олон юм бас нилээ хичүү шүү яар чинь. Малхгүй бай, жанка уу чагааны дэгийн одоо өнөөхийн айрг ам бүлэн
0: Чэр чин нэг өдөр энэ ажил. Өглөө саасан сүүгий чи чин нэг өдөр юм өдөр тань борлуун халуун цаг чин дошгорно. Тийм
1: тийм.
0: Чи халаа 48 мал чиддэг хөт өгөөс бордоо бас байх хэрэгтэй. Чи тэр нэмс заавал тарина.
1: Тарих хэрэгтэй. Өгөөс бордоо яаж юм гаднаас хөтөлдөө авч гэнэ үү? Өөрөө тарьсан юм өчж гэнэ үү?
0: Одоогийн байдлаар өөлөө минь юм акурчна.
1: Акурчна.
0: Нэдэ намс чи хайлуу гарлаа миний мал яаж чин би бас нэг үлгийн хөтөлдсөн.
1: Аа.
0: Тэгээд өнөө жил би Малаа надаа энэ байдал төвөл малаа жахан ариудах гэсэн. Аа. Ингэ халамсаа хажуу айлын хан газар хийвсэн нэгэ зүүн мод өрөөсэлсэн.
1: Аа.
0: Ингэ 200 гарын муу газар энэ.
1: Одоо чиг бол гаднаас тулж авахгүй хурцлаа
0: заахгүй. Аа. Дөрөөсөлөө тариад яа. Энэ гаднаас шууд биелэн годолж авснаас көнгөн төсөн дөө.
1: Тийм тийм. Өөрөө тариад борлоо өөрөө нэг хүч бол үгүй шүү дээ тийм. Тийм.
0: Чигэд бүх жилийн ажил чинь авал ажиллаа нэмэх хөлөөс тэрэн тусах хоорон
1: тийм
0: хөрөл
1: мөнгө өгөн шүү дээ
0: орлого бас өсгөн ба
1: тийм тийм яг өдөртөө н одоо чагааны хэдээр өдөр өдөр ингээд айрыг бүлээ чагаагаа чинаад шүүмэл гарч яануу ара өдөр өдрийн ажил бараг байгаад байна
0: өдөр өдөр байгаад байна би нэдэн яг энэ халуун цагта амжилцгүй болгоод нээс хөлдөөр гэрийн хийсэн тэрүүндээ харин 2 өдрийн сүүгээ 51 эр хий 2-3 өдөрт нэг хийх одоо энэ хаа болчихно өдөртөө хийсээр одоо өөр юм хийх юм байхгүй
1: баран өдөртөө өглөөсөндөө трийг нь
0: өдрийн 100 жин сүү саавал 100 жин чи өдөртөө борлох байх халуун лаа чин тошгорно
1: аа
0: тэгвэл нохо барьвар чи дараа хол замжгүй
1: эргээд
0: бусууд ажилтнаа ахи харга байг
1: болчих хайдаг чин
0: чээсээ хөлдөөрн гэрээ бусхус нохоор шин харж арим юм чи гэж
1: Аа өнөөдөр амжилтгүй маргааш болсон. Өгчүүлээ чагаан таруулаа.
0: Охоо чагаан тарлаа тарлаа хийчих. Хоёр өдөр тэр нэг кодон зүүнжин айрыг нэгээр бүлэх юм уу? Чагаан оо нэг ярь чанах юм уу? Ингээч зөвхөжлээ хийлээ. Саалын үнэ одоо ийм холим одоо тэр махан өхөр холирсан ийм би тэр жинхэнэ саалын үнэ саадаг бай. Яхаад игүүл тэр усаасаа жохстойсэй одоо усл ёгдөг бордуур байна ш та.
1: Орчин тойрны бас жохшиж ирв.
0: Тэрний чидээг хөлөл тэр бас болдог бай. Тэрний чидээжил байвал сүүнэхэ чидээггүй бол бие нь муудаа чин тамир мамир юу юу часадаг юм байх мөлэ тэр солио гэдэг юм. Тэгэлэн трими олон хөхөн бүр идэх дур байдаг бай. Тэгэлэн миний нүүл нь холимог юм болохоо маш хүм маа до дубо тошо мошин өөсм чингчо гэдэг одоо ийм жилийн өөс чидээсээр бие төрөнд
1: амархан ш тижээ бордооны тал тэгж их
0: амархан болтоо сүүн өтгөн

0: Жишээлбэл саалын үнэ, жинхэнэ саалын үнэ 60 жин саавал би 30 жин саавал 60 жин сүүнэ чанарыг авчих юм.
1: Тийм.
0: Дус унах нь маа абдлах нь унана.
1: Аа.
0: Тэгэд шиг хурга угжих үед тэр юу нэг юм. Сүлтэн сай.
1: Сүлтэн сай.
0: Аа, жинхэнэ үнэн сүүлүүд тэр одоо нэг л үгээр хэлвэл
1: шингэн байг.
0: Шингэн. Ус эко уснараа шингэн.
1: Аа.
0: Тэгэлэн тэм сайхан чанарлаг үгүй. Тэг би юу юм инкс гэдэг юмэр саадаг. Манай өндөртэй 30 гэдэг нэг юм.
1: Болош
0: саадаг. Аа, энэний үс нэг 20-д үнэ. Одоо тугалж яа, ширгэж яа, сааж яа, нэг бүх жил маяг нэг 7-8 10 уул тоталгүй саагаад байдیں۔ Аа. Тийм байг.
1: Хоны чүүн ямар хон малж аж.
0: Хоны үл үл төрөө жилүүд үл би махан хон малж гад. Бүр одоо бэлчээр ногоо жилжиг мал бүр борлуулснаа хот эргээ би нарийн ностой гоо навс.
1: Ой, нарийн ностой гоо
0: навс. Үүшнээс антар яа.
1: Аа.
0: Одоо би энэ бараад байгаа нь ингээ борлуулад байсаар одоо алиня аяа нарийн ностой хон юм баха байноу. Энэ сайхан
1: махан ингээ. Аа.
0: Тий. Тэгэд одоо нарийн ностой хон юм нэг л
1: гэсэн. Аа.
0: Ямаа халаан то. Ерэн нь одоо малчсан юм ба. Нанолор ихтэйсэн.
1: Ямаага бас малчж яануу.
0: Малчж. Одоо улам ямаа голож.
1: Ямаа голож аа.
0: Хоны чинь. Ямаа уу одоо
1: тийм
0: эдгэн байгаа.
1: Тийм.
0: Яруу бол ямаа хурдан
1: гэдэг. Ямаа малж гэдэг шиг тийм тийм.
0: Ямаа уу бие нь бол биенээ ноос уу бүх нэг жил идэ тэр курчина.
1: Тийм.
0: Цихлан
1: хоёр бас үнтэй чинь.
0: Аа нэгээс хоёр удаа ашиглал нэг жил. Ашиг нь бол чөөр тосчна гэсэн гонтой.
1: Тийм.
0: Энэ бол ямаа болох юм бэ ингээ.
1: Эдгэх нь бас баа.
0: Эдгэх нь баа. Аа. Цихлан тэр
1: ямаага бас яг одоо ингээ гашаалаа малж гэж байна тийм ба.
0: Тийм одоо би бүл бүх жилэр гашаалд малж яхаар нэгэн тэд
1: төрлөгөө хийсэн
0: төрлөгөө хийгээд одоо 3 сарын гашаалга бол хүн гэжээгүй мал ангаргадсан байна. Би гашаалж байна нэг юм. Миний мал бэлчээрд нэг явахгүй.
1: Гашаалаа малжсан бол нэгээр гашаалаад малжаад. Жирмэн бол одоо ингээ гашаалаа малжиж чууд малууд бас нэг өвснээ талд одоо шинэ дэлтэй өвс өөрөө олж идэхгүй хүн өгсөн өвсийг идэж ил байна гэж ярих юм. Тэгэхээр хүн ингээ гашаалаа малжсан хүмүүс маань одоо бас эргээд илүү шинэ бичлэг тайнгад өвс бордоог өгчүүл тэр нь бас адилхан байхаа. Яг хэлвэл
0: би бодовол адилхан.
1: Аа.
0: Тэгээд одоо сая би танд ярьжлаа. Маний энэ дэвлэл одоо харааныгийн хадуулсаа. Би өс тэр харааны хадуутыг тэр юунд бас орсон. Тэгэхээр харааныгаа нэг хүнөөс л бүр худалдчихжээ. Би энэ үний бодоо байсан. Хүн худалдаан тэр харааныг найруулсан юу яачарч малаа худалдаж аваач дийж юм би нүнээ өөрөөр нь найруулаад дий бол болох юм өөр нэм бэлчээрд гарсан юм ингээ бол энэ нүнээ хураагаад авсан харга нэг вэ мутан навчар байгаа вэ туш өөрөөс вэ чихлэнэ мушин өөсөлсөнө багасаа би гаднаас авдий энэ хэдэн жил юм бүр холиц сорма сайн чи бол ногоон бордоо бас би тань үгээр дарцсан байна чи хала баг малд болом номер давлаас чи юмсаа их чөкөрд.
1: Эрүүн ингээд хатд юм яг
0: тийм. Тэр читэл болно. Ухраа үс ингээд бүр холж дэнэ. Тэр бас нэг өөл тим чагарч дээ.
1: Дулаан эрүүн шиг
0: чаг. Дулаан цагт тэр читэл бас өгдөггүй. Ингээд шид дэнэ. Сэр нэг өөс читэл сэр уларал төгчүүлж байгаа.
1: Төгчүүлж дээ.
0: Чи ийм хөдөн жилийн өөс өлөв бүр чанарлаг миний бэлчээр дэн дээр торлог яв байна. Нөхчил үлээл сайн минималч дээ их одоо ус 60 найлуудчдээс нөхчил бас
1: өөрснөө
0: нөхчил бас гөрөлчгүй энэ
1: ус 60-аар торлог харгана гэдэг юм бас бэлчээрдэн байхгүй шүү дээ.
0: Миний хэлээ одоо бүр өөрнөө бэлчрээс ингээ хатаад авчнаа ч одоо машин таноогоор сайхан найруулгаад
1: байгаа уу холиод тийж
0: ээ. Оо энэ бол одоо бүх жил читэйгээ харахад жоогүй юм.
1: Тийм тийм тийм. За борч харгасаа найруул чин ЕМА гэдэг одоо
0: тэр одоо
1: тэр үс бас их сайн чанартай үс гэж ярьдаг ярьжсэн.
0: Би 3 жил бэлчээр 20 хот төрөө жилээр тэм тэм үсээ авчих юм алан борлуулчих. Би үсээ бүр хураачсан.
1: Аа.
0: Тэгвэл бол би одоо энэний хураахад үсээ би өсө жорлоготой хураас шүү дээ.
1: Аа энэ бас.
0: Тэг одоо энэ үний ямар аргаар хэрэглэн байна мал яаж малана. Нэгэн та бэлчээр үл хэрэглэж болохоос
1: өнгөрцөө.
0: Ингхлан би одоо нэг хөндөй үлээ сууж болохгүй байна. Заавал одоо нэг юм хийнэ. Асан ма би тоос ма чим нэг бодолтой хүнтэй өндий сууж татдаг хүн ээ. Ямар нэг юм яри хийж үгүй хөө.
1: Туршаад үгүй.
0: За их өндөстөн бол одоо навчнагоогоо тариад яг хүн бас амьдрал гэж байна. Чи чи би бүр хийсэн. Чи нөгөө надад нэг жил би аа я баг сек жимсэн

0: Эс биш би бүр тарьса. Яд юм бэ хүн?
1: Бас ургадаг юм байна тэр нь бас.
0: Эй, сухам сайхан ургана. Бид хавраас хойшин чи хэдэн үеэлээ тарьж. Тэр чаг тэрт сар сар илүүлүүл гүшгөр чин ургаа хүчэж юм. Энэ хооронд одоо энэ надад нэг жил би 60 мэдээ 50 мэдээ нэн амбарлуулж хаад күрхвэ би хүнд хангаад күчрдэг юм а чи жаа юм хийгээд уршир үжсэн юм. Чи тэр миний ногоо нэ сар чи я байна. Чагаан сараар би тарьж хин. Тэгэхээр 5 сар
1: хүн дотор нь тариад байж юм байна.
0: Тэгэд барахад босох хавргаараа нөхөд би маа 10 хоног 20 хоногийн жүрээнтэй тариал гэдэг газрын жааж агуулдгийг. Чигээ ма төрөө ургуулсан юм ингээд өөрөө идэхтэй талчсахтай би ма чи. Хөхөн жоосон нөгөө авах те. Тэглээ энэ ма ажил хийсэн хүнээ жоос юм ангис чигээс сэтгэл гараад ирд юм бэ. Дахаан өндөгч нэг бараа хүргээ явуул. Зарим нь дахаан өндөг авах нэг дийн зарим нь навчаа авах нэг дийн зарим нь одоо сүсэл авах нэг дийн зарим нь махашлуус авах нэг дийн гахаагая би ма чи хавраас хошин сар бол болохын дотор нэг сард жоох нэг дийн ингээ хоёр ингээ.
1: Ой.
0: Танис их хам хавайх уу? Ашиг шарсч дээсэн гахаа муха сайхан байдам. Одоо хижээ гаргах юм гэдэг. Хөтөө найл болоод дингэлүүлмээ би
1: гарганаа.
0: Гарганаа чи юм аа. Өвчд юм. Гэсэн энэ их болох юм байна. Чүс гагц конодо саяра.
1: Олон талдаар бас амжилт тань.
0: Амжилт өрдөх нь галтай.
1: Гахаа яа гэж хүм хитвэж чидэж байгаа. Гахаа хижээгээс хитэдэж юм.
0: Гахаа гэдэг юм ийм өвлөл өнгөрсөнд бол бүр айл болгоо маа идэж гөрөх нэ хэрэг
1: хийх. Нэгээс хоёр байдаг.
0: Маа нэгээс хоёроо, хоёроо гурав. Дахаая маа 15 дахаагаас илүү байдаг шүү дээ.
1: Өндөглөд өндөг юм.
0: Нотоном жигзи одоо нэг туршиж үжих хэрэг хийсэн юм болохоо. 10 гахаа. Эргэд энэ хавар би баса нэг 10 20-д читээч ментер читээд юм аа хотолдо барах болвол залгаа авч ви чи 15 гахаа снач шилж идэггүй
1: аа
0: тэгэхэл н дакаа улвиуд эдэн ам сонгоё 2 жуу счихар идэг капс бүр ойналха бас вообще сонгоё аа дээр 2 сар болоход бүр өндөгөлцөн нэг дакаа 40 төгрөг гэж тэгэд тэрэнээ бас нэг жил читээгээд Хөр малг л авдаг хүн байх юм. Чи харах дург улам барай хөдөлцчих болох юм.
1: Өнөөдөр аваад маймачин ирээд бас аваад явчихлаа.
0: Ээ яач яач. Аа тэр амрах.
1: Тийм.
0: Чи такаа явд юм ойл усна уу? Ээ. Сэ хөдөөдгүй чсэн такаа дуусан маха байна уу? Танай сайхан такаач дэжсэн.
1: Өндөг авъя.
0: Өндөг авъя. За 10 5 3 айлууд аваад тэрх сув. Арилд юм бай авч. Нэг такаа зон тэгээ юм ачиг. Чи энийг юу бүр Төшөө хийсэн. Өнөө жил эдийн үлдвч мүлээ амжилттай болсоод байна. Болж байна.
1: Малчин хүн мянган мэрэгжлийн эзэн гэдгээр олон юм төршин хийсэн байна. Харин би бас жамд явжгаад одоо танай бас одоо сурулжлах гэдэг айлынхаа талаас чахчхаас ойлгож яваад олон жилийн хийдсэн нэгэн малчин бүсгүй байгаа гэж ярьжсэн. Тэгэхэд гертэн нэрэнгүүдээ бас их гайхаж авлаа. Их олон одоо ингээд мал аж ахуйн талаар Янкол тэжээн үржүүлэх талаар инг сайхан боттож уулан ингээд хийцэн нэг айл өрх байсан. Танай яраанаас бас ингээч сууж бодож танай яриагийн өг чангаан суухта хүн гэдэг юм бас олон юмыг ингээд оролдож хийж үжиж байх хэрэгтэй.
0: Тэгмээс ямар юм я вилдэр гэрчлэх юм.
1: Тийм
0: тийм. Хилээд бүтдгүй.
1: Тийм байна.
0: Чи ямар нэг сайхан яриад яа хүн одоо нэг Арийн кон одоо гिचээл ороход тэр клиж би сонос нэг чихээр нороо нэг чихээр амгара. Тэр энэ хийгээ өнгөрөөж хүм аяа тэр жихэн болдгүй мэлэ гэснэ я мэдэж чинээ болох юм бэ гэснэ я мэдэж чинээ. Аа чи хийгээд байвал одоо ма болох болохгүй тэр юм бүр
1: мэдэж чинээ.
0: Би чи олон кимбигийн харсан болохгүй гэсэн учрыг яг байггүй.
1: Тийм аа.
0: Тэргээ зөгчүүлээ өөрөө чи ма хийгээд зөгчүүлж чадана уу юу гэсэн тэр.
1: Тийм.
0: Аа Чото нэг өхөр ямсан хүм болоо одоо жаа тэр хүн их хонжи хөгсөн байлгад.
1: Эхлээ.
0: Аа, кисэр кисэр тэр юм алдац. Чүн яха алдац юм их хийх арга мэрэгжил дээр бас күрэлцсэн гүр.
1: Тийм тийм. Дуршлага гэдэг юм бас их жоохлаа. Яаж тэжээ хөржүүлэх үү? Одоо жишээлбэл нэг пөн хороогоос эхлээд гисэн машин механикаас эхлээд ихэр төхөр штт.
0: Ихэр
1: төхөрөөд хамагсүр тэр нь одоо бас олон талын шилтгаанаас болоод.
0: Мөө мөө хүн гэдэг юм Хүн хүнээ бүжилт бодолом бүр адилгүй. Жаахан дараа кичээ клон бүр бодчихно. Тэгээ би дээ нэг 10 нөхөр чи дээж нэг жоосхон чи яах вэ? Сэг 10 нөхөр дөрөөр урдаараа нь одоо гэр байшин аас гэлэ онгоч сав өвс бордо хөтөө ихэд өнөртөг оруулсан мөлий.
1: Тийм.
0: Энэ

0: Украинд зөвхөн гүдийн юм ханжих юм уу гэж тэрнээ бодож авсан гэж магадгүй. Ангихуд одоо нэг хөрөнд дунадсан. Энэ 10 нүкөр харин үнэтэй гүрсэн ч үгүй ээ. Энэ одоо зүгээр юм болно шүү дээ.
1: Тийм.
0: Бас нэг нь бол би бол одоо юм юу ч тий дөгөмчлээ хийдэг юм шүү дээ. За нэгэд би күчиг хөрүүлчихгүй. Аа күчиг хөрүүлчих болохоо яа нэг юм би дөгөмшгээр хийгээ болно.
1: Амархан шүү.
0: Би чидээж болно энэ нь. Энэ яаж хийдэнэ энэ нь. За тий өглөө нэг мал чидээдэг, орой нэг мал чидээдэг хийдлийг бол мал хашаасан айл болгоо нүүл бүхэлэр бүр хийгээд ирсэн. Чи заавал чагдаан хийхгүй хүн яа чи өдрийн 3 удаадаг чагдаа идэх гэл өлөс нь
1: байна. Тийм шүү дээ.
0: За энэ үний чи яах вэ энэ үний 10 өдөр юм уу 5 өдөрт нэг удаа чидээдэг. Ажлаа нэг чидэг юм чилах энэ арга нь. Бодож болохоор энэ хамгийн жоох бай. Мал өлөсгүй. Чи өглөө яа чидээж, орой яа чидээж чи яардсан мал хайдаж авсан юмгүй мал хамуу байна.
1: Тийм.
0: А энэ үнтер ийм юм учраас.
1: Зарим одоо гашаалаад хийжсэн айлууд бол одоо иймэрхүү бас нэг байдал байна. Бараг нэг өдрийн өдрөөр хороондоо хандаад ингээд өвсөө тавиад тавиад жухам одоо шимтжэл тэ өвс өгж явах ч юм уу. Малууд нь бас эдээ гарангуудаар байлдаад харагдаад энэ дээр байж байдаг.
0: Тийм ээ.
1: Тэгэхээр тэр бас нэгэн жилийн туршлага гэж хэлж болох шүү яг ёстой туршлага. Яхад тийжэх үү идэх тутамд малууд бас эдээд байдаг. Баха төсөд хонь уул бараг
0: тийм үйл бол би үйл бол доо багасан сургууль суусангүй тэгэл бичиг соёл байхгүй. Э тэ я оюун чимээ хийх үе би үл яг тэр өндрөө дийлжгүй. Чигэл минь хар ухаанаар бодсноор үл. А на мал гэдэг юм чи бүтэн өдрөр бэлчээр дэргэж чивэл тэргээ кемтэй эдэж гэнэ ва.
1: Тийм штэ.
0: Эдээ чачхан гэ эдэх юм байж тэр хэвтэж гэнэ ва. Тэг би нүний нэ өвс ямар энэ үнд бүтэн өдрсний эдэ чатгах юм хийж болдгоо. Би үүсийн чатгад руу хийгээд өчвөл тэр майлдах учиргүй
1: яах вэ чинь тийм.
0: Тэгэхэд одоо энэ үний чи яаж чидэнэ? Ямар сав хий бажана аа. Ус ямар сав дуулгана.
1: Тийм тийм.
0: Чи энийг бүр бодоо бодоо өөрөө биендээ чижвлээсэ. Би одоо 20 хоног дим үү, 1 сар дим үү нэг удаа бордоо ус найруулаа хийчихвэл энэ хоргонд би бордоо ус хийхгүй.
1: Оо.
0: Ус яа би одоо маа онгоч саваамаа хий ариун бажаач нэг сайн ус хийчихв нэг гарагт би ус хийхгүй юм тохиромж би гэртээ н күчиг хөрүүлчихгүй гадарч шоох учир ариун чи одоо малаан тэжээгээ суугаа нэ я бараа чи ма хийж байгаамаа бас нэг өдөр явчихна чи гарах юм байхгүй
1: яг хонин хорон дотор дэрэгдээд нэг өдөр бараа
0: энэ мал хашаалаад чидээс нь гоош нэр аргаа бодоо би бараа 10 жил болсон чигээ би өөрөө нэ одоо нэг онгоч мал чидээдэг онгоч хийж косоо
1: Ромгоч нь ямар онгоч болва?
0: Одоо тэрэнгэр биш доороо одоо жавэс гэж гад тойрч танах тэрэнгэр үжүүлж сүдэр авуулгалаа яг маха миний дакаж дэдэг онгоч хайж дэдэг онгоч би өдөр дөрч дэдэггүй.
1: Оо.
0: Хоёр кон клөслөө доо бол бордоо үйсэн гахай уул гахай нэ дакаа уул дакаа нэ. Хоны уул хоны нэ. Ногоон бордоо уул арга байхгүй хоёр өдөрт нэг хийнэ. Тэр халуун чад их их хийцээр.
1: Илжир чин ваал чин
0: ухаал чин өөл их хийсэр хөлдөө идэд ийл гам байт.
1: Тийм тийм.
0: Аа тэгээ тэр улмаас ямар аргаар ч тэнэ. Хураа үсхэл нөө.
1: Аа
0: өөлдөн болоо чигээ их хийж байна. Чигээ маа чи 3 өдөрт нэг удаа хийчих
1: юм аа.
0: Малчдынхаа арга бол одоо
1: яг
0: бас хамаг нэг дугаар чөкрөөх нь инэ.
1: Тийм аа арга бас их чухлаа. Тэр онгочондоо яах юм чөө өвсөн одоо яах 20 хоногийн өвсний нэгэл дээр ингээ хийчихвэл дахиад нэм одоо 20 хоногийн
0: дотор чидгээ барах олоо би нэмнэ. Онгочод өргөнэ.
1: Аа чад үчинэ. Аа. Онгочоо яасы та өөрөө
0: би өөрөө чөхөөс.
1: Өөрөө чөхөөс нь.
0: Тэр үст одоо би үлд бас л юм болгонд гар сар байх дор тэг хүнэрт. За кон юм гангуур хийж яхад би сая. Манай одоо нааны кимэн ачаар зам чахилгаан. Энэ одоо манай малчин төмөнд амаргүй сайхан юм ярьсан шүү. Энэ нэвтэрсэн хоотой одоо хүн юу хийж болохгүй гэсэн бодол орсон. Тийә. Чахилгаан юм уу, ганнана юм уу, жасана. За гажар уусан нэ, тара тайрын. Жи чигүүл одоо чи чахилгаан нэрчихээ одоо чи зүгээр чахилгаан нэрчлээ одоо юм болж одоо чи тэрний хийн онгоч ганнана. Сав Осоно сав юу болгоны хийхгүй юу яг анаа одоо хаал гашаар өөд хашаа күрэж асан. Тэгэд энэ үний би бүр өөрөө хийдэг. Би эртэйл гэрүүгээ хүүхэд бүр эртэйл гэр болсноос насаа я чим их өндөргүй болох олон кин ээж гагчаараа миний 40 гдөө насан дараа миний нөхөр насаа барц би ээж гагчаараа

0: чиглэл нь одоо өөр
1: юм тийм тийм.
0: Одоо өөрөө кэш та. Дур тань залхуурхгүй.
1: Аа хийгээд үгүй ордоо үгүй.
0: Одоо бол би юм хийх хөндрөө хийж байгаа. Ядарч. Ядар халаан жаа жаа одоо ядараа олох хүн жаа хамаарад чи гэж. Ингээд жаа хамаарах.

0: арийн хамжилган дор өөрөө чирмайхтай чигээ ба бийн дээр зөвлөж болж байна. Танаггүй арийн ган надсан малчин дүмэнд 60 мэндэн баса би сөкрүүлж хүсгээл туса көргөж өгсөн. Малч дээхээр. За кунусаа ашиглаж таг. Би өөлөө ийж сайн ашиглаад ирсэн. Амурхам. Тэр өвс бүрдөгөн сайхан тэмчлэл хийчихвэл би тэр өнд өнөрхөд хоногорч гэдэг.
1: Хи бүрдөг өвс хийнэ гэдэг.
0: Миний мал сайн, күнэ малаас хол сайн.
1: Аа.
0: Чихлаатаны юм хийх бол аргын бүр сайхан.
1: Ямар ба юм гэсэн өөр өөр нэг арга дэм гэдэг юм байна.
0: Аргын сайхан болч бүр болд юм. Чи одоо нэг халуун лам усан уухан онгод чиний бага уулуул чи гэдэг нь олон удаагүй чи усаг
1: юм.
0: Чи чинь нэгээр одоо чи ямар сайхан юм. Цэлээш үгүй шиг юм аа. Юугаар нээвэл кэгор нээвэл бүр усаг
1: юм.
0: Чи саван сайхан таар уулах уу гэдэг. Гэдэг амар ус гардаг яасэ юм чи бас өдөр тэмдэггүй л тоо. Яа ус яаж найруулах ямар онгод чинд ямар ус хийх энэ усаж хөчүүлмээ. Чи одоо би ус энэ нодрын жилэс тэр нэг кли хийдэг машин авсан.
1: Аа.
0: Тэр их
1: гарын зүйлдик бордог мөхөдөг зүйлстэйг
0: аа. Чи одоо өөсөндөө бордогийн мал нэг өдөр нэг мал төдий бордогодох билийг нь таруулаа гэж нэрүүлсэн. Чигээ ментрэ камур байдаг юм тэрэ.
1: Түрүүгээ чигээ тэр өөсдүүдийг бүгдийн сайхан холж аваад эргээд тэр онгочтой хилээд болчихно.
0: Болчихно.
1: Аа.
0: Тэр гахуугтай часуур оноос айхгүй. Чиглэн тэр доош чугууч мал мод огрон идэж ян тэр дий тийм гахуун хөтэй тийм. Одоо би энэ үжигдчих. Энэ гөх юм энэ уг дуран тань. Энэ.
1: Тэр бүр одоо онгоч
0: малчтэй дэг мал энэ өвс бордоо хийдэг. Би өвс бордоо хоороо ялгачтай хэмдэггүй. Эсэг хөтөл хураага я ялгачтай хэмдэггүй. Энэ тэр бордоонд чанар бүр байна. Тэр юм эдэл бүр аавдлахын эдэжчих юм. Бүр аавд сай. Их малны ашуутай. Эсэг төлний адагаа мач хийдэд
1: эдээс.
0: Тэгээ чухам амархна манана би. Чи би нэг бүтэн жил
1: олон юм хийж яах гэдэг нь олон юм хийж шүү. Гэтэ хүн бас нэг ч юм гэж чагийн талд бол үүртчих маяг нэг чгүй л байна
0: даа. Ээ тийм ээ.
1: Тийм. Олон юм хийж
0: шүү. Хүн нэрээ өвжсэрэггүй. Чи одоо энэ хэр юм яаж болгож чи яаж амжиж ингэ намаа ингэ гэдэг. Аа
1: тийм.
0: Тэгээ би мангацгаагаар ус урлагийн бүлгэн байна. Ор эдэн бас үжиг үсрээ явна. Хаан усаа тоглолт гарахыг бол усаа явуучна.
1: Тоглолт донд нь явуучна.
0: Аа. Эдийг ян хурдан нумаа чагий завдуулаад тохируулаад тавьчихын би 2 3 4 явчих юм болох юм.
1: Тэ. Гоё байна шүү. Малчин амьдрал ёстой сайхан байна. Оюулаг ч тохиртой малчин амьдрал гэж таних байна. Ёстой.
0: Ээ одоо чигээ ма биеинд энэ ма болно.
1: Ёстой олон юм хийж.
0: Чи өөсөө биесээ айлуудын зарим айлуудын ингээд тойроо өвж зөвхөн хөөр хийгэр хийж.
1: Тийм. Одоо бас зарим айлуудын бас одоо яг тэр уламжлалт арга маягаараа хийдэж шүү дээ. Аваачаад
0: өвсөн.
1: Утан уусаа аваачаа дахиад онгочлоо хийн дахиад.
0: Тэгээ би өдөө хүнд чиг чигэггүй ингэхгүй халаа нэг хаа чи хүн болгоноор их юм болоо юм хэлээ. Зармын хүний чихээр тэр орохчихгүй.
1: Аа тийм аа надад жаавар гэж юм
0: гэсэн. Оох мал чи бид яаж хийдэй нэг чи халаан тус их их хүнд хэлэхсаа жан шим шиг чигээ өөрөө биеинд дэмжв бол чим болж байгаа гэл.
1: Тийм. Сайхан та ярьж ила би малан хийж чад бас одоо гачаанахаан тэр урлагийн өрхөн ордогоо бүжгэн бас өсөрчин гэж ила. За тэгж ветранс ингэр дээрээ их сайхан одоо намын сайхан гэн тэгж үлсэн. Бас намын гიშ хүн байхаа хаа энэ талаар бас ойлгож авъя. Гэрэр дүүрэн сайхан шанал хөхийг бол олцсон байна. Энэ талаараа бас бид нар ярьж өгье. Малчин айл гэж малчин айласаа чаашаа оюулагч тавхтай малчин айл байла.
0: Нам болоо одоо би гаарын намд орсон. Одоо мангачханы манаас сан найз нарудсаа намын гişгэн болгоо та дээр намд орж болох юм бай. Амьдралын дунд одоо олон юм мэдэж авах уу? Энэ бол хамаагүй хологч надад нэг хүн ингэж хэлсэн. Тэг чи бол одоо усаа болох юм.
1: Усаа орж дурсан.
0: Тэгэхэд одоо би бичихгүй дээр усаа боогдчихсэн. За нам дорвол гоёлд өвчдөг гэж янь. За би өөрөө бичин мэдгүй. Нам дорч гээд орох уу чинь бичин мэдгүй хүн нам дорч одоо юу нэ хэрэг байд юм гэсэн. Бичиг тань я нам дордсон я хэрэгжүүл клумаа адил байлээ. Та мөн орч гээд гингвэ. Бичиггүй я болноож. Тэгэд одоо нам дорхы хүч тавьж одоо сайх хон гоёж одоо
1: гоё тийм бичиг юм бичүүлээ.
0: Бичүүлж яахаа нам дорлоо. Намд орсон хот өдөө үнээр дөх баяр хүртэ сайхан бай. Үнээр дөө аливаа мэдээгээр та мэд чинь бас сар уулгаан

0: хоёр удаагийн хоролд оролч чинь
1: сурвалж чинь
0: оо энэ бас болох юм бэ. Ингээд одоо би намд ороход миний хөх төсбөр намд орсон байсан.
1: Аа.
0: Чихлэнэ. Э миний хүү яа намд бири яа намд күргэн яа намд орц. Би яа нэг орч өмнөхний бүх гэрээрээ намд орч болох юм бэ ингээ. Халаа очраас чирмээсаа би.
1: За.
0: Чигэд нэг намд орсон. Манай одоо бүх гэрээрээ нам ингэшүүн. Жавитаны малчин кунахууд нэг намд орсон тоо. Ажил хийлээсэн сайхан хөвөл усаа олон най дундаа усаа.
1: Хүрээлэлтэй.
0: Хүрээлэлтэй шиг байх юм уу гэж бодсон.
1: Чигэд
0: намд орсон хотоо утсангүй нэ. Одоо нэг ухаанай ийч ингэж нэг их үуч бодлоо та. За одоо чигтээ гүжирдэлтэй ингэж ярьж одоо чигсэн одоо бацхааны одоо намын гişг өнөр одоо тэр зам манах уу харах уу. Одоо ийм их хөдөлгөөн хийжээла. За хүмүүс зүгх өдөх уу хөө юм хүргэж яамжаар минь одоо айлуудаа удаа чанаар хүргэж яа. Чи одоо бацхааны намын гişг өнөр одоо энэ ухааны жон конд өх юм байна уу? Одоо трэшэн танаггүй манахгүй шууна танаггүй юм уу гэж
1: тасламж өгч.
0: Тэгэд өнгөрсөнд бидээ чинь ядуу өссөн тэр үес бүр до юмгүй чагштай.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээ би нэг лангуй одоо 8 настай ээжээс сасангүн. Өнө чинь өрөөсөн халангын дэнд одоо чухам ядаж өссөнгүн. За тэр өчрүүдийн нэг сонолсон тэр өчрүүдийн бодвол манус энэ дэр жаргаж сууж явах шиг бай. Би үнийн дэгэн өөр нь хийм байхгүй юм байхгүй. Тэгээ хада өөрөө өнгөрөхгүй басаа. Күнээс жийлээд я. Одоосан жанхан дэ өргөж хийгээ. Би нэг 5000 жоосон гандаг өгөөд манай гушуунаа хүнээс дэний 1000 жоосон гандаг нийт нь 6000 жоосон гандаг үсэ. За нэг намын гүшүүнээ хойд болсонсаа ингээ жан хүчин нэмрээ өчүүлсэн.
1: Тийм тийм.
0: Хош хожим данчсан сайн байх юм. Хүүхэд очирдч сайн байх юм уу гэсэн бодолоо.
1: Тийм шүү.
0: Одоо минийсээ хайч татдаг вэ чагааны дэ хийгээд байдгийн миний чагааны дэж мөнгөтэй ч байдгийн мөнгөгүй ч байдгийн сайн тал хийнэ.
1: Тийм тийм.
0: Пүнд буян сайн хийд. Чихлэн би ачилан сайхан цогчлоо чадах болгоо хаяа усалдггүй юунд яа
1: гээд явчна. Тэгээд явчна. За бас бүжигөөс өсвөрж ийн дээ таас уулаас нь энэ урлаг доос их авьяа.
0: Байдгүй.
1: Байдгүй.
0: Би сургуулиас суусангүй болох нь тэм тэм яа мэддэггүй.
1: Аа.
0: Тэгээ одоо манга чанаа одоо нэг урлагийн бүлгэн байгуулах бол гэдэг л ингэж ядавч байгуулаа 5 жил болж байгаа.
1: Аа.
0: Тэгсэн одоо ой манай нэг гүрдүү хөх нь одоо тэр одоо тэр тань жан суучих гэж. За бэрг нь одоо ороо. Чи одоо бас кун бас оол. Одоо шинэ байгуулж байгаа кун бас хөрүүлчихвэ.
1: Аа.
0: Урлагийн бүлгэн байгуулах. Би нэг бүжигийг өсрөх юм мэдэхгүй маа. Чадахгүй би багаас нь юм ингийн мэдэхгүй дийлгүй гэсэн. Ой, хин ээжээс гараа адрах уу гэмээр мануу сувам тэр бүжүүгийн чадаа гараад ирсэнгүй. Сурчгаа гэдэг нь илж сурчгаа. Тэг чи дөр нэг намын гişгэн хүмүүс өсөө дээж хэлээ яд ажилчин юм аа. Оо

0: жаргаж яхих нэг юм байна.
1: Тийм. Намын хайр халамж.
0: Аа, намын хайр халамж энэ амаргүй. Энүүндээ мөлөн би эмоционал намдорсон та.
1: Энэ шанал хөхийг бол одоо бас яаж яаж олсон байдаг бол их олон шанал хөхийг бол тавьсан байна.
0: Аа, тэр одоо миний одоо шилдэг намын гişүүн гэж хөксөн байх уу?
1: Аха.
0: Сайн хатан мэм гэж өгсөн байх уу? Одоо чиргийн гавьяат мэм гэд өгсөн байх уу? Тэгвэл одоо энэ буйны үйлс нэг юм шилдэг оролцсон.
1: Аа, за.
0: Одоо ажил үйлс өдөртэй хийсэн гэд сокдөгдөж авсан байх уу? Жилийн нэг удааны хоролд хитэн чигдэ шаналг хөлөгдөв. Маа иймэрхүү байдал тавина.
1: Тийм бай. Харин шанал олон байсан би дөнгөө сайхан бас харж яла. За, ер нь та ингэж боддог уу? За, би нэг бүсгүй хүн, эмгтэй хүн ийм олон зүйлийг ингэж оройлж хийх чухалтай гэж би яг шаарддаг уу?
0: Яг шаарднаа. Би ихдээ баян шахаад кэдий ажил живэл миний хөөхөдхөдий сайхан байх уу гэж бодод. Чинтан шил бол одоо шинэ залуучууд тусаа дураал болох юм уу?
1: Тийм, тийм, тийм. Шинэ нэгэн одоо яг бид нар шиг жоохон жоохон залуучууд, хүүхэнчүүд, бүсгэчүүдэд аваад ярих юм бол энэ бас их дураал байна шүү. Одоо бас нэг залуу нэгэн үеийн хүмүүс маань бас ийм иймэрхүү бодол байж магадгүй. Эмэгтэй хүн хүн одоо нэг эмэгтэй хүнийхэн доторх ажлуудаан сатар хийчих болох юм байна гэж бодсон боддог бас байж магад. Тэгээд тас ярианаас сонслоо ган нуурыг бас хийж яахээр энэ чинь бас их олон надийг бас олон юмыг бодуулж суулаа. Хүн гэдэг юм бас олон юмыг ингэж оролдож хийж үжиж баймаа чинь сая олон юмыг мэдэн чадан. За тэрнийхин ичнээ далд энэ сайхан жаргалыг бас одоо идлээ дийлэх юм байна гэдгийг мэдлээ.
0: Чим эний хуучны хүн бол манай хатан байм бол л бүр ингэ ярьдаг ш та. Чермайлаг хүний гумдаак вэ гэдэг. Та нуу юм болгонд чермэ. Манай хатан байм тэр үед ийм сайхан нөхчилж байсангүй я тэр чадалтай хүн байсаа. Малаан одоо би чин 70 годтой настай хүний бэр болж ирсэн юм ш. Цихлэн мал адуулаа явуулна эрэхдээ нэг үүрэг төлөө үрээд. Тэр үед чин бүр сайх шавган модод төлөө бүр үүрж ирнэ. Хаан тийм гасагар тэрээр татаад юм бэ. Жаа ингхлэн айрыг сүү намалаа мушаа саан харэ дэрэн тэр бос тэр айргийн бүлэн Кулын үүдээ ёо ёо ёо миний хөл хөл хөл. Оо чи байцгүй доосно гэнгүй. Тэр амины газар өгч юм шиг гэнгүй. Хөдөлгөөн хийх бол улам өвдөд ингэ. Ийм л чарам байдаг л хүн байсан. Би өвдөж байгаа яа юу нэ ажлыг бүр хийе ороо. Танаас өвдөхгүй яаж байгаа хурдан хурдан хийсэнгүй хэлдэг штт. Тэг би үлээ яг хатам байж гинэ. Ажил хийдгийг бол сурчлаа гэж хэлж байна. Тэр хүн өнгөрсөнд ийм сайхан нөхчил байсан хийсэн байлгүй тэр яа. Юм хүний хийдэг хүн байсан. Чихлэн чи надад тэр саал хийдэг үйл ажиллагаа юу вэ? Дагуулаа хийгээ гаргацсан. Би ирсэн хот бас 10 жилийн дараа нас барьсан 80 гэдэг. Бисээ үнэ ихлэ сааж таггүй. Саа шүхтраад эдэн өсөө гарахгүй. Манай хадаа мэмгүй хөрчигний үлдэр тэр шүхтргод өсөө гэж чичгэр дотороо хөрчигний тэр дуурах юм. Чи тэр бүр нэг нэгээр чи хийхгүй чи тэрний үжээч чадах юм бишээ.
1: Тийм.
0: Одоо л бүр машин шилжсэн бэлэн болцноос одоо яа асуудал байхгүй гараараа саяа болно.
1: Тийм.
0: Тэгэд хатан мэмийн сайхан жаа сургалсан нар бол би энэ өөр юм биеэрээ орчин гихнийн жил одоо нэ ажил хийлээ сайн туршиж хийгээдсэн. Ажил хийлээсээ сайн хийсэн. Хижээдэн сайн бай.
1: Тийм ба.
0: Бас нэг үйл бол би үл чигээ бодоод юм. Эний бие чи сайхан хамгаалчия. Тэр өнгөрөх цаг хүрэл өнгөрнө.
1: Тийм аа.
0: Ажил хийлээсээ маа чи сайн хийж яа тэр өнгөрөх цаг хүрэл өнгөрнө. Болохын дотор сайн ажиллаж явуул. Тэр сайн байна.
1: Тийм тийм.
0: Зүгээр сууж байгаа өнгөрсөн төрөнд зүлгэл сууж хаад өнгөрсөн тэр. Аливаа юм аа хийж явуул. Бүр сайн бай.
1: Хийгээд ийдэг ч юм уу тест хийж л байна.
0: Миний нэ хийсэн өөр нэн чадасан нэг хэрэг юм хийсэн бол яг бүр болж байна. Миний чигээ даяа энэ нэг юм хийгээ болохгүй байнгээ хайсан юм чи. Угүй шүү бүр болно. Чихлэн яадмал чаанаан шим дур те ажил хийх. Чи одоо хүүхд үе намайг хэлдэг шүү дээ.
1: Аяа.
0: Энэ бэлчээр усан мэм хөөж хөөх гэнд даачлаад өгч. Амар суу. Та одоо юу хийх нь ингээд жоо. Тэгэхэд ихэ үүжлээ. Ихэ үүжлээд унаа чуул одоо хин яасард дэрлэхгүй одоо юм болно. бигэлж гэм үгүй би үуч нороо унахгүй. Үуч нороо унаа я танд

0: саад толгой. Аж сайн ажил хийсэн хүн үуч нь ордоггүй гэдэг. Тэ одооны 60 хүн бол ингэч аа яа ажил хийж байгаа одоо би үуч нь орчлоо гэж. Тэр ажил хийгээ орсон биш ээ. Биен сайхан төлөй хий тэмжүүлэхгүй л хүн тэр үуч нь орно. Таруу махайдах дур тавил өдөртөө тэр таруу махай идээд вэ. Тэрийг болохгүй одоо үуч нь орно шүү дээ. Чиглэн би л бүхэл идэдэг уудаг юм аа. Би бүр ингээд тарьж хийдэг учир нь юу вэ? Би бүр өөрөө байгаал энтэнэ. Чилээс юу яахгүй. Одоо чухам гулэр дотор гаргахгүй гэхээс миний нэг ам гүрт өөрөө гараа харах уурсан юм. Болондар болдос юм. Ам тондоо байна уу тамсавч юу? Тамсавч юу? Сайхан тийм үү? Хуч маягийн хурс нам байна.
1: Аа хань юу ч юм бэ? Аа нам татсан.
0: Оохо.
1: Гоё ам байна.
0: Ам гүрт би худалдаа нам уу? Би даа идэхгүй тэр амтарч юу яах вэ?
1: Яг аа маань түгэн ам аваад ирээд өөрөө хуурно.
0: Тондоо чанаж аваа булгач шло эргүүлээ сайхан мангат хийгээ хуураад аваа. Булундар хатан булундар булдаа аргацсан. Миний ам чухан холоо явна. Ашлын гол моло.
1: Аа бас өөрөө тарьж гинүү та өөрсөө
0: тэр би тарьжгүй би өмнө уулан газар хасдаггүй хураа газар амга тарсгаа
1: дуудаад авчгаад эргээд борлуулах борлуулж ах юм
0: аа би до саалт хийчихлээ ой ам уу
1: аа
0: күнгээсээ саалт ам холж идэв нэг анхурс нам уу юу ингээ 10 байна асууд гэрт чигийнхэд би бодсоо энэний сайхан хийж юм аа хүн ам
1: аа за өнөөдөр ингээд оюудагч тавхтай малчин айлын малчин бүсгийн энэ сайхан ажилч боровж гом үйл учруулуудаас бид нар хуалчиж ярилцаж жог дэрэг суулаа. Тэгэхэд та одоо бас хожим хойштой бас ямар сайхан шинэ төсөв төлөвлөгөө тогтоож байна уу? Өөр одоо бас нэгэн жил юм хий гэдэг ч юм уу? За эсвэл одоо ямар нэгэн жил юм яах гэдэг өөр дээр борлуулга болгоё гэдэг ч юм уу?
0: Харин одоо үргэлжлэн бодож байна. Нэгэн тачахад л өөрлөл одоо бараагаар нь ихлүүлц. Одоо миний хийсэн жилүүд бол одоо бүрч хадлын өрөлд нэг таг гараа хэлж байна.
1: Аа.
0: Чи бол одоо чинаг шүл бол бас энэ ихэд үл одоо бас өөр арга бас гарч ирэх үе. Бололч хавь ингээ бодоосууч.
1: За, ингээ таны ажил үйлс улам өөдөө байх болтох вэ? Энэ сайхан малчин үйлс бас улам өөдөө дэлгэрч бадарх болтох вэ? Манай сургуулийн хүлээсэн танд маш их баярлалаа.
0: Тий, таны сайхан өрөөл бэлгээ тогтцох хайрлаа.
1: За,
0: тэр бэлгээр болтох.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч өдөө манай энэ чагийн элгэн хаар тордос нэвтрүүлгийн төхөөрөмж өндөрлөн жаргалаа. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отхын өмнөд хошуунаа олж чи болгалсан ээ. Таван толгойгоо чана ямалчин мэлтгийг сурулжилсан шингэлтэс сурулжилгыг сонсголоо. Анхаарлахын тулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай араажуугийн бусууд нэвтрүүлгийн үүдийг хүлэн сонсороо. Дараачийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

0: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөт бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөт бөмбөг 8 жун төмөнд хөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шагналт болсууд 28 төгрөгийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөглөхээр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа борлуулах газраас ойлгорой. Боёнтой тал нутаг омортын хэрийг жоробдно. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачиг. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчд Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 түмэн төгөрхийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөх хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Гвагвал наадам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөх юм. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах ажраас ойлгоорой. Боинт тал нутаг умартын хөлийг жүргэн. Нийтийн асрамжийн шагналт суул.

Дундадын үндэстнэ их бүлхэмдлийн тугыг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн ард түмнэ. Дундадын үндэстнэ их гэрвэлд андрын үршиг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулъя.

0: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хүнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
0: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа таны бүтээл маний хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг сонсогдоо. Энэ өдрийн сайхан мэндийн дэвшүүлэн мэндчлэн жолгож байна.

Энэ цагийн нэвтрүүлгээр хангын ушууны шинэ болгосны асарх чанаа, чагаан дэрс малжлын дугаланд нутагтай малчин яруу наригч хоничин сонин билгийг саруулж алсан ярилцаа шингээлт ба түүний зохож уянгалсан шүлэг үдэн сонсохор найруулж бэлтгэлээ. Та бүхэн тавтай саатаж таалан сонирхно.

0: бидний хоничин сонин бэлгэд очиход сонин бэлэг өхөр малаан усалж хони малаан итгэж яарухан байла. Тэдний гэр байшин малын хашаасар чиг ярвал гачаа хэмээр саруулуужин байрлуулсан ажилч харуйч малчинэл гэсэн тодорхой мэдэгдэж байла. Бид амар мэндэ нэрж сүйтэй чагаан амс мөгчөө суруулжилгаан эхэлүүлж хончин сонин бэлгийн зүүн оройд барьж байгаа хангын хөшүүнээ жохоочдын ойгоор тойрж үжлээ. Хангын хөшүүнээ жохоочдын жил болгонд явагддаг үйл ажиллагаа болохоо жохоочдын овгоон тойрж модод харих буюу яруу найргийн наадам эрхэлхэ зэрэг утга болготой соёл урлагийн хөтөлбөр явагддаг тухай. Номын нэрээ соёл урлагийн гэр хөгжмийн багаа зэрэгэн малчин сонин бэлэг маань амьдлах сайхан нарийн хямгаа танилцуулж гарлаа. Жигдэрэн жигсаасан төм хоройн номын хажууд байгаа түүний усан шагнал хөвгөлийг бахархан анхны суруулжилгад сурлаж жалгаад түүний уран бүтээлийн тухай суруулжилг маань инг эхэллээ.
1: Жи эрхэм хүмүүс сонсогчдоо одоо би хангын хөшүүнээ асарх чанаа малчин хоничин сонин бэлэгэд хүрч ирлээ. Ингээд энэ чинь уран төхөний нөтрүүлэг нь одоо сонин бэлэг утгуйлаа чөдөөтэй ярилцж байгаад мөнч түүнийх нь өөрийнхөө жохоосны шүлгээг уншаад энэ чинь нөтрүүлэг нь бодохоор тав бүндэх олч шиг бэлтгэж байна. Тэгэд юуны урд одоо энд танилцах нь бол бид өдний юм нь бол манай хангын хөшүүнээ жохоочтын ойг тоормжлээ. Мөнч энэ ойг бол манай сонин бэлэг төрүүлж санаачилж ингээд энийг сайн ойвсгосон юм аа. За ингээд ийм сайхан рекордын ойгийн эжинч мөн байна. Ийм сайхан видеос хийх мөртөө мадийн хана хадрууд малчин хүн ийм яруугаа райчилж байгаа тусаа олон сайхан сэтгэлд шүлэг найргаа нийтлж мөнч сон ном түгүүлэд 11 гэж өөр хүмүүстэйг нь оруулж явуулж олон гэж шүлэг нь уралдаан тусаа оруулж явуулсан юм аа. Тэгээд юу нэг үрдэ манай араачгийн хатууд байж байгаа сонсогчтойгоо таа дөрөв юм бэ? Танилцуулаад одоо усан танилцуулаад ярилцж байгаа хэрэг тийм.
2: За би бол хангын усна шинэ болгосын асар гатана цагаан дөрвийн малчин байна. Манай яг нутгүй бол цагаан дөрөс өгдөм аа. Шүлэг тохиол бол би бол одоо багаас ном уу чих хатвартай. 3 дугаар оноос эхлээд бол ном судар кавжиг ханаав дээр мам одоо утсан бүхний үчиж яасан. Тэгээ яг бичих юм бол одоо 86 онд энэ удсын санд одоо хамгийн анхны шүлэг байнийт хэлсэн ба. Тэгээ тэрүүн дараагаар одоо эс сонийн сэтгэл одоо өөрнөр чичээ хон галуу өөр Монголын залуучууд алтан ам дээр одоо энэ кавэл сонийн сэтгэл ойр одоо бараг 40 гаруй жил бичиж чи. Одоо цагаан цурт байна одоо хэлийгсэн одоо сайхан юм гарсан мó гарсангүй мэдгүй. Тэгээд өөрийн дур бада. Тэгээд одоо олтор бичиж байна одоо усаа хайсангүй. Нийт 500 гаруй
1: шүлэг бичиж.
2: Шүлэг бичсэн. Бас өглөг бас 10 хэд бичсэн. Найр бол бас 10-аад бичсэн.
1: Чүгэл одоо шагнал хөвд юм байдаг.
2: Шагнал хөвд одоо бүхэн чанартай 8 мож орно. Тэр шүлгэн юунд бол шилдэг дорсон. Сайн шууча одоо энэ хангана магнай нуур юм билүү. Одоо ил гушууна эс сэрхэлсэн энэ шүлэг юу нэр урдант одоо бараг нийт 50-д чим шагнал хөвдөлөө оссон. Бас одоо өөр Монголын жохолчдын нэгдэлд одоо 18 нам дорсон. Одоо энэ урд тус хангийн гушууна жохолчдын нэвлэн гэсэн юм барма. Одоо улам чармайж байгаад одоо домдод дулсын жохолчдын нэвлэн одоо нэрээ мэдүүлэе гэж яхам аа. Одоо энэ жил усан нэг өөрийн нотог усоо амь ахыгаар сэтгэлсэн чингэр нүдэн бөмбөрч гэсэн номаа өндөртнэ хэдлийн хороогоос одоо гаргахаар уулцаа гэр байдаг амбар тушаадсмаа. Тэгээд одоо усаа чдэ заваар амсаа нэг өгдөг ус өчиж байна. Энэ уралдаан уралдаан юм байна бас оролцож байна. Өөрөө бас энэ хоёр жил усаа энэ хангана тохогчдоо дайчлаад хангана ирүүн найргийн өгсөн шүлгийн уралдаан өгөлгийн уралдааны болоо энэ хоёр хилээр хаан байгуулалбар өөрийн биеэрээ даацаж манай тохогчдын өдөн болоо хийсэн. Тэгээд одоо энэ жил дараа жилээс бас одоо хүүхдийн мөлөө одоо бас олон хүний дайчилж гад бас одоо энэ ажилгаа мөл өргөлжлөн өнөөлөх санаа тавина. Бас чармайж байна.
1: Тэгэж бол энэ чиг нэвтрүүлгээр таад манай сонсогч ямар сайн амжилт өгнө үү? За ингээд радио онд хогдсон ямар орчин тойронд хогдсон юм чам яриад тоочлуулах юм шиг.
2: Энэ өнөр чиг сэтгэл энэ 2020 онд нэг

шүлгээ бичсэн ба өгсөн ба. Одоо наран мандах гэж байгаа. Тэгээ энэ шүлгээ би одоо та нартаа огшоод юм яа. Наран мандах гэв. Аавын минь цөгдөж мөргөддөг шүтэн уул. Ээжийн минь сачлаа өргөддөг дэлгэр хорваа. Миний шүлэг үчиддгийн очор. Наран мандах гэв. Гөхөт тэнгэр унаардад тов тунгалаг. Хөвчин дэлхий жирэлгээнд чив чилгэр. Сэтгэл шиг гөхөн үс соёолж хөв хөрхөн. Ам шиг гөхөн шүү дагадж нам намухан. Муур шиг даярын ночтой газар цолон горж өлгөн шиг. Их орон минь наран мандах зүг нач шиг ногоон гүсэл дуулж ой улам өмбөрчгий дулаална. Намар шиг баян жимс бодосорж төгс байсгалан ин далай болно. Наран мандах зүг арын цагаан дөрс найгуутсан байж амбаргийн өнөчрсөнөд инээдсэн байж ээшигт намын дуун туураадсан байж энгмэнтийн өрөөл хангнацсан байж намраа хоршааг нь нутгийн бор чулууд хүртэл жичиглсэн байж би хүүхэд үйдээн боцсон байж наран мандах зүг шингэж уусч очноо.

За тэгвэл надад бас энэ эдгэн анаа энэ хангана тохиолдож дайцалж байгаа нэг ижил гарч ирэхтэй шүлэг манаас гэсэн баг. Хамгийн дэлтэй хээрийн цалхан юмсэн энэ ижил гарч ирэхтэй шүлэг гэсэн. За миний энэ шүлэг бол уусаа тэгээ. Өнөө чичгийн сэтгэл дээр бас нийтэлчжээ. Ванган дэлтэй хээрийн цалхан. Уруу бодлын нурц холда хаврын чичг шиг мөшөөсөн. Ухаанаа гэгэм мөрөдлий тэр холоос авчирсан. Дүүдэндээ нүгчилсэн хүүхдийн бодрайхан ачрын өнөссөн. Ийжин хайрын үйлгсэн унган дэлтэй хэрийн цалхин. Уян гарахад дүүгийн айлганд зоны хурц шиг асгарсан. Зорьсон сайхан өнгөслийг руунаас нааш ойртуулсан. Гадан батарсан залуусын жирхэн тамрын ивчилсэн. Аавын сургалыг сонортуулсан унган дэлтэй хэрийн цалхин. Чингэлх тэнгэрийн хаяанд намрын дурсаж шиг үлдсэн. Үнэн ясны жими жирхэн дээрэн сийссэн. Итгэл нь батжсан нэтэрчүүдийн хиймэр цөлдөй сэргээсэн удам туйн содрыг сахисан онган дэлтэй хэрийн цалхин. Исийн буурын шавчилгаанд өвлийн зас мөнгөрчөн ясан махны дасархайгийн толгот галдаам мөргүүлсэн. Өлгөрт домог дөвгдийн өв сүйлийг гүнэсэн үнэддээн сэнгэнэсэн онган дэлтэй хэрийн цалхин. Эхлэл тгцгэл үгүй орчлонгийн хөтөн дулааны гилээсэн эгэлжлэх улирлын нүргэжлий энэ үйдтэй хингээсэн. Угалжин хэлтэй мэлэн өлгийн нутагдан дуусан ад цав нараан цаатуулсан онхон дэлтэй хээрийн цалхин. Би нэг утсан намарын дуу гэсэн хэлсэн. Би халуун дун тэрүүн намарын мөрөөдөлтэй бодод шиг хатаагдаж арс шиг илдэгдэн өнөчн шиг яхтаан өдөр сүрэнд ялгагдхан байж сохор харангуйд танигдхан болж сум шиг үнэнч гүд шиг шулуун явсан цайлган насан дан сөхөж гүлгэр шиг нөхөр ус шиг хань үйлс шиг үрэн өртэй нөхөж өхөж улхгүй үдүүлчдэггүй үсэн цайлгаж гөрхөө ногтлуулн уртан намраан дуулах юм аа. Газрын хүйс тэнгэрийн туг шиг намирчдаггүй төмөр шиг живж түүх шиг өнгөрөх төрсөн бид дан омдох юм аа.

0: дай шигдэгдэж, шуу шиг жиргэх төнтөх жахан дан осолдох юм аа. Ай, яахсан сөрхий яваа туулаад барагдашгүй уртуу намар үлдээ. Аа, зөвхөн одоо би одоо үйлдэг болсон гэсэн нэг юм гэсэн.
1: Энэ яах чи ингэж авсан байна?
0: Тэхээр байгаа дараа минь одоо эвдэг дүрж. Өнгөрсөн долоосоос сайхан их байгаадсаа эвдэг зүнгээ сайхан онгон байгаад байсан шүү дээ. Гол бол одоо хайсаа одоо ам авахгүй одоо зарим сүйэл түүх яддаг гэж байна. Өвгүй болж байна, мартагдаж байна, аягдаж байна. Тэгээ одоо би энэ цохолчд энэ юу ихтгэн ямаа ийм очир юм аа. Одоо энэ цохолчд энэ нэ урдан хийж манхан хөдөл үгээр тэтгэх нь одоо Монгол миний юм ачаар юм аа. Тэгээ би одоо энэ одоо би үйлдэг болсон гэсэн сэргээн одоо та нарт нэг өмсөж өгье. Үйл шиг тахилт хатууган харж, үлгэр шиг сайхан нутгаан сахиж, өрийн чулмны өндөтөл дуулдаг байсан. Одоо би үйлдэг болсон. Сум шиг өнгөрцөн надуудын соргийн сонсгоо гэж, тодор шиг одосон нүгийн гэрээси бийлүүлэх гэж, агаар тэнгэрийг бүрхэсэн эзэн шурх шиг үйлдэг болсон. Хожим би яхаа мэдхгүй, тэнгэрийн хар сүд болох юу? Газрын хар яг болох юу? Хурилын дуудах төг болох юу? Хорчод эрдэсэн сэлэн болох юу? Би мэдхгүй, би мэдхгүй биш ээ. Юурэн болон нам сутур төглөс тартай одоо би тэгээ юурэн одоо энэ намын нэрээ сэлийн нэрээ болсон гэж байгууллаа. Бас том гарын нам хадгалж байна. Одоо бас жилдэн бус 10-аад таны сэтгэлийг захаалж байна. Тэгээд одоо манай энэ ойрын мацд уран зохиол нам сутур дуртай хүнтэй бас зориулд бас нэг хөдөлгөөн хийж байна. Энэ 22 онд одоо өр молын сэлийн нэр болсон ба. Тэгээд ханганаа энэ сэлийн урднаас намайд одоо ийм бас одоо зоригжуул зоолоо одоо намайд нэг язур дөрвөн хөгжмөө өнтө дөрвөн намайд хөргөж өгсөн ба. Би бас одоо цаандаа бас одоо найр чичгэлэх юм бат одоо урлагийн ажил чинь чиглэн бат одоо.
1: Оо, том таны хацганы урлагийн юу байна вэ?
0: Хүн байна. Аа, одоо манай хуулаан байна. Урлагийн хийж яах юм аа. Аа, би бол алиния заварч нь одоо дөрвөн дотоодх барийн мөлөө заншаа ян чиний ясад ивж яана. Ойр одоо сайхан хөдөл гэж амжсан гоо яар уу шүү одоо.
1: Том таа чи одоо юу байна? Чоколадтын ойгийн чинь дэж гинэж байна.
0: Аа.
1: Зүгээр дээрсэн чинь номын нөрөө өвөр Монголын орны төсийн соёлц нэрхэр орж байна.
0: Аа.
1: Түүн чи одоо эрэг гачааных нь урлагийн ус харуулж байна.
0: Аа, урлагийн юунд байна? Нийлж хийж байна.
1: Нийлж хийж байна. Тэрний чи харуулжгүй юм хин.
0: Аа, би яг юу гэсэн бэ? Би одоо залуучууд руу юу гэсэн. Одоо энэ бас намайг хийваа гэж зааж байгаа би хийсэн бэ. Тэгээ залуучууд хийваа одоо. Яунас одоо тэрийм жарминд нь одоо амжиж ярихгүй шиг байна. Тэгээ би ямараа дайцсан, дайцлахаас сайн дайцсан. Тэгээ яамаасын үгүй сонсоно.
1: Холцтын ойн зөвхөн читтэй бас энэ дэр хийж нэг тоглоно.
0: Тоглоно одоо хөдөлгөөний хийсээр тоглоно. Гол хаварын цаг дээр жооч болно. Одоо дууд нь тагцсан өдрөө юу гэж одоо нэг одоо энэ өдөр одоо
1: жаа. Ерөн нарийн наатам садан үдшинэ нэг хэрэг хийхгүй юу?
0: Аа хийсэн хийсэн. Ерөн нарийн наатам би одоо залгаар хоёр жил хийж байгаа шүү. Эдтэн ян хийсэн, уржин ян хийсэн. Уржин нь бол өгөлгүй. Хоёр хил гэтад Монгол хоёр юу. Эдтэн бол одоо сүлгэн бүхэн гоцоо авчиатай. Гэтад Монгол бол хийсэн. Энэ нэг одоо яавса дараа та мөрөөд өөр төрөлд өнгөрсөн.
1: Зэ тэгвэл хоёрын ярил цаавар өндөрлөх бол хамгийн таа даа. Өгөх тохиолдолд таа хараад сонсчтай хандуулж ярих сэтгэл нь үгүй юу вэ?
0: Би одоо ярэ нутаг орно. Аам ахгүй одоо Монгол соёл давсан хайртай. Тэг хайр нэр одоо даяараа одоо нутаг орноо хайрлаа за. Өв соёлын хайрлаа за. Үндэстний хаан юу гэн улам цаахан бадруул өрнүүлж хөгжүүлж явах юм уу гэж байна.
2: Ямарва шилэг найрагны жохогчийн сэрэл мэдрэмжи сэтгэлийн толгоноор дамжаад тухайн цаг үе орчин тойронд эх байгаал амьдрал үйсэн гэгэн саруулж өг тусгаад дагуулж байдаг юм. Сонин билгийн жохож уян голсон шилэгүүдээс түүний бодол хүсэл дотоод сэтгэлийн догдолл ба нийгэм ахуйн хөгжилтөд оршиж буй үжигдлийг шүгэмжилсэн буюу магтан урамшуулсан хоёр өнгийн аясыг жиргэр ашигласан түүний шилэг найрагын амин сүнс болчтжээ гэж би өөрөө ойлгож байна. Шилэг найрагын шилэгчийн тус биеийн оюун ухаанаас салждахгүй мөртөө өөрийн биеийнх нь жан чанар, жан аран шин хэв зуртал авьяас үлдэн бадрангуй илэрч байдаг юм. Өөрийн биеийн тод идэй гэвэл өөрийн бичсэн шилэгэн үж гэж ярихад илүүтгүй бижээ. Сонин билгийн бичсэн шилэг найрагын сонин билэгтэйгээр адилхан эй борог жүүн эг шиг уян галыг эринч сэтгэлгтэй эх хормч үжил ухамсартай эх нутг эх соёлон хайрлаж хамгаалсан үнэр амт бэлхэн байлаа. Яг иймээс малчин сонин билэг маань хожим хошт нэн олон сутан сайхан шилэг найр өвчөж ард дунныхан халуун таашаалыг олж яваарэ хэмээн хэшиг тогтох сарын хоёрын дуусан нутаг дуугийг

Эрхэм сонсогчдоо, энэхийн таны бүтээл манай хүсэл уран чухлын тусгай нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг найруулж гэтэлсэн Боолан Сэйлт, хянагч Дугаржав, таашаан сонсон та бүхэндээ талархлаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Айн жамд чин хөтөч болый.
1: Аж амдрал чин жугаа нэмэрлий.
0: Танд үйлчлэх машнэ жог.
1: Айнэ дөрөө шууд нэвтрүүлэн.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэ сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучл урын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Айн өдрөө шүү нэвтрүүлэг та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэдэг нэвтрүүлгээ нэхлүүлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна.

Манараа зүгийн нэр нэвтрүүлгээ дундад толгоно 945 кГц-аар явагдана. Отох хүшнээ улаан болгосон дах 853-ийн дамжуулахаар төв, дөнгөсөн төргийн талын хоолой дах 835-ийн дамжуулахаар төв, 945-ийн дундад толгоно байраа дамжуулам. Энэ хүшүүд хэрэгдээ сачагдахаас илгээд автомжийн байран болохоор Хявагч тойрог дөнгөсөн тойрог FM 93.5, Эжин хороо хөшүүнээ Алтан ширээт болгосон улаан мөрөн болгосон FM 93.5, Үүшин хөшүүнээ Галууд болгосон улаан толгой болгосон FM 87.5, Сүлд Суманд FM 103.4, Одхин өмнөд хөшүүнээ Олжж болгосон FM 93, Шанхан сүм болгосон FM 97.8, Отох хөшүүнээ Улаан болгосон Мөнши болгосон Чипханжин болгосон FM 95.6, Хангийн хөшүүнээ Шин болгосон Жаргалант болгосон Дугайтал болгосон Балгуун болгосон FM 103.8, Зүүн гар хөшүүнээ Шөжаван болгосон FM 88.2, Далд хөшүүнээ Сагжман болгосон Бүрэ Манх Инхвит FM 106.4-өөр болгосон ч өгдөж байна.

Тэгвэл манай өнөөдөр өнөвтөр бүлгэн болоо шин тэргшин мэдлэг, хуучин тэргэн зөвлөмж, зам харилцааны байдал зэрэг гурван болонтой байж шин тэргшин мэдлэг тусгай болондаа бол ойрын хугацаанд ажиллах дэлгүүр дээр шинээр гарч ирсэн тэргжичээ тэргэнэ тухай мэдлэх мэдэж зэрэг бол сонсог та бүхэнтэй хаалж гар бэлтгсэн. Хуучин тэргэн зөвлөмж тусгай болондаа бол танд байгаа хуучин тэргэнэ үнийн барагчаалж танаа ахуй гэж байхаа хуучин тэргэнэ тухай зөвлөмж өгч зэрэг агуулгад багтана. Зам харилцааны байдал тусгай болондаа бол цас бороо их салих мана зэрэг онцгой цагаар тэ өдөрч чи баяр дурсгалын өдрийн замын байдлыг цаг тухайд нь сонсог та бүхэн дэ бүрх хаалцгаар бэлтгсэн байна. За ингээ та бүхэн өргөлжлөн манай нэвтрүүлэг та анхаарлаа хандуун уу.

0: Жах дээр байгаа шин тэрэг.
1: Загуурлаж байгаа шин тэрэгнээ мэдээ.
0: Танай мэдвэс жохох тэрэгний тухай мэдлэг.
2: Шин тэрэг, шин мэдлэг.

Хэрхэн сонсогч доо та бүхнээс норт хурж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. А энэ өдрөө шүүн нэвтрүүлэх юм би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Тэгвэл юуны мөн та бүхэнд амбалтаа ойрын хугацаанд бол зам харилцан талаас усаа ямар шуухан байдалтай байх нь хаалтхар бэлтгэлээ. Тэгвэл манай улсын дугаа тэргэнэ уралдаан бол 8 сарын 6-наас 8-ны өдөр бол эжийн хороох шүү болно. Хявагт төрөгдвөл явагдахаар байна. Тэгвэл зам харилцан талаас ямар хувиралтай байгааг энэ та бүхэнд хаалчий. Ерөнхий байдлын бол Хявагч дор болон Эжин хороох шүүнэй 3 дугаар хөөрөг 4 дугаар хөөргийн улс энэ хоёр өдрийн хугацаанд бол хаах чухалтай болсон байна. Тэгвэл Бинхөө жийл болон Вуминг жийл боловч юм хаах юм байна. Тэгвэл тус тус хөдөлж чагт хаагийн бахан тухайд бол та бүхэнд хаалчий. Вуминг зүүн жийл бол 8 сарын 7-ны 13 цагаас 8-ны өдрийн 14 цаг болтол хаах юм байна. Тэгвэл Анта замын бол 8 сарын 8-нд 7 цагаас 14 цагийн хооронд хаах юм байна. Тэгвэл Бинхөө их жийл бол 8 сарын 8-нд 7 цагаас 14 цагийн хооронд хаана. Тэгвэл Хүбин замын бол 8 дугаар сарын 8-нд 7 цагаас 14 цагийн хооронд хаана. Тэгвэл Өнха зүүн жийл бол 8 дугаар сарын 8-нд 7 цагаас 14 цагийн хооронд хаана. Тэгвэл Өнха баруун жийл бол 8 дугаар сарын 8-нд 7 цагаас 14 цагийн хооронд хаана. Улаанбаарын жийл бол 8 дугаар сарын 8-нд 7 цагаас 14 цагийн хооронд хаах юм байна.

За ингээд хяах төрөг гэжин хороо шүү хорон донд явах санаатай хүмүүсээ бол 2 дугаар хөөрг юм уу эсвэл 5 дугаар хөөрг орноо шашин явуулж болно. Тэгвэл ерөнхийдөө бол хяах төргийн хамаг өмнө талын хичээл болон ажин хороо хөшүүн хамаг хой талын хичээлийн 4 дугаар хөөргөөс 2 дугаар хөөргийн зүүн талын хичээл болтол юм хаах юм байна. Англиар мөн та бүхэн гадааш харахтаа бол замаан болох зөвсөн гох чугалтай юм байна. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд 8 дугаар сарын хугацаанд бол одоо арим нар уншин машин болж ахтал үр дээр гарахар бол бэлтгсэн байна. Онцголон SUV машин доторх 9 ширээцсэн машин бол арим нар уншин машин бол захтал үр дээр гарахар бол бэлтгсэн байна. Тэгвэл энэ талаас та бүхэнд дүгм танилцуулъя. Ингээд бол бас ойрын хугацаанд бол машин төргөн өвн хамшуул их ховролттой болсон байна. Арим машин бол доо жилийн дундч жилийн сүүлчийн харалтаан биелүүлэхийн төлөө өн хангийн талаас бол их хямдралтай байгаа. Тэгвэл энэ талаас бол та бүхэнд дөгм танилцуулахаар бэлтгэлээ. Та бүхэн өргөлжлөн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна.

За тэгвэл юуны өмнө та бүхэнд бас 9-ын ширээс одоо АСВ машин дотор он бол одоо хамаг том хэлбэрийн машины талаас болдог юм танилцуулах. Тэгвэл 8-р сард бол 2026 оны Чэндугийн олон улсын тэргэн үзлэн ус явагдах гэж байгаа. Англиар бол ус шин машин бол энэ тэргэн үзлэн орвол та бүхэн тань уцран жолгоч уулзч магдаггүй. Тэгвэл тухайн цагт бол та бүхэнд энэ тухайтай хамаг шин сураг жангийг болох болчих. Тэгэхэд бол 8-р сард бол ямар шинхэн шинэ машин бол гарахар бэлтгэж байгааг та бүхэнд өгөм ярий. Хамгийн анх ярих машин бол Авита нэрлэмтгийн дорх 7 алив гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машиных нь одоо хөвөрлөлтөн гүлэн одоо байсан машинаас бол нэн том болсон байгаа. Тэгвэл энэ машиных нь одоохон дон бол урчлан бордуулах үнэн бол 24,900 байгаа. Тэгвэл гадны төрөв хөдөлгөөний талаас авч хэл бол одоогийн байдлаа Авита 7-тайхан бол нэлээд төсөөтэй гэхдээ бол урт толсон аль уу гэсэн юг нэмсэн байгаар нь. Тэгвэл дотоод байрцлын талаас авч хэл бол 15.6 инзэн гол дэлгэцийн бол тохирулсан байна. Тэгвэл энээс бас нэг нь онцгой жийлэн болон жолоочийн талаас аваад бол туслан жолоодох жолоочийн талын өмнө талдан болоо 34.5 инзэн маш хурд нарын дэлгэцийн бол одоо тойруулан тохируулсан байгаа. Тэгвэл энээс гадна болоод ар харан шилий бол хос 6.7 инзэн видео бичлэгээр бол шууд үждэлдэх юмруу одоо дэлгэцийн бол тохируулсан байгаа. За тэгвэл машиных нь урт өргөнө талаас бол ховролт гарсан гэж ярьсан. Тэгвэл машиных нь урт нь бол 4.91 м болсон байна. Өргөн нь бол 1.98 м, өндөр нь бол 1.65 м болсон байна. Тэгвэл тэнгилийн зам бол 2.99 м болсон юмрг одоо том 5 суудалтай АСВ машин байгаа. За тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл энэ бол холимог хөдөлгөөр болно. Чол цахилгаан хөдөлгөөртэй байгаа. Тэгвэл холимог хөдөлгөөртэй бол 1.5 тусан хөдөлгөөрийн системийг үл тохируулж чол цахилгаанаар болож 97 км болон 240-270 км аялд хилдэг. Тэгвэл чол цахилгаан хөдөлгөөртэй хөдөлгөөртэй бол ганц цахилгаан хөдөлгөөртэй хөдөлгөөр болно. 3 цахилгаан хөдөлгөөртэй хөдөлгөөрийг удачм сонгож болно. Хамаг өндөр аялах зам бол 725 км аялд хилэх юм байна. Англиар бол тав хүнсэн иймэргүй олноос онцгойсон иймэргүй нэр тэмдэгтэй машин авахснаатай мөн ч одоо гадны төрх байдлын талаас ус их хэнчэр байгаа ийм машин авахснаатай хүмүүс бол Авита 7 гэсэн машин 7 алив гэсэн машины болон эд өхөн ойлгож үжиж болно. Тэгвэл худалт хүнэн бол 24,900. Тэгвэл чол цахилгаан хөтөлгөөртэй 3 цахилгаан хөтөлгөөртэй хэлбэрэн болон 27,900 байгаа юмргод одомд том хэлбэрийн АСВ машин байна. Та бүхэнд ярьсан Авита 7 алив гэсэн машин байгаа. Ингээд залгаа та бүхэнд ярих машин бол Шангжи нэртэмтгийн дорх G9 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл бүхий л хэлбэр дан бол 800 ватын тавчин уулдч юм тохируулсан байгаа. Тэгвэл энэ нь бол одоо мөнч 8-р сард болж ахтал өгдөр гарахаараа бэлтгэж байгаа. Мөнч маш одоо халууралтай өрсөлдөх чадвараар сайн байгаа 99-ийн АСВ машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинахан уртан бол 5.26 м болсон байна. Өргөн нь бол 2.5 м, өндөр нь бол 1.897 м байгаа. Тэгвэл тэнхлэгийн зам бол 3.16 м болсон маш одоо том хэлбэрийн АСВ машин байгаа. Тэгвэл энэ машинахан бас нэг нь ончдаг бол усанд бол 90 см орчим бол ор дилдэг юмруу чадамжтай байгаа. Тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас авч хэд бол бүхэл хөдөлгөөрийн машин дан бол өмнө хоно хос цахилгаан хөдөлгөөртэй 4 хурдны хөчлөх системийг бол тохируулсан. Чол цахилгаанаар бол 700 км аялд хилдэг. Холим хөдөлгөөртэй 1.5T-ийн тусан хөдөлгөөрийг тохируулж холим хөдөлгөөртэй хөдөлгөөрийнх нь чол цахилгаанаар аялах зам бол 400 км, тус дүүрэн цахилгаан дүүрэн байдалд орвол 1300 км аялд хилэх юм байна.

Янгэ залгаа та бүхэнд ярих машин бол Ижин X X машин байгаа. Тэгвэл бүхэл хэдрийн машин дан бол 896 шугамтай лайсрадэр бол тохирулсан байгаа. Тэгвэл энэ хүү 9 инчрийн SUV машин бол 8 дугаар сард бол урчлан мордуулах зам шугамтай нь орсон байгаа. За тэгвэл энэ хүү машины үгэжүүл одоо хамаг онцлогтой жийлэн бол оюунчилсан талаар тэгвэл энэ хүү машинхан дөнгөний талаас ус өөрийнхөө онцлогтой байгаа хэрэгжилж байгаа бол Huawei-ийн 100 томон тодчтой энэ хүү оюунчилсан дөнгөний уулаа тохирулсан байгаа. Тэгвэл энэ хүү машиндаа мөл хэрэгэлсэн болох Huawei-ийн Chengkun оюунч туслан жилодох ADS 5 гэсэн энэ хүү мэрэгжлийг хэрэглэж тэгвэл бүхий л хэлбэрийн машиндаа бол 896 шугамтай лазер адрыг тохирулсан байна. Төвлө хөтлөөрийн талаас авч хэлвэл X систем болон 1.5 T-ийн холимогдлог үрийг тохируулж чол цохилгаанаар бол 217 буюу 229 км аяар дилдэг. Энэ хөлөл одоо энэ хүү машинах нь худалдах үнийн талаас бол одоохон дан бол нийтлээгүй. Тэгвэл 8 дугаар сард бол Чэнгдүүгийн олон улсын тэргийн үйлчлэгдэр бол та бүхэнд нь учран жодгоч өвн хангшийн бол тухайн цагт бол мэдүүлэх байгаа. Тэгвэл энэ хүү одоо холимогдлог үр энэ 217 229 км аялах жагийн 9 инчрийн энэ хүү жагталгуурд авч хэлвэл дөнгөж бол одоо хэрэглэж хурж байгаа юмргүй байдалтай. Тэгвэл олон хэм болоо 400 илүү 500 км аялдилдэг. Энэ талаар бол энэ хүү машинахан чол цахинаар аялах жаа нь бол жоохон охорхон байгаа 200 илүү км. Ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин бол BYD нэртмтгийн дорхох хайшин 8 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл хайшин 8 бол 8 дугаар сард бол мөн ч удаа жагтал үүртэр гарахаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл энэ хүн машиндаа бол 2 дугаар үеийн допинг дэнч бол хэрэглэж тэгвэл маш хурднаар чинэгдэх мэрэгжил болон теншн жиян 5 гэсэн энэ хүү одоо маш өндөр тасан юм оюунч туслан жил одох систем үүлэ тохируулсан байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинах нь уртан бол 5.115 м, өргөнөн бол 1.99 м, өндрөн бол 1.8 м, тэнхлэгийн жаам бол 3.3 м болсон. Англиан бол айл гэрч ураан хэрэглэхдээ энэ машинах нь жаагийн талаас авч ихэд бол маш өргөн уужим иймэрхүү тохиролттой машин байгаа. Тэгвэл хөтөлгөөрөөс авч хэлвэл чинэглэж бодох холимог хөтлөг урдан бол 1.5T-ийн тусан хөтлөг үрийг хэрэглэж тэгвэл хамх урт чол цахилгаанаар аялах зам бол 400 км. Тэгвэл энэс гадна бол чол цахилгаан хөтөлбөртэй хэлбэр байгаа. Тэгвэл аялах зам бол 710, 800, 900 км ч юм аялдаг. Тэгвэл хүмүүс

Ерхэм сонсогчд өөтө тавхнаас нь нутгурч байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэнэ өгдүүлж байгаа. Аяны өдрөө шуу нэвтрүүл болох юм би нэвтрүүлгийн хөтлөгчэд хэрэгэл байна. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд 8-р сард бол ямар шухан шинэ машин жагтал гүртээр гарч байгаагийн бол дөгм танилцуулах хийж байгаа. Ингээд улсай бол та бүхэнд Авита нэртөмтгийн дөрөхөд 7 аливаа гсэн машины дөгм танилцуулах хийлээ. Тэгвэл Шанжи нэртөмтгийн дөрөхөд 9 гсэн машины бол танилцууллаа. Ингээд бол Ижин нэртөмтгийн дөрөх X9, тэгвэл Биадин нэртөмтгийн дөрөх Хайшин 8 гсэн машины бол танилцууллаа. Ингээд залгаа та бүхэнд ярих машин бол Чанчи нэртөмтгийн дөрөх UE 7 гсэн юмргүй шинэ хөлөрийн машин бол ойрын хугацаанд бол мөн ч жагтал үр дээр гарахаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл Чанчи нэртөмтгөх бол шинэ энергийн энэ хүү жагтал гүрд бол одоо ариун нар шинэ машинаа бол гаргаж үжээгүү. Тэгвэл одоо хондоо бол энэ хүү UE 7 гсэн машинаа бол гарахаар бэлтгэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинаахын хөтөлбөрийн талаас авч хэлвэл 1 чиг топ тийг нь тусан хөтөлбөр болон цоглон хөтөлбөртэй холроод бол чинэглэж болох холимог систем бүлэ тохиргуулсан байгаа. Тэгвэл цол цахилгаан нар аялах зам бол 116, 180, 188 км аялах зай байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинаахын гадна турх байдлын талаас авч хэлвэл мөн ч одоо дөрвөлжин хайрчиг хөтөлбөртэй SUV машин байгаа. Тэгвэл машинаахын их багийн талаас авч хэлвэл уртан бол 4.99 м болон 5.5 м гэж байгаа. Өргөн нь бол 2.4 м болон 2.3 м. Өндөр нь бол 1.933 м болон 1.916 м гэж хөдөн хөлөр байгаа. Тэгвэл тэнгилийн зам бол 2.9 м болсон байна. Тэгвэл машин дан бол мөн ч лазер радарыг тохируулсан байгаа. Тэгвэл энэ хүн машинаахан хамаг илүү нэг гэлс чигнэ болом энэ хүн машинаахан жагтлгүүрд гарцснаа дараатай үн хангийн талаас бол нэлээд одоо хямд байж магадгүй гэж бол одоо хондоо боллоо. Сүлжээндэр бол ингэж яраа хөрөө болж байгаа. Англиар бол энэ хүн машин чухам ямар шухан байдалтай байгаагийн тухай тавл 8-р сарын дундс сүлжээр бол энэ машин жагтлгүүртээр гарч ирснаа дараатай бол бид хамтдаа үн хангийн талаас болдог юм ойлгоё. Ингээд залгаад ярих машин бол Чиатын нэртөмтгийн дөрөх Сайдус гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол мөн ч 8-р сард бол уртлан бордуулах зам шугамдаа орсон байгаа. Тэгвэл энэ хүү Сайдус гэсэн машин бол мөн ч одоо чол тосон хөтлөгөөртэй SUV машин байгаа. Тэгвэл машинаахан уртан бол 4.46 м, өргөн нь бол 1.83 м, өндөр нь бол 1.64 м, тэнхлэгийн зам бол 2.69 м болсон байгаа. Тэгвэл машин дотор нь бол 11 зин маш нэгэн мөн ч одоо нарийнхан жолоочны мөн дэдэг чи тохируулснаар барахгүй. Тэгвэл 27 зин гол дэлгэч болон дэд туслан жолоодох жолоочны мөн хэдийн дэлгэч бол хамтраад бол иймэрхүү том дэлгэч бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл 1.5 байдуу болон 1.5 тийгс нэмэргүй хоёр хөдөлгөөрийг тохируулсан байгаа. Хамгийн өндөр чадамжийн бол 115 морин хүч байгаа. Тэгвэл 1.5 тийгийн хамгийн өндөр чадамжийн бол 200 морин хүч байгаа. Тэгвэл 880-ийн хурдас тохируулагч бол тохируулсан байна. За тэгвэл машиндаа бол Гөтүн шуулгын 8295 P гэсэн энэ хөө системийг тохируулж мөн ч AMR гэж нэрлэв машиндаа тохируулсан байгаа. Тэгвэл машинахын суутлын халаанх салхины нэвтрэгчэр гэж томчтой байгаа. Тэгвэл аливаа хоёр төсөө энэ оймч туслан жил одох мэрэгчлэг болон мөн ч машиндаа бол тохируулсан байна. Энэ бол дараа 8-р сард бол иймэрхүү одоо 9 ширхэгцсэн том SUV машин бол жагтал гүрдээр гарахаар бэлтгэсэн байна. Тэгвэл ойрын хугацаанд усаа шинэ машин солих санаатай хүмүүс байвал эдгээр машины талаас нь анхаарлаа хандуулж болно. Мөн ч 26 оны Чэндүгийн олон улсын тэргийн үзлэн 8-р сард явагдах гэж байгаа. Тэгвэл энэхүү тэргийн үзлэн дээр машинд бол анхаарлаа хандуулж тэгвэл ойрын хугацаанд аль машины солиул тэгвэл нэг тохиромжтой байгаагийн бол илүүх нь анхааралд нь авч мөн ч одоо ямар шуухан шин шилдэг машин жагтэлгүүдээр гарахыг бол хамтдаа нь анхааралд нь үжиж байгаа тул өөрийнхөө одоо бахархалтай машинаа бол сонгоч сольж авч болно.

Жирхэн сонсогчдоо сая бол та бүхэнтэй амбуллаа. Ямар шугам шинэ машин болж байгаа тэлгүүр дээр гарч ирэхин тухай тавилт өгөмөнд танилцууллаа. Ингээд залгаа та бүхэндээ ярих ч үед бол ойрын хугацаанд бол машин тэргэнэ үн хангийн талаас ус их ховролт гарсан байна. Тэгвэл энэ хүү талаас бол та бүхэндээ дөгм ярид тэгвэл аль машин бол хөдийг хямдарж байгаагийн тухай тавилт та бүхэндээ дөгм танилцуулах юм. За ингээд хамгийн их та бүхэндээ ярих машин бол даа зүүн нэртэмтхийн дорх тайвь гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машин бол хамаг илүүдэн бол 89,000 төгрөг бол хямдарсан байгаа. Тэгвэл хамаг хямдарсан хэлрүүн бол 2026 оны 300 TSI гэсэн энэ хэлрүү байгаа. Тэгвэл энэ машина үн хангийн талаас бол бид дөгм ойлгоё.

За тэгвэл энэ хүү машин бол дунд хэлбэр энэ SUV машин байгаа. Хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл 1 чиг 5 тий болон 2 чиг тэгдэгийн хөдөлгөөртэй 5 суудалтай SUV машин байгаа. Тэгвэл машинах нь одоо худалдах үнэн талаас авч хэлвэл ойрын хугацаанд хамтал их хөврөлт гарсан байна. Тэгвэл 1 чиг 5 тийгийн хөдөлгөөртэй 300 TSI гэсэн машинах нь худалдах үнэн бол 19,8900 байсан бол ойрын хугацаанд бол хямдраад 19,900 болсон байна. Энэ дээрээс бол улсын нөхөр хамаг илүү дан бол 6,594 төгрөгийг олд хэлээд энэ машины бол хамаг хямд дан бол 13,300-аар бол авд хэлэх болсон байна. Тэгвэл 26 оны тань юу айлуу 300 TSI-гийн 2 хурдны хүчлэх жингийн хөлрөн бол 20,7900 байснаас нь хямдарсны дараа тэгвэл 12,8900 болоод улсын нөхөр хамаг илүү дан бол 7,734 төгрөг олоод энэ машины хамаг хямд дан 12,200-аар бол олд хэлэх юм байна. Тэгвэл 2 чиг тэгдэгийн хөдөлгөөртэй 186 морин хүчтэй 330 TSI-гийн энэ хөлрөн бол худалдах үнэн бол 20,8900 байсан бол одоо хямдраад 11,9900 болсон байна. Тэгвэл улсын нөхөр хамаг илүү дан бол 7,194 төгрөг олоод энэ машины бол хамаг хямд дан 11,2700-аар олд хэлэх юм байна. Тэгвэл таньюу айлуугийн 330 TSI-гийн 2 хурдны хүчлэх жингийн хөлрөн бол хамаг хямд дан 12,9600-аар олд хэлэм. 330 TSI-гийн 2 хурдны хүчлэх жингийн CT хөлрөн бол хамаг хямд дан 14,4700-аар олд хэлэх юм байна. Тэгвэл энэ хүү машин нь бол дунд хэлбэрийн SUV машин 2026 оны 3-р сарын 27-ны өдөр бол жагтлын үр дээр гарч ирсэн байна. Тэгвэл 7 төсөний хурд тохируулагчтай байгаа. Тэгвэл машинах нь уртан бол 4 чиг 5 9 3 м, өргөн нь бол 1 чиг 8 6 м, өндөр нь бол 1 чиг 6 6 5 м. Тэгвэл 100 км бүртэн бол 6 чиг 7 л тусыг бол хэрэгдэх юм байна. Тэгвэл машинахын тэнхлэгийн зам бол 2 чих 731 метр болсон байна. Тэгвэл мөн ч одоо иймэргүй цол тасан хөдөлгөөртэй машин авахснаатай хүмүүс бол ойрын хугацаанд бол даазуун нэртэмтгийн дорх тайвэ гэсэн машин бол ихэр хямдарч машинахын хамаг хямд бол 10 том илүүгээс абад бол 14 том илүүгийн хооронд бол энэ машины авд хэлэх болсон байна. Тэгэхээр мөн та бүхэн иймэргүй дунд хэлбэрийн SUV машин авах санаатай хүмүүс байвал тайвэ айлуу гэсэн машины бол илүүх нь ойлгож болно. Тэгэхээр залгаа та бүхэндээ ярих машин бол Toyota нэртэмтгийн дорх Levin гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машинах нь үн хөнгөн талаас бол хамаг илүү дан 4,500 төгрөг хямдарч байгаа. Тэгвэл хамаг хямдарж байгаа гэхэд үүнхэн машин бол 2023 оны 1 чиг 5 айлуугийн CVT жинчүү хэлбэр байгаа. Тэгвэл энэ машин нь бол шахуу хэлбэрийн суудлын машин байгаа. Тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас авч хэлбэл хамаг өндөр дан бол 2 чиг тэг айлуугийн хөдөлгөөртэй 5 суудалтай машин. Тэгвэл үн хөнгөн талаас болдгоо ойлгоё. 1 чиг 8 айлуугийн хөдөлгөөртэй 98 морин хүчтэй. Тэгвэл энэ ч бол одоо Toyota нэртэмтгийн дорх өөрөө зохион бүтээсэн холимог хөдөлгөөр байгаа шонгчинсэн юмхүү хэлбэрийн машин. Тэгвэл 1 чиг 8 айлуугийн энэ хэлбэрийн машин бол 12,9800 байснаас нь гүйлдрийнхин хамаг илүү тань 2,000 төгрөг хямдраад тэгвэл дээрээс нь бас хямдарснаа дараа тэгвэл хамаг хямддан бол энэ машины бол 8,4400-аар олд ийлэн. Тэгвэл 1 чиг 8 айлуугийн дэгшин пласт хэлбэр бол хамаг хямддан 8,9100-аар олд ийлэн. 1 чиг 8 айлуугийн хоохоо хэлбэр бол 9,100-аар олд ийлэн. 1 чиг 8 айлуугийн хоохоо пласт хэлбэр бол 9,4800-аар олд ийлэн. 1 чиг 8 айлуугийн зөнгүй хэлбэр бол 10,2300-аар олд ийлэн. Тэгвэл 1 чи 2 тигийн хөдөлгөөртэй 116 морин хүчтэй тэгвэл чол тосон хөдөлгөөртэй энэхүү энэ машин бол одоо шонгчинсэн энэхүү чахлан хөдөлгөөр үгүй. Тэгвэл энэхүү машинаха худалдах үнэн бол хамаг хямдаан 8,4400-аар олд ийлэн. Тэгвэл 2 чиг тиг айлуугийн хөдөлгөөртэй мөн ч одоо чол тосон хөдөлгөөртэй хөдөлгөөрхийн энэ линкшэн хэлбэрэн бол хамаг хямддан бол 8,7200-аар олд ийлэн. Дэнгшэн пласт хэлбэрэн бол 9,1900-аар орд ийлэн.

2 чигтэг алюугийн хоохоо хөлөрөн бол 9,6600 олд идэн, 2 чигтэг алюугийн хоохоо пластик хөлөрөн бол 10,300 бол олд идэн. Энэ бол дараагийн 26 оны хөлөрөнхийн лейдинг алюу гэсэн бол эмэргүй үн ханшаар бол худалдаж байгаа.

Ерхэм сонсогчдоо, тэгвэл одоо бол та бүхэндээ бол ойрын хуу цандуула машин төрхнээ үүн хангийн талаас бол их ховролт гарч байгаа. Тэгвэл ямар шүүх машин хөдөө үнээр хямдарж байгаагийн талаас бол дүгм танилцуулга хийж байгаа. Ингээ сая бол та бүхэндээ даазуу нэрсэмтгийн дорхо Таньюя болон Toyota нэрсэмтгийн дорхо Leilin-сэн хоёр машины танилцууллаа. Ингээ залгаа та бүхэндээ ярих машин бол мөнч даазуу нэрсэмтгийн дорхо Tango гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол ойрын хуу цандуул таман төм илүү хямдарж байгаа. Тэгвэл энэ машины талаас бол дүгм ойлгоё. Тэгвэл энэ хүү машин бол шахуу хэлбэрийн SUV машин хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл 1-чиг 4-тий болон 1-чиг 5-тийн хөдөлгөөртэй 5 суудалтай SUV машин байгаа. Тэгвэл үнэн хангийн талаас дүгм ойлгоё. 1-чиг 4-тийн хөдөлгөөртэй 280 TSI-ийн 2 хурдан хүчлэх шигван хэлбэрэн бол 13,900 байснаас нь тэгвэл улсын нөхөрийн нэмэд үнэн хангийн талаас хямдрал гараад хамаг хямдаан бол 7,700 авдийлх юм байна. Тэгвэл 1-чиг 5-тийн хөдөлгөөртэй 300 TSI-ийн 2 хурдан хүчлэх чингуан хэлбэрэн болон 14,900 байснаас нь одоо хамаг хямдаан бол 8,800 болоод хэлэх юм байна. 300 TSI-ийн 2 хурдан хүчлэх шингуан хэлбэрэн болон хамаг хямдаан бол 9,6400 болоод хэлэх юм байна. За тэгвэл энэ хүү цол тосон хөдөлгөөртэй SUV машинах нь уртан бол 4-чиг 336, өргөнөн бол 1-чиг 8-1-9 метр, өндөрн бол 1-чиг 5-9-2 метр байгаа. Тэгвэл тэнхлэгийн жам бол 2-чиг 6-8 метр. Тэгвэл тус хэрэглэхийн талаас бол 100 км бордон бол энэ хүү машин бол 6-чиг 4 литр тусыг бол хэрэглэх гэж алууны талаас бол ингэж мэдээлсэн байгаа. Ангилд энэ хүү машинд бахархалтай хүмүүс байвал ойрын хугацаанд бол үн хангийн талаас бол 7 төм илүүд хүрч ирсэн байна. Хамаг хямдтам хамаг үнэтэй дам болж 9,6400 болсон байгаа. За ингээд дараагийн та бүхэнд ярих машин бол Audi нэртмтгийн дорхо Q3 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол ойрын хугацаанд бол 10 төмөн төгрөг илүү хямдарч байгаа. Тэгвэл энэ машины талаас болдог ойлгоё. За тэгвэл энэ хүү машин нь бол мөн ч одоо шахуу хэлбэрийн SUV машин хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл 1-чиг 5-тий болон 2-чиг 5-тийн хөдөлгөөртэй 5 суудалтай SUV машин. Тэгвэл 1-чиг 5-тийн хөдөлгөөртэй 160 морин хүчтэй 35 TFSI-ийн Jinchi Dongan хэлбэрэн бол 25 төм 1800 байснаас нь хямдарсны дараатай дээрээс нь улсын нөхөрийн нэмэлт бол энэ хүү машинаханд хамаг хямддан бол 14 төм 6700 болт хэлэх юм байна. 35 TFSI-ийн Shilong Dongan хэлбэрэн бол 26 төм 6800 байснаас нь одоо хамаг хямддан бол 15 төм 5500 болт хэлэх юм байна. 2-чиг 5-тийн хөдөлгөөртэй 40 TFSI-ийн Shilong Dongan хэлбэрэн бол 27 төм 5800 байснаас нь хамаг хямддан бол 16 төм 700 болт хэлэм. Тэгвэл энэ хүү хэлбэрийн машин бол 2-чиг 5-тийн хөдөлгөөртэй 186 морин хүчтэй. Тэгвэл 2-чиг 5-тийн хөдөлгөөртэй 220 морин хүчтэй 45 TFSI-ийн Quattro Shilong Dongan хэлбэрэн бол 29 төм 6800 байснаас нь хамаг хямддан бол 28 төм 3800 болт хэлэх нь. Тэгвэл энэ хүү дөрвөн хурдан хүчлэх хэлбэрийн хэм машин бол үнэн хангийн талаас бол дэмий ховролт үгүй байгаа. Бусад хоёр хурдан хүчлэх хэлбэрдээ бол ерөнхийдөө бол 10 төм төгрөг илүү бол хямдарч байгаа. Тэгэхээр бол Audi нэртмтгийн дорх Q3 гэсэн машинд бахархалтай хүмүүс байвал энэ машины ойлгож бодно. Машинахан уртан бол 4-чиг 4-9-8 метр, өргөн

Өндөр бол 1.848 метр, өндөр нь бол 1.614 метр. Тэгвэл тэнхлэгийн зам бол 2.68 метр. Тус хэрэглэхийн талаас авч хэлбэл 100 км бордон бол 6.79 литр тус хэрэглэх юм байна. Тэгвэл иймэргүй байдалтай Audi нэртмтгийн дорх Q3 гэсэн машин, ажиллагаа тав бүхэндээ ярих машин бол Dazun нэртмтгийн дорх Maytan гэсэн машин бол ойрын хугацаанд бас өн хөнгөн талаас бол хямдарч байгаа. Ерөнхийдөө бол 6 төм идүү төгрөг бол хямдарч байгаа. Хамаг илүү хямдарч байгаа хэлрэн бол 26.280 TSI-гийн хоохоо хэлрэ байгаа. Тэгвэл өн хөнгөн талаас бол дэгм ойлгоё. Энэхүү машин бол дунд хэдрийн суудлын машин хөдөлгөөрийн талаас авч хэдвэл хамаг өндөртэй бол 2 чиг тэгтэгийн хөдөлгөөртэй 5 суудалтай машин байгаа. Тэгвэл 1.4 тигийн хөдөлгөөртэй 150 морин хүчтэй 280 TSI-гийн шуушиг хэлрэм бол 17 төм 4900 байснаас нь энэ машины бол хамаг хямддан бол 9 төм 8400 гаруй олд илэх юм байна. Тэгвэл 280 TSI-гийн хоохо хэлрэм бол 17 төм 6900 байснаас нь одоо хамаг хямддан бол 10 төм 300 гаруй олд илэх юм байна. Энэ бол дарын улсын нөхөрийн бол нэмснээр дараа тэгвэл энэ хүү өнхөн шир олд илэм. Тэгвэл 1.5 тигийн хөдөлгөөртэй 160 морин хүчтэй 300 TSI-гийн зүүн шин хөдрөн бол 17 төм 9900 байснаас нь одоо хамаг хямддан бол 10 төм 8900 гаруй олд идэн. Мөн ч жилдэг аавал 3 жилд бол хүү мөнгө авахгүй хөдөлгөөн нь урднуулж байгаа. Тэгвэл мөн ч одоо 300 TSI-гийн зүүн шин хөдрөн бол 18 төм 9900 байснаас нь одоо хамаг хямддан бол 11 төм 8300 гаруй олд илэн. Мөн ч одоо жилдэг аавал 3 жилд хүү мөнгө авахгүй хөдөлгөөнтэй 2 чиг тэгтгийн хөдөлгөөртэй 186 морин хүчтэй 330 TSI-гийн жингийн хөдрөн бол 19 төм 4900 байснаас нь одоо хамаг хямддан бол 11 төм 7200 гаруй олд илэн. Тэгвэл 2 чиг тэгтгийн хөдөлгөөртэй 220 морин хүчтэй 380 TSI-гийн хоохоо хөдрөн бол хамаг хямддан 12 төм 8500 380 TSI-гийн зүнгүй хөдрөн хамаг хямддан 14 төм 900. Тэгвэл 35 жидийнх нь энэ хөдрөн бол 14 төм 6900. Тэгвэл 380 TSI-гийн зүнгүй хөдрөн бол 15 төм 5900, зүүн хөдрөн бол 17 төм 5700 гэсэн иймэрхүү байдалтай. Ерөнхийдөө нүүн хангийн талаас бол 6 төм илүү бол хямдарч байгаа. Maytan гэсэн машин бол иймэрхүү байдалтай. Тэгвэл машинахан урт нь бол 4.866 метр, өргөн нь бол 1.832 метр, өндөр нь бол 1.479 метр. Машинахан тэнглэгийн зам бол 2.871 метр. Тус хэрэглэхийн талаас бол энэ хүү машин 100 км бүрдэн бол 6.23 литр бол тус хэрэглэн, хамаг өндөртэй бол 210 км цаг бүрийн хурдчилж хөрд илэх юмргүй байдалтай машин байгаа.

Тэгвэл өнөөдрийг та бүхэнтэй нэг ярьж байгаа эдгээр ариун хямдарсан машин болон мөн ч одоо манай хотын хөвчөнд байгаа хямдарлын үн ханшин талаас бол та бүхэнтэй ярьж байгаа. Тэгвэл гадаад бусууд одоо амь хот бусууд хотоор бол ямар шуухан үн ханшин талаас бол та бүхэн бас сулж янаас бол ойлгож болно. Төрөө хэлж нэвтрүүлгээр бол та бүхэнтэй бас бүнс нэртэмтгийн дорх E3 айл өгсөн машин бол Шанхайд бол маш ихээр хямдарж байгаагийн тухайтай бол та бүхэнтэй дөнгөм танилцуулах хэлдэг. Тэгвэл ойрын хугацаанд бас BMW нэртэмтгийн дорх 3 ширээс үүссэн ихээр хямдарж байгаагийн бол мөн ч сонслоо. Тэгвэл энэ хүү талаас бол ойлгосноотой хүмүүсээ бол та бүхэнтэй бас энэ хүү машины талаас бол дөнгөм яриад өгье.

Тэгвэл BMW нэр тэмдгийнд орох 3000 ширээс бол ойрын хугацаанд усыг хэр хямдарч байгаа юм. Тэгвэл энэ машин бод уг нь бол 25,800 байснаас 25,800-аас 33,800 байснаас нь одоо бол 19,900-аас 31,800-ын хооронд улсан байна. Энэ бол дунд хэдврийн суудлын машин 2 чиг тэгтгийн хөтөлгөөртэй 5 суудалтай машин байгаа. Тэгвэл 2 чиг тэгтгийн хөтөлгөөртэй 184 морин хүчтэй 325A гэсэн N-хэлрүүн бол 18,700 болсон байгаа. Тэгвэл энэ бол улсын нөхөрийг бол нэмснээ дараах хүн байгаа. 325 алу ай гэсэн хэлрэм бол 22,100. Тэгвэл 2 чиг тэгдийн хөтлөгөөртэй 245 морин хүчтэй 330 ай гэсэн хэлрэм машин бол 21,900. 330 алу ай гэсэн хэлрэм бол 22,500. 330 алу айгийн морин жил тусгай зохион бүтээсэн машин бол 35,000 байгаа. Энэ бол дараа одоо BMW машинахан 3 ширээс бол иймэргүү 5 төм илүү 6 төмөнд төгөргийн бол хямдралтай болж байгаа юм бүгд машин байгаа. Жангад манай хотын хөвчөнд авч хэлвэл даажун нэр тэмдгийн дорх машин болон Audi нэр тэмдгийн дорх машин бол ойрын хугацаанд бол ихээр хямдарч байгаа. За тэгвэл жалгаа та бүхэндээ бол даажун нэр тэмдгийн дорх CC гэсэн машины үлдэг юм танилцуулъя. Энэ машин бол ойрын хугацаанд 8 төм илүү хямдарч байгаа. Хамаг хямдарч байгаа хэлрэм бол 330 TSI-ийн Шөөмүү гэсэн хэлрэм байгаа. Тэгвэл энэ хүү машина талаас дүгм ойлгоё. Энэ машин бол дунд хэлрийн суудлын машин 2 чиг тэгтгийн хөтөлгөөртэй 5 суудалтай машин байгаа. Тэгвэл 2 чиг тэгтгийн хөтөлгөөртэй 186 морин хүчтэй 330 TSI-ийн Шөөмүү хэлрэм бол Уган худалдах үнэн бол 22 төмд 4900 байснаас нь одоо хямдраад бол хамаг хямддаа нь 12 төмд 4300-аар болдгийг юм. Тэгвэл 2 чиг тэгтгийн хөтөлгөөртэй 220 морин хүчтэй 380 TSI гин дөмөө хэлрэм бол 14 төмд 1200-аар болдгийг юм. Тэгвэл эдгээр машины жилэг аавал 3 чид бол хүмүүс аку хөтөлгөөнд урнуулж байгаа. 380 TSI гин дээшин хэлрэм бол хамаг хямддаа нь 14 төмд 7800-аар болдгийг хэлэх юм байна. Тэгвэл машинах нь урт нь бол 4.865 м, өргөн нь бол 1.87 м, өндөр нь бол 1.459 м, тэнхлэгийн зам бол 2.841 м байгаа. Тэгвэл машинах нь тус хэрэглэх хэмжээ бол 100 км бүрдэн бол 6.76 литр тусын үл хэрэглэдэх иймэргүй байдалтай машин байгаа. Англиар бол та бүхэн бас эдгээр машинд бахархалтай хүмүүс байвал ойрын хугацаанд бол манай хотын хэвчээнд даажун нэр тэмдгийн дорх машин мөн эсвэл Audi нэр тэмдгийн дорх машины бол сонгож болон сая бол олон хөтөн бол та бүхэнд энэ цул тасан хөтөлгөөртэй машин ярьлаа. Ингээд залгаад та бүхэнд ярих машин бол шинэ энергийн машин байгаа. Дараа Audi нэр тэмдгийн дорх Q4-ийн e-tron гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүн машинахын чон шин хэлрэм бол хамаг хилүү хямдарч байгаа. 10 төм илүү бол хямдарсан байна. Тэгвэл энэ хүн машина талаас дүгм ойлгоё. Энэ бол цол чаглаан хөтөлгөөртэй шахуу хэлрэм SUV машин 5 суудалтай. Тэгвэл цол чаглаан хөтөлгөөртэй 204 морин хүчтэй чон шин хэлрэм бол хамаг 28 төм 9900 байснаас нь одоо хямдраад хамаг хямддаа бол 16 төм 9700-аар олд илэм. Чонжин хэлрүүн бол 18 төм 7900-аар олд илэн. Тэгвэл энэ хэлрүүрийн машин цол чахалгаанаар аялах зам бол 605 км аялд илэх юм байна. Тэгвэл 313 морин хүчтэй тэгвэл дөрвөн хөрдөн хүчлэх квачо Чонжин Йоуе хэлрүүн бол хамаг хямддаа нь 19 төм 7800, Чонжин Йоуе хэлрүүн бол хамаг хямддаа нь 21 төм 9800-аар олд илэх юм байна. Тэгвэл энэ машин бол ерөнхийдөө бол 10 төмөнд төгөрөг орчин бол хямдарч байгаа. Тэгвэл та бүхэн бас иймэргүй цол чаглаан хөтөлгөөртэй шинэ энергийн машин авахснаатай хүмүүс байвал Audi нэр тэмдгийн дор Q4 гэсэн машиныг ойлгож болно. Хамаг хямддаа нь бол 16 төм 9700-аас 21 төм 9800-аар уул эхэлж удалдаж байгаа.

Жэрхэм сонсогчдоо, манай энэ чагийн 84 нэвтрүүлэг маань энэ төр өндөрлөө. Та бүхнээ хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Энэ чагийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэлэ хиногчид дугаар зав, ерөнхий хиногч Гэрлээ Чинхэлт. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж өсрүүлж баяртай.

0: Миний нэр Аражу.
1: Ховн гэртэй билээ би. Хоёр нэртэй билээ би. Холд нутгтай билээ би. Хорвоод хотхтай билээ би. Миний хаяг өвөр Монгол хөх хот. Миний таяг өөртөн засах хөдөө тосхон. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн.
2: Хадин чадмун үрээр, малин чамбан үрээр, онгом жирт хүлгий чин, милаж явн би, олон жон хүнтэй чин, мэнд чилж яарм би. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн.
3: Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Бэлгийн ёсн тэнгэрээр, бэрхийн ер нэнгэрээр, бэлчээрийн малчин төргөн, бичлэгч шингээсэн концертоо бэлэг болгоно өгнө. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн.
4: Чаг эрнээ жихвагаар, чахилгаан тэнгийн ухаагаар, чавдар мэчдийн орноос, чаашин чамайг өдөрдөн. Чагаан хадаг шиг жаадалдан, чагаан сачлан өргөн. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн.
0: Наран гэрлийн дуугар, сарын тэргэлийн чуугар, эхийн их намаас нь салалгүй ирэн, эхийн их замаар нь саатдгүй ичин. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн.
4: Хотын чагаан асарт, холын ногоон атарт, чичиг бүжгийн дэлвэн болж, бүжиг шигэн чичиглэн, бүжиг чичгийн дэвжэн болж, чичиг шигэн бүжиглэнэ. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн.
0: Аражу би намын хвэлээ, алтан дэлхийн нарны хвэлээ. Амжирал хорвоогийн агаар хөлөгдөж, ардын зүрхнээс ярьж байна.
2: Аражу би нарны хвэлээ, агуу сод намын хвэлээ. Алас гарагт айргам милаж, алтай хвэлээр ерөөж байна.
1: Ховн гэртэй билээ би, хоёр нэртэй билээ би.
3: Холд нутгтай билээ би, хорвоод хотхтай билээ би.
5: Миний хаяг өвөр Монгол хөх хот. Миний хаяг өөртөө засах хөдөө тосхон. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн.

гол хараа зүү. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хэшиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэн ээлж өгчлөттэй орсын амьд орчхой.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараадруу.
1: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

0: Хөх Монгол нутгийн минь хөв нийлэнгүй яруу сонсголон.
1: Ордос ардын дуунаа мөрдөл суулжилх.
0: Удам дамжих аялгау.
1: Удам дамжих аялгау.

За манай Аражуугийн удам дамжих аялгуу хэмээх тусгай нэвтрүүлгийн цаг болж байна. За энэ хүн нэвтрүүлэг нь гариг бүрийн 3:10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээ. Тус өдрийнхөн 14 цагт 23 цаг 10 минутад тус тус давтаж нэвтрүүлж байна. За энэ жилийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун танаа бэлтгэн найруулсан нь Хавраа, шууд утасны хөтлөгч дадлагын сургач Ивэл, хянахч дугаржав, ерөнхий хянахч гэрлээ чингэлдэв.

За сонсогчдоо өнөөлжийнхээ нэвтрүүлгээр Ордос хотын Бодсын бос соёлын өвийг хамгаалах төвөөс шингэн үйлдсэн Ордос ардын дуунуудаас сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань таашаан сонсноо.

Жаа, хэм сонсогчдоо энэ чагийн удам дамжих аялгау тусгай нэвтрүүлгээр Ордос хотын Буцсын бос соёлын өвийн хамгаалалт төвөөс шингэн үйлдсэн Ордос ардын дуунуудаа сонсгож байна. Саяхан одон хоорын дуусан 90 хоргой 60 хайлас 90 цагаан ботог гэдэг Ордос ардын дууг сонслоо. Залгаад цагаан дунгийн дуусан Эжин богдын хоёр жагал гэдэг дуунд анхаарлаа хандуулъя.

ойрхим сонсогчтой энэ цагийн нэвтрүүлгээр Ордос хотын Ботсын бос соёлын өвийн хамгаалалт төвөөс шингэн үйлдсэн Ордос ардын дуунуудаас сонсгож байна. Сая цагаан дөнгөнд дуулсан Эжин богдын хоёр жагал гэдэг Ордос ардын дуу сонслоо. Жалгаад хамтдаа Ордос ардын дууны өвлөн уламжлагч нарын хамтран дуулсан Ордос ардын дуунд анхаарлаа хандуулъя.

За орхим сонсогчдоо удам дамжих аялгуу тусгай нэвтрүүлгийн энэ чагаар Ордос хотын Ботсын бос соёлын өвийн хамгаалалт төвөөс шингэн үйлдсэн Ордос ардын дуунуудаас сонсгож байна. За ингээд сая бол Ордос ардын дууны өвлөн уламжлах нарын хамтран дуулсан уран тагнай алтан хундаг айлтхан барий баян хангай хангин сэхүүл гэдэг Ордос ардын дууг сонслоо. Залгаад гандрын шилэгсэн дууг сонсъё.

За манай Аражуугийн удам дамжих аялгау тусгай нэвтрүүлэг маань болохоор за Гариг бүрийн 3:10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээ. Тус өдрийнхэн 14 цаг болоод 23 цаг 10 минутад тус тус нэвтрүүлж байна. За саяхан бүлэг Андрийн шилэгдэг ордос ардын дууны өвлөн уламжлалт нарын дууссан Гандрийн шилэгдэг ордос ардын дууг сонслоо. Залгаад хамтдаа Жаргал магийн дууссан ганц цагаан мөнгө гэдэг ордос ардын дуунд анхаарлаа хандуулъя.

Саяхан Жаргал магийн дуулсан ганц чагаан манг гэдэг ордоо сардын дууг сонслоо. За ингээд манай аражогийн удам дамжих аялгуу тасгай нэвтрүүлгээр энэ чагийнхаа нэвтрүүлгээр ордоо хотын ботсын бос ээлийн өвийн хамгаалалт өвс шингэн үйлцсэн ордоо сардын дуунуудаас сонсгож байна. За ингээд одоо нэвтрүүлэг манаас өндөрлөгч үгдэн хандаж байна. За удам дамжих аялгуу тусгай нэвтрүүлэг маань болохоор гариг бүрийн 3:10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээ. Тус өдрийнхөн 14 цаг болоод 23 цаг 10 минутад тус нэвтрүүлж байна. Ингээд одоо хамтдаа цагаан дөнгөнд дуулсан 3 сайхан хээр гэдэг дуунд анхаарлаа хандуулъя.

Домдодын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчилж, Домдодын үндэстнээ хамтын чогчийн байгуулалтыг ахиулан, жишээч өртөнцсөх орно эрхэм дээд 10 алдрыг үргэлжлэн батлая.

Хөндөт сонсогчдоо, манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6 цаг 20 минутаас эхлэж, дунд долгоноо 9 жуу 45 кГц-аар хяваагч тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, эжин хороо хөшөөнд FM 93.5, үүшин хөшөөнд FM 88.4, үүшин хөшөөнө шарилгт FM 103.4, отгийн өмнөд хөшөөнд FM 93, Шанхай сан болгосонд FM 97.8, отгийн хөшөөнд

FM 95.6. Мөнши болгосонд FM 95.6. Чипанжин болгосонд FM 88.3. Хангын хөшөөнд FM 100.3.8. Балган болгосонд FM 100.3.8. Дугуйтал болгосонд FM 100.3.8. Жунгар хөшөөнд FM 88.2. Далд хөшөөнд FM 100.6.4. Энквид FM 100.6.6-ийн долгионы байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арач уу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арач уу. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхнийхэн амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол Аргын улирлын 2026 оны 8 дугаар сарын 6-ны өдөр, Бэлгийн улирлын Улаан Морин жилийн 6 сарын 24-нд гаргийн 4-нд. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоно 945-ын килохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоно байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээ давтамжийн байр. Хявгш тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжен хорой хошуунд FM 93.5. Өвшин хошуунд FM 88.4. Өвшин хошууны шарилгт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8. Отох хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипенжин малгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуй тал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-гийн долгоноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэнэ. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын араачууд хэлбэрс хорооны Монгол араачуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 7:35 минутаас гаргийн дуу. 7:40 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас

0: Төв Араа зүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагаас өөр Монголын Араа зүг телевиз хорооны Монгол Араа зүгийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 12:25 минутаас гаригийн дуу. 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13 цагаас өлгөн харьтай ордос нэвтрүүлэг. 14 цагаас утгуурлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14 цаг 50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15 цагаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15 цаг 30 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15 цаг 50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16 цагаас баян сонор нэвтрүүлэг. 17 цагаас Араа зүг наадам шууд нэвтрүүлэг. 18 цагаас нийтийн асрамжийн жар. 18 цаг 5 минутаас гаригийн дуу. 18 цаг 10 минутад чог тайжаал багцуд хөөгдөд жориулсан нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19 цаг 5 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 19 цаг 10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19 цаг 40 минутаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20 цаг 10 минутаас чог тайжаал хүүхэд багчуудад жориулсан нэвтрүүлэг. 20 цаг 30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20 цаг 45 минутаас гаригийн дуу. 20 цаг 50 минутаас өлгөн харьт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21 цаг 50 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22 цаг 10 минутаас Араа зүг наадам шууд нэвтрүүлэг. 23 цаг 10 минутаас утгуурлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 24 цагтай манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулга нь сонсгох төгслөө.
1: Монгол Араа зүг. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол Араа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрий хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтны даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэйн ээлж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой.

0: нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шанал суглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогч хэд энэ чагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Аражуу Тэлгүүс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэм дамжуулагч төвөөс шингэн үйлдэлсэн 55 бүлэгт Аражуу Руман морьт чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа өсрийн жохойг амар жирхэл үлгэрчлэн ярив.

морьт чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуучин нэ, чэнгэлд амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нахтрал, жагс усны амин заяа. Морьт чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсээ, морьт чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар.

Тэж төрөн алхах өмөр хоёр тийшин хайвалж гинэ. Энэ бол харбагасан ахтын нуруунд үссэн аргажрын хүний ончлог гэдэг нь андашгүйсэн. Өдөө нутагт хэдийгээр чахалгаан утас жахалгаан мэдээгүй мөртөн шууд нь товчоож үгүй болооч чимээ мэдээ төргөн нэвтэрдэг юм а. Хадан батын харьж ирсэн чимээ тэр оройдон 30 газрын алсах хотонд таархаж өрчээ. Өвгөн баатар хөөгийнхэн гэнэт харьж ирсэн чимээг сонсомгоч жаахан ч сууж тэсэхгүй боллоо. Тэгээд ажилхангийнхан хариуцлагатан зүүчин нөхөртэй салах ёс хийсэнд зүүчин нөхөр өвгөн гойд морь унаа бэлтгэн өгсөн болооч өвгөн яасан ч үнсэнгүй. Харин тэр ээ 20 гаруйхан газар гэдэг чинь надад авчилвэл усрын өнөөний шөө сөрхөл газар гэж мэдээ. Гэхээр нэ зүүчин нөхөр санаа амргүй. Харангуй сүн ганчаар явна. Хамуутаас айхгүй юу гэж асууна. Өвгний тэрх болод манцрах шиг том нодоргыг үзээд зүүчин нөхөр өөрийн өрхгүй инээлээ. Баатар бол элен чулмчаа сан аваад вонгийн ордны боолын хойч юм. Сонсхолоор баатарын эмэг ээж болоод ээж нь чүм шарх вонгийн хотны инжид ирчхээч гэнэ. Баатарын асар цэвэрхэн төрсөн ааш цан ийдэг хоёр ихчин дөнгөж 11-2 хөрмөгчин вон маяны авахыг дагаж уйлж унжсаар инжид явжээ. Ээжийнх нь хэлэхэр бол баатар төрмөгчин хадгуусан төрөхгүй амьдарч вонгийн авийн тайга жороо мэрчиж хүм түүнээс хоол илүү ямбатай байдагсан. Тэр төрлөх бие сайтай зангалгэн 12-тагаас л арга хүлдүү баасыг ажиггүй үрч явдаг байв. Тэр дөнгөж гар нь ганжиганд хөрч хүлэн дөрөөн төрхтэйган зэрэг вонгийн ордны хончин өхөрчин болж хорог тоглын араас хөл нүчхэн гүйдэг болжээ. Өсч өөлий болоод бусад болчуутай адилхан урдаар өхөр хонь хариулж сүүлэрэн сай дучин боллоо. Нэг жилийн зун тэр вонгийн адууг хариулж байхтан вон ноёны онгон сэлэртэй мориг унж вонгийн ёсыг халдсан нэрж үүгээд өхрийн арсаар ширлүүлж дөнг тэргэнд тээгдээд бүх хошуг тойрсон юм. Хожимын жарч болчууд түүнийг сулж тавьсны хүчээр эхнэр хүү охинон орхиод харь холын хөндлөн хошуунд орхон явжээ. Тэр үед бяцхан охин уран тод бас ой хөрөөгүй хүү хатан батн дөнгөж сай 11-тэл байсансан. Харангуй үүл бүрхсэн харь хошуунд бүхэл 15 жил тэнэвчлэн явахтан хараюул сүрдүүлсэн өндөр хар шин дотор энлэн шаналсан эхнэр хүүхдэн санаж бодсонгүй өдөр гэж байна уу та? Өлгийн нутаг тан ирснийхэн дараа гэргий даарын маань Япон жилэгт баригдаж явсан хүүгийнхэн гунагт байдлыг нулмс асхаруулан ярьж билээ. Тэгтэл эрс цангтай өвгөн гой гүйлсэн модон ашиг шиг нүрэн барьлагаж явья би хүүгэн өрхөр явна гэж хорсолтайхан хэлгээр нь хаачиж ирэх юм бэ? 5-6 жил тагч юмгүй байна. Гэж их хөгшин нь арга барсан байдалтай ярина. Өвгөн дугуйхан бодлогчорсноон сай. Энд тэндээс жаахан сурагдуулдаг юм бол эрэлгийн орд нэгч би бас дайрна. Гэлээ. Сүүлээр нь өвхам тамын томил жирүүлсэн ажилах анги Өвгөн Баатрыг гээл сорон цэн гөрмөтөөр явч хав татчихлаа. Нэтнэн өвөл тэр ажилах анги вонгийн ордны айлуудаас холж айдуу байх тарайлах тосхонд олон төмнийг дайчлаад холоорд нэр гарсан харигс гадзрын эжин Хөвөн жинийг тэмчиж хүү дөрөөсийг хөнгөсөн чимэг сонсоод баярлсан дан хэдэн сүн үндсэнгүй. Тэр шорон ханжтай нэдлэхэн Орцойсон хатуу ширдэг дээр хөвтөөд эргэн хөрөн хөдөлж хамаг буян маажж малтахтан гмөөч ус чамайг

Чонын хоол ч хорчим барилга булсан өвгөн он юунд намайг хүлээсэнгүй. Тэр хэрвээ дахиад 4-5 жил амьд явсан бол зүгээр юм да мууч усыг. Гэж дүтэн жил байлаа. Өгшин дарима уцаардаж. Гүй хүн чим 10 жил хүлээсэн юм шүү. Чи хамшиггүй харж ирч чадав. Өнгөрсөн борооны хойноос цов нүмрвэ гэхчээр өдөө арван үг ямар хэрэгтэй. Гэлээ. Тэр үед ирсэн бол миний ам үлдэн үү? Одоо харин ондон болсон. Моруши түшиж толж байгаа юм чин. Тэнгэр болноос батис ууртэ. Гэж хариу хэлнэ. Дэми утсангүй өвгөн гой чуу тав гарын газрыг явган алхаж. Өвөр Монголын өртөнцөлх хорны холбоо турлаас төмөлсөн ажилах ангийг олж аваад вонгийн хатныг тэмчихээр гойчилжээ. Ажилах ангийн нөхөд түүний хувьсгалт зориг санааг дэмжсэн бөгөөд тун сайхан тайлбарлаж өгтөн. Одоохонд бүхө шөний малчин ардыг бүрэн дайчилж чадаагүй. Нэн чухал нэвхэмт намаас жалссан мөтийн үндэсний дээд давхаргаатанд бүлхэмдэх татах төрийн бодлого авч байгаа юм. Энэ бол хувьсгалын шаардлага шүү. Хоёшт тэр бас өвхамт намаа гоминданд яаж хандах, ард олонд ямар овр авахын үзэх болно гэхэд зэргээр төрийн бодлого арг маягийн талаар маш олон их их явдлуудыг хэлж өгснэг өвгөн сонсож сонсоод ухааны нолсон ч юм шиг үгүй ч юм шиг байлаа. Өвгөн баатар адас холоос зоригж ирсэндэн хөрссөнгүй боловч эрхэм нандин ёсоочрыг нилээд таньж мэдчээ. Аата, хувьсгал гэдэг чинь юрээсэн тийм амархан биш юм байлээ да. Тэр их шарам бүсхийн ярснаас өвгөн баатар бөмгөн гэртэн бодож байсантай тун адилгүй болохыг мэджээ. Эднүсийн бодож байгаа нь энэ тэр айл сайхалтын явдал эгээ ханцхан хошууны учир биш юм байна да. Үүнээс үзвэл Можуушигийн бодож сэтгэж байгаа учир явдал хич нээн өргөн, хич нээн гүн, хич нээн алс хэтийн ажээ. Агаар тэнгэр хамгийн уудам, анвэдэдэлэ хамгийн гүн, алтан гадас хамгийн хол. Хүндэд хайрт Можуушигийн боддог учир явдлууд эдгэрүүдээс чүм их, чүм гүн, чүм алс хэтийн байхаа. Эрэх хүний чээжинд мэлтэмэр багтдаг аа гэхчээр үүнээс хойш өвгөн баатрийн сэтгэл уужирж учаардан бачимд ханч болж байлээ. Зуны сүнийн дохиур долоо тонгойж сүн дунд өнгөрөх үед вонгийн ордны айл хотны ноходын дуун алсаа сойртоход өвгөний зүрхч улмаар хүчтэй цохилж эхэллээ. Манай гэрийнхэн ч хэдийнэ унтаж өргсөндөг алс холоос харьж ирсэн хүмүнч айх өвтөр ядарсан байлгүй. Би муу бөмбөнгөртөн ороод өхөндөнгөн сүмхэн асааж амттай хаан унтаж байгаа хүүгэн уртаар үжи. Хатагийн миний дүрс байдал 10-ад настай үеихтэйгэн адил чавуулаг жолгомөртөн хайрлалтай өхөрдөн байгаа билүү? Чухма яаж хувирсан бол? Хантлаа нэг үжээ гэж өвгөн гой бодож явна.

Баатар бүгэн бургасан хашааныхан үүдэнд ирээд үжвэл бүмгэн гэр дотор нь дэн очиж байх шиг бөгөөд бүмгэн гэрийн араас морь хөвтнөх сонсдоно. Тэрээс сэвсэмхэн адахсаар үүдэнд хөрчээ. Хаалган завсраар дотдох шон шагав. Иш! Найман замын цоошин чирэг хувчстай жалуу сүүдгэнсэн дэнгийн доор өөр түнгүй боловч сэтгэлэн төвдрүүлэн дэвтэр үжиж атгсан бирээр алган дээрэн нэг байхан юм ирээчиж сон. Тэри жалуу царай тунгалах чог бодромгүй боловч хөөхд өйхэн хөөрхөн байдлыг мүнл хадгалсаар ажээ. Баатар өвгөн баярлсан хүчиндээ бөмбөн гэрийнхэн богнохон хаалгаар өндөр буян яаж бүхийн орсныг бүмэд өдөснө.

0: Тэрэн аав гэхэд доттон дуудлах сонсдомгоч өвгний нүд нь аяндан балраад өвчглээ. Аатар өвгний хөгшин бас унтуудэ байж л дээ. Хүн унтаж өгөхгүй болохоор хөгшин даар юм аа хөвчсөн боловч унтсангүй. Байн байн үндэж хөгөн одоо амардаа гэх боловч хадан бат чухам ямар номд тэгж шунсныг хүмүүд зөвхөөл заа заа гэж хариулаад гар дэх дэвтрээсээ нүд салахгүй л байжээ. Өвгөн Баатрийн баригд бүдүүн дуунаар охин нь бас сэрж муу бөмгөнгөр нь дахиад л нарган шуугаанаар дүүрлээ. Өрч их баярсан Баатар өвгөн удтлах бүтэн үг хэлж чадсангүй. Халуужиж халуун чулуулаад явсан хүнийг өнгөн дээрээс нь өнрүү их сэтгэл догдолсныг олж үздэггүй юм. Баатар өвгөн байсхигад хүүгийнхээ толгой төрөв гар хуруу гилвэн Япон зэлэгт баригдсны хойн амссан гашуун зовлон төмөн өхөрийн нөхөнд шидэгдээд хожим нь хэрхэн амьдэрсэн болоод сэрэгт орсны сүлэрх тайчин амьдрал жиргийн асуужил байлаа. Хамгийн сүлд өвгөн Баатар дорвгор жан уруулан өмгөнүүлэн "Гүй хөөмин ийм арай болсон байтал юунд унтахгүй юм та?" гэж хөөгсөн асуулаа.
1: "Ах сурлчж байна шүү"
0: гэж урантад ахасан өмнө амжиж хариулаад
1: "Үжигч, энэ бол мод өвшигийн бичсэн ном"
0: гэд ахыхан үжиж байсан бичгийг дээр өргөлээ. "Өө айлуу" гэж өвгөн гой модон үндэс шиг мундаг том гараараа өнөөх бичгийг тосч авна. Тэр энэ номд лав гүнээс хүн хувьсхлын ёсыг бичсэн байлгүй. Ажил хангийн дүүчин нөхрийн хэлдгээс бас гүнжгэ байх ёстой даа гэж бодоод ганцхан үсэг гаргадаггүй ч мод үшигийн бичсэн ном гэхшийг сонсоод гараараа барьж үжижээ. "Хадаа, чи энэ иргэн хятад бичгийг бүр таньна уу?" гээд өвгөн гайхан сочиж баярлан багсан харчхаар хүүгэн харж асууна. Баатар өвгөн хэдийгээр үсэг бичиггүй боловч гол дуртай гоходог олонтой монгол үсэг болоод хөвийн хурууд шиг дөвдөрвөлжин хятад үсгийг ялгаж чаддагсан. "Хувьсгал оруулчаад сайл баг саагад таних болсон" гэж хадан бат даруухан хариулна. "Аха, тэгвэл чи гар дээрэн тийм ариун үсэг бичээд яах гэсэн юм даа?" гэж өвгөн тон сонирхон асуусанд "А тэр шин бүр миний танихгүй үсэг шүү" гэд хүүн гарын ар дээрх нягт бичсэн жижиг үсгүүдийг жаагаад маргааш өөр дэвтэр дээр хуулж хожим мэддэг хүнээс асууя гэхээр нэ "Иши хоминдэ" гэж толгой дагсан өвгөн дотроон хүүгийнхэн энийх ноёр хоолоо мартаж суралцдаг зоргийг биширлээ. "Дэвдаа хөөрхи, хувьсгал хийдэг хүн ер нь бүрэл ийм юм байна. Ажилхангийн нөхөд тон орой унтдаг шүү дээ." Өвгөн гой хүүгэн айхтар сүрхий ширтэж өнгөрсөн тэр үед ядуучуудын ясыг мүлжиж чөмгийн сорж байсан вангүн баяд ноёдыг "Одоо яа нү? Энэ ном дээр юу гэж айлдж байна?" гэж асуусанд хадан бат нүдэн анивчин "Гүй, энэ ном бол дундад улсын хувьсгалтайны баялдах бодлогын асуудал гэдэг ном юм аа. Мод үшээ номдон Явс сай дайсны чиргийг сүнэн ялах тухай дайн баялдааны ёсыг бичжээ. Газрын эзэн баячуулыг яаж тэмжих тухай мод үшээ бас тун арим ном бичсэнийг би авчирсангүй" гэлээ. "Огоо ээста, хөөминь хожим аавдаа нэг дэвтэр аваад ирээ" гэхээр дарима хөгшин өвгнийхэн үгийг сонсоод тэсхэлгүй инээж "Үшхөө, гү чи сүрхэн юм болхондоо одоо чи өхрийн чинээ өөг тань гэж үү? Тэгэд бас мод үшиг намыг үжих санаатай" гэж нүдэн сэмийлгэн хэлжээ. Баатар өвгөн доромцхон инээгээд "Ядгий, би мэдхгүй бол өөр хүн ямар мэдхгүй гэж үү?" гэхээр нэ "Манай энэ айл хотонд тэр хэдэд бичгий чинь мэдхгүй нэгчвээ. Ажилах ангийнх бас мэдхгүй гэж үү? Хаа, чи л ганцаараа ажилах ангитай болчих чивдэ" гэж их хөгшнөн наадам хийж инээгээд "Амал ангай бол ажилах анги ажилах ангил гээд тагаж дэрвэд гэрээн таган марччихдаг.
1: хатаг харж ирлээ гэж

сонсонгүй бол чи өнөөрэ харьж ирнэ гэж үү? Гэлээ. Ингэж айлдах хэрэггүй аа чи. Гэж өвгөн айтрат мангаган айхтар төв болгож, ажилах ангийн нөхөд бидний хүн өрүүжиж, маш олон учир явдлыг надтай зөвдөлчөж байна. Тийм шүү, надтай чөг судал нагтлж байна. Би тэдэнтэй хамт байхдаа харин нийлээд олон яс учрыг мэдлээ. Хүү дөрөөсөө хөнгөлнө гэдэг нь юу болохыг чи мэднэ үү? Манай хошоонд яаж хийнэ үү? Чи мэднэ үү? Аа? Баячуудыг ядуучууд тэжээсэн юм уу? Чухам ядуучуудыг баячууд тэжээсэн юм уу? Чи мэднэ үү? Чи одоо бас бид элен чулнчаасан аваад онгийн сангийн ам будаа гэдэг онгийн сангийг төшиж амьдарч байна гэж бодож байна. Гээч буян зүвтхэн маргалаа. Чилмэтчихчээ, чилмэтчихчээ. Гээж ихэлсэн хөгшнөн өвгнийхэн хувьсгалт ёсыг багасааг таньсанд сэтгэлээ сайн баярлаж. Чичин тэр ажилах ангийнхнаасаа илүү мэтчихчээ. Гээж ханамжтайхан ярина. Энэ үед вангийн ордны төмсөн ашааны хятад айлын хаваас тайхан дуу сонслоо. Ээждэн хижээгүүр дэрхэлдэг уран тод хоёр насны ингэж маргалдахыг сонсоод дургүй чижээ. Бүтэгд нэг бие мэдэн чи мэднэ гэдлээ. Тэнгэр гэрх шахлаа шүү. Та нар унтахгүй бай. Ахыг минь унтахгүй юм уу? Гэж уруул унжуулан хилээд өөрийнхөө өнгө чагаан уранхай дээлийг авч ахыгаа хурдхан амраарэ гэж шалав. Хадааг дөнгөж хөвтмөгч уран тод юугч үл хамааран дэнгэн унтрав. Тайвгарчва баатар өвгнийг гадар байдлаас нь үжвэл зар хүрч байгаа шинжтэй. Болчр налха сан хөдөөхөр удаан жил амьдарсаар байгаад хүнд сөрхий хүл нурууны өвчин олжээ. Өнөөрөө тэр өнгөрөө хурдан алхалж хамаг биеэс нь хүс харснаас уулж хөвцсний дараа сая хүл нуруун зүүгэр шивж байх шиг өвдөж эхэллээ. Өвгөн гоё яаж унтыг гэсэн боловч унтж чадсангүй. Цаг өрийн хурамтгаас болж даарма хөгшний өвөл хаврын цагт хөдөлдөг өнөөх ханайд нь бас л хөдөлжээ. Тэгээд тэр хоёр хөөхтүүдийнхэн унтахад харшуулахын тул муу хонин арсан дээлийнхэн ханчаагаар хоншоор маан бөглөөд сэмхэн мөртөн тассарлгүй ханааж байлаа. Гэтэл хадаа уран тод хоёул дэр толгой нийлмэгчээл сорхиртэл унтаж орхилоо. Өтлөө насны яолох ханьяахан өсвөр жалуусын амдат нойрын айтайхан зүгдийг өчөөхөнж харшилж чадсангүй. Залуу үйдэр насаа гэхчих хэж нэн сайхан бай. Унтах нь хүртэл хүнийг бахруулна.

Зүүн холбоот хөшөөний ажилхангийн хариуцлагат нь зүүчэн зохион байгуулалтаас самж ирүүлсэн Хаданбат нөхрийг ухтахаар ихэрт туслаа. Дээр нь Нарингоолын жүлгнээс жаахан сарлам барьж ирээд мөллөн олон жирмийн чангалаад мордох гэтэл морин төвөргөн сонсдлоо. Зүүчэн эргэж харвал өөд жавх хаалаг төрсөн өргөн мөрө ханагар нуруутай 30-аад насны баргийн ширэг хүн цээж ханын богон чохор моринсаар айсвь. Мавсар буугийнх нь модон хуй ургах наранд гялалж байна. Тэр хүн Рүүчингийн ойролцоо ирж мориносон буугаад баярын магнай тэнийлгэн баясхалангийн цог бадруулсаар гар өргөн ёслоод Рүүчин нөхөр та сайн байна уу гэж хятад хэлээр халуун мэдчилэл хүргэсэнд Рүүчин сайн гэлээ. Рүүчин бүх анхаарлан харах нүдэндээ төвлөрүүлж нэрийн сонссон боловч жүсийн үжээгүй энийх үл таних хүнийг цоо ширтэнэ. Түүний царай жүсийн хацрын ёс нүдэн хүртэл баатар үгэнтэй адил хаан бөгөөд энийх үеийнх нь урул аманч даримаачд төсөөтэй. Энэ бол шинэрсэн дарга Хаданбат мөн болохыг таньсан Рүүчин урагшаан дөргөлөн алхаж Хаданбатын гарыг атгаж "Хөөе, та яасан эрт ирв? Би яг Вангийн ордын айл усаар хүрч тантай явуулж гэж байсан юм" гэж баяртайхан хэллээ. Рүүчин нөхрөө, та их чилэрхлээ байхаа гэж хэлсэн Хаданбат сэтгэл догдолсон харцаар Рүүчингийн үдэгийн салхи тавсанд гойдогсон уловтор царыг үжээд дотносохоор Янсэрийн болон устрын комиссар чулуу нөхөр

0: Манай ямрыг асууж байна. Гэлээ. Хоёул мөрөн шон дуяад зүүчингийн суужгаа гэрт орлоо. Энэ хотод байсан ажид хангийн хэдэн нөхөд бас хадан баттай уулзахаар хурж ирж гээв. Гэрээсэн салаад хэдэн сар болсон зүүчин айлд мордсон хүүхэн төрхмийнхэн төрөл садантай учирсан юм шиг л баярлжээ. Тэр нэгэн төрөө гэрийнхэн эзэн авгайг хавсарж чайж ханаад нөгөө төрөө дээрхэн ажил сурлага Өвөр Монгол болон бусад чөлөөлөгсөн орны тэмчлийн байдал зэргийн олон талын шин чимэг яран асууж байлаа. Хатамбатай дөнгөж комиссар чулуугийн өгсөн хэдэн сонны гаргатал олон орон доор нь булаалдан авчихал. Синхуа хорооноос орчмох нийтлсэн нэгэн цохол мэдээ ажил хангийн нөхөдтэй тон их тусгалтай байжээ. Жүүчин сонном бариад нэг сарын 10-ны дайн зогсогч ярилгаас нааш тус сарын их болтол комендантын чирэг дотоодын дайныг үргэлжлүүлэхийн төлөө дивизис дэшиг чирэг ангаан шилжүүлсэн нь нэгэнт 35 арим 99 дивиз төрч чиргийн хүчин 100 төмөстөгч тавжээ. Дайн зогсогч ярилгыг жүрчсэн иймэрхүү хуулбарс ажиллагаа нь комендантын чирэг анги бүх улсын чанартай дотоодын их дайныг одоо яг шалбдын бэлтгэж байгааг маш тодорхой гэрчилж байна. Гэж их хорсол жаналтайхан уншлаа. Энд хүртэл уншаад тэр малчин бүсгүй шиг мангны хөлсөн гарийнхан араар арчаад орчмын мөдөг үнслэвэл хөөфүгүй түрүү удаа таны дайрлалд очирснаас хойш комендантын тэндээс хэдэн жон пуу авчраад үлдсэн хэдэн дээрмэн сэргэн живсгэлжээ. Тэгэл бас манай ажид хангийн устхна гэж аашилж байна гин. Залсан бас хэрэг үдэж явдал татаад эдрийн удирдаж байгаа малчтын тэр живсэг төтнийг татаж авахаар эмаан чүлжвээ. Олон талын байдлаа сүжвэл Жангжиш дотоодын дайн ихэр нэгэнт шийтчихжээ. Гэж Хатанбатад хэлж өглөө. Хатанбат гүн ойлголттойгоор толгойд өгснөн үжээд байхлаар Жангжишгаас эхлээд ил газрын их баг хамсаатнууд нь бүр сэлмэн ирэлж байгаа юм байна. Бид бас одоогорон элдэн билүтгэл хэрэгтэй да. Гэж нөхөрлөн хэлв. Өглөөний чаны дараа зүүчин ажил хангаан төлөөлж Хатанбатад ажиллах хариу мэдүүлсэнд ажилхангийн өөр нөхөдч бас нөхөрлж байлаа. Хариу мэдүүлтийн бүх явцад Хатанбатад тон чөөхөн дуурч байлаа. Айл нөхөр ярвал тэр нөхөр дээр харч хандусхаж тусгай анхаарал тавин сонсон. Төвний тэрх нүдэн харчийн эвэргүй дулаан эйлдэг дотно хүмүүсийн чилжиж үдэж байгаад байчаан судалж ойлгосон бүх байдал болон Бодот ажлын дундаас холсон боломжтой туршлагнуудыг буйраар нь шингэн авч өөрийнхөө шимт жилд өнгөр болгох гэж байгаа юм шиг байлаа. Хурал дээр Хатанбатад дээш шатны намын хорооны ажлын тухай жаврыг уламжлах тань. Мод үшигийн нэгдүгээр фронтын төрийн бодлогыг туйшлуулахын чухал чанарыг хөндөжлөн ярьж нөхдийнхэн саналыг дахин давтан сонсчээ. Тэгээд одоохны гол чахалт үгийг хэтгээд бол Бүх ошууны ард түмний хилэнэн хорсдог хятадын том жилхай, харьгас гайхал комендантын шаны номын хорооны төрөө хөөфүгүй болно. Хожим ардын жившиг төчний бүтээн байгуулалтын ажлыг улам чангатхаж, дарга байлдахчийн ангийн ухамсар болоод байлдах чадварыг дээшлүүлсний хойно, хөөфүгүйгийн үр болсон комендантын шаны номын хорооны суугаа газар хөө овхтны хүрээг цаавал ив дайрна. Тэгээд энэх хорийн үндсийг бүрмсэн тасалж айна. Залсны тухай гэвэл бүлхэмд нь татах төрийн бодлогыг үргэлжлэн авах болно. Ардын жившиг төчнийг дарын төргөн эзэмших болон бүтээн байгуулж, малчтын хурлыг байгуулан үндсэн шатны засгийн эрхийг бэхжүүлж, шин сүргийн дүрэн болоод чалин хөлсний шин төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, малж хорны их үдрөөсийг хөнгөлөх ажлыг биелүүлэхийн төлөө урдаар нийтлэг туршилтын жиг гаргая. Туршлага олсныхаа дараа нийтэмдэн дэлгэрүүлье гэж хамгийн ихэст тогтоож. Тэр өдрийн үдийн хойно Хатанбатай зүүчин хоёр залсан хүчүүд дарахтай уулзж одоохны ажлаа нь зөвлөхөр вонгийн ордонд очлоо. Залсан хэнчэр гоёмсог жочны тэнхмэс алгуур тогтун гарч ирээд энийх хоёр өвх хамт намын гишүүнийг халамсахаар ухтжээ. Хатанбат хэдийгээр энэх өндөр хэрэмтэй ихрээнд төрсөн боловч сөрлөг ихэж очлох тэнхмийн бошихыг анхудаа алхаж байгаа юм. Залсан Хатанбатын гарыг чанга их чатхан инээд алдсаар
1: баярлаа баярлаа

0: Хошууны ард төмнийг төлөөлж, комиссар Хаданбатын хялалтай гар бочиж ирснийг баярлан ухтаж байна. Гэж өндөр дуунаар хэлнэ. Харчаболын хүү Хаданбат уан гүн эрхэм ядгууртантай төрөө удаа харьцаж байхад тул өвгөрхөн агшин зуур хэлэх үгэн олж ядан зөвхөн зөөмөлчин инээж суулаа. Ажилхангийн дарга жүүчин лавдун сууж жүмэсхийн чухамдан жалсан хошуу дарга Хаданбат комиссертэй аль хэдийн уулзаад өнгөрчихсэн байхаа гэж үгсэтлэ. Тамаа хэлж байгаа ч хэжв а өнгөрсөн дөө гэсэн залсан ойлгож яддан гэлмэгдсэн харчаар жүүчингийг ширвэн байж тавдэнгүй асуун. Үгүй төрөө итгэн өдөр гэж Хаданбат хариулаад, залсан хошуу дарга та авд мурдод бучих замд чин уулзсан. Би тэр үед баялагчдыг хавсарч амбуда төсөн цэргийг голоос гэтэл гэж жалсан үгэн уртлуулж, тэр чин харин комиссар Хаданбат гуй байсан юм уу? Үгүй хамаг би чин хар шавар уулзчихсан юм чин ханаас би таних билээ дээ гэж сочисхан хэлв.
1: Үндэтэ сансгчид сая Өвөр Монголын Аражуу төлөөс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн эн чагт хүлээн авч сонсноо. Удирдаач Мангууд Олжи, найруулан шингээсэн нь Мангууд Олжи Сөмбөр, нийтгэн шингээсэн нь Дугуржав. Манайын чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

0: Улсын үндсэн хууль ард иргэдийн үндсэн эрх үүргийг тогтоодох улсын засаж төрийн төвшөлтгөх ерөнхий дүрэм.
1: Үндсэн хуулийн сорилч нь үндсэн хуулийн журамлж, үндсэн хуулийг хамгаална, үндсэн хуулийг хэрэгжүүлэх нь ард иргэдийн хамтын харуулчлал.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны гадаад нээлт бүх талаар төрөгдсөн.
1: Дээр хагас жилд бүх хотын AEO гэрчлэлтэй аж ахуйн гадаад арилжааны өртгөн бүх хотын гадаад арилжааны ерөнхий өртгийн хагасаас дэшгийг эзэлсэн.
2: Төрөвнийхөөс даган суралч хийж орхитойгоор хариуцлага үүргэлээ гэсэн тосхой болон гингэх бичиг.
1: Чанар сайтай хөгжилтөд сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгохгүй. Уртан цас хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүх төрлийн зоригснаг туйшлуулан найдваржуулах тухай

0: дөрвөнтэй өгүүлэх нь гэсэн Өвөр Монголын өдрийн сонины шүүмжлэгчийн зохиол.
1: Өвөр Монголын жамарил чанай бүлэглэл 11 журбас уралдааны явдлын тосхай төргөн нэвтрэгч ам гаргаж, өртөөн жасах орны 16 дугаар хог чанай бэйн төмрийн чоглаанд жамарил чанай батлах хангаж байгаа жирэг мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
0: Өвөр Монголын аражуу тэлбэц сорооны мэдээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны гадаад нээлт бүх талаар түрэгдэжээ. Энэ жил Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орн жинкнэр илэрхийллээ сөхөж, 84 зүйлийн өөрчлөлтийн туршилтын чигийн үүргийг бүхнийг эхлүүлжээ. Улсын дэсийн 485 зүйлийн дүрмийн үр бүтээлээс 294 зүйлийн манай оронд хуулбарлан дэлгэрүүлжээ. Энэ жилийн эхнээс нааш манай орон Манжуур, Эрен хотын ерөнхийлсэн хүйс бомтын бүтээн байгуулалтыг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж, ганц мод цэгээ зэрэг тусгай мэрэгжлийн бомтын дутуудлыг түргэн нөхрөлж, үндсэн бүтээн байгуулалтын төслийн бомт шавтлах хурдчийг түргэтгсэн байна. Дээр хагас жилд манай орноор дамжсан Дундад Европын жишээний гал тэрэг нийт 5417 цуваат хүрч, нэдний адил хугацааныхаас 125 гараагаар нэмэгдэн 52 том 7000 баримжаа чингэлгий зөөвөрлж, нэдний адил хугацааныхаас 119 гараагаар нэмэгдчихэ. Манай орноор дамжсан Дундад Европын жишээний гал тэрэг бүх улсын ерөнхий хэмжээний 148 гарааг эзэлж бүх улсад төрүүлсэн байна. Голтлогтой хилийн бомбын эрчимлэг өндөр бүтэмжтэй хөгжилтийг ихээр ахиулахын тулд Уртан засах орны Ардын засгийн ордны албан тэнхим бүх орны гадаад арилжааны хилийн бомбын ажлын эрчимлэг өндөр бүтэмжтэй хөгжилтийг ахиулах 3 жилийн ажиллагааны төслийг нийтэлж 16 зүйлийн үүргийг бүх талаар найдваржуулан эх байлгаа төвлөрүүлэн Манжуур, Эрен, Ганц мод цэгээ, Мандал 5-ын голтлогтой хилийн бомбын түргэн хөгжихийг голтлогтой дэмжижээ. Дээр хагас жилд бүх орны хураа замын бомбын барааны тээврийн хэмжээ 8257 том гараа тоонд хүрч, нэдний адил хугацааныхаас 143 гараагаар нэмэгдэн үргэлжилэн бүх улсад төрүүлжээ. Бомбын арилжааны өртөг 744 дүншүүр 9000 том төгөрөгт хүрч, нэдний адил хугацааныхаас 163 гараагаар нэмэгдэн бүх орны гадаад арилжааны нэмэгдэл 28400-ийн хувьар дайчлагдсан байна. Дээр хагас жилд хил алсалсан электрон худалдааны арилжааны өртөг 100% гараагаар нэмэгдэж, хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжааны өртөг 117% гараагаар нэмэгджээ. Хил алсалсан электрон худалдаа нь Өвөр Монголын үйлдэхүүний гадаадын хэрэглэгчдэд шууд хүргэж, хилийн ардын зах дэлгүүр нь хил дагуугийн олон төмнийг арилжааны хэлхэд гүнзгий усалцуулжээ.
1: Өвөр Монголын аражуу телевиз хараа мэдээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд мандал бомбын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны хэмжээ надны адил хугацаанаас 2 дахин шахам нэмэгдэж түүхийн тэмдэглэлийг шинтгэжээ. Үүнд AAO гэрчлэлэн тохан гажрын аж ахуйлын алын усын жагт дэлгүүрийн хүчтэй багж болжээ. Одоохонд Бухт хотод AAO гэрчлэлийг олсон аж ахуйлын ис байж Ил аймаг хотод төрүүлж байгаа юм. Эдгээр аж ахуйлын бүх хотын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах аж ахуйлын ерөнхий тоо нь 110 төгс хүрэхгүй боловч гадаад арилжааны өртөг нь харин бүх хотын гадаад арилжааны ерөнхий өртгийн хагасаас дээш хинэжилж гадаад арилжааг тогтворжуулах, бүтчийг шилдэгжүүлэх хүчтэй хөдөлгөгч хүчин болжээ. Бухт хотын Инст ховор шороон соронжин шин материалын ховор уулсан бүрэн бас харилцаад компани ард EEO гэрчлэлийг олсон болохоор үйлдэхүүнээ гадаадад гаргах гэдэг байчаан шалгах норм нь буурсан бөгөөд урдаар бомбтоор өнгөрүүлэх харилцаалыг хүртэг болжээ. EEO гэрчлэлэн бүх бөмбөрчгийн арилжааны итгэмжийн үнэмлэл хэмээгддэг. Гэрчлэлийн олсон аж ахуйлын улсын дотоодын бомбтод жохих хэмжээний харгалжилэл хүртэхээр барахгүй, бас олон улсын харилцан мэдрэг тогтчдод түшхилж, дэлхийн 50 гарын аж ахуйн чогчд адилхан харгалжилэл хүртэх болохоор хил алсалсан арилжааны өөрийн өртгийг ихээхэн бууруулжээ. Мөн олон аж ахуйлалд EEO гэрчлэлийн харгалжилтыг хүртэхийн тулд бухтын бомбтынх нь нэг аж ахуйлалд нэг бодлогыг хэрэгжүүлж, аж ахуйлын хавсарын зөвлөн хатуу тоногийн тутуудлыг нөхөрлжээ. Дээр хагас жилд бүх хотын EEO гэрчлэлийг олсон 9 аж ахуйлын гадаад арилжааны ерөнхий өртгөн 68 дуншуур төгрөгт хүрч, бухт хотын гадаад арилжааны ерөнхий өртгийн 156 гарааг нэжилжээ.
0: Одоо төрөүнийхээс даган суралцаж зоригтойгоор хариуцлага үүргэлээ гэсэн тусгай булангийн эх бичгээс нэвтрүүлээ. Алшаа аймгийн Алшаа баруун хошууны тансаг булга балгасын энгэр бус гацааны малчин нэма наргам залуу наснаасаа цал буурал болтлоо хил нутгаа сахин хамгаалж өдлөхийн үзүр хүү болон амболдоо хил сахих дархан үргээ тушаасан үйл явдал нь хол ойрын хүмүүсийн хүндэтгэл сайшаалыг олж жишээч үйл ажиллагаа нь өргөн тэнгэр говь нутгаас эх улсын өнцөг болон бүр болтол уламжлагдан дууршиж байна. 1971

0: Хонд 25 настай Нямаа хил сахих үүргийг тосож нутгаасаа салж Алшаа баруун хошууны тансаг булга болгосны Энгэр ус гацаанд нүүжээ. Тухайн үед хил дагуу оронд хилийн хамгаалалтын цэрэг ангаас өөр ямар ч айл хот байгаагүй. Хөвөө зах нь харагдахгүй их говд зундаа шатам халуун өвөлдөө маш хүйтэн. Элсэн говд цахилгаан нэвтрэхгүй гадагшаа харьцаа холбоо авахд туйлын хүчтэй байдаг. Тухайн үед Нямаа хилээр цагдахаар ябал бараг нэг өдөр алхачихдаг юм байна. Байцэлүүд нутаг дээр Нямаа настан хил сахих үүргээ хичээнгүйлэн гүйцэтгсээр нэг мэтгэд хагас зууны гардаа орхиж ганцхан олдох залуунасаа хил нутгаа сахин хамгаалах үйлсэд зориулжээ. Эдүгэ 80 насыг зоогилж байгаа Нямаа настан хэдийвээр залуугийн үеийнхээ адил хил цагдхийн аргагүй болсон боловч түүний хүү хад бүх омбол боочхон нь бөөхөө досож хил нутгаа үргэлжилэн сахин хамгаалж байна. Элгэн хайрт эвхант нам болон агуу ихэх улсынхаа төлөө хил хязгаараа ямах цахин гэж үргэлж ярьж авдаг Нямаа настан урд тожид умарт хилийн жишээч бүх улсын 38-ын улаан туугч бүх улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээч хов хүн зэрэг ярва алдрыг хүртэж энэ жил бас бүх улсын шилдэг эвхант намын гишүүнээр үнэлэгдэжээ.
1: Одоо чанар сайтай хөгжилтөд сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгосгүй өртөнж асах орны намын хорооны 11-р хоогчаана 12-р бүгд хурлын жориг санааг тоочлуулан найдварж болох тухай дөрөвөнтөө өгүүлэх нь гэсэн Өвөр Монголын өдрийн сонно шөөмжилэгчийн жахалын нэвтрүүлээ. 1% байгуулалт 9% найдваржуулалт өртөнж асах орны намын хорооны 11-р хоогчаана 12-р бүгд хурлын Өвөр Монголын бодтой дэлсөөрлж одоохны хөгжилтийн байдлыг шинжилгээ ухаанчар судлан магдлан дараачийн шатрын ажилд гол шавталтын чиглэлийг тодорхойлж өгчээ. Орон даяараа дараа түргэн хөдөлчиж найдваржуулалтын хүчтэй атгаж ажил хийж үйлс босгох сайн сайхан уур амьсгалыг идэвхтэй бий болгож бүгд хурлаас дурдсан илжвэлийн харалт үүргийг бодтойжуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Намын хамаарч намын засах ажил хэдий бүтөмжтэй болох тусмаа ажил хүй нийгмийн хөгжилтийн баталгаа төдий хүчтэй болтгоо. Чанг хөг аяс, чанг арга хэмжээ, чанг уур амьсгалыг ямагт баримтлж бүх талаараа намыг чанг засгийг урт хугацаагаар ахиулан улс төрийн ам ахуйг тасраагүй чивэршүүлэн зэргэх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгох болон үйлдэлгжүүлэх сурвалжлах хүмүүжилийг тууштай болгоомжтой сайтраатгаж гүнжгээ сурвалжих үнэн байцаах бодтой өөрчлөлхийг тууштай баримтлах хэрэгтэй. Хугацаа солих ажлыг төв чанга нарийн ханамгаа сайтар хийж, хугацаа солих сахилга батыг чанг сахиж, хүн сонгож хүн хэрэглэх төв бос суртлыг гүнжгээ чигчлэн жасан, хугацаа солих бүх явцад хөв суртал төв чигч байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Төвийн 8 жорбос тогтоолын жориг санаа гүнжгээ туушлуулах сорилчлог хүмүүжилийн үр бүтээлийг тасраагүй бэхжүүлэн өргөтгөж, алан төмний дэрэгдэх төв бос суртал болон авилгалын асуудлыг гүнжгээ чигчлэн жасан суртал чигч овер төв улс төрийн ам ахуй лавдун баттай бий болгож, чанарлаг хөгжилтийг ахиулахад хүчрэг хийх хамтрлын хүчнийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Бүх жилийн илжвэлийн харалт үүргийг биелүүлэхийн жангалаа нь баттай ажиллахад байдаг. Орон даяараа суралчилгийг ихэр эрхэмлэн гүнжгээ байчаан судлан үнэнхүү аатхан бодтой ажиллаж төв голч ариун чигч байх хэрэгтэй. Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа гүнжгээ суралчин туушлуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн жаасан чиглэлээр эрс говьшгүй урагшлах хэрэгтэй. Манай орны одоохны хөгжилтийн байдлыг зөвөр таньж, нэг хөгжилтийг биелүүлэх итгэл жоргоо баттахж, архаг гмийг арилгаж, хүчир асуудлыг шийдвэрлэн, арш саатыг ялан давж, илжвэлийн ажил бэлсэн хөгжилтийн шин байдлыг чармайн үүдэх хэрэгтэй. Сайн суртал бол дайчин хүчин, бас ч айхуулах хүчин, нэнч нэгтрүүлэх хүчин билээ. Өртөнж асах орны намын хорооны 1-5-7-ыг ажлын байрлуулалтыг лавтун баттай айхуулан, давуулгаа бөхчүүлэн өргөтгөж тотуудал буурай талаа нөхөрлөхийн аль алиныг чидхим халварханаар биелүүлдэйлгүй юм. Эрэх хүшээ нэнийх эрчмээр хөв суртлаа давтан боловсруулан, шин жүтгэл чармайлаг гаргах хэрэгтэй. Орон даяараа сэтгэл санаагаа тогторжуулж, эрч жоргоо хөвчлөн, ариучлагаа баттахан төв суртлыг бий болгож, ажлын байраа сахиж, ховцсон ажлаа сайтар хийж, өөдлөн давших амг жоргоор чанарлаг хөгжилтийн шин амжилт бүтэмжийг үүдэх хэрэгтэй. Энэ жилвэл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил Өвөр Монголын чанарлаг хөгжих шин замын түргэн нэг чухал нэг жил болно. Орон даяараа үргэлжилэн бат бөх байлдах бодлогын тогтол хүчин болон чучилтгүй урагшлах дүрс байдлаа баталж нэн чог бадрангүй тэмчлийн жориг санаа, нэн хатуу хариуцлага үргэлэл, нэн баттай гэрхэмлэх суртлаар эрэмхийлэн урагшилж бүх жилийн харалт үүргээ бүх хүчээрээ биелүүлэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг

0: шатар эхлүүлэх хэрэгтэй.
1: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэц Хорооны мэдээ. 2026 онд Ууртан Засхорон сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгийн хөгжилтийн тусгай бэл мөнгийг 6545 төмөн төгрөг нэгтэлтэй төлбөлөн тохируулжээ. Энэхүү тусгай бэл мөнгөөр улсын төсийн хөлбөмбөгийн сургуулийн өдөр тутмын ажиллагаа ба сургалтын голдлоготой баталж, Ууртан Засхорны төсийн энгийн хөлбөмбөгийн уралдаан эрхлэгийг дэмжихийн хамт улсын төсийн сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгийн эмэгтэйчүүдийн хөлбөмбөгийн төрөл зүйлийн хөгжилтийг ахиулахад хэрэглүүлэх болно. Тогтун бөгөөд үргэлж хүйлч эдийн засгийн батлахын систем түшиглэн манай орон сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгийн бүх хэлхээний байгууллалтыг лавдуунаар ахиулж бий. Баримжаатсан талбайн бүтээн байгууллалтыг үргэлжилэн ахиулж, тусгай мэрэгжлийн сургаагчийг хүмүүжүүлэн олон дэс давхаргын хөлбөмбөгийн уралдааныг эмх журамтай өрнүүлж, залуучууд багчуудын хөлбөмбөгийн бэлтгэл чадвартны эгнээх тасралтгүй төлдржүүлж байна. Хэвссэн сургаалтж олон дэсийн уралдааныг зохион байгуулахаар дамжуулан бүх орны залуучууд багчуудын бие махбодын хэв чанар бүлхэм нийтийн хамжилтсах үзэл ухамсар хийхэд өрсөлдөөний төвчнийг зэргээр дэвшлүүлж сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгөөр хүний хүмүүжүүлэх ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэхийн үн өртгий улам илэрхэ болгож байна. Дараагийн алхамд Ууртан Засхорноос бэл мөнгийн хамааралтыг үргэлжилэн чангатгаж, бэл мөнгийн хэрэглэлтийн үр ашгийг дэвшлүүлэн сургуулийн биеийн тамирын үйлсийн чанар сайтай даамгай хөгжилтийг биелүүлэхэд хүчин амрилхаар байна.
0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын Ууртан Засхорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаа эхлэх ойр тосноор Өвөр Монголын жамарилчааны бүлэглөлөн Хөх хот буухта хоёр гажарт 11 журбас уралдааны явдлын тусгай түргэн нэвтрэх жамыг гаргаж уралдааны тэрэг унааны өндөр бүтөмжтэй нэвтрэхийг баталж байна. Өвөр Монголын жамарилчааны бүлэглөлөн гол уралдааны тойрог болон голдлоготой нэвтрэх жамын хэсэгт хандуулан Бухт, Живюэн, Чиншан зэрэг гурван сүйтгэл хураа хөртөөд 6 журбас уралдааны явдлын тусгай түргэн нэвтрэх жамыг байрлуулж Хөх хот, Хөх хотын баран, Хөх хотын зүүн, Хөх хотын өмнө, зүүн 2 дугаар тойрол зам зэрэг 5 сүйтгэл хураа хөртөөнд 5 журбас уралдааны явдлын түргэн нэвтрэх жамыг байрлуулж уралдаанд холбогдох тэрэг унааны урсгалыг хуваарлан саадхүн нэвтрэхийг баталхаар бий. Уралдааны хугацаанд хянагч тамирчин зэрэг Аматы уралдааны хүмүүс уралдааны явдлын баталгын тусгай нэвтрэх жамаар аяллах эрэмжлэлээ урьдчилан төвшүүлэн зөвшөөрүүлсэн байдлаар тусгай нэвтрэх жамаар аялж болно. Мөн зэрэгэр J6 Бээжингээс төв төрөх хурдны зам, J11 Тэг улсын зам зэрэг уралдааны голдлоготой зам шугамд хандуулан тотоодлыг байчаан чигчлэх ажлыг өрнүүлж, ил төрлийн гинтийн байдлыг шийдвэрлэх төс дараалалыг бүрэншүүлэн зам шугамын бачин байдлын арга чаг чадварыг бүх талаар дэвшүүлж байна.
1: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэц Хорооны мэдээ. Манай орны ил газар зуны амралтын амар төвчний ухуулах хүмүүжлийг бүх талаар өрнүүлж, залуучууд багчуудын амар төвчний ухамсарыг дэвшлүүлж байна. Зуны амралтад Шилэнгул аймгийн Сүнд зүүн хошуу зуны амралтын хугацааны галын аюулын сэргийлэх зуслангийн ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажиллагаад галын аюулын сэргийлэх шинжил ухааны мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх хичээл тохируулж, сурагчдад гэр зүрийн галын аюулын сэргийлэх, галын аюулын далд гэмийн байцаах зэрэг мэдлэгийг тайлбарлаж, сурагчдын галын аюулын сэргийлэх ухамсар ба өөрийгөө аврах чадварыг дэвшлүүлсэн байна. Бухтгатын биеийн тамирын төвийн Умбалтын ордон ойрд өдөр бүр 3,000 шахам хүний хүлээн авч байна. Үүнд залуучууд багчуудын Умбалтын боловсролд оролцож байгаа хүн 500 гараа байна. Усан цацах жит бусад гэмтэл гарахыг сэргийлэхийн тулд Умбалтын ордон тусгай мэрэгжлийн аврагчийг нэмж тохируулан баримжаатсан AED бачим авралтын тасаг тохируулжээ. Гэр гаднах усны орны аюул түгшүүр чиглүүлэн Баянуур хотын Хангин хот хошуун зуны амралтын усан цацах өндөр аюул түгшүүртэй орны залган тогтоож голын сувгийн хувьд цахад авралтын хувцас, авралтын цагираг, аврын туслах дээс зэрэг эд бүтцийг тохируулсан бөгөөд тойрон цагдах эрчмээ чангаруулж залуучууд багчуудын усан дунбах аюул түгшүүрийг сэргийлж байна. Хөлөмбөр хотын Залан айл хот нь усан цацхыг сэргийлэх тусгай сэдвтэ тайлбарж эрхэлж, усан цацсан үнэн бүтээ хэргийн жишээтэй уялдуулан, аюултай усны орны ялган таних, усан живхийг сэргийлэх өдөр тутмын ерөнхий мэдлэг, өөрийгөө аврах арга зэрэг авралтын мэдлэгийг тайлбарлажээ.
0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Ард манай орны ихэнхий газруудаар айгам халуун чагуур үргэлжилж байгаа болохоор ил газрынх нь олон талын арга хэмжээгээр дулааны хэмжээг бууруулан наршаа сэргийлж байна. Гэрийн гадаа адилж байгаа ажилчдын наршаа сэргийлэхийн тулд Түнлэн хот ил барилгын газрынхныг ажиллах цагаа зохистой тохируулан халуунаас жайлсхийх хэрэгтэй гэж шаардхийн хамт ажилтан ажилчинд наршхийг сэргийлэх юм юм сөрөн умдаан түгээж бий. Түнлэн хотын нэгэн барилгын газар бүхэл өдрөөр наршхийг сэргийлэх умдаа хангаж, ус сүрчиж халууны намдааж байгаа бөгөөд, наршсан хүмүүс

0: цэцгийн төргийн өмнөх системийг төгөлдржүүлжээ. Тогын газрын чагварын саламучр нь бас долааны хэмжээг ханаан хэмжиж урчлан сэрэмжилүүлэхэд чангатгаж, тарэлингийн ганхсар гантай тэмцэг мэдлэг мэрэгжилийг түгээмэлжүүлжээ. Баянур хотын линхэд тойрог нь бас жамаар ус сүрчиж хүний хүчээр уур манан гаргаж, хот тойргийн бүгчим халуун байдлыг намдуулж байна.
1: Өвөр Монголын Радио Телевиз сарааны мэдээ Хянган аймаг амь ухааны чагдааны явдлын байгууллалтыг гүнжгэрүүлж олон салаа мөчр холбоолон хуулах хэрэгжүүлэх ба оюунчилсан цагдан сэргийлэхэд түшиглэн амь ухаан амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлж байна. Түүчэн шинд байгаа өвгөн уулын байгалийн хамгаалалтын орон бол их Хянган давааны өмнөд хэсгийн чухал амь ухаан халахвч ба амьд үтсийн гээний хөмөрг юм. Газрын байц нарийн бодлантай бөгөөд эргэн тойрны айл тосхонтой залгалдан холболдож байдаг. Өнгөрсөн дэл салаа мөчрийнх нь тус тусынхаа хамааралтын хэвжээгэл хамгаалж хамаардаг болохоор хуул бусаар ан агнах, өвсөн амь хулгайлан түгцрэх ажиллагааг ер нь тууштай хоригч чадахгүй байжээ. Энэхүү асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд энэ жилд Түүчэн шин дотоодын хамгаалах зах дэлгүүрийн хяналт хамааралд байгалийн хамгаалалтын орны хамаарч хамгаалах өртөө ерөнхийдөө хууль хэрэгжүүлэх зэрэг 6 салаа мөчрийн хүчний нийтгэж амь ухааны чагдааны явдлын хамтарсан үйлчилгээний тогтцоо байгуулан амар төвчний сэргийлэлтийг чангатгахжээ. Үүний дагуу тухайн газрынх нь 8 тойрон хамгаалах торыг заглан тогтоож, ардын чагдаа тусгай мэрэгжилтэн ой хамгаалагч торжилийн ажилтнаар бүрэлдсэн торжуулан хамаарах тогтцыг байгуулж, тойрон чагдах ажлыг байнга өрнүүлж байна. Энэ жилийн эхнээс нааш Хянган аймгийн дотоодын хамгаалах салаа мөчр амь ухааны чагдааны явдлын байгууллалтыг чангатгаж, уул уус ой мод газар тариа нуур бүрд нутаг бэлчээр элэс манхын хэсэг хуваан амь ухааны чагдааны явдлын тойрог болгон заглан тогтоож. Одоохонд Хянган аймаг нь амь ухааны чагдааны явдлын тасгийн хамтран жижүүрлэх өртөг 18 байгуулж, 900 гаруй амь ухааны чагдааны дарга чагдаа албан журмын чагдааг тохируулж, бүх орон бүсийг хамарсан 3 шатны амь ухааны чагдааны даргын дүрмийн системийг бүрдүүлсэн байна.
0: Тавч мэдээ сонсхий. Чинхай их сургуулиас эрхэлсэн ёслолын хувьсалт болон дундадын үндэстэн хамтын цогцтой байгуулах эрдэм шинжилгээний судлын арилжаа хурал 8-р сарын 4-ний өдөр Хөх хотод явагджээ. Чинхай их сургууль төвийн үндэстний их сургууль зэрэг улсын дотоодын олон ихтэй сургуулийн тосгой мэрэгдэлтэн эрдэмтэн ёслол хөгжмийн хараасаас дундадын үндэстэн хамтын цогцтой бүрэлдэл болон хөгжилтийг гүнжгэ судлын арилжиж ёслол хөгжмийн дүрмийн нийгмийн соёлын чадамжийг удалж дундадын үндэстэн хамтын цогцтой ухамсар баттаггийг гүнжгэрүүлэн баттайж болохыг ахиулжээ.
1: 39-р хугацааны Өвөр Монголын тарайлангийн үзэсгэлэн жич 15-р хугацааны Өвөр Монголын зүүн биеийн тарайлангийн машины үзэсгэлэн 8-р сарын 4-ний өдөр Улаан хатад өндөрлжээ. Үзэсгэлэнгийн хугацаанд 1000 шахам цахиалга досож тухайн талбайн арилжаа бүтсэн хэмжээ 7 дүншүр 8000 том төгрөгт хүрсэн байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө нэвтрүүлэгч Зандонгоо Саялбат жижүүр найруулагч Үүрч Чайхан ханагч Арын ерөнхий ханагч бүргэд.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Энэ чагийн мэдээнд голдуу.
5: Манай хот чиргийн надвас хадаг тагсдын ажил болж атад үйлс чөвч чадхыг бүх татаар дэмжиж байна.
4: Манай хотын эл хошуу тойргийн намын төлөөлөгчдийн хурал жалгаагаар хуралдсан.
5: Манай хот дундад улсын ардын жифсэгт чагдаа байгуулагдсан 97 жилийн ойгийн баярыг хамтаар бэлгэлсэн зэрэг мэдээнууд байна.
4: Жалгаад мэдээнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
5: Манай хорооны мэдээ. Манай хот чиргэн хүрээдэн ард ашиг хүртэх ээлжийн төрийн бодлогыг хүчтэй найдваржуулж чиргийн адваас хадагдагсдын буттай шаардлагын тойронд ажил олголтоор хавсранд итгэх уур чадварын бодвсрал хийх атад үйдээс чугчадх нөхөр одгох зэрэг арга хэмжээгээр чиргийн адвас хадагдагсдын ажид олж атад үйдээс чугчалахыг бүх татар дэмжиж байна. Ойр дэвгдсэн 2026 он ордос хотын чиргийн адвас хадагдагсдыг хотын шууд хараа садамчирт тохинууд нь ажлын байр сонгох хурал дээр чиргийн адв хаасан он жид хугач чиргийн адв хааж байсан үеийн буттай эдэрэлт үнэлт хийж хов олгоно гаргасан нэрсийн жагсаалтыг үндэстэн чиргийн адвас халагдагсдын нэрсийн жагсаалт ёсоор тест дараалан ажлын байрыг сонгож хамаатай ажилтнаас тухайн татварт гарын үсэг жорж нотлолт хийхэн хамт хамаг эцсийн ажлын байр сонгосон үр дүнгийн шууд нийтлэв. Энэ удаа 8 чиргийн адвас халагдагч нь хотын шууд хараа байгуулга нэгчийн 10 нь ажлын байраас өөрийн бэйдэн тохирсон ажлын байрыг сонгов. Чиргийн явдлын хамаатай атад үйдэс чөвч чадхаа

0: аж ахуйллууд нь дулаан хотын цэргийн надваас хадагдагсдын ажил олж атад үйлс ч өвчлөхийг нэвчүүлгэ хүрээдэнд нутагшин. Тус хүрээдэн нь нөхчилд нээчих аж ахуйлалд дөрөөсөн мөнгө ус чагтганаас үйтгэд атад ахуйн 60 мөнгийн бүхнийг хэлтрүүлэх арга бодлогыг хэрэгжүүлэхийн хамт бас үйлдвэр худалдааны данцлалт хийх засгийн явдлын үйлчлэг зэрэг хавсран гүйцэтгэх ордон гүйцэтгэх үйлчлэгээ хангаж цэргийн надваас хадагдагсдын атад үйлс ч өвчлөх анхны хугацааны өөрийн өртөг болон эжигнэлтийн даралтыг бууруулж бас шинэ мэдээж уучдуур эн төрсөлж зэрэгээр атад үйлс ч өвчлөх зэрэг уур чадварын бодвцрыг банкчууд нь өрнүүлж байна. Долонхтын цэргийн надваас хадагдагсдын ажил олж атад үйлс ч өвчлөхийг нэвчүүлэх хүрээдэн хариуцдагт нь маажа чан хэдэгт байна. Цэргийн явдлын хамаатай атал үйлс ч өвчлөх аж ахуйлал нь байгууллагад нэг бүхэл жил болвол нэгтмэн төгрөгийн нөхөр мөнгө олгоно. Байгууллагад хоёр бүхэл жил болж бас хоёроос дээш хүнд ажил олговол хоёртмэн төгрөгийн нөхөр мөнгө олгоно. Байгууллагад хоёр бүхэл жил болж бас ажилт нь ажилчнаа хасгүй бол бас хоёртмэн төгрөгийн нөхөр мөнгө олгоно. Ингэвэл 3 жилд нийт 5 төгрөгийн нөхөр мөнгө олно. Дээд хагас жилд 30 чиргийн надваас хадагдагч манай энд ажил олсон гэж.
1: Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр манай хотын эл хошуу тойргийн намын төлөөлөгчдийн хурал жалгаагаар хуралдав. Эл газар ордон нь өөр тун жасах ордон 1571 ажлын байрлуулалтаар баримжаа болгоно. Бүх хотын 6 дулаан хотын бүтээн байгуулалтын үүргий чанга найдваржуулж 5 жилийн хөгжилтийн үрөтөмжөө бүх талаар дүнгэж, ирээдүйн хөгжилтийн зүрэг төсөв нь шинжил ухаанчаар зүрэглэн манай хотын чанар сайтай хөгжилтөд хүч нэмэрлэж байна. Намын төлөөлөгчдийн хурлыг хуралдуулж байх хугацаанд эл хошуу тойргийн намын төлөөлөгчд нь аж үйлсийн дэс давшилт, амин ахуйн хамгаалалт, ардын амьдралын сайжралт, үндсэн шатны жасалт зэрэг голдлоготой ажлын тойронд хамаа бүхий арга бодлогоо дэвшүүлсэн байна. Өнгөрсөн 5 жилд манай хотын эл хошуу тойрог нь Сүүрэн Баттах нь аж үйлсэн хүчрэгжүүлж, ерөнхийлсэн бодит хүчнээ талаар их хэмжээний дээшлэлттэй болов. Бодтойгоор Жонгор хошууны GDP нь 1530 дуншуур төгрөгт хүрч, ерөнхий хэмжээ нь дахинаар нэмэгдв. Эжинхроо хошууны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг нь 1310 дуншуур төгрөгийг давж, жалгаагаар 600 дуншуур төгрөгийн шатыг давв. Дүншин тойрог нь 1000 дуншуурын аж үйлсийн хот тойргийн өнгөнд амжилттайгаар давшин оров. Үүнээ улмаас эл газар нь 1000 дуншуур дэсийн аж үйлсийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтанд түргэтгэж, хэлбэрийн хориулсан хөгжилтөд бат бэх сүрий тавьж өгсөн байна. Манай хот нь уламжлалт аж үйлсийн шилдэгжүүлэхийн хамт бас шинээр мандсан аж үйлсийг үргэлжлэн байжуулж, эжин хороо хошууны гэрэл болтаар чахилгаан гарах, энерги хадгалах зэрэг үйлсэн 100 дуншуур дэсийн аж үйлсийн бүлэглэлийг бүрдүүлж, жунгар хошуун нүүрс, нүүрснээ хатуу бэйтэй хаягдан бодис, голын шороо, чахур, бохирдлгүй аж үйлс зэрэг 5-ийнх аж үйлсийн хэлхэг байжуулан бужгаруулж, ото хошуун Арусын Яман уулын ончлогт төрөл тэмдгийнхаа нөлөөг өргөтгөн, отхийн өмнөд хошуун улсын чухал мал траалын ашигшмын бүтээгдүүнээ үйлдвэрлэлийн суурин газрыг бүтээн байгуулж, алшин хонь, алшин үхэр, нугус, Яман уулын давуулаг аж үйлсийг божгаруулж, мал траалын ашигшмын бүтээгдүүнээ нарилагжуулсан эдшүүлэлтийг ихэр хөгжүүлсэн байна. Эл хошуу тойрог нь шинэ хөгжилтийн жогсчос, ирээдүйн 5 жилийн гол үүргээ тодорхойлж, аж ахуйн нэмэгдлийн 2 дугаар мөрийн шугамыг хүчин төвлөрүүлэн байжуулж, шинэ энерги, төрөөний үйлдэл, соёл жугаачлалын уусалчл, одоо үеийн мал траалан зэрэг дөрүүнийх нэмэгдлийн түйлийг бий болгоно, улс төрөгч энерги, доор нисэлтийн аж ахуй, жохомол оюун чадвар, амьд бодисын үйлдвэрлэл зэрэг ирээдүйн аж үйлсэн урчлан байршуулж байна. Дараачийн алхамд бол манай хот нь амь ахуйг төрөнд тавьж, бохирдлгүй хөгжилтийг баримталан, уламжлалт аж үйлсийн дэс давшилт болон шинээр мандсан аж үйлсийн божилтийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, хэлбэрийн хориулан хөгжүүлэх шин замыг үргэлжлэн өргөтгөж, одоогчлсон ордсын чанар сайтай хөгжилтийн шин хуудсыг чирмэн бичиглэх болно.
0: Манай хорооны мэд ойрд Живсэгт Чагдаагийн ордосдох садвар анги Чэргэн гэр бүл болон орон нутгийн байгууллага нэгчин хэнийг Чэргэн хооронд дуурж, Дундад улсын ардын Живсэгт Чагдаа байгуулагдсан 97 жилийн ойгийн баярыг хамтаар бэлгэлсэн байна. Живсэг тоногддын өжөөдгийн тойрогт нэг нь иж бүрдсэн

0: ширдэг тоногдлууд дэрий тэгш чигсагдаж, олноо анхаардыг татаж байла. Бааж хэрэгцлийн хөдөлгөнөө үжүүдгийн явчад, дарга байлдагчдын хөдөлөл байрал шуурхай шалмгаа, хурч сэргэг байж, жолоочгүй нисгэдийн саад давах төрөлжийдийн үжүүдгийн явчадач, шинэ чаг үеийн жифсэгт чагдаанай дарга байлдагчдийн хэрээс давсан уур мэргэждэн тод илрэлтэй байла. Жиргийн гэрүүдийн хэшүүн Вэнжи ин хэлэхдээ, "Урдтан би иймэрхүү үжигдлийг зөвхөн тэдвс дээрд үжиж байсан. Өнөөдөр харин анх удаа нүдээрээ нь олж үжээд тун гайхтаа гэлээ." Чиргийн гэр бүлийн хэшүүн Нюхи хэлэхдээ, "Чиргийн гэр бүлийн хэшүүн болсны хавьд өнөөдөр би чанга төвдөн эмх журамтай эх улсын хаан Чирг ангижич омөг төгөлдөр байлдагчдын жоргоснаг олж хараад үнээр омөгшин догдолж байна шүү гэлээ." Уламчрын хэшүүдийн сэтгэлийг догтодуудам хөг аясууд нь баяр баясгатан бүжгийн уулга нь дарга байлдагчдын оюун санаа соёлын амьдрыг баядагжуулсан байна. Халуун тотонцог уур амьсгатанч Чирг ангийн гэрүүдийн хүнд Чиргийн том гэрүүдийн хайр халамжийг үнэнхүү мэдрүүлж, Чирг нь арддан хайртай, ард нь Чиргэн хүрээд гүнж ужаа нөхөрдийн уур амьсгалыг улам нэг алхам өдгөрүүлсэн байна. Жипсэгт чагдаагийн ордосдох садвар ангийн байлдагч Дингүй шой хэдхтэй. Бэд дань байлдаан хийж чадах мөртөө ялалт олж чадах эрис хатуу жоргоон даяар олонд үжүүлэхээр үл барна. Шин чаг үеийн ховсголд Чирг хүнэ намын жолоодлогыг дагах, ард олдныг санаа амар байдгаж Чиргэн гэр бүлийн хэнийг санаа амар байлгах хэрэгтэй гэж байда.
1: Манай хорооны мэд жуны амралтаар жалуучууд багчуудын усанд живэх аюул эндэл олон гардаг болохоор ойрын өдрүүдээс манай хотын олон салаа мөчрө хамтран хөдлөлчөж аюул эндэлтэй газраар тойрон баачаах ба жолоочгүй нисгэлээр тойрон эжимдхийг үйлдүүлэх, хичээлийн танк хэмээн ухуулаг тайлбарлалт хийх, айл өрхөр орж ухуулаг хийх зэрэг арга хэлбэрээр усанд живэх эндлээс сэргийлэх амар төвшнээ халахвч бэхжүүлж хүүхэд багчуудын жуны амралтаа амар төвшнөөр өнгөрүүлэхийг баталж байна. Хорд, хотын бачин байдлын арга чахаа хамааралтын төвчөө, эл хошуу тойргийн бачин байдлын арга чахаа хамааралтын төвчөөтэй хамтран тусгай тайлбарлагч зохион байгуулж, нийгэм тойргийн жуны амралтын найдан хамааруулах ангиар хүрч, усанд живэх эндлээс сэргийлэх амар төвшнээ мэдлэгийг тайлбарлав. Эжин хороо хошууны алтан ширээт балгасна, Вэнлайн нийгэм тойргийн найдан хамааруулах ангид тайлбарлагчаас үнэн бодтой хэргийн жишээгээр хүүхдүүдд усанд живэх эндлээс сэргийлэх амар төвшнээ мэдлэг болон бачин байдлын арга чанар шийдвэрлэх аргыг түгээмэлжүүлжээ. Нийгэм тойргийн туржилийн ажилтнад бас хамаатай далд гмийн жигсаан баачах бачин байдлын арга чанар шийдвэрлэх тусгай боловсрол урднуулв. Вэнлайн нийгэм тойргийн найдан хамааруулах ангийн сурагч Лян Мүзэ хэлэхдээ, "Тайламжаар дамжин би хамаа намаагүй усан дунбаж наадаж болохгүй. Усан живэх эндэл гарвал дарийнх нь хэргийн мэдүүлэлт хийж тусгай хүнээр авралт хийлэх хэрэгтэй гэдгийг ойлгосон" гэж байлаа. Тайламж хийхээс гадна хамаатай ажилтан бас нийгэм тойргийн туржилийн ажилтнаа бараадлагаар суугаал арад жиж гертэн хочирсан хүүхдийн дунд хүрч усан живэх эндлээс сэргийлэх амар төвшнээ гар дэвтэр тараан амар төвшнээ хүмжилийг бүх талаар түгээмэлжүүлв. Вэнлайн нийгэм тойргийн оюутан Сайн Дурчин Жан Жавэ хэлэхдээ, "Усанд живэх эндлээс сэргийлэх амар төвшнээ мэдлэгийг бид хүүхэд болгонд дамжуулж, тэднээ гинтийн байдлыг жохистой арга чахад тусалж байна" гэжээ. Хотын бачин байдлын арга чахаа хамааралтын төвчөө, бачин байдлын арга чахаа хөшүүч анги болон уурхайнд бачин байдлын арга чааж аврын туслах ангийн жираад гишүүний зохион байгуулж, усанд ирэх аврын туслах тусгай боловсрол урднуулж, гинтийн хэргийн шийдвэрлэх чадвараа чангадахав. Дүншин тойргийн дотоодын хамгалах төвчөө, Намхан Октрогын чагдаанаа явдлын тойрон сэргийлэх жигсаалын газарт түшиглэн авралтын онгочоор тойрон чагдхын дагуу бас жолоочгүй нисгэлийн тойрон эжимдхийг уйлдуулан Дүншин тойргийн Нуурч хөрмийн иргэн тойрноор өдөр бүр 6 удаа тойрон баачааж тусгай ухуулга хийж байна. Одоохонд Дүншин тойргийн дотоодын хамгалах төвчөө Намхан Октрогын газар дээр жиж усан дээрх тойрон сэргийлэлтийг нэг чөгчүүлсэн усан живэх эндлээс сэргийлэх амар төвшнээ системийг байгуулж байна.
0: Манай хорооны мэд 2026 оны Чиргэн хүрээтг жах жич Чиргийн адвас хадагдагцдын үүдэн бүтөлсөн шилдэг бүтэгтүүнийг дэдгэн үжүүлэх чугдаан хяагч тойрогт явагдсан байна. Чиргийн адвас хадагдагцдын үүдэн байгуулсан 15 аж ахуйлалч жич Чиргэн хүрээтг 20 шилдэг худалдаачийн өрх ажилд оролцлоо. Чиргийн адвунаас хадагдагцдын

0: Хүнээ хүчнээ их баялаг болно. Нийгмийн батлага, гайлын явдал, мөнгөн гүйдгээ жирэг садамчир хамтран төрийн бодлогын лавлалах хангаажээ. Манай хот чиргийн надвас хадагдагцд нэн өргөн тавчин байгуулж өгөхөөр дамжин бүх хотын хоёрын хүрээд гайчдын язчнарыг дээшлүүд нь үр өвтөмжийг нэмэгдүүлэхийг ахуулгаар байна.
1: Энэ чагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон улгуудын ойлгыг гэвэл дулаан мэдээний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.

Сайн байцгаана уу хэм сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хороноос мэдээлсэн 2024 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай үрчилсэн мэдээ. Төсвөс нэр 2024 цагт манай хотын өмнө биеийн өмнөр газар орноор багаас дундаж ирэхэн боронтой, бүсүүд газар оронд бага борон буюу жирүүсгэн боронтой. Өнөөснөөс маргааш болтол үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг. Өмнө биеийн өмнөр газар орноор багаас дундаж ирэхэн боронтой, бүсүүд газар оронд бага борон буюу аянгат боронтой. Зүүн өмнөөс 2-3 дэсин цалхантай. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу тойргийн цаг үеийн байдлаас мэдээлье. Хиавч тойрогт бага боронтой 15-аас 25 градус. Дүмшин тойрогт бага боронтой 16-аас 25 градус. Шагжман балгасанд үүлэрхэг 18-аас 26 градус. Шинэ балгасанд үүлэрхэг 16-аас 26 градус. Улаан балгасанд бага боронтой 15-аас 24 градус. Болжич балгасанд бага боронтой 18-аас 24 градус. Галут балгасанд бага боронтой 18-аас 25 градус. Галтан ширүүт балгасанд бага боронтой 16-аас 26 градус. Шүэжаван балгасанд бага боронтой 17-аас 27 градус. Чагурын мэдээг нэвтрүүлээ. Баяртай.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ Ээж минь миний ертөнч гэх чихолийн шин дууг сонирхуулъя. Ээж минь миний хараад ханамгүй үжисгүлэн санаад баймаар хамгийн дулаан сэтгэл Өг бүрдэн шингэмээр хамгийн нандин хайр дуу болгон мөнхөлмөр дэндүү их ачтаан. Ээж минь миний хамгийн сайхан ертөнч энхүрилээдл баймаар хамгийн гойхон хайр энэ дэлхийн хамгийн үжисгүлэнт хүн чижиг эрхэм үрстэн эргээд олдошгүй элбэрэл. Ээж минь миний хөтлөөд туулах амьдрал хайр гэрэлтсэн харчин уйран саатмаар энэрэл хаанаас ч оломгүй чагаан сүний сачилтай хижээч ховрошгүй хамгийн үнэнч хайр миний сайхан ээж бууан дуутай орчлонгийн үрстэн жаяж ирсэн сэтгэлтэй нартай бурхан миний сайхан ээж минь ээ

Ээж минь миний ертөнч гэх дуунай үгийг Оо Бат Булад, Аяг Ган Булад жохож, Ган Булад Амгалан Баатар чулуун хүүнаар дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдэснэ.

0: Чокежаал нэвтрүүлэг, Алиа Багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн наражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чогтэйжаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ цаг нэвтрүүлгээр хүүхдийн уран чохол, хүүхдийн дуу болон онисг, ясад мэлхийн мэдлэг зэрэг уулгыг бэлтгэсэн байна. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё.
0: Хүүхдийн уран чохол, хөгжилт биднэ найж.

Часны үлгэр. Өдөр чинь час орлоо, сүн чинь час орлоо, өглөө чинь час орлоо. Өвөөгийн ярсан үлгэр шиг чав чагаахан өдөр, чав чагаахан сүн, чав чагаахан өглөө. Нойд нойт нь үлгэр, дун чагаан час нь дуулын талын үлгэр. Өдөр чинь бутрах час нь өвөөгийн ярсан домок шиг мөнгөн чагаан өвөл, мянган сүнийн үлгэр. Ногоон дэлхий чагаан нов нойтн үлгэр. Өдөр чин час орлоо, өн чин дэлхийн орлоо. Өглөө чин навсах час нь өвөөгийн ярсан үлгэр шиг, шив шинхэн час нь сэв сэмхэн бүүвэ. Хөнгөн чагаан ширхэг нь мөнгөн чагаан өвлийн бүүвэ.

Өрөм. Ээж нь бадарчид өрөм өгчээ. Амттай өрөм дахин идэх хорхойгийн хүрэгчээ. Бадарч ээжийнхэн дэргэд очоод хагалсан модон оруулах уу? Тэгдээ хүмэн. Бадарч хагалсан мод тэвэр тэврээр жүйн оруулж зуухны дэргэдэх хайрчигд дүүргэв. Ээжээ, аяга нь угаах уу? Угаатаа угаах хүмэн. Бадарч аяга тавгаа нь угааж дууслаа. Ээжээ, ширээ арчих алцуур хаа байна гэлээ. Ээж нь инээд алдаж, миний хүү ажилсаг сайн хүү байна гэд духан дээр нь үнсэж, даргар өрм аяганд нь хийж өгчээ.

Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлснээр ажугаас эрхлэн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Жилгаа дүүнэртэй нь сургуулмын сайн байна уу гэсэн дуугийн санархуулъя.

0: хөгжүүлсэн ухаант багштай би хайртай.
1: Ирээдүйн хүслийн минь өвлөөсөн эр

0: Одоо жилгаа дүүнэртэйгээ Онисг тааж наадъя.
1: Онисг тааж наадъя. Чи тааж дийлнүү? Дийлнүү?
2: Онисг!
3: Онисг!
2: Онисг!
0: Өнөөдөр дүүнэртэй тавуун өг таах Онисг бэлтгэв. Одоо бид Онисгаан сонсъё. Нэгдүгээр нь толгой чадгаа таянг тэнгэрд нүжигнэх луу. Толгой чадгаа таянг тэнгэрд нүжигнэх луу. Хоёрдугаар нь жараагийн шилвэ титэн болвол жажилах шүд болон. Жараагийн шилвэ титэн болвол жажилах шүд болон. Гуравдугаар нь сэрлийн орой эрв болвол сав далайд гажар болон. Сэрлийн орой эрв болвол сав далайд гажар болон. Дөрөвдүгээр нь айна шилвэ эрвэлж ховилж ачуг доор нь гдэс гарв аливаа нийгмийн суурин болов. Айна шилвэ эргэлж ховилж ачуг доор нь гдэс гарв аливаа нийгмийн суур болов. Тав нь дэрсийн толгой хагарв дахиад дусал гарв. Дэрсийн толгой хагарв дахиад дусал гарв. Энэ тав оносгон нь ямар ямар үг болохыг тааж үзээрэй. Оносгийн хариултыг нэвтрүүлгийн чист дүүнэртэй нь нийтгэлж өгье.

0: Энэ чагийн амтан голтны хайрлан хамгаалахад тусгай болонгаар ясут мэлхийн тухай мэдлэгээс ярьж өгөхөр боллоо.
1: Амтан голтны хайрлан хамгаалж амглан амьдралаа чимэглэе.

Далайн ёсны хинэг. Ёсны хин далайд амьдардаг боловч өндгөө гарахтаа их газар луу гарч ирдэг гинэ. Ээж ёсны хин дунджаар 500-аас 1000 ширхэг өндөг гаргадаг бөгөөд 50 см орчим гүн нөхөхөж түүндээ өндгөө гаргаад нөхөө буцаан булчгаад далаа руугаа яваад өгдөг гинэ. Төд төдөлгүй өндөгнөөс хичнээн зуугараа гарч ирэх яст мэлхийнүүд хилсээр хүчигдсэн гүнзгий нүхнээс хэрхэн гарч далаа руугаа орхолоо. Судлаачид нялх яст мэлхийнүүдийг ажиглаад дараах гайхалтай үннийг нээж олсон байна. Нялх яст мэлхийнүүд маш нарийн зохион байгуулалтаагаар бие биендээ туслаж булсан илсийг малтаад гарч ирдгийг нь тогтоож. Өндөгнүүдээс хамгийн түрүүнд гарч ирсэн зулцгнууд дотроос хамгийн дээр нь байгаа нь дээшгээ илсийг ухаж, харин дунд байгаа нь хажуу тийшээ илсийг нурааж, хамгийн дор байгаа нь нуран ирж байгаа илсийг хөл дорой гişхэн дээшээ авирсаар хамтдаа нүхнээс гадагшаа гарч ицсгээд байна. Туршлага болоод чадвараар дулхан яст мэлхийнүүд хэрхэн зүн бэлгээрээ бие биенээ дэмжин хамтран ажиллаж, хэцүү нөхцөл байдлыг давн туулж байгаа нь судлаачдын гайхлыг өөрийн эрхгүй төрүүлжээ. Ингээд судлаачид нялх яст мэлхийнүүд 9000 гарч ирж байгаа шалтгааныг судлахын тулд нөхөнд өндгнүүдийг хит хитээр нь болж үзжээ. Өндгийг нэгээр нь болоход 27%, хоёроор нь болоход 84%, дөрөөр нь болоход 100% бүрэн бүтэн гарсан байна. Хэрэв нөхөн дотроос зөвхөн өөрөө амьдрах гэж хүчин чармайт гаргах юм бол бие биенээ татаж унгааж өрсөлдөөн болж эцэстээ нөхнөөс хинч гарч ирж чадахгүй юм аа. Нүхнээс хамттай гарахын тулд дээрэ байгаа илсэн ханыг нураах ажилд чадах чадхаараа бие биендээ димбулж хичээн чармайснараа бүгдээрээ их далаа руугаа 9000 хурч очих боломжтой болцоход гэнэ. Бидэнд бэрхшээл сорилтын ийм хан хэрэм тулгарвал хүн юм болохоор балчир яст мэлхийнүүдээс ч арай илүү ухаалаг байж чадна шүү дээ.

Ясад мэлхий бол мөхөх хасан далайн амьтны нэг төрөлн болно. Далай тангисын бохирдол уур амьсгалын нөлөө зэрэгээс болж ясад мэлхий зэрэг далай тангисын амьт нь олмаас холомч хөрсөн байна. Иймээс бид хамтаар эдгээр амьтан галтны хайрлан хамгаалье. Одоо жилгаад өв та хоносхийн харуултыг хэлж өгье. Нэгдүгээр нь толгой чадгаа таянг тэнгэрд нүржигних луу. Энэ үг нь аянга гэсэн үг байна. Хоёрдугаар нь жараагийн шилвэ титэн болоол жажилах шүдө болон. Энэ үг нь араа гэсэн үг байна. Гуравдугаар нь сэрлийн орой эрв болвол сав далайд гажар болон. Энэ үг нь арал гэсэн үг байна. Дөрөвдүгээр нь хайна шилвэ эргэлж хувилж ач уг доор нь гдэс гарав аливааны химийн суур болов. Энэ нь арад гэсэн үг болно. Тав нь дэрсийн толгой хагарав дахиад дусал гарав. Энэ нь арас болон нарас гэсэн үгийг хэлсэн бэ. Манай цагийн чогтой зал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара, хинагч дугаарж ав, ерөнхий хинагч гэрэл чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

0: Бөөжингийн цагаар 8 цаг. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аз амьдралын өндийн хань аражуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн нүлжи таминдыг дэвшүүлж байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 6-нд Бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын 24-нд гаригийн 4-нд тохиож байна.

Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиоас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг сонсогч та бүхэндээ мэдчилэн жолгож байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч Шүр байна. Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугарж ав ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлтэй.